0: おはようございます。
1: 太田真嗣です。
2: 上原美月です。今朝の日曜討論テーマは相次ぐ大雨について、災害担当の清永聡解説委員にも加わってもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、
3: 今回ですね、千葉とか北陸各地で被害出ているんですけれども、まあ、もう一つは実際の雨量が事前の予想よりもはるかに大きくなるケースが相次ぐということなんですよね。はい、例えばこちらの図にあるように、まあ、富山県石川県、前日の夕方の時点で出された予想される24時間雨量100ミリあるいは80ミリだったんですけれども、はい、まあ、実際は300ミリははるかに超えたわけですね。はい、それから現在もですね、東京の伊豆諸島の南部、特に八丈島などで激しい雨が降り続いています。厳重な警戒を続けてもらいたいと思います。
1: なぜ大雨が相次ぐのか、そして命を守るにはどうすればよいのか、専門家と深掘りしていきます。
4: 車が1台、動けなくなっています。
2: 今年相次ぐ突然の大雨、各地で線状降水帯が発生。記録的な豪雨による浸水も起きています。
5: 一気に来ましたね。
6: 全然想像もしなかった。こんなに
2: なぜ大きな被害をもたらしたのか、これからの雨にどう備えるか、専門家が徹底解説します。では専門家のお二人に聞いていきます。大雨のメカニズムや予測について研究している清水慎吾さんです。清水さん、今年の大雨の特徴をどう見ていますか？
7: はい、夜間の大雨や、まあ、予想を超えるような大雨が頻発しており、理想といえば明るいうちに、状況判断をして、避難行動を起こしていただきたい。本日は、まあ、そうした状況判断を、後押しするような情報をぜひ ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
2: そして災害時の避難や防災が専門の片田敏孝さんです。片田さん、近年のこの雨の降り方、こういった中で必要な備え方というのも変わってきているんでしょうか？
8: そうですね、これまで、災害といいますと、うん、非日常のですね、特別な事態にどう備えるのかという、まあ、こういうことだったと思うんですけども、ここ最近の雨の降り方、特にもうまさに今降っている雨などはですね、どこにどういうふうに降るのか、また急激にですね、予想をはるかにしのぐ雨が降って、そして地域にあふれかえるというようなことが、まあ、どこで起こるかわからないというような状況になっております。こうなりますとね、その災害というのもこの状況下においては非日常 その特別なことに備えるというよりも、もう日々日常の生活の中に潜むリスクの一つというふうに捉えることが必要だと思いますし、はい、その状況の中で今どういう状況にあるのかということをしっかり把握して、自らの行動につなげていくことが必要になってますね。
2: はい、では今年の大雨、具体的にどんな特徴があるのか、清永さんの解説で深掘りしていきます。
3: はい、先月だけでも各地でその過去最多の雨量となりました。はい、まずはですね、記録的な豪雨となった千葉の例を見てみましょう。
2: はい、こちら先月13日の関東地方南部の雨雲の様子です。
3: はい、雨雲の動き5分ごとに示しています。はい、真ん中にあるのが千葉市の中央区を指していますね。はい、でこの日の午後、南東から北西に雨雲が次々とこう流れ込んでいっているのが分かります。で夕方以降なんですが、千葉県内の同じような場所に猛烈な雨を降らせる雨雲がかかり続けます。
2: はい、この辺り赤や紫色になってますよね。
3: はい、紫色、1時間に80ミリ以上の猛烈な雨を表しますが、はい、千葉市などこの状態が未明まで続きました。記録的短時間大雨の防災気象速報、実に25回レベル5の大雨と土砂災害の特別警報が出ました。はい、
2: そして千葉市の24時間雨量を見ますと367ミリ、これも過去最多となりましたね。
3: はい、わずか半日でですね、8月の1ヶ月分の雨量の、まあ、実に3倍の雨が降ったということになりますね。はい、それから続いてこちら見てください。 これは先月27日に大雨の特別警報が出た富山県と石川県の24時間雨量のデータです。それぞれ富山県氷見市で346ミリ、石川県羽咋市で331ミリと、これもいずれも過去最多です。
2: はい、先ほどの千葉そして富山石川といずれも過去最多の雨量となりました。これは例年とは違う特徴があるんでしょうか。
3: はい、千葉豪雨について先週気象庁の検討会が行われました。局地的な前線によって線状降水帯が発生し記録的な大雨になったという分析を示しました。はい、で検討会の会長で東京大学先端科学技術研究センターの中村久志さんは、非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと指摘しています。
2: 清水さん、各地でこれだけ記録的な大雨となっている背景、要因は何なんでしょうか。
7: やはりまずはちょっとこちらのスライド画面でちょっとご紹介したいと思います。はい、よろしいでしょうか。まずはですね、今回千葉豪雨などで発生している一連の大雨というのは、ニュースでもお伝えされたように線状降水帯によってもたらされていると言われています。はい、ここではまず線状降水帯がどのようにして起こるかといったことを説明したいと思います。線状降水帯というのは実は一つ一つはこう一個の積乱雲、背の高い積乱雲が出てきています。はい、積乱雲は大雨をもたらしますが、その雨を作る元というのは暖かく湿った空気が上昇することによって水蒸気が雨に変換されて落ちてきて大雨になります。この一つの積乱雲だけでは大きな災害には起こりません。はい、そして次のスライドを見ていただくと、これ背が高くなると実は上空の風によって流されることによって移動してしまう、移動して終わってしまえば1時間以内の雨となるので、それほど大雨になりませんが、この大雨で移動した後にですね、元の位置にずっと湿った空気が入り続けると別の積乱雲ができ、結果的に積乱雲の列ができることによって同じ場所に強い雨が降り止まない、それによって数時間以上の大雨、集中豪雨が起こる、これが線状降水帯の発生のメカニズムとなっております。
2: 同じ場所に続々と新しい積乱雲が生まれて列を作り、結果的に大量の雨を降らせる、はい、ということですね。はい、では実際に最近起きた大雨の具体例でもご説明いただけますか。
7: はい、じゃあ続きまして、はい、千葉の豪雨の事例についてこちらの図で説明したいと思います。こちらの図はまず色で赤や、先ほど紫といったもの、ご紹介がありましたが、
2: 雲の色ですね、
7: はい、非常に強い雨がこう点々としています。はい、この点々としたものがまさに積乱雲の列となっており、こうしたものが長続き停滞していることによって大雨が継続していました。はい、その時にどんな風が吹いていたかというと、先ほど説明させていただいたように積乱雲に吹き込む暖かく湿った空気、こちらの赤い矢印で書いていますが、海上からずっと入り込んできた。はい、一方この雨の位置よりも西側で見ると違った乾いた空気があるということになっています。このように天気図では現れないような空気がぶつかっているような前線がこの千葉にずっとかかり続けたことによって、この線状降水帯大雨が継続したということがこの千葉の豪雨で分かってきたことです。
2: この今画面にある黒いぐにゃりとした、
7: はい、
2: 前線のような
7: マーク、ね、
2: ここが雨がこう降り続ける位置になったと。はいはい、でこの雲を発生させる、今お話しあった赤い矢印、暖かく湿った空気がどんどん流れてくるとおっしゃっていました。それがこう温暖化も影響していることなんでしょうか。
7: そうですね、近年の研究においては温暖化によってですね、海水面の温度が上がっている、そうすると非常に空気に対して多くの水蒸気を海が供給できる、すなわちこの暖かく湿った供給源は海からやってくる空気が大量の水蒸気を持って流れ続けてくる、こうした、要因が温暖化の一つかもしれません。
2: 清水さん、そしてこの大雨ですけれども、時間帯で深夜から早朝にかけて多く降ることが多いような印象があるんですが、これ実際にデータでもありますけれども、これどうしてなんでしょうか。
7: はい、非常に今こうした研究が進められてきて、はい、夜間に線状降水帯大雨が多くなってきているという報告もあります。はい、ただ一方で夜しか起こらないというわけではないということもまず大きな特徴になっています。はい、夜発生すると

0: ことなんですけれども、その狭い局地的な前線というのは、これ全国どこにでもできるものなんでしょうか。
1: はい、全国どこにでも起こると思っています。線状降水帯の発生頻度というものが近年の研究で1976年から2022年の47年間の統計を取ってみると、全国どこでも発生していて、その1970年代から比べると全国で2倍以上増えているということが知られており、今この地図で示したように、どこにいても線状降水帯の元になる湿った空気の前線、こうしたものが発生しうるという状況になりつつあります。
0: 片田さん、はい、片田さんはその最近の雨の降り方、どこに注目してますか。
2: そうですね、まず非常に不安定であるということで、いつどこで降るかわからないと。ただ対極的にはですね、台風があって湿った空気をですね、日本列島に流し込み続ける。でそれが秋雨前線が受ける側になる。その相対的な場所によってですね、非常に偶発的に、線状降水帯もそうなんですけども、集中的な雨がどこかしこでこう起こってしまうという、こういう状況ですね。この湿った空気、温暖化というふうにも言われておりますけども、海水温が高いから、今清水さんからもお話あったように膨大な水蒸気が上がり、そして気温が高いもんですから、抱え込む量が多いんですね。でそれが秋雨前線に向かって、でまた微地形の要因によって、非常に偶発的な場所によってこうもたらされるということで、狭い範囲で局所的にものすごい雨が一挙に降ってしまう。でこうなってくるとですね、いろいろこれまでと違った状況というのが起こってきますね。例えばですね、もともと北海道や東北のようなですね、緯度の高いところというのは優しい雨なんですね。こういう雨の降り方っていうのは南方のスコールのような雨の降り方なんですね。ところが温暖化によってですね、北の方も暖かくなってきていて、今北の方でもこのようなスコールのような集中豪雨が降るというようなことが多くなってきているということなんですね。でこうなりますとね、もともと治水だとか、この洪水を防ぐような対策というのは、過去100年ぐらいのデータを見てですね、で100年に1回あるやなしやぐらいの雨に、耐えられるような河川整備などが行われる。これ国管理の大きな河川なんですけどね。でももうそれを、それはこれまでの穏やかな気候の中で定義された過去100年でも、雨の降り方も全然変わっちゃいましたからね。これからは東北や北海道の方でもかなり、水害、洪水というのは心配な状況になってきてるなというふうに思いますね。
0: 清水さん、その今ですね、その豪雨が起きるのが全国に広がっている、前だとイメージですと、九州ですとか沖縄ですとかね、そういうところが多かったということなんですが、今広がっていると。これ雨の量自体もですね、全国的に増えているということなんでしょうか。
1: はい、まず頻度から言うとですね、やはり3時間雨量、線状降水帯はまとまって数時間続くということが非常に特徴なんですが、3時間の雨量が例えば130ミリを超えるような発生頻度というのが、先ほど申し上げたように2倍に増えている。こうした状況下において、まさに集中豪雨が起こりやすくなっていて、これまで今片田先生がおっしゃったように計画雨量と言われて、どんな雨量が降って、最大これくらい降ればインフラが守れるといった雨量を超えてくるようなものが出てきていることが非常に難しい。そうするとハードで対策するのはなかなか難しく、相対的に予測の重要性が非常に上がっていると思っています。
0: ちょっと重ねて伺いたいんですけれども、昔に比べてですね、その局地的な方面っていうか、その一箇所に集中して降ってるようなイメージがあるんですけども、これはどうでしょうか。
1: はい、やはりまとまった雨というのは増えているという状況にあります。やはり場所が大きく変わってるわけでは実はなくてですね、やはりもこれまであったところも非常に増えてて、でこれまで起こっていないところにも波及しているというのが正しい情報だと思っています。従いまして、全国どこでも起こるようになってきたので、皆様がこういったものを気にかける必要があるといったのが今の現状になっていると思います。
0: で片田さん、先ほどお話があったようにですね、これまで大雨が降っていたところと、これまであまり降ってなかったところ、その差みたいのがあるというふうなご指摘でしたけど、どういうところに注意しなきゃいけないでしょうか。
2: はい、ですね、先ほど、100年ぐらいの過去を見てというふうに、データを見て河川整備を考えると言いましたけども、大きな河川であればですね、今清水先生の方からお話あったように、割と 降る

0: 領域がこう狭いですから、大きな河川にとっては流域全体の一部なんですよね。ですから大きな河川は今回もさほど氾濫してないということなんですけども、狭い領域ということになりますと、生活空間の中にある中小河川だとかですね、それから下水が処理しきれないとかですね、こういった非常に局所的なところで、水が溢れかえる、もう水が受け取りきれないというようなことで、小さな川や下水がですね、で局所局所でこう氾濫が起こるというようなことになるわけですね。で特に気をつけなきゃいけないのはですね、例えば川の合流点というようなところになりますと、危ないということなんですけども、それ前に今先ほど申し上げたように戻していただけますか。そう、この大きな河川は広い流域の中の雨がここに来るんですけども、この非常に狭い小さな川のこの流域に集中的に降るものですから、ここで溢れかえるというこういう状況が出てくるわけですね。で、あとはですね、小さな川、これ国が管理するような河川ですと非常に川の断面というのか流せる量は多いんですけどもね、中小の河川になってきますと、特に県管理だとか市町村管理のような小さな河川になってきますと、流域が狭い、で流域が狭いということは、その狭い領域にぴったり大雨の領域がこう重なっちゃったりするとですね、もう全然持たないということで溢れかえる、河川の場合もそうですし、あと下水もそうですよね。下水道、下水道もだいたい50ミリぐらいの対応にしか現在はできてないんですね。でそうしますと、もう全然持たないというような状況になってしまっているという、こういう状況になってきます。
1: 清水さん、毎年ですね、例年にない暑さみたいな形で、もう夏がこう暑くなっている、それもなんかこうさらに暑くなっているようなイメージがあるんですけども、今後その雨の量っていうのはどんどん増えていくというふうな感じになるんでしょうか。はい、
2: こうした線状降水帯などに関した将来予測といった研究も進められていて、今まず線状降水帯の定義といったところがこの2021年に決まって、ようやく将来の気候においても線状降水帯がどうなるかといったことが判断しやすくなってきました。こちらそうした成果を受けて、こちらの図に気象研究所の、方の研究成果なんですが、将来予測においてもですね、今一番左にある図、こちらにあるのが現在の線状降水帯の頻度分布を示す図で、色が濃くなれば、青っぽくなればなるほど線状降水帯の頻度が多い。見ていただくと、九州に非常に多く、太平洋側に多く、ただ北海道や東北にも少ないながらあるというのが現状です。こうしたものを数値シミュレーションを使って、現在の気候の状況を、まずは再現予測、しっかり当たっているのかどうかを調べてみると、しっかりこうしたように九州や太平洋側に線状降水帯が多いといったものが予測できていて、すなわちこの予測はある程度信頼できるというものを確認した上で、温暖化した4度程度温暖化すると分布が、大きくは分布は変わっていないんですが、色を見ていただくと2倍程度、今降っているところに線状降水帯が起こりやすい、さらに今起こっていないところにも、空白だった北海道、そういったところも色が塗られてしまうようになってしまう。まさに温暖化によってですね、全国各地で頻度も増えて、こういった危険が差し迫っていると思っています。
3: では今年の大雨の被害の特徴がどこにあるのか、先ほど片田さんから河川などの水の氾濫についてのご説明もいただきましたけれども、改めて詳しく見ていきたいと思います。清永さん、お願いします。
4: はい、千葉や北陸で各地浸水被害ありましたけれども、はい、詳しく見ていくとですね、特徴もあるんですね。まず今見ているこちらの映像、これは先月30日の大雨で浸水した福井県坂井市を上空から撮影した映像です。
3: はい、かなり広い範囲で浸水していましたけれども、深さはどれくらいまで行ったんでしょうか。
4: はい、その深さ示した図がこちらです。はい、防災科学技術研究所がまとめた浸水の範囲を推計した地図です。はい、深い場所では1メートル以上浸水しているということです。
3: 色の濃い場所ですね。

0: どうしてここまで浸水が広がってしまったんでしょうか。
1: はい、広範囲の浸水っていうとイメージとしては大規模な川が氾濫したとか決壊したっていうことをイメージする方も多いと思うんですが、実はこの地図の中にですね、大規模な川はありません、
0: うん、今見えているこの川は中小河川ということですね、
1: はい、あるいは用水路のような本当に水路程度ですね、おそらく中小の河川あるいは用水路などから水がこう溢れ出たというふうに見られています、はい、それとですね、この福井県坂井市は実はレベル5の特別警報は出ていません、うん、レベル4の危険警報でもここまで浸水の範囲は広がったということなんですね、はい、
0: そうしますと千葉の豪雨ですとか北陸の他の地域の大雨による浸水ではどうだったんでしょうか。
1: はい、いずれも大規模河川の決壊や氾濫というのはなかったんです。具体的な被害をちょっと見てみましょう、はい、消防庁のまとめで住宅被害は千葉県で4012棟、富山県が616棟、石川県が505棟、いずれも中小河川の氾濫や下水などの排水が追いつかずに水があふれる、まあ、いわゆる内水氾濫によって被害が広がったと見られています。
0: 清水さんに伺います。どうして大規模河川が氾濫していない中でここまで大きな被害となったんでしょうか。
2: はい、先ほど説明いただいたようにですね、はい、非常に狭い範囲にまとまった雨が降る、これが中小河川の場合その、排水能力を超えてしまうといったところが大きな問題になります。さらに、まあ、これがまた今回の例でいうと夜間起こっていて気づくことすら難しかった、この2つの要因が被害を大きくした要因だと思います。また車の場合だとなかなか外の状況を自分で確認できず、本当にどれくらい使っているのかっていうのを目で見ることがなかなかできない、つまり確認できない要素が多すぎたということが今回の共通点だと思います。
3: 清水さん、その、まあ、大きな川ですとね、まあ、急激に上がるって言っても、まあ、あれですけれども、小さい川だと本当にこうガンとすぐ上がってくるっていう、そういうことですよね。
2: はい、その通りです。非常に応答速度が速いため、こうした情報に関していち早く気づくことが本当に重要になってくると思っています。
3: なるほど、まあ、応答速度も速いし、かつそれですぐ雨が止めばね、また引くんでしょうけど、はい、それがずっと長く続いていた、はい、その辺がやっぱり被害を大きくした原因ということですか。
2: はい、その通りだと思います。
3: その片田さん、まあ、これまで、大雨のによるその洪水の被害というと、まあ、先ほど見たようにその大河川とが氾濫した場合がイメージされるんですけども、これやっぱり状況が変わってきているということなんでしょうか。
4: そうですね、まずですね、先ほど来非常に局所的な豪雨だということが指摘されておりますけども、そうなんですね、こういう雨の降り方になりますと、その地域地域の非常に、細かな条件によってですね、偶発的にこう起こりやすくなってくるということで、なかなか予測が難しいと。ちょっと具体的にですね、どんなところがどういう状況で危ないかということを見てみたいんですが、水害の起こりやすい場所についての図を出していただけますか。はい、例えばですね、川があって、川と川がこう合流をすると、そうするとこう入りきれなくてですね、こうバックウォーターというんですけども、こうせき上げていくんですね、川が。でそうするとここの水位が高い、こちらも高い高いということで、さらにこちらの水位がこう高くなっていく、合わさることによって高くなる、そこに流れ込む支流はさらにもう入れなくなるということで、まあ戻っていって、この辺りが大きく氾濫してしまうなんていうようなことになるわけです。また中小の河川でもですね、非常に大体急峻なところが多くて流れがものすごく速い、そうしますとこの河川が若干曲がってるような場所、こういうところ水晶部っていうんですけども、水が当たるところになりますと堤防を壊したりとか、ここをこう削っていくというような形で、またここに、流木がこう引っかかる、そしてそこを持って水があふれるというような、非常に現象が起こりやすいということになりますね、うん、そして狭い範囲にこうざっと降るもんですから、その雨は全部低いところに集まっていく、この場合はまあよく言われるアンダーパスの話ですね。それはそうですね、あそこがぐっと低くなってますから一挙に水がたまるという状況になりますし、それだけではなくてですね、どこかの自宅周辺の地形をこう見渡していただいて、自分の家が周りの土地よりも相対的に低いというようなところになってきますと、その地域に降った雨は全部ここに集まってくるんだという認識で、お宅の立地場所というのを見ていただきたい。で今回ですね、よく言われるハザードマップの外側で水害が起こったというようなことがよく言われますね。ハザードマップはですね、ある意味

0: 水が降ってこう溜まりきった最終的な深さを示すということになるわけですね。ところがこう家の前若干こう斜面になってる、そんなに急峻じゃなくても斜面になっているような場合、そこ水が流れるというとものすごい勢いで流れるわけですね。でこれは最終的なハザードマップの姿に向かって水が移動しているその過程なんですよね。でそこで車が流される、人が流されるというような、まあそういう被害の起こり方が非常に多かったということになります。でそうなりますとやはりですね、改めてそのハザードマップ等々確認するということも大事なんですけども、それだけではなくって、自分の家の周りの地形というものに、少し気を使っていただきたいんですね。近くの川がどういう水晶部になってないかとかですね、あとは周りに比べて低くなってないかというようなことといったようなことも考えることもよく考えておくことが必要だろうというふうに思いますね。
1: 今その中小の河川のですね、その氾濫のその対策、あるいはその下水道対策みたいなのっていうのはどういうふうな形になっているんでしょうか、現状。
0: まずですね、国の管理するような大きな河川については、まあ100年に1回というのが標準ですね。100年に1回降るや降らないや の大雨でも対応できるように。でもこの国の管理の河川も実はまだまだ十分ではなくてですね、100年確率で全部日本全国を整備するのにこう100年かかる、1000年かかると言われている、まあまだまだ不十分という状況があります。でそれに比して県管理だとか町村管理の小さな河川になると、もう100年確率どころか30年とか10年とかいう非常に、まあそんなに容量がないわけですね、河川に。ですからこれを整備していかなきゃいけないということで、まあ、整備は進んでるんですけども、なかなか一足飛びにこう完成するというところまではいかない。そして何よりもここのところの雨の降り方がですね、もう時間雨量で130ミリを超えるとか、もう膨大な雨が瞬時にこう降ってるというような状況の中で、それをもう全部受け取れるような川にすることは、まあ、未来永劫不可能なんじゃないかなというふうにすら思えるわけです。加えて都市部なんですけどね、都市部はこれは下水雨水の排水ということが重要になってきますね。でこれは大体全国平均というのか標準というのは50ミリ対応、1時間に50ミリで、最近降ってる雨はもう100ミリをはるかにしのいでるというようなことで、どうやっても降り始めから瞬時にあふれかえるというような状況が出てきてしまいます。でこれはですね、もちろん下水道の整備を進めなきゃいけないということではあるんですけども、難しいのはですね、市街地が拡大していくと、そうするとそこに入る集める水の面積が大きくなっていくわけですね。そうすると一番最後のこう最終的なところでは、その管の太さがもう全然足らなくなってしまう、集める水の量が多いからということで、下水道の整備というのはですね、そう簡単にはできないということで、全体のこう下水の管を、全体のネットワークを全体に容量を増やしていかなきゃいけないということで、大変な事業になるんですね。でもそれも重要ということで、東京都などはですね、もう70ミリ80ミリというような対応を考えておりますし、もうそこに向かって整備しておりますし、全国的にもこの下水の整備というのは重要だということで整備は進められております。でもまだまだだというのが実態ですね。
2: では大雨が降った時に命を守るために我々はどう行動すればいいのか、具体的に考えていきます。こちらですね、5月から新たにスタートした防災気象情報です。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の災害の種類ごとに5段階の警戒レベルが示されています。このうち赤のレベル3が退避に時間がかかる人は早めに避難、紫のレベル4は危険な場所から全員避難、黒のレベル5は命の危険、直ちに安全確保となっています。片田さん、この新たな防災気象情報の狙いはどこにあると考えますか。
0: はい、まず災害種別がこう、ね、こう対象が明確に分けられたということで、今どの災害に対してどの程度の危険があるのかということを分かりやすくしたということが一番のポイントだと思います。黒はですね、もう災害が切迫してるんだという非常に危険な状況で、このレベル4警戒レベルですね、これについてはもう避難、ここの段階までに避難しましょうというような極めて危険であるということを示しております。そしてもう一つの大きな特徴はですね、この数字レベルのこの数字によって直感的に危険が分かるように、危険度が分かるようにということと、あと色

0: 防災気象情報はこれに統一されて色使いはもう決まってきております。で加えてですね、これはあの防災気象情報は気象庁や河川管理者が出す情報だったんですが、一方で我々国民にはですね、地域地域の自治体から避難情報が出ますね。で避難情報とこの情報との関係はという今までこうなかなか明確ではなかったんですね。でこれに整合するように、まあ、ここには書かれておりませんけど、避難情報の、まあ、緊急安全確保っていうのはレベル5で、避難指示がレベル4というようにですね、自治体の出す避難情報との整合というのも取るようになったということで、まあ、総じて言うならばですね、そのこの情報によって行政や住民の皆さんの対応行動の判断がしやすくなったということだと思います。
1: はい、清永さんはこの防災気象情報どんなところに着目していますか？
2: はい、あの実は一つ気をつけてもらいたいポイントがあるんですね。それはあのこの一番左側の河川氾濫についてです。はい、あのこの一番左の河川氾濫の情報というのは全国の400余りの洪水予報河川と呼ばれる大規模な川が今対象になっています。う
1: ん、このイラストで言いますと真ん中の一番大きな太い川ですね。
2: 真ん中の大きい分ですね。はい、で一方であのその上にあるような流域面積が小さくて距離が短い中小河川の危険性は河川氾濫ではなく隣の大雨での警戒の呼びかけになります。
1: 今青く囲っているところですね。
2: はい、今回のですね、千葉の豪雨も北陸の大雨も中小河川の氾濫や内水氾濫相次いだわけですけど、まあ、いずれも情報としては大雨の方に含まれていて河川氾濫の特別警報はまあ出されていなかったわけです。
1: そうすると、まあ、お住まいの地域に小さな川が周りにあってその地域に河川氾濫の警報が出ていなかったとしても大雨の警報が出ていたら氾濫に十分注意警戒する必要があるということ。
2: はい、あの大雨の警報とか特別警報というとどちらかというとこれから雨が降るんだとか激しい雨が降る恐れっていう受け止めをする方もいると思うんです。だけど実際にはそうではない、むしろ川が溢れるとか内水氾濫が起きるということを伝える情報なんだということはぜひ知っていただきたいと思います。はい、
1: 清水さん、この中小河川などの警戒情報を個別に細かく出していくというのはやはり難しいんでしょうか？
3: そうですね、その特にこの中小河川の場合はやっぱり ある流域的が非常に狭い、非常にそこにその川に降り注ぐ雨というのは範囲として狭いので、その非常に位置のずれなどなく正確に予測することが非常に今難しい状況になります。しかもして少しでもその線状降水帯の位置がずれてしまうと隣の川が溢れると思っていたのに実際には違う川が溢れる、こうしたことが起こり得ているのが今の状況なので、こうした大雨のレベルが上がっていくとともに今実際にどのような、川の危険度があるのかといったことを、まあ、キキクルなどの情報を含めてあらゆる情報を集める必要があると私は思っています。
4: 川田さんどうでしょう？
0: そうですね、今清水先生おっしゃった通りなんですけども、我々国民としてその地域に住む者として考えると河川氾濫というと大きな川であろうが小さな川であろうが氾濫じゃないかとこう思いがちなんですよね。しかしですね、この河川氾濫とこれはここにあるように、全国400の洪水予報河川、もう大きな川です。もう端的に言えば大きな川です。これは流域全体の雨量を見ながらそれが流れ込んでくる、そうすると予測もしやすいわけですね。でそれが流れ下ってきて、そろそろこの辺りが下流のこの辺りが危ないというようなことが予測しやすい、まあ、そういう大きな河川の氾濫にこの洪水予報河川と言われるようなものがこちらなんですけども、大雨、まあ、中小河川ですとか内水氾濫というのはですね、まずそもそもこの大雨、雨で被害に遭うことはないんですね。雨そのものが原因じゃないんですね。雨によって小さな川が溢れたり処理しきれなくなって内水氾濫が起こるということで、この大雨の情報は実はその内水氾濫だとか中小河川の氾濫が主に対象となって出てるんだということで、より身近な生活空間の中での川が溢れるだとか浸水するというのはこちらの大雨の方を見ていただくことが必要だということになるわけです。
4: なるほど、まあ、そういう話がありましたけれども、じゃあ実際にですね、こう命を守るために具体的にどういう行動を取ればいいのかということにちょっと議論を進めていきたいと思います。はい、片田さん、防災気象情報の一覧表が出ますでしょうか？ まあ、こちら一覧なんですけれども、

0: 我々はこの事案表あるうちですね、どのレベルでどういう行動を起こすべきか、どうでしょう。
1: はい、まずですね、レベル4、これは危険警報という形で、この4つの災害についてこう出るわけなんですけども、これまでに逃げる、つまりこの情報が出たら逃げるということではなくてですね、これが出る前に逃げていただくということなんですね。でこれは避難情報についても、ここはレベル4は避難指示が相当しております。で避難指示が出たら逃げればいいというふうに考えがちなんですけども、大事なことはですね、避難指示が出るまでに逃げるという自分の判断が必要なんだということなんですね。で、レベル5になりますと、これは直ちに命の危険があるから直ちに安全確保ということで、防災気象情報の方では特別警報という名前で、統一されております。でこれが出ますと、これは避難情報の方ですと緊急安全確保ということになるんですけども、端的に言いますとね、もう地元の市町村の役場ではあなたにとっての危険というのがどうなっているのかというのは分からない、もう自分にとって命を守ることに最も適した行動を自分で判断してくれと。と言いますのは、情報というのはある一定の地域に出ますね。でその中にはわずかに低いところや用水の近くだとか、また崖の近くだとか、もういろんな地域の中にもいろんな方が、条件の方が住んでおられますね。でそこに一律一様に情報を出してもですね、人それぞれ最適な行動が違うということになります。もう水が出てる状況の中でアパートマンションの鉄筋の3階4階に住んでるんであれば、もう水が出てからは逃げない方がいいですし、たとえ周りが危険であっても低いところにある木造平屋建てだったら、これは万難を排して逃げなきゃいけないということになりますね。みんな取るべき行動みんな違うんですね。ですからこのレベル5が出たらですね、自分にとって最も命を守ることにおいて適した行動は何なのかを自分で考えてくださいと言っております。極端に言えばですね、行政のある意味お手上げ宣言、あなたが判断してくださいとこう言ってるということになるわけですね。
0: 一個一個見ていきたいと思うんですけれども、清水さん、その例えばその大雨で言いますと、レベル4のその大雨危険情報、危険警報ですね、こういう時っていうのは気象状況としてはどういうような状況になってるんでしょうか。
2: はい、まずこのレベル4になる時にはですね、もうすでにもう大雨が降っていて、一定の基準、例えば先ほど雨が降るだけでは災害にならない、例えば河川や土砂、こういった、災害に翻訳した時に具体的な災害が起こり得るだろうという状況になっています。また少し補足すると、先ほど片田先生がおっしゃったように、レベル4までに逃げてくださいというために、実はですね、この情報は観測された雨量のみならず、数時間先の予測も含めてそのレベル4になるのかといった情報で出されています。少しでも余裕を持って逃げていただくために予測も含まれている。なのでまだ大丈夫というのではなくて、今後2時間しか数時間しかもう猶予がない、その中でもう急いで逃げていただきたい、そういった情報だと解釈することができます。
0: もうそうするとレベル4の段階ではかなり危ない状況というふうに理解しなきゃいけないということですね。なるほど。その先ほどですね、その片田先生、その、レベル3の段階でも、逃げない、特に逃げなきゃいけないその危険な場所みたいなことがあるというふうにおっしゃってましたけども、具体的にどういうようなところに注意して判断をしていかなきゃいけないということでしょうか。
1: ですね、まず局所的な雨なもんですから、防災気象情報もなかなか的確にあなたにとっての危険を伝え切ることができないという状況ですね。そうしますと、自分の避難ということを具体的に考えていただく、どの程度の危険がどうあるのかということを自分の問題として考えていただく必要があると思うんですね。例えば自宅の場所がですね、だとか、たまたまいる場所というのが川の近くかどうかとかですね、それからその状況の中にあって今いる建物、これが木造なのか鉄筋なのかといったような、そして何階に住んでるかというような状況ですね。万が一も水が出てしまった状態であれば、鉄筋コンクリートの頑丈な建物の高層階にいらっしゃる場合はもう動かない方がいいということになりますもんね。それからですね、先ほど清水先生からも予測まで含んだ情報だというふうにおっしゃられましたけども、今はまだ大丈夫だけど今夜夜にかけてひどくなるぞというような場合、時間帯ですよね、これを夜の間に対応しなきゃいけないというような状況になるならば、先ほど

0: うちに逃げとこうというふうに考えることも、まあ、重要な、自分の命を守るためには重要なことになるわけです。それからもう一つはですね、自分のことだけじゃないんですね。水が浸かってから、例えば家の中にご高齢の方がいらっしゃるというような場合、自分はまあ逃げられるだろうけども、家にいらっしゃるお年寄り、この水の中歩くことは大変危険だというふうに思われるんであれば、例えばご高齢者だとか、あと幼いお子さんがいらっしゃるというような場合、その家族のことまで全部含めて我が家の安全という形で考えていただくことも必要ですし、そしてもう一つはですね、最近高齢化社会の中で地域の中に、一人暮らしのまあ、ご高齢の方がいらっしゃいますね。そうなりますと、自分の家のことだけではなくてですね、近所を見渡してこの地域の安全ということを考えていただき、まあ、そういった方々のことも考え、一緒に行動をとるというような、まあ、そういうことをこう考えていただく中で、自分の行動というのを自分で考えるということが本当に必要になってきている。これまではですね、行政から情報があったらそれに沿って逃げればいいと、避難指示が出たら逃げればいいというふうに考えてたんですけども、考えることが一般的だったと思うんですけども、これからはですね、その避難指示も、まあ、はっきり言うならばまともに出るかどうか分かりゃしないという状況ですよね。で、そんな状況の中で自分の安全というのをこういったことを考えながら、そしてどこが危ないかという先ほどの、まあ、ことも考えながらですね、自分の行動を自分で決めるということがとても大事になってきているというふうに思います。
1: まあ、徳田さん、その、まあ、注意しなきゃいけないのは、まあ、レベルいくつってあると、なんとなく2から3に行って4に行ってこう段階を追っていくようなイメージがありますけれども、はい、今最近いきなり5とか4とかっていう形になりますよね。
0: そうですね。
1: どういう注意が必要でしょう。
0: そうですね、非常に局所的な、また線状降水帯だとか今の不安定な状況の中で、先ほど来清水先生からのご指摘もあるように、突如そこに降り出すというようなことが多くなるものですから、まあ、情報が順番を追って出すということが、まあ、できなくなってきているという。ですから例えば今の状況もそうなんですけども、秋雨前線があって南から大気を湿った空気が流れ込む、まあ、今日あたりは関東や東北あたりがこれから先危ないよということを、まあ、言われておりますけども、そういう状況の中で、まあ、今からできることを今やっておくということが必要だろうと思いますね。
1: 清水さん、どうでしょう。
2: はい、先ほど今お話しあったようにですね、まあ、段階を追って、情報が出てくればいいんですが、特にこのレベル3のうちに逃げるという時に、近年の災害を見ていると、この石川の場合も実はこの12時を過ぎた時にできて、球磨川の時も3から4に移るのが35分しかなかった、準備してから逃げてくださいの時間が非常に短くなってきている。なので明るいうちの情報、レベル1の情報、こうした情報を使っていくのが非常に重要かと思っています。
3: はい、災害の情報に関する話になりましたけれども、 NHK でもですね、ここ数年災害報道で新たな取り組みを始めています。それがですね、このパソコンです。これニュースのスタジオで災害の時に見たことある方もいると思います。リアルタイム解説と呼びます。これ専用の端末でですね、この中に雨の状況とか川の水位、危険な場所などが入っていて、リアルタイムで伝えることができる端末です。ちょっと今のこれ現在の様子なんですけれども、少し具体的に見てみましょう。伊豆諸島で今激しい雨が降る、雨雲がかかっています。で、土砂災害の危険度がどうかもちょっと見てみます。すると分かるでしょうか、紫色になっているところがあります。これはですね、ちょっと、はい、東京都の八丈町に今紫色の場所がかかっているという状態です。私たちですね、普段はこうデータを聞き取って原稿を書いて、それをアナウンサーが読むという、そういう報道をしているわけですけれども、災害の危険が切迫している時にはできるだけこう時間を短くする必要がある。そのためにこういうリアルタイムで情報を得て、そのまま報道するっていうことを取り組みとして行っています。で、このリアルタイムの情報っていうのは、実はテレビを見ている皆さんも得ることができます。例えばこういう今画面に映ったようなものです。NHK のニュース防災アプリの中に天気防災マップがあります。これは今の強い雨雲、それがさらに今後どう動くかという推移も見ることができます。はい、それともう一つ、災害情報マップは災害時に立ち上がるページなんですが、まあ、どこで今どんな

0: どういう色になっているかということをこう見分けることができます。こういった情報はですね、スマホで今の情報を得ることができますので、ぜひ参考にしてください。
1: はい、今ご紹介しました NHK の天気防災マップは画面左側に出ています。こちらの QR コードからもご覧いただけます。片田さん、改めてこうした今何が起きているかリアルタイムの情報を得ることが命を守るためにとにかく重要ということですよね。
2: そうですね。とにかく自分の今家の周辺がどうなっているのかというのを把握するためには、この NHK のリアルタイム情報とですね、この天気防災マップだとかこういった情報とですね、もう一つは気象庁のキキクルというのがございますね。でこれはですね、今こう出てるわけなんですけども、非常に細かい、これ1キロメッシュですから、まさに自宅周辺ということになるんですけども、ここが今どうなっているのか、これが10分ごとに更新されていくということで、まさにリアルタイムで最新情報、迫ってきている危機というものを教えてくれる。でそれもですね、先ほどの防災気象情報のいろんな話をしましたけども、これにも整合しております。黒はもう非常に危険という状態になっております。もう災害切迫という、で紫は危険というような、これ全てこの色で統一されておりますので、この情報を見ながらですね、今自宅周辺がどうなっているのかということを常に、こういう危ない状況の下ではですね、リアルタイムでこういった情報を獲得していただきたいなというふうに思います。
1: はい、災害時にいち早く情報を得る重要性をお話しいただきましたけれども、清永さん、今年の大雨ではですね、移動をめぐっての課題も突きつけられましたよね。
0: はい、特に千葉県の豪雨でですね、移動中に被害に遭うという事例相次ぎました。はい、千葉県内では13人が死亡し1人が行方不明というふうになっているわけなんですが、NHK では県や警察消防などへの取材や証言をもとに、被災した状況について静岡大学の牛山元幸教授と分析を行いました。はい、その結果がこちらです。
1: はい、亡くなった方13人のうち11人が屋外での移動中、そしていずれも低い土地で亡くなったとみられると。
0: はい、はい、中でも4人は自動車での移動中で、うち2人はアンダーパスで被災したとみられます。また自動車以外の7人徒歩での移動中や自動車から降りて救助をしている中で被災したとみられます。
1: 今回は本当に車の水没が目立ちましたよね。
0: そうですね、路上に置かれた車が一時2700台に上りました。冠水した道路で動けなくなった車が多いというふうに見られます。また水没したタクシーの中で乗客が1名亡くなるという、そういう被害もありました。
1: はい、片田さん、この車の被害が相次いだことをどう見ていますか？
2: はい、浸水してからの車の移動は極めて危険であるということはもう、言われ続けておりますね。現にこれだけの車の被害があったということからも、それはもう明らかなことだろうと思います。しかしですね、なぜ危ないかということなんですけども、まずこうやって浸かりますとね、濁水で、普段通ってる道もですね、その下がよくわからないというような状況になるというようなことが一つあると思います。それからもう一つはですね、車に乗ってると気づかないんですよね、わずかな斜面って、ところが自転車に乗るとですね、漕がずにこう行けるなというところと、あれここ平らだと思ってたのにって漕がなきゃいけないなと思うような、わずかなこの傾斜というのがある。水の流れというのはこういったわずかな角度であってもものすごい勢いで流れるんですね。でこういった状況の中で、どこがどのように深くなっているのかというのが非常に、分かりづらいという状況の中で、車で行ってしまう。そうしますと、こういった災害に遭ってしまう。もうとにかく車にこう浸水した中を車で行くことの危険というのをですね、改めて再認識していただきたい。そして車には乗らない、これはもう原則だ、鉄則だというふうにまずは考えていただきたいと思います。
3: 清水さん、その車に自分は後ろになるわけでもないし、車に乗ったら大丈夫だろうっていう、過信といいますか、そういうのもあると思いますし、今雨だと急激になんかこう状況が変わるっていうこともありますよね。
4: まさにそういった状況、車に乗ってると気づけないで、先ほど片田先生からもあったんですけど、キキクルで細かくお住まいの場所が危ないか、点の情報として見た時は そこは危ないか、そこを見ればいいんですけど、移動の場合は今度は線になるんですね。その移動経路、今スタートしているところが危なくなくても移動先で危なくなるかもしれない。そのようにキキクルの活用の仕方も移動経路に合わせて、しかも刻々と変化している、これを頻繁に見直していくっていうことがますます必要になるかと思っています。
1: はい、 そうしたリスク分かっていない

0: ながらもですね、やはりその家族が帰宅途中にどこかで浸水して助けに来て迎えに来てって言われてしまったらどうしても行動まあしてしまうと気持ちもわからなくはない、そういう方に対しての注意喚起もお願いします。
1: はい、大変お答えすることが難しい、うん、私自身のことを考えるならば、例えば自分の子供がですね、今電車止まっちゃったと、迎えに来てというふうに言われたらですね、やはり何とか行こうというふうに思うと思うんですね。しかしですね、まずそこで重要なのは車に乗ることがいかに危険かということを、まあ、共通認識としてしっかり持っていること、そして、その下でですね、できるならばもう少し様子見ようよと、雨小降りになるかもしれないしというようなことだとか、あとはこういった浸水って比較的早く引くことが多いですね。その浸水の状況も刻々と変わるという状況の中で、危ないさなか行くということを少しでもためらっていただきたい。でそうしなくてしばらく様子見ようよというような会話というのがなされる、それによって少しでもそういった行動を控えるような形に持っていくより仕方がないかなと。ただ家族からですね、迎えに来てと言われた時の心情もよくわかるんですね。であってもこれだけ危険であるという認識の共通認識のもとで、行くということを控えるというような方に少しでも考えを持っていっていただきたいと思います、
0: はい、まずはお互いに安全な場所に身を置いてしばらく様子を見ようということですね、
1: はい、そうですね、うん、
2: まあその、まあ、実際にはその駅でですね、ずっと待ち続けるというのがなかなか困難ですから、まあ、もし我慢するというんであればですね、例えばその帰宅困難者対策みたいな、そのもうちょっと広いエリアで対策を考えたり、あるいはそうなる前にですね、会社なり学校なりがこう対応する、そういうところも重要になってきますね。
1: そうですね、例えば学校からこの状況の中で、まあ、生徒さんがお帰りになるという状況の場合は少し学校に留まるということも推奨したり、でその滞在を許し、そしてその対応もしておくというようなこともこれからは必要になってくるだろうと思いますね。
2: 先ほどの避難の時もそうですけども、まあ、雨が降った時に避難、なんていうか浸水している時に避難って言いますけども、実際にその清水さんに伺いたいんですけれども、浸水してて足元が見えないような状況で移動するって、これは本当に危ないっていうことをちょっと自覚しなきゃいけないってことですね。
3: はい、おっしゃる通りだと思います。まずもう暗くて見えない、そしていつどこにマンホールがあって穴に落ちてしまうかわからない、そして助けを呼ぶことができない、そういった観点からもやはり夜間、特に夜間は非常に危ないですし、状況が把握できないといったことを自覚してとどまる勇気というのが非常に重要かと思っています、うん。
2: まあ、なかなか経験がないとね、そういうのも実感できないというところもあるのかもしれませんけれども、改めて、加藤さん、その、まあ、避難の重要性ですね、この浸水が起きている時の避難のあり方みたいなのはどうで、注意点どうでしょう。
1: はい、非常にですね、事態が急展開するという中で、なかなかですね、自分は今そういう状態に置かれてるって思えないと思うんですね。そしてですね、今これまでの議論は積極的に情報を取得して自分の危険を察知しましょうというような話をしましたけども、一人のこう、まあ、普通ですね、なかなか自分に迫り来る危機っていうのは感じ取れませんよね。決してそれは異常なことでもなくて、まあ、これまでも大丈夫だったしというようなことで、なかなか取るべく情報、まあ、いろいろご紹介があったんですけども、それに積極的にコンタクトすることは難しいというふうにも思うんです、実際は。でそんな時に、それであってもですね、積極的な対応行動を取っていただく時に何が大事なのかって考える時に、人はですね、自分の危機っていうのはなかなか感じ取れないんですね。でその時に少し、家族、まあ、ご自宅の中のご高齢の方々やお子さんのことだとか、自分も含めた家族みんなが、もしくは地域みんなが安全を保つためにはどういう行動を取ったらいいのかという、少し自分のこと、我がこと感というよりも我が家庭ごと感とか我が地域ごと感というような、少し広い範囲で、みんなの安全を守れるように積極的な行動を取るというように、少し変えていく必要があるのかなというふうに思います。
2: 清水さんどうですか。
3: はい、そういう状況になる前の判断が実は大事で、先ほどレベル2、3

0: ある早期注意情報および、時系列情報、ここにはちょっと書いていないんですけど、明日までの警報などの見通しといった情報が非常に重要だと思っています、うん、特に、まさに今日明日が 東海関東地方で大雨になりますが、この明日までの警報などの見通しといったところで警報が出るかもしれないといったかあの可能性が中高という形で出てお住まいの、自治体ごとに出ています、うん、ぜひ、特にもう今夜ですね、この明日までの警報、などの見通しという情報を見ていただいて、もう行動しないための指針にしていただきたい、それがあの夜中の避難もしくは夜逃げれないといったことのまず最初の一手なのかと思っています、
1: はい、この先も大雨の降りやすい状態続きます。清水さん、今後の雨の傾向どうなるでしょうか。
0: はい、今まさに、東海地方や関東地方に明日の朝、またそのさらに東北地方まで含めて大雨の予想がされています、はい、これまで8月見てきた気圧配置とほとんど同じように秋雨前線がかかり、その南からは台風から湿った空気が入ってくる、これまで8月に起こった災害とほとんど同じような天気図の配置になっていて、非常にこの警戒が強めなければいけない。まさに今夜、そういった事態に起こるかもしれない、そういったところで、早めに明るいうちに避難行動に移せるか、そういった対策を取るのはまさに今日だと思っています、はい、
1: また中長期的に見ますと、その9月10月とまだ警戒が必要ということでしょうか。
0: そうですね、これまでの研究でも線状降水帯の発生件数は10月まで、予断を許さない数になっておりますので、まだまだ警戒が必要な時期だと思っております。
2: はい、木野さん、これまでいろいろ見てきましたけれども、今後どのような注意が必要でしょうか。
3: はい、何度か伝えてきたように、新しい情報、自分が住んでいる場所、向かう場所の新しい情報を常に得るっていうことを心がけることが大事だと思います。例えば田んぼの様子を見に行くとか、外の川の様子を見に行く、心配な気持ちはわかるんですけれども、外に出るのではなくて、こういうそのスマホなどで情報を得るっていうことをぜひ心がけてもらいたいと思います。でそれからですね、その台風とか秋雨前線の影響で、これから明日にかけては西日本そして東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でですね、激しい雨の恐れがあります。滝のような雨が降るところもある見通しです、最新の情報を得てですね、ぜひ安全の確保につなげてもらいたいと思います。
2: 黒田さん、我々もですね、急激な雨とかっていう伝え方をすることが大変多くなってるんですけれども、その最近 その天気 この変化ですね、このスピード感が以前とはだいぶ変わってきてるような気がするんですけど、どうでしょうか。
4: そうですね、非常に、これまでの議論の通り、展開が非常に早いということになります。でそんな中でですね、今日の議論一貫してですね、主体的な防災対応ということを求めるということだったと思うんですね。でこの時に忘れてはならないのは、主体性の強い要求という陰で主体性を発揮できない人がいらっしゃる、ご高齢の方だとか、いわゆる要配慮者の方々ですね。で日本の災害の非常に高い割合がこういった要配慮者の方からから犠牲者が出ている。これを考えますと、主体性を発揮できない人の対応をどうするかということも非常に重要な問題です。先ほど、自分の避難ということだけではなくて、ご近所のご高齢の方々やということも申し上げたんですけども、やはり今自分のこれだけ事態が急展開する中でですね、自分も積極的な行動を取らなきゃいけないんだけども、一方でその周辺のご高齢の方々、一人暮らしの方々、自分で避難することが困難の方々、こういった方々も一緒に逃げる、一緒に対応するということを心がけていただくことが必要になってきていると思います、
2: うん、その上で改めてその行政ですとか地域の役割、これについてはどうですか。
4: はい、これまで防災はですね、行政が主体に行ってきたと思います。危ないところに堤防を作るのは行政、ハザードマップで危ないところを教えてくれるのも行政、逃げなきゃいけない時に逃げろと言ってくれるのも行政、なんか総じて行政主導だったと思うんですけども、行政も頑張らなきゃいけないと思います。しかしそれだけではどうにもならないというこの現実を我々は直視する必要があると思います。積極的に情報を取る、そしてその情報だけではカバーできない自宅周辺の状況などは、キキクルだとかいろんな情報を積極的に取ったり、自分の家の周辺がどう なっているのかということをしっかり確認しながらですね、いざという時に備えて積極的な行動を周囲とともに取っていただく、そんなことが必要になっていると思います。
2: ありがとうございました。時間になりました。
1: 日曜討論、今朝は相次ぐ大雨の原因と必要な対応について

0: 専門家の二人と清永解説委員とお伝えしました。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 10時の NHK ニュースです。東京伊豆諸島の八丈町付近では断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降っています。この後線状降水帯が発生する恐れもあり、土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線の活動が活発になり、東京の伊豆諸島では発達した雨雲がかかり続けています。伊豆諸島の八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。八丈町ではレベル4土砂災害危険警報が発表されています。さらに気象庁は伊豆諸島南部では線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前7時8分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認し、安全を確保してください。今後の雨の見通しです。明日にかけて西日本から東北にかけての太平洋側を中心に各地で非常に激しい雨が降り、広い範囲で大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリなどと予想されています。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。また今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る恐れがあります。最新の気象や交通の情報を確認し、安全を最優先に行動してください。次に、ロシアのプーチン大統領とアメリカのウィトコフ特使らとの会談がモスクワで行われ、プーチン大統領はウクライナ情勢をめぐり政治的外交的な解決策を見出すため、アメリカとの協力を続ける考えを示しました。会談はロシアの首都モスクワで5日3時間余り行われ、ロシア側はプーチン大統領と大統領府のウシャコフ補佐官、アメリカ側はトランプ大統領の側近ウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が出席しました。会談の後、ウシャコフ補佐官は記者団に対し、プーチン大統領がアメリカ側にウクライナ情勢の政治的外交的な解決策を見出すためアメリカとの協力を続ける考えを示したと明らかにしました。一方、アメリカ側は早期の戦闘終結が必要だという考えを改めて示したということです。ウシャコフ補佐官は、会談は充実し建設的で極めて率直かつ信頼に満ちていたとして、ウクライナ情勢だけでなくロシアとアメリカにとって互いに有益な大規模な共同プロジェクトの可能性についてもかなり詳細に議論したと述べました。ウィトコフ特使らはこの後ウクライナを訪れてゼレンスキー大統領と会談する予定となっていて、和平に向けたきっかけになるかが焦点です。警察によりますと、昨夜9時ごろ、岐阜県本巣市総計の洋菓子店と住宅を兼ねた建物で火事があり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、鉄骨2階建ての建物およそ300平方メートルが焼け、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。また3人が病院に運ばれましたが、怪我の程度は分かっていません。火事が起きた当時、住人の60代の女性と知人の合わせて11人が集まっていて、人が刺された、ガソリンがまかれ火事になっていると110番通報があったということです。警察は通報な

0: 皆さんこんにちは。9月6日日曜日、子ども科学電話相談始まります。放送11時50分まで、時間の許す限り皆さんからの質問に生放送でお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日は動物、科学、天気気象、この3つの分野です。回答してくださる先生をご紹介します。動物は埼玉県子ども動物自然公園副園長兼企画調整官の田中理恵子先生。科学は法政大学教授の藤田光孝先生。天気気象は気象予報士の福田博之先生です。先生方、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: スタジオに先生をお迎えしてっていうのが久しぶりということで、大変楽しみな回ですが、近況なども伺いたいと思います。田中先生はいかがお過ごしですか？
2: はい、実はこの夏にコアラが新たに2頭来まして、
0: はい、
2: はい、今までいたんですけども、11年ぶりにオーストラリアから来て、そのコアラたちを迎えに夜中成田空港まで行ってきたりとか、はい、結構大変でした。
0: あ、はい、でもこれでまたね、埼玉県子ども動物自然公園もなんかまたサーガというか、
2: 新しい赤ちゃんがね、まあ、産んでくれ、生まれてくれるといいかななんて今期待してます。
0: はい、はい、楽しみです。そして藤田先生。
3: はい、夏休みの間は地域の人たちとかの対象とした実験教室をやってましたが、はい、後半は天体観測の時間がありましたけども、なかなか晴れないんですよね。 それで違ったことをやるんですけど、しばらく晴れが続かない、ちょっと写真を撮れなくて困ってます。
0: あ、天気の
3: 天体写真を撮りたいんですけど
0: ね、
3: それが撮れなくて困ったなというところです。困ったなですよね。
0: 本当にお天気がいろいろあります。福田先生、今日も
4: そうです、ね、
0: もうこのところずっとですけども、
4: はい、が今年は雨の多い夏になってますし、今日もですね、はい、この後関東とか東海地方で雨の量が多くなる恐れがありますので、明るいうちですとか雨が強まる前にですね、安全な場所に移動してほしいなというふうに思ってま す、
0: ね、準備も今のうちにということですね。はい、はい、今日もよろしくお願いします。放送11時50分までです。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は 03-3485-8888 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしております。さあ、では最初の質問に参りましょう。最初は東京都のお友達です。こんにちは。
5: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
5: 3年生の中川紀子です。
0: はい、中川紀子さん、どんな質問ですか？
5: なぜレッサーパンダはもともとパンダだったのにレッサーパンダになったのですか？
0: おお、レッサーパンダはもともとパンダだったのに、何か本とかで読んだり何かで聞いたりしたんですか？
5: 本で読みました。
0: あ、そうなんですね。はい、では田中先生お願いします。
2: はい、紀子さん、こんにちは。
5: こんにちは。
2: 本にはさ、どうしてパンダってだったのにレッサーパンダになったって理由を書いてなかったんですか？なかった？
5: 本にレッサーパンダの方が先に見つかってパンダと名付けられたと書いてあったけど、
2: うん、
5: 今はパンダと言ったらジャイアントパンダになっているので、どうしてかなと思います。
2: あ、なるほどね。うん、そうなんだね。うん、ほとんどね、もう分かってると思う。もう、成り行きは分かってるんだね。その本の通りで、一番最初に見つかったのは、レッサーパンダの方で、で、最初ね、多分、レッサーパンダを見つけた、まあ、人の、地元の人たちが、パンダって似たようなサウンドをね、音をね、その動物に言ってたから、なんかね、確か、なんかポンガみたいな、そんな名前のことからパンダっていう名前になったらしいんですね。
5: はい。
2: で、しばらくはそうだったんだけど、紀子さんの言う通り、後から

0: だって両方名前をつけたにもかかわらず、みんなのイメージがあまりにもジャイアントパンダの方に引き寄せられてしまって、簡単にパンダって略されて、いつの間にかパンダといえばジャイアントパンダになったんじゃないかなって思うんです。
1: はい、
0: うん、で日本にもね、レッサーパンダの方が日本の動物園にも先に入ってるんです。昔ね、上野動物園に初めておそらくレッサーパンダが入って、でも昔はやっぱり飼い方が分からなくてすぐに死んでしまったらしいんだけど、その後もいくつかの動物園でレッサーパンダが入るようになりました。でもその頃にはね、もうジャイアントパンダが上野動物園にいるんですね、同じ頃に、うん、
1: はい、
0: ジャイアントパンダ見たことある？
1: あります。
0: あ、どこで見たの？
1: 上野動物園。
0: あ、上野動物園で見た。そっか。で、私もね、はるか昔小さい時に上野動物園にお母さんに連れられてジャイアントパンダ見に行きました。すごい人混みで、ほとんどパンダの記憶が、ジャイアントパンダの記憶がないんですけど、すごい人気だったのを覚えてるんです。で、その時から多分ジャイアントパンダの人気は凄まじいんだと思うのね。うん。で、ただその頃にレッサーパンダもいっぱいいろんな動物園に日本には飼われるようになりました。でも、ジャイアントパンダのイメージにやっぱり圧倒されてしまったんですね。だから、パンダといえばジャイアントパンダってなったんだと思います。で、これはね、多分日本だけではないと思います。海外の動物園に行っても、例えばね、私昔サンディエゴ動物園ってアメリカの動物園に行った時にジャイアントパンダがいました。すごい列でした。並んでて見れないぐらい。その後ジャイアントパンダがその動物園からいなくなって、そこにレッサーパンダがいました。誰も並んでなかったんです。なんか、うん、だからなんかね、ちょっとレッサーパンダかわいそうだけどね。でもやっぱりそれだけジャイアントパンダの人気っていうのは圧倒的なんだなと思って、でおそらく海外でも、特にパンダがいる中国でも、もうパンダって言ったらジャイアントパンダのことになってるイメージが強いです、うん、
1: はい。
0: でもね、日本にはね、今ジャイアントパンダは一頭もいないですけど、レッサーパンダは実はいっぱいいますよ。日本の動物園ってね、100ぐらいあるんだけど、半分ぐらいの動物園でレッサーパンダ飼ってるの知ってた？
1: 知らなかった。
0: だからレッサーパンダがすごく好きな国だと思うの。だからね、レッサーパンダにいっぱい会いに行ってほしいなと思います。
1: はい。
0: で、キコちゃんすごく名前に興味があるのかな。レッサーパンダのパンダっていうことがどうしてかなと思ったから、動物の名前ってすごく気になる。
1: うん。
0: ね、一つね、私が飼育係になった頃不思議だなと思った動物が一ついます。オオカンガルーっていうカンガルーの担当になりました。オオカンガルーっていうからには一番大きいカンガルーなんだろうなって思ったら2番目でした。その、うん、だから赤カンガルーっていう方が大きかったの。なんでこんな名前になったのかなって思って、もしかすると名前をつけた順番が違うんじゃないかななんて思ったりしたのね。だから名前ってね、すごく考えると面白いです。理由が分かったりして。だからキコちゃんもね、いろんな動物の名前興味を持ってくれると嬉しいなと思います。
1: はい、
0: はい。
2: レッサーパンダのレッサーっていうのは小さいみたいな、ね、
0: 小さいって意味なんですね。
2: でジャイアントは大きいっていうところで違ったのに、もうジャイアントのが抜けて、
0: そう、
2: もうパンダと言ったらジャイアントパンダ。
0: だからジャイアントパンダのことをフルネームでジャイアントパンダっていう人あんまりいないですよね。
2: あんまりないですね。
0: 多分みんなパンダって、もう今は。
2: そうですね。
0: ちょっとレッサーパンダかわいそうかもしれませんね。
2: 同じパンダですけども、うん、種というかその元は、
0: はい、種は全然違って、
2: 違、ね、
0: レッサーパンダは昔ね、アライグマの仲間とかなんか言われてた時もあるんですけど、うん、今はレッサーパンダの仲間、
2: うん、
0: でジャイアントパンダの方はクマに近いって言われてます、うん、ただ両方とも笹を食べるしね。
2: あ、共通点は笹を食べる、
0: はいはい、住んでるところも中国とか、まあ、ネパールの方にもいますけど、はい、レッサーパンダはやっぱり似てるし、
2: うん、
0: でもともとちょっと肉食獣だったっていう体の作りもあったりするので、似たところはあるんですよね。色はもう全然違いますね。
2: キコ、うん、ちゃんどうでしょう、わかりましたか？
1: はい、
2: うん、あれ先生の動物園のところにもレッサーパンダはいるんですね。
0: います、うんうんうん、はい、木に登ってたり。レッサーパンダね、もし見に行くなら冬とかの方がおすすめですね。
2: そうなんですか。
0: 高知、

0: 山の高いところに住んでるので、うん、暑さが苦手なんですよ。涼しいのが得意。だから雪が降った日とかはすごくはしゃいで遊んでます。ひっくり返ったりして。だからそう、雪の中でコロコロ回ったりして。だからね、もし見に行くなら、雪の日なんかとっても楽しいかもしれない。
1: そうですか。はい、じゃあこれからの季節ね、まあ秋冬にかけて、
0: ね、
1: だんだん涼しくなると、
0: うん。今はね、そうそうそう、レッサー、クーラーの日効いた部屋でダラダラっとしてます。
1: じゃあ冬が楽しい。
0: そう、冬が楽しい。はい。
1: ね、キコちゃん一度ね、なんか遊び、雪と遊び回る感じが見られるんですか？雪までは見られないか。
0: 雪降った日はね、私、なるべく見に行きますけど、はしゃいでひっくり返ってると、とか、まあ、2頭とかいると2頭でレスリングしてたりとか。
1: レスリング。
0: はい、楽しそうですよ。
1: ねえ、キコちゃん、そういうのを見られると、なんかまたレッサーパンダに愛着も湧くかもしれませんね。
2: はい。
1: うん。いや、でもね、お名前のこのところからっていうのは、聞いてて、ええと思いました、うん。質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい。またぜひ質問してください。さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: 東京都の小学3年生、中川紀子さんからの質問でした。では、続いて参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
3: 伊藤明信です。3年生です。
1: はい、伊藤明信くん。どんな質問ですか？
3: エビは熱くすると赤くなるのに、魚は熱くすると白くなるのはなぜですか？
1: おお、すごい、よく知ってますね。何か魚とかエビお料理したことがあるんですか？
3: お父さんがお料理している時に見て思いました。
1: そうなんだ。エビも料理してた？
3: はい。
1: うん、そしたら色が変わったんだ。
3: はい。
1: ああ、他のね、魚は変わらないもんね。はい、藤田先生お願いします。
4: はい、伊藤明信くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: お父さんは何をお料理作ってくれたんですか？
3: アヒージョっていうお料理です。
4: アヒージョ、おしゃれ。美味しかったでしょう？
3: あんまり。
4: そうですか。確かにね、明信くんが見た通り、エビはこう火を通すととかよくね、熱を加えると赤くなるけど、魚は白くなりますね。で、この違いはなぜだろうという質問でいいんですよね。
3: はい。
4: はい。ではね、まず、白くなることから説明しましょう。魚って、はい、もしお刺身なんか食べることありますか？
3: はい。
4: そしたらちょっと透明な感じがしますよね。
3: はい。
4: ね、完全にね、向こう側が透き通って見えるわけじゃないけれど、こう半透明みたいな感じに見えると思うんですよね。
1: 白身のタイとかね、そういうの魚だ
4: とですね。タイとかそういうのね。で、エビだってエビのお刺身っていうか、生のエビってこの身の部分は確かにちょっと透き通ってますよね。
3: はい。
4: で、これを火をつけるというか、熱を加えると白く変わってしまいますけども、これはどうしてかっていうとですね、魚とかエビとかの筋肉はわかりますよね。
3: はい。
4: ね、この筋肉はタンパク質っていうものでできてるんです。タンパク質聞いたことありますか？
3: 聞いたことはあります。
4: あります。このタンパク質っていうのは、熱が加えられちゃうと壊れてしまうんです。で、はじめね、タンパク質はきれいにこう規則正しく並んでるんで、この規則正しく並んでいると光を通しやすくなって、ある程度向こうまで見える。ところがタンパク質が壊れちゃうと、その作りがバラバラになったり、あとギュッと一箇所に固まったりして、光が通りにくくなってしまうんですよ。で、光が通りにくくなると私たちは白っぽく見えちゃうっていう仕組みになってるんです。それで、タンパク質が壊れるからより白っぽくなるんだなっていうふうに分かってくれるといいと思いますが、ここまでは大丈夫ですか？
3: 大丈夫です。
4: 大丈夫です、よかった。じゃあ今度はエビはどうして赤くなるのかっていうのを考えましょう。エビ、他に火を通すと熱を加えると赤くなるものって知ってます？
3: カニ。
4: エビとかカニとかね、火を通すと熱を加えると赤くなっちゃうんですよね。 エビとカニに共通してるなんかこう見かけとか特徴とかってあります？魚と違ってエビとかカニって何か違うことありますか？触った時どうですかね？魚を触る時とカニとかエビ触った時とどうですか？
3: カニとかは殻があって硬い。
4: そうですよね。カニとかエビって殻があって硬いんですよ。で、こういう仲間をエビとかカニの仲間を甲殻類って言います。聞いたことありますか？
3: 聞いたことあります。
4: 聞いたことありますか？このね、甲殻類っていうこの体の外側に頑丈な殻を持っているっていうものが、生き物としているんですけど、この硬い殻を持ってる 中にですね、物質があって、これアスタキサンチンって、日本語ではアスタキサンチンっていう風な物質が入ってます。言えるかな？アスタキサンチンって言えます？
3: アスタキサンチン、
4: うん、大丈夫ですね。アスタキサンチンっていうのがあります。で、実はこのアスタキサンチンっていうのが赤い色を持ってる物質なんです。っていうことは、じゃあ生きてる時もエビとかカニって赤いのかなと思うけど、生きてるエビとかカニって赤くないんですよ。カニってなんか赤くよく描かれ、ね、絵で描かれますけど、あれは茹でた後が赤くて、生きてる間は赤くないんですよね。で、エビもね、さっき秋信くん言ってくれた通り、お料理したら赤くなるけど、お料理する前って赤くない。アスタキサンチンがあるのになんで赤くないのかっていうと、生きてる間のカニとかエビって、このアスタキサンチンっていう赤い物質の周りにタンパク質がくっついてるんですよ。クラスタシアニンっていうタンパク質があるので、今日大事なのはアスタキサンチンだから、こっちはしっかり覚えたらいいと思うんですけど、このアスタキサンチンをクラスタシアニンっていうタンパク質がぐるっとこう取り囲んで、アスタキサンチンが、ね、出てこないようになってる。で、こうなると、さっきね、タンパク質って熱を加えると壊れちゃうんですって私言いましたよね。
3: はい、
4: 覚えてます？大丈夫ですよね。そしたら、このアスタキサンチンをくるっと囲んでるクラスタシアニンっていうタンパク質に熱が加えられました。アヒージョで熱くなりましたってなると壊れちゃいますよね。
3: はい、
4: ね、クラスタシアニンっていうタンパク質が壊れちゃって、アスタキサンチンが出てきちゃうんですよ。そうすると私たちは、あ、赤くなったなっていう風に見えてしまうっていうことになるんです。ここまで大丈夫ですか？
3: 大丈夫です。
4: 分かってくれた？じゃあね、ちょっと、秋信くんに質問です。赤い魚ってあります？切り身が赤くなってる魚。
3: プロとか、マグロとか。
4: あ、マグロ。マグロは筋肉の色が赤いですよね。もっと赤い色の魚ないですか？よくね、北海道で取れたりする。

0: 色ってカニとかエビが茹で上がった時の色と似てません？
1: はい。
0: 似てま誘導質問みたいです。鮭もね、アスタキサンチン持ってるんですよ。で、このアスタキサンチンって魚とかエビとかカニが自分で作り出すことができない。他の餌の中に入ってる魚とかエビとかカニが食べるプランクトンっていうのがいて、このプランクトンを食べることでその色素を取り入れてるんですよ。もともと鮭って白身の魚なの。白身魚、消化にいいでだけど餌を赤く食べるか赤いの食べるから赤くなっちゃうんですね。養殖の鮭って赤いんですよね。っていうことで、秋信くんの疑問は解決できました？
1: はい、
0: はい、
2: じゃあお魚だけ、肉とかには秋田、アスタキサンチンはないんですね。
0: そうですね、そういう餌を取り込まなければ、う
2: ん、餌の問題も、へえ、ね、秋信くんお料理をねお隣で見て
0: 不思議だなと思ってくれたんですね。
2: 次お父さんがアヒージョ作ってくれたら、はい、ああアスタキサンチンが出て赤くなったねって
0: 言ってあげたらいいですよ。お父さん喜びますよ。
2: 喜びますね。
0: 喜びますよ。
2: アヒージョなんて私大人になってから知りましたけどね。秋信くんすごい、いろんなものを食べてね、いろいろ勉強なさってますね。はい、秋信くん、先生の話は分かりましたか？
1: 分かりました。
2: ああよかったです。これからもね、そういう日常生活にいろいろなんでだろうってことがあると思うので、またぜひ質問してください。
1: はい、
2: はい、ありがとう。さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 東京都の小学3年生伊藤明信くんからの質問でした。今日は動物、科学、天気、気象です。皆さんからの質問お待ちしております。ではここで一旦音楽をお送りします。ジョーサンプルで、アイオブザハリケーン。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は動物、科学、天気、気象、この3つの分野です。皆さんからの質問お待ちしております。電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただきます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては愛知県のお友達です。こんにちは。
1: はい、
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 梅田宗志です。3年生です。
0: はい、梅田宗志くん、どんな質問ですか？
1: 地球温暖化はどうして起きるんですか？また地球温暖化を止める方法はありますか？
0: わあ、すごいちゃんとね、いろいろ地球のことについて考えてるんだね。何か、授業でやったとか、そういう考えるようになったきっかけってあるんですか？
1: テレビで見た。
0: おう、どんな地球温暖化についてやってたの？
1: はい。
0: おう、どんなふうに言ってた？
1: ホッキョクグマとかの住む場所がなくなってるとか、そういうこと。
0: そういうことをね、やってたんですね。はい、ありがとう。福田先生、お願いします。
2: はい、梅田宗志くん、こんにちは。
1: はい。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: そうですか、テレビで地球温暖化に関する番組を見て、いろいろ考えるようになったということですね。
1: はい。
2: はい。で、さっきホッキョクグマの話がありましたけど、地球温暖化が進むと、ホッキョクグマはどうなっちゃうってテレビでは言ってたか覚えてたら教えてもらってもいいですか？
1: ホッキョクグマの住む場所がなくなって、ホッキョクグマがいなくなる。
2: ホッキョクグマは、北極の氷がたくさんあるところに住んでいるので、その氷が溶けてしまうと、おそらく北極グマの居場所がなくなっちゃうみたいなことだったんじゃないかなと思うんですけど、地球温暖化って本当にいろいろな影響が出るというふうに言われてます。で、地球温暖化っていう言葉からもわかるように、地球温暖化というのは地球が暖かくなることなんですよね。
1: はい。
2: で、ただ地球というのは大昔から考えると自然に暖かくなったり冷たくなったりしています。恐竜の時代っていうのはすごい暖かかったっていうふうに言われてますし、ケムクジャラの像のマンモスがいた時代は寒かったっていうのを聞いたことがあるかもしれません。
1: はい。
2: なので地球が暖かくなるっていうこと自体は別におかしなことじゃないんですよね。ただ、はい、今問題になっているのは、それが自然に起こっていることではなくて、人間がいろいろ活動した影響で起こっているということが問題というふうになってます。そんな話って聞いたことあります？
1: はい。
2: どんなこと聞きました？
1: 人が工場とか車で二酸化炭素を出して地球温暖化につながっている。
2: ああ、そうですね。その通りです。人間活動って私は言い方をしたんですけど、人が石油ですとか石炭とか化石燃料って呼ばれるものを使ってエネルギーを作り出して、で、車を作ったりとか工場を動かしたりとか、その結果として二酸化炭素というのが出てきます。で、
1: はい、
2: なぜじゃあ二酸化炭素が増えると温暖化暖かくなるのかっていうことをちょっと説明したいと思いますね。
1: はい。
2: で、地球を温めているものは何かわかりますか？
1: 二酸化炭素と水蒸気。
2: その通りですね。だ、その元々のエネルギーというのは太陽からやってきます。で、
1: はい、
2: 太陽の光が最初に地球の地面を温めます。で、
1: はい、
2: 温まった地球から今度は宇宙の方にまたその暖かさっていうのは逃げていくんですけど、熱というのは。で、はい、二酸化炭素はその熱を、宇宙に逃げていく熱を捕まえて、もう一回地面に向かって放出する、放つという性質があります。 まあ、イメージとしては二酸化炭素はその逃げていこうとする熱を捕まえてしまうので、空気が温度が上がる、温度が上がるっていうふうに思ってください。
1: で、はい、
2: 水蒸気も確かにあの温度を上げる大きなあの役割、あの人や温度を上げるというふうに言われています。ただなんで水蒸気がそれほど問題にならなくて二酸化炭素が問題になるかというと、水蒸気は昔から地球にありますよね。だから自然な変化の中で地球を温めたりするわけなんですけど、二酸化炭素はもともと地球上にはあったんですけど、それが石油とか石炭っていう形で閉じ込められていたものを、人間がエネルギーを使うことに燃やしたりすることによって、空気中に人間の力で出てしまった、そのことが問題というふうに言われてます。で、
1: はい、
2: 地球温暖化になるとどんなことが起こるとか、まあ、ホッキョクグマが暮らすのが大変になるっていうことは宗志君教えてくれたと思うんですけど、その他どういう影響があるとかって聞いたり見たりしたことありますか？
1: 山とかの上の氷が溶けて、うん、雪崩とかになったり、
2: うんうん、そうですね、少し前にもネパールとか中国で大規模な、洪水があったんですけど、これは山の上にできた氷河湖という、氷が溶けてできた湖が温暖化の影響で壊れて水が溢れたっていう可能性も言われてますからね。で、その他には何か感じたこととかってあります？
1: 去年と比べてだんだん暑くなってる。
2: そうですね、今年の夏も暑いなって感じだった。宗志君は愛知県ですから、愛知も今年暑かったと思うんですけど、気象庁は今年から気温が40度以上になる日を酷暑日っていうふうに呼んでます。で、めったになることがないから危ないですよっていうことなんですけど、その酷暑日が今年の夏は全国で36地点ありました。で、これは今の方法でそういう観測を始めた2010年以降、それほど期間はないんですけど、でもその中で一番多いということになります。で、
1: はい、
2: このまま温暖化が進むと2050年にはこの酷暑日の日数が今の何倍にもなると言われてますし、また雨もたくさん降るようになるっていうふうに言われてます。
1: はい、
2: これは温度が上がると空気の中にたくさん水を含むことができるようになるので、それが雨の元になるために雨の量が増えるっていう、簡単に言うとそういうわけです。
1: はい、
2: そういうふうに暑くなったりとか雨がたくさん降るようになったりする一方で、雨が降らない日も温暖化すると増えるっていうふうに言われていて、極端な天気が多くなるって言われてます。で、そうなるといくつか影響があるんですけど、大きなものでは農業に影響が出ます。作物が取れなくなってしまったりとか、そういったことがですね、日本だけではなくて世界中で起こる可能性がありますし、実際に起こっているのではないかって言われています。なので食料不足という恐れも出てくるという、いろんな影響があるわけなんですけど、もう一つ宗志君が言ってくれた地球温暖化を止める

0: 方法は何ですかっていうふうなことがありました。
1: はい、
0: 何かそのテレビとかでこういう方法で止めることができますよとかって言ってました？
1: いいえ。
0: あ、特には言ってなかったんだ。危ないよっていうことを言われただけだったんですね。でもそうちょっと不安になっちゃいますよね。
1: はい、はい、
0: ただ一応方法というのはもう分かってます。
1: はい、
0: 地球温暖化を止めるっていうのは二酸化炭素とかの温室効果ガスと呼ばれているものを減らすっていうことです。なんかすごい単純ですよね。で、
1: はい、
0: 問題なのはそういった止める方法は分かってるんですけど、それを我々人類ができるかどうかが難しいっていうところなんですよね。ここをちょっと一緒に考えていきたいなっていうふうに思います。
1: はい、
0: で、科学とはちょっと外れるんですけど、地球温暖化っていうのは1990年代くらいからもうすでに大きな問題ですっていうふうに言われてるんです。
1: はい、
0: 30年以上前ですよ。もしかしたら宗志くんのお父さんやお母さんが宗志くんくらいの頃からずっと言われてます。でも、
1: はい、
0: まだ止められてないですよね。危ないって言われてるのに。
1: はい、
0: で、これなぜかというと、地球温暖化というのはその石炭とか石油を燃やして、車を作ったりとか工場を動かすことで二酸化炭素が増えるってことだったんですけど、別の言い方をすると、はい、僕たちが毎日電気をつけたりとかテレビを見たりとかですね、そういった今の便利な暮らしを支えている仕組みそのものがその大量のエネルギーを使うことを前提にして、作られているからなんですよね。
1: はい、
0: だからそれをじゃあ急に明日からやめましょうと、電気を使わないようにしましょうっていうのはもちろんできませんし、国によってはそのお金があるところはそういう電気を例えば二酸化炭素を出さない方法に変えるってことができるかもしれないんですけど、そういうことがまだ難しくて、はい、値段が安い石油とか石炭を使わなきゃいけない国もあります。だから、はい、地球温暖化の問題はまでその二酸化炭素とかですね、そういった科学のお話をしてたんですけど、そういった国同士の力関係とか世界の豊かさ貧しさといった社会の問題とも絡み合ってるんですよね。なので、
1: はい、
0: 科学の力で一気に解決できればいいんだけど、そうはいかないっていうのがちょっと難しいところっていうふうに考えてください。はい、
1: はい、
0: なので時間はかかるんですけど、宗志くんみたいに地球温暖化が問題で何かホッキョクグマがかわいそうだなという入り口でも全然いいと思うんですけど、なんとかしなきゃなって考えてくれるような気持ちがですね、変えていく一番の力になるのではないかなと思います。なので社会でいろいろ話し合って仕組みを変えていかなきゃいけないっていう問題っていうふうに思ってもらえればなと思います。
1: はい、
2: 宗志くんどうですか？
1: わかりました、
2: 私たち一人一人ができることもあるし、電気の、使い方とか、あと社会でもいろいろ考えなきゃいけないという、お話でした。でも宗志くん小学3年生だけどもしっかり考えてくれて、大人もちゃんと考えなきゃ向き合わなきゃなって思いました。宗志くん質問してくれてありがとうございました。
1: はい、
2: はい、またぜひ質問してください。さようなら。はい、
1: さようなら。
2: 愛知県の小学3年生梅田宗志くんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては静岡県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 斉藤豪太です。2年生です。
2: はい、斉藤豪太くん、どんな質問ですか？
3: 動物園の動物はどこから来ているんですか？
2: おお、どこから動物園動物来ているんだろうということで、田中先生お願いします。
4: はい、豪太くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: 豪太くんの近くには動物園ありますか？
3: はい。
4: うん、なんていう動物園がある？名前わかる？
3: サファリパーク。
4: あ、サファリパークがあるの。そっか。そうだね、サファリパークもあるね。あと動物園ね、サファリパークじゃなくて動物園っていう施設も行ったことあるかな？
3: はい。
4: うん。なんで豪太くんこんな質問がこれが不思議だなと思ってくれたんだろう？
3: 自然と。
4: 自然と？
2: うん。
4: そうだよね。動物園とかサファリパークに行くと、動物がいっぱいいるし、世界中の動物が集まってるからそう思ったのかな？
3: はい。
4: うん。すごくいい質問だと思います。 じゃあそのためにはね、まずね、動物園ってどういうふうに歴史があるのかちょっと話してもいいですか？
3: はい、
4: はい、動物園っていうのはね、もう一番最初に動物園と言われてるのがだいたい300年近く前にヨーロッパ、わかる？
3: はい、
4: ヨーロッパにね、シェーンブルン動物園っていうのが今もあります。この動物園はね、当時その一番そこの力のある偉い人が自分のために作った動物園で、自分だけがその動物たちを眺める、お茶しながら眺めるような、そのために作ったすごく特別な動物園で、一般の人は入れなかったので、だけど世界中の動物をその人は力があるので、いろんな人に集めさせて、それこそいろんな国のいろんな野生動物を捕まえてもらって集めて作った動物園なんです。でその後も、うん、わかりますか？
3: はい。
4: でその後にもイギリスってわかる？
3: はい。
4: イギリスにロンドンっていう場所があります。そこにやっぱり古い動物園があって、はい、そこはね、みんなのために作った最初の動物園なんです。みんなが勉強しに来たり研究したりするために世界中から動物を集めました。
3: はい。
4: でその時もやっぱりいろんな人が世界中に、まあ、動物を捕まえに行ってその動物園に集めたので、その後にも日本で上野動物園ってわかるかな？
3: はい。
4: あ、行ったことある？
3: ない。
4: ないか。東京の上野動物園ってもし機会があったら行ってね。ここはね、日本で一番古い動物園。だいたい今から150年ぐらい前にできて、その動物園もやっぱりできた時、いろんな国からいろんな動物を集めました。でもね、はい、その当時いろんな国のそのいろんな動物園が昔々世界中から動物を集めていったんですね。そうするとだんだん集めていったらどうなると思う？野生で暮らしている動物ってい
3: なくなる。
4: そう、いなくなっちゃうんです。それにね、気づいたんです。だから今から50年ぐらい前かなぐらいか、野生の動物を捕まえるのはやめましょうってみんなでルールを決めたの。だっていなくなっちゃうから。でじゃあどうやって集めようかっていうことになって、でなるべく動物園の中で赤ちゃんを産んで増やしましょう、または他の動物園で例えば生まれた赤ちゃんを交換したり譲ったりあげたり、そういうふうにするようになりました。わかりますか？
3: はい。
4: うん、だからもう今では動物園の動物っていうのは勝手に野生で暮らしている動物を連れてきてはいけないことになってます。だけど他にも実は特殊なことがあって、
3: うん、
4: 成田空港とかさ、羽田空港とか海外の、いろんな飛行機が止まるところありますよね。
3: はい。
4: そういうところに密輸ってわかりますか？聞いたことある？分かんない。ルールを破って例えばスーツケースの中に小さなカメをいっぱい連れてきちゃったりする人がいるんです。
3: はい。
4: でその人たちはやっぱりね、買う人がいるから黙って連れてきて、でも成田空港でルールを破ったので没収、捕まっちゃいます。でそういう捕まったけど、その小さなカメとかあとインコとかね、そういう動物たちは元のね国に返すことができなくて、例えば日本の成田空港だったら日本の動物園、どなたか飼ってください、どこか飼ってくださいって言って、手を挙げた動物園が引き取ることもあります。だから交換、動物園で生まれた子たちを交換したり他の動物園同士で交換したりする以外にも、そうやって保護された動物っていうのを引き取るっていう、そういうこともあります。
3: はい。
4: わかる？
3: はい。
4: うん、わかりますか？はい。だからね、今の動物園は昔は、みんな野生動物を捕まえてきちゃって、それを動物園に飼ったりとかしてましたけど、最近の動物園はそれはもうやめようというルールになって、自分たちで交換したり増やしたり たまには

0: 保護された動物を引き取ったり、そのような形で動物たちがやってきます。わかった？
1: はい、
2: うん、保育園で動物園生まれ動物園育ちの動物たちもだいぶそこで生まれてってことですね。
0: そうです、そうですね、そうですね。だからよく有名な話で、まあ、キリンを、はい、飼うのに、アフリカの動物だからってすごくストーブをガンガン焚いちゃったら、うん、実は熱い空気がキリンの頭の方に行って死んでしまったとか、そういうことは昔あったみたいですけどね。で、動物園生まれの動物ですから、まあ、もちろん野生動物なので、暮らしぶりはやっぱり、野生のその国に合わせますけど、うん、やっぱりその土地にも合わせてみんな工夫して育ててます。
2: そうですね、うん、先ほど最初に田中先生がコアラを迎えに行ったっていうお話ありますけども、
0: はいはい、
2: その飛行機に乗ってコアラはやってくるんですか？
0: そうです、飛行機に乗ってやってきます。昔は船が多かったらしいですけどね、だから飛行機に乗ってやってくるのでやっぱりそれは大変ですよ ね。で、そのコアラも2歳とか3歳とか何歳のコアラじゃなきゃいけないってやっぱりルールがあるんです。ちっちゃいコアラは輸送させちゃいけない、やっぱ年寄りもダメ、やっぱり
2: 年寄りもダメ、
0: ちょっと、まあ、なんでしょうね、胸が
2: 自分の
0: やっぱり元気な
2: ね、コアラ飛行機にも耐えうるし、でもあんまりお母さん生まれたての子を離すのもかわいそうだよねっていう、うん、
0: そうです、そうです。それでプラスやっぱり飛行機の気圧とかで、まして自分が生まれ育った違う環境の飛行機の中で来ると違う人たちに迎え入れられるっていうので、時々向こうで飼育をしていた飼育係が一緒についてくることもあります。
2: あ、それは安心ですね。
0: そうですね。
2: でしばらくこっちでも、
0: そうですね、1週間ぐらい一緒にいてくれたりとか、
2: 馴染むまで、
0: そうですね、そういうこともあります。
2: だから本当動物にとってはその移動が大変なね動物もいるでしょうから、お互いに気を使いますね。
0: そうですね、まあ、いろんなね病気も世界的に流行ってるので移動の制限とか、うん、移動できない動物もいっぱいいますけど、うん、まあ、そういう、まあ、手続きをいっぱい踏んで、うん、で動物たちって今はもう時間をかけて大事に移動していますね。
2: 動物園同士の特に国内のそういうネットワークみたいなのもちゃんと、ネットワークってわかるかな、こうたくん、やり取り、うんうんうん、こういうことがあるからどうですか、交換しませんかみたいなのもあるんですか？
0: そうです、そうです。特にね、貴重な動物、絶滅危惧種とか、はい、そういう動物にはもうちゃんと全部住民票じゃないですけど全部あって、でコアラならコアラで日本の動物園のコアラを全部管理してる担当の人がいて、その方を通さないと動かすことはできないですね。その人がちゃんとこの血液のこうちゃんと血統も全部登録してるんです。
2: その動物にとっての担当の人が窓口があるわけですね。
0: そうです、そうです。レッサーパンダはレッサーパンダ。
2: そうですか。それぐらいね。ね、豪太くん先生のお話ここまで聞いてどうですか？わかりましたか？
1: はい。
2: ね、いろんなパターンがあるんだね。動物園で生まれることもあるし、交換することもあるし、保護することもあるしっていうのでね。うん、コウタくんは何の動物が好きなんですか？
1: ゴリラ。
2: あ、そうなんだ。ね、ゴリラもね、愛知県とかにもいますし、いろいろね。
0: そうですね。シャバーニとか。
2: シャバーニとか有名になるね、はい、動物もいたりします。ね、じゃあこれからもね、動物園行っていろいろこう見て楽しんでもらえればなと思います。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 静岡県の小学2年生斉藤豪太くんからの質問でした、さてここで、公開収録のお知らせをさせていただきます。9月27日に札幌で子ども科学電話相談の公開収録を行います。生き物担当の先生が札幌に集合して皆さんの質問に答えてくれます。出演は昆虫担当の丸山宗俊先生、動物担当小菅正夫先生、恐竜担当田中康平先生です。公開収録は今月の27日日曜日午前10時30分からです。会場は NHK 札幌放送局です。入場は無料ですが事前の申し込みが必要です。観覧の締め切りは今月13日日曜日です。今月13日の日曜日が観覧申し込みの締め切りとなっております。詳しいことは NHK 札幌放送局のホームページ、またはこの子ども科学電話相談の番組ホームページにもリンクを貼っておりますので、どうぞそちらからご覧になってください。皆さんからのご応募お待ちしております。 時刻まもなく10時55分になります。この後ニュースなどをお伝えしまして、11時5分から子ども科学電話相談を再開いたします。
3: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌はすみかです。

2曲目は、あ、歌は夜な夜なウィークエンダーズです。

11時の NHK ニュースです。気象庁は先ほど午前10時25分東京23区と多摩地方、伊豆諸島、埼玉県、神奈川県、千葉県では今後線状降水帯が発生する可能性があるとして線状降水帯半日前予測を発表しました。線状降水帯が発生する可能性のある期間は伊豆諸島が今日昼前から明日明け方にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今夜遅くから明日昼前にかけてです。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、非常に激しい雨が降り続き命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。今後の気象情報に注意し早めに対策を取ってください。一方、気象庁によりますと秋雨前線の活動が活発になっている影響で伊豆諸島には発達した雨雲が次々にかかり、八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。八丈島では午前10時までの12時間に降った雨の量が 286.5 ミリと平年の9月1ヶ月分の8割近くに達する大雨となり、八丈町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。前線は明日にかけて本州付近まで北上する見込みです。お伝えしていますように、気象庁は先ほど午前10時25分、東京地方と埼玉県、神奈川県、それに千葉県では、今夜遅くから明日の昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で250ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想され、その後も9日水曜日頃にかけて雨量が増える見込みです。今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。最新の気象や交通の情報を確認し、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。大リーグドジャースで右腕や首の違和感で欠場が続く大谷翔平選手が、日本時間の今日、ドジャースに移籍後、初めて3試合連続で先発メンバーから外れました。ロバーツ監督はこの日に行う大谷選手のバッティング練習の後の体の状態を確認し、怪我人リストに入れる必要があるかなどを検討するということです。大谷選手は今月2日までの12試合でホームランも打点もなく、打率は1割3分にとどまるなど打撃不振が続いていました。3日の試合からは右の上腕二頭筋や首に違和感があるとして欠場が続いていて、5日日本時間の今日のナショナルズ戦でドジャース移籍後では初めて3試合連続で先発メンバーから外れました。試合前、ロバーツ監督は大谷選手がこの日に室内の練習場でバッティング練習を行う予定であることを明かしました。その上で、練習の後にどういう状態になるかが判断材料になる。問題なければ明日以降の出場について話し合うことになる。状態が良くなければ怪我人リストも選択肢として検討すべきだと思うと、練習後の体の反応や状態を確認して今後の方針を話し合う意向を示しました。一方で、状態がいい方向に向かっているのであれば、怪我人リストよりも1週間程度休ませる方がいいという考え方もできると話し、ポストシーズンも見据えた今後の日程も考慮しながら慎重に判断を下す姿勢を示しました。ここまで11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく11時5分になります。

0: 時刻は11時5分を回りました。子ども科学電話相談11時台のスタートです。今日は動物、科学、天気、気象、この3つの分野でお送りしています。回答してくださっている先生は、動物は埼玉県子ども動物自然公園副園長兼企画調整官の田中理恵子先生、科学は法政大学教授の藤田光孝先生、天気気象は気象予報士の福田博之先生です。進行はアナウンサーの柘恵美です。放送は11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888。 質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただきます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコン、スマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあでは続いてまいりましょう。続いての質問は神奈川県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 2年生の斉藤大岡です。
0: はい、斉藤大岡さん、どんな質問ですか？
1: 飛行機の着陸の時に揺れる時と揺れない時があるのはどうしてですか？
0: おお、大岡さんは飛行機に乗ったのかな？
1: はい、乗りました。
0: あ、そしたら、揺れ何回も乗ってるのかな？揺れた時も揺れてない時も経験したの？
1: うん。
0: おお、そうかそうか、それはびっくりしたね、入れた時はね。藤田先生お願いします。
2: はい、斉藤大岡さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 飛行機って着陸するときに揺れることもあれば揺れないこともありますよね。
1: はい、
2: ね、でどうしてかなって疑問に思ったということですが、ではちょっと大岡さんに質問です。
1: はい、
2: 列車って、電車ね、電車はどこを走るでしょう？
1: 線路
2: の上走りますよね。じゃあ自転車とか自動車は？
1: 道路の上
2: 走りますよね。じゃあ飛行機は？
1: 空の上を走って
2: 飛んでますよね。
1: はい、
2: 電車とか自転車とか自動車って例えばレールとか道路が支えてくれてますよね。
1: はい、はい、
2: 飛行機は何が支えてくれてるんだろう？難しいね。飛行機って支えてくれてるものなさそうですよね。
1: はい、
2: ね、ところがですね、目に見えないものが支えてくれるんですよ。何かというと、空気の流れが飛行機を支えてくれるんです。空気って見えないですよね。
1: はい、
2: でも私たちこう外にいたら、あ、風が吹いてるなとかっていうのを感じることはできますよね。
1: はい、
2: で飛行機っていうのは、あの大きな飛行機っていうものでも、この空気の流れによってきちんと飛べるようにできてるんです。
1: へ
2: ー。で電車とか、車って、例えば レールがまっすぐだったり、あるいは道路がまっすぐでデコボコしてなかったら揺れないで走れますよね。
1: はい、
2: 空気も同じ、空も同じなんですよ。空気がとってもまっすぐ流れていてくれたら、飛行機もそれに沿ってうまく飛べる。で着陸する時も空気の流れがずっと同じで、速さも同じ、それから流れていく向きも同じってずっと変わらなかったら、きっとスーッと滑るように着陸できるはずなんです。でも大岡さんの知ってる通り、風って速さが変わったり向きが変わったりしません？
1: はい。

0: りして
1: ね、しますよね。でしかも今日の風向きは北向きだ、北向きでちょっと冷たい風が吹いてるなとか、今日は、昨日と違って南の暖かい風が来てるなとかっていうのを感じることもあるけれど、そんな1日2日とかじゃなくても、あれさっきもっと風強かったのにとかっていうことありませんか？
0: あります。
1: ありますよね。空気ってすごく早い、あの時間間隔、あの短い時間間隔で流れる向きが変わったり速さが変わったりするんです。でそうする

0: って何でしょう。
1: あ、翼。
0: 翼がありますよね。翼があるから飛行機は飛べるんですね。この翼で空気の流れを受けて、そして飛ぶんです。で、あの翼が空気の流れをしっかり受け止めるんですよ。そして、飛んでいく。で、着陸する時も、今度飛行機に乗ることあって翼の後ろを見ることができるような時があったら、着陸する時とかはね、翼の面積が広くなるようになってるんですよ。ちょっとだけですけど、まあ、ちょっとだけだって結構大きなあれですけどね。で、こう広く翼の面積を広くしたり狭くしたりして、風の受ける量を調整するんです。で、そういうふうに翼に当たる空気の流れっていうのが、つまりは風のことだから、その風が変わってしまうと、どうしても飛行機は影響を受けちゃうっていうことになるんですよ。着陸するときにちょっと揺れたりすると、なんかドキドキしたり心配したりしますか？
1: ちょっとするかな。
0: ちょっとね、揺れたなっていう時、もうすでに着陸しちゃってるかもしれないけど、それでもなんか、もちろんね、着陸の途中にだって揺れることはありますよね。でも、飛行機っていうのは確実に飛行機が着陸できないと意味がないでしょ。だってドーンとぶつかっちゃったら大変なことになりますよね。しかもちゃんと滑走路の長さでしっかり止まってくれないと困る、止まるっていうか、しっかり速度が落ちて、速度が低く小さくなって、他の道に入っていかないといけないから、しっかり止まれるような状態で飛行機を操縦する人は着陸できるように、しっかり何度も訓練を受けて、すごい大変な、いろんな仕組みがあってですね、訓練を受けて操縦してくれてるようだから、安心して乗れるようですよ。だからちょっと揺れても大丈夫。飛行機ってかなり遊びっていうのがあって、ちょっとぐらい揺れても別に取ったことないんですよ。何でもそうだけど、機械ってきっちり何でも作ってあるわけじゃなくて、何があるか、大川さん自転車乗りますか？
1: はい、乗れます。
0: 自転車乗るときってブレーキかけますよね。
1: はい。
0: ブレーキかけるとき、ほんのちょっとブレーキ触っただけでいきなりギュッと効くわけじゃないでしょ。
1: うん。
0: ブレーキ触ってるけど別にかからないっていうことありますよね。
1: うん。
0: で、ああいうのをね、ブレーキの遊びって言うんですよ。こう余裕を持って作ってある。だから飛行機も十分余裕を持って作ってあるから、ちょっと揺れたら、あ、風が今変わったんだと思えば大丈夫っていうことですね。だから、着陸の時、揺れる時や揺れない時があるのは、それは風の向きや速さが急に変わってしまったからっていうことでいいかなと思いますけど、どうですか？
1: よくわかりました。
2: はいね。そうか、パイロットさんの技術かななんて思っちゃ失礼なんですね。やっぱりそのどんだけ
0: 自然条件、
2: どんだけ上、ベテラン、上手いパイロットさんでも、やっぱり風によってはその着陸でちょっと揺れたりとかね、そういうことも起こりますよね。
0: その風の動きとか、そういうのも全部レーダーで監視してあって、危険な時には着陸しないっていう、はい、そういうルールがありますから。
2: たまにありますよね。
0: もう一回上がっちゃう
2: かなと思ったら上がるって。
0: あれはそういう条件があまりにも変わりすぎて、もうほんの短い間隔で変わるので、そこで判断して、より安全な方に、今着陸したら危険だから、もしかしたら何かあったら困るから、一回上がってタイミングを待ちましょうっていうことをやってるようですよ。
2: プロフェッショナルですね。
0: すごいですね。
2: はい。ね、大川さん、どうですか？先生のお話分かりましたか？
1: はい、
2: いいお返事で、ね、お母さんもすっごいしっかり聞いてくれてね、私も聞いていてとっても勉強になりました。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: また何かね、自分で体験して疑問に思うことがあったら質問してくださいね。
1: はい、
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 神奈川県の小学2年生斉藤大川さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては

0: 神奈川県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 斉藤千早です。1年生です。
0: はい、斉藤千早さん、どんな質問ですか？
1: なんで気象予報士さんは明日の天気とか明後日の天気がわかるんですか？
0: ああ、そうだよね。先々のことが分かっちゃうんだもんね。福田先生、なんでですか？
2: はい、斉藤千早さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。気象予報士の福田です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: そうですか。僕ら気象予報士が明日とか明後日の天気が分かるのが不思議だなと思ったんですね。
1: はい。
2: 千早さんの予想だとなんでわかるかとかってあります？
1: 前は地方予報士さんが、ロケットの乗ってる人と一緒に、一緒っていうか携帯で電話して、明日の天気とか明後日の天気をメールとかしてたと思って。
2: なるほど。ロケットに乗って宇宙飛行士さんですかね。宇宙飛行士さんと僕らがこう携帯でメールとか電話して、
0: どんな感じ
2: で教えてもらってるって思ってたんだ。
0: 素敵素敵、その発想もね。
2: 素敵ですね。これ惜しいです。半分くらい実はこれ当たってます。はい、千早さん、半分くらいは当たってるんです。
0: 前はって言ったけど、
2: 前はってことは、今はちょっとそれは違うかなって思ったってことですか？
1: 今は、わかんないから聞いてみた。
0: そうですか。
2: なるほど。で、答えはですね、半分くらい当たってます。で、宇宙から確かに地球を見ています。ただ、見ているのが宇宙飛行士さんではなくて、人工衛星って聞いたことあるかな？
1: はい。
2: 人工衛星って宇宙を飛んでる、カメラとかがついた機械なんですけど、そこから、たくさん写真を撮ってですね、地球に送ってくれてます。例えば宇宙から見たらどこに雲があるのかなとか、あと宇宙から見て地球の温度はどのくらいなのかなってことを送ってくれてます。
1: はい。
2: で、それは一つ明日とか明後日の天気を予想するために、分かるためには大切なんです。で、
1: はい、
2: それは宇宙からだけではなくていろんなところから送ってくれます。で、大事なのはですね、明日とか明後日の天気を予想するのに大事なのは、今のお空がどんな感じかな、どうなってるのかなっていうことを詳しく知ることなんです。これ世界中で調べてて、千早さんがですね、想像してくれたように宇宙から見るっていうのも一つのやり方です。
1: はい。
2: その他にも僕らがいる地上でどのくらい雨が降ったのかなとか、温度がどのくらいなのかな、風がどれぐらい吹いてるのかなっていうこととかを調べてます。もうこれすごく詳しく世界中で調べてて、このことをですね、ちょっと難しい言葉なんですけど、観測って言います。調べるってことですね。見て調べるってことなんですけど、で、はい、ちゃんとできるだけ間違いがないように世界中でみんなが調べてます。まずこれが一つ大切です。
1: はい。
2: 次にやるのが、その調べたもの、どこに雲があるのかなとか、風がどれくらい吹いてるのかなっていうのを使って計算をします。
1: はい。
2: 千早さんは算数とか得意ですか？
1: はい。
2: お、素晴らしいですね。もしかしたら将来お天気のお仕事とかも算数が得意だと向いてるかもしれません。というのはですね、雲とか風とか雨とかは気まぐれに動いているように見えたり、突然降ったりとかですね、そういうふうに見えるかもしれないんですけど、実はですね、ルールを守って風が吹いたりとか雨が降ったりしています。で、例えばですね、水ありますよね。水は冷えると氷になるみたいなことって聞いたことありますか？
1: はい。
2: はい、ありますね。例えばそれが一つのルールなんです。 水は冷えると氷になるみたいな決まったルールを持って、この雨とか風とかそういう自然界のことというのは動いています。で、天気を予想する人っていうのはそのルールを知っています。で、そのルールを知ってると、今このくらい風が吹いていたら今日は頭の上にある雲が明日にはもっと向こうの例えば隣町まで進んでるなみたいなことが分かります。
1: はい。
2: で、ですからこの世界中で調べた、まあ、今の天気をルールに合わせて計算することで明日とか明後日とか未来の天気が分かるということになります。なので、
1: はい、
2: どうして明日とか明後日の天気が分かるのかなっていうのは、今の天気をしっかりと調べてそれをもとに計算して明日とか明後日の天気を予想してるっていうことになります。
1: はい、
2: はい、計算なんですね。ただですね、この計算っていうのは人がしてるんじゃありません。コンピューターが計算をしてくれます。なんでかっていうと、世界中の今の天気がどうなのかっていうのを人が計算するのは量がとっても多くて大変だし時間がかかるんですね。で、昔は人が計算しようとしてたんですけど、6時間先の天気を予想するのに1ヶ月計算がかかったっていうふうに言われてます。そうだと全然天気予報として役に立たないですよね。この先すぐ知らないのに、知りたいのに。
1: はい。
2: なので今は世界中から集めたそのお天気のデータっていう言い方をするんですけど、それをコンピューター、スーパーコンピューターというすごい計算が早いコンピューターに入れると、そのコンピューターがまあお天気のルールを使って明日とか明後日空気がどう動くのかとか雲がどう動くのかっていうことを予想してくれて、未来の天気をまあ予想してくれるということになります。で、我々気象予報士はそういったコンピューターが出してくれた天気予報と、あとは今天気がどうなのかなっていうこととかですね、その他の状況知識とかをとか、あと経験とかですね、そういうのをプラスしてみんなに分かりやすく天気予報を伝えてるっていうことになります。
1: はい、
2: はい、ちょっと難しかったかもしれないけど、大体どうやってお天気を予想しているか分かりました？
1: はい、
2: はい。ただですね、お天気外れることもあるのって千早さんわかる、感じることあります？
1: はい
3: 入ってくれた、先生自らそこに行きましたね。
2: そうですね、やっぱりいいことばかり言っていても良くないのでっていうのはありますね。お空はとっても広いんで、その最初に話した今のお空がどうなのかなっていうのをしっかりと調べることができないということもありますし、ルールがあるって言ったんですけど、そのルールもちょっとずつ変わったりするんですよね。まあ、まだ科学が発展途上という

0: これは本当まだまだこれから頑張ります、ごめんなさいというところではありますね。はい、
1: はい
2: ね、よくね、ニュースなんかでも福田先生も NHK ニュースの気象でもご出演されますけども、特に最新の気象情報を確認してくださいっていうのは、やっぱりどんどんその気象のこんなような雨が多い時期ですとか、そういう時にはどんどん情報も変わるので、私たちも最新の情報を確認してくださいってよくお伝えするのは、そういう目も大事ですね。
0: そうですね、どんどん新しいその今のお空の、どんな風のかなっていうのが入ってくるので、それでまた計算をするので、
2: はい、
0: 古いものよりも新しいものの方が当然その当たりやすくなるので、一番新しい天気予報を確認してくださいとか、今の雨の降り方を確認してくださいっていうのは、そういうところがありますね。はい、
2: あと一方で、経験ってさっきおっしゃったけど、例えば空を見データだけじゃなくて、実際に空を見て、あ、こんな雲があったからとか、あ、こんな風の流れがみたいなのも、ちょっと感じたりしたりすることもあるんですか？
0: そうですね、今のお空の状態を知るっていうのは、さっき言ったようにとっても大事なことなので、うん、その中では昔は経験を見てこういう雲とか、ね、うん、例えば東から風が吹いたら天気が崩れるみたいなことがあったので、うん、そういう経験も一方で伝える時には重要になります。
2: はい、そうですね。はい、千早さんね、でも千早さんの発想 の宇宙飛行士さんとやり取りしてんじゃないかなっていうの発想も、とっても素敵だなと思いましたけども、それみたいな存在がね、気象衛星、人工衛星っていうのが担ってくれているという話でした。千早さん大丈夫でした？わかりましたか？
3: はい、
2: はい、この後関東もね、ちょっとまた雨がね、あれ降りそうですから。
0: そうです ね、特に関東、あ、そう、千早さんも関東お住まいなので、これからたくさん雨が降るかもしれないので、危ないところには行かずに安全な場所にいてくださいね。
3: はい、
2: はい、
3: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。さようなら。
3: さようなら。
0: さようなら。
2: 神奈川県の小学1年生斉藤千早さんからの質問でした。ではここで音楽です。デビッド・サンボーンでザ・ピーパー。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時半を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。皆さんからの質問の電話の受付は11時30分をもちまして終了しました。お電話ありがとうございました。なお子ども科学電話相談のホームページでは皆さんからの質問24時間質問を受け付けております。思いついたらすぐにホームページの方にお寄せください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては埼玉県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 青柳圭一郎、小学6年生です。
0: はい、青柳圭一郎さん、どんな質問ですか？
1: と、人間以外の生き物の汗はしょっぱいの？という質問です。
0: ああ、面白い。そうですよね。そもそも、汗もね、動物によってどうなんだろうっていろいろ気になります。田中先生お願いします。
2: はい、圭一郎くんこんにちは。
1: こんにちは。
2: 圭一郎くん汗かき？汗かく？
1: はい、
2: うん、
1: で
2: しょっぱいって、自分の汗しょっぱいって味わったことがあるのかな？
1: なんか一つぐらいちょっと口の中に入っちゃって、
2: うんうんうん、
1: ちょっとしょっぱかったですね。
2: そうかそうか、ね、どんな時、じゃあさ、まず汗ってなんだろうってちょっと一緒に考えてもいい？
1: はい。
2: 汗はさ、どんな時に出る？
1: そう、運動してる時とか、
2: うん、
1: と暑い時とか。
2: 暑い時とかだよね、うん、
1: はい、
2: うん、で、そういう時出てくる、あの汗、もう体中から出てくる？
1: まあ、頭からいっぱい出てるような
2: 、ね、だらだら垂れてくるよね、はい、運動したりとか暑い時ね、そういう時にじゃあ目に入ったりとかする、口に入ったりしてしょっぱいなって知ったんだね。
1: はい、
2: うん、で汗って、うんと、まあほとんどは水っぽいから水だよね。
1: はい。
2: だけど体の中から出てくるじゃない。
1: はい。
2: で体の中の水分がほとんどなんだろうけど、そのしょっぱいっていうことに、ことはあの塩の成分も出てくるっていうことなんだよね。
1: ああ、
2: うん、で、まあ、きっとそれは、まあ、ナトリウムとかカリウムとか聞いたことがある？
1: はい、なんと聞いたことがあります、
2: うん、体の中にはさ、まあ、水分もいっぱいあるけどいろんな成分も入ってて、まあ、それはすごく大事で、ナトリウムとカリウムとかもね、体の中をあの例えば臓器とか筋肉とかいろんなところを動かすために入って、それが一緒に汗と出てきて、でナトリウムっていうのはさ、お塩って塩化ナトリウムっていうものが主な成分なのは知ってますか？勉強したことある？あ、まだ。うん、あのね、塩化ナトリウムっていうものが主な成分なんです。でそれが一緒に出てきちゃうんです。だから多分しょっぱいんです。で、うん、ただなんで汗が出るかっていうと、汗かいた後ってどうなります？
1: 汗かいた後、
2: うん、
1: うん、ちょっと結構頭が濡れたり、
2: うん、
1: でなんかちょっと手拭いたりします。
2: うん、拭いたりするね。で実はね、この汗をかくことで暖かくなった体の体温を下げてるんです。
1: あれ、下げれるってことですか？
2: うん、
1: 汗で。
2: うん、汗がね、汗が出てくるよね。そうすると、はい、皮膚の上に汗が乗りますよね、
1: はい、
2: でその汗がね、乾くときに体の熱も一緒に奪われるんです。そうすると実は少し涼しくなってるんです。あんまりね、まあ、周りも暑いから実感ないけど、で汗っていうのは体の体温を下げる役割があるんです。
1: そうだ、役割あったんですね、
2: う
1: ん、
2: だから大事な、汗をかくっていうことは すごく大事なんです。実はね、私あんまり汗かかなくて、あの熱中症になりやすいんですよ。だから本当に汗をかくっていうことはすごくね、大事なことなんですね。
1: で、
2: うん、でさっきしょっぱいかっていうのは、その汗の中に体の中のお塩の成分みたいなものが一緒に出てくるからなんですね、
1: はい、
2: よくさ、あの黒いシャツとか着て運動した後に白いぼやーってまだらみたいにシャツが色が変わったことないですか？ないかな？
1: うん、多分ないです。ないか。
2: そうなったりすることがあって、それがね、お塩がそこに残っちゃったっ あの証なんですね。
1: そんなこともあるんですね、
2: うん、そんなこともあるんです。でそういう時にさ、あの汗出た後ってよくほらスポーツ飲料飲みなさいとか、塩と水だけじゃなくて塩取りなさいとか言われるでしょう。
1: はい、
2: うん、だから梅干し食べたりとか、あとお味噌汁飲んだりとか、だから塩をもう一回体の中に取り入れるといいよ、塩出ちゃったからねっていうことだと思うんです。で人間は汗をかくっていうのが分かったけど、圭一郎君の質問は生き物の、人間以外の生き物の汗もしょっぱいかどうかっていうことですよね。
1: はい、
2: 実はね汗をかくのは人間の独特な、あの人間にとってすごくスペシャルなことなんです。他の動物は汗かかないんです。
1: え、かかないんですか？
2: ほとんどの動物は汗かかないので、
1: なんで、
2: うん、でなんで、なんでだよね。でなぜかっていうと、例えばいろんな動物の体に生えてるのは毛ですよね。
1: はい、
2: 人間にはまあ薄くあるけど、そ、あ、動物ほど生えてないでしょ。
1: はい、
2: 人間って毛のある猿から人間に進化したの知ってますか？
1: はい、
2: もともとは森の中に住んでたんです、毛が生えてる頃は。でも草原に出てきていろんなところ歩いたり走ったり、まあ、日の当たるところに出てきて狩りをしたりしていくうちに、あの体の温度をすぐに下げるのは毛に覆われてたらダメだってなったんですね。で毛がなくなっていったので、特に脳みそって、人間はやっぱり頭が大きくて脳が発達したから脳に熱さがいかないように、まあ、頭に毛が生えてるのは怪我しないようにだけど、全身の毛をなくしてなるべく体の温度を下げようっていうふうに進化したんです、だから人間って例えばすごいマラソンが走れたりとか、ずっと長時間走ったりとかできるでしょう。
1: はい、
2: 実はそこまでずっと走れる動物ってあまりいないんです。それは汗をかけるから。ただ人間以外で汗をかく有名な動物が、実は身近な動物がいます。うん、昔からに、
1: 馬？
2: あ、そうです。正解。うん、そうなんです。馬は走るの得意でしょう。
1: はい。
2: 長距離走ることができます。で、毛も生えてるけど、馬は汗をかくんです、すごくかきます、でうちの動物園には馬がいくつか飼われていて、まあ、みんなが乗馬したりとかなんだけども、その、 あの乗馬させる以外にもみんなで運動させたりするんですね、そうすると特に夏なんかは体から汗がいっぱい出てきたりします。で特にあの馬って背中に鞍があるでしょ。
1: はい、
2: 鞍を外すと、その外したところに汗がびっちゃりついてます。で、馬も汗をかく動物っていうことで、さらにしょっぱいかどうかっていうと、実は舐めたことが私はないのでわからないです。ただ馬は運動した後に、汗かいた後によく塩の塊のようなものを各部屋に置いとくんですけど、それをいっぱい舐めます。おそらく塩出てると思います。しょっぱいと思います。で汗かいた私の、まあ、手のひらなんかも舐めたりするので、多分私が思うに馬の汗は運動した後はしょっぱいんじゃないかなと思うんです。はい、
3: はい、
1: やっぱ塩がかなり足としては大切ってことですね。
3: 塩大切ね、はい、足出した後はね、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: はい、圭一郎さんいかがですか、わかりましたか。
1: はい、わかりました
3: ね。こんなに汗をかくのはやっぱり人間ならではということもね。
2: そうですね、
3: 分かりました。あと馬という
2: 馬、あと馬、
3: はい、はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、またぜひ質問してください。さようなら。
1: さようなら。
2: さようなら。
3: 埼玉県の小学6年生青柳圭一郎さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては兵庫県のお友達です。

0: 小山すばるです。小学2年生です。
1: はい、小山すばるくん、どんな質問ですか？
0: オゾン層の穴を人が作ったオゾンで塞ぐことはできますか？
1: すごいね、2年生だけどオゾン層とか知ってるんですか？
0: はい。
1: あ、習った？なってはないけど。
0: 本で読みました。
1: 本で読んだんですね。はい、藤田先生お願いします。
2: はい、小山すばるくん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: オゾン層の穴っていうのを知ってるということですよね。オゾン層って私たちにとってどんなことしてくれてるかって知ってますか？
0: 太陽の光を和らげる、
2: うん、そうですよね。太陽の光の中で紫外線っていうものがあるんですけど、日焼けの原因になる、うん、あの成分ですけどね、それを和らげてくれるっていう、そういう働きがあります。で、
0: はい、
2: このオゾン層が、まあ、壊れて、あのオゾン層、オゾンが壊されちゃってね、オゾン層がなくなってるっていうのが南極の上空で確認されていて、それをオゾンホールとか私たちが呼んでますけれども、これはどうして壊れちゃったか知ってますか？
0: 火力発電とかに使うもの、二酸化炭素のせいで。
2: あ、なるほど。オゾン層が、あの、オゾンが壊れる原因っていうのはね、火力発電の仕組みとはまたちょっと違うんですよ。で、オゾンがなくなっていっちゃったっていう理由の一つはね、フロンっていう物質があるんです。
0: フロン、
2: うん、フロン聞いたことあります？
0: ありません。
2: あ、何、昔、あの今はね、もうフロンは使えないことになって、作ることもできないし使うこともできなくなってる。で、例えばじゃあ前何に入ってたかっていうと、スバル君の身の回りに何かスプレーに入ってるものってありますか？
0: スプレーに入ってるもの？
2: うん、スプレー。例えばね、ヘアスプレーとか、あの髪型整える時のヘアスプレーとか、あとペン、あの色を塗る時のスプレー缶みたいな、そういうの身の回りにありますか？意外とないかな。で、そういうものとか、他にね、エアコンに使ってたんですよ。
0: エアコンからもう音速。
2: エアコンはあるでしょ。
0: うん。
2: ね、でもエアコンに、あの今はね、代替フロンって言って、もうフロンじゃないものを使ってるんです。で、世界的にこのオゾン層が、オゾン、あのスバル君が言ってくれたオゾンが壊れるのは大変だよねっていうことで、
0: うん、
2: このフロンというようなものを作ったり使うことをやめましょうというルールを作った。で、それで今このフロン、が使えないから、スバル君が心配しているオゾン層は元に戻りつつあるんですよ。で、さっきスバル君が提案してくれた人が作ったオゾンで塞げるかっていうとですね、実は塞げない。どうしてかっていうと、ま、あのこれどんなにオゾンを人間が作って、そのオゾンが足りなくなったところに当てたとしても、空気の中にこのフロンの成分が残ってると結局壊されちゃうんですよ。だから、そのフロンを、フロンじゃないな、オゾンを壊してしまうフロンを使わないっていうのが一番有効な方法だったの。それで、今そういうルールを作ったっていうのはさっきお話しした通りなんだけど、人間がオゾンを作ってそこに持っていっても、結局持っていったものが壊れちゃうから、そういう方法はうまくいかないよねっていうことが分かってるんですよ。
0: はい。
2: で、それで、あのルールとしてはね、じゃあ、あのどうやって解決しようかっていうのをいろいろ考えたときに。

0: 世界でじゃあフロンはもう使うのやめましょうというふうに進んでくれたから、オゾン層は今回復傾向にあるっていうのが、さっきから何回か言ってることなんだけど、これはすごく大変なことだと思うんですよ。みんながやらなきゃいけないから。でさっきね、質問で地球温暖化の話が出たの聞いてましたか？ラジオ聞いてた、はい、で福田先生がお話ししてくれたでしょ。皆さんがどういうふうにしていかなきゃいけないかっていうのを考えなきゃいけないよっていうようなお話してくださいましたけれども、このオゾンっていうのはうまくいった例なんですよ。地球環境が壊れてしまう、だから壊れる前に何とかしようっていうので、みんなで協力してうまくいってる例の一つな、うんね。で地球温暖化っていうのはさっき福田先生のおっしゃった通りすごく難しい問題で、なんか解決しないといけないけど、でもどうしようねっていうのを今一生懸命みんなが考えてるところで、できることから始めようっていうそういう意識のある人もいれば、いや関係ないよねっていう人もまだいるっていう段階なんです。
1: はい。
0: スバル君はどうかな。
1: 地球温暖化の時
0: 期、ほっといてもいいんじゃないかなって思っちゃいます。
1: ほっとけない。
0: そうですよね。そういう人がどんどん増えてくれるといいと思うんですよ。そしたらみんなが気をつけるようになって、そしたら今困ってるようなね、こういう突然の天気が悪くなるとかっていうことも回数減ってくるかなと思うんですけども、
1: うん。
0: スバル君の質問だったこのオゾンの穴を塞ぐことは人間が塞ぐことができるかなっていうのは、オゾンを持っていって塞ぐことはできないけれど、フロンなどを使わないということで修復していくっていうことはできるということなんです。
1: はい、
0: はい、
2: 福田先生からはいいですか。
3: はい、もう福田先生がおっしゃる通りに、どうやってこれから地球温暖化を止めるっていうふうにしっかり話し合っていかなければならない状態がずっと続いてるっていうことですね。
2: そうですね、はい。そしてスバル君のような小学生の人たちも一緒に考えてくれるっていうのがね、本当に頼もしいなと思います。このままじゃいけないってスバル君も言ってくれました。先生のお話は分かりましたか。
1: はい、
2: はい。ね、でもね、多分学校ではやってないと思うけど、そうやって自分でいろいろ学んで質問してくれてありがとうございました。 またぜひ質問してくださいね。
1: はい、
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 兵庫県の小学2年生小山すばるくんからの質問でした。今日もたくさんの質問皆さんありがとうございました。さて来週ですけども、来週9月13日は植物田中治先生、心と体は篠原菊則先生と大日向雅美先生にご出演いただきます。皆さんからの質問お待ちしております。ホームページでぜひ今思いついたらお寄せください。さあ先生方、今日もありがとうございました。たくさんの質問をお答えいただきました。田中先生いかがでしたでしょうか。
4: もう本当にいつも勉強させられちゃうというか、特に今回地球温暖化のね、
2: はい、
4: 動物園の動物もどんどん絶滅危惧種が増えてるので、
2: つながってますね。
4: つながってます。本当にどうにかしなきゃいけないですよね、うん。なんか本当私何ができるんだろうって考えてました。
2: 今日のね放送を聞きながら改めてもう一度考えますね、うん。はい、ありがとうございます。藤田先生いかがでしたでしょうか。はい、
0: 今回のオゾンの話みたいなことで、こういうふうにみんなに考えてもらおうっていうのって、うん、科学ジャーナリズムの分野でやっぱり必要なことを小学校2年生もね考えてくれてるんだなっていうのを感じました、
2: ね。はい、頼もしいですね。そして福田先生。
3: はい、やはりいい面ばかりじゃないっていうことをしっかり伝えられたのが良かったんじゃないかなと思います、うん。まだちょっと解決できないんだよ、みんなで頑張ろうねっていうところですね。
2: まだ分かってない、
3: はい
2: はい、うん。そして今後の天気も何かをちょっとアドバイスしますか。
3: そうですね、東海から関東は線状降水帯といってたくさん雨が降るかもしれないという予測が出てますので、はい、いつもの行動とは少し変えてですね、今日はお家ですとか安全な場所で過ごすようにしていただくと嬉しいなと思ってます、
2: ね。まだ降ってないからと思わず早めの行動ということですね、はいはい。今日も先生方ありがとうございました、ぜひ皆さん今日の放送聞き逃しでももう一度聞いていただければと思います。では先生方最後

0: に声を合わせてお願いします。せーの、
1: さようなら。
2: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと

こんにちは、正午の NHK ニュースです。秋雨前線などの影響で東京伊豆諸島の八丈島ではこの半日で降った雨の量が平年の9月1ヶ月分の8割に達する大雨となっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。一方、前線は次第に北上し、西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みで、気象庁は関東南部と東海では今夜から明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。最新の気象情報を確認して早めの避難など安全を最優先に行動してください。気象庁によりますと、秋雨前線の活動が活発になっている影響で、伊豆諸島には発達した雨雲が次々にかかり、八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。八丈島では午前11時までの12時間に降った雨の量が291ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ8割に達する大雨となり、八丈町と三宅村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。伊豆諸島では明日明け方にかけて線状降水帯が発生する可能性もあり、厳重な警戒が必要です。今後の大雨の見通しです。秋雨前線は明日にかけて次第に北上し、沖縄の南にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。気象庁は東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、愛知県、静岡県、三重県で今夜から明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿で200ミリ、四国と九州南部で150ミリと予想されています。その後、明後日朝までの24時間には、東海と東北で200ミリ、関東甲信で150ミリ、近畿で120ミリの雨量が予想され、9日の朝までの24時間にも東海で200ミリ、四国で150ミリ、近畿で120ミリの雨量となる見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。 JR 東日本によりますと、前線や台風による大雨の影響で首都圏の在来線は今日の夜から明日にかけて運休や遅れが発生する可能性があるということです。詳しい運転計画は決まり次第発表するということです。最新の気象や交通の情報を確認し、災害リスクのある場所から早めに避難するほか、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。大雨に関する情報は、NHK1 のニュース防災アプリでもお伝えしています。お手元のスマートフォンなどで雨雲の動きや今後の予測をマップで確認できるほか、河川に関する情報なども確認できます。アプリをダウンロードするには、アプリストアで NHK1 ニュース防災と検索してください。昨夜、岐阜県本巣市にある店舗兼住宅で5人が死傷した火事で、警察は今朝から現場検証を行っています。当時、この店舗兼住宅には、住人と知人合わせて11人が集まっていて、この

ちの一人が人を刺してガソリンをまいたという通報があったということで、警察は詳しいいきさつを調べています。警察によりますと、昨日午後9時ごろ、本巣市総計の洋菓子店と住宅を兼ねた建物で火事があり、鉄骨2階建ての建物およそ300平方メートルが焼け、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。またこの住宅に住む60代の女性を含む3人が怪我をして病院に搬送されました。警察は今日午前10時前から現場の店舗兼住宅で現場検証を行っています。警察によりますと、火事が起きた当時、住人の60代の女性と知人の合わせて11人が集まっていて、当時現場にいた人から、人が刺された、ガソリンがまかれ火事になっていると110番通報があったということです。病院に搬送された住人の女性の弟だという男性によりますと、女性は現在受け答えはできない状態だということです。またこの男性は建物の燃えた場所について、居住スペースの2階部分が燃えていると説明し、昨日の集まりについては洋菓子店の関係ではないと思う、集まっていることも知らなかったと話しています。警察は通報の内容などから、当時現場にいたうちの一人が関わった疑いがあるとみて詳しい状況を調べています。アメリカはイランがアメリカ軍の艦艇2隻に弾道ミサイルを発射したとして、イランの石油タンカー3隻を攻撃してタンカーは炎上し、緊張が高まっています。アメリカ中央軍は5日、中東の周辺海域で警戒していたアメリカの空母と駆逐艦がイランから弾道ミサイルの攻撃を受けたことへの対応として、イランの石油タンカー合わせて3隻をイラン最大の石油積み出し拠点カーグ島の周辺とオマーン湾で攻撃したと発表しました。アメリカの2隻の艦艇はミサイル攻撃を回避したとしています。アメリカ中央軍は声明で、我々の2隻に向かって攻撃するなら、そちらの3隻を排除するなどとしています。公開された攻撃の映像は、3隻のタンカーが上空からの攻撃を受け、炎と煙を上げています。一方、イラン側はカーグ島周辺でイランの石油タンカー1隻がアメリカのミサイル攻撃を受け、怪我人はいないと伝えました。ホルムズ海峡周辺でイランが海峡の管理権を主張し、従わない船舶への攻撃を警告する一方、アメリカはイランへの経済的な圧力を強める一環として海上封鎖を続ける中、新たにイランの複数の石油タンカーが攻撃されたことで、緊張が高まるのは避けられない情勢です。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が5日、ツインズ戦に3番ファーストで先発出場し、1回の第1打席に今シーズン30号となる先制のツーランホームランを打ちました。村上選手のホームランは先月18日以来17試合ぶりです。大リーグ1年目の日本選手が30号に到達したのは村上選手が初めてで、日本選手で1シーズンに30本以上のホームランをマークしたのは、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんと、ドジャースの大谷翔平選手、カブスの鈴木誠也選手に次いで村上選手が4人目となりました。お伝えしていますように、秋雨前線などの影響で、東京伊豆諸島の八丈島ではこの半日で降った雨の量が平年の9月1ヶ月分の8割に達する大雨となっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。一方、前線は次第に北上し、西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みで、気象庁は関東南部と東海では今夜から明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。最新の気象情報を確認して、早めの避難など安全を最優先に行動してください。雨が続いている地域では地盤が緩んでいるところがあり、少しの雨で影響が出る恐れもあります。急な斜面や崖からはなるべく離れるなど、引き続き注意をお願いします。また川や池、用水路など、水辺の近くにお住まいの方は様子を見に

0: 行かないようにしてください。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。0時10分です。
1: 続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。秋雨前線などの影響で八丈島など東京伊豆諸島では大雨となっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。さらに気象庁は関東南部でも今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。最新の気象情報を確認し安全を最優先に行動してください。気象庁によりますと秋雨前線の活動が活発になっている影響で伊豆諸島には発達した雨雲が次々にかかり、八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。八丈島では午前11時までの12時間に降った雨の量が291ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ8割に達する大雨となり、八丈町と三宅村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。伊豆諸島では明日明け方にかけて線状降水帯が発生する可能性

0: 増える見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。最新の気象や交通の情報を確認し、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。 JR 東日本によりますと、前線や台風による大雨の影響で首都圏の在来線は今日の夜から明日にかけて連休や遅れが発生する可能性があるということです。詳しい運転計画は決まり次第発表するということで、JR 東日本はホームページなどで最新の情報に注意するよう呼びかけています。次に、災害に備えて非常用トイレの使い方や応急処置などの方法などを学ぶ体験会が、茨城県つくば市で開かれました。この体験会はつくば市の中学生や高校生が地域の防災力を高めてもらおうと市内のホームセンターで開いたもので、多くの買い物客などが参加しました。会場には7つの体験ブースが設けられ、このうち非常用トイレなどの使い方を学ぶブースでは、便器に黒いビニール袋を設置し、使用後は凝固剤を入れて袋の口を結んで捨てるという一連の手順が紹介されました。また応急処置についてのブースでは、少量の出血の場合、調理などに使うラップを巻いて圧迫することで止血に効果があることなどを教わっていました。このほか会場ではクイズラリーも行われ、参加者たちは非常食は最低3日分、できれば1週間分用意しておくことなど防災の知識を身につけていました。参加した40代の女性は、防災グッズを備え災害時の行動について家族とコミュニケーションを取っておくことが大事だと思いましたと話していました。体験会を企画した実行委員会の高校1年生は、さまざまなブースで防災の知識を身につけてもらうことで災害時の被害が少しでも減ってほしいと話していました。お伝えしたように、秋雨前線などの影響で八丈島など東京伊豆諸島では大雨となっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。さらに気象庁は関東南部でも今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があると発表しています。以上、杉原充がお伝えしました。
1: 出身、松田聖子さんのこの歌です。
2: 1番、瑠璃色の月。

0: ね、この歌大好きなんでしょ。
1: はい、大好きです、
0: うん、小さい頃から。
1: はい、小さい頃からよく歌ってて、うん、そう、歌詞もその世界の平和を願うところがすごく好きです。
0: まちこさん、いかがでしょう。
2: もう初っ端から心が洗われる思いです。ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それでは合格しました。お名前をどうぞ。
1: 久留米市生まれ、久留米出身の鶴岡沙和です。
0: おめでとうございました。さあ、続いては駅長4人組チェッカーズのこの曲で盛り上げます。
3: 2番涙のリクエスト。

0: すごくて、ねえ、いかがでしたか。この曲は久留米駅でも流れてるんですよね、涙のリクエスト。
1: はい、久留米駅でも流れてます。
0: よく聴いてらっしゃると、
1: はい、
0: 今回はどんな思いで皆さん出場してくださったんですか。
1: そうですね、皆さんを笑顔にしたくって、うん、笑顔で元気にしたくって出場しました。
0: はい、ちなみに駅長、今日は大丈夫なんですか、駅にいなくて。
1: 大丈夫です。
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫なんですね。じゃあまた月曜日からよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いての方は89歳、
3: 3番憧れのハワイ航路

0: ってビシッと決めてくださいました。ありがとうございます。
1: ひ孫が後ろに。
0: ひ孫どこどこ、ひ孫ちゃん、どこだかな。
1: ひじいちゃんだよ。
0: あ、よかったですね。ひ孫さんに届けたかったね。この手作りのねお衣装で来てくださいましたし、
1: はい、いい思い出ができました。最高です。
0: あ、よかったです、はいはい、ありがとうございました。さあ、それでは今日お邪魔している福岡県の久留米市をご紹介いたします、はい、福岡県南部に位置し、人口およそ30万人が暮らす久留米市。
2: NHK 福岡の石川です。久留米市といえばゴム産業が盛んな町。
0: 始まりは大正時代に開発された直足袋。足袋にゴム底をつけたら大ヒット。ゴムを使った靴やタイヤなど日本を代表するメーカーが生まれました。手作業でゴム底がつけられる丈夫な久留米の靴、今も世代を超えて愛され続けています。
3: すごい。
0: そしてこちらは久留米を代表するグルメの一つ、焼き鳥です。一番人気はなんと豚バラなんです。久留米では牛や馬も串に刺して焼けば全部焼き鳥になると。久留米名物の豚の腸ダルムも。
2: この弾力が癖になります。
0: 最後は久留米が発祥といわれる豚骨ラーメン。52年継ぎ足している濃厚なスープは絶品です。
2: 久留米市に遊びに行こうね。
0: マチコさん、いかがでしょうか。
4: ええ、もうね、ダルムは私も昨夜食べました。
0: あ、本当。
4: で香りがちょっとね、うん、おっと思ったんですけど、うん、食べると癖が全然ないですね、美味しかったです。
0: うわー、さあ浩平さんは。
5: あのダルム、うん、昨日食べれなかったんで必ず食べて帰ります。
0: あ、ぜひお願いいたします。さあ続いての方は久留米でラーメン店を営んでいます。この歌を力強く歌い上げます。
6: 4番ヒーロー。

0: でラーメン店を経営なさっていて、はいはい、久留米ラーメンの魅力は何でしょう。
1: 久留米ラーメンはですね、濃厚なのにさっぱりとして、うん、昔ながらの素朴な味わいのある、
0: うん、確かに印象
1: 残らしいですよね。はい、とっても美味しいです。全国の方食べに来てください、久留米ラーメン。
0: さあ、そして合格しました。お名前をどうぞ。はい、
1: 久留米市から来ました立石京子です。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。続いての方は妻と小料理屋を営んでいます福田光平さんのこの歌は自分にぴったりです。どうぞ番号をどうぞ、はい、どうぞお歌曲名をどうぞ。
2: あ、ごめん

0: ごめんなさい。
1: そんなことないです。あのお父さんのね、優しさの歌唱力ですよ。すごいね、あの奥さんのことも思ってらっしゃるんだなと思います。
2: この歌詞がぴったり、大好き。
3: あの弱音を吐くな、ね、あの強気になれよっていうあの歌詞で、はい、今もあの家内と二人頑張っております。
1: あ、はい、奥さんも嬉しいでしょうね。
3: これからもよろしく、
2: はい、これからも頑張ってください。どうもどうもありがとうございました。あ、口が交わされました。さあ続いては父の青春を彩った渡辺真知子さん、親子で熱唱するのは6番
4: カモメが飛んだ日。

0: れて親子でってどう、
1: あなたは一人で生きられない、
0: はい、素晴らしい、
1: 素晴らしかったです。
0: 娘さんと歌っていかがでしたか。
2: いや楽しかったです。
1: あよ、何よりです、
0: で実はね、親子なんですけれども、はい、ね、お嬢様
1: 親子なの。
0: あ、ここ親子です。
1: あら、
0: あ親子でいらっしゃる上に実はまだお腹に赤ちゃんもいて、まあ、3人で頑張って歌ったということです。
1: 元気な赤ちゃんも、
0: 元気な赤ちゃん産んでください。ありがとうございました。さあ続いてまいります。長男を亡くし落ち込む父を励ましたくて歌います。
3: 7番僕はここにいる。

0: まずこの歌にとても思いを込めてらっしゃるということですけれども、はい、僕はここにいる、どんなメッセージがあるんですか？
1: はい、今年の1月に、兄が亡くなりまして、それで昇進する父を励ましたいと思いまして、なのでずっと兄が亡くなって代わってやりたかってずっと言われてて、それでだから僕はここにいるんだよっていうことを伝えたくてこの歌にしました。
0: じゃあご自身がお父さんのそばにいるよっていう、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: そうですね。
0: 31歳だけど一生懸命支えてらっしゃると、はい、お父様も病気なさって、
1: そうですね、病気で、治らない病気でですね、
0: はい、頑張ってらっしゃるということで、ぜひお父様見てくださってるとのことなのでメッセージをお願いいたします。
1: お父さん、お兄ちゃん亡くなって寂しい時もあると思うけど、残りの人生僕が支えるから一緒に笑っていきよう。
0: では最後にお名前をどうぞ。
1: 大牟田市、山本っていう、山本和樹って言います。
0: はい、ありがとうございました。素敵な歌声を届けていただきまし ました。さあ続いては高校2年生です。仲の良さをこの歌で表現します。
2: せーの、8番いつか

0: で歌ってくれました。小学校5年生からずっと一緒なの？
1: はい。
0: おお、息ぴったり。お互いどんな存在ですか？
1: お互いずっと一緒に隣にいるのでかけがえのない存在です。
0: いかがですか？
1: もういないと生活できないです。
0: じゃあいつまでも仲良くいらしてください。
1: はい、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては大人になっても楽しむことを追求、セーラー服を着て弾けます。どうぞ。
2: 9番大人ブルー。

0: 代から40代でございますね。はい、素敵です。もうみんなどよめいていますが、いかがですか今日のパフォーマンスは。
1: あ、すいません、ちょっと失敗しました。
0: 失敗した。でもどんなメッセージがあるんですか。
1: はい、あのですね、大人になっても我慢しないでやりたいことをやっていこうぜっていう。
0: はい、わかりました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 素敵でした。さあ、続いては高校2年生、合唱を始めるきっかけになった歌です。
3: 10番、正解。

0: あの合唱を始めるきっかけになったと。
1: あ、はい、うん、あの中3であの授業でこの歌を歌って、うん、でそれでハマって、うん、合唱の楽しさみたいなのに気づいて、で高校になって、うん、合唱部に入って、今全国大会目指してます。
0: うわー、まちこさんいかがですか。
2: いやね、あの気持ちがね、うん、通じる感じがして、なんかちょっとほろっときそうですね。はい、素敵、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。明日のテスト頑張ってね。
3: はい、
0: はい、頑張ってください。さあ続いては25歳居酒屋の店主です。この歌に夢と感謝を込めます。
4: 11番情熱の輪。

0: いかがでしたか？
1: 最高です！
0: うわー、将来の夢は何でしょう？
1: 将来の夢は、将来の夢ですね。
0: 25歳、
1: 飲食店やってるんですけど、従業員とうまい飯を食ったり旅行行ったりしたいです。
0: はい、叶えてください。
1: ありがとうございました。
0: さあ、続いては地元の高校3年生、夢はシンガーソングライターです。
2: 12番オルフェンズの涙。

0: 持ちでいっぱいです。
1: ねえ、シンガーソングライターを目指してるってことは曲も作ってるの？
0: はい。
1: どれぐらいあるのかしら？
0: 110曲ぐらいです。
1: おお、将来楽しみですね。頑張ってくださいね。
0: はい。
1: ではお名前をどうぞ。
0: 久留米市から来ました、野塚春奈です。
1: おめでとうございます。さあ、続いては北海道にいる孫たちへ、福田光平さんの歌で元気を伝えます。どうぞ。
2: 13番、母ちゃんの浜唄。

0: お父さんの
1: ありがとうございます。
0: お父さんの愛が見えました。はい。ね、お孫さんたち喜んでると思いますよ。
2: ね、お孫さんも歌上手なんですよね。
3: 昨年、函館のチャンピオンになりました。
2: はい、すごいですね。おじいちゃまとお孫さんと、じゃあお孫さんに一言どうぞ。
3: 夕方ライブもあるらしいから頑張ってね。
2: はい、ありがとうございました。お名前をどうぞ。
3: 久留米市内から来ました平島です。
2: はい、おめでとうございました。さあ続いての方は93歳、のど自慢出場が夢でした、美空ひばりさんのこの歌です。
4: 14番、乱れ髪。

0: くりしましょう、ね、髪の乱れに手をやれバーッあの腹から出てましたね声がね、
1: やっぱりね、実は
0: パワーです。上がりましたとっても上がりました。天井まで上がりました
1: でも念願ののど自慢出場いかがでしたか。
0: はい、
1: 念願のど自慢、念願だったんですよね。
0: は、念願ののど自慢出られて本当に幸せです。
2: はい、もう、はい、
0: ありがとう。明日死んじゃおうって、もう大丈夫です。
1: いやいつまでもお元気でいらしてください。
2: ありがとうございます。
1: さあ続いては地元の主婦、大切な祖母に思いを届けます。
3: 15番革命道中。

0: すごい力強かったですよね。どうですか、合格ですけど。
1: めっちゃ嬉しいです
0: ね。え、のど自慢出たかった。
1: はい、出たかったです。
0: はい。さあ、おばあ様が入院中でメッセージがあるということなんですけど、どうぞ。
1: のど自慢出れたよ、おばあちゃんも頑張ってね。
0: はい、ではお名前をどうぞ。
1: 久留米市から来ました、近藤彩です。
0: はい、おめでとうございました。さあ、続いての方は闘病中の父を元気づけたくて出場です。
2: 16番言えないよ。

0: ありがとうございます。もう気持ちがすごくこもってて素敵でした。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、思いがねあるんですよね、はい、お父様に。
1: そうなんですね、ね、今闘病中なんですけれども、はい、私がねここにちょっと出ることで、まあちょっと辛いね治療も頑張ってほしいなという思いで出させていただきました。
0: お父さんご覧いただいてますか。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては久留米出身の医師、地域医療に力を注いでいます。
2: 17番異邦人。

0: つけて歌ってくださいました。緊張した？
1: とっても緊張しました。
0: あ、でも素敵な歌声でした。地域医療でどんな思いで頑張ってるんですか？
1: 私も昔大病して、ここの久留米の医療機関で命を救ってもらったので、今は高齢化も進んでますけど、少しでも皆様の元気に力を添えれればいいなと思っています。
0: 皆さん頼もしいと思います。どうぞ頑張ってください。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。さあ、続いては久留米の医学生です。この歌に何度も励まされてきました。
2: 18番

0: まず合格のお気持ちいかがでしょう。合格の気持ち
1: 嬉しいです
0: でね、今福田さんにお越しいただいたのはですね、はい、何でしょう。
1: おばあちゃんが福田さんの大ファンで、はい、あに
0: 山口県から観覧席も当たってないのにとりあえず来て、あらあらあら、お孫さんが見事予選通過して、
2: いやいやいや、お孫さんいい声ですよ。
0: おばあちゃんもよかったですね。
2: おばあちゃんもありがとうございます。
0: ありがとうございます。では素晴らしい、お名前をどうぞ。
1: 久留米市杉山陸です。
0: はい、おめでとうございます。さあ続いては苦労をかけた妻に感謝を込めて歌います。
2: 19番「あの鐘を鳴らすのはあなた」。

0: 謝があると。
1: そうです、
0: うん、どんな感謝でしょう。
1: そうですね、あの私たち47年になるんですけど、うん、当時学生結婚でもう苦労するのが分かってるのに私に、うん、選んでくれてついてくれたことにまず感謝、うん、それと今年の4月に、難病指定で私、うん、胸椎の手術をしたんですけど、その時も一日にも欠かさず見舞いに来てくれました。
0: じゃあ奥さん感謝が尽きませんね。はい、ありがとうございました。さあ続いては吹奏楽部の大学2年生、来年度は部長になるそうです。
2: 20番ウォーキングウィズユー。

0: のご実家が熊本ということで、はい、あの地震もありました。メッセージがあるそうですね。
1: はい、先日の地震で被害に遭ったたくさんの方々、早く復興してですね元気になってほしいなと思ってます。大好きバイ熊本。
0: この合格もねご家族の力になったと思います。はい、お名前をどうぞ。
1: 久留米市の林雄生です。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。さあこれで20組の熱唱が全て終わりました。ここで今日の鐘の奏者をご紹介いたします。九州交響楽団の吉永優香さんでした。ありがとうございました。NHK のど自慢は生放送でお送りしていますが、皆さんの熱演をもう一度ご覧になりたい方はこちら NHK1 を通じて1週間ぜひお楽しみください。さあそれでは審査結果発表の前にゲストの歌をお楽しみ

では続いては渡辺真知子さんです。歌っていただくのはカモメが飛んだ日。

0: 果が出たようです。まずは特別賞の発表、福田光平さんお願いいたします。
1: 息がぴったりでございました。8番のいつかこの涙をお聞きになった。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
2: どうですか？
3: 幸せです。めっちゃ嬉しいです。
0: おめでとうございます。ではどうぞこちら側にお越しいただいてもいいですか？もうちょっとね、こちら側にね、こっち側、あっち側、ごめんなさいね、ごそごそすいません。さあ、いよいよ今週のチャンピオンの発表ですが、その前に今日合格した皆さんをご紹介いたします。1番、瑠璃色の地球を歌われた鶴岡さん。4番、ヒーローを歌われた立石さん。7番、僕はここにいるを歌われた山本さん。12番、オルフェンズの涙を歌われた能塚さん。13番、母ちゃんの浜を歌われた平島さん。15番、革命道中を歌われた近藤さん。18番、メラーを歌われた杉山さん。20番、ウォーキングウィズユーを歌われた林さん。以上の皆さんです。さあ、この中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは、12番、

1時の NHK ニュースです。昨夜岐阜県本巣市の店舗兼住宅で起きた火事で、警察によりますと病院に搬送された70歳の男性の死亡が確認されたということです。これまでに2人の死亡が確認されていて、この火事で死亡した人はこれで3人となりました。この他に2人が病院に搬送されています。当時店舗兼住宅には住人と知人の合わせて11人が集まっていて、このうち1人が人を刺してガソリンをまいたという通報があったということで、警察が詳しいいきさつを調べています。本州の南岸付近にある秋雨前線などの影響で、伊豆諸島や鹿児島県の島嶼部を中心に雨雲が発達しています。前線は次第に北上していて、西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みで、関東南部と東海では今夜から明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。早めの避難をするなど安全を最優先に行動してください。伊豆諸島の八丈島では正午までの12時間に降った雨の量が282ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ8割に達する大雨となりました。伊豆諸島にある八丈町と三宅村、鹿児島県の屋久島町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。伊豆諸島では明日明け方にかけて線状降水帯が発生する可能性もあり、厳重な警戒が必要です。今後の大雨の見通しです。秋雨前線は明日にかけて次第に北上し、沖縄の南にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北

0: にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、関東と東海、近畿では今夜から明日にかけて、東北では明日の朝から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、愛知県、静岡県、三重県で今夜から明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿で200ミリ、四国と九州南部で150ミリと予想されています。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。明日にかけて予想される大雨では、各地で今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。今のうちにハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意して、災害リスクのある場所から早めに避難してください。大手回転寿司チェーンのくら寿司は、人気キャラクターをあしらった湯飲みなどの景品を提供するキャンペーンで、従業員が景品を横領したことが確認されたとしてキャンペーンを中止すると発表しました。くら寿司は人気キャラクターのちいかわがデザインされた湯飲みや寿司皿などの景品を提供するキャンペーンを先月21日から実施していました。しかし、提供していた景品がフリマサイトに大量に出品されていたことなどから、会社が調査を進めたところ、従業員による景品の横領が判明し、今月末までに予定していたキャンペーンを今日から中止すると発表しました。会社によりますと、景品は店舗にある鍵付きの倉庫で保管し、複数の従業員で開封や補充を行うなどして管理していたということです。だとしていますが、警察にも相談の上、引き続き事実関係の調査を進めるということです。会社はキャンペーンを楽しみにしていたお客様並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとコメントしています。人気キャラクターを取り扱った商品をめぐっては、コンビニ大手のセブンイレブンでも一部の店舗で店の関係者が販売前の商品を買い占めるなどの不適切な事例が今年7月に明らかになっています。一時の NHK ニュース、杉原満がお伝えしました。
1: NHK AM お聞きの皆さん、こんにちは。リュウテイこちらくです。8月からね、新宿末広亭と池袋演芸場で深夜寄席という2つ目の、はい、もう昼過ぎ夜過ぎ終わった後に寄席を使って落語会をやるというこの深夜寄席、はい、私が2つ目の時は までは毎週やってくれてたんですけども、今月1、ということで、もうちょっとね周知をしたいなと、はい、いうことで、桃花さんが動いたね。すごかったよ。おいで、新宿は月1のまんまなんだけども、はい、じゃあというので池袋演芸場さんに掛け合って、はい、じゃあうちでも月1やるかって言って、はい、池袋は第2土曜日で、新宿セイロテは第4土曜日で、場所は変わりますけども、うん、月1だったのが月2に、
2: はいはい、
1: できて、
2: すごい
1: で、それこそ昨日5日の土曜日、9月5日土曜日、はい、池袋の発足第1回目、
2: はい、
1: 大勢様駆けつけてくれてたんじゃないでしょうか
2: と思います。
1: 多分、ね、はい、新宿も桃花さんがぶち抜きで3週連続借りて土曜日を、
2: はい、
1: 8月の15日芸術協会ナイト、
2: はいはい、
1: と翌週22日かな、はい、落語協会ナイト、で29日、はい、これが市原さんの卒業公演、
2: はい、
1: これももう大変なことになったでしょう
2: と思います、うん。
1: ね、いや、嬉しいよね。いや、
2: ありがたかったですよ、
1: すごいよ。
2: 本当に。なんか二つ目がほら、代々番頭さんみんな試行錯誤したんですけど、うん、苦しんでたところにちょっと先輩方が、手差し伸べていただいて、もう一度ね。
1: 桃花さんがかっこいいんだよ。
2: かっこよかったね、さん。
1: 姉子です、ね。信楽が惚れちゃってさ、人としてもう惚れちゃって、はい、かっこいい。 っこいいわ、本当にかっこいいですよ。そこまでお付き合いなかったから、はい、あ綺麗な人だなってで華やかだなって思ったけど、いやちげえマジかっこいいっすわっつって、はい、で兄さん何やってんすかって言うんだけど、いや俺も一緒に動いてる。
2: なんか信楽さん普通に桃花姉さんの落語会客席で見たらしい
1: です。それでさ、なんかグループでみんなでさ、はい、チャットみたいなのするやつあるじゃない、はい、俺ああいうのは分かんないけど、ね、これ入ってっつって入って、はい、で見てたらもうとんとんとにかく桃花さんが仕事がね早いんだよね。
2: 早いですね。
1: なんか汚なくっつって言って、二つ目さんが意見もらって、うん、あそれはああかなこうかな、あそれいいねっつって言って、で桃花さんがさ、はい、一応落語協会だけでやってもらえたから、芸術協会も入ってもらいたい、一緒にやってるってなってもらいたくて、兄さんちょっと動いてくれないかっつって言って、いや俺何もできない、いえ兄さんお願いしますっつって言って、分かったじゃあちゃちゃ入れ要員でみたいな感じで入ったんだけど、はい、真面目なあの連絡も過ぎてちゃちゃも入れられないですそれでなんかもう俺もすごい仕事早いから、はい、俺もうそうだねいいねよいしょしか送ってないのよ、何その3つしか送ってないの。
2: でね、楽しかった、
1: 桃川さん、それこそもちろん出、うん、た出番の2つ目さん、うん、はい、自分たちの子だからとにかく社会的に動いてて、しがらきとちょこちょこ会うたんびに、あの二つ目の中でこういう話になったんですけどとかやっぱ言ったりでもして、あそれもやってんだな偉いなっつ、
2: これ、うん、新宿と池袋の違いは、新宿はあの落語協会と芸術協会が交互に、うん、あの、はい、毎月第4土曜日なんですけど、はい、池袋はね、そうなんとあの落語協会と芸術協会と2人ずつで、
1: えそう
2: 4人なの、
1: ミックスなの、
2: ミックスなの、
3: 面白いですね。
2: いいですよね、
1: すごいよね、
2: 2つ目のね、修行場ですから、
1: ぜひぜひね、これからね深夜寄せって本当に頭に、はい、日本人って甲子園とか好きじゃん、
2: はいはいはい、
1: ね、だからああいう感じでなんか本当にがむしゃらになってる姿を見るのは多分普通の昼席夜席よりももしかしたら深夜寄せかもしれないですよね。
2: 間違いないです、
1: うん、はい、ぜひこれからも追っかけてもらいたいと思います。というわけで、こちらこの楽屋染め機今週ももうスタートです。始まりました、こちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー俺自分で言うんだ
2: 自分です
1: 本当に恥ずかしい、はい、私竜亭こちらくが仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティです。
2: アニさん、これはどうしちゃったんですかね。私たちのね、本来は仕事、はい、本来のだと思うんですけれども、は
1: い、みんながこの若手新一のトップランナー、はい、流体こちらくっていうところ、はい、なんかニヤついたりする理由が分かった。
2: いやお願いします。
1: 予告通りやらせていただきは、先週言ったからね、はい、この2人、春風亭一花さんと田辺一華さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。真打昇進、もう本当に改めておめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そこを祝して、ですかね、今月は立前座役として私が仕切らせてもらおうということでございます。だいぶ太鼓もね、ちゃんと自分で、はい、叩いた方がこれいいかな。なんだろうね、はい、俺が叩くって言ってんのに統括が一花さんとこちゃくさんの真ん中に置きましょう。やっぱり俺叩かれるんだと思って。
2: 結局バチもその一本をあのこちらく兄さんが、うん、もう一本を私が今なぜか持ってるっていう。
3: そうですね、必要ですけど。
2: いやありがたいですよ兄さんが。またね、あの前回のほら放送でもありましたけど、はい、こちらく兄さん抜き の, あの楽屋染め機で散々しくじったにもかかわらず、はい、またね、
3: ありがたいことです。
1: お願いしますよ。
2: いちかちゃん今パーティーを控えて、だいぶクマもできて、
3: そうですね、
2: 顔色も悪く、
1: そうね、やっぱりや、ちょっと疲れてるね。
2: 疲れてますよ。
1: 疲れてるって言う、それはちょっと危なかった。
2: 危なかった、危なかった。
3: もう今わけがわからない、もう事務的なことが本当に
2: 多いですね。
3: 大変なんだなというのは、ね、もうだから歴代の先輩方すごい、
2: いや改めて思いました、はい、アニさんお披露目の時、はい、めちゃくちゃ元気だったじゃないですか。
1: あの俺何にもやってないのよ。全部、いや全部これマジで、パーティーのこととかもう全て俺、はい、本当にノータッチで、
2: そうです
1: 、明楽、しがらき、あとうちのかみさんで、
2: はい、
1: 俺がいないところで、うん、あの打ち合わせして、 俺が仕事から帰ってきたら、明楽しがらきがいて、うちの神さんと打ち合わせしてて、
4: 席とかも。じゃあこちらく抜きの広めパーティー打ち合わせ。
1: だって俺何時にどこに行けばいいのか分かんなくて、で俺一番最初3列車と同じ

0: がありまして、ね、そのなんとなくうちの教会ふわっとしてるんですが、紅葉の初日は10月の14日に仙岳寺で。
1: なるほど、
0: はい、
1: いやおめでたいね。27日終わったら顔もすっきり戻るんだ
0: かもしれませんが、
1: 顔色が
0: 顔色が
2: より透けるの
0: より透けるなと思ってまだまだね、まだ続きますから からね。でも兄さんも2年後に。
2: そうなんですよ、
1: そう、はい、襲名決めてね、地楽を、はい、あの普通1年前とかじゃん、はいはい、だけどももうちょっといろいろなことをやりたいなって、はいはい、思って、はい、2年半後に発表したんだけど、はい、結局何もやってないね。
0: 半年
1: 何もやってない。
2: いやでも楽しみですね。
0: 大盛り上がる。
2: 盛り上がるでしょ。やりたいですね。でもね、いろんな打ち合わせごとは、まあ、基本兄さん抜きで全部、うん、
1: ほらそうそう、盛り上げるのって自分じゃない、みんなだから。
2: でもねこれ本当思います、やっぱり、う
1: ん、
2: ね、
1: 自分じゃない、みんながみんな
2: 盛り上げ
1: る。おみこし、そう
2: ですから、
1: みんなが盛り上げるの、はい、だからみんなが頑張るの。結局俺やってんだ。
2: 一回もどんどんしない。
1: どんどんしない。今日最初のコーナーはこちら。日曜喫茶しよ
2: う。いいですね。
0: いいですね。爽やかな
2: コスミショーのね、
0: うん、はいはい、
1: このコーナー日曜喫茶しようは NHKFM で1977年から40年にわたって放送されたトーク番組、日曜喫茶室の中から演芸界の師匠たちがゲストとして出演した回を紹介し、その味わい深いトークを楽しもうという日曜お昼にふさわしいコーナーです。ああ今年度から始まったこのコーナーなんですけども、もう早くも5回目、となりました。今までね、一番最初が春風亭柳昇師匠で、はい、その後が桂米朝師匠、うん、林家木久扇師匠、はい、立川志の輔師匠のトークをご紹介してきましたけれども、今回ね、
0: はい、
1: ご紹介するのは、はい、1984年1月に放送された日曜喫茶室で、サブタイトルは「あの密かな楽しみ古書街探検」。
0: 古書街、
1: うん、
2: 古書街って何ですか？
1: 古書街っていうのは、まあ、古い古本街っていうことだよね、古書街って、ね、
2: なんかこちらかわにさんみたいな
1: ことすごいね、そうやるんだ、自分で言って自分でトントンって。あ、そうやるんだ、
2: 難しいです。
1: あ、学んだ学んだ、
2: 難しいです、すいませんでした。はい、
1: これ出演されたの誰だと思います？
0: 84年ってことはもう40年過ぎ前。
2: 私生まれてないです。
0: で、古書街、古本、っていうことは、いろんな速記とかをご覧になるような方ですよね。う
1: ん、ヒントはね、これ落語家じゃないんですよ。
0: え、落語家じゃ、え、
1: そう、落語家じゃない。
0: え、講釈ですか？
1: お、
0: え、
2: 先生、
0: え、
1: ノ、
0: あ、勝利先生、違う？
1: ノ、
0: ノ、あ、違う、え、
2: え、
1: これね、当てないと、
0: はい、
1: 昇進が2028年だ
2: った。ちょっと待って、ちょっと待って、
0: やばいよ。やばいやばい
2: やばいよ。
1: 今作った巻物全部やり直して
0: る。待って待って。定水先生でもなく。
1: うん。
0: え、三葉先生でもなく。
1: うん。
0: え、
2: 頑張れ、いちかちゃん。頑張れ。
0: ちょ、え、こんなコーナー、ちょっと待って。
1: これ銀行のパスコードだったらもうおしまいだから。
2: もうロックされました。
0: まさかの一角。
1: お、
0: あ、え、
1: 正解です。
0: やばい。そうだ、古書街だもん。
1: うん、もう古書街といったら一角先生、
0: ね、そうです。でもなんとなく除外さ、ね、NHK とかで扱っていい人なのか、うん、
2: あー、もういちかちゃんなくなりましたもん。
0: 大丈夫です、共通認識
2: が。私も共通で大丈夫、よかった
0: よかったです。すごい、うわ、嬉しい。
1: そう、あ、古本といったらなんだ、
0: はい、
1: やっぱ、
0: はい、
1: すごい集める方、
0: で、
1: ね、
0: はい、で、田辺一門が一番最初にやる仕事は古本をスズランテープで巻くっていうのを最初に学ぶそうです。とにかく運ぶ運ぶっていう、
2: うん、
0: もうお家の中がトイレもお風呂も古本祭りで、
1: あ、すごい、ね、
0: 使えないっていう、とにかく集めて、あんまり売ってくれないっていう古本屋さんだったそうです。古本屋をやってたんですけど、
1: ああ、
0: はい、
1: そうなの、売ってくれないの、
0: 売ってくれない、
1: 君にはちょっとこれは
0: なんかいい本は売ってくれないって。
2: へー、
1: かっこいいね、
2: 看板の古本
1: かっこいいね。
0: もう我々公職でもとにかく本とはもうずっと付き合っていく、まあ

0: そうだ、読み物っていうぐらいだもんね。
1: はい、はい、そうなんです。
0: さあ、田辺一角先生がどんなお話をしているのか聞いてみましょう。
1: はいはい、
0: 聞き手はね、放送作家の袴光雄さんです。
2: 講談師でございますから
3: 、
2: ね。はい。髭が伸びても講談師です。
3: 昔は本当に講談師 だったんですよ。色も白くて、インテリに見えて、なっちゃって。
2: 髭、それどのぐらいの長さになりました今。
3: ちょっと、そう、20センチぐらいはあるんじゃないですか、長いやつは。
2: ね
3: え。時々ね、酔っ払いに引っ張られたり、電車やなんかの中で。で、マスクで隠すんですけど、マスクの、脇からはみ出ましてね、うん、
2: しかし立派なひげですね。昔はちょこっとこうちょびひげだったんですかね。
3: そうなんです。 NHK さんのステージ101の時はちょびひげでここからもう出ないように、なぜ格好のいいひげ
2: 口の周りから、
3: うん、それどうして伸ばしてきたかっていうと、真似する評論家とかね、作家とかね、が寄せの人でも多少いたんですよ。だから後に負けず嫌いですから、絶対負けないようにだんだんだんだん長く伸ばしていっちゃうと。
2: 冬は暖かくていいでしょうね。そんだけ20センチ生まれてる、ね、
3: うん、歯ブラシの借りなんじゃないかって
2: どうやって、まあ今日はヒゲの話よりも、はい、その古本の方の話を伺いたいと思います。
3: はい、
2: 古本屋さんも田辺一角さんおやりでございます。
3: はい、
2: 講談の方では東京オリンピックという講談に始まり、まあ、新作ですね、これ、はい、昭和39年オリンピックの、
3: そうなんです。あれまで古典一筋だったんです。
2: アフガニスタンを戦闘に行ったのかだったんですね。
3: そうなんです、ね、ギリシャ、アフガニスタン、アルジェリア、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、バハマ、ミューラ、ボベリア、ブラジル、エリオ、ギアナ、ブルガリア、ビルマ、カンボジア、カメル、カナダ、セイロン、チャトシリ、コンゴ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、チェコ、スロバキア、デンマーク、ドミニカ、エチオピア、フィンランド、フランス、ドイツ、ガ、ナイギリス、香港、ハンガリー、アイスランド、インド、イラン、イラク、エール、イスラエル、イタリア、コートジボワール、ジャマイカ、ケニ、韓国、レバノン、リベリア、リベリー、シテンシュタイン、ルクセンブルグ、マダガスカル、マレーシア、マリ、メキシコ、モナコ、モンゴル、モロッコ、ネパ、オランダ、アンチェル、ニュージーランド、ニジール、ナイジェリア、北ローデシア、ノール、パキスタン、パナ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、プエルトリコ、ローデシア、ルーマニア、セネガル、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、タンガニー、カタイ、トリニダード、トバゴ、チンジア、トルコ、アラブ連合、ウガンダ、ウルガイ、アメリカ、ソビエト、ベネズエラ、ベトナム、ユーゴスラビア、94番目、日本万歳って、こういう講談を、昔はね、1時間でやったんですよ。うん、旗を出したりね、オリンピックマーチを流したり、まあ、いろんなこと
2: やりました。いろんなもん出すんですよ。うん、ね、あの、
3: 若い人のところ、どこでも行きましたから。こと女子大とかね。
2: あの出したんでね、あの、ゴキブリ退治する煙ね。あれ一回お出しになって失敗なさったでしょ。あれ何の話でお出しになったの。
3: うん、
2: あれ止まんなくなっちゃったっ
3: け。いや、あれはね、
2: お客さんみんな入ったの。
3: アポロ人間月に立つというアームストロングの一石をやったんです。それで、あそこの打ち上げのところで、なんか煙が出るいいものないかなって言ったら、まあ、友達の悪い話家が、ゴキブリ、退治するあの薬に火つけたんですね。煙が横に出まして、金賞の寄せでやったんですよ。
1: はい、
3: で拍手がものすごくあったんです。そのうちに、その煙が充満して、もう臭くなっちゃって、お客さんが、あれ、俺はゴキブリじゃねえやなんつってね、怒ってみんな帰っちゃったんで、よく、あの、話家仲間の、菊蔵君やなんかに言われんぜ、遠藤君に、お客呼ぶ人はあるけど、お客を追っ払ったのは、うん、本当だ、一角さんだけだっつってね、言われ、いろんな失敗があったんですよ。
2: アポロ人間月に立つっていうね、変態で。
3: あの時もやっぱり本屋さんが好きだから、本屋 の場面が出てくるんですよ。アームストロングが、九段のはしごを静かに降りてまいりますって、九段を降りたところが神田神保町で古城天街なんて笑わしてね、いろいろ
2: ねそれから横井翔一タイムトンネルとかね、
3: あ、これは随分横井さんも帰ってきたその日にやりました。地元のテレビで向こうの方でちょっとワイドショー司会持ってたことも関係もありましてね、もうあの頃は柳家つばめっていうすごいね、あの才能のある話し方、今死んじゃいましたけどね、
2: 亡くなったですね、本当に才能のある
3: 人がね、すぐね新作をやるんです。三島由紀夫をやると要件三島由紀夫って出すと、こっちも負けずに三島腹切りの日とかね、もうすぐ出すんでこっちはそれで
2: 出すのはいいけど、ネタどうするんですか。
3: ネタもすぐもう
2: 作っちゃう、
3: 作っといて、だからそれを温めて、その原稿はすぐ
2: 書いてあるわけ、
3: 早いんです。何でも
2: 入門なさったのはいつですか。
3: 昭和28年ですね。
2: これどういうきっかけで。
3: いろいろね、既存の生涯で、 長いこと苦しんだんです、うん、でじゃあ、 話術を勉強してみたらってんで、うん、日本話術クラブってのありまして、そこへ入会したら田中岩尾さんっていう会長が話術の勉強だったら何だって寄席の話術が最高だよって漫談落語講談とで通って聞いたんです。そしたらこの講談はこれを叩いて喋るんで、叩いて喋るならばなんとかなんだろうって叩きながら喋ってましたから、うん、それとうちの師匠が講談学校って今で言うとまあ通う教室みたいなもんですね、教室を開いてましてお金を出せば教えてくれるってんで、講談を習いに行ったのが始まり、うん、そういう目的ならばお前弟子に取ってやるからプロになるかって言われてびっくりしましてね、でプロになりまして、でそこから古本屋さんになるきっかけがまた出たんですよ。
2: どういう関係なんですか？
3: うちの師匠の奥さんが本屋さんをやってた、はあ、西ヶ原で、そこの僕うち弟子だから手伝いをやってたん であちこち神田も出入りしてましたから、古本だったらすぐお前頭がいいからできんじゃないかって あまり良くないんだけどそう思われてましたからね、いつでもその時はうち の本半分分けてやるから、うん、でおやりよって。
2: なるほど。今古本の仕入れっていうのはどうなってんですか？
3: だいたい お客さんの持ち寄りとかこっちが行って買う、それからあとは主力は市場ですかね、うん、まあ、神田の市が一番ですけどね。
2: 目が利かなきゃいかんですな。
3: もちろんそうです。これ目が利くか利かないが勝負になってますから、
0: うん、やっぱ古本と古書ってのはまた全然違うジャンルでしょ？
3: そうですね。古本というのはだいたい俗に白っぽいと言いまして、白っぽい本、黒っぽい本、白っぽい本っていうのは今だいたい定価でもって本屋で買えるというものから、黒っぽいっていうのはもうかなりもう発行から30年ぐらい経って今は絶版になって手に入らないというもの、
0: そうか、
3: 特に黒っぽいから、
0: う
3: ん、だからごっちゃ混ぜには一には出ないんです。これで自分の惚れた本はね目に入ってくる、飛び込んでくるんですよ。
1: はい、
3: これで何とかして落とさなきゃいけないってんで人の顔色を見ながらね、
2: うん、例えばどんな本がありました？そういうもう自分が惚れて惚れてこれどうしても欲しいって言った本は。
3: 今明治大の講談の本はなかなか少ないんで自分かなり持ってますけども、
2: う
3: ん、
2: ね、
3: 自分が持ってないものが出ると、うん、何が何でもこれは人に渡せないなっていう気で買いますから。
2: なるほど。
3: 著名の方が亡くなると大概1位出ますね。菊田一夫さんが亡くなっても、うん、あるいは、文楽師匠が亡くなっても正道師匠が亡くなっても弟子さんお弟子さんで分けるんだけど、そのかどっか奥様方が売るんじゃないですか、どっかへね、うん、意外に高いんですよ。みんな文楽遺品とかって出るんですよ、うん、とこの間寄席の太鼓まで出ましたからね、うんうん、文楽師匠が自分の家を置いてあった太鼓とかね、うん、この前僕が買ったのはあれですよ、三木松師匠のね紋付き羽織が出ましてね、うんうん、それは、うん、買いましたけどね、うん、そんなものまで出ちゃう。
0: それはだけど古本の位置とは関係ないでしょ。
3: いやそれがそうじゃないです、やっぱり
0: 一緒になっちゃう、
3: お月でもう出ちゃう、はあ、うん、この間美空ひばり の SP でもって、ジャケットがもう極彩色の印刷でちっとも汚れてないっていうのがねカッてダーッと出ましてね、で僕が買いましたけどね、
2: うん、レコードも集めになってる。レコードが今ちょっとブームですね、その古いレコード。
3: いや それでこの間もあるデパートの展覧会にそれ出そうと思ったんだけど値段がわからないのがあって自分が不安になっちゃって、うん、不安になって
2: 出せなかった。どういうレコードですか？
3: いや、やっぱり芸能関係口物が多いですね、うん、喋るものが
2: 石田石松さんとか、
3: うん、そうですね。それから後藤新平の演説とかね、それから無名の人のおしゃべりのやつ、観光案内とかね、バスガイドとかね、童話とかね、浪曲も多いですけども、そんなのみんな集めて。
2: 何年頃のやつですか？
3: いやそんなに古いのない、みんな
2: 昭和10年ぐらい。
3: そうですね。ああいうものを集めるだけ集めましたからね。それこそ。
2: それ何枚ぐらいあります今？
3: 7、8000枚はあるんじゃないですか。で地方で SP レコードを飽きなしてる店があると、それ店そっくり買ってきたから全部、うん、何割引きとしてね、そう見て、そっくり買って捨てたりね。だから僕は意外に買うのが有名だから、古本屋さんで、 地方の扱ってるところが意外に少ないんですよ。するとお客がウニングッとそれ

0: が来るの待っててね、一角さん今度来月うちの地元へちょっと放送で来るから仕事で来るから、その時に一角さんに見せてやろうとか、うん、自分が山で買っといたの、値段つけてもらって買ってもらおうとか、そういう人が多いから自然に集まっちゃう。SP でもその明治の中頃の SP は、まあ、日本で作ってない、まあアメリカドイツで作った
1: ものは
0: ローでしょ、だからあれだと4回か5回聞くともう聞こえなくなっちゃうんですって、うん、だから絶対聞けないんだって、
2: まあ、聞けないってことはどういうこと、
0: いや聞くと音がなくなっちゃうんです、もう減っちゃって、うん、だから快楽亭ブラックって言って、イギリス人が日本へ帰化して話し家になったのはいますね、 あの人のレコードもお持ちなんですよね、これって見せられましたけどね、かけられないんです、かけるとかすかに聞こえるけども、
2: 減ってっちゃう、
0: そのつい減ってっちゃうから、だからそのままに保存して聞けないわけです。
2: そのまま一角さん今年の お仕事、新作どういうご予定ですか、
0: 今年はあれを元日の日にこの NHK の初笑い寄せ中継で、マラソンの由来を古代ギリシャオリンピックのこれをやりまして、そしてその後新内共演をこの番組505から。撮らせていただくんです、この27日に、 あとよその番組じゃそのプロ野球歌の祭典とかね、そんなのゲストとか、
2: 新ネタの方はどうですか、また面白い、なんかお使いになってる、
0: 新ネタはね、今年はまたいろいろと事件をやろうと思ってますし、それと同時に古典のいいのをしっかり掘り起こしてやろうと、古典も13年やってましたから、で今は古典がやっぱ好きになっちゃったんですよね、
2: そうやって新ネタをお作りになるとね、今年どういうことがあるだろうかなんて、さっき言ったみたいにその前もって作っといて、それがあった途端にパッてやるのが、タイミングがいいわけだけど、今年どんなことがあるとこう予想なさって大きいところじゃ
0: やっぱりね、僕一番関心のあるのはスポーツですから、オリンピックでそのマラソンでメダルがね、瀬古とかそうそうたるメンバーが、そう兄弟ですか、そうそうですけど、メダル取れるか佐々木奈良が入賞できるかとか、そういう明るい方 のニュースの方へ関心持ってますけども、
1: はい、面白い師匠だ ね、なんか茶目っ気があるというか、なんか、
3: なんちゃって
1: なんか掴まれるな、なんかな
4: 口物、なんかこう人の喋ってるものを集めるって、無名のガイドさんの音声からって言ってた、あ、まあそんなことも、
3: ね、面白いね、なんか伝説とかやっぱりいっぱいあるんですか、一角先生
4: の、いやもう、はい、もう入った時からもうずっといろんな方に、一角先生にはこんなひどい目にあったんだよ、こんなひどい目にあったんだよ、
1: 偏屈だったりもするの、
4: いや偏屈というのでは、なんかとにかく、まあ、もうすごく誰にでも話しかけますし、もう知ってる、僕知ってるって言っている、知らない人にいろんな。
1: 面白いな
4: 電車の中とかでもいきなり講談始めちゃったりとか。
3: うん、
4: 亡くなった全国宝の定水先生が、もう情熱だけは彼にはかなわないっていう講談に対する情熱。技術とかそんなのとかは、後からだけど、情熱だけはもう。うん、
3: 興味とか、
4: はい、
3: すごくね、終わりになる。だからいろいろ気になる、
4: だから多分みんなから、うん、なんか弟子も本当にいっぱいで、
1: うん、古書と古本の違いってなんか面白いね、はい、やっぱね、
4: ねえ、
1: へえと思って、
4: 白い本黒い本って
5: 白っぽい黒っぽい
4: 白っぽい
5: 黒っぽい黒っぽい、
1: いや俺も本好きだからさ、はい、いやこの間引っ越したんだけど、はい、うちの弟子がまず本棚、うん、俺のお部屋に運んで、
3: はい、
1: その後その本を運んで、うん、で俺が一緒になっていろいろ思うやつとかやろうかなと思ったら、いや師匠ちょっと邪魔なんで師匠ちょっとお部屋にいて、師匠俺なんかサボってるみたいに、あ、いやこの本を本棚にやっといてもらえませんか、まあ、そんなのペロだろお前、いや師匠多分気づいてないと思うんですけど、すごい量ですって言って、いや分かった、上等だよってやってたら全然終わんなくて、で途中さ、やっぱ読んじゃってさ、
5: アルバム見ちゃうやつ、
1: そう、全然終わんなくて、俺こんなにあったんだと思って、で子供のやつとかも、はい、全部捨てるなっつって言って、うん、こいつが大人の時にこんなの読んで大きくなったんだって、自分でこの自分のあれだからっつって言って、だからどんどん増えちゃうんだけど、はい、すごくなっちゃうんだけど、
4: うん、でも忘れませんか、やっぱ忘れるか、何回も
1: すぐ忘れちゃう、はい、だから俺結構読み直すから、うん、何回も読むから、はい、だから落語のお客さんでさ、はい、聞いて声出たらすぐ忘れるって一番いい曲だって言うじゃん、俺ほんとそれで

0: からだから落語も多分何回聞いても入ってこないんだろうね。習ってる話がさ。
1: 読んでて、あ、これ俺読んだなとかそういうこともあるんですか。
0: オチの方まで行って、おい、これ待て、つって。
2: 結構しゅんぞって。
1: しゅんぞって言わんで。
0: で大沢有正さんの新宿サメとかのやつで、はいはい、何々の狩人シリーズで上下巻あったりするんだけど、はいはいはい、北の狩人の上下と冬の狩人の上下が出て分かんなくて、北の狩人の上を読んで冬の狩人の下を読んでなんとなく頭の中で繋がってんの。あちゃちゃちゃちゃちゃちゃって思えば神保町とかのさ、はい、聞いてて面白かったのは門井義信さんって先生、はい、作家さん大好きでさ、はい、その方の定価のない本っていうのが、はい、フィクションなんだけど読んでてノンフィクションみたいな、なんかあれ GHQ が日本の古書とかを全部回収した、日本のから歴史をなくすために、で最後、はい、神保町の人たちみんなで買い取りに行くっていう GHQ となんか戦うっていうか、その知能戦みたいなことをして、はい、海の巣ってなんか本当にありそうな都市伝説陰謀論好きからするとさ、すごいなんかね面白いの。でそれなんかね、話聞いててすごいなんか思い出した。
3: いやでも本当にね、もう地はね財産ですからね。
1: なんかやっぱ講談ってやっぱ自分で作らなきゃいけない部分があるじゃないですか。だからやっぱりこうやっていろんなストーリーとか展開とか学んで、こうご自身のやっぱり血と肉にね、
3: はい、そう
1: なっていくんですね。
3: 古典と新作は車の両輪だから両方やらないといけないっていう風なの。だから必ずもう日課として必ず朝起きると近所のビルディに行って、そこの新聞を全部読むっていう、もう毎日毎日やってたって。
0: いや、なんか非常になんかそういう意味でも勉強になったお話でした。
3: いや、嬉しかったです、ね。
0: ここで一曲お聴きください。田辺一角先生が1972年に発表したシングルです。フォークサラダアニ
4: ー。ズバイング。ハローハローエブリバディ、ワツニお米にかかります。この度何思ったか男一角、語るも語る語る語るで肩が凝る、肩で風切るヤクザの都政、涙なしでは聞かれ

人に気を吐きテキサスへ。テキサス帰りのお兄さん、頭の先から肩の五の目までテキサス仕込みにかぶれにかぶれたいなせな男、朝の夕方に食べてるものはアメリカ仕込みのポークサラダ。巷の人気を背中に浴びて生きに歩くよその姿、名付けてポークサラダ兄。売られた喧嘩は買いません、殴り込みではすぐ逃げる。

0: 面白い。
1: かっこいいですね。
0: 歌としても素晴らしいし、
2: サラダ兄ちゃん離れるでしょ、
0: ね、すごい。これ原曲アメリカのシンガーソングライター、はい、トニー・ジョー・ホワイトが1968年に発表、エルビス・プレスリーがカバーしてヒットさせた、はい、ポークサラダ兄、うん、で原曲のポークサラダのポークは豚肉じゃなくて洋酒山ごぼうという野草のことなん
2: です。それ知らなかったです。
0: いや CD 化されてなくて、これレコードも今では流出困難、配信やつのやつからね、
2: はいはい、
0: 早んじゃねえのこれ。
2: めっちゃいいよ、ね、フューチャリングタラビイチカとか。
3: いやいや

0: さらに。
1: へいへい。あそこ。あ、
2: ダメだ。止めて。
3: いきなりパンはパンタロン寂しさこらえて田舎道久しぶりに己の坊主と涙に涙のご対面見れば坊主は畜能症坊主畜能畜能坊主畜能畜能
0: アデオン
3: 畜能畜能チクボンチクボン母ちゃん見つけるチクボンチクボン悔しいチクボン

0: 初めて聞くジングルいいですね。
1: これは初めてです。3回目。
0: 3回目、
2: 3回目のコーナー、うん、
1: はい、この後話芸はEテレビね、これは文字通りこの後午後2時からEテレで放送する日本の話芸の内容をお伝えして、うん、より深くより面白く、はい、こう楽しんでもらおうというコーナーです、はい、今日の日本の話芸でお届けするのは、はい、柳家小満師匠の青菜です。ね、我らみんなが大好き小満師匠、はいはい、日本の話芸で青菜が演じられるのは東京では柳家小三治師匠、三笑亭村久師匠、柳家権太郎師匠、柳家三遊師匠に続いて5回目、うん、落語協会ってやっぱり柳家の話ってイメージあんの？これは。
0: そうですね、まあ、柳家の師匠をよくおやりになるんですけど、うん、結構寄せでいろんな師匠をおやりになるネタで。
1: そうだよね、あんまなんかどこどこってイメージがない。
0: そうなんですよね、
1: まあ、大栄翔もねよく
0: やる
1: し、ね、
0: おやりになりますし、春風亭 の師匠もよくおやりになりますし、
1: うん、これうちの協会だとやっぱり頭のこびりついて残ってるのはやっぱり春風亭の小粒師匠だな、はい、夏になるとの青菜、はい、氷美味しそうに食べてたな。この後放送の日本の話芸の冒頭で小満師匠が青菜についてお話をされています。柳影の説明から恋の洗いの話、はい、さらに平安貴族の初期についてまで話されています。へえ、面白い、はい、そちらを一足早くお聞きいただきましょう。
3: 柳家小満でございます。今日は、青菜という、柳家小さん四代目、小さんから五代目小さんに譲られたという話を私も、教えていただきまして、近頃はもうほとんどやらなくなっておりますが好きな話でございますが、あの中でこの柳影というお酒が出るんですが、これよく聞かれるどんな酒だろうって言うんですがね、焼酎のみりん割りですね。で東京では直しと言って、私はあの八代目文楽のところの内弟子でしたから、師匠に言われて柳影こさえてくれと言われて、言われた通りのね、みりんをちょっと入れてこさえたことがありますが、マテイに通んないですね。あの和製のカクテルみたい。マテイにはジンに、何か甘いものがちょっと入るんです。同じことですね、それから恋の洗いなんてのは出てきて、教わった時には食べたことがなくてね、あの土壌屋さんへ行きましたら、メニューにありましたんで早速食べてみてね、やっぱりおつなもんという、あの恋は、生きてる恋でないと刺身にはならないです。洗いにはなりませんの、ね、でなかなか、小さなお店じゃないそうですが、食べさせてもらって今でもたまに行くと、食べますが、夏場の気分のものでございまして、それから夏場では源氏物語の、常夏という官名ですか、あそこののっけに、あの農業の

0: 図が描かれておりまして、神殿造りのあった先、庭の向こうの方に池があって、そしてそこの離れというね、これ釣り殿というんですね、釣りができるような感じだったんで釣り殿ですから、池があってその脇の離れでいっぱいやるという若い金太刀で集まりまして、そしていろいろ細かくそれ書いてある。大神酒、お酒のことはね、大神酒と書いてあるね。大神酒ってと、あの神酒ってと神社に立つ祀ったりとか、あるいは天皇が飲むお酒ですね、大神酒というね、結構なお酒です。どんな酒だか分かりませんが、まあ濁り酒だったのか、 あるいはその自分でもまだ炭酒があったのかも分からない、多分上等なお酒なんでしょう。それから、鮎が西の川と書いてありますがね、あの東の川が、桂川で、それに対してあの大井川の方が、西の川というね、ここで取れた鮎、そこから返上された鮎。それから片っぽは、石伏せと書いてありますが、これは石の裏側にいるって言うんですが、ゴリラなんかのね、そういう小魚だろうと、そんなものがあって、そして最後に水飯というのが、白柄で水飯と出てくる。これが私は食べたことがあって分かってるんですが、夏場のもの、まあ水茶漬けと言ってしまえばそれもなんですが、あのお冷やご飯でこさえたんじゃ水飯にならない、炊きたてのご飯をね、そして氷水でカーッとかき回してぬめりを取って、そしてその氷水のところへ何か、ちょっとまあ今だとあの焼き味噌ですとかね、葉唐辛子だとか、そんなものでハーッと食べるね、そんなものがね乗ってて、昔から、こういうものがおつなものだったんだなと分かっておりまして、それでこれ皆さんにねおすすめするんですがね、奥さんが嫌がるんですよ。炊きたてのご飯でね冷たい水とかかりますとね、手がね真っ赤になっちゃう、ですから奥さんはやってくれないから、ご亭主は自分でやるよりしはね、私は自分でやってみてね、やっぱりうちのかみさんはやってくれなかった、そういうものがありますんで、そんなものをお試しいただきながら、またこの話を思い出していただいて、いただければ幸いだと思います。ありがとうございました。
1: いいね、ずっと聞いてたいよね、コマンショーのおしゃべり。
2: マテーニ、
1: マテーニ、
2: マテーニ。
1: すごいね、こういう、柳影、マテーニ。
3: 言いたくなりますね、僕ね。なんか、コマンショーがおっしゃることはみんな真似したく。
4: もうさすが私、炊飯やりたいなと。
3: 炊飯は美味しいです。私、教えていただいて前。はい。私、最初よく聞いてなくて、冷たいご飯で。やろうとしたんですけど、それじゃ意味ないってことで叱られまして、はい、ちゃんとあったかいものを、
1: とにかくね、博識で、全部なんだろうね、あんなにさ知識をさ、出すのにさ、押し付けじゃないというかさ、何なんだろうね、いや人柄か、
4: そうですね、心底その世界を愛してらっしゃるというか、こういういいものがあるんですよっていうのをなんかこう楽しんでらっしゃるから、
1: そうか、うんちくとかひけらかしになるとそれを知ってる自分を愛しちゃってるもんね。そうじゃないんだ。
4: そうですね、
1: 面白いな、そういうことか。だからだ、嫌味がないと嫌な気持ちにならないでこっちが入ってくる
3: の、真似しようと思って、やっぱり私たちがマテーニって言うと失敗する
4: ね、失敗しますね。
1: よくうちの親父がさ、パーティーパーティーとかパーチーパーティーのことをさ、パーティーパーティーって言ってさ、みんなで家族にいじられたらさ、一緒に洋食屋行ってさ、ポークソティーって言ったんだよ。違う違う違う、それはせいだよってね。ということでね、楽しみですよ、これは。現在84歳。柳家コマンショーの青名は、この後午後2時から E テレでたっぷりご覧いただくとして、今日は、芸協、うちの協会を代表して、6代目春風亭柳橋師匠の青名をほんの少しご紹介しましょう。1977年5月に放送されたお好み演芸会での講座です。当時、柳橋師匠は77歳でした。最後の植木屋さんと大工のやりとりの部分をお聞きください。スタジオでは映像付きで見てみましょう。

0: おう、こっち上がってくれ。あ、今ゲッターばかりだ。儲けるだろうと思ってな、今実は寄ってみたんだが、大層ご精が出ましたな。いや、大したことはねえがな。時に植木屋さん。何を、植木屋、植木屋おめえじゃねえか。俺は大工だ。あ、そうか。あんた、ご酒をお上がりか。恐ろしい、丁寧な言葉だな。酒の好きなのは知ってるわけだ。じゃあ、ご馳走しましょう。よう、りょうて、じゃあ、ごちになろうじゃねえか。いや、お上がんなさい。そうか、じゃあ、まあ、一つごちになるよ。うん。しかし、いつ飲んでもいいのは酒だな。何もないが、鯉の洗いはどうですな。
1: 何、おめえ鯉の洗いなんて食ってんのか。
0: へえ、植木屋の手間取りが鯉の洗い、贅沢だな。じゃあごちになろうじゃねえか。じゃあお上がり。え、お上がりよ。
1: お上がりよったってこれはイワシじゃねえか、おめえ。
0: だから、その鯉の洗いと思ってお上がり。
1: これは洗いと思うのか。
0: へえ、思わせやがったね、こりゃ。
1: 洗いの焦げてんな、初めてだな、こりゃ。
0: しかしながら、イワシは下魚だてえが、一脂乗ってるとこはまた別の味があるからな。うん。じゃあまあ、遠慮なくごちになるよ。俺はもうこの、なんで、本当にね、イワシてえやつは本当になんだ、もうどうぞな。うん。めえな、いや、なんとも言えねえ。うん、これはいい味だよ。あは、どうだ、いいか、いいとも、こいつは上等だ、本当にな。で、あんた、なおお上がりかな。なは綺麗だ。なおお上がりか、綺麗なんだよ。ああ、本当はなお食わなきゃいけねえんだ、そうだ、人間はな。ああ、もうあれはどうしても食わなきゃいけねえってんだけど、どうも俺はな、これ、虫が好かねえんだよ。なお嫌いだってんだよ。おめえどうでもいいけどな、おい。お酒を飲んじゃってよ、な。冗談じゃねえで、本当に。この、もう、この、二匹かねえイワシを一匹食っちゃってさ、な。今さら長い嫌だとは、どうよくな。何？嫌なら嫌じゃと、最初から。言えばすとんとん、あのね、どうやっちゃったね、どうも、まあ、ここまで来たんだからよ。だから、その好きだと言っつくれよ、一つ頼むからよ。どうせ俺は食わせやしねえんだからよ。好きだと言っつくれてんだよ。いや、俺も食わせやしねえからよ。
1: よし、じゃあ言うよ。食わねえよ、ほら。なあ、食わねえんだから、俺が好きだと言えばいいんだろう。なあ、好きだと。なあ、いや、もう、そう、なら言ってやるよ。いや、いや、いや、いいんじゃねえか。なあ、好きだとな。よし、わかった。
0: わかったか。わかった。じゃあ、言ってくれ。なあ、好きだ。なあ、好きか。あ、そうか。あ、どうも。奥屋、何を言いやがる。何が奥屋で、奥にも台所にも人ばっかありゃしねえじゃねえか。本当に奥屋なんてやって、あの奥屋、旦那様。これ驚いたね、これ。戸棚から出てきやがったな、これ。猫だな、汗をかいてやるよ、これ。どうも鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼義経。みんな言っちまいがったな、こりゃ。どうも。じゃあ弁慶にしておけてと。
2: いや、琉球師匠の
3: 貴重な、
4: はい、
2: ねえ、あれ、映像を見たの初めてかな。
3: 私も初めてです。
2: お愛嬌たっぷりな顔だ、可愛、はい、い顔
4: だ、ね、可愛いです。ね、あの、ええー、っていう顔がすごい、
2: ね、あそこだよね、あそこいいよね。
3: 目が嫌いな時のね。
2: 綺麗だよ、うんっていう時ね。
3: なんかこの部分だけしか聞かなかったですけど、やっぱ青菜聞くとなんか夏、うん、涼しく、はい、感じて、夏 で、ね、なんかやっぱ季節いいですね。
2: すごいな、涼しくなるよね、はい、話だよね。
3: 不思議ですよね。
2: え、琉球師匠の青菜は今月最後の27日の楽屋ぞべきで全編ご紹介をさせていただく予定です。以上、この後和芸はEテレビのコーナーでした。
5: こちらくの楽屋ぞべき、
6: こちらくの楽屋ぞべき。
5: 楽屋とめき。
2: あっという間にお別れの時間となりましたが、市花さん、市花さん、いかがでしたでしょうか。
3: 楽しかったです。
4: 楽しかった。いやもう嬉しい映像と、ね、音声と、
3: まあ、ポークサラダ兄が、
2: うん、いやこれちょっとまた聞きたい。めっちゃ面白いんだよな。
3: でも兄さんちらく指名したら、
4: はい、
3: あえて出林はもうポークサラダ、
2: ポークサラダ兄
4: めちゃくちゃですけども、いろいろめちゃくちゃですけども、
2: お会いしのお医者さんがね、ヘイヘイヘイとか、ね、
3: みんなで言いますから
4: みんなでコーラスやりましょう。
2: あれだな、初めてこの読む方やってみたけど、言って結局やっぱ喋っちゃうね。
4: 全然叩いてなかった、
2: うん、ね。もうバチも置いちゃってるし、ね。ではね、最後に番組紹介です。この後午後2時から、Eテレでは先ほどご紹介した日本の話芸、柳家小満賞の青菜です。12日土曜午後1時5分からの新内共演は、神奈川県大井町から三拍子先生の漫才、桂小澄姉さんの音曲、そして、当月は白秋師匠の短命をお届けいたします。13日日曜早朝5時20分からの林家正蔵の演芸図鑑はアンコール放送で、鉄腕ととものお二人のコミカルソングと霊霊者丸子師匠の温泉旅館です。番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしております。今日から1週間13日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。次回の楽屋ぞめきは桂小澄姉さんによる寄せ囃子もてはやしというコーナーをお届けいたします。小澄姉さんは新内共演楽屋ぞめきと2日連続の出演です。出すぎだね、それでは次回もお楽しみに。流亭こちらくでした。
6: 1時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。秋雨前線などの影響で八丈島など東京伊豆諸島では大雨となっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。さらに気象庁は関東南部でも今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。最新の気象情報を確認し、安全を最優先に行動してください。気象庁によりますと、秋雨前線の活動が活発になっている影響で、伊豆諸島には発達した雨雲が次々にかかり、八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。八丈島では午前11時までの12時間に降った雨の量が291ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ8割に達する大雨となり、八丈町と三宅村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。伊豆諸島では明日明け方にかけて線状降水帯が発生する可能性もあり、厳重な警戒が必要です。一方、前線は明日にかけて本州付近まで北上し、関東甲信は大気の状態が非常に不安定になる見込みで、気象庁は東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、それに千葉県では今夜遅くから明日の昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で250ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想され、その後も9日水曜日頃にかけて雨量が増える見込みです。今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。最新の気象や交通の情報を確認し、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。八丈町役場では午後1時現在で人的被害は確認されていませんが、島内の一部の道路に土砂が

0: 流れ込む被害が確認されているということです。島内では一部の道路を通行止めにして、路線バスは全線で運休しているほか、すべての温泉施設や教育関連施設が臨時休業になっています。また、三宅村では午後1時現在で被害は確認されていないということですが、すべての温泉施設や教育関連施設が臨時休業になっています。JR 東日本によりますと、前線や台風による大雨の影響で首都圏の在来線は今日の夜から明日にかけて運休や遅れが発生する可能性があるということです。詳しい運転計画は決まり次第発表するということで、 JR 東日本はホームページなどで最新の情報に注意するよう呼びかけています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。雨のため中央道は八王子インターと相模湖インターの間で最高速度が50キロに制限されています。上信越道の上りの妙高高原インターの入り口は木が倒れたため利用できなくなっています。県央道と東関東道が事故のため渋滞しています。県央道の海老名ジャンクション方面への内回りは埼玉県。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 2時の NHK ニュースです。今入ったニュースです。任期満了に伴う国民民主党の代表選挙は今日投開票が行われ、玉木代表が再選されました。次です。本州の南岸付近にある秋雨前線などの影響で、伊豆諸島や鹿児島県の島嶼部を中心に雨雲が発達しています。前線は次第に北上していて、西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みで、関東南部と東海では今夜から明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線の活動が活発になっている影響で、伊豆諸島や鹿児島県の島嶼部を中心に雨雲が発達しています。伊豆諸島の八丈島では正午までの12時間に降った雨の量が282ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ8割に達する大雨となりました。伊豆諸島にある八丈町と三宅村、鹿児島県の屋久島町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。伊豆諸島では明日明け方にかけて線状降水帯が発生する可能性もあり、厳重な警戒が必要です。今後の大雨の見通しです。秋雨前線は明日にかけて次第に北上し、沖縄の南にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、関東と東海、近畿では今夜から明日にかけて、東北では明日の朝から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、愛知県、静岡県、三重県で今夜から明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量

0: 量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿で200ミリ、四国と九州南部で150ミリと予想されています。気象庁は、台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。今のうちにハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意して、災害リスクのある場所から早めに避難してください。昨夜、岐阜県本巣市の店舗兼住宅で起きた火事で、警察によりますと、病院に搬送された70歳の男性の死亡が確認され、この火事で死亡した人は3人となりました。昨日午後9時ごろ、本巣市総慶の洋菓子店と住宅を兼ねた建物で火事があり、鉄骨2階建ての建物およそ300平方メートルが焼けました。焼け跡からは2人が遺体で見つかり、3人が怪我をして病院に搬送されました。警察によりますと、その後、病院に搬送された岐阜県瑞穂市の会社役員、林博さん70歳の死亡が確認されたということです。この他に、病院で治療を受けている2人は、この住宅に住む66歳の女性と瑞穂市の65歳の男性だということです。警察は、今日午前10時前から、火事が起きた店舗兼住宅で現場検証を行っています。警察によりますと、火事が起きた当時、住人の女性と知人の合わせて11人が集まっていて、当時現場にいた人から、人が刺された、ガソリンがまかれ、火事になっていると110番通報があったということです。警察は、通報内容などから、当時現場にいたうちの一人が関わった疑いがあるとみて、詳しい状況を調べています。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は2時5分になります。
1: この時間は5月3日に FM で放送された高田蓮、井上園子、弦と言葉の交差点のアンコール放送をお送りします。
2: こんにちは、高田蓮です。
3: 井上園子です。
2: この時間は私たち2人でギターをキーワードに、その魅力と楽しさを皆さんと分かち合う番組、弦と言葉の交差点をお送りします。去年の12月に2人でお送りしましたけれども、その第2弾ということでギターの世界をより深く探っていければと思っております。まずはお互いを紹介しましょう。井上園子さんは2022年よりアルバイト先のオーナーの一声をきっかけに音楽活動を開始されたシンガーソングライターです。2024年9月にファーストアルバム「ほころび」をリリースされました。
3: そして私から高田さんをご紹介します。高田蓮さんは1973年生まれ、フォークシンガー高田渡さんのご長男です。音楽家、プロデューサー、作曲家、編曲家、執筆家、ギターをはじめさまざまな弦楽器を操り、2002年にソロデビューされます。これまで多数のオリジナルアルバムをリリースされ、2017年のナイトライダーズブルースで第59回日本レコード大賞優秀アルバム賞を受賞、そして去年初の小説街の彼方の空遠くを刊行されました。
2: 今回もまずはご挨拶ということで1曲ずつ歌いましょうか。では僕の楽曲ですけれども、この渋谷の界隈のことを歌った歌です。ナイトライダーです。

続いての曲は、アルバムほころびに入っている井上園子の10を数えてという曲です。

0: ありがとうございました。今日はそう、今ちょうど2人で歌った歌、それぞれの曲の歌詞の話から始めましょうということなんですけれども、はい、井上さんのその10を数えてっていうのは、あのどんなことを考えて書いた歌詞だったんですかね。
1: あの歌詞の中でも駅で待ち合わせ、うんうん、10を数えて繰り返すっていうフレーズがあって、うんうんうん、別に実体験ではないんですけど、うん、こう人を待つ時にこう、うん、カウントアップするかカウントダウンするかですごい心持ちが違うなって思って。
0: なるほどね。
1: なるほど。お風呂に入る時は1から100まで数えるけど、はいはいはい、なんか人を待ってる時って、うん、こう増えてってゼロになるまで、でもう一回10、100からゼロに向かうってよりか10からゼロの短いドキドキが何回も繰り返すっていうのを考えて10を数えてっていうタイトルと、そういうテーマの歌詞にしましたね。
0: なるほどね。考えたことなかったけど、確かにね、そのなんか同じ数字が連続しててもなんかそれがこう大きくなってくっていうことで、こうなんていうの、その期待みたいなものもあるみたいなことなのかな、はい、やっとしたらね。
1: ね、
0: 面白い。なんかあれですよね、そうやってこう普段生活してるとなんか何気なくやってる行動みたいなものを改めて考えるとすごく面白いこととかって結構多くありますよね、なんかね、はい。
1: じゃあ逆に私も聞きたいんですけど、はい、ナイトライダーの歌詞、
0: うんうんうん、
1: これはどういう意図、どういう情景とかきっかけになったことってあるんでしょうか。
0: これはですね、まあ、あのそのとあるすごく有名な僕の友人のアーティストさんが、はい、まあ、この界隈に住んでいて、
1: 渋谷
0: にね、うん、それでそのお子さんのね、学校の通学路っていうのがそのまんまこう飲み屋とこう

0: ずっとね重なっちゃって、だからそうすると早い時間になるとその飲んで帰られる方とその通学路を向かう子どもたちが入れ違いになるっていうようなお話を聞いた時に、なんかそれがすごい面白い光景だなと思って、うん、その一つの街の中で人々がこう入れ替わっていくみたいな、なんかそれをこう歌詞にしたら面白いんじゃないかなっていうのがまあ最初のきっかけで、でまあたまたまそのブルースのねその有名な歌詞の中にグッドモーニングリトルスクールガールっていう歌詞があったから、そこからじゃあ広げてみたらっていうのが、まあ歌詞の方ではイメージの最初の発端というかきっかけかなと思ってますね。
1: なるほど。
0: それでは、この曲の歌詞が好きというテーマでそれぞれ選曲したので、その曲をもとに話を進めていきたいと思います。まず私が選んだのは矢野顕子さんの夏が終わるです。

0: この曲は、作詞が、谷川俊太郎さんで作曲が小室仁さんで、まあ、もともと小室さんの1976年のアルバムの今生きているということっていうアルバムに入っていまして、まあ、このアルバム自体が全曲、まあ、谷川さんの詞で作られてるっていう、まあ、コンセプチュアルなアルバムなんですけども、矢野さん自体がまだね、そのソロデビューする前だったと思うんですけれども、この楽曲にピアノで参加していて、まあそういうこともね、まあ、矢野さんの中にきっと残ってらっしゃったのか、うん、92年のカバーアルバムスーパーフォークソングに、まあ収録されているんですけれども、うん、まあ、実を言うと、まあ、僕はこのアルバムをリアルタイムでその聞いた時に、うん、当時ね視聴期で最初聞いたんですけど、はい、もうねすごく嬉しくなって、うん、まあ、なんていうかその自分たちの父親たちがやってたそのフォークソングと、それからそのポピュラーミュージックとして の、 そのポップスとしての日本の音楽っていうのが、なんかすごくこう別々の道を歩んでしまってるような感じに思えてたんだけど、この曲がね視聴器で聞こえてきた時に知ってる詩だったし、なんかその矢野さんが2つをもう一度こうつなげてくれてるような感じがして、だからなんか自分のその周りにいた人たちがやってきたことがこうようやくある意味正当にって言うと変ですけど、少しずつまた若者の中にねこう浸透していくきっかけになるんじゃないかなっていうふうに、まあ思ったのが、まあ最初のすごい大きな印象で、歌詞はね、まあその非常に谷川さんらしいっていうか、かな文字が多くて、
1: はい、
0: でもね谷川さん、これもう僕なんかが言うのはもうゲスの極みですけど、ね、谷川さんの詩ってすごく綺麗なワードが多いんですよね、なんだけどよく読んでると、あのね歌われてる世界は結構ねこうねどす黒いっていうか、うん、ちょっとこう痛いところってえぐられるような感じの歌詞で、この中でもやっぱりその人の裏切りとか、はい、なんかそのどこへ帰るのか当てどないとか、うん、一番だけ聞くとすごいこう夏の終わりの綺麗な景色みたいに思えるんだけど、2番以降になってくるとなんか、まあ、なんだろう、なんかこの人あったんだろうなってことをこう考えさせられるっていうか、でやっぱりなんていうかその詩ってもちろんその文学作品としてちゃんとこう文字になってるってことが、まあ、一つあると思うんですけど、もう一つやっぱりその声に出されるっていう、うん、でそれを音として人が耳にしてそこでイメージを受けるっていう、そこもなんか詩のすごく大事なことのような気がしてて、なんかそんなことをこの曲を聞いた時になんかもう一度考えさせられたような、そういう自分にとってはすごくだから大事な、楽曲ですね、
1: はい、じゃあ続いてこの歌詞が好きというテーマで私井上園子が選んだ曲ですが、また矢野顕子さんのそれだけで嬉しいです。

0: 母さんがこのスーパーフォークソングのカセットをずっと大事に持ってて、それを二十歳ぐらいの時に見つけて、矢野顕子ってこんな面白い曲いっぱいあるのみたいな。なんかご飯ができたよとか有名なのしか知らなくて、あ面白いって、もう大好きで、あのレンさんが矢野さん、あの選曲されてて、私も矢野さんで
1: びっくりだよね。
0: なんか本当嬉しかったですね。
1: 不思議ですね、
0: はい、
1: なんかね、やっぱり矢野さんの歌い方ってその詩がすごくこう聞こえてくるっていうかね、はい、面白いですよね。
0: すごいこう優しいんだけど立体的に言葉がちゃんとこう、うん、手が伸ばせばちゃんと届く距離にあるなっていうふうに矢野さんの曲を聞いて思ってたことを彼女が自分でこう詩で歌われてて、あ本当に近いところになんだかいる気がしますね。お会いしたことないですけど、作詞が矢野顕子さん、作曲が宮沢和文さん、これも先ほどのスーパーフォークソングに収録されている矢野さんのソロバージョンですね。
1: いや、そうそう、井上さん今回ね、あの前回もそうでしたけど、はい、矢野さんの話とまあつながってもくるけども、自分で作った詩を歌う時と、はい、あるいは他の人が作った詩だったり、まあ、カバーだったりっていうものがあったりとかすると思うけど、はい、そういう時になんかそのなんていうかな、自分の中でのなんか違いっていうのがなんかあったりするもんですかね。
0: 違い、あでもやっぱり

0: 順番がまず私の興味から知りたい世界で、やっぱ自分の世界、自分が作った歌詞だったりは情景がある程度もう枠の中に、カバーに関してはかなり自由なあの受け取り方をしても、あの決して間違いではないだろうなと思って、自分は今すごいやっぱカバーがすごく楽しいですね。
1: いいですね。
0: 向き合うのが
1: いいですね、うん。では続いてはギターの話に進んでいきましょう。第1弾の放送ではギターを始めたきっかけなど入り口の話をね中心にしましたけど、今回はそこからまあ次のステップというか、上手くなろうとどんなことをしてきたのか、このポイントで話を進めていこうと思っております。まあこれね、よく僕よく聞かれるんだけど、まあ一番難しい答え、別に隠してるわけじゃないなんかこうそのね、どうしてってところはね、なんか多分お互いね、なんか分かってるようで分かってないところでもあると思うんですけど、ちなみに井上さんはさっきね、ちょうどそのリハーサルの合間にも話をしていたけれども、
0: はい、
1: あのこう頻繁にライブをするじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると、まあ、嫌が上でもね、そのギターを弾いてる時間って普通の人に比べたら多分相当長いと思うんですけど、
0: はい、
1: そのそれ以外でこうなんとか練習っていうか、なんていうのかな、なんかそのルーティーンとしてなんかギターを弾いたりとかっていうのはやったりしてるもんなんですかね。
0: いや本当にここのギターのトークテーマについては、うん、レンさんが言うことを今日学ぼうと思ってきたんで話してくるものがないんですけど、うん、いや本当にかくね、頻度こう常に家にいるときはこう気になって触っちゃう、
1: はいはいはいはい、
0: でも決して、あでもそれで新しい音を見つけて、うんうん、好きな音が増えていくっていうのはきっと触っていく中ででしか見つけられないのかなと思ってよく触ってます。
1: でもそれはあのなんていうかすごく理想的な形かもしれないですよね、
0: はい、
1: 僕もその普段あの、まあ、先生としてその楽器を教えることもまああるんですけど、は
0: いはい、そうですよね。
1: その時にはなるべくその生徒さんにお伝えするのは、あの家に帰ってギターをしまわないでくださいっていうのは必ず言うんですよね、
0: はい、
1: その手に取れるところに楽器を置いておいて、うん、いつでも触ってあげる、そのなんかなんとかな、こう練習しようって思うと敷居が高くなっちゃうけど、やっぱ触ってる時間っていうのはすごく大きくて、
0: は
1: い、なんかそれでこう自然となんかできるようになることっていうのもあるような気がして、まあこうボールは友達じゃないけど、
0: はいはい、
1: なんかそのそれは多分どっか人間ってさ、なんかこう触ってるだけでなんか弾けるようになったかもしれないって
0: 思う。あマジそうっすね。なんか上手いかもみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: 勘違い。マジっすよ。
1: そうそうそうそう。あなんかね、それがね、結構重要なんじゃないかなとは常に思ってて。
0: はい、
1: だから、まあ、あのそれこそ本当にそのアマチュアの人に教えるときはね、なるべく僕はレッスンは個人じゃなくてグループの方がいいですよって言うんだけど、うん、
0: グループってどうやって、う
1: ん、何人かでいっぺんにね、
0: あれ
1: ね、そうそうだね、自分が弾けてないとこ誰かが弾けてるそうすると自分も弾けたような気になるんだよね。
0: この
1: なんかね、弾けたかもしれない、弾けてるかもしれないって思える時間って結構重要な気がしてて、
0: はい、
1: 自分もあのそのギターを弾き始めた頃はとにかくね、好きなアーティストのそのアルバムをずっと流してるんですよ、
0: うん、
1: それでそれと一緒に合わせて弾いてるのね、
0: はい、
1: ただ自分が弾けてないとこもそのレコードの中で弾けてるわけじゃないですか、誰かが。そうするとなんかそれで自分もそういうアーティストになれたような気になって、
0: はい、
1: それでこう必死に一緒になって演奏したっていう、なんかそれで学んだことが多いかもしれないですね。で
0: もし私がギター上手くなりたい、うまく弾けるようになりたいって言ったら、
1: うんうん、
0: 何をやれって言ってくれますか？
1: そうですね、あのね、あのね、やっぱり一番上達する一番の秘訣は人前で演奏する。

0: ことだと思うんですよね、
1: はあ、
0: これ僕のねスティールギターのお師匠さんに言われたことなんですけど、うん、家で演奏してる時は頭が白くならないでしょって、うん、でも人前で演奏してる時って時々分からなくなって頭が白くなるでしょって、でもそのやっぱ頭が白くなるっていう経験をなるべくしていくっていうことによって人はどんどん上手くなっていくんだよみたいなこと言われて、
1: うん、
0: そのお師匠さんはあの山内優樹さんっていう方なんですけど、もうその人にね鍛えられて、もうその頃ハワイの曲なんてほとんど知らないのに、
1: はい、
0: もうどんどんどんどんステージに上がらされて、
1: やれやれ
0: その場で、そうで、そこで曲も演奏方法もいろんなことを学んでった気がするし、まあなんていうかそのねプロの現場じゃなくてもなるべくこう人に見てもらうっていうのは、はい、一つなんか大きなステップにをなんていうかすこう階段を上る上では重要なポイントなような気もするし、まああとはねやっぱりそのうまい、あこの人素敵だなって思うアーティストとなるべくこうもしね会えるならなるべくその人と一緒に演奏する機会を作っていくっていうこともあの大きな秘訣かもしれないですね。あのそのやっぱりその場でねその人が弾いてる姿を見るっていうことが、
1: はい、
0: なんか一番本当は近道かもしれないですよね。それはライブでも同じだと思うんですよね、
1: はい、
0: その人が演奏してる姿を立ち振る舞いを見てるっていうことがどれだけその血肉になるかっていうのはもう計り知れないですよね、
1: はい、
0: あこれあの今ちょっとはいあのスタッフの方からの質問でライブを見に行ったらやっぱりギターばっかり見るとかありますかっていうのは質問だけど、そのまあもちろんアーティストによるけど今はね演奏そのものよりもなんかその佇まいを見ることの方が面白いなと思って、
1: オーラみたいなもの、
0: うん、なんつったらいいのかな、そのねなんかその一つ一つの所作、
1: あ
0: なんかその例えばじゃあエフェクターを踏みますとかギターを持ち替えますとか、
1: はい、
0: あるいはそのマイクへの向かい方とか、
1: はい、
0: 他のメンバーへの目配せとか、
1: あ
0: なんかそういうところをね結構見ちゃうし、
1: へ
0: あのひょっとしたら他のお客さんにとっては失礼っていうかその他のお客さんが笑ってないところで笑ったりしてるかもしれない、そういうなんかねそういう時に親近感が湧いたり、はい、逆にああ面白いなとか思うことがあったりしますね。
1: なんていうの、うん、強い感じでバキバキ弾いてる音ではそうなんだけど、うん、なんか弾いてる人は結構冷静になんかドラマーの方とかね、
0: うん、すごいそうそうそう
1: なんかそれはやっぱり五感をフルに使うって、うん、やっぱ一辺倒に集中しないから、うん、そういうとこすごいなと思います、
0: うん、
1: ギタリストとかも
0: うんうん、
1: 早弾きしてるけど、うん、すごい軽いタッチで、
0: うん、そうなんだよね、
1: 力が抜けてる、
0: そうやっぱりね僕生徒さんにいつもそうやって言うんですけど、でもそれはなぜかっていうと自分ができてないからなんですけど、やっぱりね力を抜くっていうことが究極的には一番大事なことで、うん、歌もギターも、
1: うん、
0: なんだけど口で言うのは簡単なんだよね、はい、生徒さんに力入ってますよもっと力抜きましょうとかって、そのじゃあそうどうやって力抜くっていうことはやっぱその、ね、自分の中でしかできないことだから、
1: そうですね、
0: うん、でもなんかねそこはこうどうにかその術をね術を身につけたいなとは日々思ってるんですけどね。
1: 特にも肩が上がっちゃうんです
0: そうだよね本当にね、はい、まあそんな話からここからは、こんな風に弾いてみたいギター演奏の理想の形、うん、憧れの演奏っていうので上げるにはものすごく音だけ聞くとあの肩に力が入ってそうに聞こえますけれども、うん、多分ねこれも相当力を抜いて弾いてないとこんな流暢には弾けないんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ僕の選曲した曲を聴いてください。スピーディー・ウェスト&ジミー・ブライアントのストラトスフィア・ブギーです。スピーディー・ウェストっていう人はペダルスティールギター奏者で、これ今ずっと聞こえてるそのハーモニーのように聞こえる ギターがジミー・ブライアントっていう人で、まあジミー・ブライアントって人はスピーディー・ウェストに比べると、まあなんていうかな、そこまで後世にわたって人気があったプレイヤーでは実はないんですけれども、この2人のデュオがすごく有名な、まあ人気があったねデュオで、ちなみにこの楽曲は1954年の発表だったと思うんですけど、このハモってるギターは実はね、12弦ギターみたいに見えるギターを、それで、ね、独特なね、それぞれの弦に対して独特のハーモニーをつけてある、それで一本で弾いてるんだけど変なハモリで弾いてるような感じに聞こえるっていう、まあかなり変わった楽曲ですねこれはね。でも本当に上手いプレイヤーで、ただなんていうかな、その後年のそのカントリースタイルともまた違う、もうよりジャズに近い形ですよね。
1: じゃあ続いて私井上園子のこんな風に弾きたいっていう曲はジェリー・リードとチェット・アトキンスのチェリーズ・ブレイクダウンです。
0: すごいよね。
1: 嬉しい。そう、高田さんがこれが入ってるよってアルバムを今日持ってきてくださって、なんかすごいすとぼけた表紙だな
0: あのね、そうチェット・アトキンス、まあ、ジェリーの前にそのチェット・アトキンスさんが、はい、まあ、たくさんデュエットアルバムをね、それこそスピーディ・ウェストとジミー・ブライアントもそうだけど、はい、こういうねなんか曲芸的なアーティストはなぜかデュエットアルバムを出すっていう僕なりの法則を感じてるんですけど、はいはい、その中でもチェットはねたくさんこういう共作の名アルバム出してて、うん、まあ最初はね多分ねレスポールさんとのチェスター&レスター最初だと思うんですけど、はいはい、でこのジェリー・リードもあるし、まああとはマル・トラビスとかね、あとはね僕の年代だとね90年代にマーク・ノップラーってダイアストレイツってバンドにいた人と2人のアルバムもあって、こうそれもねリアルタイムで本当に聴き込んだ大好きなアルバムですけど、まあでもねその中でもこのジェリー・リードのはズバ抜けてすごいね。この僕この演奏聞いた時に自分がこれを弾けるようになるとは、
1: あ、そう
0: 私も思ったことない。
1: 弾きたいなんて思ったこと、うん、弾けたら楽しいんだろうなと思ってこの曲選んできましたね。
0: でもそれこそね、映像を見るとこれ弾いてる映像とか残ってるけど、うん、めっちゃ笑顔で弾いてんだよね。
1: そう、しかもでもサムピックつけてずっと高速で動いてるのに、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: そう、えいみたいな合図出したりして
0: あれがまたちょっとムカつくよねそんな風に弾けるようになれる気もしないし、でもあれはなんか多分この人ならではのスタイルで、でもまあすっごいよね
1: 本当すごいですね、うん。
0: これでもただ一つだけこのスタイルをまあ紐解く上でのヒントは、このジェリーはさガットギターなんだよね。
1: はいはいはい。
0: でしかもなんか一説によると安物だって言われてて、つまりさ音がさあんまり伸びない楽器じゃない。でまあバンジョーも基本的にやっぱサスティンが短いし、
1: はいはい、
0: そこが一つこう早弾きをする上でのこのスタイルのねなんか一つこう重要な要素だったのかなと思っていて、井上さんも僕も散々聞いたメタル系の早弾きっていうのは今度逆でさ、あれサスティーンがある程度長い楽器の方が多分弾きやすくなったりするんだと思うんだけど、はいはい、このテレンスの場合は多分サスティーン短い方がよくって、そのテレキャスターの方が早弾きの奏者が多いのもまあおそらくそのサスティーンの音の長さの短さが、
1: はいはい、
0: この演奏しやすさみたいのにひょっとすると関係してるかなっていう気はしますよね。いつかやってみたいと思いつつ、僕にはもうできそうもないからこの これをマスターするのを井上さんにどうにか託したいぐらいですけれども
1: 1音ずつ勉強して、ね、40年ぐらいかけて
0: なかなかね難しいあれですけどね、まあ話すことはいつまでも尽きないわけですけれども、まあ、そろそろお時間ということで、じゃあ最後に2曲2人でお送りしましょう。
1: はい、では私から、
0: はい、
1: お前とナッシュビルは宮前ゆきさんというカントリーの女性シンガーが歌われている曲ですね。で、私は宮前さんの曲を知る前にそんなことばっかりなんですが、うん、小坂和也さんという方がレコードのアルバムでこれをカバーしてまして、あ、小坂さんのように歌いたいなと思って今日は高田さんと2人でお前とナッシュビル小坂和也さんバージョンでちょっとやってみます。

0: 高田レッド
1: 井上園子がお送りしてまいりました。
0: 言と言葉の交差点、そろそろお別れの時間です。僕が演奏した本当はみんなっていう歌は、まあ、この間、ね、前回井上さんと収録した時にもそんな話が実は裏で出たんですけども、父高田渡の楽曲なんですけども、この曲を作曲された方が、まあ、計らずも今日いろいろそのギタースタイルの話をしましたけども、その僕にとって、まあ、カントリーギターの大師匠である、徳武博文さんが、作られた楽曲でした。今日もここまで、話してきて、ギターが上手になりたいと思った時に大事なことって最後に聞く話でもないかもしれないですけど、どんなことでしょうね。
1: 高田さんがおっしゃってた通り、手の届くところにギターがある、そのものがある、でそれをちゃんと触れる日常っていうか距離っていうのが大事なんじゃないかなと私も思うし、今日改めて思いましたね。高田さん、どんなことだと思われますか？
0: そうですね、なんかそのやっぱりその好きだっていう気持ちがやっぱり一番大事なのかなと思ってて、で、ね、その好きだと思い続けてるうちはずっと演奏し続けられるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でやっぱり上手くなるのって

0: 急に上手くなる人っていなくって、みんな長い時間かけてずっと弾いてたら自然と弾けるようになるっていうのが理想だし、まあそういう意味ではなんかそのギターを弾いてみたいなって今もし思ってる人がいたら、まあ迷わずどんなね最初はね安い楽器でもいいと思うんで、それをずっと家で飾るだけじゃなくてこう手元に置いて弾いてたら、いつの日か弾けるようになるんじゃないかなと、僕らとセッションする日が来るんじゃないかなと、思います。さてこの番組は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。ここで NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて説明します。皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。
1: アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでください。
0: それではまた会いましょう。高田蓮と
1: 井上園子でした。
2: この時間は5月3日に FM で放送された高田蓮、井上園子、弦と言葉の交差点のアンコール放送をお送りしました。
3: 2時55分になりました。関東甲信越の気象情報と道路交通情報です。午後は秋雨前線の影響で九州から関東を中心に雨の範囲が広がるでしょう。太平洋側では雨足が強まり、東海と関東南部は今夜から明日昼前にかけて、伊豆諸島は明日明け方にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。土砂災害や道路の冠水などに警戒をしてください。現在レベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島の南部に発表されています。また竜巻注意の気象防災速報が伊豆諸島の北部に発表されています。注意報は大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島と神奈川県の横浜、川崎、三浦半島に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ広い範囲、静岡県の伊豆と伊豆南、新潟県の下越に、雷注意報が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆、山梨県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は北東の風、海上では強く雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風、海上は北東の風が強く雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、北東の風が強く雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートル50センチ、後3メートル。伊豆諸島南部、東の風が強く雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は3メートル。小笠原諸島、南の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風が強く雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風がやや強く、曇り夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県南東の風がやや強く、曇りところにより夜雨、波は1メートルの見込みです。今日午後6時から0時までの雨の確率は関東甲信と伊豆諸島では 60% から 100%、 小笠原諸島 20%、 新潟県では 10% から 20% となっています。今日午後2時の各地の気温です。水戸で22度、宇都宮 19.8 度、前橋 19.7 度、熊谷 19.5 度、埼玉 19.7 度、東京の都心 20.5 度、銚子 25.5 度、千葉 22.9 度、横浜 19.8 度、長野 22.6 度、甲府 20.7 度。

0: 新潟 26.7 度でした。東京の都心では昨日の同じ時間に比べて5度余り低い気温にとどまっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。雨のため中央道は調布インターと相模湖インターの間で最高速度が50キロに制限されています。上信越道の上りの妙高高原インターの入り口は木が倒れたため利用できなくなっています。長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事のため2キロ渋滞しています。関越道の上りは坂戸にスマートインターで事故の影響のため5キロの渋滞です。県央道の海老名ジャンクション方面への内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアで車5台の事故のため7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートのつぶらのトンネル付近でワゴン車が横転した事故のため1キロの渋滞。上りは綾瀬スマートインターで5キロ、横浜町田インターでも5キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に16キロの渋滞です。横浜横須賀道路の下りはカマリアジャンクションで事故のため3キロの渋滞です。首都高速道路は羽田線の下りが平和島で事故のため鈴ヶ森まで2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの小山でした。

0: 3時の NHK ニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みで、関東南部と東海では今夜から明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。今のうちにハザードマップを確認して早めの避難をするなど、安全を最優先に行動してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。午後2時までの1時間には三重県尾鷲市で34ミリ、伊豆諸島の神津島で32ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で伊豆諸島にある八丈町と三宅村、鹿児島県の屋久島町と豊島村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。今後の大雨の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄の南にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、関東と東海、近畿では今夜から明日にかけて、東北では明日の朝から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に伊豆諸島では明日明け方にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、愛知県、静岡県、三重県では今夜から明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信と伊豆諸島で250ミリ、近畿で200ミリ、四国と九州南部で150ミリ、東北で120ミリと予想されています。各地で今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。今のうちにハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意し、危険な場所には近づかないなど、安全を最優先に行動するようにしてください。世界遺産に登録されている栃木県の日光東照宮にある国の重要文化財の建物に温風を送り続け害虫を駆除するという新たな技術が活用され、効果が確認されました。これは東京文化財研究所などの研究グループが、日光東照宮にある国の重要文化財の下神庫と呼ばれる建物で実施しました。この建物は柱や壁などが害虫に食われる被害が広がっていて、グループでは新たに開発した建物に温風を送るという害虫対策の技術を活用しました。建物全体を密閉した後、先月19日から数日間温風を送り続けて60度近くまで熱したということで、今月4日害虫が駆除されていることを確認しました。この技術では熱によって建物が傷まないよう、温度を上げるだけでなく湿度をリアルタイムで調整しているということで、建物にも異常は見られなかったということです。これまで文化財の害虫の駆除には主にガスが使われていましたが、環境への配慮などを理由に去年主要なガスの製造が中止されていて、各地で深刻な被害が広がる文化財の害虫対策として注目されそうです。東京文化財研究所保存科学研究センターでは、文化財を傷めず人体にも環境にも安全な殺虫方法の一つとして、この技術が全国に広がってほしいと話しています。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: こんにちは、佐藤二朗です。 9月になりまして最初の親父の時間です。突然ですが、皆さんはショートショートをご存知でしょうか。文庫本にして数ページで様々な物語が展開するこの短い小説を得意としたのが SF 作家の星新一さん。ボッコちゃん、未来イソップ、ブルギさん、殺し屋ですのよ、などなど膨大な量の作品を生み出し夢中になった人も多いのではないでしょうか。私さ、筒井康隆さんが好きだったんですけど、筒井康隆さんも非常に尊敬しているということを知って読み始めて、今年はなんとですね、その星さんの生誕100年、まあ残念ながら平成9年に71歳で亡くなられましたが、作品は今も愛され続けています。9月6日は同じく SF 作家で星さんと親交の深かった小松左京さんの提案で、星新一さんを偲ぶ星ずるの日とされています。星鶴とは、星新一さんが描いた架空の動物で、描いたというか、描いた、架空の動物で、進化した未来の鳥なんだそうで、鶴ですね。ある日、バーでサインを求められた星新一さんが、即興で描いた色紙の絵が誕生の由来ということで、SF 作家らがたくさんいる中で描いたその絵は、今ちょっとこの台本の右に載ってるんですけど、現物が。要するに子供が描いたような絵だ、ということですね。で、皆さん大受けだったと。可愛いんですよ。ものすごい可愛いんですけど、子供が描いたような絵。7秒ぐらいあれば誰にでも描けるっていう感じの絵です。以来、星さんは色紙を求められるとよく星鶴を描いたそうです。つまり、すごい親父も万能ではない。ということ。しかし同時に、すごい親父は何事も一生懸命に楽しんでいる。はて、私は何を言いたいのでしょう。ちょっと文学的に聞こえなくもない。では、楽しい親父の時間始めましょう。佐藤二郎と、親父の時間。佐藤二郎です。まずはリスナーの皆さんから届いたメッセージなどをご紹介しましょう。愛知県にお住まいの52歳男性、ラジオネーム東工業高校の近所の親父さんからいただきました。いつも楽しく部屋の片隅で家族の邪魔をしないようにイヤホンで拝聴しています。もうここがもうすでに親父ですね。さて、お盆休みに家族でロサンゼルスに行きました。ああ、羨ましい。機内での映画は邦画が少なかったものの、なんと爆弾がありました。この番組でもたまに取り上げられ、いつか見たいと思っていましたので、即見ました。二郎さん演じる鈴木孝作が、渡部篤郎さん演じる刑事をまあ確かにそうだね。シーンがとても良かったです。ありがとうございます。いつか二郎さんが、ハリウッドドルビーシアターのレッドカーペットを歩く姿を二郎さんファンのみんなで見られることを期待し、応援しています。ありがとうございます。ね、そうなんです。今でも、本当に飛行機の機内で、映画をご覧になるっていう方結構多くてですね、私もそれこそ爆弾山田裕貴と、あそこ行った時、フィンランドヘルシンキワールドプレミアでね、行った時にやっぱりすごい時間かかるんで、映画2本ぐらい見たな、機内でね。機内で見る映画もいいもんです。またね、ありがとうございました。さあ、というわけで毎回えりすぐりの親父をお迎えしている親父の時間、今回のゲストは大好きなお二人が来てくださいます。俳優の高橋克典さんと、俳優の石井正則さんです。克典さんはですね、もう僕本当にお世話になっていて、NHK で僕主演でやった引きこもり先生というのにも校長先生の役で出ていただきましたしね、もうその昔克典さんが主演のドラマで何本か僕、ちょっとエキストラに毛が生えたような役でお世話になってて、本当に、なんていうか、可愛がってくれるんですよね。すごい大好きな先輩。そしてね、石井正則さん、こちらも僕も大好きな俳優さんですけどもね、ただね、がっつりご一緒したことは石井さんとはないはずです。ご挨拶はしたことあります。はい。でももうお二人とも大好きな俳優さんです。で、お二人は、まさに、今日からスタートする NHKBS のドラマ、大岡越前に出演されています。そんなお話も聞いていきましょう。そして番組では、

かなです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。リクエストをいただいております。ありがとうございます。20代女性で宮城県にお住まい、ラジオネーム青色メガネさん。父親が好きな近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくをリクエストします。なるほど。7月は父の誕生日です。あら、お父様おめでとうございます。2年前に還暦を迎えたもののタイミングが合わず還暦祝いをしそびれてしまいました。還暦祝いの代わりにはならないと思いますが、父の好きな近藤雅彦さんの曲をプレゼントさせていただけないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。いや、いいですね。青色メガネさんの、まあ、ささやかかもしれませんけど親孝行の、一翼を当番組が担いたいと思います。それでは聞いてください。近藤雅彦さん、ギンギラギンにさりげなく。

0: 長次郎と親父の時間。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。高橋克典さんと石井正則さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、克典さんが61歳。
1: はい、61歳に見えないんですよね。
0: 全く見えないね。今日久々にお会いしたけど、なんかさらに若返ってません？おかしいよね。
1: 作品離れた時って無責任になるじゃないですか。
0: ああ、はい、
1: 自分に自由になるので、
0: はいはいはいはい、
1: 今身軽なんですよ。
0: そうかそうか。
1: そう、
0: 40代くらいに見えますよね。は
2: い、もう本当それぐらいに見える感じです。
1: まあ本当ですよね。まあ、でもやっぱあの脱ぐとすごいんです。私、
0: おっと、昔のフレーズが出てきた。
1: 私脱ぐとすごいんです。
0: そうですか。
2: はい、でもそれこそ今年の前半の方に作品ご一緒してたんですけど、今その時より痩せられてますよね。
1: 時代劇でご一緒してたじゃないですか。
0: うん、はい、大岡越前ね。
1: ぶっちゃけ大岡越前。
2: はい、
1: で、あの着物の時にね、初めやっぱり綿入れてたんですよ、お腹に。
2: うんうんうん、
1: でもそうすると動いちゃって、はいはい、あとガサゴソする感じがすごい嫌で。
0: なるほど。
1: あのやっぱり自分の自腹だとね、はい、帯の収まりがいいんですよ。
2: ピシッと収まるって言いますよね。ま
0: あ、そうですね。
1: そうなんですよ。
0: そうですね。
1: まあ次郎はね、
0: はい、
1: よくわかると思いますけど。
0: もちろん僕は今言おうと思った今自分で。僕はよくわかります。MM と呼んでます自分のこと。ミスターメタボー。
1: MM。
0: そして石井正則さん、
2: はい、
0: 53歳。
2: はい。
0: はい。まあさっき克典さんからね、この3人で石井さんが一番老けて見えるっていう、
1: 年上に見えるって
0: 。上とどう違うんだろう。
2: どう違うのか。なんかそういう感じ、そういうトーンがあるんですかね。なんか僕の中に
0: 落ち着いた。そうそうそう、落ち着いた。今ユニゾンになっちゃったけど。
2: ユニゾンしましたね。
0: やっぱ落ち着いて、
2: はい、
0: 少し凝り性ってイメージありますね。
2: あ、そうですか。まあ凝り性は凝り性、
0: いろんな多趣味でと、
2: はい、
0: 勝美さんもそうです。
1: そう、
0: ね、はい、お二人の話聞くの楽しみですけど、
2: はい、
0: お二人に私との思い出聞いたところ、高橋克典さんは、僕がデビュー数年目、主役だったドラマの撮影で、二郎がエキストラで来てて、現場で話した。これ僕も覚えてます。ただ、そうは言っても普通そういう、まあ、ちょっとそのエキストラみたいな人は、あまりね、そのお話、メイン、しかも主役の人とお話しする機会なんかなかなか、まあ、あってもちょっとエキストラ の方も遠慮、はい、されるようなのはあるんだけど、すごい気さくに話しかけてくれて。
1: いや、なんかね、二郎も、話しかけてきたんだよ。でなんかすっごい話したそうな顔してたの。
0: だけどエキストラにあんな毛が生えたような役で、主役の人にそんな話したいモードありました私。
1: あった。
0: あった。で、涼しいな俺。
1: でもなんか感じたんだよね。なんか感じた。うん。ただエキストラで来て帰る人じゃない感じ。
0: いやそれはなんか嬉しいですけど、
1: なんかちょっと出て帰る人じゃないっていう。
0: でその後克典さんとは映画でもドラマでも
1: た
0: くさんご一緒させていただいて、可愛がっていただいて、
1: もうそっからあとはずっと二郎が主演のに僕は出して、
0: いやいやいや、そう引きこもり先生だけじゃないですか僕主演。
1: いやいや、その
0: もう、まあまあ、でもあれもお世話になりました、ね、校長先生。
1: ありがとうございます。
0: 石松則さんは、とても昔に一度同じ作品に出させていただいて、ご挨拶をさせていただいて、これは僕も覚えてます。はい、ご一緒するシーンは確かほぼなかったので、ご挨拶だけだったと記憶しているのですが、大変な撮影で地方でとんでもない夜中にご挨拶した。
2: はい、
0: 甲府ですね。
2: 甲府でしたよね。
0: えらい時間
2: だ、多分同じシーンなかったです
0: か
2: ね。
0: なかったと思います。
2: はい、だから本当に
0: 深夜3時ぐらい、
2: 深夜3時ぐらいに、
0: ぐらい
2: おはようございます、この業界は何時でもおはようございます。
1: まあ、いやいや、3時はおはようございます。
2: あ、まあ、逆に言えばそうですね。
1: まあ、逆におばあちゃんはおはようございます。
0: いや、逆に正当だ、
2: はい、正当だったぐらいの時間に、はい、本当にそれぐらいの時間にご挨拶させていただいて、
0: 15年ぐらい前ですかね。20年
2: 近くなっちゃうかもしれないですね。はい、
0: はい、さあ石井さんからちょっとお話聞いていきたいんですけど、
2: う
0: ん、は
2: い、ありがとうございます。
0: 出身は神奈川県横浜市、
2: はい、
0: 少年時代はどんな子供でした？
2: あの本当にあまり友達がいない子でした。
0: おお、
2: はい、
1: そうだろうね。
0: そんな深くなつかないで
2: ほら、
0: そんなに深くなつかないで。まあでも確かに俺もなんか分かる、はい、とにかくマイペースで、あんまりキャーってやるタイプじゃない。
2: そうですね、
0: ですよね。
2: キャーっていうタイプじゃなかったです。本当にずっと図書館に
0: いて、図書室にいた、
2: はい、本を借りて本読んでる。
0: そうやって考えると、その石井正則少年、あんまり芸能の世界に入るようなイメージではないんですけど、しかもお笑い。
2: そうですね、
0: きっかけ、
2: 自分的にも暗い子なんで、家に帰ったらすぐパジャマに着替えちゃって、家から一歩も出る気はないみたいな子供だったから。
0: なんという、
1: うん、そうだろうね。
2: ほら、カツノリさん。
0: いやいやいや、カツノリさん、主に、そうだろうね、思ってるけど。
2: はい、すごい同意してくださる感じ
0: ですけど。同意してく
2: ださる。本当にテレビばっか見てたんで、テレビは好きだったんですよ、見るのは。
0: うんうんうん、
2: で、笑い見るの好きだったんですけど、うんうん、自分がやるっていうことはあんまりイメージしてなかったんですけど、
0: うんうん、
2: だ結構マニアックなお笑い番組とかも、

0: 見てる方で、でその時に新人時代の爆笑問題さんがまだ漫才じゃなくてコントをやられてた時代があって、で今以上にブラックなコントやってらっしゃるんですよ。
1: 今以上にですか？
0: はい、今も割と毒舌的なこととか過激なことをおっしゃりますけど、その頃の昭和のテレビってクラスの人気者みたいな人がやっぱりお笑いやってるイメージじゃないですか、トンネルズさんとか、それがそういう人もお笑いやる人がいるんだって思った時に、
1: なるほどなるほど、
0: あ、自分でもなんかそういうやり方のやれる方法があるのかもしれないって、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: 急にやりたいって言い出して、
2: でも考えてみたらあの時代とは即してたかもしれないよね。携帯電話できてから個人の時代になっていくじゃないですか。だからそういうとみんな それまでちょっとこうみんなの前で発言できなかったような人たちがこれで発言できるようになってきた、
1: あ、
2: 自分を主張できるようになってきたっていう、はい、感覚的にはそれとちょっと並行してるかもしれない、
0: ね、リンクしてるのかもしれないですね。
1: すごいまともな意見、
2: ごめんなさい、
1: びっくりするね。まともな意見、
2: そんな番組じゃないよ。
1: いやいや、いいのいいの、いいんです、いいです、いやいや、でも好きに話
2: して、散々ちょっと落としたからちょっと上げとこう
0: かありがとうございます、すみません、ありがとうございます。
1: そして、まあ、皆さんご存知だと思います、アリとキリギリス人気集めまして、はい、で同時に俳優としての活動を迎えし、ドラマ古畑任三郎さんがきっかけだったと。
0: そうですね、
1: これ三谷さんからやっぱりお声が、
0: はい、そうでした。あのボキャブラ天国っていう番組に出してもらってた時があったんですけど、その時ってあの審査員席もあるんですよ、
1: うん、
0: 芸人さんネタをやるのを審査する側の席のゲストで三谷さんいらしてたんですよ、うん、
1: へ、
0: はい、でその時になんか休憩中とかセットチェンジとかそういう時に、うんうんうん、いやすごく声が好きなんですよってお声掛けくださって、でなんか今度 お仕事ご一緒できたらいいですねみたいなこと言っていただけて、なんかね、まだまだ若手の自分にそんな風に三谷さんみたいな人が言ってもらえるんで、 ありがとうございますって、で社交辞令だと思ってたんですよ本当に。そしたら急にこんなすごいお話が来て、どれぐらいすごいことなんだろうっていうのもちょっと客観視できてないんですよね。
1: もう初めてのことだから、
0: はい、だからとにかく一生懸命やるしかないって思って、
1: うん、なるほど。で何かそのまあ実際長くやられて何か印象に特に残ってるエピソードとかありますか、撮影で。
0: 僕はもうやっぱり緒方健さんが前にいて、
1: はい、
0: で僕がいて、はい、後ろに田村正和さんがいる、
1: まあ恐ろしい
0: っていう状況があ
2: って、後ろにいるから、
1: ね、おお豆が入った、
0: 田村さんがいる、
1: 田村さんがいる、そんな似てるかどうかわからないけど
0: 一応そこ突っ込んで、
2: はい、よくやれ、
0: はい、ありがとうございます。
1: あ、緒方さんがやって
0: る、
1: 緒方
0: さん、それで、うん、まあ緒方健さんが犯人なんで、うん、僕がいろいろ事情を聞く、
1: うん、
0: 長々と聞いているのを、うん、古畑さんが後ろで見ててどういうリアクションするだろうを見るみたいなシーン
1: なんです。なるほど、
0: うん、
1: なるほど。
0: だから僕が長々説明しなきゃいけないんです、
1: ね、なるほど。
0: で長ゼリフだったんですよ、うん、
1: なるほど。
0: そこで突っかかっちゃって、
1: あら、うん、
0: そこで初めて業界でいうハマるっていうのを経験するんですけど、一回 NG そこで出すと、
1: なぜかそこでね、
0: そこでまたもう一回なっちゃうっていう、
2: くるくる、あそこがくる、取れちゃうんだよね、
1: 取れちゃうんだよね。
0: でもう僕が新人なことも分かってるんで、田村さんも尾形さんも何も言わないんですよ、
1: まあ、
0: うん、何も言わないのももう怖くなってくるんですよ、
1: まあ、そうだよね、そうだよね、
0: はい、
2: 時々後ろから田村さんのっていうのが聞こえてこない、
0: もうね聞こえないぐらいした、もう、
2: あ、本当、
0: 頭真っ白なんですね、
1: うん、って言ってたかもしれないね、
0: 田村さんはね、言ったかもしれないです、
1: うんうん、
0: それで足がガクガク震えちゃって、でガクガク、あ、俺足ガクガク震えてるって思いながら、なんとかセリフを無理くり言い切ったんですよ、
1: うんうん、
0: で OK ってなったんですけど、
2: うん、
0: いや俺あんなに足震えてたら本当に生まれたての小鹿みたいに震えてるんですよ。これで OK なわけないと思ったけど、でも OK って言ってるかも。その頃だからドラマのこと何も分かってないんで、引きとか寄りとかも分かってないんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからすごい引きの絵だったんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: だから足震えてるのか全く分からないんですよ、
1: 小鹿が分からなかった、
0: 分からないんです。だから全然 OK だったんですけど、僕はもうダメだなこれはと、結構まだ古畑に入らせていただいて、まず最初のだったんで、あ、これでもうあいつはダメだって降ろされるかもしれないとか、ものすごい不安になりながらやってて、だから今でもその回の放送に本番使われてるカットは僕が小鹿のように震えてるところです。
2: 見えるかもしれない。でもいいよね、そのだって怖そうな、あのさ、頑固そうな岩みたいな犯人がね、容疑者が目の前にいて
0: すごいこと言って
2: ます、後ろに古畑さんがいて、
0: はい、
2: でなんかこうその場で怖がりながら聞いてるっていう感じで、
1: そうそう、僕も今そう思ったの、それで OK が出たのかなと思った、うん、
0: あ、
1: その西園寺ってそんなに気強い役じゃなかったじゃない
0: です
1: か、
0: そうですね、
1: だからその犯人を前にして、あ、それで震え、いや、むしろ芝居で震えてるっていうふうにも見れるかなって、
0: そうか、
1: それで OK 出たのかな
0: って見えてたのかもしれないですね、
2: ジロー、うん、なんてわざと震えるもんね
1: わざと震える？わざと噛むことはあるけどね、
2: わざと噛む、
0: わざと噛むんですか、
1: わざと噛む、
2: あの噛んでも繰り返すよ

0: 願いしますね。あのやめてください私の分析は。
1: 爆弾のあそこのセリフはすごかったよね。
2: あ、爆弾すごかったですね。見させていただきました。
1: すごかった。
2: あれは大変な撮影ですよね。
1: まあいいか今日はね。
0: まあそうです、私の話ではない。ありがとうございます。でもありがとうございます。さあ、ここで一曲お届けしましょう。石井正則さんの親父リクエスト、はい、青春時代を思い出す歌何でしょうか。
2: はい、これは、大江千里さんのリアルという
0: 曲。出た、俺も聞いてた。
2: あ、本当ですか。
0: もうこれちなみにどんな思い出が。
2: これは本当僕が小学6年生か中学1年生になる春に出て、こう思春期のこれから大人になろうとしてるっていう自分とぴったりきて、うんうんうんうん、でサビがリアルに生きてるかっていうふうに歌う歌詞で、なんか今改めて聞くと、そのバーチャルとか AI の時代にリアルに生きてるかっていうサビで力強く言ってること
0: が、むしろ今は響く、
2: 今も響くなと思って、ちょっと今もう一度改めて聞きたいなと思って、
0: 曲紹介お願いいたします。
2: はい、大江千里さんでリアル。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは石井正則さんの親父青春リクエスト、大江千里さんでリアルでした。さあ続いては高橋克典さんのお話を伺いました。はい、克典さんも石井さんと同じく横浜のご出身、はい、少年時代学生時代はどんなことに夢中でしたでしょうか。
1: まあ、中学時代はラグビーをやって、
0: あ
1: で中学2年の時に鼻折ったんですよ。膝にタックル行かなきゃいけないし、膝がこう鼻に入って、
0: うわ
1: 中学2年でやっちゃったんですよ。
0: うわわわわわ。
1: それからほらそういう時代ですから、あの頭リゼントにしてる人とかいっぱいいてね、うんうん、でそれ喧嘩になるんですよ、うん。

0: うん、だいたい右利きが多いからこう左の折ったところを殴られる、そんなこともねいい経験になりまして、
1: ね、すごいな、
2: すごいお話をいい経験になりましてでまとめましたね今、
0: はい、まあ、それからだからちょっと音楽に出会って、うんうんうん、バンドの方に勤しみまして、
1: 来ました、
0: で、まあ、ブルース・スプリングスでボブ・ディランとかしか入ってバンドとか、はいはいはい、まあ、その時代はちょっとアメリカニューシネマなんかも流行ったりして、はいはいはい、それとこうリンクして音楽と映画がリンクして、うん、結構その世界にかぶれたりとかする
1: 高校生、そういうことが、ね、その芸能の世界にこう入っていくきっかけ、
0: 完全にそうです、ね、うんうんうん、中学2年の時に文化祭でギターを弾いてバンドを組んだんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: はい、ギターボーカル、
0: ギターボーカル、
1: うわ
0: ー、
1: かっこいい、モテたろうな、
0: その日だけ思ってたんです、
2: その日だけなんですか、
0: これはいいなと思って、
1: うん、こんなにモテんだと、
0: はい、うんうんうん、そうなんですね、うんうん、
1: ほんで実際にこの世界に入るきっかけっていうのは、
0: 僕はそのボーカルがやりたかったんですよ、はいはいはい、で歌を歌いたくて、はい、あとなんとなくこう世界観を作るのが好きだったんですね、うんうんうんうん、だから後から今考えてみるとプロデューサー向けだったんですよ、でもプロデューサーっていうものがあることを知らなかったので、うんうん、当時僕の一つ下に尾崎豊っていうのがいて、
1: あ、下なんだ、尾崎さん、
0: そうか、そう、
1: ご存命であれば
0: 青学で、でほぼ同い年で交流もあったし、
1: あ、交流もあった、
0: うん、彼が亡くなってからのデビューのタイミングだったから、僕がやりたいっていうのよりその条件で周りの大人たちはそれを尾崎を引き継いだ感じでやったらどうだっていう、
1: なるほど、
0: まあ、そういうコンセプトを結構、うん、背負わされそうになってます、うんうんうん、だそこからちょっとなんかいろいろずれてた感じはありましたね、
1: その時でも、尾崎さんと年がほぼ一緒で、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 尾崎さんが、まあ、亡くなられた後のデビューってことはちょっとデビュー遅いですね、
0: 僕28でデビューなんです、
1: いや遅い、
2: あ、そうですか、
0: いろいろでも自分でライブやったりしてそのデモテープ送ってたのは、うん、もう20歳21、2、3からやってたんですけど、うんうん、なかなか拾ってくれるところがなくて、で、そうなんですよ。
1: じゃあその20歳ぐらいデモテープを送り出してから、その8年間ぐらいは何をしてらっしゃったんですか？
0: まあバンドとあとは社会勉強にアルバイト。でもバンドなんてライブハウスでしかしてないから、うん、もう僕の母は芸大での音楽の先生で、青学の短期大学の音楽の先生だったん
1: ですよ。ですか、
0: 見るに見かねて、うん、まあ、家出たり入ったりしてるし、ああああ、自分 の古い知り合いの方から、うん、オーディションの話を持ってきてくれた、オーディションって言ったけど、まあね、母の知り合いだし、うん、顔潰すわけにもいかないし、その方の、うんうんうん、じゃあ行くわっつって、当時だからガンガンロックやってたの で、うん、で体も鍛えたりしてムキムキだったんですよ、うんうん、はい、で何のオーディションって言ったら、お母さんと一緒だった。
1: 歌のお兄さん。
0: 歌のお兄さん。歌のお兄さん。
1: 歌は歌だけ。まあもちろん歌のお兄さん素晴らしいけど、ただカズルさんの今のイメージとは全く違う。
0: 違うんだよ、うん。で、課題曲があります。北風小僧のカンタロウだ
1: った。ああ、北風ってやつですね。
0: はい。はい、でもすごいこう、癖ありありで、うん、歌を歌ってたもんだから。
1: ロック、ロックで。
0: そう、ああいうプレーンな歌をどうやって歌ったらいいか分かんないんですよ。
1: ああ。
0: で、そういう中で、北風。なんか、結構渋くだった。
1: 渋くだった。うん。
2: なるほど。
0: もうそれしかないと思って。
1: うんうんうん。
0: 渋くだった。で、でも、カンタロウって言った後に、カンタロウって言うんですよ、あれ。
2: 入ってきます、入ってきますね。
0: あれだけはどうしても我慢できなくて、うん、そのオーディション最中に、カンタロウ、って言ったんですよ、うん、でちょっと若干のこう動揺が周りに広がり、後ろに何人かこう並んでるから座って、はいはいはい、で落ちるんですよそのオーディション、はい、プロデューサーの方はわざわざサブから降りてきてくださって、高橋君、お母さんから聞いてる、高橋君はちょっとうちの番組にはもったいないって言ってくださって、あ、で何か他にだから紹介しようと、
1: おお、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: いや、よろしくお願いしますって言ったら、体操のお兄さんも今日。
1: なんじゃそりゃ。いやいや、もちろん体操のお兄さんも、歌のお兄さんも、私のね、子供小さい時からお世話になってるけど、
0: そうです、そうです。
1: やっぱちょっと、勝則さんとはちょっと違うよね。
0: 当時の僕には、今だったら、やりますよ。もう何としてでも。でも、
1: 今だったらやるんですか？
0: やります。だって、あの世界にはあの世界のやっぱり素晴らしさがある。
1: もちろん、
2: もちろん。
1: もちろんそうだけど、いや、僕が言いたいのは、うん、お兄さんですよ。
0: そうそう。 まあ、今はおじさんだけど。
1: おじさん。
0: あ、そういうおじいさんと思って。
1: いや、おじいさんではない、おじいさんではない。
0: 歌のおじいさん。あ、いいじゃないですか。どうですか、お母さんと一緒、たまに歌のおじいさん。
2: 新しいコンセプトで。
1: まあね、俺も、あ、いいなと思っちゃった、今。ね、うん、仕事をされてきた中で冷や汗をかいた、そんなないでしょ。
0: あるよ、うん、そりゃ、うん、言っていいのか悪いのか。
1: で、まあ言って悪かったらカットしますから。
0: そうですか。
2: 昔の過去の話なんですけどね、
0: あるドラマでですね、あの大先輩方と、まあ、デビューしてすぐです、はいはいはい、上を見ると岸田恭子さん、
1: いや
0: 桃井かおりさん、田中美佐子さん、でジョージ・チャキリスも来ちゃったりなんかして、ウエストサイドストーリーのね、あちらの人、そんな番組だったんですよ。岡田さんが本書いてたかな。
1: 岡田圭和さん、
0: はい、で、すごい素敵な話だったんです、幻想的な、うんうん、でそれデビューして間もないドラマ、そこら辺ね、やらかしまくってたんですよ、ちょっと一時期、うん、まあ、芸能界緊張しすぎて、うん、はい、やっぱり飲みたい時は飲みたいじゃないですか。
1: まあね、
0: 明日はサツキューだと思って飲んでたら、うん、1日サツキュー間違えてた。
1: いやー、なんてことしたの。
0: 一人ですよ、部屋で、うん、で、飲んでて、
1: え、部屋で、
0: 部屋で、で、うん、4時ぐらいにまで飲んで、4時半ぐらいまで、うん、ようやく寝ようと思って、うん、
1: サツキューだし、
0: 寝たで、サツキューだし、
1: もういやー怖い話やん、それ。
0: そしたら6時ちょっと過ぎぐらいにマネージャーが電話が、なんかすっごいしつこい電話があって、うん、だよ、うっせえな。で、取って、加藤さん、出発です。えって言って、いやいや、明日だろ、撮影、今日は休みだろって、それは明日ですって言われて、オッケー、あ、そうかって、もうベロベロだけど、
1: うん、そうだよね。
0: 宿題はやってないし、
1: そうですね、セリフ覚えとか、
0: そう、セリフ覚える、このビデオ見とけって言われたもん、見てないし、
1: は
0: い、
1: 最悪やん、も
0: う最悪やん。で、わあ、でもとにかく行こうっつって、
1: 行かなきゃ、
0: 風呂に、じゃあ風呂入るからって、風呂入ってたんです、うん、で、風呂入ったら、外人専用のそこってマンションで、うん、すぐこう寝そべるような浴槽だったんだけど、
1: やめてくださいよ、やめてくださいよ、
0: 寝ちゃったんだよね、
1: 何をしてるんですか。
0: それで結局トータル2時間ぐらいその大御所たちを待たせて、
1: 岸田恭子さん、田中美佐子さん、桃井かおりさん
0: で、みんな楽屋に引きこもってて、
1: だってね、できないから撮影、
0: そう、俺ベロベロよ、
1: いや
0: でも、もう俺吐く寸前よ、車の中で、でスタジオ着いて、じゃとにかく、あ、お付きになりましたとか言って言われて、覚えてないけど、うん、ドライが始まるんですよ、皆さん楽屋から出てきて、うん、何にも覚えてないし、何にも分かんないし、うん、あ、何やってんだこれみたいな感じで、ベロベロですよ。それから監督が当時結構厳しい人で、真ん中立ちろって言われて、はい、
1: すごい今、すごい今いいトーンだったね、今、
0: は
1: い、
0: で周りこう見回しながらみんな芝居してるんですよね。
1: そりゃそうですよ、仕事だから。
0: 完全に客ですよ、その時は。はって気がついたら、うもうドライ終わって誰もいないんですよ、スタジオに。やば。で一回パマンって電気も消されて、あ、でなんとなくフラフラってスタジオが出てって、そのメイク場で誰も何にも言わない。マネージャーが冷たく冷えたボトル1本、水のボトルを置いてって、うん、でそれを飲みながら
1: 30分ぐらいですよ、
0: うん、そう、そしてだんだん酔いが冷めてきて、
1: それはそうだ、
0: 事態を飲み込めてきた、は
1: い、遅いわ遅いわ
0: 酔いが冷めるのと同時に、これやばいっていう、でスタジオの入り口のところにとにかく正座して始めますっていう時に、もう土下座して、申し訳ありませんでした、申し訳ありませんでした、すいませんでしたって、そして美佐子さんに「大やけ!」って言われて、
1: あら、かわいい、
0: 明るく、
1: 田中美佐子さんかわいいし優しい、
0: 桃井さんが「しょうがないわね」、桃井さんほらそういうやつらといっぱい仕事してきて、
1: そうかそうかそうか、
0: 松井さんとか、
1: 松井作さん、
0: 井作さんとか、
1: ね、
0: 原さん
1: ね、
0: 岸田恭子さんは
1: あの感じでもうさっきの石井さんの失敗話が全然可愛い、
2: そうですね、
0: 真面目ですもんだってね、
1: 小鹿が全然、
2: 小鹿は全然弱い
1: ですね、小鹿じゃない、でもなんかそうか、すごい話だったね。そんな勝則さんご自身のキャリアの中で、天気だと、天気だったと思う作品をお聞きしましたところ、はい、NHK のドラマ飛ぶ男を挙げられました、はい、一応まあちょっとご説明しますと、1997年若い女性の転落死事件をきっかけに定年間近の刑事と青年指揮者、はい、その姉弟を脅迫する男が絡み合うサスペンスドラマ、はい、で容疑者を追い詰めるベテラン刑事に尾形健さん、はい、そして野心を持つ青年指揮者に高橋克典さん、はい、どんな思い出が、
0: 木畑俊作さんの脚本で 複雑な気持ちが描かれたもう素晴らしい脚本だったんですね、うん、なんかその自分の、まあ、向上心とか欲とか、うん、そういういろんなものを使えるこういう作

0: 品だったら面白いんだ芝居がって思って、うんうん、すっごい芝居って難しいもんだとずっと思ってたんです、うん、なのでこの時は本当に魅力を感じましたね、その映像作品というものに。
1: あの勝富さんってごめんなさい、まあ、僕の後輩の僕が言うのもあれだけど、やっぱり その向上心っていうのは常に終わりのような印象はありますね。もう十分主役もたくさんおやりになったし、はい、ヒット作もたくさんおやりになったけど、僕一緒になったのひこもり先生っていうのは、はい、まあ非常になんていうかな、ある種小市民だけど、あの非常にちょっとこう歪んだ向上心を持った校長先生の役だった。じゃあ勝富さんがこれをやるっていうのは一般的には全然イメージつかないんだけど、はい、全然今までと違う役でも、まあそれ役者って、まあそうあるべきだと思うんだけど、はい、もう十分自分はスターのイメージがついていても、それを逆に壊しに行くっていうのに貪欲でいらっしゃるなっていうのを僕も感じてるんですよね。
2: なんか、貪欲さは確かに。
0: そうですね。まあで、NHK さんではなんかちょっとそういう役をやらせていただけるんですよね。
1: なるほど。あ、そうか。彦森先生も NHK でしたね。
0: はい、そうです。なぜかね、そのいろんな作品でそういう、こう、老老介護してる40代の、うん役とか、ちょうど僕も母のことを介護してた時期でしたし、なんだかすごくこうありがたいなと思いながら。
2: なるほど。質問していいですか？
0: はい。ことによりますけど。なんでしょう。
2: はい。あの、答えにくかったらいいです。
0: はい、大丈夫です。
2: 大岡越前を引き受けるときって、また今までと違った面もある役じゃないですか。
1: 確かに。
2: どういうふうな気持ちで立ち向かわれたんですか？
0: 大岡越前は、あの他の役とまた違って継いできてるものじゃないですか。
1: ああ、そうね。
0: はい。
1: そうね。
0: だからこれはあのまあ加藤剛さん、
1: はいはいはい、
0: 20年間やられてるし、
1: はいはいはい、はい、
0: 彼が作った加藤剛さんイコール大岡越前みたいなところがあるんですよね。
1: うん、確かに。うん。
0: ただやっぱりでその後何人かやられてて、うん、僕に来てるので。うん、あのやっぱ先輩方それぞれの大岡越前を愛してた方たちがいらっしゃるので、
1: はいはいはいはい、
0: それを踏襲する、うん、それ関係ない俺は俺だからつって やる、うん、っていうのもあるけども、
1: うんうんうんうん、
0: 相当変えない変えてるものだったら別だけど、
1: うん、
0: 許せるけど、
1: うん、
0: そうじゃない、僕は犬切り入ってるから、
1: なるほど、
0: あの他のスタッフだから石井さんとか皆さん、
2: そうなんです、
0: 金山君とかみんな同じキャストの中で一人で入ってるから、
1: なるほど、
2: そうなんです、主演だけが変わるっていう形だったんで、余計にこれが周りのキャストも全部変わったりしたらまた
1: またちょっと違う、
2: 違ったと思うんですけど、
0: 正直全部変えますかって話もあったんですよ。
1: うんうん、なるほど。
0: でもまあ見たらあの皆さん知り合いだし、いろんなことを考えると、いや大丈夫、俺が一人入るよって言って、入って、
1: なるほど、
0: でもみんながすごいもうそこの場所を作っててくれて、
1: なるほどなるほど、迎え入れてくれて、
0: うん、で俺だったらこういうふうにしたいな、ああいうふうにしたいなって言って、はい、今がある感じですね。
1: なるほど、はい、まあね、本当にあの全体のことを、作品のことを、はい、もちゃんと考えてらっしゃるっていうふうに思います。す、ね、さあ勝富さん、
0: はい、
1: 青春時代の思い出ナンバー、
0: はい、まあ、さっきも話しましたけど、
1: はい、
0: アメリカニューシネマとその音楽界はちょっと近いかった時期があるんです、
1: はいはいはい、
0: でブルース・スプリンスティンっていう人にすごいかぶれて、
1: はいはいはい、
0: その世界観が本当にね、
1: うん、
0: 今は何にもないけどっていう身の回りにはもう冴えないことばっかりだけど、あの角を曲がったらいいことがあるっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: なんかそういう一曲で、うん、当時すっごい力もらった曲です。
1: はい、では曲紹介お願いします。
0: はい、ブルース・スプリングスティーン、サンダーロード。
3: スプリング・オブ・サイエンス、メリー・ジェス・ウィー。

0: 藤二郎と親父の時間、お届けしたナンバーは高橋克典さんの青春リクエスト、ブルース・スプリングスティーンでサンダーロードでした。さて、克典さん、はい、高橋克典さん、石井正則さんがご出演されるドラマ大岡越前が今日9月6日から全8回で NHKBS で放送されます、先ほどもお話ありましたけれども、はい、勝則さんが大岡越前、石井さんの役どころは、
1: あ、僕は達蔵というおかっぴきをやっております、
0: うん、はいはいはい、
2: 昔で言うと高橋源太郎さんの、
0: なるほど、
2: はい、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、そうなんです、
2: ちょっとキャラ違いますけどね、
1: はい、ちょっと違いますね、ずっと身の立つというか
2: 知的ですね。
0: いかがですか、その見どころ、まあ、お二人なんかこう、
1: やっぱりこの結構毎回なんですけど、うん、今の現代社会に通じるストーリーが必ず入ってくるんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほどなるほどなるほど、
1: 時代劇の設定に照らし合わせて、それこそコロナの時とかは、うんうん、その流行り病のエピソードがあったり、
0: なるほど、
1: だからこう現代劇で見ちゃうと近すぎてなんかうまく入ってこないことがあるんですけど、うんうん、そういったストーリーを時代劇を通すのフィルターを通すと、うん、逆に心情とかスッと入ってくるところがあって、
0: なるほどなるほど、
1: だそこは本当に若い方にも見てもらいたいですし、
0: 面白いですね、そういう
1: 面白いんですよね、うん、毎回台本は泣いてますね、僕は台本で泣いちゃいますよね。
2: そうですね、ね、人情話が結構、
1: はい、人情話結構多いんで、はい、いつも僕電車で結構の移動中に台本読む好きなんですけど電車で泣いちゃうっていう、毎回そうですね、大岡越前に関しては、
0: 皆さん、リスナーの皆さん楽しみにしてください。大岡越前9ですね、はい、は NHKBS で今日9月6日日曜日スタート、放送は毎週日曜日午後6時45分からです。ぜひ皆さんご覧ください。さあ最後はこのコーナーです、親父川柳。名前の通りです、親父にまつわる川柳を紹介しております。まずはリスナーの皆さんの作品でございます。63歳男性、千葉県にお住まい、ジーヨさん、いきます。足の爪見えず曲がらず噛んで切る。わかる、わかる、
3: やべえ、
0: わかる。カズノリさんは頭を抱えています。わかりますね、これね、
2: 噛んでね。
0: ね、噛んでね。
2: 曲がらずって体が曲がんないって
0: こと。体が曲がらないの。
2: 届かないんで、
0: ね。で、腹が出てて見えない。
2: あ、
0: まあ、俺はよくわかる。
2: ああ。うん。

0: 腹が使えてね、靴の紐が結べないというのと、まあ、ちょっと似てます。
1: 似てるね。
0: さあ、今回は高橋克典さんにも一句読んでいただきます。
1: はい。
0: 克典さん、準備はよろしいでしょうか。
1: はい。
0: はい、では、お願いします。
2: 義理だけは、古いくらいで、ちょうどいい。
1: かっこいい。
0: かっこよ。かっこよ。
1: かっこいい、ね、なんか CM とかのコピーみたいな。
0: いや、ほんとほんと。あの、みんな、あの、昔、スタッフとかも、まあ、ちょっとソヤだったりしたけど、はい、心の真ん中あたりはみんな温かかったんだよ。それこそ、まあ、まあ、石井さんも僕も50代ですけど、まあ、その、はい、さらに先輩の克典さんは、もう名だたる、ね、大方健さんとかその昭和のスターの方たちとね、共演してますもんね。
3: そうですよね。そうですね。まあ、お会いしてね、お酒の場であったりとか。
0: はいはいはい。
2: おい、いいか。一回で OK 出すような器用な役者になるんじゃねえぞ。
0: いや、誰ちなみに、誰ちなみに。
2: 勝さんです。
0: 勝さんだ。僕、そうか。僕、風間森夫さんに聞いた話で、
1: はい、
0: これ本当かどうかわかんないですけど、僕はお会いしたことないです。勝さんにはお会いしたことないですけど、当然。はい、若い時に、まだ俺もね、やんちゃだった時に、勝さんに、まだ新人頃会った時に、風間さんがですよ。
1: はい。
0: イラッと近づいてきて、カスさんが、お前、セリフは覚えてきてんのかって言われて、うん、もう俺だったら、はい、もちろん、もう、寝言でも言えるぐらい、覚えてますって、俺だったら気小さいから言うんだけど、
1: はい、
0: 風間さんは、その時若くてまだやんちゃで、いや、覚えてませんよって言ったら、カスさんが、それでいいって言ったら、言ったんだ
1: けど。うわ、かっこよ。
0: かっこよ。何そのかっこいい話って思うんだけど。ごめんなさい、でもね、お待ちください。実はですね、
1: うん、
0: 今回番組史上最多の作品を考えていただいて、克典さん。
1: 川柳。
3: すごい。
1: 面白くてどんどん浮かんじゃうんだよね。
3: あ、浮かんじゃうんですね、
0: も
3: う。
0: でもそういうのが素敵。普通、ほら、こういう番組のアンケートって、なんか割と大御所とかになると、
1: はい、
0: 割と短く書く感じだと、克典さん、この、まるで新人のようにたくさん一生懸命書いていただいたという、そういうとこ素敵だよね。うん、その中の一つをちょっとご紹介したんですけど、さっきね、はい、他にも、気持ちだけ。若いつもりで肉離れ、これもいいじゃないですか。
1: あ、
0: 大好きな俺の靴下うちの犬、これもいいじゃないですか。で、風呂上がり、これが俺一番好きなんだけど、風呂上がり誰だお前は、ああ俺だっていう、これいいこれいいよね。さあ、というわけで、なんともうおしまいの時間です。お二人、感想いかがでしたか。
3: すごい、なんか楽しく自由に話させてもらっちゃって、大丈夫だったのかなっていう。
1: もうまるっとこのコンセプトをいただきたいぐらいの番組ですね、楽し
0: み。そうなんですよ。はい、NHK の、英断あるいは番友と呼ばれている番組で。
1: はい。そうだよね、なんか親父の最後の砦みたいなね。
0: まあ、
1: そうですね。
0: はい、今、いろんな文化人、スポーツ、芸人、スポーツ選手、俳優さん、いろんな方が来てくださいますけど、皆さん楽しんで帰りますね。このいいんだって。それぐらいやっぱりみんな昭和史を、他の現場では、他の座組では自分が一番年上とか二番目っていうことがもう皆さん多くなってきてるから、
1: はいはい、
0: なるべく隠そうとしてる。
1: 一生懸命大人やってるじゃないですか。
0: うん。
1: 親父もね。
0: はいはいはいはい。
1: で、それは誰も理解してくれなくて、ね。孤独ですよ。
0: 孤独。
1: で、だんだん俳優としてもほら、だんだん言われなくなってくるでしょ。
0: まあ、それは、でも、不幸というか、なるべく、でも言ってほしいですよね。なんかね、
1: そう
0: です。でも、やっぱり年下になるから、スタッフさんも監督さんもね。
1: そうそうそう。そうね、昔なんかね、下手くそ
0: ありましたね。
1: 昼休みにお前、昼飯食うねん、練習してとか言われて、うん、目玉焼き役練習してたりとか。したけど、
0: ね。はい。でもね、リザーの皆さん、ご安心してください。このお二人には次回も登場いただきます。次回はテーマがございます。親父は言ったこと自分で忘れちゃうんで、次回全く同じ話をするかもしれませんので、テーマを迎えます。私のもう一つの顔、ね。仕事以外での生活や、なかなか他では話さないことなどを聞いていきたいと思います。はい。というわけで、佐藤二郎と親父の時間、ゲストは高橋克典さんと石井正則さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 佐藤二郎と親父の時間。日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二郎と親父の時間、エンディングの時間でございます。本当、高橋克典さん、今日久々にね、お会いしたんで、さすがに克典さんもまあ61歳、今年62歳ということなんで、まあ、さすがの克典さんもちょっと年相応な感じになってらっしゃるのかなと思って会ったら、びっくり。むしろ若返って、めちゃくちゃかっこいい。そして一方、石井正則さんは、もう本当に期待を裏切らないというか、本当に、まあ、気取らない。

0: に力入れないという感じのね、本当に思った通りの方で、二人ともまた次回が楽しみになっております。さあ、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。そして次回の親父の時間ですが、来週9月13日日曜日の午後3時5分からになります。引き続き高橋克典さんと石井正則さんにお話を伺います。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、質問、何でも構いません。その他、親父川柳、親父リクエストも募集しております。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。
1: 3時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報をお伝えします。まず天気概況です。今日は秋雨前線の影響で広く雨が降るでしょう。今夜から明日の昼前にかけては関東や東海で線状降水帯が発生して大雨による災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄は台風24号の影響で風が強く波の高い状態が続くでしょう。今日これからの各地の天気です。沖縄は所々で雨や雷雨がありそうです。九州から近畿は次第に雨の範囲が広がり、太平洋側の一部では雷雨や激しい雨があるでしょう。東海や関東は夜になると雷を伴って滝のような雨が降るところがありそうです。北陸や東北南部は天気が下り坂で、ところどころで雨が降るでしょう。東北北部と北海道はおおむね晴れる見込みです。明日の天気です。沖縄は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。九州から近畿は雨が降り、局地的に雷雨や激しい雨がありそうです。東海や関東は午前を中心に大雨となり、通勤通学の時間帯に交通への影響が出る恐れがあります。低い土地の浸水や地下施設への浸水などに警戒してください。北陸は日中雨が降るでしょう。東北は太平洋側を中心に雨で、午後は非常に激しい雨が降るところもありそうです。北海道は日差しが届きますが、夜は所々で雨が降るでしょう。明日の気温です。最低気温は平年並みか平年より高いところが多いでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島は33度、福岡30度、高知31度、広島33度、松江30度、大阪30度、名古屋と東京は28度、金沢は28度、新潟26度、仙台は23度と9月下旬並みの気温になりそうです。秋田は26度、札幌は24度と平年並みの予想です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。北海道では道東道が事故のため通行止めになっています。乗用車の事故のため、道東道は上下線の音更帯広インターと池田インターの間が通行止めになっています。東北地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。雨のため中央道は調布インターと相模湖インターの間で最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で乗用車2台の事故のため9キロの渋滞、下りは大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートのつぶらのトンネル付近でワゴン車が横転した事故のため2キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に17キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロ渋滞しています。県央道の海老名ジャンクション方面への内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアで車5台の事故のため7キロ渋滞しています。上信越道の上りは碓氷軽井沢インター付近で工事のため5キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に9キロ渋滞しています。東関東道の下りは八津船橋インター付近で2キロ、 湾岸千葉インター付近で事故のため4キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。名神高速道路の下りは滋賀県の多賀サービスエリアで集中工事のため2キロの渋滞です。中国四国地方では山陽道の上りが大竹インター付近に軽トラックが故障で止まっていて1キロの渋滞です。九州地方沖縄県では地震に伴う災害で南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。雨のため東九州道は早見インターと肘ジャンクションの間で最高速度が50キロに制限されています。日本道路交通情報センターの小山でした。
3: 4時の NHK ニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。西日本から東北にかけての広い範囲でこれから大雨となる見込みです。気象庁は午後3時20分今後線状降水帯が発生する可能性があるとして、新たに茨城県と栃木県それに群馬県にも線状降水帯半日前予測を発表しました。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が明日明け方にかけて、愛知県と三重県が今夜から明日朝にかけて、静岡県が今夜から明日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今夜遅くから明日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけてです。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、非常に激しい雨が降り続き、命に危険を及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。今後の気象情報に注意し、早めに対策を取ってください。各地で今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。今のうちにハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意してください。太平洋側を中心に広い範囲で大雨が降る恐れがあることを受けて、一部の交通機関にも運休などの影響が出ます。JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、それに秋田新幹線は今日の運転に影響はない見込みで、明日についても始発から通常通り運転する予定です。山形新幹線は今日の運転に影響はない見込みですが、明日は大雨の恐れがあるとして、福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。また在来線でも運休となる予定の区間があります。明日東海道線は小田原駅と熱海駅の間で始発から夕方頃まで、中央線は高尾駅と小淵沢駅の間で始発から午後6時頃までいずれも運休となる予定です。このほか明日は青梅線の青梅駅と奥多摩駅の間、常磐線の日立駅と仙台駅の間、水戸線の全線と水郡線の全線で終日運転を取りやめます。さらに総武本線の桜駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と我孫子駅の間と成田駅と銚子駅の間、東金線の全線、鹿島線の全線、それに久留里線の全線は始発の運転は取りやめた上で、天候によって安全を確認し運転するか判断するとしています。今夜から運転を取りやめる区間もあります。千葉県の内房線では君津駅と阿波鴨川駅の間で今夜8時頃から運休し、 明日も始発の運転は取りやめて、天候によって安全を確認し、運転するか判断するとしています。外房線では、本田駅と阿波鴨川駅の間で今夜9時ごろから運休し、明日は全線で始発の運転を取りやめて、天候によって安全を確認し、運転するか判断するとしています。また、静岡県内を走る伊東線は、今夜8時から明日夕方ごろまで全線で運休するということです。このほか在来線の特急は、東海道線の踊り子や中央本線のあずさなどが明日始発から運休となります。JR 東日本は天候の状況によってさらに遅れや運休が発生する可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
4: 歴史好きが
5: 歴史を熱く語る
4: DJ 日本史。

0: 歴史エンターテインメント DJ に欲しいパーソナリティの松村邦洋です。
1: お江戸のアイドルホーリーこと堀口真澄です。
2: DJ クボティ川久保秀和です。今日も50分間の歴史トークお付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さてさて、前回の放送が忠誠の意図はこれで切れたというテーマでね、はい、幕末幕府に近かったのに新政府サイドについて藩についてやったんですけども、結構感想をいただいてます
1: ので
2: 、ね、
1: はい、ありがとうございます。
2: ご紹介しようと思います、福井の66歳のラジオネームよっちゃん、男性の方ですけども、はい、まあ、その前回の放送の中で彦根藩井伊家が幕府側につかなかった理由についてやってましたけども、ご先祖が彦根藩の領民なので以前から関心があったんです、このこと。まあ、桜田門外の変の後、幕府内の政権が一橋派に代わって冷遇されていたというお話、目から鱗でしたということでね、いただいております。
0: 本当そうですもんね、
2: それからね、桑名藩も取り上げましたよね、はい、桑名藩、あの現場を知る下級藩士が上層部の決定をひっくり返したというね、まあ、そういう藩でしたけども、三重の50代その手は桑名の焼きハマグリさん、まさに桑名の、ね、
0: はい、ありがとうございます、ね、
2: 我が地元桑名を取り上げていただきありがとうございます。
1: こちらこそ、
2: 我が桑名藩の幕末波乱万丈であったにもかかわらず、これまで幕府軍からも新政府側からのどちらからも語られることはなくて、忘れ去られた感じがしてました。まあ、歴史は為政者やヒーローの視点から語られることが多いですが、桑名の歴史の転換点はまさにパワーオブザピープルの歴史であるという意味で稀有な事例だと思いました。同じく桑名藩についてですけどね、神奈川のソプラノさん、女性の方ですが、桑名藩士、まあ、下級の人たちが上層部の決定に異議を唱えた、これ30代半ば頃の自分を思い出しましたと。まあ、仕事でちょっと悩んでた時期で、本か何かで立場の一番弱い人がその組織の状況を一番理解しているというのを知りまして納得した覚えがあります。桑名藩士もそうだったのかなと思いましたとね、感想ねたくさんいただいております。本当にどうもありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、また後ほどメッセージご紹介します。それでは本題参りましょう。 DJ 日本史は毎回一つのテーマで語り合っています。今回のテーマはこちら、明治政府成功の鍵は公家にあり。江戸幕府亡き後、一から新しい統治機構を作り上げてできた明治政府、その立役者として注目されがちなのは薩摩や長州の侍たちですよね。ですが、さまざまな藩出身者の上に立ち、新政府をまとめる上で大きな役割を果たしていたのは、実は朝廷の公家だった人々です。よちよち歩きの明治新政府をどうやって軌道に乗せることができたのか。今日は公家たちの足跡から新体制立ち上げの鍵探っていきます。
1: いや、新しい政府を作るっていう苦労は計り知れないわけですけれども、はいはい、まあでも現代でもなんか新しい事業を立ち上げるとかね、いろいろあるわけで、はいはいはい、そうした新しい体制を軌道に乗せることができた鍵は何かというのを、今日は明治政府のトップに立った公家の足跡を通して見ていきたいと思います。
0: なかなかあの公家の足跡を通してドラマやらないですもんね、
1: うん、そうなんです。

0: ですよ。ね、公家の足跡を通したドラマ、確かに見たことない。
1: 本当こういうのをドラマで本来はやるべきで、もう極端なことを言うと、うんうん、岩倉具視とかそういう公家の人たちの、メインのドラマっていうのも、
0: ちょっと見てみたいですよね。
1: やってほしいなっていうのがある。公家というとなんかお飾りだった印象を与えますよね、ドラマ見てる限りとかね。
0: 必ず名前は出てくるんですけどね。
1: そうなんですよね、あの知り合いの芸人のお店とかもなんか名前貸してるだけっていうのもありますよね。なんかちょっとなんか名前だけっていうところもあるけど実際はどうなのかなと思いますよね。
0: そうですね、だから お名前だけ貸して現場のことはなんかお任せだったんじゃないのみたいなイメージもある中ですが、ところがですね、できた当初の明治新政府は公家が最大の勢力でした。まあ、やがて下級武士出身者も政府の要職についていきますけれども、まあ、それでも政府のトップの太政大臣に三条実美、そしてナンバー2の右大臣に岩倉具視っていうね、公家出身の実力者がついて政府を引っ張ったということなんですね。というわけでまず一人目です。新しい体制を作るとき、まず考えなきゃいけないのは、誰をメンバーにしてどんな形の組織にするか、全体のグランドデザインを描くことですよね。
1: はい、
0: そのグランドデザインを構想したのが公家出身の岩倉具視でした。
1: 岩倉具視ですよね。まあ、僕が子供の頃には500円札の肖像画は岩倉具視でしたよ。お年玉の時に岩倉具視いただいたりとかね。
0: そうなんですね。
1: ありましたもん。まあ本当みんな顔と名前はよく知ってるんですけどね、この岩倉具視。なんかでもね、500円札でちょうどね、僕がね高校2年生の時に、岩倉高校が春の選抜で優勝したんですよ。その時の岩倉高校のナインたちのお守りには500円札が入ってたんですよ。
0: 岩倉つながりで、
1: もう岩倉っていうつながりでお願いしますね、勝ちますよってことで、本当に春の選抜優勝したんですよね。ちょうどでも僕中学3年ぐらいの昭和57年ぐらいから500円玉が出てきましたけど、
0: そうそう、今聞いてて500円ってそうか、お札だったんだって思って、
1: だからね、500円玉ってね、はい、500円玉が出てきてもまだね、残ってはいたんですよね。ただ僕の岩倉具視がね、どんな人かよく知らないしね、ずっとこうもやもやはしてましたね。
0: 名前はみんな知ってるんだけどっていうとこありますね。
1: そういうことですね。
0: 岩倉具視は貧しい下級の公家でしたが、幕末の日本が外国の脅威にさらされる中で、新しい政治体制を唱えて頭角を現した人です。岩倉が描いたグランドデザインとは、そして岩倉が人をうならせる構想を打ち出せたわけとは。
2: 岩倉が目指した新しい政治、それは天皇を中心に国を一つにまとめていくというものでした。その目標実現のためどうするか、岩倉は次々に思い切った手を打っていきます。岩倉はまず幕府を取り込むことを考えました。黒船来航後の混乱で幕府の力が弱ったその時を逃さず、うまく幕府を手なずけていこうとしたのです。そのため天皇の妹和宮と将軍徳川家茂との結婚を進めました。しかし幕府の取り込みはうまくいきません。さらに岩倉は幕府にすり寄りすぎだと反対派から糾弾され、朝廷から追い出されてしまいます。その後の朝廷は駆け引きに勝る幕府の優雅まま。すると岩倉、今度は驚く一手を主張します。1866年、岩倉は天皇に送った意見書でこう述べます。全国の諸大名を京都に集め政治を執り行うべし、征夷大将軍の職は廃止すべし。なんと岩倉、幕府と協調しようという当初の方針を一転、今度は手を組む相手を諸大名に乗り換えました。大胆な方向転換をやってのけたのです。そんな岩倉具視の政治家としての手腕を後に初代総

0: 体制を作るために進むべき方向っていうのかな、冷静に見極めていたということなんでしょうが、この切り替えの速さどうですかね、これ鮮やかな。
1: 本当ね、普通に公家で生活してたら何の問題もないんでしょうけれどもこういうことをした方がいいっていう志がすごく強くて、あれこれで失敗した、でもいいジャブは打ったな、でもどうしようかなと思って一旦ちょっと引いて、あれまだこういうこともできるなという、常に新しいこと、こうしたらこうやったらやっていけるんじゃないかって考えてる人ですよね。新しいこと常にこうで浮かばれない。岩倉具視の家っていうのは、まあ公家の中でも下級の公家じゃないですか。浮かばれない下級の公家っていうのは、我々と公家の世界でなかなか浮かばれてない人は、思い切ったことをやりますよね。今日お便りでもありましたね、下の方の人っていうのはよく見えてるっていうけれど、鎌倉幕府でもそうじゃないですか、大江の広元とか三好康信っていうのは京都の公家でうまくいってないのを鎌倉幕府で幕府のために働いてくれませんか、やりがいのある世界だと思います、一緒にやりましょうよって言ったら、あ幕府の中でこんなに働けるんだって言って、もう水を得た魚のように働けるんですよ。思い切ったことどんどんやっていけるんじゃないですかね。
0: うわー、確かにそのちょっと浮かばれないハングリー精神というかね、もっと俺たちできるのにうーみたいなところ、
1: できるのにって思ってると思います。それでまたちょっと隙があると入っていけそうなね、なんかあれ今黒船が来て幕府弱ってるよいけんじゃね、この間に入っていけんじゃねって頭いいなっていうね。
0: あ
1: この辺はもうね、大江の広元、三好康信っていうのはもう鎌倉時代ね、頼朝がヘッドハンティングしたお二人なんだけど、すごく働けるように、成功の鍵を握るような公家だったんじゃないかと思いますよね。
0: 鎌倉時代にもそういうことが確かにあったよなっていうところですね。公家が必要になる時代ってあるの。
1: そうですよね。頼朝弱ってんじゃない？ちょっとここで
0: いけんじゃね？
1: ちょっと勉強してないんじゃない？ちょっとうち頭いいんですけどっていうことで。
0: 必要じゃないですかみたいな。
1: システムだったら分かりますよ。こういうパターンもありますよ。骨組みだけ任せてくださいと。
0: しかもそれがその下級の公家だったっていうのが、そのフットワークの軽さにつながったかもしれない。
1: そうですね。
0: その思い切ったことができるっていうのは、はい、この人本当にすごいなって私が最初に思ったのは、天津88橋列山事件っていう事件が起こりまして、この天津っていうのは朝廷の廷に、まあ、家臣の臣で、まあ、公家のことなんですけれども、これ順を追って説明すると、日米修好通商条約っていう、まあ、アメリカとの貿易をやろうねっていう条約ができた時に、幕府はこれ、まあ、調印したいから朝廷に勅許いただきましょうっていうことで朝廷に求めに来ました、で朝廷の方は勅許出した方がいいじゃないですかっていう感じにまとまりかけたのを、いやそれはやるべきではないですって言って、押しかけていって88人で、座り込みをして、結局勅許出さなかったっていう、この中心メンバーが岩倉具視だったんですよね。
1: なるほどね。
0: これ、今までの公家とはちょっとイメージかけ離れてるっていうか、それまで学問とか芸能とかを、まあ公家はやっていてっていうようなイメージの中で、政治にしかも力ずくでこう、なんか意見を通しに来るやつが出てきたなっていう感がすごいあったんですよね。
1: 今までのようなちょっとね、昔ながらの幕府の顔色だけ伺ってるようなイエスマンじゃなくて、こうあるべきだっていうことを常にこう考えてる、ある意味過激な人ですよね。こうだと思ったら立ち上がろうよって、でまた幕末の時期って、下級武士の人たちから何かみんな立ち上がるじゃないですか。公家の世界もね、
0: 本当だ、
1: 下からね上がろうじゃないかと
0: ね
1: ね、
0: エネルギーが溜まってたわけですね、この下に。
1: うち関係じゃないし、その下でもないし、その下のその下のその下の方から行っちゃおうよという、なんか時代をひっくり返そうというエネルギーで、ある意味下克上だなと感じますね。
0: いや確かにそれありますよね。だからこれがなんか高司様とか、そういうお名前をみんなが知ってる感じだとできなかったかもしれない。岩倉さんならまあっていう、
1: 本当こんなこと言ってないですけど、高司様がもしそんなこと言ったら聞かなかったことにしますので明日また違うテーマでお話しし、聞かなかったことで高司様お願いしますね。これ岩倉がやったってことでよろしいでしょうかっていうぐらいの感じじゃないかと思いますよね。
0: 公家とはこうでなくて

はならぬみたいなものに縛られない、はい、いい意味で縛られずに済んだっていうのは確かにあったかもしれないし、その岩倉具視って一見その後部合体最初言ってたのに最終的にはまあ倒幕の方にスタンスがまあ移っていくから、なんかちょっと一見なんかこの人何がしたかったんだろうって見え

0: めちゃくちゃ強い思いがあって、だから朝廷はこうあるべきだで動いた人なんですよね。この軸がしっかりして確固たる自信があったからこそ、すごくその行動にも説得力があって、
1: はい、
0: まあ、動けたんだろうなっていうのは感じているんですね。
1: そうですよね。まあ、なんか新しい時代っていうところで、
0: はい、
1: やっぱりこう動こうという気持ちっていうのはすごく強いでしょうね。
0: そうですよ。だってそれで明治時代に入りますとね、これ藩ごとに分かれてた江戸時代の体制を廃止して中央政府の下で一つにまとめていくっていう政策になっていくわけですけれども、これすごいやっぱり激しい抵抗が予想される大改革だったわけなんですが、これもやっぱりやり遂げることができた、これもどうでしょうね。
1: これね、申し訳ないんですけど、あの左遷の経験のある人ってのは思い切ったことがやれるようになりますよね。やっぱり過激だから、本当に言うとちょっとあの朝廷の周りの人もあれあんまり幕府にやりすぎじゃないかとか、ちょっと幕府に寄ってるなとか、ということでちょっとあの煙たがられてるけど、もう公武合体にしても大きいっていうのは、あのやっぱり将軍家茂は京都に上洛しますよね、200年ぶりに、
0: はい、
1: で朝廷も幕府に意見が言えるっていうのは、やっぱりね、幕府の権威の衰退もあるし、朝廷の権威の復興っていう、復活っていうことも考えた上で、徐々にジャブ持ってるし、左遷の経験のある人ってのは思い切ったことをやれるなって思うのは、僕の知り合いでは電波少年のプロデューサーだった日本テレビの土屋敏夫さんも左遷されていた人なんですよ。
0: ちょっと
1: 意外にね、左遷されてっていうわけじゃないですけど、番組意外にね、過激な番組結構やってたんですよ。そうするとあまりにも過激な番組をやってると、
0: はい、
1: やっぱりよく思われないっていう、まさに岩倉智彦と一緒で、ちょっと時代待とうかなっていう、ちょっとこれ、ガムシャラ重雄士っていう番組だと、ちょっとこれ、難しいことをやっちゃって、過激な番組って意外に視聴率取れないから、どうすんだお前ってしばらく休んでろって言われてる時に、うっちゃんなんちゃんさんが映画やるから、ちょっと30分ほどやってくんないか、空いてるのが一人いるな、土屋と、松村と松本でちょっと番組やってくれないかっていう時に、じゃあ僕の知り合い、ちょっとこう浮かばれてない、なんかちょっと、いろいろと揉め事を起こして、各番組で上司とうまくいってなかった方々を7人ぐらい集めて、大体ね、優秀なタレントさんは改変期の時に、呼ばれます。
0: 呼ばれます。
1: はっきり言って。で、優秀なスタッフの方も改変期の時に呼ばれます。改変期の時に呼ばれてないタレントさんとかスタッフの方っていうのは、それなりにいろいろ揉め事を起こしたことのある、揉め事を起こしたのぶしのような方々が、一つになるとね、いい番組できますよ、ね。松村と松本だし、どうせ終わっちゃうんだから。ね、思い切ってね、悪いことやって終わりましょうよっていうようなこともできるわけですよね。
0: すごい
1: 電波少年になったわけです。
0: そうなんだ、はい。エネルギーはあるしね。
1: で意外にそういう、捨て身で行くと背水の陣で当たる時がありますね。
0: はい、それがあの番組だったわけですね。
1: タレントは大変ですけどね。はい。
0: いや、でも確かにね、岩倉具視っていうのは後部だ、公武合体を進めていたんだけれども、一時それが幕府にすり寄ってるんじゃないかっていうふうに見られちゃって、朝廷の中でも居場所なくなって、洛中っていう京都の中心部にはいられなくなって、要は左遷されたっていう時期があったからね、やっぱそういう時期を経験してるっていうのは大きかったし、あと、藩に属してない公家だったから、もうなんかそういうの一回何もなくして新しいの作りませんっていうのは言えたのかもしれないですよね。だから新しい組織を立ち上げるときって、こういうちょっと異端的な方っていうのは必要なのかもしれないですね。で
1: 時代の変わり目って異端的な方が時代作りますよね。
0: いや本当そうなんですよ。
1: ちょっと割とイエスマンの人たちっていうのは平和な時代すごくこううまくいくんですけど、こうじゃないよって思った時は、でもこの人はもう公武合体でジャブを打って、幕府ダメだなと思ったら、じゃあ諸藩と一緒に番組やろうっていう、これ要はもうこの人からするとね、強い制作会社が一つ入ってくれるとありがたいなと思ったら、幕府がダメなら薩摩長州で行こうっていう、僕ねどっちでもいいと思うんですよ。力があれば、僕の意見にやってくれそうな人だったら、どなたでも構いませんよという、
0: そういうことだ。
1: うん、あると思いますよね。
0: いや本当面白い人物ですよね。
1: そうですね。
0: DJ 日本史、今日は明治政

0: 婦成功の鍵は公家にありというテーマでお届けしています。では2人目の人物を見ていきましょう。明治新政府の運営の難しかった点は、身分も経歴もバラバラ、いろんな藩の出身者でできた寄せ集め組織だったということです。そんな人々をまとめていく上で存在感を見せたのが公家出身の三条実美でした。
1: まあ岩倉朝美も何をやった人か分かりにくかったけど、この三条実美はもっと分からないですよね。
0: いや確かにそういう方も多いと思うんですよ、
1: はい、
0: 実際独創的な政策を大胆にやったという人ではありません。ただ明治政府内で欠かせない存在だったというんですよね、
1: うん、
0: 三条実美が新政府の中で果たした役割とは。
2: 三条実美は明治政府発足から長きにわたって中枢の役職にとどまり続けました。その期間なんと18年。誰からも一目置かれた人物でした。この三条実美について後に初代総理大臣を務めた伊藤博文はこう話しています。三条公は立派な玉を見るような人、これは別格である。このように別格と評された三条、まだよちよち歩きの新政府に箔をつける役割を果たしていました。ではなぜ彼は別格とみなされたのでしょうか。一つは名門の家の出身だったから。三条家は数ある公家の中でもトップクラス、あの藤原氏の流れを組む由緒正しい家柄です。その当主である三条実美はまさに別格と見られていました。二つ目の理由、それは彼が若い頃から熱心に尊王攘夷運動に取り組んだからです。幕末期とかく多くの公家は幕府の顔色を伺って右往左往、しかし三条は朝廷を追われた後も幕府に屈しません。その経歴が物を言いました。そして三つ目は人柄です。私心、私の心がなく高潔な人格で知られた三条実美、そんな彼のことを戊辰戦争で新政府軍を勝利に導いた大村益次郎はこう評しています。三条さんは卵を剥いたような実に立派な精神のお方である。寄せ集めでとかくバラバラになりがちな明治政府、その中で三条実美は人々をまとめる上で大きな役割を果たしました。
1: いやー本当すごい人ですよね。人柄もいいしね、なんかこの思うんですけど、でも番組でもね、
0: ええ、
1: 冠になる存在っていうのが必要なんですよね。三条実美っていうのはやっぱりこう冠番組が持てる大物タレントであり、大きなプロデューサーでもあるのかなってちょっとこう思いますよね。
0: あ、
1: うん、冠になるのは口と手が一番よく動く人じゃないですか、
0: うん、
1: 正直言ってあれね、人じゃないじゃないですかね、官房になるのは口と手が一番よく動く人じゃないんですよね。竜兵会だって一番喋ってるのは土田照之君とか有吉君とか劇団一人が喋ってるわけですよ。
0: なるほど。
1: だけどやっぱりね、官房になる人っていうのはもう三条実美っていうのは大きいんですよね。だから本当に今の世の中でいうと若手芸人の人たちが時代を変えようと思って芸能界に入ってくるけど、そういう人たちってマスコミに出るためにはまずね、先輩芸人でしっかりした人に可愛がられるなり、そういうすごくこう仕事いっぱい持ってる作家の方とか、まあ極端な話ものすごくこう腕も合ってるんだけども、そういう人たちをこうまとめられるテレビ局のプロデューサー的な役割の人がいると、その方の紹介

0: までの。
1: チックトーク。
0: 懐かしい。
1: 待って、つかさいなんて、これ、居酒屋で一人で喋ってても、ああ、なるほど、なるほど。社長同盟ね。ああ、面白い意見じゃないの。面白いじゃないの。とかね。もう、大久保利通とかがね、我は我とか、いろいろかっこいいこと言ってても、あ、居酒屋で喋ってても難しいわけです。公の場に出すためには、その窓口の人が必要なんですよね。その冠の人が。やっぱり面白い土田くんとか劇団一人とかなん、うんうん、いろんな方々、有吉くんとかもそうだけどいるけど、一応上島さんの竜兵会ってことにして、竜兵さんっていう形にしてみんなで喋ってって世に出ようとするのにいいかもしれませんよね。
0: あ、え、じゃあ三条実美イコール竜兵さんみたいな、
1: はい、みたいな感じですね。で周りの良さを全て把握してるんですよ。
0: なるほど。
1: だから揉め事があるとこうすぐ助けてあげれるようなね。
0: ああ、みんなその人のところに集まってきやすい人みたいな感じの。
1: そうそうそうそう、個性があってちょっと揉めたりするとちょっと和らげたりする。
0: あ、そういうことか、うん、確かにこの人の名前があるとみんな集まってくるなっていう人っていますね。そう、
1: 知名度があるから集まるようなね、看板になる人ね。
0: この方の飲み会っていうような感じで、ね、
1: 行きましょうよっていう。
0: それはあるかもしれないな。
1: 朝廷でも太いパイプもあるし、
0: うんうん、
1: 直訴したら話も聞いてくださるよっていう人で、そうすると若い下級武士の人たちは自分たちが世に出るためにはいいですよね。
0: しかもこうそういう下級武士の人たちとキャラがちょっと違うっていうのもいいですよね。
1: うん、
0: もうだってこう卵を剥いたような、はいはいはい、プルンとしたなんか、はい、もう若き金立ちみたいな、自分たちとは違うよな、三条さんはみたいな人が、
1: ある意味なんか光源氏のようなね。
0: あ、で確かに確かに。
1: それでまた摂関家の次の清賀家とか、そのいうちょっと位の高い公家ですよね。岩倉具視はちょっと下の方だと思うんですけどね、
0: う
1: ん、
0: もう正真正銘のいいところのお公家様でいらっしゃるからね、うん、そういう方とやっぱり一緒にいられることで、まあ、いわゆる下級武士と言われる方たちもなんかちょっと箔がつくというかね。
1: そうですね。
0: しかも私心、私の心がない、選ぶることがない方だったから、うん、なんか飲み会とかで一緒にいても楽しかったかもしれないですしね。ちょっと気遣う人とかもいるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でね、三条実美といえばね、松村さんのお国元の山口県ですよ、これ、
1: はい、
0: 朝廷を追われた時期に長州藩とか、まあ、九州の太宰府の方に行っていた時期もありますけれども、はい、この落ちていた時にやっぱり身分の隔てなく多くのその下級武士の方たちと交わったという話がありますよね、はい、さらにはその薩摩と長州が手を結ぶいわゆる薩長同盟成立にも貢献したということで、こんなところもその三条実美の存在感を高めたところなのかなと思いますけどね。
1: そうですよね。だから坂本龍馬が薩摩と長州を手を結ばせたって言いますけど、それやっぱりね、窓口でありしっかりして、またそれをまた朝廷にちゃんとこう上に報告してこういうことしましょうよっていう、ある意味吟味してくれる三条実美があってこその、
0: う
1: ん
0: う
1: んうん、
0: 本当だ、
1: 薩摩と長州が手を結ぶことになるんじゃないですかね、うんうんうん、それとね、やっぱ三条公って失脚してなんか会いに行ける公家になったんじゃないかなと思うんですよ。
0: 失脚して会いに行ける公家に、
1: うん、会いに行ける公家っていうか、もう格式の高いプライドの高い人でもう一切挨拶もしてくれないような人なのに、ちゃんとね、一回やっぱ七境地でね、
0: そうかそうか、
1: 七境地で雨の中、泥まみれで、
0: ね、
1: ほぼ草履で歩いてるわけですよ。腰にも乗らずに、
0: ね、
1: もうびっ失脚した時ね、七境落ちの時とかはすごく大変だったと思うんですよ。
0: なるほど。
1: その時にやっぱね、下級武士の人たちとかいろんな人たちの意見を聞いて、助けてくれた感謝もあるし、いろいろと下の人と目線が同じになったんじゃないかなと。
0: これもやっぱり失脚がこうプラスになったパターンかもしれないですね。
1: いや、僕は大きいと思いますよね。
0: さっき左遷の話が出ましたけれども、うんうん、でも確かに会いに行ける公家っていう意味では、本来だったらちょっとお話もできないぐらいの立場の方だったけれども、そうそうそう、そういう苦労されてた時期に若いね、はい、同じ、まあでも三条実美だって若いんですよね、実は徳川慶喜と同世代だから、うんうん、若いんですけど、やっぱり身分の隔てなくこう接することによって、うん、いろんなこう人脈ができたし、だから

0: しますね。服を呼んでくださって。
1: ごめんな、俺裸足やねん。ほとんどお前腰も乗れんのや。もう山口のここ西の京や言うけど京都ちゃうで。これほんま、まあ、川も似てるか、これ川似てるか、かれな鴨川やんかといえばそうやけど、ちょっとごめんな、ちょっと太宰府の方に移動するから、いろいろみんなありがとうな、ほんまもうっていう。
0: ね、
1: 高杉頼むな、ありがとうなみんなっていう感じじゃないですかね。
0: なんかお人柄が目に浮かぶようですよね。ではここで DJ 日本史恒例松村邦弘さんのモノマネコーナーです。
2: いやいやいや、こんにちは、三条実美です。
1: いやいや、高田純次ですけどね。三条実美は偉かったね。いろんな藩出身者の上に立って新政府をまとめましたよ。
2: いやいやいや、みんながわがままなのに話をちゃんと聞く。人の話を聞かないんじゃない、僕もね、人の話を聞かないんじゃない？人の話聞かないんじゃないかな。人の話にね、興味がないだけなんだけどね。
0: 言いましたね。
2: 弱っちゃったね。
0: 言いましたね。
2: 自分が好きだからね。自分が好きで、自分が喋って自分のこと笑っちゃうんだね。人の時あんまり聞いてないみたいなね。
1: 人はどうでもいいけどね。まあとにかくね、まあ、出来たての政府内はみんなバラバラだからね、三条実美は苦労したみたいで。まあだけど人間、難しいことは挑戦した方がいいね。うん、難しいことには挑戦が一番いいね。
2: 難しいことはね、人間を成長させます。僕は嫌だけどね。
1: どうもどうも、どうでもいい高田純次です。
3: うん、T シャツが乾くまで。俳優の中島歩です。あの、この前少し反響あったんで再び登場です。幕末工場勝宮と将軍の徳川家茂が結婚しました。あの、その裏で岩倉具視が動きました。へえ、好きな人フィルターじゃないんだ。私と蒼井優さんが出会った時も誰かが動いたんでしょうか。あ、もしかしたらコインランドリーに岩倉具視が潜んでいたかもしれません。
0: どういう状況ですか。
3: ところで将軍の徳川家茂はすぐに亡くなりました。残念です。長野行きのバスにも乗ってないのに、長野行きのバスにも乗ってないのに、
0: そういうお話なのかな、ドラマが。
3: もう俺つらいよ。もうドラマの松山ケンイチみたいに失踪癖があったらよかったら、これドラマと歴史どっちか分かんなくなる。家持ちもあずさも、もう帰ってきません。もう蒼井は徳川の蒼井じゃないし、現実の歴史はドラマのように激しく動きません。歴史はゆっくり歩む国木田どっぽのポポポと書いて、ポッポポと書いて中島歩夢でした。
4: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、 DJ 日本史。
5: DJ 日本史パーソナリティは
4: 松村邦弘と
0: ホーリーこと堀口真澄、
5: DJ 久保 T 川久保秀和です。今日のテーマは明治政府成功の鍵は公家にあり。頂戴しましたメッセージご紹介します。さあ今日の番組テーマと全然関係ないんですけど、松村さんへのメッセージはですね、はい、茨城の60代の男性、ラジオネームちいかまさん、
6: はい、
5: 松村さん

0: 回答でますます親近感が、ね、湧いたんじゃないかと思います。いや、
1: 本当ですね。
2: ありがとうございます。
1: 親近感だけですね。はい。
0: さあ、成功の鍵は苦言にありということでもいただいてます。山口のヒロさんからです、はい、春の大型連休の時に山口県下関市の高山寺に行きました。
1: あ、高杉晋作、
0: はい、1864年の8月18日の政変の後失脚し、長州藩と共に京都を落ち延びた尊攘派の公家7名のうち5人が太宰府に送られる途中この高山寺にいました。まあ、この5人の筆頭が三条実美だったんですけども、太宰府に送られた後も学問や心身の鍛錬を怠らず尊攘派の考えに共鳴していって、後の薩長同盟を成功させた立役者の一人ですよね、ということで、まあ、勉強とかもねずっとされてたんですね。
1: そうですね、その時間を大事にされたんですね。
0: メッセージありがとうございました。
2: DJ 日本史、今回のテーマは明治政府成功の鍵は公家にあり。ここまでは新しい政府のグランドデザインを構想した岩倉具視と、明治政府のまとめ役を担った三条実美を見てきました。
1: まあ言ってみれば岩倉具視はプロデューサー、三条実美はまあ、眩しい経歴の大御所俳優ですかね。この二人が車の車輪になって初めて明治政府が動き出したということですかね。
2: 先ほど三条実美は竜兵さんだという例も出てきましたけど、はいはいはいはい、非常にこう人間関係を作ってくれる方だ、ね、ということでした、はい。まあ、ただですね、この二人の関係には当初問題がありました。実は幕末の時代、岩倉と三条は主張が異なる政敵同士で深い対立関係にあったんですね。そんな二人が明治新政府が生まれる直前に手を組むんですが、なぜそんなことができたのか、政権奪取のため2人は何を心がけたのでしょうか。
0: 幕末の時代、岩倉具視はまず幕府を手なずけようと天皇の妹和宮と将軍徳川家茂の結婚を進めたという話は番組前半でしましたね。その後岩倉は幕府にすり寄る裏切り者と誤解されて朝廷から追放されますが、この時岩倉を追い落とす側の中心にいたのが何を隠そう三条実美でした。二人には深い因縁があったのです。やがて政局は目まぐるしく変わって、その5年後1867年いよいよ幕府の最後が近づいてきた時のこと。正念場を迎え土佐の中岡慎太郎が動きます。対立したままだった岩倉と三条を結びつけようと画策し始めたのです。岩倉の方は中岡慎太郎からの呼びかけをすぐ了承しました。ここは三条実美と組んだ方がいい。政治状況を冷静に分析し、そう判断しました。しかし三条の方は申し出に対して剣もほろろ。岩倉はとんでもないやつだ。天下の大事を共になす人ではない。二人が手を取り合うのは難しいかに思われます。ただここからが三条実美の面白いところ。三条は怒りつつも人の説得に耳を傾けました。そして今の岩倉具視は昔と違う考えになっていると聞くと柔軟に判断。あれだけ嫌がった岩倉と手を結ぶことを決断するのです。三条は私心、私の心がない人だと評されましたが、そんな長所がこの場面でも遺憾なく発揮されたのでしょう。岩倉が冷静に対局を見られたこと、三条が私心を挟まず柔軟に考えられたことで協力関係が実現したのでした。
1: いやーすごいね、本当。改めてね、好き嫌いではことはなせないんですよね。
2: そうですね。
1: 仲がいい者同士でちょっと同盟結ぼうかっていうと意外にね薄い関係になってしまったりとか、ちょっと中途半端にまたこう別れたりくっついたりみたいな感じになってくると思うんですけど、人はね思ってたイメージと実際は全然違うこともがあると思うんです。

0: ですよね。実際ね、よく思うんですけどね、うん、追い詰められた時、もうピンチの時って、喧嘩してる場合じゃない時ってあるんですよ。だからそういう時ってもう、あ、仲悪いけど、うん、一緒になるかっていうような空気ってね、あると思うんですよね。で、相手に対してね、あ、自分に足りないものをこの人は持ってると。岩倉具視は、もう本当、三条実美自身からすると、あれ、俺にないものを持っていると。
1: なるほど。
0: で、岩倉具視もそうです。三条実美子は俺にないなっていう、全く違うタイプ同士が、なんか、お互いが一緒になった時に、すごい化学反応になっていくっていう、このね、戦った者同士がくっつくっていうのは、僕、思うんですけど、はい、もう山口の僕が言うのもなんですけど、薩長同盟よりこの公家同士が一緒になったことの方が大きいと思いますね。
1: まあ、確かに。確かに同じ組織の中で喧嘩してた者
0: 同士が戦った者のライバル同士だから、相手の欠点もいいところも全部わかるわけですよ。
1: そうか。
0: でライバルって意外に仲いい、掛布雅之さんと江川さん仲いいですよ。
1: そうなんですね。
0: 掛布さんと岡田さんと同じチームですと、またちょっと違うんですよ。ライバルって村山さんと長嶋さんのような、今もそうだと思うんですけど、ライバルに恵まれるってことが、これ一つになったやろうと思った時強いですよ。これ
1: 確かにすごいもの同士ってことは分かってるわけです
0: よ。はいはいはい。
1: その突出してる部分が、まあ、三条実美だったら、まあ、その上位の急先鋒っていうイメージがあって、岩倉具視だったら後部合体みたいなところがあって、やっぱりこう突出してる部分がある時って、多分足りてない部分もあるんですよね。そこに気づけるかどうかっていうのはすごい大きいことかもしれないですね。
0: 二人だったらできるんですよね。一つ一人じゃできない仕事なんですよ。これを命がけの合体なんですよね。
1: も
0: うこんなね、後部合体よりもこれは大きな命がけの公家同士の合体だったように思いますね。
1: しかもその時にね、今の岩倉具視は昔と違う考え方になってますよって聞いた三条実美が、はい、そうかならまあ手組むかっていうふうに素直に思えたっていうのも、うん、やっぱり人って一回この人はこういうやつだって思っちゃうと、うん、そのイメージになっちゃうというか、うんうんうん、なんかなんなら今だったら10年前にこんなことをこの人は言ってましたみたいなことが、うんうん、種になってまた燃えてみたいなこともあるぐらいで、はいはいはい、でも人って変わっていきますからね。
0: そうなんですよね。でまたなんかね、下からこう急に上がってきた人、ガツガツしてる人って、うん、あいつは悪いよとか、こいつは悪いよとか、もうずっとそういうこと言ってる人多いけど、うんうん、もう本当に申し訳ないですけど、身分の高い一流の摂関家の次に、うん、上に来るような、公家の人が、申し訳ないですけど、もともとね、お金持ちとちゃんとしてる人っていうのは、ガツガツしてないですよね。
1: 確かに。
0: 北条泰時とか、もう、別にガツガツしてないじゃないですか。鎌倉幕府の御成敗式目作った執権とか、生まれながらの執権みたいな人っていうのは強いですよね、なんか。
1: 気がつくと鎌倉幕府の話になっちゃう。
0: いや、もうちょっと、
1: さすが松原さん。
0: 僕、鎌倉が教科書なんで。鎌倉が教科書なんですよ。
1: 最高ですけれどもね。はいはい、いや、でもね、その因縁の深い敵同士だった二人が、その、手を組めた理由っていうのには、はい、これ先ほどからちょいちょい話に出てきますけれども、こう左遷だったりとかっていう、はいはいはい、朝廷を追放された経験が2人ともあるわけですよね。やっぱりその時もう2人とも、あ、もう自分1回終わったなって、うんうんうん、政治の表舞台に立つことってないなっていう絶望は味わったと思うんですよね、はい、まあ、そこから立ち上がったのがすごいんですけど、うん、そういう、こう挫折の経験があったからこそ、もう達観して、もう目的のためには自分を捨てる、
0: はい、
1: この選択肢が取れたのかなっていうところもありますけど、
0: ね、大きな組織を倒したい時とか、こう新しい時代作ろうと思ったら、うん、真反対の二人が一つになりますよね。
1: そういうことですよね。

0: そっから結構トーナメントで勝ち抜きがあったりとかするけど、ね、ある意味これを倒そうという目標の時って、うん、もうすごく心が通じ合うんですよ。
1: 確かに。
0: あなたもそういえば左遷されたね、とか、七教授だって、ああ、お互いそうだっていう時に、ちょっと、
1: トークで盛り上がって
0: ちょっと、この後2次会行きませんっていう、ちょっとお話しさせていただいていいですかっていう。
1: 案外ね、うん、あるあるみたいなのがあるかもしれないですね。
0: 飲みながらメモってると思いますよ。こうあるべきだっていうことを、新しい時代を
1: 作ろうよと。こうしていこう、ああしていこうみたいなね。うん、だから手をつないじゃえばすごく強いんだと思うし、はい、でね、やっぱり二人とも失脚したっていうのは、それまでやってたことって自分はもう絶対正しいっていう、もう確固たる自信があったと思うんですよ。これこそ正義だっていうね、
0: はい、
1: でもそれが通用しなかったっていう壁にぶち当たったわけじゃないですか、
0: はい、
1: 結局はこの失脚することによって、あ、自分の正解って必ずしも世の中の正解であるとは限らないんだなっていうことが分かったんだと思うんですよね、
0: はい、
1: その上でじゃあ自分ってどうしたいのかじゃなくて、もう自分の部分はいいや、この際、
0: うんうんうん、
1: 国をどうしたいって思ってたのかみたいなところに多分行き着いて、だからこそ、ああもう争ってる場合じゃないな、これは公家同士でちょっと一丸とならないといかん、ということがこの奇跡の
0: ね、
1: コンビを生んだのかもしれないなとも思いましたけど、
0: ね、国を思う心はみんな一緒なんですよね。
1: いや結局二人ともそれが根本にあるんですよね、うん、どうにかしないともう、うん、やばいぞっていう危機感みたいなものが二人ともにあったわけで、はい、それが原動力になってるっていうことですからね、はい、あれ松村さん、もう
0: もうやっぱりね、あとあのこういうふうに世の中の怖さを知ってると、
1: はい、
0: やっぱり相手にこういう相手の考え方とかをちょっとこうよく聞いてみて、あ、じゃあちょっとその意見に乗ってみようかって譲ることをね、奪い合うと足りないけど譲ると余るじゃないですか、ちょっとこうね、見えるところもあるんじゃないですか。僕とホーリーもそうじゃないですか、なんかお互いで一つみたいな。
1: そうですね。
0: ね、あの、いがみ合ってもしょうがないわけじゃないですか。
1: お互い投げ合ってたらね。
0: そうそうそうそうそう。お互いがね、あの、剛速球投げ合ってもいけないし、ここはキャッチャーで取ったり、投げたりじゃないけど、DJ 日本史っていうもののワンチームですよ、これね。
1: ワンチーム。
0: うんうんうん。
1: 松村さんはご自身で、人の話は聞いてない自覚はあるけれども。
0: あれは、あれは、あの、無理やり書かれた台本ですよ。
1: 台本ですもんね。そうですよ。
0: 僕はそんなわけ一度もないでしょ
1: う。そういつも、ね、はいはい、拾ってくださるもん。
0: そうです。
1: 今日の DJ 日本史は、明治政府成功の鍵は公家にありというテーマでお届けしています。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄の
2: DJ 日本史。
3: それでは頂戴しましたメッセージご紹介しますね。東京都50代の女性、杉杉さんからです。たまに一緒に帰る会社の同僚がいるんですけども、うん、大河ドラマの話が出て歴史好きであることが分かって、はい、うん、さらに聞いたらなんと DJ 日本史聞いてることが判明、めちゃくちゃ盛り上がりましたということで、
0: 嬉しい、ありがとうございます。
3: さあ、そして今日はね、明治政府成功の鍵は公家にありということでやってきましたが、千葉の60代のラジオネームライターマンさんから、もし薩摩や長州が急にトップに立ったならば他藩の反発は避けられませんよね、まあ、天皇の権威という最強の正当性を新政府に持たせること、そして三条や岩倉といった政治力のある公家や有栖川の宮家などの皇族を政府のトップに据えることで全国の諸藩納得できる中立な政府できたんじゃないでしょうかね、
0: はい、
3: ね、メッセージ頂戴しました。今日もね、たくさんいただいてるんですけども紹介しきれなくてごめんなさい、全部ね拝読しております。さあ、今日もそろそろお時間でございます。今回の DJ 日本史はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。この後数分後に配信スタート、これから1週間何度でもお聞きいただけます。 NHK ラジオ番組をスマートフォンで聞ける無料アプリラジルラジルにアクセスしてご利用ください。なお、まもなく始まる大相撲中継の期間中、 DJ 日本史の放送はありません。次回の DJ 日本史は10月4日、次回は10月4日です。 DJ 日本史、ここまでのお相手は
0: 松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄、
3: DJ 久保 T 川久保秀和でした。
4: 暮らしと

0: 緒に。
1: 4時55分になりました。関東甲信越のニュースと道路交通情報をお伝えします。気象庁は午後3時20分今後線状降水帯が発生する可能性があるとして、新たに茨城県と栃木県、それに群馬県にも線状降水帯半日前予測を発表しました。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が明日明け方にかけて、静岡県が今夜から明日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今夜遅くから明日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけてです。線状降水帯は発達した積乱雲が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。今後の気象情報に注意し、早めに対策を取ってください。現在出ている警報注意報はレベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島の南部に、レベル3土砂災害警報が伊豆諸島北部の新島に発表されています。また竜巻注意の気象防災速報が伊豆諸島の北部と南部に発表されています。このほか大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島と関東の広い範囲、静岡県の伊豆と伊豆南に出ています。次に、今日午前栃木県の JR 小山駅前で車が歩道に突っ込み、近くにいた19歳の女子大学生が右手の指を切断するなどの大怪我をしました。車を運転し過失運転傷害の疑いで逮捕された61歳の容疑者は、アクセルペダルを誤って踏み込んでしまったと供述しているということで、警察が当時の状況を詳しく調べています。今日午前10時半過ぎ、小山市白山町にある JR 小山駅西口でロータリーに停車中の乗用車が突然縁石を乗り越えて歩道に突っ込み、駅ビルの出入り口に衝突しました。警察によりますと、この事故で歩道にいた甲府市の大学1年生で19歳の女性が巻き込まれ、右手の人差し指を切断するなどの大怪我をしたということです。当時歩道には大学生と一緒に複数の友人もいましたが、走って車を避けて怪我はなかったということです。警察は乗用車を運転していた東京練馬区の無職内山のぞみ容疑者61歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、車を止めた後にアクセルペダルを誤って踏み込んでしまったなどと供述し、容疑を認めているということです。小山駅は東北新幹線などが乗り入れるターミナル駅で、警察が当時の状況を詳しく調べています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で7キロ、下りは大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートのつぶらのトンネル付近でワゴン車が横転した事故のため2キロを渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近を先頭に談合坂サービスエリアまで17キロの渋滞です。関越道の上りは南山小川インターで乗用車2台の事故のため4キロ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みで、関東と東海、それに東北では明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。午後4時までの1時間には三重県尾鷲市で36ミリの激しい雨が降ったほか、静岡県が伊東市に設置した雨量計で23ミリの強い雨を観測しました。これまでの雨で伊豆諸島にある八丈町と三宅村、鹿児島県の屋久島町と十島村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、関東と東海、近畿では今夜から明日にかけて、東北では明日の朝から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が明日明け方にかけて、愛知県と三重県が今夜から明日朝にかけて、静岡県が今夜から明日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今夜遅くから明日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけて、福島県が明日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が明日朝から夕方にかけて、岩手県が明日昼前から夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信と伊豆諸島で250ミリ、近畿で200ミリ、四国と九州南部で150ミリ、東北で120ミリと予想されています。今のうちにハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意して、災害リスクのある場所からは早めに避難し、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。秋雨前線と台風による大雨について、専門家は前線に向かって流れ込む水蒸気の量が過去の災害の事例に匹敵するほど多いと予想され、関東や東海、東北などでは記録的な大雨になる恐れがあるとしています。気象学が専門の名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、今夜以降西日本から東北にかかる秋雨前線に大量の水蒸気が流れ込む見込みで、その水蒸気の量は2015年の関東東北豪雨に匹敵するかそれよりも多いと予想されていて、各地で雨雲が急激に発達する恐れがあるとしています。日本の南の海面水温は平年よりも 1.5 度ほど高い上、日本の南にあるモンスーンジャイアと呼ばれる低気圧性の大きな空気の渦が海上から水蒸気を送り込んでいるのが要因とみられるということです。坪木教授は、前線の北上によって夜から急激に災害の危険度が高まると考えられる、暗い中での移動は危険が伴うので、リスクの高い場所では明るいうちに避難しておくなど、早めの安全確保が重要だと話しています。5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。5時5分になります。
1: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
1: 石垣島では北の風、風力4、天気、雨、気圧1004ヘクトパスカル、気温30度。那覇では北の風、風力5、雨、998ヘクトパスカル、28度。南大東島では南の風、風力4、晴れ、994ヘクトパスカル、30度。名瀬では北北西の風、風力4、雨、997ヘクトパスカル、27度。鹿児島では東北東の風、風力3、雨、03ヘクトパスカル、26度。福江では北北東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、29度。伊豆原では北の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、27度。足摺岬では東の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、28度。室戸岬では東北東の風、風力6、晴れ、03ヘクトパスカル、27度。松山では北北東の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、29度。浜田では北東の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、28度。西郷では北東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、26度。大阪では東北東の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、28度。潮の岬では北東の風、風力5、雨、04ヘクトパスカル、23度。八丈島では東北東の風、風力4、雨、07ヘクトパスカル、26度。大島では北北東の風、風力4、雨、12ヘクトパスカル、21度。御前崎では北東の風、風力5、雨、09ヘクトパスカル、23度。銚子では東北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、25度。前橋では西南西の風、風力2、雨、16ヘクトパスカル、19度。小名浜では北北東の風、風力3、雨、17ヘクトパスカル、21度。輪島では北東の風、風力5、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。相川では東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、27度。仙台では東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、23度。宮古では北東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、22度。秋田では東南東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。

函館では南東の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、24度。浦河では南南東の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、22度。根室では東南東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、20度。稚内では南西の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは南南東の風、風力2、快晴、16ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、15度。ハバロフスクでは西南西の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。ルドナヤプリスタニでは東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、22度。ソウルでは北東の風、風力3、快晴、13ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では北東の風、風力5、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。釜山では東の風、風力3、曇り、0級ヘクトパスカル、27度。モッポでは北西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では東北東の風、風力3、晴れ、0級ヘクトパスカル、28度。台北では西南西の風、風力1、天気不明、0級ヘクトパスカル、24度。高春では北西の風、風力2、天気不明、0.5ヘクトパスカル、31度。長春では南南西の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、27度。北京では南東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、28度。大連では東北東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、25度。青島では南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、27度。上海では北の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。武漢では東南東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。アモイでは西の風、風力2、天気不明、0.9ヘクトパスカル、28度。香港では北北西の風、風力2、にわか雨、10ヘクトパスカル、26度。バスコでは風向風力不明、曇り、0.7ヘクトパスカル、28度。マニラでは西南西の風、風力5、曇り、11ヘクトパスカル、29度。父島では南南東の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、30度。

この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経117度では、西の風、風力5、天気、晴れ、気圧、1009ヘクトパスカル。南シナ海の北緯16度、東経119度では、西南西の風、風力5、曇り、11ヘクトパスカル。東シナ海の北緯28度、東経126度では、北の風、風力7、曇り、1000ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経127度では、北北東の風、風力7、曇り、02ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経135度では、風向風力不明、天気不明、05ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経135度では、南南西の風、風力5、曇り、999ヘクトパスカル。小笠原東方の北緯24度、東経146度では、南の風、風力5、晴れ、気圧不明。小笠原東方の北緯25度、東経149度では、南東の風、風力5、晴れ、10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯26度0分、東経129度40分には992ヘクトパスカルの台風第24号があって、東北東へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の西側650キロ以内と東側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第24号の中心は 70% の確率で、12時間後の7日午前0時には日本の南の北緯26度25分、東経131度20分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また24時間後の7日正午には日本の南の北緯27度5分、東経132度25分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。東シナ海から日本の東にかけての北緯38度、東経132度、39度、144度、33度、146度、30度、134度、30度、126度、34度、126度、および元の北緯38度、東経132度の各点で囲まれた海域では、今後12時間以内は、15から18メートルの東または北東の強い風が吹く見込みです。アリューシャンの南の北緯46度、東経172度には、1002ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯4

0: 45度、東経177度、北緯43度、東経180度を通って、北緯42度、西経175度に伸び、寒冷前線が、北緯41度、東経168度を通って、北緯38度、東経161度に達し、さらに、停滞前線となって、北緯35度、東経155度、北緯33度、東経148度、北緯34度、東経140度を通って、北緯32度、東経135度に伸びています。中心の南東側、750キロ以内と、北西側、370キロ以内では、今後24時間以内に15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯42度、東経143度、47度、152度、56度、163度、60度、172度、60度、180度、40度、180度、45度、168度、40度、147度、および元の北緯42度、東経143度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯43度、東経115度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。アムール川下流の北緯53度、東経135度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。千島の東の北緯51度、東経164度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。ベーリング海の北緯59度、東経177度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯42度、東経146度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ30キロで移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯21度、東経169度、19度、156度、25度、147度、34度、145度、36度、138度、39度、138度、35度、123度、25度、111度、30度、108度、41度、108度、39度、100度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: んこんにちは。ボンジュアユイミリアスでジョンドンルモンド。地球ラジオ日曜担当 MC でロマネスクトビーです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今9月6日日曜日午後5時25分海外にも同時生放送でお伝えしています、
0: はい、
1: 雨の状況ね心配ですけれども皆さんぜひ安全な場所で番組お聞きいただければと思います、
0: はい、
1: 世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ。地球ラジオのマスコットニャールドも来てくれています。
2: ニャー世界をかける猫のニャールドだ。ニャー皆さんからのメッセージをバシバシ紹介するニャー。
0: 夏休みも終わりましたけれども皆さんはこの夏どんな冒険をしましたか。今日の地球ラジオは冒険をテーマにお送りします。ゲストをお呼びしています。北極冒険家の荻田康永さんです。
3: はい、よろしくお願いします。荻田です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 荻田さんはこれまでに北極と南極を1万キロ以上歩いていらっしゃるということで、南極も冒険されているんですけれども肩書きは北極冒険家なんですよね。
3: そうですね、うんうん、まあ、北極はもう20回ぐらい今年の春も行ってたんですけど20回目だったんですね、はい、まあ、南極は1回で、はい、まあ、やっぱり自分のメインは北極かなと、
1: う
3: ん、まあ、なんかロックミュージシャンが急にジャズのステージだったら俺ジャズミュージシャンっていうのかっこ悪いじゃないですか。
0: あ、1回しか行ってない。
1: あ、そういうこと。それぐらい違いがあるってことなんですか、
3: うん、まあまあそんな感じです、はい、まあ、あくまでも私のメインは北極かなっていう印象
0: なるほど
3: 自分の中でありますね。
2: ニャールドだったらもう全部ジャズも行けますって言っちゃうよ。
0: そうですよね、うん、
2: 北極南極冒険家って言っちゃうかもしれない。
1: 言いたくなっちゃうよね、
2: うん、それにしても北極と南極を1万キロ以上ってすごいですね。ちょっと調べてみたら直線距離でだいたい東京からスペインのマドリードくらいまでだって。
0: えすごい。それを歩いてるんですか。それを冒険してるんですよね。しかもだってものすごい寒いんですよ。恐ろしい。
1: それなんかちょっと怖いくらいにも感じられますよね。
0: 本当に。はい、お一人ですよね。
2: 信じられない。
3: 基本は一人がほとんど。
0: 荻田さんってこう、はい、なんか例えば4人組とかじゃないです
1: よね。荻
0: 田とタとかじゃなくて。
1: 大丈夫ですかこの雰囲気。
3: 大丈夫ですよ、はい、
1: 大丈夫ですか、
3: はい、楽しみになってきました。
1: よかったです、今年は日本の南極観測が始まって70年の節目の年ということで今日は荻田さんの北極と南極の冒険エピソードを伺いながら地球の極地に思いを馳せたいと思います。そして荻田さんはこの夏も冒険をしてきたんですよね。
3: そうですね、毎年やってるんですけども夏休みに100マイルアドベンチャーといって、小学校6年生を集めて、100マイルって160キロメートルってことですけど、
1: はい、
3: 10日以上かけて歩くっていう旅をこの15年間ぐらいやってて、まあ、毎年歩く場所を日本国内で変えるんですけど、はい、今年は、岡山駅から小豆島を歩いて四国に上陸して淡路島から神戸までっていう100マイルって言いながら今年は214キロ歩いてます。12日間ですね。
0: 12日間、
3: ね、はい、2週間近くずっと野外生活をしてたので。
2: へえ、なるほど。
3: キャンプしながら
2: です、ね、キャンプしながらなんだ。
0: 岡山からっていうことは本能寺の変の後秀吉が戻ったのが岡山から京都まで11日間と言われてますけどそれと同じぐらい
3: その比較でピントはなかなか来ないんですけど、はい、
1: トビーさんのキャラクターが大体つかめたと思いますので、
0: はい、
1: そんな感じで。
0: どういうことですか。
1: 荻田さん今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ということで今日のお便りテーマは冒険。旅行で日常で皆さんが挑戦したこと冒険したこと教えてください。荻田さんへの質問メッセージもお待ちしています。
1: この後最後までお付き合いください。
0: オンバボイヨシオンソンブラ
4: 水曜日草刈りしてたら見たことない花が笑う。
2: 教えて荻田さん北極のこと南極のこと。
0: 地球ラジオ今日は冒険をテーマにお送りしています。ゲストは北極と南極を1万キロ以上歩いた冒険家荻田康永さんです。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: お願いします。
1: さあそれではここで荻田康永さんをご紹介しましょう。荻田さんは神奈川県生まれの49歳。荻田さんは2000年からカナダ北極圏やグリーンランド北極海を中心に主にたった一人で歩き通す冒険を行っています。 で驚くのは荻田さんこだわりの冒険スタイルなんですね、うん、無補給単独徒歩、まずはそうなんです、たった一人で歩いて目的地を目指す、そして無補給というのは途中食料をはじめとする物資の補給を一切受けないということなんです。つまりスタートで用意した食料だけで1ヶ月半以上たった一人で歩いて目的地を目指しています。
0: どういう修行なんですか。
1: いや本当修行のように感じますよね。
0: ということはスタート当初の荷物がものすごい重い、
3: ね、そうですね、2ヶ月分ぐらい積んで歩き出すと大体100キロとか、重い時は120キロとかね。
0: それをまず
3: そう担ぐわけじゃないので、ソリみたいなね、まあ、ボートみたいな形したものに積むんですけど、それを自分で引っ張るんですね。体にハーネスっていうベルトをつけて腰からロープ取って、で足はスキーを履いてるんですが、
0: もうその時点で無理ですよね。
2: 信じられない。そうです
1: よね。で、荻田さんのこれまでの冒険なんですけれども、例えば2016年カナダ最北の村グリスフィヨルドからグリーンランド最北の集落シオラパルクをつなぐ1000キロを48日で歩きました、うん、これは世界初です。でまた2017年から2018年に南極大陸の海岸線から南極点までの1126キロを50日で歩きました。日本人初でした。でこの偉業やこれまでの北極冒険が高く評価されて、荻田さんは世界的冒険家上村直美さんの精神を継承する上村直美冒険賞を受賞しました。
3: はい、うん、まあ、世界初とかって言っても誰もやってないことやってるだけなんで、一人でやったら初になっちゃうんですよ。
1: いや、あの誰もやってないことをやるのがすごいんですよ。まずや
3: る、富士山螺旋にぐるぐる登頂しても世界初なんですよね。誰もやってないだけでは
0: いないから。
2: そうそうそうそう、
0: 確かにね。
2: すごいもん、
1: 果たしてどんな危険があるかとかそういうこともわからないから、すごいですよね。それに挑戦して
0: 歩きましたって、まあ、そっと
1: ね、そもそもね、それだけでもすごいですもんね。
0: 想像がねつかないんですけども、あ、まあ、今日は荻田さんのこれまでの数々の冒険の中から、うん、北極点と南極点を目指した冒険について伺っていきます。
1: はい、さあそれではここでクイズです、
0: はい、
1: ニャールドとトビーさん、そしてリスナーの皆さんも考えてみてください、
2: はい、
1: ではいきますよ、
0: はい、
1: 北極と南極、
0: うん、
1: どちらが寒いでしょうか。はい、二択ですよ。北極と、
3: これね、よく私も聞かれます。
1: あ、よく聞かれる、はい、質問。
0: え、同じじゃないんですか。
1: あ、トビーさんは同じ。
2: じゃあね、はい、南極。
1: 南極。
0: なんで？
2: さあ、え、なんか、北極寒いと思いがちだけど。
0: なんで北極寒いと。
2: なんか北って言うと寒い感じがする。
0: いや、それは北半球に住んでるから。
3: ちなみに白熊どっちに住んでるか知ってますか。
2: 白熊北。
3: おお、
2: ペンギンは南。
3: あ、そうですね。
2: はい、いや、動物だもんにあるの。
0: あ、そういえば、そうだった。
2: ニャールド動物だから。
0: 忘れそうになってた。
3: これね、答えを言うと、はい、まあ、実は北極南極どっちがっていうと、北極も南極もそれぞれ広いので、
0: うんうんうん、
3: 日本とアメリカどっちが寒いって聞かれてるようなもんなん
1: ですよね。場所によって違いますね。
3: そうなんですけど、はい、じゃあ例えば北極点とかね、そう中心のところをそれぞれ比べると、まあ、確かに南極の方がはるかに寒いんです、ね、で私も南極点まで歩いていきましたけど、で南極点ってね、標高が2800メーター以上あるんです。
0: あ、山にな、あ、高いんです。
3: 高いんです。ですね、山ではなくて分厚い氷が大陸の上に積み上がってる、氷床って言いますけど、
0: それがもう2000何メートル。
3: そうですね、もう一番高いところ4000メーター近いですから、もうそれ以上あるかな。そうすると、まあ、標高も高いので寒いっていうのもありますし、海から遠く離れるんですね、大陸の内側の点で、海ってあったかいんですよ。
0: なるほど。
3: まあ、それで気温は下がるんですけど、ただね、冒険をしている北極と南極両方歩いてると、はい、どっちが寒いですかって聞かれると、北極の方がはるかに寒いんです。
1: おお、どうして？
3: そう、どういうことかっていうと、はい、北極って海の上を歩くんですね。
2: はい、
3: 凍った海の上を歩くんです。そうすると歩く時期が、まあ、北半球なので、まあ、冬の終わり3月から4月ぐらい。例えば今ちょうどまあ9月、まあ、夏が終わる頃ですけど、はい、今行っても歩けないんですよ。海が溶けちゃってて、
0: なるほど。
3: そうすると北極って一番寒い時に行かないと歩けないん
0: ですよ。
3: で南極って寒すぎて一番寒い時は人間とても入れないんですよ。マイナス80度とか なっちゃうので。
1: マイナス80度。
3: そうなんです。で、そうすると、人間入れないので、今度、南極の場合、夏にしか入れない。で、南極大陸の中の地面の上に積み上がった氷っていうのは、夏でも冬でも足元の変化はないので、夏でも歩ける。
5: なるほど。だから冒険するには。
3: そう、冒険するには北極一番寒い時に行く。うん、南極は一番あったかい時にしか逆に入れない。で、両方歩いてると、南極行くと、南極あったかいなって感じます。
2: 南極あったかいな。
1: 本当はマイナス80度まで行くところだけ
3: ど、そうなんです。真夏なのに、ね、まあって言っても南極点で真夏でマイナス30度とかなりますけどね。
5: いやー、
2: そうです、ね、想像できない。マイナス30度あったかいな。
3: 北極だと私マイナス56度までは活動してますね。
5: 歩かないでそこにちょっと行ってピュッと帰ってくるぐらいがやりたい。
1: 一瞬だけ、
2: 一瞬だけ入ってみたい。体験だけしてみたい。
5: その水風呂みたいな感じで。
1: さあ、それではこの後その北極と南極が実際どんなところなのか詳しく教えていただきましょう。はい、沖田さんは南極点への冒険無補給単独徒歩成功されていますね。で、一方で、北極点への無補給単独徒歩、北極にはこれまで20回以上行ったことがある、ね、ということでしたけども、はい、この無補給単独徒歩を挑戦したのは2回。
3: そう、
1: ここ
3: ですね、北極点にですね。
1: 北極点に、あ、そうですね、はい、北極点への無補給単独徒歩はこれまで2回挑戦されていますけれども、まだ到達はできていませんと。で、まずはですね、そんな沖田さんでもまだ到達できていないという北極点への冒険について伺っていきましょう。
5: はい、沖田さんがまさに北極点に臨んでいる最中の写真を番組ホームページと X で見ることができます。ぜひご覧ください。
1: はい、これも一面ね、その白い世界が広がっていまして、そこに沖田さんが一人で写っていらっしゃいます。まあ、自撮りですね、お一人で行ってらっしゃるので、
3: はい、
1: で、こう口周りのヒゲがこうって言って、
2: 白くなってる。
5: ね、白く
3: なんか自分の吐いた息が凍るんですね。
2: ああ、なるほど。
5: そうですか。へえ、こんななんか竜宮城から帰ってきた浦島太郎みたいな
3: 年取ったってこと
1: で、凍った海面がこのかなり凸凹になっていますよね。
3: そうですね。
2: 本当だ。
1: こういったところを進まなければ、はい。
3: これ海の上だからなんです。
1: あ、
3: 海が動くので。
2: なるほど。
3: 氷がこう、なんていうかな、かき回されるというかね、動いてめちゃくちゃになるんですね。
2: は
3: い、南極行くと真っ平らなんですよ。
1: そういう違いもあるんですね。で、ここにあのね、先ほど荷物を載せるとおっしゃっていたソリ2つ見えます。途中の補給はなしということで、まあ、食料などこの冒険に必要なものがもう全てここに載せられているということですね。
3: そういうことです。ここに、まあ、これがもう自分の命ですね。
1: 命。
3: はい、衣食住が全部積んであるっていうことですね。
5: じゃあもうこれが例えば落ちてしまったりなくな
3: っ、まあ、これを失ったらまあ死ぬでしょうね。
1: そうですね。もう帰ることもも
3: う無理ですね。
1: 難しいってことですよね。はい、この衣食住っていうのは例えば、具体的に言うと何ですか、この重さとかっていうのはかなりの重さになるじゃないですか、はいはい、うん、かなりその乗せるものってでも厳選しないといけませんよね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: うん、
3: だいたいまあトータルで、まあ、この北極点の時の写真、このソリ2つでスタートで120キロ近かったんですけど、まあ、だいたい50日分ぐらいの物資を積んでるんですね、50日分のまず食料、
1: はい、
3: プラス、まあ、自分が生活するためのテントとか、まあ、寝袋とか、あと食事もしないといけないので、その鍋とか、雪を溶かして水にする、お湯にするんですね。まあ、水は持っていく必要ないんですけども、まあ、そのための、まあ、火ですよね。
1: 火
3: を起こす道具だったり、その燃料とか、まあ、そういうもので、120キロぐらいになります。で、道具って持っていけば持っていくほどいろいろ便利じゃないですか。
1: そうですよね、
3: あれも必要かな、これも必要かな、はい、とか ね、 なんか行ったことない海外に行くときにね、充電するときにコンセントどうだっけとか、ね、いろんなもの持っていっちゃうとか、
1: はい、
3: うん、でもやっぱり経験積んでいけば積んでいくほど、はい、まあ、何が必要で何がいらないかっていうのは、まあ、自分で分かってくるわけですよ。で、そうするとだんだん物は減っていく。道具って自分の危険とかリスクを回避するために持っていくものですけども、
1: はい、
3: まあ、経験積んでいくと、道具でリスク回避をするんじゃなくて自分の知恵でリスク回避ができるようになっていく。で、知恵って重さはないので、そうすると経験のない時っていうのは、例えば10通りのリスク対応に10の道具です対応してたものが5つで済むようになるわけです。あとの5は、うん、自分の知恵とかね、工夫とか技術でできるようになれば持つものが半分になる。ま
1: あ、
3: そうやってだんだん軽量化されていくんですね。
2: かっこいい、
1: 知恵は確かに重さありますよね。
5: シンプルに暮らすのと近いです
3: ね。あ、そうですね、
5: だんだん、
3: うん、
5: 無駄なものを
2: 研ぎ澄まされてくんだ ねすごい
5: プロの意見ですよ。いや、何でもかんでも持っていこうとしてませんか、中村さん。

0: 私は多めに、予備とかも持っていくタイプです。
1: 荷物重くなっちゃうんだよね。
2: そうだから私の場合は、これがあったら便利かなは持たないんですよ。
3: そうですよね。
2: 便利かなって裏を返すとなくてもどうにかなるってことなんです。
3: なるほど、なるほど。
1: いやー、すごい。
3: だから絶対に必要。なもの
2: そうです。これがないと、もうないと死ぬとかね、ないと困る、本当に困るものしか持っていかない。
0: あとは知恵で乗り切ると。
2: そうですね。だから着替えとか持っていかないです。着替えしないので、そもそも。
0: あ、そうなんですね。
1: 汗かかない
2: です。汗はね、かくんですよ。マイナス30度、40度でも、50度でも、人間活動してれば、汗かくし、100キロのソリを引っ張ってれば、結構運動量激しいので、汗はかくんですね。でも汗かいても、乾燥すると全然、なんていうか不快感がないというか、ベタつかない。で、臭くもならないし、まあ自分一人ですし、だから、例えば最長で、まあ60日とか歩いたことありますけど、初日の服装と60日目の服装、全部同じです。パンツも靴下もシャツも全部同じ。
0: 汗が冷えて風邪ひいたりとかもしないってことなんですか？
2: その辺は、まあ、いわゆるレイヤリングっていうね、その、
0: 重ね着。
2: 重ね着着方で、汗をどのように自分の地肌から遠ざけていくか、体が冷やさないようにするかっていう、その、工夫がちゃんとあるんですよ。
3: まあ、それにしてもこう海が凍ってるっていうんでね、勝手にこう平らなイメージだったんですけど、こんなにこうなんていうの、北極点の周りって険しいんですね。
2: そうですね、海がね激しく動きますから、1日20キロぐらい流されたこともありますしね。
3: 流されてるっていうのを実感できるものなんですか？
2: 全体が一緒に流れてるので、まあ、風で流されることが多いほとんどなんですけど、全体が一緒に流れてるから体感はしないんですけど、ただ、まあ、GPS っていうね、位置を知る、緯度経度を知る機械を見てると、時速1キロぐらいで風下に向かってずっと動いてるのが数字でわかるんですよ。
3: は
2: ぁ。進んでもこう斜め後ろに戻されるような感じ。
3: 歩いても歩いても振り出しに戻ってる。
2: そんな感じですね。はい。
1: なんか山のような氷の塊の画像も X、ハッシュタグ地球ラジオと番組ホームページで実は見ることができてね。今これ見てるんだけど、荻田さんのこのゴツゴツした氷の山の上で一人でこう座ってこっち見てる写真、これどうやって撮ったんですか？
0: じゃあですね、まさにこのシーンなんですけれども、なんと荻田さん自らビデオで撮ってらっしゃるんですよ。
2: まあ、自撮りですね。
0: はい、自撮りにされてるんですよね。重いソリを引きながら、山のような氷の塊を越えている最中、荻田さんの心の叫びが聞こえるシーンです。どうぞ。
4: どうした？きつい。誰か押してくれ、後ろから。そこで見てないで。嫌になっちまうね。誰もいねんだけど、押してくれる人は。大変そうだねって見てるね、画面の向こうで。大変だよ、やってみろよ。思って、それ引きずり回して。
1: 荻田さんの心の声がダダ漏れてる。
3: ぼやい。
2: 心の声じゃないですよね。
0: 確かにそうですね。
1: 声ですね。っていうかもう、ね、切れ散らかしちゃう。なんでこんな風になっちゃってるの？
2: あのね、なんていうかな、自然、理不尽なんですよ。自然って理不尽なんですよね。こっちの忖度一切してくれないので。なのでね、もう非常に、なんかもう不条理の連続なんですよ。さっき言ったように戻されたりとかね。進みたいのに進めないとか、思い通りになってくれない。まあそうすると、イライライライラもしてくるんですよ。どうしたって人間なので。そうすると、やっぱこう、もうとにかく吐き出す。吐き出すと、まあとりあえずスッキリするんですね。
0: そうなんですね。
2: スッキリして、はい、次っつって。もう切り替えるみたいな、まあそういう儀式的な感じですね。
3: まあ、黙ってこう耐えてるだけじゃなくてね、
2: じゃないですね、
0: 吐き出した方がむしろ進めるってことですね。
3: しかもそこで見てないでって言ってもう架空のね、
2: そうの、あのビデオカメラの向こうのね、
3: 向こう側の
2: 誰か見てんなこれってね。
0: ね、不条理の連続ということでしたけれども、じゃあ改めてその北極点到達を阻む難関、どんなものなのか教えてください。
2: そうですね、まず一番は、まあ、さっきも言ったんですけど、海の上であるということですよね。足元が激しく動く、流される、で目の前で割れたりとかしますし、目の前で氷が本当動いてる、なんていうかな、こうスライドしてるというかね、なんかもうゲームのなんかアクションゲームみたいに目の前でこう氷と氷がずりずりずりずり動いてるところをこうピョンと飛び移ったりとか、そういう場面もごく稀にはあるんですけども、で全く一人きりですから誰も助けてくれない、でよくね、何かあったら救助とかって来れるんですかとか聞かれますけども、まあ、救助が来れるかどうかは相当怪しい、外部とは連絡は毎日取るんですね。
0: あ、そうなんです
2: ね。通信手段は持っていて、でも今すぐここに来てくれって言っても、その氷が激しく動いているようなところにはもう外部から人も来れないので、まあ、最低限そこから脱出してある程度安全なところで待機してれば、ね、飛行機とかでピックアップされるっていうことはあるんですけども、まあ、そういうものも含めて、まあ、全部一人で全部対処していかなければいけないっていうのが、まあ、肉体的にも厳しいですけども、やっぱりこう精神的にメンタルをっていうかね、なんか、この精神的に維持してくるのがなかなか大変かもしれないですね。
0: 確かにそうですよね。パニックになっちゃったり慌てたりしちゃうと、ちょっともう助かるものも助からなくなるというかね。
2: そうですね。
0: ことですもんね。はい、でそういったその本当にもう難関が続く北極点への道のりですけれども、まあ、どこから出発するかにもよると思うんですが、そもそもそのゴールである北極点までは何キロくらいあるものなんですか？
2: 私はカナダの最北端のディスカバリー岬っていうところから、はい、まあ、日本で言ったら宗谷岬みたいな感じですよね。一番北の陸地になるんですが、そこからだと直線で800キロくらいになるんです。北緯83度なんですが、ただまっすぐ行けないんですよ。さっき言ったように戻されたりもするし、なんていうかな、目の前に大きな割れ目、海なので海がこう動くと氷がパキッとこう割れるわけですよ。でそうすると川みたいになるんですね。で、まあ、小さいものだったら幅がまあ10メーターとか5メーターとかですけど、大きいものになるともう幅が数百メーターとか、キロ単位に広がったりもすることもあるんですね。もう本当アマゾン川みたいなのが目の前に出てきちゃうわけです。もう対岸どこだろうみたいな。
0: 迂回するってことですか？
2: そうなると今度渡れるところを探して永遠に迂回しなきゃいけないとか、まあ、私が北極点やった時は今度はまあ、ドライスーツっていうこの泳いで渡るスーツだったりとか、まあ、折りたたみのボートとかも持ってったんですけども、はい、ただ1キロ2キロになっちゃうとさすがに泳いで渡るのもリスク高いので渡れないですし、まあ、100メーターぐらいのところだったらまあ泳いで渡ったりしたこともありましたけど、まあ、一人で泳ぐんですよ。マイナス35度ぐらいの中で。
0: でも荷物もあるわけです
2: ね。荷物はそのソリがボートの形しててそのまま水に浮くんですね。
3: 水陸両用だけは泳いで、ソリは
2: まあ、泳ぎながらこう引っ張ったりとか、まあ、対岸まで行ってロープで手繰り寄せたりとか、はい、それも結構リスキーではありますね。
1: だって上がった後凍っちゃわないんですか？
2: ドライスーツと表面は凍ります。体は直接濡れないんですね。でスーツの中に含んだ空気で浮力でこう体も浮くんですけども、なんかこう仰向けになってラッコみたいな感じでね、こうプカプカ浮きながら割れ目を渡るっていう、結構怖いですよ。泳いでる間にプカプカ浮かんでる時に、あ、この下水深確か1500m か 2000m ぐらいあるなってこう想像するわけですよ。
3: へ
2: え、ゾワッとしますよね。なんかね、
3: それ一番市民プールの一番深いところよりも。
0: ここに市民のナルを例えて出さないでください。違いすぎますから。市民のナルで違いますから。
3: そもそも北極点っていうのは地図に、はい、あるんですか？地図
2: にはあるけど、もう海ですからね、まあ、ここっていう言っても何かがあるわけでもないですし、
3: そうですよね、
2: はい、南極点の場合はそこにあるんですよ。例えば日本だと昭和基地っていうのがね、まあ、南極 の、はい、端っこの方にありますけど、南極点にはアメリカのアムンセンスコット基地っていう観測所があったりするんで、南極の場合は極点行くと人がいたりとかね、建物があるんですけど、
3: じゃあ南極の場合はそこに行って再到達したっていうスタンプもらえたりするんですかね？
2: 南極点 の、 そのアムンセンスコット基地なんか見学できるんですよ。で見学させてもらえて、でそこにね南極点スタンプがあったんで、
3: あるんですね。
2: 私スタンプも押して買ったりしました。
3: 北極点の場合はないです
2: ね。北極点は海なので何にもないんですよ。例えば旗とか立てても海動いてる
0: ので、そうですよね、
2: もう次の日にはどっか行っちゃう。毎日景色も違うし、そこの景色はね。
1: 方位磁石はどうなっちゃうんですか。

0: 木じいさんからもね質問いただいているんですけれども、
1: はい、方位磁石もまあよく聞かれますけど、方位磁石ってまず言うと北極点を指してるわけじゃないんですね。
2: え、
0: 北、あ、そっか、北は指してるけども、
1: 北の方を指してるけど地磁気が出入りする極っていうのが別にあるんですよ。
3: 北
1: 磁極ってい
3: う
1: 北の磁力の極、まあ、北は北磁極、南は南磁極、南の磁力、磁極があるんですけど、まあ、また正確に言うとそこを正確に指してるわけでもないんですけど、要はずれてるんですね、だから北極点で磁石を持ったら北磁極の方を指すっていう、まあ、理解でいいと思うんですけど、じゃあ北磁極に行ったらどうなるかっていうと、私も北磁極2回ぐらい行ったことあるんですが、理屈で言うと足元を指すっていうことになるんです。
2: 面白い。
1: あの水平方向じゃなくて、足元を、
3: ね、
1: 針が立つ、まあ、構造上立たないんですけど、どうしてもね、はい、理屈で言うとそういうことですね、
0: はい、理屈だとそうだけどってことですね、
1: はい、そうです。
0: でもじゃあ、どうやって向かうんですか、まあ、GPS ってことですか。
1: ナビゲーション、歩いてる間のナビゲーション、GPS は全く、まあ、ほとんど使うことなくて、基本的に一番使うのは太陽の位置と時間だったりとか、あと風向きとか、その風紋っていう足元の風が吹くと筋ができるんですね、雪雪面に、そういうものを見たりとか、まあ、それをその3つかな、まあ、太陽と時間、風向き、風紋、それで歩くのがほとんどですね。
3: それを見て北極点があの辺にあるなっていう、
1: 毎日の位置を自分がどこまで歩いたかな、それは緯度経度で GPS で見るんですね、で、自分の位置をチェックして、で北極点に行くってことは真北にまっすぐ向かっていけばいいっていう、まあ、理屈ですよね、真北に向かうわけです、で真北に向かうときに、その北はどっちかなっていうのをまず確認しておいたら、その方向に向けてまっすぐ歩くのにさっきの3つを使いながらまっすぐ歩くっていうことです。
3: あ、そこそこ、今度はまっすぐ歩かなきゃいけない。
1: そうですね。
2: じゃあもう冒険の最中は計算しばっかりですか、そういうことか。
1: あ、そうですね、結構頭の中では計算してますけど、でもまあ、慣れてくるともう自然にできるようになってくるので、それで歩けるのとかね聞かれますけど、まあ、それで十分精度はバッチリ合いますね。そんなにずれないです。
0: でもそれでも北極点へ、まあ、これまで到達できていないっていうのはどんな理由なんですか。
1: まあそうですね、まあ一言で言うと難しいってことなんですけど、はい、まあ、何が難しいかっていうと、まあ猛烈な理不尽、
0: 猛烈な理不尽、
1: 自然の理不尽、ね、もうこっちの言うこと聞いてくれないっても当たり前なんですけど、そうですね、とにかく氷がもうめちゃくちゃなんですよね。南極行った時になんて楽なんだろうと思ったら、もう南極ずっと平らなんですよ。
0: 楽に感じる、ね、
1: 北極の場合はこのね、今写真ありますけども、はい、海が動くと氷が押し合って乱氷帯っていう、まあ例えばもう高さ10メーターぐらいの氷のね、もうブロックを積み上げたような、波打ち際の波消しブロックみたいなのあるじゃないですか、
3: はいはいはいはい、
1: もうあれを10メーターぐらいに積み上げたような状態になってるわけです。氷がね、
3: 壁
1: です。それがもう次から次に現れるわけですよ。でそこを一人で100キロとか120キロのソリをもう引き上げたら向こう側に降りていくって言ったら、また向こうにまた次が見えてるよっていうのを何日も何日も繰り返していくって思ったら、頑張って進んだ距離が一回ブリザード吹雪が来て戻されるみたいな、
2: まあ、降り出しに、
1: うわ昨日のチャラかみたいな、そういう連続なんですよ。だから非常にこう読むのが難しいというか、その計画的に行くのって非常に難しいんですよね。
0: そうですね、しかも食料とかの、ね、問題もあります、まあ、生きて帰るまでが ね、
1: まあ、そうですね、
0: やっぱりね冒険ですから ね、 ね、大事ですもんね。
3: それでもやっぱり何度も挑戦されてるっていうのは、北極点、もう一回今度行くんですか、3度目の挑戦も。
0: じゃあちょっとそのあたりも含めてですね、はい、あと6時台に参ればと思います。リスナーの皆さんのお便りもお待ちしていますので、冒険、そして荻田さんへの質問、メッセージもお寄せいただければと思います。6時台も皆さんお付き合いください。
3: 本当に不安です。
4: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と道路交通情報です。はじめに首都圏の天気概況からお伝えします。明日の関東は秋雨前線の影響を受けそうです。午前を中心に雷を伴って非常に

0: に激しい雨の降るところがあるでしょう。通勤通学の時間帯に大雨となる予想で、交通機関の乱れに十分な注意が必要です。昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨による災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。今出ている警報注意報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島の南部に、レベル3土砂災害警報が伊豆諸島北部の新島に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、栃木県、静岡県の伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ広い範囲、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部雨、夜曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波3メートル。伊豆諸島南部は雨、三宅島では未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波4メートル。三宅島では3メートルのち4メートル。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで7キロ、神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、東京料金所で事故のため1キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近を先頭に談合坂サービスエリアまで16キロの渋滞です。さらに国立府中インター付近で事故のため2キロ、三鷹付近で3キロ半渋滞しています。関越道の上りは嵐山小川インターで乗用車3台の事故の影響で2キロ、埼玉県の高坂サービスエリアで3キロ、川越インターで5キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面の内回りは川口西インターで3キロ、外回りは美女木ジャンクションで4キロ渋滞しています。上信越道の上りは碓氷軽井沢インター付近で工事のため10キロの渋滞です。高速道路は雨のため最高速度が50キロに制限されている区間があります。中央道は調布インターと相模湖インターの間が、圏央道は相模原インターと青梅インターの間が、東京外環道は大泉ジャンクションと松戸インター。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みで、関東と東海それに東北では明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。危険な場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。午後5時までの1時間には国土交通省が三重県尾鷲市に設置した雨量計で30ミリの激しい雨を観測したほか、静岡県の天城山で 29.5 ミリ、伊豆諸島の大島空港で 24.5 ミリのいずれも強い雨が降りました。これまでの雨で伊豆諸島にある八丈町と三宅村、御蔵島村、鹿児島県の屋久島町と豊島村にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されています。今後の大雨の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため、西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海ではこれから明日にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。また関東と近畿ではこれから明日にかけて、東北では明日明け方から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が明日明け方にかけて、愛知県と三重県が今夜から明日朝にかけて、静岡県が今夜から明日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今夜遅くから明日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけて、福島県が明日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が明日朝から夕方にかけて、岩手県が明日昼前から夜にかけてです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。各地で今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。ハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意して、災害リスクのある場所からは早めに避難して、安全な場所で過ごすようにしてください。石川県内を走行する JR 七尾線は、先月27日の記録的な大雨で線路の土台が流されるなどの被害を受けて、一部の区間で運転を取りやめていましたが、復旧工事を終えて今日から全線で運転を再開しました。今日から運転を再開したのは、先月27日の記録的な大雨で広範囲で浸水するなどの被害が出た石川県羽咋市の JR 七尾線の羽咋駅から七尾市の七尾駅の間の区間です。 JR 西日本によりますと、この区間は大雨で線路の土台が流されたり冠水したりした影響で、復旧工事のため運転を取りやめていました。復旧工事は昨日までに完了し、今日の始発から普通列車と特急列車の能登かがり火と花嫁のれんが10日ぶりに全線で運転を再開しました。このうち七尾駅では学校に向かう高校生や観光客などが列車を利用していました。通学で利用する高校生は、送り迎えで親に大変な思いをさせていたのでよかったですと話していました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分です。
1: 世界中の皆さん、こんにちは。ボンジュアユイミリアクトジョンドルモンド。地球ラジオ MC レイロマネスクトビーです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今9月6日日曜日午後6時5分、海外にも同時生放送でお伝えしています。
3: 地球ラジオのマスコット、猫のニャールドもいるニャ
2: ー。今日の地球ラジオは冒険がテーマ。ゲストは北極冒険家、小木田康永さんです。
4: はい、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: X でスースーさんが、極地に向かう辛いこともあるが、振り返るとものすごい偶然の重なりで成り立ってる環境なんだねって言ってたにゃ。
4: その通りですね。
2: さあ、そんな5時台の様子を聞き逃した方、もう一度聞きたい方、放送後1週間聞き逃し配信があります。
1: 地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルで、いつでもお好きな時間に何度でもお聞きいただけます。ぜひご利用ください。
2: それでは引き続き小木田さんに北極のこと、南極のことを教えていただきましょう。
1: はい、そうですね、もう今まで北極点への無補給単独徒歩を2度挑戦して、まあ北極点到達までは
2: なか
1: なかたどり着けなかったんですが、3度目の挑戦はどうされます か、
4: その北極点はもう2012年が1回目で、14年が2回目だったんですね、はい、でその2回やって、で、まあ、3度目やるんですかとかね、その後もよく聞かれたんですけど、もう自分の中では結構明確にもうやらないかな
2: っ
4: ていうのがまず今ありますね、でなぜかっていうと、じゃ例えば今もう私、つい何日前だ、数日前に49歳になったんですけど、もうアラフィフなんですよ、でじゃあ今からあれができるかっていうと、なんだろう、もう北極点無補給単独徒歩って、まあ野球で言ったら多分メジャーリーグでホームランを取るぐらいの感じ、やっぱりこの年になるともう無理よねっていうね、もう肉体的になかなか厳しいっていうのもあるので、じゃあ今からやるかっていうとやらない。で、2度目の挑戦が終わった後に、なんていうかな、あ、もうやらなくていいかなって自分の中で思ったんですね。だからね、諦めたとかっていう意味じゃなくて、2度目の北極点ができなかった。できなかった後に、俺はなんでできなかったんだろうっていうことをね、結構考えたわけですよ。で、自分のいろんな、まあ、自分の状況とかね、自分の持っていた装備だったりとか計画とか、いろいろなものを振り返ってみると、なぜ行けなかったかっていうのがね、やっぱり見えてくるものがあるわけです。まあ、具体的に言うと、その時は50日っていう計画で準備をして出発したんだけども、その数字の根拠が自分の中では結構曖昧だったんですね。じゃあなんで50日にしたかっていうと、大体過去の冒険家たちはそれぐらいの日数で北極点、のまあ、いろんなねスタイルで補給を受けながらとか、チームであったりとかっていうので考えると50日ぐらいだからっていう、まあ結構ふわっとした、自分の中に根拠がなかったんですね、明確な根拠がないままに50日っていう、だそこだけがね、唯一なんていうかな、自分が読めてなかった部分、それ以外はね大体通用してたんですよ、ちゃんと北極海に対して、ってことはこの50日っていうところさえ今自分が明確にこれでは無理だな、じゃあ55日なのかとか60日なのか、そういう計画のところをもう一回やれば、なんていうかな、この運以外のところ、運の手前までは自分の能力でもうカバーできてるなっていう実感が得られたんですね。で、実感が得られちゃうと3度目やっても今度確認作業にしかならないなっていう感じがするわけですよ。確認作業であんなきついことやりたくないなって
2: 。そうですよね。
4: あ、次やってゴールできても、あ、いけたなっていう実感を多分得るだろう。まあもちろん嬉しいのは嬉しいと思うんですけど、まあそれだったらやんなくてもいいかなっていうふうにね、なんか自分の中で思っちゃったんですね。いや、もう、あ、いけるなっていう手応えが、いけなかったからこそいける手応えが逆につかめたっていうのがね。それが2度目の北極点の後だったんですね。
2: なんかそこもある意味冷静な判断っていうことですね。判断力とかってことですよね。で、そしてその北極と真逆に位置する、ま、南極点へも挑戦されていたという話を伺いましたけれども、小木田さんは2017年から2018

0: 26キロを50日で歩きました、うん、でしかも何度もね言いますけれども、たった一人で途中食料など物資の補給は一切なしなんですよね、うん、これ日本人初となる偉業を達成したと。
1: うん、先ほどで言うと2度目の挑戦の後南極行かれたということですよね。
2: そうですね、北極の後ですね。
1: そういうことですよね、はい、でどうしてじゃあ南極点を目指そうと思ったんですか。
2: ですね、そのさっきの2度目の北極点の後に、うん、もう北極点はなんとなく自分の中でこう情熱が向かないなって思って、うん、でその後また北極の冒険を一つやるんですね。でそれはカナダから、グリーンランドまでのそれぞれの最北の集落を、まあ、つなぐっていう、まあ、1000キロ弱あるんですけども、はい、まあ、それがさっき世界初っていうね冒頭の案内で、行ったところなんですが、うん、そこも結構難しいルートなんですよ、うん、で難しいルートなんだけども、実際歩いて48日歩き終わった後に、あ、全部読めたなってっていう実感があったんですよ、歩き終わった後に、はい、結構難しいんですよ、うん、ただ歩き終わった後に、あ、予想外のことが一個も起きなかったな、へ、自分の事前の想定の範囲内で、終わったな、でも次の瞬間に、あ、俺の能力が、まあ、それが2016年だったんですけど、うん、まあ、2000年から生き始めて17年目ですよね、うん、もう17年やってきて、この難しいルートも自分の想定内の範囲内に収められるぐらいのもうスキルを得てしまったなっていうふうに実感した瞬間に、うん、あ、北極のに対するその未知の部分がだいぶなくなってきちゃったなっていう実感もまた得られるわけですよ。だから要は面白くないって言ったらあれですけども、うん、やっぱり未知のものに挑戦してみたいというか、うん、で南極に行ってみようと、で南極は行ったことはないわけです。
1: なるほどなるほど。
2: でも南極は実は、まあ、さっきから、まあ、再三言ってるんですけど、うん、そんなに冒険的には難しくないんですね、うん、足元動かないし、そう実はねっていうのは私も知識としてはその時知ってるわけですよ、うんうん、いろんな人の本を読んだりとかね、うん、でも行ったことはないので、うん、やっぱりこう自分で体験してみたい、うん、実際南極に自分が身を置いた時にどんなことを感じるんだろうとか、うん、まあ難しくないっていうけど、じゃあ本当にどれくらい本当に難しいんだろうか難しくないんだろうかっていうのはやっぱり自分の体で確認したいっていうのがあって、で南極に行ってみたっていうのがありますね。
1: なるほど。
0: そしたら思ったより簡単だったってことなんですか。
2: まあ、そうじゃないですけど、想像以上に難しくなかったっ
0: ていう。難しくなかった。でその南極の旅では少しゆとりがあったということで、荻田さんよく曲を聴いていたそうなんですよね。
2: そうですね。
0: でそれをちょっとここでお聴きいただきたいので、荻田さんの方から曲紹介をお願いできますか。
2: はい、南極を歩いてる間はたくさん音楽を聴きながら歩いたんですけども、うん、竹原ピストルさんで、ようそこの若いの子ですね。

0: 聞くゆとりがあるというのもすごいですけれども、もうどんどんじゃあ質問をね、
1: はい、
0: さらにぶつけさせていただきたいと思います。
1: はい、X で123歩さんも言ってたんだけど、冒険の最中ってどんなものを食べてるんですか？
2: う
1: ん、
2: はい、とにかく消費エネルギーが多いんですね。まず寒いっていうだけで人間はこうで代謝を上げなきゃいけないので熱を使う。いるだけでエネルギーを消費していく。でその中で

0: バランスよく取るんですけども、だいたい朝はテントの中で、まあ、オートミールとかね、まあ、麦のおかゆみたいなやつですね。で、昼は、歩きながら1時間歩いてそれに腰掛けて3分ぐらい休憩。で、その時に、まあ、ビニール袋とかにチョコレート、とまあ、自分で作る油を大量に入れたチョコレートバーみたいなものを自作するんですよ。
1: エネルギーは作る。
2: 市販のものじゃなくてね。
0: 市販のものだと全然足りないから。足りないしね、硬くなっちゃうんですね。
1: そうか。
0: マイナス30度、40度。で、チョコレートって、冷凍しておくとガチガチになるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でも油を一回チョコレートを大量に湯煎で溶かして、でそこに大量に油を混ぜて、であといろいろごまとかね、ナッツとかいろいろ混ぜて固めてっていうものを持っていくと寒冷地でも噛んで食べれる。であと脂質も取れるっていう、まあ、そういうものを食べたり、それが昼ですね。であとは夜は、お米が多いかな、アルファ米っていうね、まあ、非常食なんかがありますけども、はいまあ、そこにバターとかを大量に入れたりして味付けして、まあ、肉類入れたりしてで食べるってそういう感じですね。
1: スタッフさんがバター丸かじりしたのって言ってるけど、
0: バターはよくモリモリ食べます。
3: よくモリモリ食べる、
1: バターだけガブって、
0: はい、もうね本当お腹すくんですよ。
3: あ、
0: さっき言ったようにも足りてないのでそもそも、はい、だからね、よく見る夢で テントの中で一人でねこう寝てるわけですよ、はい、寝袋の中で、で夢ですよ、夢の中でね、なんか巨大なスーパーに巨大なカートを押してガラガラってブイーンってね自動ドア開いて巨大なスーパーに入ってくる夢本当に見るんですよ。でね、そのカートにもう山盛り食べ物積んで、ああ幸せだなっていう夢見るんですね。で
2: も
0: ね、
2: 食べてるとこじゃないんです、ね、
0: そう、積んでるんですよ。
1: そう、でもソリ引いてるからかな。
0: ハッと目が覚めて、うん、うわ今の夢だったんだっていうので、愕然とするっていうのはねよくあります。
1: いや夢にまで見ちゃうほどなんだ。はい、あとね、松竹栄さんとかルセアトさんも気になってるんですけど、北極や南極での冒険ではどんな野生動物と出会うんですかって。うん、
0: ですね、南極の場合は私南極の内陸に入っちゃうともう何にもいないんですよ。まあ、南極ペンギンというイメージあると思うんですけど、はい、ペンギンはねこう海沿いの沿岸部の方なので、50日歩いたけどもう何にも全く出会わなかった。
1: 南極ちょっと寂しい。
0: そう。で北極の場合はこれまでまあ何回も行ってますけど、やっぱりたくさんいて、まあ一番代表的なのはまあ白熊ですよね。北極熊。北極熊たくさんいます。私もテント揺らされたこと2回ぐらいありますけど、まあ出会ったのわかんない30回か40回やってますけど、まああとアザラシだったりとか、陸の上に行くとジャコウ牛っていうケムクジャラの牛がいたりとか、あとトナカイ、カリブーですね、鹿の仲間ですね、あとキツネとかウサギとかライチョウとかもいますね。
1: はい、愛知県のゆいちゃんが10歳、北極とかで白熊に会ったらどうやって逃げますかって。
0: 逃げても向こうの方が足早いので、逃げきれないので、まあ追い払う。大きな音とかで威嚇して追い払う。まあ、近い時はもうほんと5メーターとか10メーターで向かい合うことも過去何回もありますけど、まあでも今まで威嚇で全部追い払ってますね。
3: はい、
4: あと他にですね、ちょっと温暖化についての質問を、ギャグホタルさんですとかクレマチスさんからいただいているんですけれども、もうね長年北極を歩いてらっしゃって、温暖化実感することってありますか？
0: なかなか実感するのは難しいっていうのもあるんです。なぜかっていうと、まあ、北極って言ってもエリアが広くて、毎回毎回同じところでもないんですね。そうすると、まあ、日本でもね、東京なのか大阪なのか札幌なのかで全然ね、気候も違うじゃないですか。っていうのはあるんですけど、去年2025年にグリーンランドに行ったんですけども、そこがシオラパルクっていう世界最北の村っていうところなんですね。で、そこがね、去年3回目だったんですよ。2025年の前が2016年、その前が2004年、まあ、大体10年おきぐらいに3度目だったんですが、で、そのシオラパルクから歩き出して、氷河を登るっていう場面があるんですけど、その氷河の末端に立った時に、その前2回もそこって登り降りしてるんですね。でね、去年見た時にね、あれと思って、なんか氷河ちっちゃくなってないかってね、見た瞬間も分かったんですよ。印象が全然違う。あれおかしいなと思って、で、旅が終わって、そのシオラパルクの村に帰ったところで、地元の人に、あそこの氷河 なんかちっちゃくなった印象があるんだけど、うん、っていうふうに話したら、いや今あそこすごい勢いで溶けてるよ、で、あそこだけじゃなくてもうグリーンランド

0: 全体の氷床の氷がものすごい勢いで溶けてて、どんどん氷河とかね後退してるよって話聞いて、まあ去年それはものすごく印象に残りましたね。
1: はい、自分が大きくなったわけじゃなくてね。
0: ではなくてね、はい、
2: 成長した
1: 経験を積んで。
2: なるほどね、
3: データじゃなくて実感として分かるぐらいってことなんです
0: ね。やっぱりね、地元のイヌイットの人たちもなかなかこう狩猟に出る期間が短くなっているとかね、海がなかなか凍らないとか溶けるのが早いとか、そういうのもいっぱいありますよね。
3: そう、改めてなんですけれども、その荻田さんが冒険する理由っていうのを教えていただいてもいいですか？
0: 理由ね、はい、難しいですよねこの質問ね。なんであなたは生きてるんですかって聞かれてるようなもので、
3: あ、でもそれぐらいのものなんですね、冒険っていうのが。生きるっていうことと同じ、ま
0: あ、そうですね、あの、うん、
3: 同時ぐらい、
0: なんかね、まあ、好奇心とかもあるんですけど、まあ、私の好きな、まあ、人の言葉をちょっと借りて、はい、自分の思ってることやってることを説明するとですね、はい、私の好きな本の中にポール・ツバイクっていう人の、冒険の文学っていう本があって、まあ、日本だともう絶版になっちゃってる古い本なんですけど、はい、まあ、そのツバイクっていう人はその本の中で、まあ、冒険とは何ぞやみたいなことも書いてるんですけど、はい、そこで書かれてるのが、ちょっと長いんですけど、冒険者は自らの人生の、人生っていうのは人の内側ってことですね、はい、冒険者は自らの人生の内側で鳴り響く魔人的な呼びかけに応えて城壁を巡らした都市から逃げ出すのだが、最後には語ることのできる物語を引っ提げて帰ってくる。社会からの彼の脱出は極めて社会化作用の強い行為なのであるっていう言葉があるんですね、
3: はい、
0: でこれどういうことかっていうと、そのツバイクは、まあ、冒険者は内側で魔人が呼んでるっていうわけですよ。自らの人生の内側で魔人的な呼びかけに応えると。魔人が呼んでる。悪魔が呼んでるんですよ。で、これ天使が呼んでるんじゃないですね。天使が呼んでるってなんかメリットありそうじゃないですか。応えた方がいいですよ。でも悪魔が呼んでるのって多分答えない方がいいんですよね。リスクはあるし、それに応えたらなんかもうとんでもない目に遭うかもしれない。でもなんか人間ってね、好きになっちゃいけない人を好きになっちゃうとかなんかあるわけじゃないですか。ね、そういう気持ちがね、そこに応えて城壁を巡らした都市、まあ、これは比喩ですけど、これ社会ですよね、社会から逸脱していって、その荒野でそこでしか体験しえないものを体験して、語ることのできる物語を引っ提げて城壁の内側、社会に帰ってくる。でそこで語るんですよね、
1: はい、
0: で語ることで初めて城壁の内側で、まあ、言ってみれば視座が固定しているというかね、ここが世界の全てであるっていうふうに思考が固定化した人に、違うよと、あなたたちの世界は外側から見るとこう見えるよとか、あなたたちの世界の外側にはこういう世界があるんだよっていうことを知らせるわけですね、
3: はい、
0: それによって初めて彼の旅とか冒険っていうのが社会性を後々に帯びていく、最初から社会性があるわけじゃないんですよ、悪魔が呼んでるだけなん
1: で、そうです よね、
0: 個人性しかないんですよね、でこの循環っていうかね、一人の好奇心だったりとか挑戦心とか、その悪魔的な呼びかけに応えて出て行って、で帰ってきて語る、で後々社会性が帯びていく、でそれに触発されて誰かの悪魔に火をつけるわけです
2: よ、ね、なるほど、
1: だからそうやって人間はね、社会性がない、社会性がない、
0: ないです。はい。だから何やってんですか、何のためにやってるんですかとか、それやったら何になるんですかっていうのは、そんな理由ないんですよ。悪魔が呼んでるからなんです。
1: だから非常識だからこそ、常識を超えたところにあるから、そこに飛び出せるわけで、
0: そういうことですね。
1: そういうことですよね。
0: この一連の流れが私は冒険っていうことだと思うんですよ、
1: ね。なるほど。
0: でそこで北極歩くとかっていうのは、さっきの中で言うと、その荒野を歩いてるっていうすごく狭い範囲の話。だそれでもまさに生きてるってことになってくるし、はい。
3: で先ほどそのね、あの物語を皆さんに伝えるってことでしたけれども、ね、今後はどんな予定があるんですか？
0: ですね、今後は、私今神奈川県の大和市っていうね、横浜の隣で本屋をもう5年ぐらい前から、事務所を改装した本屋をやっていて、まあ今日もやってるんですけども、やっていてですね、まあ来週そこで、夏休みの100マイルアドベンチャーっていうね、子供たちとの旅の報告会をやったりとかもするし、あと去年私がグリーンランドを歩いたんですけども、まあそこでエスキモーの地元のね、イヌイットエスキモーたちの民間伝承を追いかけるっていう旅をやって、で、それを今新しく本にまとめていて、井上奈良っていうね、作家さんと二人で共著で本を作ってるんで、それが来年出る予定ですね。
3: はい。 方もね、いろいろおっしゃられた。で、まだちょっといろいろ伺いたいことがあるんですけれども、うんうん、もう間もなく終わりなんですよね。ええ、全然話足りませんよね、荻田さん。
0: まあ、マジで。
1: どれぐらい、何パーセントぐらい喋れました？
0: 0.5% ぐらいですかね。
2: 0.5% ぐら
1: い。 100% 喋るのがその社会冒険者のたるもの、社会性をまだ帯びてないじゃないですか。 0.5% じゃね、
3: 99.5% を。じゃあまた地球ラジオでもね、お話しいただくために何度も来ていただけるととっても嬉しいです。荻田さん、またぜひね、北極のこと、まあ、南極のことも教えてください。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 北極冒険家荻田康永さんでした。さあ、6時台後半は皆さんからいただいた冒険のお便りご紹介していきます。その前に1曲、山下武雄さん作曲、テレビアニメガンバの冒険からガンバの歌、ところによって交通情報です。

0: 球ラジオは聞き逃し配信もしています。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルで放送後1週間いつでも何度でもお好きな時間に聞けます。ぜひご利用ください。
1: さあ、それではお便りご紹介していきましょう。今日のテーマ冒険なんですけれども、昨日のテーマ取りましたで南極に行きましたというお便りをいただいていますので、まずこちらからご紹介させていただきますね。
2: はい、埼玉県の加藤義雄さんからいただきました、はい、50年前南極基地、南極地域観測隊で昭和基地での越冬し、美しいオーロラや氷山の写真をたくさん撮りました。フィルムですので帰国後に現像に出し、やっと写真を見ることができます。とても寒いのでフィルムの巻き上げはゆっくりしないとスプロケットがボロボロに壊れてしまいます。カメラの背面に回路を貼り付けてなんとか撮影することができました。いろいろ大変でした。でも南極でしか味わえない貴重な写真で、夏休みに来た孫たちに見せましたといただきました。
1: このお孫さんたちが羨ましいですね。
0: すごいですね。おじいちゃんが南極観測隊で昭和基地にいらっしゃった。
2: 50年前にね、
0: ということですよね。森田さんの話でも出てきた昭和基地ですよね。
2: すごい、また今とはまたね、写真の技術も違うから。
1: ああねー、あー、もしかしたら景色も違
2: 違うかも
1: っていう、ね、
2: 確かに
1: 知れませんよね。
0: オーロラや氷山の写真たくさん、ちょっと見たいですね。
1: そうですよね。
0: フィルムで撮ってらっしゃるということはね。
1: はい、で昨日のテーマが撮りましたに合わせて書いてくださってるので、このお写真のね、内容ですけれども、
0: はいはい、
1: どんな冒険だったのかっていうのもぜひ教えていただきたいですよね。
0: 基地で越冬した話もちょっと聞きたいですよね。
2: すごい写真にね、苦心した話が書いてあったけど、本当はもっと大変なこともあったはず。
0: そうでしょうからね。
1: さあ、じゃあ他の、今日のお便りテーマ、はい、冒険のお便りご紹介しましょうか。
0: はい、京都府の美穂さんからいただきました、はい、もう40年近く前、大学の卒業旅行でネパールへヒマラヤトレッキングに行きました、はい、しかも一人旅です、うん、初めての海外、今のようなネットの情報もなく、行く前に当時まだ珍しかった都内のネパールレストランでネパール人の方から情報を集めたりして、わずかなお金を握りしめ旅立ちました、うん、まさに私にとっては大冒険です、うん、この冒険で感じた一番のことは、世界にはこんなにも軽やかに自由に旅をしている若者たちがたくさんいるのだと知ったことです。ゲストハウスでは毎晩旅人同士で情報交換をすることが、今でいう SNS のようなものだったと思っています。いただきました。
1: そうですよね。今みたいに簡単にね、情報を集めたりできませんから、人に、まず日本に住んでらっしゃるそのネパールの方にいろいろ聞いて、
0: その後はゲストハウスで情報交換をしたり、まあ、そこで行ってきた方と、まあ、帰ってきた方と行く人たちとはありますもんね、はい、
1: そうですよね、うん、あ、確かにそうですよね。
0: そうそう、
1: あの、この後行きたい場所に
0: 行った人とかいますもん ね。そういうゲストハウスに日本語のノートがあったりしていますもんね。そのバックパッカーで行った人たち
2: に、あ、なるほど、ね、あそこに書き込
0: む、
2: ね、
0: でこういうことがあるからこれに気をつけろみたいなことをわざわざみんなで書いてっていう、なんか、まあ、だから今でこそね、インターネットでいろいろ出ているのかもしれないですけど、当時はもうそういうのを頼りに行くしかないですよね。
2: そこで知識を詰め込んでって、
1: 自分もノートに書いて、
0: そうそうそうそう、
1: だから
0: っていうのをね、伝えていくっていうのが、しかも一人旅でね、そこ大冒険ですよ
1: ね。大冒険ですね。でも素敵な、ね、冒険ですね。
0: 大三田さんもね、おっしゃってましたけど、ね、若い時にしかできないものであったりすると、そうそうそう、
1: ね、
0: なかなか経験を積んでしまうといけなかったり、リスクのことを考えると、
1: そうですね、情報がありすぎると、まあね、もちろんリスクを考えるのは大事なんですけれどもね、
2: いいやっていう気持ちがね、
1: うん、
0: そうですね。
1: さあ、もう一つご紹介しますね、はい、

0: ばんは。
1: 大学卒業旅行で行ったオーストラリアでグライディングに挑戦しました。グライダー、滑空とかってことですかね。前夜にその施設に一泊しました。当日は他にお客さんはいなくて、グライディングも担当してくれた60代くらいの物静かな雰囲気の職員の方と、前夜、シーンとした宿泊施設でお互いの家族のことなどを話した時の光景が印象に残っています。当初はウルルも考えていましたが、往復に時間がかかるので行くのをやめました、が当時はそのウルル登ることができたので行っておけばよかったかなと思いましたといただきました。なんかそのグライディングのことももちろん印象に残っているとは思うんですけれども、でも光景として印象に残っているのはその前夜に職員の方とお話ししたことなんですね。
2: そういうことってありますよね。
1: ありますよね。
2: あの旅に行って、旅の風景よりもその時に出会って優しくされたこととか、なんか人と交流したこととか、その食べたレストランの店員さんの様子とか、なんかそういうのを覚えてたりして、そうですよね。味とか音とかってなんかやっぱり記憶でだんだん忘れてしまうんだけれども、その時に感じた人とコミュニケーションした思い出ってずっと残ってますよね。
1: なんかもしかしたらね、その、なんて、英語でなんて言ったかとか、そこら辺は覚えていなくても、なんとなくその時の感情だけ覚えてたりしますよね。
0: 普通であったなとか。
2: そうですよね。
1: 素敵。素敵ですね。
0: じゃあ次は岐阜県のさつらい、太郎さんからいただきました。私にとって冒険は初めての街で、初めての食堂を探すことです。お腹が空いてお店を見つけても、入って大丈夫かなとドキドキ。一旦通り過ぎます。でもやっぱり気になって引き返し、勇気を出してドアを開けます。いらっしゃいの声にほっとして着席。メニューを決めるとき、周りのお客さんを観察し料理を注文します。配膳された定食を一口、思わずうまいと声に出しました。ドキドキがワクワクに変わるこの瞬間が好きです。知らない街で知らない食堂のドアを開ける、それが私の小さな冒険です。
1: こういった冒険もいいんですよね。わかりますね、この気持ち。
2: いやー、わかりますよ。
1: 入って大丈夫かなってドキドキ。
2: 一旦通り過ぎるんですよ。
0: ちょっとそこまでやっぱりね。ちょっと戻ってね。
1: 私でもついついこういう時インターネットで調べちゃったりするんですよね。口コミとかどうかなとか。
0: でもどのお客さんが何頼んでるかは見ますよね。
1: 見ます。
0: どれが一番美味しいんだろう。
2: ああ、なるほどね。
1: どれだろうとか。
0: このお店の定番どれだろうみたいな。
1: 常連さんっぽい人が頼んでるのはきっと美味しいだろうなとか。
2: 地元の人がね。
1: さあ、それではここで一曲お送りしましょう。ベン・イー・キングの楽曲のカバーです。今和の清志郎&ザ・レザーシャープスでスタンドバイミーライブ版です。

0: 地球ラジオお便り募集のお知らせです。次回9月12日土曜日のお便りテーマは公衆電話の思い出。海外の公衆電話からかけたコレクトコールや硬貨、テレフォンカードを準備して長話など公衆電話にまつわる思い出を大募集。
1: 公衆電話以外にも気がついたら消えていたものをお送りくださいね。
2: 地球ラジオでは世界中の皆さんからのお便りを募集しています。海外旅行中の方、海外にお住まいの方、日本で暮らす外国人の皆さんからのメッセージも大歓迎です。募集中のお便りテーマへの投稿や番組への感想、季節の話題などお寄せください。また最近行った海外旅行のエピソードなどを電話で話してくださる方は投稿フォームに連絡先をご記入ください。皆さんのお便り
3: お待ちしています。
2: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のテーマは冒険です。
0: 岡山県竹千明さんからいただきました。海外での冒険といって思い出されるのがペルーのマチュピチュに行った時に、マチュピチュのすぐ背後にあるワイナピチュという山に登ったことです、うん、マチュピチュからすごく急な階段を1時間近くかけて登っていくと頂上に着き、そこから見下ろすマチュピチュの眺めは壮大の一言です。急な坂道と階段を登って頂上まで行ったので、登る時よりも下る時の方が怖くて紐につかまりながら降りましたが、途中には崖のような場所もあって大冒険だったことを今でも覚えています。また訪れたい場所の一つです。
1: 怖い
0: 怖い、また訪れたい。
2: そうなんですね、
1: 怖い
2: なと思ったけれども、でもそれだけやはりそのマチュピチュの眺め、その壮大だった眺めがやっぱり印象的だってことですね。
0: そのマチュピチュを見下ろす、なるほどね、
2: 1時間近く階段登れますか？
0: いや、登れないです、
2: ね、階段を1時間って、
1: だってね、これきっと綺麗な階段かどうかわかんない、ガタガタしてて、
0: 急なんでしょう、しかもね
1: 30センチ
0: 降りる道はなんか迂回路とかないんですね、これ一回そこ登って何かで降りてこれるんですね、これ
2: 取られるんだったらえ、だって普通に1時間近く歩くのも大変じゃないですか。
0: です、
2: 階段も1時間近くかけて登るって
0: 相当高いところまで来てますよね。
1: 降りるときは紐に捕まって、
2: ね、怖い、ドキドキ、
1: もうニャルド降りれないかもしれないな上にいるねって言って、
0: いや上にいたら
2: どうする、
1: 何か受け取ってって思って
2: 怖い怖い怖い、
1: それもちょっと怖い、それも怖いや。
2: さあ、そして初めてという方からもいただいています、はい、東京都にお住まいの生わらび餅さんからいただきました。トビーさん、中村アナ、ニャールド、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 初めてメッセージいたします。私の冒険は日本第二の高峰、南アルプスの北岳、3192メートルの山頂からおよそ600メートルの垂直の壁の北岳バットレスって言うんですかね、北岳バットレスをクライミングしてきました。北岳バットレスというのは山頂を支えるように突き出している岩壁で、東半ルート第四尾根主稜の岩壁取り付けから最終目標の第四尾根取り付けまでの垂直の壁のおよそ300メートルを4時間かけてたどり着きました、うん、夏の素敵な冒険の思い出ですといただきました。
0: これは垂直の壁300メートルをもうそれはそういうやり方で上がっていくんですよね。なんかのそのなんていうか素人がいきなり行ってできる冒険ではない
2: きっと
0: です
1: よね。岩壁でだって東半ルートだから多分普通に歩くっていうよりはなんか杭を打って上がっていくのかな、
2: ね、どう
1: な
2: んだろう、クライミングね、ああそうですよね、
0: は
1: あ、これはもうまさしく冒険、
0: 冒険ですよ、これは
1: 冒険だ、
0: ここを登ろうと思うんですからね、やっぱりすごいですね、
1: すごいな、
0: まあ 常識で計り知れないところを
1: やっぱり冒険をして、悪魔がささやいてるんだよ。これ登ったらいいよって
0: こうやって話をしてくれることで、うん、社会性を持つわけです
1: よ、ね、そうですね。また新たな心の内なる悪魔が、
2: うん、ね、これどれぐらいの方たちがね されるものなのかとかね、わかりませんけれども、
0: ね、そうですね。
2: すごいですね。じゃあちょっと可愛らしい冒険もいただ、ね、ちょっと圧倒されるばかりなので可愛らしい冒険もいただいていますのでご紹介しますね。はい、神奈川県にお住まいのくまさんからいただきました。トビーさん、中村さん、ニャルド、こんばんは。
1: こんばんは。
2: いつも楽しく聞いています。22歳の娘が小学生の時、九州に住む親戚の家まで一人旅をさせました。羽田までは私が、向こうの空港には親戚が迎えに来てくれました。乗る時間はおよそ2時間でしたが、娘に聞いたら冒険感を味わえたそうです。可愛い子には旅をさせよ、海外にも同じような言葉あるのかなといただいていますが、フランスはいかがですか。
0: まあ、フランスはちょっと一人で子供を、
2: 確かに危ないですもんね、
0: 危険、旅行させるのはちょっと、はい、まあ、危険だということで、はい、やってはいけないことというか、 あまりさせないことが多いですけれども、まあ、この飛行機の場合は中で、はい、客室乗務員の方が、ケアしてくれたりしますよね。
2: そうですね。でもなんか可愛い子にはあえてこういろんな挑戦させてみようとか、そういうことは結構しそうなイメージありますけれども、フランスそんなことないんですか。
1: なんか自立、子供でもちゃんと自立してるっていうイメージは
0: なんかその、そうですね、一人旅というよりは、そのスクールにいろんな経験をさせるっていう意味では ありますよね。
1: でも小学生の時もしにあると飛行機一人で乗った人ドキドキしちゃうかもな、
2: ね、小学生でって結構のね冒険ですよね。
0: でも夏は結構いますよね。その春休みとか、はい、冬休みとか、
2: なんかそういう例ありますもんね。お子さん一人旅の方はここにとか、
0: 何人かもうまとまっていて、その航空会社の方でもちゃんとついてくれて、
1: そうなんだ、ちょっと安心だね。
2: さあ、ということで今日もリスナーの皆さんからたくさんメッセージをいただきました。しんこさん、キラキラさん、今年から高齢者さん、ピッピさん、渋太郎さん、にわにわにさんなどなど、投稿、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。地球ラジオ、次回は9月12日土曜日午後5時25分からの放送予定ですが、プロ野球中継で放送開始時刻が遅れたり休止になったりする場合があります。トーマローズさんと私、中村でお送りします。
0: 地球メイトはブラジルの公衆電話事情について、ユニークなギネス世界記録とその記録が生まれるまでのストーリーを伝える地球ナンバーワンは、最高齢の新聞配達員を紹介します。
1: 13日日曜日は大相撲中継と気象通報の後、午後6時25分からの放送予定です。コメディパフォーマンスグループサンガガヘッツがフィリピンから生リポート、お楽しみに。
2: 今日の放送を聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ、中村恵子と
0: レ・ロマネスク・トビーと
1: 地球ラジオのマスコット猫のニャルドでした。
3: チャオ。
2: あっという間だったね。
1: にゃん。

時刻6時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報、道路交通情報をお伝えします。北上する秋雨前線の影響で、関東ではこれから明日にかけて線状降水帯が発生して災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。八王子までは昼前までの12時間に降った雨の量が 291.5 ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ8割に達する大雨となりました。これまでの雨で八丈町と三宅村、それから御蔵島村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。前線は明日にかけて本州付近まで北上する見込みで、関東甲信は雷を伴って激しい雨が降り、関東や伊豆諸島では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に伊豆諸島では明日明け方にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今夜遅くから明日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東南部と関東北部で250ミリ、伊豆諸島で200ミリ、甲信で150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。関東甲信越の気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島の南部に、レベル3土砂災害警報が伊豆諸島北部の新島に発表されています。次に注意報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島と神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ広い範囲に、静岡県の伊豆、新潟県の下越、佐渡に、雷注意報が関東の全域と静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方と伊豆諸島北部は同じ予報です。雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は東京地方が1メートル50センチ、伊豆諸島北部は3メートル。伊豆諸島南部の明日は雨、三宅島では未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波4メートル、ただし三宅島では3メートル後4メートル。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。続いて神奈川県です。神奈川県は全域で明日は雨、夜曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は神奈川県は2メートル50センチでしょう。千葉県です。千葉県も全域で明日は雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は北西部が1メートル50センチ、北東部と南部は4メートル、うねりを伴うでしょう。続いて埼玉県です。埼玉県も全域で雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県は全域で雨、ところにより明け方から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は茨城県は3メートル後4メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県全域で雨、夜曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県も全域で雨、夜曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い非常に激しく降るでしょう。

0: 静岡県です。東部と伊豆はともに雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は東部1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆は3メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県も全域で明日は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県です。北部は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の中部は雨、夕方から時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の南部は雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県です。新潟県の天気をお伝えします。新潟県の下越は雨、時々曇り、波1メートル50センチのち2メートル。中越と上越は同じ予報が出ています。雨、昼前から時々曇り。波は中越が1メートル、上越は1メートル50センチのち2メートルでしょう。佐渡の明日は曇り、朝から夕方雨、波2メートルのち2メートル50センチでしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。100% が茨城県北部、栃木県、90% が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県西部、千葉県、茨城県南部、群馬県北部、静岡県東部、伊豆、80% が伊豆諸島南部、神奈川県東部、埼玉県、群馬県南部、山梨県、長野県、新潟県下越、中越、上越、70% が新潟県佐渡、30% が小笠原諸島となっています。続いて明日の気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京21度、28度、横浜22度、27度、銚子22度、27度、熊谷21度、27度、水戸21度、27度、宇都宮20度、27度、前橋20度、26度、甲府21度、26度、長野20度、26度、新潟は最低気温が21度、日中は27度まで上がる見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。高速道路に雨で通行止めになっているところはありません。ただ中央道の上りの神奈川県の藤野パーキングエリアは雨のため午後6時40分から利用できなくなっています。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、東名高速道路は東京インターと鮎沢パーキングエリアの間、中央道は調布インターと相模湖インターの間、圏央道は相模原インターと青梅インターの間、東京外環道は大泉ジャンクションと松戸インターの間、常磐道は三郷ジャンクションと流山インターの間です。常磐道の下りは茨城県の実りパーキングエリア付近で事故のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは東京料金所で乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に8キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため6キロの渋滞です。上信越道の上りは碓井軽井沢インター付近で工事のため6キロ渋滞しています。関越道の上りは練馬インターの出口で1キロ渋滞しています。一般道路では雨のため埼玉県の県道が通行止めになっています。雨のため県道吉田大田部譲り原線は秩父市吉田大田部と上川町矢野の間、県道矢野情報寺線は上川町矢野と上アグ原の間がいずれも上下線とも通行止めになっています。東京都内の東八道路の下りは三鷹市野崎2丁目で乗用車の事故のため1キロの渋滞です。千葉県の県道船橋阿鼻子線は船橋市高根町で車2台の事故のため鎌ヶ谷市方面への下りが2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の高野ジャンクション方面への東行きは浦安で軽トラックの事故のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの小山でした。
2: JOAK NHK

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。安全を最優先にした行動が必要です。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みで、東京23区を含む関東、東海、それに東北では明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。危険な場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。午後6時までの1時間には国土交通省が三重県尾鷲市に設置した雨量計で33ミリの激しい雨を観測したほか、伊豆諸島の大島空港で26ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で伊豆諸島にある八丈町と三宅村、三倉島村、鹿児島県の屋久島町と豊島村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。今後の大雨の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲でこれから大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海ではこれから明日にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。また関東と近畿ではこれから明日にかけて、東北では明日明け方から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が明日明け方にかけて、愛知県と三重県が今夜から明日朝にかけて、静岡県が今夜から明日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今夜遅くから明日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけて、福島県が明日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が明日朝から夕方にかけて、岩手県が明日昼前から夜にかけてです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。各地で今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。山形新幹線は明日福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめるということです。首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は JR 東日本によりますと、明日は始発から運行する予定ですが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。また運休となる予定の区間もあります。明日湘南新宿ラインは逗子駅、小田原駅と高崎駅、宇都宮駅の間で始発から午後5時ごろまで、東海道線は小田原駅と熱海駅の間で始発から午後7時ごろまで、中央線は高尾駅と小淵沢駅の間で始発から午後6時ごろまで、いずれも運休となる予定です。ホームページなどで最新の情報を確認してください。ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。福田さん、明日にかけて東海から関東、東北などで大雨に厳重な警戒が必要ですね。
1: はい、南海上から北上する秋雨前線の活動が活発になるためです。今夜以降、秋雨前線に向かって大量の水蒸気が流れ込む見込みで、その水蒸気の量は2015年の関東東北豪雨に匹敵するか、それよりも多いと予想されていて、各地で雨雲が急激に発達する恐れがあります。
0: 線状降水帯に関する情報も相次いで発表されていますね。
1: はい、今発表されているのは線状降水帯半日前予測という情報です。これは線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された時に発表される情報です。大雨に対する心構えを一段高め、ハザードマップや避難所の場所、避難経路の確認などを行うことが重要です。言い換えますと、これから1日経たないうちに激しい雨や非常に激しい雨の降り続く可能性があるということです。そしていよいよ線状降水帯が発生しそうになると、線状降水帯直前予測という情報が発表されます。今年から運用が始まった情報です。この情報は今後 2,3 時間のうちに移動が困難な状況になるような大雨の恐れがあり、崖や川の近くなど危険な場所にいる方は周辺の状況に注意し、速やかに安全を確保することが大切になります。まず線状降水帯半日前予測が出て、災害への心構えを一段高め、さらに雨の降り方が危険になると線状降水帯直前予測が発表されるという運用になっています。
0: 線状降水帯半日前予測が発表されている地域と予想されている時間帯を改めて教えてください。
1: すでに予想時間帯に入っているのは伊豆諸島と東海地方です。伊豆諸島はこれから明日の明け方にかけて、愛知県と三重県はこれから明日の朝にかけて、静岡県は昼前にかけて線状降水帯の恐れがあります。今夜から線状降水帯発生が予想されているのは関東です。東京地方、埼玉県、神奈川県、千葉県は今夜遅くから明日昼前にかけて、茨城県、栃木県、群馬県は明日未明から昼前にかけてです。明日の明け方以降は東北で予測されています。福島県は明日の明け方から昼過ぎにかけて、宮城県は明日朝から夕方にかけて、岩手県は明日昼前から夜にかけてです。ただ線状降水帯の予測が出ていないからといって安全というわけではありません。線状降水帯を予想する情報が出ていなくても、短い期間で記録的な大雨が降ったり大雨災害が発生することもありますので、早めに安全を確保することが大切です。
0: 福田さんには後ほど再び伺います。大雨に関する情報は NHK1 のニュース防災アプリでもお伝えしています。お手元のスマートフォンなどで雨雲の動きや今後の予測をマップで確認できるほか、河川に関する情報なども確認できます。アプリをダウンロードするにはアプリストアで NHK1 ニュース防災と検索してください。人が刺されてガソリンが撒かれた。通報があったのは岐阜県本巣市の洋菓子店と住宅を兼ねた建物でした。火事では3人が亡くなりました。当時11人が集まっていたという現場で一体何が起きたのでしょうか。火事があったのは昨夜、洋菓子店と住宅を兼ねた2階建ての建物でした。通報の内容は人が刺された、ガソリンが撒かれ火事になっているというものでした。近くに住む女性は、火事に気づいて外に出たら屋根の上に人がいた、はしごを持ってきてと言われたので持っている人を探し消防の人を案内した、その後4人から5人が屋根の上から降りてきたと話していました。焼け跡からは2人が遺体で見つかり、3人が怪我をして病院に搬送されました。警察によりますと、その後搬送された岐阜県瑞穂市の会社役員林博さん70歳の死亡が確認されたということです。この住宅に住む66歳の女性と瑞穂市の65歳の男性が病院で治療を受けています。田畑や住宅に囲まれた地域の建物の現場、1階が洋菓子店、2階が住宅です。店は地元出身の女性がおよそ20年前に開いたということです。昨夜は何が起きたのか、警察によりますと、建物には住人の女性と知人の合わせて11人が集まっていました。

0: 住人の女性の弟だという別の住宅で暮らす男性は、
1: 僕も全然知らなかったよ、集まっとることも知らなかったので、2階が居住スペースで、その上がってる階段に住宅がない
2: 火が、
0: そして11人のうち死亡した70歳の男性は建物の外で、他の10人は室内や屋根で見つかっていたことが警察への取材で分かりました。警察は死亡した2人の身元の確認を進めるとともに、通報内容などから当時現場にいたうちの1人が火事に関わった疑いがあるとみて詳しい状況を調べています。国民民主党の代表選挙は今日投開票が行われ、玉木代表が再選されました。国民民主党の代表選挙は、結党以来代表を務める玉木氏と当選2回の橋本幹彦衆議院議員の2人が立候補し、論戦を交わしてきました。今日臨時の党大会で党所属の国会議員が投票し、事前に締め切られた地方議員や全国の党員サポーターによる投票と合わせて結果が発表されました。開票結果は合計159ポイントのうち、玉木氏が127ポイント、橋本氏が32ポイントとなり、玉木氏が再選されました。代表の任期は3年後の2029年の9月末までとなります。玉木氏です。
3: 文字通り、国民民主党を国民から信頼される、さらなるより大きで大きく強い政党に進化させてまいりたいと。
0: 玉木氏は記者会見で、榛葉幹事長を続投させる考えを明らかにしました。榛葉幹事長です。
4: 私も微力ながらしっかりとお支えをしていきたいと思います。ものすごい勢いで政界変わってますから、常にアップデートしていく。
0: 一方、自民党の小林政務調査会長は、
5: 一定の信頼関係の下で、引き続き是々非々で、この政策の議論をさせていただければと。
0: 玉木代表は記者会見で、政権与党との向き合い方について、
3: 与野党関係なく、政策本位でその関係を考えていくというのは、これまでもそうですし、これからも変わりません。
0: その上で、
3: 我々がですね、小さな勢力であれば、仮に連立を組んだとしても自分たちの意見は通りにくいし、通ったとしても小さいと思いますので、その意味ではしっかりと議席を増やしてですね、我々が政策実現を主導できる形で、政権に組みしたい、政権を担いたいと。
0: このように述べて、再来年の参議院選挙で非改選を含めて40議席以上を確保し、野党第一党を目指す考えを示しました。取材に当たった政治部の鹿野公平記者の報告です。
6: 国民民主党の舵取り役は、対決より解決を掲げる玉木氏が引き続き担うことになりました。玉木氏は政策本位で与党ともできる協力はするという今の基本路線を維持し、党を新たなステージに引き上げていきたい考えです。ただ党内には、創設者である玉木氏を中心としたトップダウンの党運営への不満もくすぶっています。所属議員が増えたとはいえ、党の支持率が伸び悩む中、結束を図りつつ党勢拡大につなげていけるのか、玉木氏にはこれまで以上に結果が問われることになります。
0: 次です。秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまは、今日天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻に20歳の誕生日を迎えた挨拶をされました。皇居に入る際、沿道に集まった人たちから、お誕生日おめでとうございますと声をかけられると、悠仁さまは雨の中、車の窓を開けて手を振って応えられていました。悠仁さまはこの春、筑波大学の2年生になり、学業を優先しながら皇族として活動の機会を増やされています。スポーツは大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手に待望の一打が出ました。

0: 1年目の日本選手で初のシーズン30号に到達です。村上選手は大台到達まであと1本としてから先月18日以来足踏みが続いていました。17試合75打席ぶりとなる30号は1回ランナーを1塁に置いた場面で先制のツーランホームラン。シーズン30号に到達したのは日本選手で4人目。1年目での達成は村上選手が初めてです。村上選手は、
1: 僕にとっては通過点というか、もっともっと、高い目標を持って野球をやらないといけない。
0: 一方、心配なのがドジャースの大谷翔平選手。

0: 東や伊豆諸島付近にかかっています。今夜遅くからは関東でもさらに雨の降り方が強まり、明日の明け方以降は東北の太平洋側でも非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。関東や東海では夜の暗い時間帯に大雨災害の危険性が高まる恐れがありますので、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。
1: 降り始めからの雨量が多くなっている地域も増えていますね。
0: はい、この先も雨は続きそうです。現在沖縄付近にある台風24号の影響です。台風24号は明日の午後には熱帯低気圧に変わる見込みですが、熱帯低気圧に変わっても北上を続け、あさって火曜日ごろ西日本に近づく見込みです。前線や熱帯低気圧の動きによっては、西日本や東日本は火曜から水曜ごろ再び雨の降り方の強まる恐れがあり、さらに総雨量が多くなりそうです。
1: では各地の明日の天気です。
0: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は明日は雨が止み日も差すでしょう。ただこれまでの大雨で地盤が緩んでいますので、引き続き土砂災害に注意をしてください。鹿児島県の奄美地方と種子島屋久島地方は明日の明け方まで激しい雨の降るところがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。九州は曇りで雨の降るところがあるでしょう。中国地方と四国は曇り時々雨の予想です。近畿も雨で、夕方頃までは雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。東日本です。東海は明日の朝まで雷を伴って非常に激しい雨が降り、猛烈な雨の降る恐れもあります。関東は明日の午前中非常に激しい雨の降るところがあり、大雨への厳重な警戒が必要です。北陸も雨が降ったりやんだりで、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北日本です。東北は太平洋側で明日の昼前から非常に激しい雨が降り、大雨になりそうです。北海道は晴れのち曇りで、夕方以降南の地域から雨が降り出すでしょう。明日の最低気温、札幌16度、仙台18度、東京21度、金沢22度、名古屋23度、大阪24度、広島高知鹿児島25度、福岡と那覇は26度でしょう。最高気温、仙台23度、札幌24度、東京大阪28度、名古屋金沢29度、福岡那覇30度、高知31度、鹿児島32度、広島33度、熊本も33度でしょう。西日本で30度を超えて蒸し暑くなりそうです。東海から関東、伊豆諸島、東北ではこの後も大雨に厳重に警戒してください。
1: 気象予報士の福田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。時刻は7時20分になります。
2: 関東地方、続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。大雨が降る恐れがあることを受けて、首都圏の一部の交通機関にも運休などの影響が出ます。JR 東日本によりますと、首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線などは、など主な各線は明日始発から運行する予定ですが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。また運休となる予定の区間もあります。明日湘南新宿ラインは逗子駅と小田原駅と高崎駅、宇都宮駅の間で始発から午後5時ごろまで、東海道線は小田原駅と熱海駅の間で始発から午後7時ごろまで、中央線は高尾駅と小淵沢駅の間で始発から午後6時ごろまで、いずれも運休となる予定です。このほか明日は青梅線の青梅駅と奥多摩駅の間、常磐線の日立駅と仙台駅の間、水戸線の全線と水郡線の全線で終日運転を取りやめます。また総武本線の桜駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と我孫子駅の間と成田駅と銚子駅の間、東金線の全線、 鹿島線の全線は始発から夕方

頃まで運休します。さらに久留里線は木更津駅と久留里駅の間で始発から夕方頃まで運休するほか、久留里駅と上総亀山駅の間では終日運転を取りやめます。今夜から運転を取りやめる区間もあります。千葉県の内房線では君津駅と阿波鴨川駅の間で今夜8時頃から運休し、明日も始発から夕方頃まで運転を取りやめます。外房線では本田駅と阿波鴨川駅の間で今夜9時頃から運休し、明日も始発から夕方頃まで運転を取りやめます。また静岡県内を走る伊東線は今夜8時から明日夕方頃まで全線で運休するということです。この他在来線の特急は東海道線の踊り子や中央本線のあずさなどが明日始発から運休となります。 JR 各社は天候の状況によってさらに遅れや運休が発生する可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。今出ている警報と注意報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島の南部に、レベル3土砂災害警報が伊豆諸島北部の新島に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島と神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、埼玉県、静岡県の伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ広い範囲、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の全域と静岡県の東部と伊豆、山梨県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、雨、夜、曇り、ところにより明け方から昼前、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波3メートル。伊豆諸島南部は雨、三宅島では未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波4メートル、三宅島では3メートルのち4メートル。小笠原諸島晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県の明日は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

曜名作座、原作木内昇、片場み、6回連続第3回。

0: 演竹下恵子、段田安則、脚色藤沢亜紀、音楽森優也。
1: 昭和20年8月15日、木村食堂の入り口脇に据えた真空管ラジオから流れる天皇陛下のお声を、この家の住人全員が揃って聞いた。
2: 権蔵さん、これはつまり戦争が終わったということですよね。
3: どうやらそうらしいな。
2: これでやっとうちの息子が刺激が帰ってくる。知恵、茂雄、お父ちゃんが帰ってくる。

0: ってくるよ。
1: お父ちゃん、誰？
0: 忘れちまったのかい？だってお母さん、あの人が言った時、知恵はまだ二つだったんですよ。茂雄はお腹の中だったし。
2: きっと世間じゃ、日本が負けたってんで大騒ぎだろうが、この通り、ここの女たちは誰一人そんなことは気にもしてねえ。それどころか、うちのお袋と来たら、この後とんでもねえことを言い出しやがって。
0: 戦争も終わったことだし、テイコさん、ゴンゾー、あなたたち一緒になったらどうかしら。
1: 一緒って、え
2: な、何言い出すんだい。
0: テイコさん、つい先日も岐阜のご実家から手紙が来ていたわね。その後結婚の話はどうなっているんだとかなんだとか。
1: どうしてそれを？
0: 私があなたの親だったらそうするからです。すみません。いくら父の持ってきた見合いが嫌だと言っても、たまたまそばにいたゴンゾーさんを自分の言い名付けだとかいう嘘をついたのは、今思うと本当に申し訳ないことで。
2: あんなとっさの出まかせ、未だ信じてる方がどうかしてな。
0: だったらそれを本当にしちゃえばいいわ。どう？二人ともその気はないの？
2: その気って、
0: 私いずれ正式な教員になるための検定試験を受けようと考えているんです。教師を一生の仕事にして一人で生きていくつもりで。仕事をずっと続けるのは素敵なことだわ。応援しますよ。でもね、二人でいることでいい物語が紡げる組み合わせってものがあるのよ。ほら、似合い似合いの釜の蓋って言うじゃないの。ゴンゾーはなんていうか、いつもつまらなそうに見えるのよね。でもテイコさんみたいな人と生きていけたら、今よりずっと人生が面白いって思えるんじゃない？テイコさんもそう。頑張り屋さんなのはあなたのいいところよ。だけど、ゴンゾーくらい抜けてるのがそばにいるのも悪くないと思わない？そう言われても。
2: ダメだって。
0: ダメ？私あなたは嫌とは言わないと思ってたけど。
2: いやっていうか、ダメなんだよ。俺なんかと一緒になっちゃう。仕方ねえ。俺はな、本当は放送局員なんかじゃねえんだ。ほら、前にここへ来た六さんと組んで、あちこちにあるラジオの放送所に機材を運んでんだ。俺はただの運搬屋だよ。
0: まあそうなの。それも立派なお仕事だと思います。
2: いやいや、だからよ、驚かねえのかよ。
0: そんなことだろうと思っていたものね。え、はい。
2: そうか。じゃあ、そういうことだから
0: それはそれとして、二人とも結婚のこと考えておいてね。私は誰とも一緒になる気はない。せいちゃんは幸男と結婚した。ゴンゾーさんやって可愛らしい人の方がええに決まっとるもの。私は一人でええ。それに戦争が終わって、この先学校がどうなるんかわからんし、今はそのことで精一杯やわ。いいですか皆さん、国語の教科書は開きましたね。ではこれから先生が言う箇所を墨で塗りつぶしてください。
2: 先生、そんなことをしたら読めなくなります。
0: そうですね。でもこれからの世の中にふさわしくないところがあるので、そこを消していくことになったのです。さあ筆を取って。塗りつぶすんは戦意高揚や皇軍を称える言葉、それに兵士という言葉も。兵士としてお国のために尽くした父親や兄を亡くした子もおるのに、 こんなことをさせられるなんて。
3: 山岡先生。
0: はい、教頭先生。
3: 実は我が校で身体検査を実施することになりましてね、先生にはそれまでに全校生徒を鍛えておいていただきたい。
0: はあ、何を鍛えろと？
3: 厚生省の調査結果によると、子どもたちの体重の平均値が大幅に落ち込んでいます。国は健康復興を目指すそうですから、ぜひ我が校では良い数字を上げたい。そのために体を鍛えてや
0: る。お断りします。
3: あ、
0: 体は食べ物によって作られます。この食糧難の最中、激しい運動は危険です。まずは栄養のある給食の実施が先で、体を鍛えるのはその後です。出なければ良い数字など決して出ませんから。失礼します。
3: でなよ、
0: ついこの間まで小国民だ、竹槍教練だと目をつり上げて命じ取ったものを、誰が子供から健康を奪ったか考えもせんで、ええ数字を欲しがりよる。なんとさもしい。
4: やだ、雑炊なんてもう食べたくない。
0: わがまま言わないの、知恵。あの、智子さん。なあ、にていこさん。外に誰かいるみたいですけど。
5: え？
0: あの、もう店じまいで。
3: ここ、木村食堂ですよね。
0: 福井兵だ。この人、右腕がない。あんた、あんた！
3: 智子！
0: しっかり！
3: おふくろ、ただいま、ただいま帰りました。
0: 悪いわね、こんな雑炊しか出せなくって。
3: うまいよ、家族と食べるもんが一番うまい。
4: ちいへ、何してんだい。てえこさんの後ろに隠れてさ。
6: だってあの人怖いんだもん。
4: こら、あんたのお父ちゃんじゃないか。
3: おくろ、いいよ。知恵、大きくなったな。弟の面倒もしっかり見てるそうじゃないか。偉いな。
6: どうして手がないの？
3: うん、ちょいと仲間に合図を送ろうと右手を上げたところで敵に撃たれてな、飛んでいっちまったんだ。そしたら後ろにいたやつが、これ木村さんの腕って持ってきやがったのよ。だから俺は言ってやったね。俺の体を嫌って出て行っちまったもんには用はねえ。おめえにくれてやるってな。
0: まったくこの江戸っ子は。知恵、あんたのお父ちゃんはおかしな人だね。
6: え、うん、おかしい。
3: そうか、おかしいか。
0: この人が智子さんのご亭主か。女学生だった智子さんが洋食屋で働く茂樹さんに一目惚れしたって前にそう言っとったな。料理の腕は天下一品やって。でも左腕だけやと。もう。
3: だがそれから3日後の朝。さあ味見してくれ。野菜くずと細かく切ったうどんを炒めてみたんだ。
0: これ茂樹さんが作ったんですか？
3: ああ、智子に手伝ってもらってね。
0: 私がやったのは麺を切るとこだけ。
3: あ、このくらいなら今の俺でもできるさ。料理は13の時からやってるからね。さあ熱いうちに。
0: はい、いただきます。うん、おいしい。ね、うちの人の料理の腕は天下一品でしょ。はい。
7: お、いい匂い。
0: あれ、兄貴、また朝帰り？
3: ゴンゾーさん、朝飯食うかい？もらうよ。夜通し働いてペコペコだ。
0: 仕事？遊んできたんだとばっかり。
3: バカ言えん。 今ちょいと人の手伝いを。

0: 朝早くからずいぶんにぎやかだね。おや、コックつぶしの居候じゃないか。いつまでいる気だい。
1: チェ、悪かったな。
0: 刺激も戻ってきたことだし、邪魔だろうから私は2階に移ろうと思ってんだけどね。お母さん、別に私たち…
2: 富江さん、どうしたんですか？
0: 皆さん、おはようございます。ケイさん、それいいわ。ゴンゾーの部屋はどうぞケイさんがお使いになって。
3: なんだよ。お袋まで俺を追い出そうってのかよ。
0: あなたはテイコさんの部屋に移ればいいじゃないの。
2: え？私の？兄貴とテイコさんって、そういうこと？
3: 違う。あんたも違うって言えよ。
2: 違います。けど
0: 何？
2: 今は違うんですけど。
3: 変な言い方すんじゃねえよ。ちょっとこっち来い。
2: はい。
4: 二人きりになった途端、テイコが切り出した。
0: 私は、やり投げしか知りません。だから何かをやり遂げるには、一人で立つものと思ってきました。でも、どんなにいい選手でも、いい監督がいなければ記録は伸びない。今私には、いい監督が必要なんです。
3: 何が言いて、もっとわかるように話してくれ。
0: はい。今、世の中がひっくり返って、学校でも正しいことが変わってしまいました。毎日、これでいいのかって悩んでいて、自信がないんです。だから、自分の間違っているところや、足りんところをはっきり言ってくれる人が必要なんです。それがゴンゾーさんです。
3: いや、俺はそんな立派な人間じゃねえって。
0: 私に、教師を辞めりゃいいって言ったの、覚えてますか？
3: そうだったかな？
0: 生徒を空襲で亡くして、私がどうしても立ち直れんかった時、そんなにしょぼくれてんなら辞めちまったらって、あなたは、まっすぐな言葉で私のお尻を叩いてくれた。ゴンゾーさんはそういうまっすぐな人やと思うんです。
3: そりゃ買いかぶりってもんだぜ。俺はただ
0: それと、もしかしてゴンゾーさんは私と一緒におるのが面白いんですか？富江さんがそんなことをおっしゃって見えたけど。
3: いや、そうなお袋にはそう見えるのかも。
0: もちろん好きな人と一緒になるのが理想です。でも似合い似合いの釜の蓋、どんなものにも似合いの相手がおるもの、それで考えたんです。私、ゴンゾーさんとは同志にならんって。どうですか？
3: 同志ってなんだよそれ。まあ俺は、それでもいいけどよ。
0: よかった。では私たち一緒になりましょう。
3: なら、そうするか。
4: 俺とテイコは所帯を持つことになった。と言っても俺は隣の部屋に移っただけで、他は相変わらずの暮らしだ。まあ変わったことといえば、俺がテイコをおてえと呼ぶようになったことくれかな。昭和21年の正月5日、しびれを切らしたテイコの両親から一度挨拶に来いという手紙を受け取り、俺たちは岐阜のおてえの実家へ出向いた。その道中、俺たちは少しばかり口裏合わせをした。
0: 必ず父は仕事のことを聞きます。ゴンゾーさんは放送局員やいうことになっておりますから、話を合わせてください。
3: ああ。

0: そのことなんだが、今運搬屋の方は六さんから声がかかった時だけでな。
1: え、じゃあ毎晩遅いのは？
0: 実は知り合いのつてでラジオ番組の制作の手伝いをな。と言っても街角に立ってインタビューしたもんを制作部に渡してるってだけなんだが。
1: どんな番組なんです？
0: 街頭にてって番組で、毎回テーマが決まっててな、銀座あたりで声をかけてる。警戒されるとあれだって言うんでマイクロフォンを隠してな。そうすると結構面白い本音が出てくんだ。アナウンサーでも歌手でもね、普通の人の声が流れてくるのが珍しいってんで、まあ評判はいいらしい。
1: 全然知りませんでした。
0: 俺が考えた企画でもねえし、ただの手伝いで格好もつかねえからよ。
1: それじゃあ、いつかあなたの企画がラジオから流れるのを楽しみにしとりますね。
0: そう、うまくはいかねえや。けど、そうなったらいいとは思ってる。それで、お手の仕事のことは？
1: ああ、母は結婚したら私が仕事を辞めると信じ込んどるから、まだ教員をやっとることは黙っといてください。あ、でもこれは何も嘘をつこうってわけはなくて、ただちょっとお茶を濁すってだけですからね。
0: 勝手に承知。けどよ、考えてみりゃ俺たちの結婚自体大嘘から始まったんだもんな。
1: そうでしたね。
0: とまあ、おかげでお手の両親との顔合わせをなんとか切り抜けて、俺たちは無事木村食堂に戻ってきた。そのほんの数日後のこと。
1: また母から手紙や、うん、神代さんから帝子に知らせてほしいとお願いされたので手紙を書きます。誠一さんはお国のために立派にお勤めを果たし、英霊。いやいや、せいちゃん。
0: 戻ったらまた野球しような、せいちゃん。
1: せいちゃん。
0: おていがこの手紙のことを誰にも言わなかったのは、ひょっとすると夫の俺への遠慮からだったのかもしれない。だがこの後、思いもよらねえ形で神代誠一という男の死をこの家の門全員が知ることになった。
2: ごめんください、夜分に恐れ入ります。
0: やってきたのは誠一の父親と子連れの若い母親、誠一の女房の幸男だった。
1: おじさん、
2: お願いしとったことやけど、ていちゃんから返事がないというもんで押しかけさせてもろたんや。
1: 返事？
2: おふくろさんに手紙を送ってもろたんやけどな。誠一のことは知っとるやろ？
1: あの手紙、最初しか読んどらんかった。それにしても、なんで幸男と子供まで？
2: 誠一はうちの唯一の男の子で後継ぎやった。神代の家は江戸の昔から続く植木屋やから、そう簡単に終わらせるというわけにもな。ああ、そや、これのことは知っとるやろ。ていちゃんと同じ学校やったはずやなあ、幸男。
1: お父さん、私のことなんてと覚えとらんと思います。帝子さんは運動もようできて誠一さんとも仲ようって。なんやこの人、なんでこっちを見んのやろうか。
2: それでな、家業のためと言ってはあれやが、これに婿を取らせることにしたんや。親戚に一人もんの三男坊がおってな、ちょうどええからってことで。
1: 幸男さんはそれでええの？
2: ていちゃん、これも

0: 承知しとることなんや。そんでな、その三男坊がどうしても誠一の子供を育てるんは嫌やと言うんや。ほら、誠一は野球で活躍しよったやろ。あの辺りで知らんもんはおらん。引け目があると言うんや。子供のことも忘れてほしいと。
1: おじさん待って、智子さん、ちょっとこの子奥で遊ばせてやってくれませんか。
2: いいよ坊や、おいでこっちで遊ぼう。
1: うん。子供にこういう話を聞かせるんは。
0: まだ三つや、何もわからんやろ。でな、てーちゃんに相談言うんはな、あの子を養子にもらってくれんかいうことなんや。なんや、大学での立派な方と一緒になったそうやないか。ここなら安心して任せられるなあ、ゆきよ。
1: はい、てーこさんなら心強いです。それ本気で、あの子は好きで一緒になったせいちゃんの忘れ形見やないの。それを手放すやなんて。じゃあ子供を抱えて野垂れ死ねって言うんですか。
0: わしらにもこれからの暮らしがある。情けないが、事情を察してくれんか。
1: あの子の名前は聖太です。聖一さんの聖に太郎の太と書いて。私が断ったら別のどこかへ養子に。やったら私が引き受けます。
0: ほうか、引き受けてくれるか。
1: ただしあの子はうちの子として育てます。聖太君にも私が本当の母親だと申します。岐阜へ里帰りしても決してそちらへは連れてかんし、幸男さんとも会わせません。ええ、それで結構です。やったら今からあの子はうちの子です。どうぞこのままお引き取りください。
3: 誠一の親父さんと幸男は子供の衣類の入った風呂敷包み一つを置いて振り返りもせず帰っていったと。ここまでの成り行きを俺はおていから聞かされた。
1: まことに愛すみません、私の一存でこんな重大なこと。とにかく頭に血が昇って。
3: 前にも似たようなことがあったよな。教え子をいきなり連れてきたろ。
1: この食糧難に子供一人育てるのは並大抵ではない。

0: 仕方ねえさな。子供の一人くれ養ってやるさ。
1: おか。
0: おお、お、起きたか。
1: おか。おか。おか。ああ
2: 。よしよしよしよし。まだねんねしようね。
1: おか。おか。
0: これはどうすりゃいいんだ。
2: お母ちゃんだよ。ここにいるよ。
0: おてえよ。いきなりそれは無理があるだろ
2: う。この子の母親はもう私しかおらんってことになったんです。こうするほかないんです。セーター、ほら、お母ちゃんはここだよ。
3: おてえは毎朝毎晩しつっこく、お母ちゃんはここだと言い聞かせ、朝仕事に出かけて、夕方転げるように帰ってくると預かってくれているおふくろと交代して、セーターの世話に追われた。俺はというと、
0: おで、悪いがしばらく帰れねえ。新しい番組の企画を出してみねえかって声がかかってよ。
2: わかりました。そら、セーター、お父ちゃんに行ってらっしゃいわ。
1: てらった。
0: ああ、うん、じゃあな。
3: その日から俺は六さんのところに入り浸っていた。
4: その子供、奥さんの初恋の君の忘れ方見ておけか。そりゃおめえ拙者だよな。
0: え？なんだって？
4: ここにいるのはラジオ番組の企画を練るためで子供の顔を見たくないからじゃないって
0: 、そういうことにしといてやる。ここに好きなだけいていいよと。
3: 最初は気のいい返事をしていた六さんだが、さすがに3週間目には追い出されちまった。俺が家に戻ると、セータはもううちの子になっていた。
1: あ、お母ちゃん。
2: なーに、セータ。
4: いつからそう呼ぶようになった？
2: 少し前から、急に。
4: そうか。
1: お母ちゃん、あんま行こう。
2: うん、ゴンゾーさんも一緒にどうです？
4: おう、行くか。
1: あ、セータ、先に行かんで、危ないから。
2: あ、それで新学期から新しく社会科が始まるもんで、その準備が大変。
1: セータ、そこで待っとって。
2: あ、すみません。それで、あれ、何の話やったかな。
0: おて、悪かったな。
1: え、あ、セータ、
2: もう。あんなところに足が強いから。
0: セータはもうおてえと俺の子供なんだな。
2: 嫌ですか？
0: そうじゃねえんだ。ただ俺みてえなもんが親父面していいもんかってな。
2: 私だって急にいい母親になれるとは思っておりませんよ。でもせめていい人間でいようと。
0: よし、それに乗った。俺もいい人間でいねえとな。
2: ええ、ほらセータ、追いついた。
1: 肩はあった。
2: 肩はみ？ああ、ほんとだ。積んでいって、トモコおばちゃんに雑炊にしてもらおっか。
1: うん。
3: その時、俺とおてえの手に小さな手が二つ伸びてきた。
0: そうだ、お母ちゃんとお父ちゃんだよ、セータ。

原作木内昇、型紙、脚色藤沢亜紀、出演竹下恵子、段田康則、音楽森優也、テーマ音楽古関裕二、岐阜言葉指導船橋智子、制作統括藤波秀樹、技術マスコルイ、音響効果太田学士、演出新藤健二でした。新日

0: わります。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は2024年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。

高知県仁淀川町椿山、山あいの断崖に築かれた小さな集落です。神秘郷とも呼ばれてきました。

さらに奥へと進んでいくと、この地に伝えられてきた太鼓踊りです。腰に大きな締め太鼓、頭にはまんじゅう傘、人がやっと通れるほどの険しい山道を勇壮に練り歩きます。

0: おいだじゅうです。
1: あ、よろしくお願いします
2: 。いやいや、
0: さっきあの
1: これ、
2: おー、どうも、
1: トマトスープいただけたんです
2: よ。あー、ありがとう。すいません、
1: 日高のね、フルーツトマト。
2: うだ
3: ー、年に4回のお楽しみ。
4: 広田さん、じゃあ叩いて、一回叩いてみますか。
5: はい、
4: ぜひお願いします。
1: はい。
3: 集落を離れた人々も集い、この太鼓踊りをつないできました。
1: 青い紐があると思うんですけど、これをここにずっと引きつけて、
4: この帯も入れていいですか。
1: あ、はい、ずっと引きつけて巻いて、二重に巻いた方がズレズレが少なくていいかと思います。
4: 上で巻いていいですか。
1: あ、どこでも、はい、あのやりやすいところで。
4: リボンで、蝶々でいいですか。
1: 蝶々でいいですよ。

お盆の夕暮れ時。再会を喜び合う人々たちの姿がかがり火に照らされて浮かび上がります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、関東と東海、それに東北では明日にかけて線状降水帯が発生して、東海ではこれから明日にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。また関東と近畿ではこれから明日にかけて、東北では明日明け方からいずれも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間です。伊豆諸島が明日明け方にかけて、愛知県と三重県が今夜から明日の朝にかけて、静岡県が今夜から明日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今夜遅くから明日昼前にかけて、各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間です。茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけて、福島県が明日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が明日の朝から夕方にかけて、岩手県が明日昼前から夜にかけてです。各地で今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。ハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意して、災害リスクのある場所からは早めに避難して、安全な場所で過ごすようにしてください。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、ネパール側では今日も水力発電所のトンネルに取り残されている人たちの捜索が続いています。土石流で道路や橋が寸断される中、軍の部隊が川に仮設の橋を設置する作業を始めていて、政府が対応を急いでいます。ネパールの災害当局によりますと、中国との国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパール側では1341人が死亡し、日本人5人を含むおよそ5000人が行方不明になっています。中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからないと中国の国営メディアが伝えています。ネパールの被災地では険しい地形の中に複数の水力発電所が建設されていて、地元メディアなどは現場の作業員などが1箇所でおよそ40人や190人、多いところでは500人以上行方不明になっているとこれまでに伝えています。その多くは発電所に物資を運ぶトンネルなどに取り残されているとみられ、昨日までに3人が救出されました。また昨日は被災地の住宅から女性1人も救出されていて、発生から11日経った今日もネパール政府は発電所などでの救助活動に全力を挙げています。一方、被災地では総延長50キロ余りの道路と35箇所の橋が破壊されたと地元メディアが伝えるなど、救助隊の陸路での移動が依然困難になっています。こうした中、中部ヌアコット郡では軍の部隊が川に仮設の橋を設置する作業を始めていて、救助や支援の範囲を広げるため政府が対応を急いでいます。この土石流で被災した人たちを支援しようと、ネパールで作られた手芸品などを販売し、売り上げを寄付するチャリティー活動が今月3日から東京都内で行われています。活動を企画したのはチベットやヒマラヤ地域の言語や文化を研究している学習院大学の海老原志保准教授です。海老原さんは土石流で大きな被害が出たネパール中部ラスワ郡を研究のためたびたび訪れ、現地で知り合った人の中には自宅を失い家族が行方不明になっている人もいるということです。会場となっている東京新宿のチベット料理レストランでは、ネパールの工房で地元の女性たちが作った色鮮やかなフェルト製のコースターやキーホルダーなどが販売されています。訪れた人たちは手芸品を手に取って眺めたり、被災前の現地の様子を撮影した写真を見たりして被災地に思いを馳せていました。このチャリティー活動は当分の間続けられ、売上の大部分は被災地に届けられるということです。海老原准教授は、被災した友人の姿を見て何かできたらと思い、小さいけれど顔の見える支援として活動を始めました。息の長い支援が必要だと思うし、ぜひ手芸品を手に取り現地の人の生活に思いを馳せてほしいですと。

0: していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。まもなく8時5分です。
1: みぐり、
2: あ、始まるんで喋らないでください。もう始まってますからね。はい、みぐりじゃないんですよ。せーの、
3: 日曜の夜のラジオサンデー
2: オリエンタルラジオの藤森慎吾です。
4: 乃木坂46川崎さくらです。
2: はい、そしてゲスト MC にはオズワルドのお二人、
5: お世話になってます。伊藤と
6: 畑中で
5: オズワルドです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 俊介、今誰と喋ってたんですか？
5: コッコに、はい、川崎選手が身ぐりって言って、俺今日身ぐりなんじゃないのみたいな、
2: はいはい、
5: 短い身ぐりだったんですけど、はい、あ、そうなんだって。で、あなたも、うん、あなたも身ぐりなのってのここに聞いてたら始まってたとか、
2: 始まってしまって身ぐりです
4: とか言って、
2: 本番前ね、このちょっと一回静まり返るから、そこを俊介は逆に、あ、なんか繋いでおこうかなって思
5: って全くないですね、すみません。普通に、
2: はい、ということで、一周
6: 空いたんですよね、
2: うん、ね、さくさん、
4: はい、
2: まずは本当ツアーお疲れ様、
4: ありがとうございました。皆さん、
5: 先
4: 々週ぶりです
5: ね。先々週ぶり、僕らも一緒だった
4: んでね。一緒でしたよね。
5: ライブ終わりかけのね。
4: はい、懐かしい。ありがとうございます。
5: どう懐かしい。
2: リフレッシュできた。
4: できました。
2: ちょっと聞いてもいいの？
5: 確かに。何してたの？
4: 2つあって、
2: はい、
4: で1個目は5期生で、はい、5期生の生きるメンバーで、うん、なんかバーベキュー、ピラに行きました。
5: めっちゃいいじゃん。マジ？キッキーも行ってませんでしたっけ？
4: 行ってました。
2: あ、言ってたね、うん、ピラに
5: ピラに行くみたいなね。
4: で、でバーベキューやって、で私はマシュマロを焼きました。
2: アイドルだね。
4: はい、焼きマシュマロ。お肉はわかんないです。お肉より私はマシュマロが良かったから。
2: アイドルのバーベキューの肉ない、
5: 肉なし、甘いもんだけ。
4: お肉ありました。
2: マシュマロとかね。
5: 誰が一番食うそういう時？
4: うーん、
6: テレパじゃない？
4: あ、でもテレパいなかったので、ね、なんか今回そのめっちゃご飯食べるっていう子は意外と少なかった。
5: あ、そうだ、
2: 初めての
5: マシュマロ組だけだ
2: よ、みんなで。
4: あ、そうです、ね、私初めて。
2: お泊
4: まり
2: ですか？
4: お泊まり、はい、日帰りの人は日帰りで、次の日、そう、なんか旅行とかある子は日帰りで行って、うん、お泊まり
2: のお泊まり。住所教えてくれたら肉を食ったのに。
4: 欲しかったですね。
2: シャトーのブリアン送ったのに。
6: 俺も実家の昆布送ったのに。
4: 昆布？
6: 俺たち取ってよ。
5: なんか送った俺
2: だ。何送ったの？あるだろ、俊介も。教えてね、今度そういう。
5: 送ったとこと、お前マシュマロしか食わないんだろ、だって。
4: でも、ヴィラーなので、ああ、なんかそういうやっぱ野菜とか、うん、焼き野菜とかは美味しかったです。
5: 野菜食べないじゃない、あなた。
6: 焼き野菜食べた。
4: 野菜食べましたよ。
2: うちのもの
5: を
2: ね。
5: 何食べた？
4: キノコ。
6: キノコか。お肉は食べないの、あんまり。本当に
4: お肉は、焼肉は好きですけど、うん、バーベキューとかではあんま食べない。
5: 焼肉だよ、バーベキュー。
6: 焼肉みたいなもん
2: ですよ。違うもんね。
5: 一緒よ。
2: 違う、
4: ちょっとだけ。
6: 一緒ですよ、焼肉ではあん
2: の。それが一つと、もう一個またあったの。
4: もう一個は韓国に母と二人で行きました。
2: あ、大好きな、
4: はい、
2: 韓国行って、またじゃあ美容ツアーしてきたの。
4: はい、メイクしてもらって洋服をいっぱい見てきました。
2: 秋冬ね、
5: 満喫してますね。
6: サムギョプサル、ギョプサルは食べない。
5: 言えろよお前。
2: 言えろ。
5: サムギョプサルぐらいよ。
2: 言えろよ。
4: 言えろよ。
6: もしかわかんない。
2: あ、でもな、元気そうで、今日がまたさ、にぐり終わりってのもあるかもしれない。
4: そうなんですよ。
2: 仕上がりまくっちゃ
6: う、ね、なんかね。
5: めっちゃアイドルだ。
2: かわいい、うん。
4: めっちゃ久しぶりにキュルキュルできました。
6: リボンもついててね。
2: この私服も可愛いし、髪型もなんつうのそれ。
4: これはハーフツインです。
2: ハーフツインだ。
5: 似合うね、ハーフツイン
2: が。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: はい。さあ、ということで、じゃあ、さくさん、今夜のメニュー紹介お願いします。
4: 8時台、9時台前半は、あたごここねちゃん。9時台後半、10時台は、田村まゆさんが登場します。8時台、ここねんの、なんでやねん。乃木坂46のツッコミ担当、ツッコミ担当として活躍が期待されている、ここねんのツッコミ力を鍛えよう。みんなが相手になります。9時台、命の色リスペクト企画、ココネの色。6期生楽曲命の色に参加しているココネンがココネンの色で様々なお芝居に挑戦します、うん、10時台、佐久間由からお届け、気合&エール。明日月曜日からまた頑張るために、私たちからの気合&エールで君のことを応援します。
2: お願いします。

0: さあ投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう、ラジラサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーショータイム。ラジラサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: オズワルドの伊藤俊介、
2: 畑中優、
3: 乃木坂46川崎さくらがお送りしています。
4: ラジラサンデー。
0: さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46。
1: 入ってよ。
2: フォート46。
0: ちょっとフォート
1: 以上ですか。
0: フォート46山梨のグループ。
2: フォート46。
0: フォートの6人組。
1: 太いうどんね。太いうどん。
0: ごめんなさい、はい、アタゴココネちゃんです。
5: はい、うん、こんばんは、乃木坂466期生のアタゴココネです。よろしくお願いします。お願いします。フォート6にも加入させていただきます。県民
1: でね、関西で出してきました。
0: 県民でやっていきましょうよ。ココネはね、6月ぶりですけれども、
1: ちょっとかぶりまくってない？
5: ね、
1: 俺らいる
5: 時。そうですよね。あの、私ラジラ出演させていただくとき毎回あのオズワルドさんなんですよ。
1: 100倍よね。
5: 100です。
2: まあでも、どう嫌じゃない？
5: いや、めっちゃ嬉しいです。あの、
1: そんな、なんでそんな聞いて
0: る？レギュラーもやってんのに嫌ですって
5: 。いや、
1: 嬉しいだろうね。おとといやってるもんな。
5: そうですよね。やっぱ普段から
0: 収録あったんだ。
5: 番組でも一緒させていただいてるので。
0: やっぱりちょっと安心感あるの、オズワルド。
5: もうめっちゃ安心感ありますね。緊張ほぐれます、少し。
0: お兄ちゃん的なね。
2: 嫌じゃないんだ。
0: は
2: い、
5: 嬉しいですよ。そんな、嫌って言ってほしいんで。
1: 嫌って言ってほしい。嫌って言ってほしい。
5: 言いません。嫌
1: って言ってほ
5: しい。嬉しいですよ。
0: ココネは、夏休みはいかがお過ごしでしたか？
5: そうですね。夏休みは、あの、東京公演の最終日が終わった後に、あの、急いでチケット取って、次の日から一人で一泊二日で韓国行って。
1: 一人で。
3: すごいわ。一人で行くと
0: なんか。すぐ取って。
5: すぐ取って。
0: 韓国はみんな好きなんだね。
2: 初めてじゃない？何回か行った。
5: あ、何回か行ったことがあったので、あ、一人でも安心かって思って。
1: マジね。
0: 何をしたんですか、韓国？
5: でももう一泊二日だったので、あまりにもドタバタすぎて、とりあえずまあお買い物、お洋服買ったりとか、コスメとかも好きなので、見たりして、でも夜ご飯も韓国料理のお店いっぱいあるんですけど、何食べたらいいか分かんなくなっちゃって。
1: 一人だしね。
5: そうなんです。しかも一人だし、ちょっと入りにくいかもって思って。
1: 食い切れねえしな。
5: そうなんですよ。
3: 確かに。
5: まあマクド食べて夜。
1: え？
5: 韓国のマクド食べてめっちゃ美味しくて。
1: 違う。いやいや違う違う違う。
2: 日本と違うんだ。
5: 違いましたね。
1: にしてもよ、お前。
0: はい。
2: まあ食べる機会ないもん、なかなかね。
0: まあいいよね、そうやって思い立っていくのも楽しいもんね。
2: うん。
0: はい。
2: そうね。あの、会社名は、
0: 特定のね、お店はちょっと、NHK なんで。
1: 後でこっそり言ってやってくんないですか？こういう、さ、今ね、確かにその企業名みたいなの言いました、ここが。なんですけど、カンペでね、そうやってその会社の名前 NG とかを、ドンってやると、その、萎縮しますから、ここが。
0: ここは大丈夫だからね。
2: みんな、みんな言っちゃうから。
1: やっちまったって顔して。
2: みんなこのラジオで何度も言っちゃってるから。
0: とりあえず1回目なんで、今の時点では U の首が飛ぶだけです。
1: あと2回で MC がいなくなります。
0: はい、でもよかったね。じゃあ楽しめて。
5: 楽しかったです。
0: はい、じゃあ今日よろしくお願いしますよ。
5: お願いします。
0: ちょっとお二人のね、先ほども触れましたが、ファッションチェック。
1: あら、いいよ。
3: まあ、ココネちゃんは今日なんかくるみちゃんヘア。
5: あ、そうなんです。
3: くるみちゃんヘアをして。
0: これ何ですか？
1: なんだくるみちゃんヘアって。
5: くるみちゃん、
3: なんか君に届けっていう、
1: ああ、はい、
3: あの
0: 漫画、
3: 漫画とかアニメのくるみちゃんっていう役
1: とか。あざとい子ね。
3: あ、はい、そうです。で、くるみちゃんヘアして、なんか洋服はすごいロングワンピースなんですけど、茶色、
5: はい、
3: っぽくて、ちょっと秋を感じて大人っぽい。
1: 栗のね、
5: 栗の感じね。栗、
2: 栗、全身で栗
5: か。秋コーデ、確かにお揃いですね、私たちは。栗
3: で同じ色ですね、それ。
5: 一緒なら、
0: 真ん中一年中こんな色だから。
1: 淡い、
3: 淡い、暖色のイメージはありますね。
0: 優しい色着てるから。
3: 確かに、
0: ちょっとやっぱ秋の装いだね。
3: そう、秋ですね。
5: 涼しくなってきたので、
0: 私好きです。
3: 楽しみにしてます。
0: 秋
3: 私は今日もういっぱいリボンできました。
0: すごいね。オフィシャル衣装みたいな。
2: 確かに。ジャケットみたいなね。
3: ちょっとここがエンブレムがあって、ちょっとスクールコーデっぽい。
0: スクールコーデ。リボンもね、可愛くて。こういうの
2: だいぶ仕上がってる。
0: ネットでやっぱり見つけんの？これお店で買うの？
3: これお店で買いますね。
1: どういう時？

0: 時に着ようってこと。それ
1: もうファンの皆さんに会う時、うんうん、
0: 完全にミーグリ用で買ってるんだ、
1: ね、そうです。もう私生活ではやっぱ普通にこういうお洋服可愛いので、うん、歩いてるとなんかちょっと目立ってる、
2: う
1: ん、
2: そうだね、うん、もうすぐ分かっちゃいますよね。
3: あの子絶対何かだ、
1: うん、なんか可愛い、うん、だからもう真っ黒の全身真っ黒。はい、
2: 普段
1: は。
2: でもそれでもオーラ隠しきれなくないですか。
0: 後輩すぎるだろ。
2: いや本当に今後輩すぎてね絶対見つけちゃうと思うんですよ。
0: 見つけちゃうか、う
3: ん、やっぱ洋服買うとなると本当にもうお仕事の
4: ファンのために、
3: はい、嬉しいね。ファン
4: も嬉しいですよね、
3: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: さあメール以降ご紹介します。神奈川県、丸あたもんさん29歳、はい、ココネン、サクタン、藤森さん、伊藤さん、畑中さん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 僕の推しのココネンはお笑いが大好きなので、うん、ココネンの出演が決まった後のこの2週間で、うん、僕はノリツッコミをひたすら練習して磨いてきました。最近のココネンはバラエティ番組のコントで本格的なツッコミ役を挑戦しているので、うん、今日の放送はココネンのツッコミもたくさん聞けたら嬉しいです。
0: 最近やってんだよね。
2: そうなんですよ。なんでやねん姉妹とか、ね、
4: オズワルドの番組の
0: ノリツッコミひたすらするってキャラクターをやってて、
3: はいはい、
0: 一昨日の収録の時に前日の

0: 違うんだけど。
1: 関西の人。県民賞見るやつ。ノリがやっぱいいもんね。
2: 対応しきれなかった。
3: いいんですよ。
1: さあ、それではここね、紹介して、8時台、まずはこちらからいきましょう。ココネンのただいま、さあ、今年の真夏の全国ツアーで関西ただいまと言ってみんなにおかえりと返してもらうコール&レスポンスもできて夢が一つ叶ったというココネちゃん、今回はココネンラジラーにもおかえりということでラジラーがおかえりと迎えさせていただきます。ココネンが言うただいまが入ったセリフ投稿してもらいました。そこ大阪公演とかね、
2: あったね、あったね、
1: 外線だね、はい、お願いいたします。行きましょう。愛知県まさかまさかのワンビサカさん24歳。
4: 久しぶりに来たけど全然変わってないな。よし、今日もみんなをキュンキュンさせちゃうぞ。ラジラーただいま、
1: おかえり、させてくださいね。
4: はい、頑張ります。
1: 爽やかな、
4: ありがとうございます。
0: ラジラーも久しぶりになるんですね。
1: そうね、6月だから2、3ヶ月空いてるかな、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。神奈川県頭の中の野菜畑24歳。
5: ただいま、はい、これ昨日喧嘩しちゃったお詫びに君の大好きなドーナツ買ってきたよ。ねえ、ドーナツ一緒に食べよう。
0: いいですね。
5: 喧嘩の終わり。
0: で、先に謝ってるのもいいですよね。
4: 確かに。
1: そうだね。
0: 嬉しいね。転がし方を知ってますよね。
6: 謝
0: る
6: とね。
0: 転がし。
6: 謝りたくない。
0: 謝りたくない。
1: さきさんはね、頑固だから。
0: 謝らない。姉妹喧嘩、姉妹喧嘩とかするの？
6: しないね。したことない。兄弟喧嘩、はい。
0: 向こうは怒ってたりとかしないの？
6: 怒んないですね。喧嘩にならない
0: から。
7: 親とも揉めたりしない。
6: ないですね。
0: 最後喧嘩したら
6: 誰？本当に喧嘩をしないです。
7: 喧嘩しないんだ。
6: 自分で飲み込んじゃいます。
0: 飲み込んじゃう。
6: はい、
0: でも謝らない。
6: 謝らない。悪いことしたら謝りますけど。
1: ラジラでね、たまにでもちょっとこう小競り合いになったりしますけど、
0: 一歩も引かない時あります。
1: 謝らないですね。
6: シンゴさんに悪いことしてないですよね。
1: あ、こっちが悪いからね。
6: はい、
1: すいませんでした。はい。
7: じゃ続きまして。メニーメニーマネープリーズ。
1: 金欲しいな。
8: ただいまー。ねえ、何無視してんの？幼馴染が久しぶりに帰ってきたんだからさ、返事ぐらいしないさよ。あれ、もしかして耐えてる？
0: お前だ
8: ろ。感じあった。
7: それは帰省してってこと？
8: そういうことか。
1: 東京に行った幼馴染が帰ってきたんだよね。
8: うん、定点だ。
7: 会うことあるよ。
0: 定点だよ。
7: 会う？幼馴染も帰って
8: 。あ、いますね。それこそ幼稚園から一緒だったお友達とか。
7: すごいね。
8: 時々ですけど、会ったりします。
1: マジ？でもさ、もうやっぱり有名人じゃん。
7: 確かに。
1: もう違うよね、やっぱ。
8: いやいやいやいや、
1: 私はもうやっぱり最初の頃デビューした時はもうなんかサインちょうだいとか、
7: あー、地元があ
1: ったから。
8: でもなんか
1: ピタッと連絡しなくなった時ある。はい。
8: でも確かにどうやってなんかしたらいいのか分かんなくなっちゃうけど、うん、でも友達は普通にいつも通りに接してくれるので、うん、心地いいかもしれない。
7: そうですよね。
0: でもこれがまたね、今二十歳そこそこですけど、はい、これが30歳ぐらいになったらもうみんなね、
1: そうなの、
0: もうなんかあんま気にしなくなってくる
8: みたいな。いや、でもその方が嬉しいかもしれないです ね、
0: う
8: ん、
0: ね、そうですね。
8: 今までの関係性のまんま一緒にいれたら嬉しい、
0: うん、そうね、
7: 気遣いますよね。
9: 続いて茨城県の大きいニュースさん。
10: ただいま。お兄ちゃん、私が旅行行ってる間寂しかったんじゃない？安心して、お土産は買ってきたよ。はい、どうぞ。
8: 兄ちゃん、寂しかったのか。
1: 実の兄かな。実家にいる
0: なんか、本当になんか兄弟にこういうのがあってほしいみたいなのがあるんでしょうね。
1: お兄はね、
8: 確かに。
0: お兄はいないですね。
1: そりゃそうよ、もうずっと妹を夢見てるから
7: ね。お兄って誰も妹いないんですか？
1: 妹いない。
7: 誰もいない。
8: 誰もいない。
1: 一人っ子で。
7: お兄が。
0: 全員男子子だ。
1: 感じてます。さあ行きましょう。北海道。来世は絶対ココネンのペットになるんだ。略してコネペット。
0: 略して。
10: ただいまー。ってなんであんた

0: 私の家にいるのよ。
1: え、忘れ物届けに来てくれたの？
0: ありがとう。そういえば昨日私が作ったクッキーあるんだけどさ、よかったら食べてく？家にいたの？
2: ちょっと怖いか。
0: 怖い。確かに、うん、お母さんに通してもらったのかな。
3: 同級生かな。その感覚が本当の幼馴染ってあるのかもしれないですね。当たり前だよね。当たり前だよね。
1: 確かに確かに。
3: 怖いけどな、それ。
1: うん、確かに。
4: はい、以上でございますね。はい、以上、ココネンのただいまでした。では一曲いきましょう。
5: 福岡県明太子の一粒さんからのリクエストです。ココネン、ラジラーにおかえり。今日もいっぱい楽しんでいってね。お兄たちも楽しませてもらいます。おかえりといえばのこの曲をリクエストします。
1: 乃木坂46であの頃におかえり。

0: 姿は見えなくても心は電波でつながってるよ。
1: ラジランサンデ
2: ー、フォルテシモリスペクト企画、叫べフォルテシモセリフ。はい、こちらはココネンが参加している楽曲フォルテッシモ、その中では胸に募る思いどこか吐き出したくなると歌っています、うん、ということで、その胸に募る思いココネンにフォルテッシモで言ってもらいましょう、うん、ココネンに心の中でフォルテッシモで叫んでほしいシチュエーションを投稿してもらいました。
3: ハウンドドッグみたいに言ってもらいますか、
2: うん、大友さんのように。
3: 大友さん
2: 難しい。
4: そんな感じで叫ぶんですか。
2: ガチミューズ。ああ。やらなくていいでしょ。良さなくなっちゃうから。いきます。熊本県加瀬ちゃん。ここねに心の中でフォルテッシモで叫んでほしいシチュエーション。明日仕事の予定が入っていたけど急遽休みになった。それではいいですか、ここね。
4: はい。
2: じゃあいきます。それではここねお願いします。
4: じゃあ一緒に過ごせるってことだね。
3: フォルテッシモ。フォルテッシモですね。
4: え、こういうことですか。
3: それはこういうことです。まあまあ、
2: まあ、誰も正解しない。
3: 知らない。
5: 多分
3: そう。
2: でも良かった。
3: うん。逆にあこういうことなんだと思った。
2: なんかねポジティブな感じ
3: で。いいですね。
2: 感じ良かったね。
3: もっとこう気持ち込めて。
4: わかりました、演技指導が
2: 突き抜けてます、
3: 愛知県ピンチョス犬を、はい、もちろん、はい、
2: 大丈夫
3: です。違う、本人がいたのかと思った、
5: はい、僕がピンチョスです。
3: ピンチョス犬をって呼んだらスタッフさんが後ろから、はい、もちろん、
2: 向こう側と会話してただけです、
3: はい、ごめんなさい、はい、いきます。ここねに心の中でフォルテシモで叫んでほしいシチュエーションは、後で食べようと冷蔵庫に入れておいた高級プリンが跡形もなくなったって、ね、跡形もなくなっている。
2: はい、食べられちゃった
3: ね、食べられちゃったって感じですね。お願いします。

0: 失礼します。
1: いいけど、
2: いや、いいんですけど、
1: なんで俺
2: 興奮すると一人称俺になる
3: え、だって
1: よ、いや、自分の
2: 自分の
3: コスト、あ、私のプリンですか、
0: いいんです、
3: 代弁してあげたん
2: だよね、ベンチョス犬として今言ったら、
3: ベンチョス犬王さんになってます、
2: ベンチョス犬王にならなくてい
3: い、なるほど、
1: ここが食べられたか、
3: なんだ、私のプ
0: リン、ミュージカル調でね、
3: ここも CM よかった、
1: ベンチョス犬王
0: になってくれたんだ。
1: 続いて東京都シタンツエイジ、ココネンに心の中でフォルテシモで叫んでほしいシチュエーションは、デート終盤だというのに相手の男の子が一向に告白してこない、
2: うん、
0: いやだね、
1: うん、OK、
3: はい、
1: はい、ではお願いします。
3: いつになったら君の気持ち伝えてくれるんだよ、
0: 勇気出せよって
3: 思う、うん、
1: なんかちょっとにやけてなかった
3: 恥ずかしい、こういうことなのかなみたいな、
2: あ、こうあれなんですよ、ちっちゃく入って最後聞く、
3: あ、なるほど、抑揚
2: フォルテシモ
0: 後半上がっていくみたいな、
3: 確かに
2: めっちゃちっちゃく入って一番でかくしてます、
3: わ、うん、かりました、やってみますね、フォルテシモにかけて、
2: はい、うん、なんて従順なんだこいつ
4: 楽しみ。続いて青森県ドスコイごぼうさん、はい、ココネに心の中でフォルテシモで叫んでほしいシチュエーションは、お弁当屋さんで唐揚げ弁当を注文したら唐揚げを一つサービスしてくれた、
0: うん、うん、いいね、嬉しいね、
3: ここのお店絶対毎日通うぞ、は
0: い、
2: ちゃんと前半押さえて、
0: 来ようぞ佐賀県愛宕レッドサンズさん、ココネに心の中でフォルテシモで叫んでほしいシチュエーションは、本当は大好きな幼馴染なのに、うん、学校では他人行儀になってしまうあいつ、
2: うん、
0: はい、
2: なるほど
0: ですね、
1: はい、
0: それではいいですか、ここね、
3: はい、
0: お願いします。
3: もう早く私の気持ちに気づいてずっとそばにいてほしい、ちょっと分かんなかった、分かんなくなってきた、
2: なんで
0: 素直になれないんだろうみたいな、ね、
3: なれないんだ
0: ろう、
3: ね、早く私の気持ちに気づいて、
2: うん、はい、という気持ちを込めて、
3: はい、ね、ちょっと叫びました、
2: 叫ぶって結構むずいですね、
3: 確かに
2: 歌うで声出すのとまたちょっと違う、
3: ね、全然違います、
2: ね、全然違う、
4: はい、叫ぶのか、
2: 叫べる、叫ぶことある、
4: 叫ぶことないですかね、
2: でも MC の煽りとかでさ、ライブの
4: あ
2: その時叫んでるもんね、
4: 確かに大声は出しますね、
2: これとまた違うのかね、これ
4: 叫ぶちょっとむずいですね、
2: あ、むずい、
4: うん、
2: いける、
0: 難しいよ、
1: 叫ぶ、ちなみにこの X 来てますけど、
2: うん、
1: だんだん強くなるのはフォルテシモじゃなくてクレッシェンドだよ、
2: クレッシェンド
0: フォルテシモの定義は何ですか、
2: 何ですか、
1: とても強くなるんだよ、
2: とても強い、
0: とても強い、まあだからいいね、最後バーンとこうね、はい、いければ、うん、はい、
2: じゃあ何にも合ってなかったですね、僕は
3: 徐々に強く
2: みたいな
1: 感じ、徐々に強くクレッシェンドらしい、
2: じゃあ続いて静岡県アルマゲポン28歳、ここねに心の中でフォルテシモで叫んでほしいシチュエーションは、いろんなところを見てもなかった商品をふらっと立ち寄ったお店で見つけた、はい、だからそこ、まあ、なと思ったらあったみたいですね、
3: いやー最初からこの店に来てればよかった
2: いいですね
1: そういうことだね、
2: 確かに見つけた喜び、
1: 本当の心の叫びだ、
2: 見つけた喜びもあるけど悔しさもある
3: よね、悔しさもある、早くここに来てればみたいな、
2: じゃあここ行ってた時間何だったんだよ、
4: なんか振り切れなかったのに、
2: うん、
0: はい、
1: はい、行きます、続いて福島県コデランニコータさん、ココネンに心の中でフォルテシモで叫んでほしいシチュエーションは、焼肉を綺麗な色で焼けた、
2: 叫ぶな、そんなこと
4: で、うーん、
0: 嬉しいね、

0: 感じもあるってことかね。
1: いいですね。
2: 続いて福岡県ココサクさん、ココネンに心の中でフォルテシモで叫んでほしいシチュエーションは、雨宿りで急に相合い傘をすることになったのに、お互い緊張しすぎて一言も話さない、
3: うん、シチュエーション、そのシチュエーションで、うん、

0: ですか、
1: まずい、
0: まずいね、
2: まず難しいよね。
0: 何があれってこれ隣で叫んでるってことだもんね。
1: 確かに
0: 気まずいって隣で叫ばれたら
1: なんて言われたいですか。
0: あいあいがさ、
1: こういう状況の時
0: ちょっとそっち詰めてよとかそういうの言われた。
1: あ、詰めてよ、うん、
0: 私濡れちゃってんだけど、
2: 詰めてよ、
0: いいだろちょっとぐらい濡れちゃってとか、そんなんで、ね、これ聞いてどうするんですか私が早井がさん的なって言われて
2: 全然刺さらなかった、ここでに
0: ビビるぐらい刺さらなかったっ
1: すね。確かに。
2: はい、ありがとう、ココネ。
1: ありがとうございました。
2: 以上、フォルテシモリスペクト企画、叫べフォルテシモセリフでした。それでは一曲いきましょう。
3: 大阪府イサゴンさんからのリクエストです。フォルテシモリスペクト企画ということで、こちらの曲をリクエストします。世界で一番大好きココネンが目の前にいるこの奇跡のような空間で、この疾走感あふれる最高にかっこいい曲を聴けたら、私の心拍数も最高潮に達してしまいます。ココネンへの有り余る愛と全力エールを込めて、ぜひこの曲を電波に乗せてください。よろしくお願いします。
1: うん、他、京都府ピアニッシモさん25歳。東京都、スピカは冬でも、桜は夏でも、22歳。大阪府、ドンマイサッチさんもありがとう。乃木坂46で、フォルテッシモ。

0: 日曜の夜はラジオサンデ
1: ー、ご帰省のお兄ちゃんやってます、
2: 聞いてね。
0: ココネンのなんでやねん。
3: ココネンのなんでやねん、シンプルシンプルだな。
0: いいですね。
3: 40年続いてる大阪の番組
4: なんでやねん、
0: 以前から乃木坂46ツッコミ担当として活躍が期待されているココネちゃん、 そんなツッコミ力を鍛えるためにラジラでみんなが相手となります、はい、まあ、あのツッコミどころのあるセリフをねこっちが言いますんで、でももうポイント多分分かりやすくなってますから、
4: はい、
0: パンパンと、
4: はい、頑張ります。
5: 楽しみ。
6: コッコの負担すごいですね。さっきのも先に
0: そうだし、もうだいぶ
6: そうだし、
0: 手探りでね、みんなで
3: ノリツッコミよりね、ツッコむだけ
4: が本当に、ね、そうですね、
0: 間違い探しですから、うん、違うとこを訂正すればいい、うん、いきましょう。大阪府ミートカーソルはひろめさん。ここね、
4: はい、
0: しりとりしようよ。
4: いいよ。
0: じゃあ僕から行くね。
4: はい、
0: ここね。
4: いやいやいやいや、しょっぱなからうんつけてもうてどうすんねん、こっからどうやって続けるってよ。
3: いいですね。
4: すごい、
6: いいですね、丁寧なツッコミ。
4: すごい、
3: いいですね。何がいいってやっぱいやいやいやの間に考えてるところがちゃんといいです
4: ね。いや、覚えてました。
5: すごい、そうなんだ。
0: 落ち着いてやればいいから、うん、
4: なるほど、
3: 素晴らしいじゃないですか。さあ、じゃあ行きましょう、埼玉県ここねん推しやねん、
4: うん、
3: 野球の試合でさ、
4: うん、
3: だバット忘れちゃってさ、
4: うん、
3: で代わりにフランスパン持って打席立ったよ。
4: いやいやいやいや、まずさ、野球の基本っていうものはバットとグローブやん。なのにパン持ってくるって何？そんなにフランス行きたいん？連れてったのか？
6: そうね、フランスパン持ってい
3: や、いいじゃん、
0: フランスの切り口
3: いいですね。
0: もうボケだけどね、ちょっとね、
6: フランスパン持ってい
0: いね。
4: いや、
0: 何かよ、
3: 連れてったのかドアホーとか最後の決め台詞
4: と
3: か、ね、なるほど、
6: だいぶいいですよ。続いて岡山県魚たちのデコピンブルースさん。ここで紹介するよ、
4: うん、
6: 双子の弟の俊介。
4: もう俊介くん
3: バリナイ
4: すごいな、畑中さんの兄弟と思えへんくらいなんかパリピやな。でもなんか仲良くなれそうやわ。
3: これむずい、これはむずいわ。
6: どういう意味や
3: かん、だってボケてないもん。
6: 意味やかんな、
3: どこが似てんねんとか。
4: あ、なるほど、あ、どこが似てんねん。
3: でも一覧性、二覧性ありますからね、双子も。
6: パーリナイって、もうちょっとセリフあった
4: 。パーリナイ、
3: パーリナイ、これはむずいね、確かに。
0: さあ、さっきボケてください。
5: 任せてください。続いて神奈川県博多なゆうさん。理路整然と話ができるようにいつも弓木さんをお手本にしています。
0: これはちょっと気使うよね、言っていいの？
4: いやー、そうやな、私もあのしゃべりはほんまに弓木さん尊敬してるから、うん、なんやろ、なんか仲良くなれそうやわ。
0: 喋るの大人
4: なん
0: だ、言いづらいよ、先輩。
4: 言えない、言えないですよ。
3: これを言わせようとしている悪意があるから。
4: あ、許せない。
3: 悪いメールでしょ。
0: はい、さあ、じゃあ続いて、あ、これだからちょっと場合によっては少し乗っかってみる、う
3: んうん、なるほど。
0: もう最後にもうドアホでちゃんと落ちますから。
4: ドアホ、
3: はい、困ったら
4: 言ってもいいんですか？
0: そういうの今日は全然
5: 困ったらドアホ、
0: ツッコミのコーナーです。
3: 引きずり回したのかとか。
4: なるほど。
0: 神奈川県浜の赤ちょうちんさんです。あー、まゆたん、お疲れ様です。まゆたんにいつも元気もらってます。
4: いやいや、どうかお前。
0: まあ、間違ってないけど、
6: ドアホかほんま。
0: ちょっと乗っかってマユタンっぽい感じ、むずいよね。
3: マユタンですとかで、いや誰がやねんとか、
0: そうそうそう、私メロメロにしちゃうぞってドアホって。
3: シンガーは
4: 難しい、
3: 一撃でドアホかお前は。
0: いやいや、ドアホか、
6: ドアホかとか
0: 面白い、
3: ドアホかお前は。
0: それはそれで面白いですね。
2: そっから乗ろうと思ってたけど、手遅れでしたね。
3: あ、なるほど。
2: 逆でしたね。
0: 後乗っかり。
3: 後乗っかりじゃない
6: です。そんな技あんの？
2: あ、私の技です。
0: 後乗り。あ、全然一緒
3: じゃない。出して。
7: いきますよ。うん？うん、じゃあいきます、はい、広島県ソビー27歳ここね、
2: はい、
7: あっちやね、
2: どっちやねん

0: 網戸みたいなので、コッコのこっちこっちみたいになったんだけど。
1: ああ、なるほど、ここやねんってことですか。
0: ああ、
1: なるほど。
0: だよね、多分ね。
1: なるほど、ね、
2: ここやねん。
1: ここやねん。
0: コッコのそのオリジナルのくだりに合わせて、ここでどっちやでってボケたら、どっちやねんって言
3: われて。泣いてるわ、
0: ゾミーが不意にならないです
1: か。ごめん、ごめん、
2: 近いって。
0: パッて出てこないよな、でも。
2: 確かに、確かに。
4: 難しいね。
5: はい、次新潟県、はい、オブラートオブラートさん、うん、先月は、うん、ホームの明治神宮野球場ということでね、
1: はい、
5: ナイスピッチングでしたね、アタゴ選手。
1: いやいやいや、野球はしに行ってない、ライブしに行ってて、見ててくれた、ここのダンスどこ見とんねん
5: いいね、最後に最後に言ってくれて、見とんねん、
3: いやすごい
5: 見とんねん、
0: 最後全部パワープレイで解決するいいです
5: 見てくれた見てくれたダンスどこ見とんねん、
0: ごちゃごちゃ長々
1: 突っ込んで、今日はちょっと口が悪くて
0: どこ見とんねん、
3: 素晴らしい突っ込みです
2: ね、
3: はい、ちょっとまた番組の方でも発揮できるといいです
1: ね、うんうん、楽しみ、
3: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 以上、ココネのなんでやねんでした。では1曲いきましょう。
2: 茨城県ココココココアさん24歳からのリクエストです。大好きなココネがセンターを務める6期生楽曲をリクエストします。この曲を聴くと今近くにあるものを大切にしようと思います。なので私はココネと過ごせる一瞬一瞬を大切にしていきたいです。
1: 他、神奈川県エンジェルパワーさん、福島県さっけんさん、大阪府翔也さん20歳もありがとうございます。乃木坂46で桜橋を教えてくれた。

0: はい、ここね、本当にお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしかったよ、
1: 本当ですか。良かったです。
0: さあ、メール、大阪府呼ばれてないけど、ジャージャーメンさんです。サクタン、ココネン、藤森さん、畑中さん、シュンニー、こんばんは。
1: こんばんは。あら、お兄さん。
0: ココネンのただいまのコーナー。一人暮らしが長くなって誰かのただいまを聞く機会が少なくなった自分には妙に心に染みました。しばらくはこのコーナーを思い出して寂しさを紛らわせつつ大声でおかえりと叫んでおこうと思います。
1: じゃあ嬉しい、そう言ってもらえて。
0: 一人暮らしだとないもんな。
1: そうですよね。
0: 寂しいよね。
1: 確かに。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。一人、あ、でもモズワズの二人も一人暮らしだから、やっぱ
2: 僕は違いますよ、今は。
0: あ、まだシェアしてるの。
2: あのエースっていうね、
0: あ、バッテリーズの、
2: はい、後輩が大阪から上京してきてうちに居候してて、
0: エースもう結構売れてるよね。
2: でエースが大阪から自分の後輩を連れてきたんですよ。で僕が、同棲するっつって家出て、で別れて戻ってきて、でエースが嫁がこっちに来たんで、出てって、僕は今エースが大阪から連れて行った頃頭のおかしい子で二人暮らし。
0: 連れ子とするんだ、エースの。
2: うんこのペット鉛筆状態という
0: か、面白いことしてるね。
2: で車中泊で家がない後輩がいたんで、そいつも一昨日から過ぎ始めた。
0: なんかいいな、男気あるというか、すごくない？
1: すごい。
0: シェア、でもずっと俊介やっぱ芸人でシェアハウスしてるもんね。
2: なんかあれよあれよと、そうですね。もう家いないんだよね、俺ほぼ。
0: あ、そうなんだ。まだ寂しくはないか。
2: 寂しくはないですね、全然。
1: 1L？ え、どういう間取りですか？
2: 気になるだろう。あの 1LDK。
0: え？
3: で3人。
1: 1L で3人。
0: じゃあ寝室一部屋はまあ俊介使って。
2: 玄関開けてリビング入ったら男が2人寝てる状態。
0: いや、すごい生活。
3: つかないリビング
0: は。嫌だね、
3: つかないリビング。
0: でもまあ楽しいのかもね。
1: 寂しくはない。確
2: かに寂しくはないけど、でもやっぱあの一人の時間、まあでも一人の時間そんな欲しいタイプじゃないからいけるのかもしれない。
0: 毎日楽しくない？だって何かしらずっと芸人同士だから面白いさ、会話してさ。
2: そうですね、深夜3時ぐらいに帰って、で寝てる後輩を起こして、お休みだけ後輩寝かす。
1: お休みのためにパパじゃん。
0: パパだね。
1: すごい。
3: 僕は一人です、今は。俺も怖いって住んでましたけど。
0: あ、そう
3: な
0: の。
3: そうか、今は晴れて一人暮らし。一回ロケで来たことあるよね。
0: え、
3: 板橋
2: あれだ。
3: いなかったな、川崎選手。
1: そうですよね、私いなかったです。
3: その時休みだったんだ。
1: はい。
0: 何、ゆうの家に乃木坂が行くみたいな。
3: そうです、全員遊びに来るみたいな。
0: そんなロケやるんだ。
2: それこそロッキーが今そのやらせてもらってる番組が5期の時にロケ行くってなって、畑中の家にみんなで行くみたいな。
3: そうなんですよ。
0: むちゃくちゃされたりしたもん。
3: いやでもなんか楽しかったです、みんなで。
0: 楽しかった。
2: そのトンネルズみたいな感
3: じで。違う。テレのサインには書いてない
0: し。草屋焼いたりとかしてパタパタパタパタ
2: って。ね、持ってる車壊されたりとか。
3: そんなんだ。
0: あ、そうなんだ。
3: 面白い。僕いなかったんだ。
0: はい。メール来て
3: くれた。はい、もう一枚。埼玉県そんなバナナさん、23歳。ココネン、サクタン、オズワルドさん。はい。ココネン、サクタン、オズワルドさん。C、こんばんは。
1: C、こんばんは。
0: 私の妻の私の呼び方。
3: そうなんですね。
0: はい、
3: C さん。
0: はい。
3: ココネンのただいまのコーナー、最高でした。ココネン、ナジラーに1回でも出演したら、それはもう我々とは仲間、いや、ファミリー、家族です。きっと、ノリツッコミのコントぐらい大変なことがたくさんあると思いますが、そんな時はラジラーファミリーを思い出して、いつでも帰ってきてくださいね。お帰りと迎えますよ。
1: あら、優しい。ありがとうございます。
0: ね、
1: こ
0: っち側ですからね。
1: ありがとうございます。
3: お兄は、そっか。お兄はもう家に、家を守る側で。
0: 勝手に座って
3: 。コッコが一応、よそ者扱い
1: だ。なるほど、ただいま。
3: で、今ファミリーに入れてくれて
0: もいいです。
1: 確かに、お帰りなんだ。
3: お兄はそうだね。嬉しい側でした。
2: 続いて山口県真夜中のミッドナイト。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: ココネのなんでやねんのコーナー、本番のツッコミが聞けて感動しています。ちなみに今僕は音量ゼロでラジラを聞いています。
1: いやいやいや、音量ゼロって言ってる割には聞いて面白いって言ってたよな。なんでやねん。
2: はいはいはい、
0: すごいね。今日結構飛んでくるかもよ。
1: 頑張ります。
3: すごいね。確
1: か
3: に。
1: な
3: んでやねんから始まりそうなものを最後になんでやねん締めてく
0: る。素晴らしい瞬発力。
2: これ急に来られたらビクッとするね。
1: びっくりした。怖いじゃん。すごい。
0: さあ皆さんのメールご紹介いたしました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、8時台もそろそろ終わりのお時間でございます。9時台も引き続きあたごここねちゃんが登場してくれます。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いします。さくたんとここねちゃんはさ、同じ回も珍しくないな、
1: うん、あ確かにあんまりない。
0: 大体まおちゃんの時だったよね。
4: そうですね、でも2回目くらい
1: で。2回目 か,
2: そうか。で慣れるまでやっぱ地元の連れ同士にしてた。
0: 地元の連れなんだ。
2: 地元の連れ
0: 先輩後輩は
2: 全然な
0: く、はいはい、どうですか、サクタはどんな先輩なの、
4: うん、どんな先輩、うん、でもそうですね、結構ロッキー生をいつも気にかけてくださるので、
5: は
4: い、
5: 意外とそうなんだよ、ね、あれ
4: は。いや
0: 最近芽生えてきてんだよね、このやっぱ先輩というね、
4: 母性が。
0: 母性が
5: 嬉しいとかじゃ連れてったりする後輩。
4: でもまだカエベちゃんしか行ったことない、
5: うん、あ、そう
4: なんですか。
5: 衝撃。
2: カエベ仲いいもんね。
4: 前にそうですね、
0: まあ、そうなの、うん、逆に行ったことある先輩はいるの。
4: あ、そうでいます、うん、いっぱいいそう、結構いますね。
0: さつきちゃん、
4: うん、岡本さん、
0: いや
4: 柴田さん、
0: あ、ゆうちゃん、
4: 一ノ瀬さん、
0: おー、うん、
4: 結構行ってますね。 あと何人か結構、
2: マジでめっちゃ見てみたいわ、俺あの5期生が6期生連れてってるところ。
0: 確かに
2: やっぱ信じがたいんだよね、やっぱちょっと。
0: サシで行くの2人とかで。
4: 2人で行きます。
2: へえ、何喋んの。
4: 何も、でも何でも喋ります。活動で悩んでることないって気にかけてくださったりとか、うんうん、
0: 優しい、
4: うん、まあ、なんかそうですね、それこそ新参者やってた期間だったら見てよかったよってすごい言ってくださったりとかして、
2: まあ、頑張りやみたいな、
4: ね、でも頑張る、無理せずにねみたいな、うん、言ってくださった、
2: うん、みんなね気持ち分かってくれる
0: もん、ね、うん、そうだね、連れてってあげて、
4: ぜひ
0: 重い腰をちょっと上げてもらえば、川崎さんのその
2: 家から出ないさ、
0: 家から
2: 出ない気持ちわかるんだけど、
0: アイスを我慢してさ、その時は後輩が食べたいものをさ、
2: あったかいものを食べさせてあげて、
0: なんかアイスばっかりじゃなくてさ、
4: はい、焼肉とか、
0: ちょっと楽しみにしてますからね、
2: は
4: い、
2: しますよ本当に。
0: 私もオズワルドと行ったことはないんだけど、こんだけ仲良くやらせてもらって
5: るので
0: 申し訳ない、
5: ね、
0: ま、遅いのよ、俊介の誘いがいつももう、
2: まあ、11時ぐらいに
0: 出る、遅いのよ、寝る時だから。さあ続きは9時5分です。
6: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報です。明日も秋雨前線や台風24号の影響が続きそうです。東北や関東、東海では線状降水帯が発生して大雨による災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。明日の各地の詳しい予報です。北海道は太平洋側を中心に雲が広がるでしょう。午後は所々で雨が降りそうです。札幌の最高気温24度。東北は傘が全く役に立たなくなるほどの雨が降るところがありそうです。土砂災害などに厳重に警戒してください。仙台の最高気温23度の予想です。関東は午前をピークに大雨となりそうです。低い土地の浸水や地下施設への浸水などに警戒してください。東京の最高気温28度。甲信越は断続的に雨が降りそうです。山梨県や長野県は雷を伴って道路が冠水するほど激しい雨の降るところがあるでしょう。最高気温、甲府と長野は26度、新潟27度の予想です。東海は所々で滝のような雨が降るでしょう。交通への影響が拡大する恐れがあります。最新の情報をこまめに確認してください。名古屋の最高気温は29度。北陸は雨が降るでしょう。ところどころで雷を伴い雨足が強まりそうです。金沢の最高気温は29度の予想です。近畿は雨が降り続くでしょう。夕方にかけてバケツをひっくり返したような雨の降るところがありそうです。大阪の最高気温は28度の予想です。中国地方は雨が降ったりやんだりするでしょう。広島の最高気温は33度の予想です。四国は雲に覆われ雨の降る時間があるでしょう。午前は一部で雷雨や激しい雨になりそうです。高知の最高気温は31度の予想です。九州は曇りや雨ですっきりしない天気が続くでしょう。福岡の最高気温は30度の予想です。沖縄は雲が広がり所々で雨が降りそうです。

0: 雷を伴うこともあるでしょう。風が強く波の高い状態が続きそうです。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、はじめに北海道地方の状況です。道東道の故障車に伴う通行止めが解除になりました。道東道の上下線の小岩町インターと夕張インターの間は故障車のため通行止めでしたが、この通行止めは先ほど午後8時45分に解除になっていて、現在は通れるようになっています。続いて東北地方と関東甲信越地方の状況です。東北地方の高速道路に渋滞はありません。関東甲信越地方では常磐道の下りは茨城県の実りパーキングエリア付近で事故のため4キロ半の渋滞です。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは方面インター付近で大型トラックと乗用車の事故のため3キロの渋滞です。雨のため中央道の上りの藤野パーキングエリアは利用できません。雨のため関東甲信越地方の高速道路は広い範囲で最高速度が制限されています。この後も東北地方や関東甲信越、東北地方や関東地方では大雨の予報が出ています。今日から明日にかけて高速道路は広い範囲で通行止めが予想されています。車での外出はお控えください。また最新の道路交通情報や気象情報をご確認ください。続いて東海北陸近畿地方の状況です。伊勢湾岸道の下りは豊田南インター付近でトラック2台の事故のため2車線の規制が行われていて4キロの渋滞です。中国四国地方の高速道路に渋滞はありません。この後も車間距離を十分にとって慎重な運転をなさってください。日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: 9時の NHK ニュースです。秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島では激しい雨が降り、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。関東と東海、それに東北では明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。危険な場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。発達した雨雲は今日未明から各地にかかり続けています。まず雨が強まったのは伊豆諸島でした。八丈島では正午までの12時間に降った雨の量が282ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ8割に達する大雨になりました。そして午前から午後にかけて雨の範囲はさらに北上しました。断続的に雨雲がかかり続け、関東、東海、近畿などの広い範囲で雨が降っています。今後はさらに警戒を強める必要があります。特に関東と東海、東北では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。愛知県と三重県、それに静岡県では今夜から、そして東京23区を含む大都市圏も今夜遅くから明日の昼前にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。今後の雨量の見通しです。東海では明日にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が、関東と近畿では明日にかけて、東北では明日の明け方からいずれも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリなどと予想されています。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒してください。 ICC 国際刑事裁判所のトップで、アメリカのトランプ政権により制裁が課された赤根智子所長が、 都内で開かれたイベントでオンラインで講演し、法の支配に対する違法な脅しに沈黙することは力による支配を是認することになる、私は諦めませんと訴えました。このイベントはクラウドファンディングのサイトを運営する NPO 法人が企画したもので、 ICC の赤根智子所長が集まったおよそ100人を前にオンラインで講演しました。アメリカのトランプ政権は先月 ICC について悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根所長に制裁を科しています。これについて赤根所長は、裁判官の判断をねじ曲げようとする圧力は法の支配に対する直接的で違法な脅しだ、沈黙することはそうした大きな圧力や力による支配を是認することと同義になり、そうなってはならない、簡単なことではないが私は諦めませんと訴えました。その上でトランプ政権による制裁の即時撤回などを求めるオンラインの署名に14万筆以上が集まっていることに触れ、私と ICC に大きな力を与えてくれていて心からありがたく受け止めている、私も世界の法の支配を守る一助として ICC が存立し続けるために努力したい、どんな形でもよいのでこれからも支援してほしいと述べました。ドイツ東部、旧東ドイツのザクセン・アンハルト州では州議会選挙の投票が日本時間の今日午後3時からおよそ2600の投票所で始まりました。州都マグデブルクの投票所では投票開始とともに有権者が次々と訪れ一票を投じていました。選挙の主な争点はメルツ政権の移民政策や経済政策への評価で、ドイツの公共放送の最新の世論調査によりますと、移民や難民に排他的な政策を掲げ極右団体と認定された政党ドイツのための選択肢が他の政党を大きくリードし第一党になる見通しです。この政党が州の政権を担うことになれば、第二次世界大戦後ナチス時代の反省から寛容さや多様性を重視してきたドイツでは初めてとなるだけに選挙の結果が注目されます。ドイツのための選択肢に投票したという40歳の男性は、国の秩序を取り戻してほしい、予算はより自国民のために使われるべきだと話していました。一方82歳の女性はドイツのための選択肢に票が集まらず政権を握らないことを願っていると話していました。ここまで末田でした。まもなく時刻は9時5分になります。

0: 川さんでオズワルド伊藤俊介と
1: 畑中優、そして
2: 乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46あたおここねがお送りしています。
0: はい、
3: はい、お願いします。
0: フリーダイなんですけれども、ね、オリエンタルラジオの藤森慎吾さんが、はい、急な体調不良のため大事を取って、この後の出演を見合わせますということで、お帰りになられました。
1: そうなんですよね、ちょっとね、は
0: い、
1: 急遽、
0: まあ、これは、うん、建前といいますか、本当ハワイに向かってます
1: こんな時間から、
3: いやいやいや、
1: は
3: い、
1: こんな時間からハワイ、
0: じゃあハワイに、
3: そんな
0: すいません皆さん、はい、ハワイが止められない
1: ここからですね、はい、4人でお送りします、
0: 練習は
3: でき
0: る
3: かと思います、
0: はい、思いますけれども、ね、はい、ちょっとなんかこう、うん、休みがね、うん、なかなかないなんて
1: 話が、なんか寒いって言ってたもんね、藤森さん寒いなって
0: このやっぱ
1: 寒くないですけどね、
0: ラジオのこのブースってさ、やっぱ音入っちゃうからエアコン入れられないじゃん、
1: あんまりね、その寒くしないんだけど、
0: そう、冷房も入れられないから、なんだちょっと暑い、ね、蒸し暑いくらい
3: の感じですよね、ポカポカ、
0: もう慎吾さんが始まってからちょっと寒い寒いって
3: 心配でしょ、
1: うん、ね、で頭もちょっと痛いって言った時に、うん、川崎選手が、うん、帽子取った方がいいんじゃないですか、ね、帽子で締め付けられてる、うん、孫悟空みたいなことじゃないから
0: もあるし、うん、で慎吾さんがちょっと寒いなとかって言ってたら、うん、川崎選手がちょっと目薬貸しましょうか
1: あまりにも窓外れだから
0: 目薬で治る風邪とかないのよこの世に
1: 聞いたことないからさ、うん、
3: ちょっとでもなんかちょっと気分爽快になるかなと思って、
1: うん、クールな感じに、
3: はい、クール目薬
0: 気にするだけでこれだいぶ違うもんね、うん、もう本当皆さんもね、はい、
1: ね、
0: 施設の変わり目の体調管理がもうすごく、俺ももう花粉アレルギーで半端じゃないかと、
1: 人は風邪じゃないけどアレルギーで、
0: 俺は花粉アレルギーと多分なんか猫アレルギーで、
1: 猫、あ、そうなの、
0: そう、猫を触ってから顔がパンパンに腫れてさ、そうで膨れ上がってたんだけどさ、でも周りの人があんまり触れてこないんだよ、じゃあ俺って普段からこんなもんなんだ。
3: いやいや、でも
1: 隣だにあんま気づかなかった。
0: お前何にも言ってこなかったこの3日間ぐらい。
3: でもこの前お会いした時大丈夫。

0: なと思いました
1: 。思ったでしょ、はい、そうなのよ、あの収録の日ぐらいからちょっと晴れ始めて、
0: うん、あ、そうだったんですか、
1: うん、っていう感じだったんだけど、そうなのかも、
0: 嘘を結構会った瞬間に分かりましたよね。
2: だ首が荒れてるなと思ったけど、
1: 首とかでここがお前すごかったんだから。
2: あ、今見たらすごいね。
1: すごいよ、だから今だ、10時台でもしかしたら俺いなくなってるかも。
3: 一人ずつ消えてくる。
1: さあ、それではまずじゃあ9時台10時台のメニューからいきましょう。
4: 9時台ねえねえ、〇〇の夏休みどうだった。真夏も全国ツアーも終わって、乃木坂46のメンバーはどんな夏休みを過ごしたのでしょうか。みんなの想像を教えてもらいます。10時台は是非に及ばずリスペクト企画、やっちまった、それからどう動く対決、やっちまった状況でより上手に動けるのはどちらでしょうか。まゆさんと私が対決します、うん、X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
1: はい、そして先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます、はい、それではまず9時台こちらからいきましょう。命の色リスペクト企画、ここねの色。ロック製楽曲命の色に参加しているここね、うん、ラジラではここねの色で様々なお芝居に挑戦してもらいましょう。ここねに演じてほしいお芝居の設定を投稿してもらいました、うん、さあ、ここねは自分色のお芝居ができるんでしょうか。
2: そうか、これまた芝居って
0: 結構色合
2: いそう、すごくない今日の
1: 鬼色カロリーだ、ね、
0: いろんな、ね、10人ぐらい、
2: ね、試されてるね。
3: 確かに力量、
1: やっぱりその乃木坂若手の頃はね、うん、このとにかくいろんなことをやらされまくって、
2: 確かに
1: 荒領事荒領事でやってきますから、うん、はい、じゃあ行きましょうか、
0: はい、
1: まずは神奈川県のんのん。ココネに演じてほしいお芝居の設定は、文化祭の実行委員になったココネ、一、うん、人残って準備していると部活を終えた幼馴染で片思いしている慎吾が手伝いに来て、
2: 慎吾がいないんだよ
1: はい、わかりました、うん、作業を進めていると慎吾からココネと同じクラスのさくらに片思いしていると相談されて、うんうん、これはなかなか、
2: 慎吾はじゃあ俊介がやるってことでいいの。
1: 慎吾をやります私は
0: で私は、はい、信号が好きってことですか。
1: そう、でも信号は桜が好き、うん、
0: ねえ、
1: う
0: ん、
2: 複雑、難しいよ、
1: う
2: ん、
1: じゃあ行きましょうか、はい、ちょっと行きましょうか、はい、じゃあ、はい、用意スタート。
0: あ、お疲れ
1: お疲れ
0: お疲れ、あ、ちょうど今準備してた、
1: 準備してたんだ。
0: あ、そうなんか今日もイケイケでいいね、
1: ありがとう、
0: なんか元気出た、終わった後さ、
1: 可愛いね今日も、
0: あ、ありがとう、嬉しい。いや、信号のために可愛くしてきたんだよ。
1: 何言ってんだよ。
2: そんなことじゃないから別に。
1: そうだ。
0: 海外帰りみたいな。
1: そうだ。今日ちょっとここねに相談があってさ。
0: もう何？
1: いや実は、うん、俺さくらが好きなんだ。
0: え？
1: でここねさくらと仲いいだろ？
0: ああ。うん、あ、まあ仲いいけど。
1: だからさ、さくらと付き合うためにどうしたらいいか、なんかアドバイス欲しいなと思って。
0: アドバイスか。でも。シンゴがさくらちゃんのこと好きだったんだって初めて知ったよ。
1: まあ言ってなかったからね、
0: アドバイスか、
1: うん、どうした、
0: うん、いやちょっとびっくりしちゃって、
1: うん、
0: でもきっとその思い伝えてみたらいいんじゃないかな。
1: あ、そうだ、ちょっと緊張するな、いけるかな。ちなみにここでは好きな人とかいる。
0: うん、まあ、いたけど、
1: うん、誰だ、教えて。
0: いや
1: 教えていいじゃん。
0: 気づいてるでしょ、本当は。
1: 何が、教えてよ、誰。
0: いや、
1: 言う、
0: シンゴだよ。
1: え、
5: シンゴ、
1: あれ
2: 来た、
1: さくら
5: 何してんの。
1: いや、今ちょっとなあ、あの、なんて言うんだろう、最近見たドラマの話みたいな、
0: うん、
1: してて、
0: うん、ドラマの、うん、そう、あのドラマ面白かったねって話して、
1: そうだね、うん、
5: なんか仲良さそうだったから。
1: まあまあ、ちなみにさくらさ、
5: うん、
1: さくらって、
5: うん、
1: 俺と付き合う確率何パーぐらい。
5: 確率、
1: うん、
5: まあ今のところは、うん、まあ、20、
1: う
5: ん、
1: あ、そう、
5: うん、
1: オッケー、ここね付き合おう。
0: ん、いや意味わかんない、なんで、いや今振られたのに私に付き合おうって、うん、
1: 20よりこっちの方がいい。
0: じゃあ誰でもいいってこと。
1: 君かわいいね。
5: どこだよ。
1: なんだこれ。
5: 何
1: よ。慎吾むずいわ。
5: ただの片言のなんだ。誰でもいいってこと。
2: 最後
5: 何でも慎吾さんだったら絶対今の言ってます。
1: 言ってるよね多分ね。
5: すごい伊藤さんすごい。
1: ちょっと慎吾っぽくやらせてもらったんですけど。
5: じゃあ今日は慎吾さん下ろしてやりましょう。
1: 慎吾下ろしてやろう。
2: なるほどね、
1: うん、これ3通、うん、2通目は畑中が信号を下ろしてやって、うんはい、3通目もし行くってなったら川崎選手が信号を下ろ
5: してやって。私も、
2: 女信号ってこと、
1: 女信号、寝方の信号、うん、
2: いい、まあいい芝居としてはね、良かったけどね、
5: うん、途中までは、うん、めっちゃ良かった。
2: ちょっと信号が気になっちゃったけどね、どうしても、う
1: ん、最後のさ、うん、君かわいいねって言ったここ、うん、この返しがさ、うん、どこがだよ。
5: いやだって好きってさくらさんのこと好きって言ってたのに、うん、私と付き合おうなんて、うん、
1: いやそこはね、
5: そんなのもう本当に思ってないし受け入れられないよ。
2: さすがにね、ひどいよね、
5: ひどい、
1: 確率の高い。
2: 20% あったら割と頑張ったらいけそうな気がしたけどね。
1: すごいポジティブだね、う
2: ん、
1: お前
2: 20% だ、ゼロじゃないんだから。
1: 行きましょうか。
2: 続いて神奈川県3歳のサイさん、26歳ですね。ここねに演じてほしいお芝居の設定は、
5: はい、
2: ある日ラジラの台本が何者かによって書き換えられていた、
1: うん、
2: その日はいろんなコーナーをやるつもりだったが全てキュンキュンコーナーに変わっていた、
1: うん、
2: キュンキュンに目がない畑中、まあ、ここは慎吾なんですね本当はね。
1: いや慎吾、
2: はい、キュンキュンに目がない慎吾、
1: うん、
2: 失恋の傷を癒したい伊藤、自分が得意な甘いセリフを言いたい作丹、4人とも十分な動機があった。そこへ敏腕デカのココネンが独自の推理で犯人を突き止める。難しいんだけど、こう設定が。
5: 難しい。
2: ちょっと見て。
1: うん。
2: 読んでも俺もよく分かった。
5: コーナーをやる、はい、とりあえず刑事になればいいんですね。
1: うん。
2: ここね、コッコが刑事で、
5: あ、なるほど。
1: で、慎吾が困ってるから台本書き換えられて。そこに、コッコ。
5: はい。うん、結構刑事が来たってわけですね。
2: うんうん、待って待って、俺は何？俺は何なの？
1: お前は慎吾。
2: 慎吾は何？慎吾は、あ、誰かが書き換えたってことね、
1: うん、
2: 何者か今のところ分からない、
1: まあ、一旦お前とりあえず信号を下ろすとこから始めよう、う
2: ん、そうだ、全てキュンキュンコーナーに変わってたんだもんな、
1: うん
2: うん、
1: いける、
2: うん、で失恋の傷を癒したいと、
1: うん、いけるって聞かれたら、うん、いけないと思うんだけど、う
2: ん、あのごめん、いけない
5: って言ってないんだけど、
1: う
5: ん、なんとなく
1: 流れ、まあ、でも言ってみましょ
5: う。
2: はい、
1: いきます。それでは用意、はい、スタート。
5: 今回の事件はここスタジオで起こったということで、
6: なんですか刑事さん、急に俺たちみんなで、ね、今楽しいラジオの収録してるんですよ。
5: いやいや、そんなこと言ってる場合じゃないですよ、お兄さん。
6: 何がですか。
5: そうですよ、事件はここで起こってるんです、
6: ね、日
5: 本中のみんなをキュンキュンさせないと。
6: そうだよね、
5: うん、
6: キュンキュンコーナーに変わってたから俺は今日すごいテンション上がってんだよ。
5: 先ほど警察署に電話がかかってきまして、はい、こちらの台本すべてキュンキュンゼリフに書き換えられてたということですが、
1: うん、困ってるんですよ、うん、
5: こちら、
1: はい、
5: 皆さん心当たり
6: な、疑ってんのかよ俺のこと。俺そんなことしねえよ。
5: こういうこと全員に聞いてるんで、一応事件の事情聴取というわけで、はい、疑ってるわけではなく皆さんにお聞きさせていただいてることなので、うん、一人ずつ、
1: いやまず現状、ね、伊藤ですけど、
5: はい、
1: その台本が書き換えられるっていう時間帯、
5: うん、
1: その時間帯僕はまだこの局に入ってなかったんで。
5: ちなみにどこにいらっしゃったんですか。
1: すぐ近くの劇場にいました。
5: それを証明できる人いますか。
1: 山ほどいます。劇場の人に聞いてください。
5: わかりました、後で確認します。
1: はい、
5: 慎吾さん何されてましたか。
6: 俺はここに来る前にクラブ行ってたからさ、俺もここに台本書き換える時間なんかなかったよ。
5: それを証明できる方はいらっしゃいます
6: か。まあ、もうでも誰と喋ったか覚えてないからね、酒も飲んでたし。
5: でしたら後ほど防犯カメラ確認させていただきますので、
6: うん、頼むよ。じゃあ、
5: はい、
1: ちゃんとあの人にも聞いてください、うん、
5: そしてさくらさん、その時間一体何されてました。
7: はい、私はミート&グリートでファンの皆さんとお話ししてました。
5: なるほど、それを証明できる方はあなたのファンの方ということでよろしいですね。
7: はい、日本の皆さんに聞いてください。
5: わかりました。でも台本書き換えられてたんですよ。
1: はい、
5: ちなみに皆さん心当たりある人物いらっしゃいますか。
1: いやちょっと
6: それはなんか俺俊介が怪しいと思うんだよな。
1: なんでだよ。
6: いや俊介ほら失恋したじゃん。だからそのキュンキュンコーナーにしてこの自分のこの失恋の傷を癒したいとかそういうことなんじゃないの。
1: いや慎吾さん、ちょっと待って。
7: 私慎吾さんだと思います。
1: え、
6: サクタ何言ってんのお前。サクタ
7: だって、うん、なんか今日ちょっと片言じゃないですか。
1: ていうかこいつ

0: し、その妖精が現れたことに対してノーリアクションで妖精だろうが何だろうが
1: 俺が書き換えたっていう、
0: もう犯人だったら
2: 君だ、
0: もう自習してるやつ相手に犯人は君だって
1: 絶対に自分の手柄にしたい、
2: 恐ろしい、人の手柄
1: 自分の手柄にしたい、
0: 恐ろしいデカでしたね、
1: 俺が犯人だって言ったのに、
0: ちょっとこれここでデカもう一回やりたいですね、
1: むしろ
0: 犯人は君だ、自習してるっつってのに
2: 幼稚園はさせません、
0: 自習はさせません、
1: 絶対書にもなるんだと思います、
0: はい、というわけで以上命の色リスペクト企画ココネの色でした、というわけでココタこの時間でお別れです、
2: うわーさっきもね、あっという間
1: 今日はね
0: やりまくったね、
2: そうですね、今日はいろんな役をやらせていただいて、ね、はい、楽しかったです、
0: どれが一番楽しかった、
2: 刑事ですか、
0: 刑事
2: 刑事本当に合
0: う、意味分からなかった
1: もん、推理してたもんね、
0: めちゃくちゃな逮捕でしたけども、ちょっとまた近々、
2: あ、はい、はい、またよろしくお願いします、
0: 気をつけて帰ってください、はい、
2: ありがとうございます、
0: さあそれでここで1曲いきましょう、
3: 奈良県ゾウのパレードさんからのリクエストです、命の色リスペクト企画ということでココネも参加しているこの6期生が楽曲をリクエストします、メッセージ性が強くいろいろ考えさせられる歌詞にも注目です、この素敵な曲がたくさんの人に届きますように、
2: 他愛知県マロさん、千葉県おもち山さん19歳、神奈川県ゴーヤマン3号さん27歳もありがとうございます、乃木坂46で命の色

0: に至るラジオ藤森慎吾と
1: オズワルドの伊藤俊介
2: 畑中優
3: 川崎さくらと乃木坂46のメンバーがお送りしています。
4: ラジオサンデー。
1: さあ、この時間から登場してくれるのは、乃木坂46、田村真由ちゃんです。
5: よろしくお願いします。
1: お願いします。ありがとうございます。わー、真由ちゃん、それ、真由ちゃん。ありがとうございます。明るいんだよ、とにかく。この女はさ。この女は明るいのよ、本当に。
2: あまり久しぶりですよね。
5: はい、お久しぶりです。
1: 女性畑中以来ですかね。
5: です。ね、きっと
2: さっき妖精畑中がね突然登場しましたけど、
5: はい、
2: 最初のきっかけはまゆたんの妖精まゆたん。
5: そうですよね、一緒に妖精やった時ですよ ね、なんかすごい、うん、何の企画みたいな
1: 全く覚えてない。
5: 覚えてないですよね。
2: それが初登場だったかもしれない。
5: はい、嬉しいです、うん、また会えて。
1: 6月21日以来の登場ということで、
5: はい、
1: じゃまゆたんのファッションチェックいきましょうか。
2: はい、
3: まゆさんは今日ちょっとダボっとしたグレーのスウェットに、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: いいね、
3: ブラの黒ののスタート、
5: はい、
3: で、
5: うん、秋着、
3: ね、
2: 秋、うん、いいですね、
3: 秋で、
5: はい、
3: シュシュも可愛い、ベロワで揃えました。
1: いいね、
3: 可愛い。
1: やっぱこの当たり前かもしれないけど、うん、木がこう上がっていけば上がっていくほど大人っぽくなってくる、ね。
2: 確かに。
5: 私も乃木坂の最年長なんです
2: よ。あ、そうなの？
5: そうなんです。
1: マジ？
5: 今
2: おいくつでしたっけ？
5: 今27です。
1: 27で最年長。
5: 今最年長ですね。あの吉田屋のクリスティさんがご卒業されて、
1: あ、そっか。
5: はい、私が今最年長になりました。
1: 弓木ってそんくらいじゃない
5: の？弓木も同い年なんですけど。

0: 私の方が早いので。
1: 27なんても死ぬほど若いですけど、
0: そうなんですよ、若いんですけどね、うん、なんか最年長なんで、
1: 許さないよね。
0: そうです、なんか年上扱いをされますね、
1: うん、でもなんか年上いじりみたいなのもね、まやたん、
0: はい、
1: 受け入れてくれそうだもんね。
0: あ、全然、でもなんかまだあんまりされないですね。
1: 探り探りなのかな、みんな。
0: なんか多分、なんかキャラクターとぶつかってるのかもしれない私のキャラクターと。
1: 昔言ったら佐藤珠緒さんみたいな状態になってると思う。
2: あ、まあね、確かにあったね、
1: うん、確かにキャラクター的に最年長って感じじゃないもんね、
0: うん、そうなんです。一番多分なんかあのぶりっ子とかやってるキャラなので、うん、なんか多分難しいんでしょうね。
1: でも逆に言ったらお前ら最年長があんだけ言ってんだから頑張れお前らもみたいな
0: 確かに、ね、確かに、
1: いつの叩き方
2: かわいいやつできるだろう、
0: ね、確かにツインテールとかみんなもっとやってほしいですわね、うん、確かに、ね、
2: ちょっとメールも一つ来てます
0: ね、はい、
2: 愛知県逆再生ポテト24歳、まゆたん、さくたん、オズワルドのお二人さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 今日は僕の推しのまゆたんが出演されるということで、2週間ほどラジラーのことを考えて過ごしていました。
0: すごい。
2: 今日はもうまゆたんのことしか考えられないので、いっぱいまゆたんを浴びせてください。
0: お、うん、お任せください。
1: お任せくださいとしか言いようがないですけ
0: ど。嫌ですと、すぐに言いたいので
1: 。とてもじゃないですけど。
0: はい、
2: うん、楽しみ。2週間楽しみしてます。
3: 2週間はすごいわ。うん、
0: すごい嬉しいですね。ね、
1: さあ、それではそんなまゆたんと一緒にまずはこちらから行きましょう、はい、ねえねえ、まるまるの夏休みどうだった？
0: 今の伊藤さんですか？今の伊藤さんですか？笑っちゃってましたもんね。
1: 真夏の全国ツアーも終わり、乃木坂を放って

0: 像を膨らませてメンバーがどんな夏休みを送っているのか投稿してもらいました。まえたん、さくたんがそれやってそう、やらないなぁなど、リアクションしてくれます。
1: 全部お兄の想像ってことね。
0: そうです、
2: 想像のコーナー
3: っ
1: ていうこと
0: で、お兄がそれぞれのメンバーの夏休みを想像して
3: 楽しみ、嬉しいな、どういう風に見られてるんだろう。確かに、
0: それはさすがにあの子しないよとかそういうのを言っていた
1: り。まえたんは何した？
4: 私一本もいいから出てないです
1: 。
3: はい、以上のイメージありますね、毎
0: 日。あ、そうなんだ。
1: え、地元はどちらでしたっけ？
4: 地元埼玉です。
1: に帰ってるとかでもなく、
4: にも帰らず、あの夏休み1日目にあのネイルしてたんですけど、その何もする予定なかったらネイルもオフして、それだけです。だから今、もう地爪になって、
1: 地爪になって、
4: はい、休息時間って思って、
1: 本当にずっと家にいたの？
4: ずっと家にいました。
0: 本当はずっと家にいたいタイプだ
4: から、家にいたいですね。お家大好きで、
0: もう本当に無理してんだね、普段。
4: 歩数計とか本当にやばいです、もう2桁32歩とか。
1: マジ？なんかその家でなんか料理作るとか本読むとか、そういうことでもなく何もしないの？
4: 何にもしない、ソファーでもうお地蔵さんみたいにずっと座ってるみたいな。
0: たまってたなんかドラマとか映画見るとかもないってこと？
4: あ、でも映画は見ました。映画見たり、あとホラー映画好きなので、なんか夜中にホラー映画朝方まで見て、2、3本見て、朝方眠ってみたいな。
1: ホラー映画はしごする人いるんだ。
4: はい、
0: 一人で何本も見るもんなんかね。
4: はい、してました。
0: なるほど、これはちょっと当てられないんじゃない？
1: 確かに、
3: 確かに。
0: さあ、じゃあまず行きましょう。大分県マグロの唐揚げ、22歳、遠藤さくらちゃんの夏休み。普段通り家でのんびり、たまに読書。
4: 絶対そうです。
0: 絶対そうか、やっぱ
4: 絶対イメージ通り、イメージ通り。めっちゃ読むんですよ、あの子が。
1: あ、ね、そうだね。
4: 結構あのお仕事の時の楽屋とかでも、こう間時間で一人でこう本読んでたりとかするので、多分お家でも読んでるんじゃないかな。
0: 似合うよね、でもそれがね。
1: ちゃんとじゃ絶対家から出てないか。
4: 出てないと思うな。
0: 4期全然外出ない
1: 人ばっかだね。
3: 確かに。
4: インドは多いかもしれないですね。確かにそう言われると、4期生は
0: なんか明るい子が多いイメージあったけどね、4期生って。
4: 明るいんですけど、家から
0: ね、みんなとわーって会って騒いで、家帰ったらもう疲れちゃう。多分
4: そうですね。なんか多分誰かと一緒にいたら楽しめるんですけど、一人になったら一気になんかスイッチオフになっちゃう感じなのかもしれないです。
0: 結構内弁慶なのかもしれない。
4: あ、かもしれないです。
1: なんか集める子とかいないの、そのみんなで
0: 4期集合みたいな。
1: 5期はあってみんなで集まって
0: ビラとかいたんだろう。
4: ああ。いない
1: な、
4: ね、
1: 個人プレイが多いですね。続いて宮城県ガリガリ唐揚げ2号さん、弓木奈央ちゃんの夏休み。仲良しのまゆたん、カッキーを家に呼んで旅行の計画を立てることに。想像以上に盛り上がって、楽しいこと間違いなしの旅行プランが完成するが、気がつけば夏休みは終わってしまった。もうね、間違えてるもんね、だってね。
4: そうですね、まず、弓木奈央はお家に入れてくれません。
1: あ、そうなの？
4: 私も1回しか入ったことないです。なんか、すごい、私は最初の頃、お家行かせてって言ったら、雲海っていうワンちゃんを飼ってるんですよ。
0: 雲海
4: って
1: 、怖い名前。
0: 雲に、
4: そうそうです、雲に海で、雲海っていう子を飼ってるんですけど、雲海のしつけがまだできてないって、もう 3,4 回ぐらい断られて、で今はソファーがないから無理って言われて、床です、しかされない。
0: 1回だけ入れてくれた時は何だった
4: の？なんですかね、なんか粘ったんですよ。本当に行かせて
0: って
4: 。お願いだから、雲海に合わせてって言ったら、入れてくれて、手料理振る舞ってくれました。はい、ブリの照り焼きとか
0: 作って。意外だね。あ、そうか、料理できる。
4: 料理できます。家庭的なので。
0: 雲海のしつけが。
4: まだまだダメ
3: です。でも一回入れたの面白いですね。
0: 入れてくれる。
4: それ以降まだ入れてないです。
0: 後輩はじゃあまだ一人も入れてないんだ。
3: 聞いたことはないかもですね。
4: 来る方が多いですね、私のお家とかに。
0: なるほどね。
1: まゆたんの家に行くのは別に大丈夫なの？
4: そうですね、私とかはるかのカキの家に行くことの方が多いかも。
0: なんか実家行ったりとかもしてる。
4: はい、はるかの実家遊びに行きました。
1: すごい仲いいですね。
4: はい、
0: すげえな。いきなりロケで突撃してみたいな。

0: ですね。
1: うん、もじってたみんなね。
0: はい、うん。なんでこんなことで謝らなきゃいけない。
1: 大事だから大丈夫
0: です。膝方歳三25歳、サクタンにトシちゃんと呼ばれた男。うるせえ。
2: 長い。
0: 川崎さくらちゃんの夏休み。北は北海道から南は沖縄まで、地方限定アイスを食べ歩き。
2: やってそう、
0: ね、うん、
3: でも私意外と、うん、あの同じアイスを食べ続けてます。同じ味の、はい、
1: 冒険しないんだね。
3: そう、もう、うん、食べ歩きとかしないです。同じ冷蔵庫に割と 2,3 種類固定の味があって、うん、それを前になんかルーティーンみたいに食べてます。
0: それって定期的にさ、その季節とかによって、うん、その固定の 2,3 種類が変わってくるとか。
3: そうですね、気分によって変えたりしてるんですけど、うん、あの大体そのアイス屋さんに行っても、うん、ほんと同じ味、
1: う
3: ん、
1: ばっか食べてる。
3: そうなの。 何味
1: だ。何味。
3: なんかストロベリーチーズケーキっていう、おー、うん、あのチーズケーキが丸々入ってるアイスが、うん、うん、それがすごい好き。
0: いわゆるあのみんなが大好きなあのアイス。
3: はい、そうです。あー、有名な、
0: 有名なね。
1: あのソフトクリームとか食べに行かないの、その地方とか行った時に。ご当地ソフトクリームとかあるじゃん、北海道がめっちゃ。
3: あー、食べないですね。
0: あ、食べない。
1: 違うんだ。あれはアイス
3: 違うんですよ。へぇ、
0: はい、その、コンビニで買えるさ、うん、あのアイスじゃん、今、はい、川崎選手が言ってる、うんうんうん、地方行ってこのアイス食べてちょっとこのアイス激ハマりしたとかもないな。
3: ないですね。すごい。冒険しないんですよ。
1: もう同じやつなん
0: で。地方行っても同じアイスコンビニで買うってこと。
3: 同じの買います。コンビニでこっちでも買えるやつ。
0: 連れて気がいないな。地方に。
4: なんか福井の時にさ、うん、あの全国ツアーの福井の時にアイス来てたじゃない、うんうん、あの時も特にこれってのはなかった。
3: もうチョコレートです。
1: あ、チョコレート
0: っ
1: すやん。
0: その有名なアイス屋さんが来てた。
4: なんか、うん、あのアイス屋さん来てましたね。
3: なんかいろんな種類あります、
4: ね。あ、そうです。なんか私はなんかブルーベリーチーズケーキみたいな、
1: なんかね、
4: いろんなチーズみたいなのがあって、うん、クリームチーズみたいな、あれがすごい美味しくって、うん、そればっか食べてたんですけど。うんうん、
3: チョコレート、
4: チョコレートなんだ。
1: チョコ、うん、
0: なんかそれこそさ、ちょっといろんなのみんなで食べ合ってシェアしてみたいなのもやんないの。
3: うん、生チョコアイスが好きで。
1: こだわりがあるね。
0: とにかくもう食いてえのだけ食ってきた
1: い。では続きまして、茨城県眉を全力で押すぞう、略して眉ぞうさん21歳。田村眉ちゃんの夏休み。サモエドカフェが好きすぎて全国のサモエドカフェを巡っていた眉たん。あざとさで全国のサモエドたちを逆にメロメロにしてしまい、思いがけずファン獲得。プロやな。ね、サモエドに
4: 去年ですね、
1: うん、あ、うん、好きなのサモエド。
4: 去年あのワンちゃんも猫ちゃんもワンちゃんも大好きで、うん、あの去年の夏休みにあの鎌倉に行って、うん、鎌倉でサモエドカフェに入って、へー、でその写真をこうインスタグラムとか載せたんですけど、うん、多分それのことを言ってるんじゃないかなって。
1: 2年連続サモエドカフェ行って
4: た。はい、でも、うん、そもそも動物がすごい好きで、私も猫2匹飼ってて、で実家は犬4匹飼ってて、結構もう動物園みたいな感じで育ってるので、そうですね、動物カフェ、猫カフェとか、うん、それこそ今あの爬虫類カフェとか、
0: 爬虫類も
4: 好き。爬虫類ちょっと行ってみたいです。
1: 全般なんだ。命が宿ってればいいの。
4: そうですね。
0: なんでそんな言い方するの。命が宿ってればいい。
4: いろんなジャンルの、
1: ね、なんか、
4: そうですね、うん、なんか以前番組でなんかイグアナを触ったんですよ、
0: うん、
4: そしてなんかすっごいなんか柿遥が表現した言い方なんですけど、うん、なんか爪楊枝のあの、うん、玉みたいな、
0: ちょっと気持ちいいよね、
1: 背の部分ね、
4: うん、まあ、なんか怖かったんですけど、うん、なんかうわ、なんか不思議と思って、うん、とか、あ、猛禽類カフェとかも行ってみたいです。フクロウ好きで、
0: うん、
4: フクロウの動画とかよく見るので、
0: 家で一人で
4: そうですね、フクロウがなんか歩い走ってる動画とか、
1: うん、怖いのと動物が好きなんだよね。
4: そうですね。
1: じゃあ犬のゾンビとか大好きなんだ。
4: バイオハザード
0: ってことですか。
1: 犬ゾンビ一番好き。
4: 犬ゾンビ、まあ確かに嫌いではないです
1: ね。いないよそんな。
0: かなりブリッシュ。さあ、ということで以上、ねえねえ丸々の夏休みどうだったでした。それではここで一曲。
3: 東京都まゆまよんよんさんからのリクエストです。ねえねえ丸々の夏休みどうだった、ということで、僕の夏休みの一番の思い出は明治神宮野球場でこの曲の可愛いまゆたんを見られたことです。最高の夏休みの思い出をありがとう。
4: 乃木坂46で

0: 君のために届けるよ。たくさんさん、シュワシュワシュワ。
1: 乃木坂ちゃんはみんないい子です。
2: まゆたんの独り言聞かせてあげる。
3: 聞きたい。
2: 以前柴田稲ちゃんがラジラに出演してくれた時、まゆたんは楽屋で一人で喋ったり歌ったりしていて可愛いと言っていましたが、そんなまゆたんの独り言ラジラでも聞かせてもらいましょう。まゆたんはどんな独り言を言っているのか、そのシチュエーションを投稿してもらいました。独り言なんだ
3: らしいですね、うん、なんかよくユナに言われます。ユナも独り言多いってよく言われてるんですけど、うん、なんかそれと同じぐらい私も多いらしくって、結構喋ってるらしいですね。でも私なんかちょっと自覚はなんか言われてからあ今言ったなみたいな、うん、感じるようになりました。
4: 本当無意識だね。
2: どんなレベルなんだろう。
4: 聞いたことない。
3: なんか同じテーブルになることが
4: 少ないから、ね、近くにいたら分かる、うん、
3: 同期の子と座ることが多いので、うん、なんか喋ってるらしい。私は多分誰かに喋ってるつもりなんですけど、うん、多分誰も聞いてない
4: かわいそう。
2: 結果的に独り言とされてるだけで。
3: 確かにそうですね。
2: なるほどね。じゃあいきましょうか、千葉県アンマン肉まん鬼まん。まゆたんはどんな独り言を言っているのか、そのシチュエーションは頑張ってカレー作ったのにご飯を炊き忘れたまゆたん。はい、お願いします。
5: おお、カレー出来上がった。よし、そろそろ食べるぞ。ガチャ。
2: がっつり喋るね。
3: そうですね。
6: 確かに一人ごとじゃないかも。
2: うん、なんで一人の時そんな可愛いこぶる必要があるの。
3: あれ可愛いこぶってましたかね。
2: 今ちょっとね、マユタンのスイッチ
3: が入って
6: きました。あれ、ね、
5: カレーなかったですね。
4: カレーなかった。
5: ライスがない。
2: そうなの。
5: これじゃカレーライスじゃないな。
2: じゃあカレーライスじゃないなって。いいですね、はい。聞いてられるな、
4: うん。続いて島根県、コッペピンポンパン。まゆたんはどんな独り言を言ってるのか、そのシチュエーションはアニメの最新回を休憩中に見るか、家に帰ってゆっくり見るか悩むまゆたん。それではスタート。
5: あーどうしよう、わーこれ見たいな。いやでもなんか明日朝早いから家にも帰りたいけど、いやどうしようかな。あこれも見たいし、家にも帰りたいな。
4: 家にも帰りたい。
5: 家
2: 帰ってみる。
5: どうしようかな。でもな、家に帰ったら絶対寝ちゃうもんな。よし決めた。帰りながら見て家に帰ったら寝る。そうしよう。
4: でもありそう
2: だね。ありそうだね。
6: ありそう。
2: とんでもなくどうでもいいことを迷ってるんだからね。
3: でも独り言ってそんなもんですよね。
2: まあそうだね。
3: どうでもいいこと
2: なんか聞かせるまでもない
4: から、ね、言葉の声が漏れちゃってるだけだからね。
2: 独り言ってまた彼で言っちゃうよ。なんか
3: よいしょとかめっちゃ言っちゃう。
2: よいしょ、
3: よいしょとか。
2: さすが最年長。

0: 確かにイメージあり
1: ます ね、うん、俺見たことないけど行ってそうだな、
0: はい、あるイメージある、うん、続いて神奈川県県外のロイさん14歳、はい、まゆたんはどんな独り言を言っているのか。そのシチュエーションは早朝睡魔と戦いながら起きようとするまゆたん、
1: うん、
0: それでは独り言スタート。

0: あと1時間後。1時間後か。え、じゃあもうちょっとね。あ、だ、やべ、寝てた。1時間後だから今から準備して。待って。やばい。お風呂入ろう。
1: そんな喋ったら起きれる。目覚めそうだけど。
2: やってること加藤ちゃんと言ってる。寝たふりして。
3: え、お家では独り言は言うんですか？
0: 私は、どうなんだろう、言ってるのかな。
2: その猫ちゃんに話しかけるとか、じゃなくて
3: 、ガチで独り言。
0: なんか物落としたりとかこぼしたりしたら言っちゃうかも。あ、こぼしちゃったとか、なんか言っててとか。
2: 急に寂しくなることないですよ。パッて言ったら気づいて。
0: 確かに。何もないところに喋ってるんだけど。
2: 猫ちゃんにも話しかける。
0: 猫にはめっちゃ話しかけます。
1: そうだよね。
0: かわいいね。どうしたの？お腹出してとか
2: 言って。まあそうか、それくらいはそうか。
0: かわいくぶってるのとか言って。結構喋りますね、猫に対しては。
1: 猫に喋る感じなんだね、じゃあ。
0: 確かに。
1: あの前歌みたいな。
2: ああ、なるほどね。
0: おしゃべりなんで、うちの猫が。
2: え？
0: 泣く？そう、めっちゃニャーニャー。訴えてくるんですよ。
2: おしゃべり？
1: 会話できてんのかな、じゃあ。
0: ずっと喋ってます。
2: 喋んない、猫は。
0: え？喋る？
2: 猫は喋らないよ。
0: 猫喋る？喋る
2: の？うん、喋らない。
0: まだ聞いたことないんだ。
2: 猫語って
1: 知らないんだね。
0: まだ猫あるだけ。
1: 猫と触れ合ってないから。
0: そうだ、猫に会えるわけないんです。
2: 会話ができるほど猫と触れ合ってないかもしれない。
3: 知らないんだ、じゃあ。
1: 猫喋るんだよね。
2: さあ、じゃあ続いて、埼玉県ラジラーはバーブーの提供でお送りしています。29歳。まゆたんはどんな独り言を言っているのか、そのシチュエーションは、自宅のペット見守りカメラに映る猫ちゃんの様子を見てメロメロになるまゆたん。今やったことある。まあでもね、
1: はい、改めて
2: 目の前にはいないってことですね。はい、用意スタート。
0: そうだ、今何してんだろうね。あれ、いないな。あれ、こっちにもいない。ん、ちょっとアップにしてみよう。あ、いったー、かわいいねー。二人で寝てるんだー。かわいい。部屋寒いのかな。わー、ちょっとクーラー切っとけばよ。

0: 早く家帰ろ
1: リアルだね。
2: リアル確かに。
3: 実際ペットカメラつけてるの？
0: つけてます。
3: あ、つけて
0: るの。つけてるんですけど、なんかつけてる場所が悪いのか、うん、あんまり画角に入ってくれなくて
3: あれってやっぱ1台じゃ追い切れないんだ。
0: 追い切れないですね。私のお家なんかこう横振りしかできないやつなので、うん、あの横振りして入らない画角のところにキャットタワーがあるんですよ、うん、あでキャットタワーのてっぺんとかにいられちゃうと全然見えなくって、うん、あと窓際好きなんで窓際行かれちゃうと、うん、もうカーテンの向こう側なので何も、うん、あもう何もない部屋をずっと眺めるみたいな
1: 出てこないかな、
2: ね、大事な
3: 見れたらラッキーぐらい
0: だ。あ、そうですね。でも声とかかけるとなんか出てきます。
3: あ、い
0: や、あ、そうです。音とか届けられてなんか名前呼ぶとにゃーんとか言ってなんかのそのそ出てきて。
3: 猫ってそんな感じだ。
0: 意外と、うん、うちんちの実家の犬よりも猫の方が名前呼んだら来ます。
2: うん、懐っこいんですね。
1: 確かにね。
3: なんかそのイメージなかった。
0: 呼んだら来ますね。
3: いいね、ペットカメラで見れるのも。
0: はい、めっちゃ可愛いです。癒し。
1: はい、続いて愛媛県アリゾナパンプキンパーティー26歳。マユタはどんな独り言を言ってるのか、そのシチュエーションは、ラジラ放送前に楽屋で田村プロのスイッチを入れるマユタ。お願いします。それではスタート。
3: 見たくない場面かもしれない。
0: あ、今日ラジラーか。よし。あ、田村まゆです。ちょっと違うか。あ、あ、た、

0: まゆ今日も頑張ろうぞ。よしよし、ラジラ行ってくるぞ。
1: かわいい。
2: 今日も言ってたかな。
3: 本当にそうだもんね。
1: 違います。
2: 本当にね。
1: もう楽屋ではもうずーっとなんかよしちょっと緊張するなってやってました。はい、ちょっとドキドキしながら。
3: でも実際こうやっぱがっつりスイッチ入れて出陣する時もあるでしょ、うん、仕事によっては。
1: どうなんだろう。
4: まゆさん本当にメイク中もこうです
3: ずっとこれこれなんだ。
4: なんか独り言、うん、すごいメイクさんの話してる時も、あ、まゆなんとかしちゃったみたいな、う
1: ん、あ、アイライナー落としちゃった、すいません。
4: 本当そうなんだ。
2: それあれは家族の前とかでは。
1: 確かに家族の前、うん、家族の前どうなんですかね。でもこんなにキャピキャピしてないかもしれないですよ、もしかしたら。
3: 普通に飯食ってるとしてさ、ちょっと醤油取ってみたいな感じで言ってみてくれないでしょ。今飯食ってますって言って、うん、あ、
1: めっちゃね、醤油取って。
3: あ、でもその感じだね。ラジラの感じだと、うん、
1: ラジラの感じだと醤油取ってですか、うんうん、ねー、醤油取って。
3: スイッチ入れてるじゃん。めちゃくちゃ入って
1: ますよね。めちゃくちゃ入ってましたね。
3: 全然撮ってもらえてないしな、とそのラジラで。さすが田村プロです
2: 。これだけやってね、うん、体熱くなってないんだよ、やっぱこの人。すごいのも。やっぱこんなんやったらさ、ちょっと
3: 恥ずかしい
2: ね。体熱くなるじゃん。
1: 確かに確かに。
2: 絶対ならなそうだもんね。
1: もう
2: 平常心。
1: 何も感じなくなりました
3: ね。ある意味お役所仕事になってきてる。
1: いやいやいや、そんなことないんですけどね。なんかいつの間にか。
3: うん、素晴らしいですよ、多分。
1: はい。
3: はい。はい、
1: 続いて埼玉県デラさん、まゆたんはどんな独り言を言っているのか。そのシチュエーションは、お腹いっぱいになるまでご飯を食べたのにデザートを見つけた瞬間に別腹が発動してしまうまゆたん。それでは独り言スタート。
0: いっぱい食べた、苦しい。 え、待って、これ、 え、待って、めっちゃ美味しそう。え、待って、どうし、お腹いっぱいだけど、でもなんかデザートって別腹だよな。いや、どうしよう、食べよっかな。でも食べたら太っちゃうかな。どうしよう、食べ、 よし、わかった、食べる、食べない、食べる、食べない、食べる、食べない、食べる、食べない、食べよう。
1: すごい、
2: 食べよって言って最後。
1: アイドルとして100点すぎて。
2: 100点すごいよね。
3: そうね、
2: これはみんな真似しないから。
3: しかもさ、その花占いとかでもないですからさ、うん、本当にさじ加減なんですよ。
1: 確かに自分の感覚、うん、
3: ですね。見てみたいね、これやってると思う。
1: 見てみたい、見たら報告します。
3: 報告っつうか録画しといて。
1: 録画しっかり。
3: さあ、というわけで以上、まゆたんの独り言を聞かせてあげるでした。それではここで1曲いきましょう。
1: 三重県、お腹いっぱい生クリームを食べてほしいな、お花にチュンチュンさん、24歳からのリクエストです。まゆたんの独り言を聞かせてあげるの企画があるということで、メンバーが独り言のようにつぶやくパートが印象的なこの曲をリクエストします。真夏の全国ツアーの東京公演でも現地でこの曲のパフォーマンスを見ることができ、夏の終わりの寂しさを感じた曲です。他、愛知県、飛ぶペンギンさん、東京都、まっさらな状態さん、22歳もありがとうございます。乃木坂46で、君ばかり。
3: 出た。

人を好きになるって何なんだろう。震えるほど未来が待ち遠しかったり、膝から崩れ落ちるほど過去を悔やんだり、出会わなかったらそもそもこんな感情なかったわけだし、でも出会っちゃったんだよな。人生でこんなことって何回あるのかな。そんなの人によるか。ああ、何なんだこりゃ。

0: しょっぱいのが好き？君はどんな桜が好き？
1: はい、というわけでメール来てます。まず北海道スパ、はい、28歳、
0: はい、
1: ねえねえ〇〇の夏休みどうだったのコーナー、のぎゅっと赤ちゃんたちの夏休みを想像でも楽しめました。まゆたんの今後のミッションが決まりましたね。いかにして弓木奈緒の家に長居することができるか最年長同士としてぜひ弓木ちゃんの生態を解明できるよう努めてほしいと思います。ぜひともよろしくお願いします。
0: いやー、ぜひとも入れてもらいたいです。2回目、2回目ちょっと挑戦したいですね、
1: うんうん、
0: どうしたら入れてくれるんだろう。
1: なんかさ、その弓木が絶対入れないのもおもろいしさ、絶対入れてもらえないまゆたんもおもろいよね。めっちゃ似合うよね。なんか
0: こんなに仲いいのに1回しか入ったことないってヤバくないですか、
1: うんね、仲いいよね入れてよって言ってる姿がなんかめっちゃ
2: どうしても言
0: ってほしい。いや今はちょ、うん、運会がない
1: つまでつけしてるの。
0: いや本当にそうなんですよ
1: 見てみたいよね、
2: はい、続いて東京都右脇腹の左斜め下さん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: まゆたんの独り言聞かせてあげる、リアルでは聞くことができない最高のコーナーでした。独り言にしてはしっかり喋りすぎているまゆたんが、まゆたん推しの私としては解釈一致すぎて終始微笑んでしまいました。まゆたんは一人きりの時もまゆたんで偉いね。
0: ちょっと甘い、私に甘い考えた。
1: まゆたんは一人きりの時もまゆたんで偉いね。
0: 私でいることに偉さを感じて
2: まゆたんでいてくれるだけだね。
3: いや嬉しいですね、ありがとう。
1: いいですね、はい、というわけでメール紹介しました。さあ9時台もそろそろ終わりです。10時台も引き続き田村真由ちゃんが登場です、うん、やっぱあの君ばかりちょっとたまらんね。
0: いやーやっぱいい曲ですね。
2: 真由ちゃんのセリフなんだっけ、
3: でも出会っちゃったんだよな
1: どこでいつやっても音程が一緒だった素晴らしいプロですよ。
0: びっくりですよね、入りも全く全部やっぱりたがわず一緒で入ってるので、
2: うん、そうだね、
0: はい、セリフなのでちょっと早くなっちゃったりとか、うん、あったりするんですけど、
2: 真由ちゃん 100% でやったらどうなの。
1: ラジラーの前たんでやったらどう
3: でも出会っちゃったんだよな
1: これ台無しかも、
2: これ台無しかも、
1: まゆたんこれ台無しよ、
2: やばいね、
1: 君ばかりが、君ばかりが台無しよ
0: 違うと入ってきたみたいな、
1: これまずいね、
0: 世界線違いますよね。
1: ベロッベロのまゆたん
3: ヘモ
1: ーヘモって言ってたもんね。
2: ヘモ
1: ーヘモーヘモ
0: ー
2: 川崎選手もいける、ちょっとい
0: ける、
2: まゆたんちょっと全開でやってます。
0: まゆたん全開
1: のラジラーのまゆたん下ろしてや
0: って、うん、
2: でも出会っちゃった、
3: でも出会っちゃったんだよな。
2: 邪魔だなこれ、
3: かわいい、
2: でも素質ありじゃん、
0: めっちゃ素質あり、
1: 確かにね、
0: 後釜かもしれない。でも出会っちゃったんだよな、
1: でも出会っちゃったんだよな、バトンをもし受け渡すとしたら五期生川崎桜に、
2: 確かに、
0: あそこ結構甘めなのがいいので、あそこはやっぱり一人
1: ちょっとなんかこうアニメ声みたいな方が向いてるのかもね。
2: めっちゃいいじゃん。
0: 確かに嬉しいな。後釜につけた。
1: ちょっとそのラジラーバージョンではやらないでください。
0: ラジラーバージョン
1: さすがにやりすぎなんで。
0: サクタンで。
1: それではラジラーさんで、続きは10時5分からです。
4: 9時55分になりました。

0: 関東甲信越のニュース、海上気象、道路交通情報をお伝えします。今日午前、栃木県の JR 小山駅前で車が歩道に突っ込み、近くにいた19歳の女子大学生が右手の指を切断するなどの大怪我をしました。今日午前10時半過ぎ、小山市城山町にある JR 小山駅西口で、ロータリーに停車中の乗用車が突然縁石を乗り越えて歩道に突っ込み、駅ビルの出入り口に衝突しました。警察によりますと、この事故で歩道にいた甲府市の大学1年生で19歳の女性が巻き込まれ、右手の人差し指を切断するなどの大怪我をしたということです。当時歩道には大学生と一緒に複数の友人もいましたが、走ってくる車を避けて怪我はなかったということです。警察は乗用車を運転していた東京練馬区の無職、内山希美容疑者61歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、車を止めた後にアクセルペダルを誤って踏み込んでしまったなどと供述し、容疑を認めているということです。第93回 NHK 全国学校音楽コンクール、関東甲信越ブロックの小学校の部が今日さいたま市で行われました。さいたま市大宮区のホールで行われた小学校の部には、関東甲信越の各都県から選ばれた13校が出場しました。審査の結果、金賞には東京の港区立白金小学校、東京の日野市立平山小学校、埼玉の富士見市立鶴瀬小学校の3校が選ばれ、来月11日に NHK ホールで行われる全国コンクールに出場することになりました。また銀賞には東京の目黒区立東山小学校、銅賞には長野の長野市立吉田小学校、群馬の藤岡市立小野小学校、神奈川の桐蔭学園小学校が選ばれました。今日のコンクールの模様は NHK 総合で今月26日の午前11時8分から関東甲信越向けに放送します。続いて海上気象です。はじめに関東海域、明日にかけて風は北部は東の風18メートル、明日午後3時までに南の風20メートル、明日午後9時までに15メートルに変わるでしょう。南部は東の風18メートル、明日午後3時までに南の風15メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに風雨が強く、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、波は北部南部ともに4メートルでしょう。続いて佐渡沖です。明日にかけて風は東の風15メートル、明日午後9時までに北東の風20メートルに変わるでしょう。天気は風雨が強く、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は2メートル50センチ、明日午後3時までに3メートルとなるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路に通行止めや渋滞はありません。ただ雨のため高速道路は広い範囲で最高速度が制限されています。また雨のため中央道の上りの神奈川県の藤野パーキングエリアは利用できなくなっています。この後も関東地方では
2: NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお

10時の NHK ニュースです。秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島では激しい雨が降り、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。関東と東海、それに東北では明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。危険な場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。発達した雨雲は今日未明から各地にかかり続けています。まず雨が強まったのは伊豆諸島でした。八丈島では正午までの12時間に降った雨の量が282ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ8割に達する大雨になりました。そして午前から午後にかけて雨の範囲はさらに北上しました。断続的に雨雲がかかり続け、関東、東海、近畿などの広い範囲で雨が降っています。今後はさらに警戒を強める必要があります。特に関東と東海、東北では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。愛知県と三重県、それに静岡県では今夜から、そして東京23区を含む大都市圏も今夜遅くから明日の昼前にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。今後の雨量の見通しです。東海では明日にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が、関東と近畿では明日にかけて、東北では明日の明け方からいずれも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリなどと予想されています。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒してください。気象庁は午後9時18分に東京伊豆諸島の大島町にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。気象庁は午後9時18分に東京伊豆諸島の大島町にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。土砂災害の危険性が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。気象庁は自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。東京杉並区の善福寺川の近くにある区の土のう置き場には、大雨に備えようと土のうを取りに来る人の姿も見られました。杉並区を流れる善福寺川は先月下旬の大雨でレベル4氾濫危険警報が発表されました。土のう置き場には雨が強まる前に備えようという人が訪れ、近くに住む50代の男性は、これから雨がかなり降ると聞き心配で怖かったので、土のうのある場所を調べて初めて取りに来ました。集合住宅の1階に住んでいて、以前も水が迫ってきたことがあったので、できることはやっておきたいですと話していました。交通への影響です。空の便です。全日空は羽田空港と八丈島空港を結ぶ便について、強風などの影響で今日は4便が欠航し、明日も午前中の2便について欠航を決めています。それ以外の便については通常通り運航する予定だとしています。また日本航空は今日は運航への影響はなく、明日も通常通り運航する予定だとしています。日本航空です。航空各社は雨や風の状況によっては遅れや欠航が発生する可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島では激しい雨が降り、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、西日本や東日本の沿岸部でも雨雲が発達しています。関東と東海、東北では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。愛知県と三重県、それに静岡県では今夜から、そして東京23区を含む大都市圏も今夜遅くから明日の昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。今後の雨量の見通しですが、東海では明日にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨、関東と近畿では明日にかけて、また東北では明日の明け方からいずれも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。これからまた雨が強く降ってくる見込みです。身の回りの一部

0: ラジラーさんで、オズワルド伊藤俊介と、
1: オリエンタルラジオって言おうとしてる
0: じゃん。言おうとしました。完全に言おうとしました。
1: 畑中優、そして、
2: 乃木坂46川崎さくらと、
3: 乃木坂46田村真由がお送りしています。
1: はい、もう慎吾さんいないんだから。
0: いや、その、完全にいなくなったみたいな。今日はね、ちょっと体調不良で、はい、9時台で慎吾さんがおいとましてる状態ですけど、はい、引き続き、田村真由ちゃんが来てくれます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: なんか意外でしたね、今。曲というかね、合間で喋ってましたけど、卒業ソングみたいなのないんだね、
3: なんか、卒業っていう言葉が入るような曲って、ない気が。あるんですか？ない、ないね。どうしよう、あったら。
1: めちゃくちゃ曲あるから、わかんないのよ、きっとね。
0: それ何曲かはあるかもしれないけど、
3: そうですね。卒業の時に歌う曲とかは、さよならの意味とか、帰り道とかはあるんですけど、なんか卒業ですみたいな、
4: 卒業をテーマに書いてるって曲が
0: ないんだ。で、今までさ、その先輩とかがさ、卒業してくってなった時に歌う曲って言ったら、
3: もうさよならとか帰り道とかが多いですね。
0: 確かになんかね、一発クリスマスソングもないって言ってたもんね。
3: ないですね。冬の曲はあるんですけど、
4: 雪とか
3: ソングはない気がしますね。
0: これっていうのね、なんか、
3: 冬曲、それこそさっき言ってたけど、あの去年の冬が、あのビリヤニ、
0: だからビリヤニが冬にってめっちゃ夏の曲っぽいイメージだったんだけど、冬の歌なあれって、
3: 冬に発売された
1: あ、そうか、発売は冬、
0: あ、そうな、曲調が夏っぽいだけど、
1: 夏食いたいしね、なんかビリヤニって
0: そうだね、
1: なんとなく
0: 分かるわ、かるわ、
1: 夏っぽくない、あのスパイスの感じとかも、
4: でもすごい MV で、冬っぽくないねって、あの衣装の感じで話したのめっちゃ覚えてる。
3: あなたからの卒業っていう曲がありましたね。
0: 初めて卒業って入ってて、
3: 新内真由さんのソロ曲だ。
4: ソロ曲だから、
3: なかなか曲ではないけど、
1: あなたからのだから、その個人的な話だもんね、
0: なんかちょっと恋愛っぽいもんね、
3: そうですね、
4: 校内曲とかでは
1: ないですね。
0: なんか一個卒業の歌とかさ、作ったらさ、学校の教科書とかワンチャン乗りそうじゃ
3: ない？そうですね、確かに乗りたい。
0: 乗りたい
3: とか。私もなんか学校の教科書乗りたいです。
0: 乃木坂の曲ってまだ乗ってない？学校の教科書。
3: 教科書
1: そんなあるの？乗ること
0: は。いやでもアイドルの曲さ、乗ってることもあるんじゃない？
3: 欅坂さんとかなんか乗ってなかった？
1: そうなの？
0: なんか乗った気がする。誰かのなんか。
3: なんか乗ってましたよね。
0: 乗っててもおかしくないのにね、乃木坂。欲しいね。
3: なんか欲しいです。
1: 欲しいです。
0: このちょっとこの音源そのまま八戸秋元に届けてもらって。
1: 欲しいらしいよ、
0: 欲しいらしいよっていうの。よろしくお願いします。
3: 合唱曲的な。
0: 合唱曲的な。
3: 好きなんで。
4: みんなで歌える
0: 曲。合唱好きなんだ。
3: 合唱曲好きです。
1: めっちゃいいじゃん。合唱曲。
0: いいね。一回設楽さんに頼むかな。
3: ぜひぜひお願いします。
0: そして先ほど9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて川崎選手説明お願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからまゆさんお願いします。
3: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き流しがピックアップされています。まだマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーさんでもすぐに聞けちゃいます。 NHK ワンラジルラジル、 NHK ラジオもっともっと楽しんでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
3: ちょっと忘れてた。じゃあ今言っていい
0: ね。このね、もっと楽しんでくださいねって言った後に、まゆたんから一言みたいな。
3: もっともっと楽しんでくださいね。聞いてくれないとツンツンしちゃうぞ。
0: あ、なるほど。
1: これが欲しいです。
3: 聞きたい。
0: それをね、これを忘れてたってんだから驚きました。
3: ちょっと言わなきゃいけないことが。
0: いろいろありすぎてね。はい、ありがとうございます。それでは10時台、早速こちらから行きましょう。ラジラーシアター始まり。
4: 何だろう。
0: はい、先日演技の中で最後にさよならという曲を書くバンドマンの慎吾に向けて、書く最後の曲のタイトルを始まりといった作品。今回はそんな素敵なタイトルの始まりをテーマにした即興芝居にみんなで挑戦します。
1: 今日即興多くないですか？
3: 即興？
1: 即興多いよね。
4: 大丈夫かな？
0: 始まりをテーマにした即興芝居の設定を投稿してもらいました。これがだから なんか打ち合わせの時に慎吾さんに言うと慎吾さんの架空のバンド、
4: エンジェルバッドエンドっていう、
0: エンジェルバッドエンド、
1: シリーズもんなんだねこれね、
4: 本当に
1: これ生まれたのは2022年9月の話なんだ。
4: 2022年、
0: 4年前じゃん。
4: すごいですよね。2025年4月、5月、12月、そして今年8月と
1: 8月もやってる、
4: ツアーをしていますね。
0: ツアーをしてるんだ、
4: はい、すごいな。ツアーしてたんだ。2026年8月に全米ツアーを成功させた。
1: 桜前線、
4: これは桜前線がツアーをしたってことですか、エンジェルバッドエンドは売れてないんですよね。
1: 設定が難しいです。エンジェルバッドエンドは誰
0: と、これを一番知ってる男が帰ってた。
4: エンジェルバッドエンドは藤森さんがやってるバンドなんですけど、
1: 慎吾さんがやってるバンド、
4: はい、慎吾さんがやってるんですけど、売れてない。
1: 川崎選手がやってるのは
4: 桜前線が、
0: 桜前線マジであるやつじゃない。
4: これはだから桜前線ないんですよ。ラジオで生まれた
1: 遠藤さくらさんがユニットで桜前線というあのね、コンビというか
4: ガールズバンド、
1: ガールズバンドのシチュエーション
0: ね、はい、実際に桜前線は、桜前線として活動したことはないってことですか。
4: ないです。
1: この中でこのシリーズもなんで、ラジオ
4: そうです、はい、
0: ちょっとすみません、ホワイトボードを持ってきてもらってますか。関係図書いてから
4: 書いてもいいですよね。
0: 激ムズですね。
1: 桜前線が2026年8月に全米ツアーを成功させたと、
4: そうなんですよ。
1: で、慎吾さんのバンドエンジェルバッター売れないから、うん、バンドをやめると、うん、で最後の曲「さようなら」という曲のアンサーとして「うん、桜前線が始まり」という曲を発表した。
0: なんだそれ、
4: アンサーソングとして。
1: どういう関係なの、
0: むず
1: エンジェルバッターだと。じゃあそういう縁だったんでね、切っても切れないというか最初から。
4: そうです、うん、私
0: いや分かってないだろ、
4: 桜前線は、エンジェルバッドエンドの慎吾さんのことが好きで応援してるんですよ。
0: なるほど、はい、本当はエンジェルバッドエンドに憧れて桜前線デビューしたのに、はい、エンジェルバッドエンドがうだつが上がらないから、はい、しっかりしてくださいみたいな、
4: うだうだして、最後もう俺売れないからやめるよって言い出して、私はその勇気づけるためにアンサーソングとして始まりを出して、
0: なるほど、
1: まだ知らないでしょ、始まりが慎吾さんに向けた曲っていうのは知らないでしょ。
4: 知ってます。
1: あ、知ってるか、
0: 知ってるんだ、
1: 言っていいよそれ。
4: そのライブとかで、私の好きな人に向けて書きましたみたいな。
0: なるほど、
1: それ誰とは言ってない、
4: 気づいてよ、
0: あ、気づいてよ、聞いてください始まりみたいな感じでやったってことですね。わかりました、以上ラジラシアター始まりでした。
4: やばい、理解するまでが長すぎて、
1: 本人いないからさ、
0: 一応ちょっと一発やっとくじゃん。
4: そうですね、
0: 激ムズですけども、じゃあ行きましょう。東京都オニーバーグディッシュ、始まりをテーマにした即興芝居の設定は、神奈川から転校してきたさくらはまだ東京での新生活に慣れずにいた。すると学級委員長の慎吾を含むまゆ、ゆう、しゅんすけが優しく声をかけてくれた。桜の華やかな学園生活がスタートする。
1: え、これ、これは関係ないの？これ関係ないの？
0: これは関係ないじゃん。あんなに説明を聞いてたのに。
1: エピソードゼロじゃないこれ。
0: エンジェルバッドエンドの始まりの話か、これじゃ。
4: まだ始まりの話か。
1: 慎吾さんはバンド組んでない時の。いつかもしかしたら高校でバンドやってるか。
0: なる、でもこれでもさすがに、お前やるじゃん、慎吾。
1: いやでも慎吾は、
0: でも慎吾いないと
1: こあるじゃん。いないから慎吾はバンドやってる男としていいんじゃない？
4: 確かに。
1: 出てこないけど。
0: 学級委員長兼バンドってこと？
1: そう。
4: 私が、だから転校生で、私たちがクラスメートってことですよね、
0: クラスメートで、慎吾はいない状態ってこと
1: ですか。院長慎吾休みだけど、あいつバンド忙しいからなみたいな感じ
0: で。なるほど、で、さくらはちょっとバンドちょっと好きみたいな、
4: バンド好き
1: エピソードゼロで、まだこのエンジェルバッドエンド
4: とかも続いてるんですね。
1: で、これ2022年の1個前の話ってことね、だから。
0: なるほどな。
4: あ、なるほど。この曲を出す前ってことが続いてるのか。
0: 慎吾はじゃあ学級委員長やりながら、もうインディーズでエンジェルバッドエンドをやってたみたいな
4: 感じ。なるほど。で、バンド好きの間で、まあ結構、地元では有名な。
0: で、川崎選手だけ気づいてるみたいな。
4: 私だけじゃ気づいてる。
1: で、その学校に来たから、結構テンション上がってるんだね、じゃあ。
4: そうですね。
0: なるほど。
1: はい。
0: じゃあ、用意スタート。
4: 新学期か、ドキドキだ。
1: なんか今日あれらしいよ、転校生来るらしいよ。
0: 女の子かな。
1: いや、女の子っていう
4: なんか、え、女子？
1: いや、多分なんか俺見たんだよ、投稿するときに
0: 見かけないやつを。
1: そう、なんかすっごいね、なんかオーラが違った。
4: うわ、楽しみ。
0: あれ、あ、来た、転校生。
5: はじめまして、あの神奈川県から参りました川崎さくらと申します。
6: この子だよ、
7: 可愛く
5: ない、よろしくお願いします。
6: 絶対この子だ、
7: 可愛いじゃん。
6: え、うちのクラス、
7: テンション上がるんだけど。
8: こっちこっち、まっちゃんの隣空いてるから座りなよ。
5: 失礼します。
8: 東京初めて、
5: 初めてです。
8: あ、初めてなんだ。
6: でもさ、近いから東京とか遊びに来るんじゃないの？
5: あ、いや、そんなそんな。
6: あ、そうなんだ。
8: 何、緊張してる？
7: どうしたの？
5: あ、いやいや、引っ込みじゃんね。
6: あ、そうなんだ。
8: そうなんだ。
6: 全然俺たち仲良くするさ。
7: なんか好きなものとかないの？趣味とかないの？
5: あ、趣味といえばないんですけど、知って言えばバンドが好き。
8: まあ、バンド？
6: あれ、
8: はい、バンドって
6: 委員長
7: やってるよね。
8: まあでも全然有名じゃないバンドだから知らないでしょ。
6: でも
8: 知
6: らない。エンジェルバッドエンドって、うん、ずっとやってんだけどさ。
8: え、知らないでしょ。
6: あ、それ知らないか。
7: エンジェルバッドエンド？
6: え？
7: 知ってる？
6: 知ってるの？
7: 知らないんですか？
8: いや知らない。
6: 俺らが一応友達だから。
8: 俺らは聞いたことない曲は。
7: あんまり。私たちのルーキーですよ、うん、ルーキーって思ってるの？
8: さくら、あの私たちっていうのは君と誰のこと言ってるの？
6: え、さくらもやってるの？私そんな、
5: いや、あのエンジェルバッドエンドさんの曲をお聞きして、うん、私もいつかああなりたいなと思ってたんですけど、
8: うん、
6: え
8: それ、そう、
5: まさにね、交わる世界線なんてないので、はい、今日いないね。
8: いないね。
5: 今日練習しに行っちゃったから、
8: うん、交わる世界線も何も別に明日から普通学校来ると思う、うんうん、
6: だって同じクラスだし。
7: え？
6: この学校の院長だよ。
7: 高校生なんですか？
8: そうだよ。
7: あの人顔出ししてないです。年齢不詳ですよ。
8: あ、
6: そうなの？
7: やべ、やべ、言っちゃった。え？
8: 内緒にしといて。
6: 知らないで、知らないことにしといて。うん、俺たち怒られちゃうから
7: 。危ね、危ね。
6: そうなんだ。
7: そうなんだ。そしたら、明日ここで待ってればエンジェルバッドエンドに会えるっていうことですか？
8: まあそうなるね。
7: よく歌ってるよね。
8: 歌ってる。
7: 歌ってる。
8: どんな歌だっけ、前からエンジェルバッドエンドって。
7: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥエンジェルバッドエンド、
8: これだろ、
6: これこれ、
7: あのチケット買えないんですよ。
8: え、買えない、
6: 嘘、あの人そんな人気なの？
7: よくよくくれるよね。
8: よくくれる、
6: 全然俺は言ってるよ、
8: うん、
7: あの人の歌声、うんうん、そんな無料で聴いていいものじゃないです。
8: うん、いや、でも勝手に聴かしてくるからね。でも、
6: え、なんていう曲好きなの？
7: え、うん、隣に来いよ、
6: 隣に来いよ。
8: え、そう、長渕剛みたいな。
6: 隣に来いよね。
8: おいらの家までみたいな。
7: 隣に来いよ。どんな曲？
8: どんな曲？隣に来いよって。

0: さあ、それではここで一曲お願いします。
1: 神奈川県タムゾウさんからのリクエストです。ラジランシアター始まりの企画名を見て、乃木坂46の始まりの曲が思い浮かんだのでリクエストさせてください。
2: 乃木坂46でぐるぐるカーテン。

0: この落ち込んでるお兄ラジラー聞いて元気になろう。さくらのシュワメロボイスで嫌な気持ちを吹き飛ばしてあげるから、いっくよー、せーの、ラジラーチャンネル。
1: 是非に及ばずリスペクト企画、やっちまったそれからどう動く対決。乃木坂46の最新曲是非に及ばずに参加しているまゆたんとさくたん、
2: はい、
1: 今回はその中にあるフレーズ、やっちまったそれからどう動くで対決です、
2: うん、
1: やっちまった状況を投稿してもらいました。その状況からまゆたん、さくたんはどう動くのか、より上手に動けるのはどちら、対決です。
3: なるほどね、
1: はい、まあ、一旦ちょっとこう、うん、マイナスから入ってどうやって挽回するのかっていうのを即興で、今日即興だらけだな、
3: 今日
1: の
3: すごいよ、ずっと即興やってる
2: ね。
3: 確かに
2: 一山越えてまた一山
3: これ一番高い山じゃん、これしか
1: も即興が向いてる子の時は即興が多いのかな、
2: そうなんですよ、
4: まゆさん上手だから。
1: まゆたん即興しか言ってなかった
2: ね。確かに今日今のところ即興だけですよ ね、
1: いいね、でも手ぶらで来れてねさあ、じゃあどうしましょうか、
3: チームどうしましょうか、
2: 確かに、
1: だからまゆたんと川崎選手と、うん、俺と畑中で、うん、どうします、どうい
3: つもはね、慎吾さんが川崎選手やってるけど、
1: うん、
4: じゃあ前に、
3: 前に、
1: じゃあ最初、じゃあ畑中と川崎選手、
2: はい、
1: どうしましょうか、じゃあ、
2: はい、次、
1: じゃあ俺と、
2: はい、
1: 前と、
2: はい、
3: はい
1: はい、
3: じゃあ最初ね、先行、じゃあいつもやってるんでいきますか、
4: はい、お願いします。
3: 山梨県、甘いのが好き、しょっぱいのが好き、僕は辛い桜が好き、26歳、
1: こいつか。
3: やっちまった状況は、会社の先輩の名前を呼ぶときに藤森さんではなく間違えて慎吾さんと呼んでしまったってことは、これを、畑中に変えるってことね。
4: わかりました
1: 。これは慎吾さんの名前って
3: 、あ、じゃあ慎吾さんでいい俺は慎吾さんの役でやるってこと、うん、
1: やっぱそのリスナーは、
3: うん、藤森さんではなく間違えて慎吾さんと呼んでしまった、やっちまった、
1: うん、
4: やっちまった、
3: はい、ではスタート。あー、今日も忙しかったな、あと1時間で、今日の業務は終了か、どうしようか、飲み行こうかな、
5: 慎吾ちゃん、
3: お、おや、お前それ会社ではその読み方やめろって言ったじゃん、誰か聞いて大丈夫かな、ちょっとなんかざわざわして大丈夫、聞かれたんじゃない今の、
5: 慎吾ちゃん
1: 言うの
3: 前だからそれはさ、誰にも言ってないんだから、俺とサクタの関係はこの会社の誰にも言ってないんだから、
5: 秘密でしたね、
3: 秘密って言ったじゃん、
5: つい言いたくなっちゃった、
3: ほんと、いや、わかるけどさ、
5: 隣の伊藤さんに聞こえてますよね、
3: いや、今の絶対聞こえたよ、だって、ほら、なんかちょっとこっち見てるもん、
5: 確かに、
3: うん、でもなんかこの感じもさ

0: キドキするね。
1: 楽しいです ね。もう一回行ってみてもいいですか？
0: やばい、近い。ちょっと待って、一回ちょっとさ、普通の何気ない会話して入れないと、今もうちょっと注目されちゃってるから、
1: 確かに。
0: 一回普通の、川崎、
1: はい、
0: そこの資料をまとめた？
1: すいません、まだです。
0: まだ、
1: はい、
0: これ教授に終わらしとかないと。
1: 教授、
0: はい、すぐ提出するから、
1: はい、
0: あ、よかったら俺見るよ、ちょっと。
1: あ、うん、いいですか、うん、あ、じゃあ お願いします、うん、これ。
0: あ、なるほどね、はい、あ、そっかそっか、
1: うん、
0: あ、じゃあこことここだけこう、はい、やっといて、
1: こことここ、
0: う
1: ん、はい、
0: そうで、ここはね、ちょっと、うん、そうだね、分かりやすくこのいろいろこのやった方がいいかな。うん、分かりやすくいろいろやった方がいいわ。
1: 分かりやすく、
0: うん、分かりやすくこうまとめたりとかして、
1: はい、
0: うん、ここはそうだね、この句読点ちょっと多いね、これね。
1: あ、句読点、
0: 点がちょっと多いかも。
1: ひらがな多い、
0: うん、そう、ひらがながちょっと多いから、うん、そうだね。
1: じゃあ全部ちょっと漢字に書き直して、
0: うん、これ漢字に書き直してね、はい、だから行がね、これここはもうちょっとこう段落をこう分けて、
1: あ、分けて、
0: うん、
1: はい、
0: うん、最後これ鍵括弧で締めるかね。
1: 鍵括弧で、はい、はい、
0: じゃあ OK、 じゃあやっといて、これ
1: やり直してきます、
0: うん、ありがとう。
1: 信号シャン、
2: さあ、クソ、信号、
0: お、
2: 終わりの信号よ。
0: ああ、
2: 運転ないだろ、別に。
0: あ、今日ね、今日ちょっとね、あれなのよ、俺ちょっとまだ仕事残っててさ。
2: えぇ、
0: うん、先帰ってよ、うん、ごめんね。
2: じゃ、川崎飲み行く？
1: 私？
2: うん、
1: あ、私もちょっと、なんかちょっと、予定あってごめん。
2: あ、そうだ、
0: うん、ちょっとごめん、先帰ってて、
2: うん、
1: ごめん、
0: うん、お疲れ、お疲れ、うん、ありがとう、ありがとう、またね、明日。さあ、くたん、
1: ご飯行くよ。
2: なんだこの
1: バカップルが。
2: バカップルですね。
1: 何も解決
2: してない。解決してないね。
0: やっちまった。
2: なんだここ鍵カッコで取って
1: た。どんな資料。
0: アホがいじゃん。
2: すごい、ずっと慎吾さんじゃないのに慎吾ちゃんって呼ばれ
0: て。確かにできればね、これ自分の名前やりたかったけど。
2: うん、行きましょうか。
0: はい、
2: はい、京都府飲むヨーグルト、
0: うん、
2: やっちまった状況は、彼にクッキーを手作りして持って行ったが、彼が一口食べた瞬間苦悶の表情に。もしやと思って自分も食べてみたら、めちゃくちゃしょっぱいクッキーだった。やっちまった。
0: あ、
2: なるほどね、
0: うん、
2: クッキーが失敗作を食べさせてしまったということですね。わかりました。じゃあ行きましょう。用意スタート。ああ、小腹が空いて仕方がねえな。
1: 俊介、俊介。
2: あれ、マユタ。
1: 今日ね、プレゼントあるの。
2: え、何？
1: じゃーん。
2: ク
1: ッキー焼いてきちゃった。
2: クッキー焼いてきちゃった。
1: うん、好きでしょ。
2: 大好き、クッキー。
1: 大好きだよね。
2: 大好き。
1: 前も美味しいって言って食べてくれたもんね。
2: 美味しいって言って食べた。
1: じゃあ、あげる。
3: バクッ
1: とやる。このクッキーが、シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポ、シュッシュの口の中へ。
2: マユタクッキー車庫入れ完了です。もぐもぐもぐ、
1: なおなおなお、愛情いっぱいだよ。
2: なんだこれは。
1: ん、ひょすく、
0: そうだった。
2: ん、
1: ん、どうしたの。
2: いや、うん、
1: おいしい。
2: おいしい。
1: 大丈夫。え、風邪、
2: うん、
1: どうしたの。
2: うん、いや、全然おいしい、最高、マユタ最高。ありがとう。
1: もう一個食べないよ。
2: うん、
1: え、だっていくら、あとね、もうね、あれよ、あまりもあるから、うん、まだ冷蔵庫にもいっぱい入ってるの。
2: もう一個、そう、もう一個食べたらちょっと糖尿病になっちゃうかも。
1: え、そんな砂糖入れてないよ、うん、愛情はいっぱいだけどね。
2: ではじゃあ、家でゆっくりいただこうかな、一人で。
1: え、
2: うん、
1: え、なんで。
2: いや、せっかくだから独り占めしたいなと思って、うん、
1: でも、マユのことも独り占めしてるんだから、クッキーぐらいは私の前で食べてよ。
2: え、まあまあ、じゃあもう一枚。
1: じゃあしょうがないの、マユがもう一回食べさせてあげる。
2: ありがとう。

0: 俊介バコ。
1: どうしたの俊介。
2: 声低いな。
1: どうしたの、なんか渋くなってるよ。
0: いやいやママ、
1: なんでだろう、なんか声いつもよりもなんかイケてるね。どうした。
0: いや非常に美味しくいただきました。
1: 嬉しい。じゃあまた明日も作ってこようかな。
0: また明日も。
1: うん、だってもう食べちゃうでしょ、冷蔵庫のやつも今日。

0: そうなんだ、うんうん、でもちょっとじっくり時間かけて食べたいかな、塩辛みたいに食べたいかな。
1: 塩辛みたいに、うん、
0: ちびちびおつまみとして食べたい。
1: あ、癖になる味ってこと？
0: うん、まあそうだね、うん。
1: じゃあどうしよっかな、次はどんなクッキー焼こうかな。
0: 甘いのがいいかな、次は甘い。
1: これ以上重くしてどうする、糖尿病になっちゃうよ。
0: そうだよね、そうだよな、
1: まあ、
0: そっか、全然食わないでもらえた。
2: 自分で食って
1: 食べさせてくれるの。
0: 俺の口に車庫入れだけしてた。何台も何台も
2: 全然やっちまったので気づいたらないまま終わっちゃった。
1: そう、
0: まあでもこれ気づかせないっていうのがね、やっちまったっていうのは分かった上で気づかせないっていう、
1: 確かに
0: やり方ですね。
1: 無理やり、
2: やっぱ田村プロすごいね、食べさせ方とか。
0: すごいですね、
2: シュッポポが出てくると思わなかった。
0: 本当に絶対断れない食わせ方して
1: ます。確かに、
2: もう発射しちゃってるからね、
0: 発射しちゃってるから止めることできないですよ、田村列車は。
1: そうですね。
0: さあ、というわけで、2人のうちどちらが良かったでしょうか、はい、番組ホームページから投票してください。投票は1人1回でお願いします。投票してくれた方の中から、抽選で、サクタン、マユタン、我々のサイン入りラジラグッズをプレゼントします。さあ、それでは投票の間に1曲いきましょう。
3: 埼玉県武蔵野ライダーさんからのリクエストです。是非に及ばずリスペクト企画があるということで、この曲をリクエストします。力強い歌詞とかっこいい乃木坂ちゃんが際立ち、夏を大いに盛り上げてくれました。他、愛知県ともきさん27歳、宮城県シャクシャンシャンさん22歳、京都府エルダーさん25歳もありがとうございます。乃木坂46で是非に及ばず。
4: それでは投票スタート。

0: あ、ここで投票終了です。投票結果出ました。発表していきます。こちら、勝者田村真由。田村真由さんが 58% で、はい、川崎選手が 42% でした。
1: ちょっとね、シュッシュッポポ出されちゃったらね。
2: 確かに。でもなんかあんまり勝った感覚がなくて。
1: 確かにね。
2: なんでですかね。
0: ルールを無視してたの。食べてなかった
1: からバカップルや
2: った。そうですね。やっちまった感覚はなかったですよ。う
0: ん、まあでもやっぱもう必殺のね、真由さんの列車が出動。まあ真由さんの列車が出動したらもうそれ勝負ついた。
1: そうだね。
2: 食べなきゃいけないんで、もう。
0: 残念ですけれども。
2: いや、ありがとうございます。
0: さあ、というわけで以上、ぜひに及ばずリスペクト企画、やっちまった、それからどう動く対決でした。
3: 乃木坂46の魅力が詰まった生放送ラジオサンデ
0: ー。はい。
4: 佐久間由からお届け、気合い&エール。
0: ナイスフォローだね。すごいね。ナイスフォローだわ。
2: できる子だ。
1: 今、
0: マジで一瞬だと今なくなっちゃってさ。うん、
4: ライブ前、気合を入れるため真由さんに背中を叩いてもらうという乃木坂46のメンバー。以前ラジナーでもエアーで背中を叩いてもらって、リスナーのみんなに気合を入れてもらいました。私も叩いてもらえたことあります、
2: ね、そうだね、ここで叩いたよ、このラジオで。
4: ちょうどここで明日、はい、
0: 背中叩いて気合を入れる。
2: あ、そうですね。お互いに叩き合うのは結構乃木坂だと多いですね、気合入れ。
4: 特にまゆさんはあの力が、うん、
1: 強めで、
2: なんか多分なんだろう、叩き方が上手いのか、すごい痛いらしくって、心臓に響くって言われてて、みんな私が逃げてくんですよ。
1: 痛い方がいいパターンもあるもんね、
2: うんうん、そうでしたね。お願いしてくれる子もいるんですけど、大体はもう大丈夫です断られて。
0: たまにいるよ、咳出る叩き方してくれる。
2: 本当にそっちなんですよね。
0: さあ、そんな真由ちゃんの気合い&サクタのエールで君を応援します。真由ちゃんの気合いセリフ&サクタのエールセリフを投稿してもらいました。ようやく即興じゃないところに、
2: ようやく安心しますね。
0: 安心して、
1: 川崎選手よかったな。
0: いや、助かりましたね。今
1: ちびまる子ちゃんの映画の大野くんと杉山くん思い出したわ。
0: めっちゃわかるわ。
1: 知らないの、声で合唱で声出なくなって大野くんが、
0: う
1: ん、
0: あと平気で言うなってだから、う
1: ん、で杉山くんが
0: ダメなんだってだから
1: それダメなんだ、うん、めっちゃよかった。
0: めっちゃわかるけどね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 助かりました。すごい、なんかめっちゃ感動したな今なんか。
1: なんか
2: できる、うん、MC だ。
0: なんかその、うん、デビュー当時の川崎選手との思い出がフラッシュバックした。あの時のあの時のあの子が俺が大根を見失ってるところを横からすっと助けてくれたんだけどって。
1: だって横にいる俺何もしないから
0: ね。横にいる相方は、うん、ここを読むって分かってるのに、
1: なんで読まないんだろうと思って。
0: 完全に俺がどうなってるか分からないの横目に川崎選手がすごいとこ入ってきた。
1: 嬉しい。チームプレー。
0: 感動しました。
2: 感動できる女だ。
0: びっくりした。ありがとうございます。
2: はい、
0: さあ、じゃあまず行きましょう。
2: はい、
0: 千葉県二度見る。
5: 明日大事な仕事があるの？でもここまで準備したんだから大丈夫。胸張って堂々と言ってきな。
4: 逃げないで立ち向かってて偉いよ。緊張したら私が隣で応援してるって思ってね。
0: いいね。なんか姉さんと妹って感じだね。
2: 確かに、
4: うんうんうん、確かに。
0: これは好み分かれるね、この
2: どっちが好きなの。
0: 俺この姉さん女房みたいな感じもね結構好きだ。
2: 堂々と言ってきなって言うタイプ。
0: 負けんじゃないよみたいな。
2: 姉さんだ。
0: こっちもハーッとかつってくる。
1: はい、続きまして長崎県渡る世間は鬼ばかり26歳。
5: これから試合だっていうのにエースが緊張しててどうするの。シャキッとしなさいよ、シャキッと。
4: 大丈夫、私たちがスタンドで見守ってるよ。
1: あ、マジで、
0: うん、まあそうね、
1: 広いんだよ
0: ね。うん、みなみちゃんみたいな方だね。
2: あ、
0: みなみちゃんもダメだな。やっぱね、
2: たたいが
0: 違うよね、やっぱね。
1: まあまあ、いっぱいいるからね、みなみちゃんも、
2: ね、うん、
1: どのみなみちゃん
2: か。
0: まあ言っちゃった。
2: 梅沢みなみかもしれないですからね、私たちも。
0: 最悪もう大人になんとかしてもらいましょう。いいな、この
1: アニメの濃い声が似合うよね、やっぱね。
2: いや、嬉しい。
0: さあ、続いて東京都舞浜市か勝たん千葉。
5: 明日の試験がうまくいくように君の背中を眉が叩いてあげる。
4: 試験が終わったら頑張った君をさくらによしよししてあげる。
0: なんか今気づいたんですけど全部振りに使われてないですか、前田
1: さん。確かに
0: 強めの振りにされてますね。
1: 川崎選手が
2: なんかさくたんの中語尾にハートついてるのが多いんですね。私もハート言いたい。
0: 基本的にやっぱ背中叩かせるってやっぱ強めの言葉じゃないとできないイメージだから。
2: 確かに確かに確かに。私そうか、気合の方なんですもんね。
0: そうだね、しっかりしろの方だから。
2: エールじゃないんですもんね、私は、
4: う
2: ん、
4: 確かに
1: 雨の方が川崎選手だね。
4: 気合アンドエールだから、
0: うん、そうだね。前田の気合アンドさくたんのエール、うんう
1: ん、合ってる。
0: 前田の気合これ合ってる。
1: 続いて千葉県、心はいつもラムネ色さん。
5: 告白する？じゃあマヤからアドバイス。自分の思いをゆっくりでいいからきちんと伝えなさい。
4: さくらが練習相手になってあげる。ちゃんと目を見て告白してごらん。
1: これ悪いですね。
0: 悪いね。
1: これ悪い
4: よ。これ悪いですね。
1: これ悪いよ。
2: これはずるいですね。
1: 好きにさせようって、
2: ね、いや本当に言う
0: とちょっと自分かもしれないって思ってるかもしれないところもあるよね、
2: うん、確かに。さくらのことが好きなんでしょ
0: ってい
1: うアドバイスから前田さん
0: がリハーサル練習してみて、うん、今の本番なんでしょ本当はみたいな。
2: 怖くもですね。
0: 怖くもですね。
2: 何なんだこれ、
0: ね、ぴったりですね川崎選手。さあ出ていきましょう、はい、あ出たなこいつ。いきます。北海道、毎日がさくたんチュキチュキ感謝デーのチェルミツ。
5: 言われたいなら好きになってもらえるように努力しろ。
4: いつも頑張ってる君のこと大好きだよ。
2: ここに言われたいだけじゃん。
0: 言われたいだけだね。
2: サクタも知ってるこの人。
0: チェルミツ完全にやって毎日がサクタチュキチュキ感謝デーとか言ってる。寝ろよチェルミツ。たまには
2: 言いたいだけだ、うん、大好きだよって言われたいだけ、
0: ね、もう全部振りだもんね。
2: 本当に確かに。おかしいな。
0: これは完全に私利私欲です。私利私欲をぶつけるコーナーか。さあじゃあ続きまして
1: 埼玉県、この人もそうだなきっと。サクタンさんは甘い、人生はほろ苦いさん、はい、
5: 年齢を言い訳にしないの。まだまだこれからでしょ。背中の背筋伸ばしてパシ
0: ッ。あ、叩いた。
4: 大人の魅力がいっぱいだね。これからも一緒にいろんな景色見ようね。
0: 叩いた後に大人の魅力がいっぱいいたんですけ
1: ど、ハートが2つついて
2: るね。ハート2つもある。
1: 君をね、
2: 甘々。
0: これやっぱ川崎選手推しの人が、うん、このエールの方で美味しい思いをしようと。
2: いや本当に私の方多分10秒ぐらいかかりましたよ。
0: 強気に
2: お酒さんの方に多分力を入れすぎて、
1: う
2: ん、
1: だから一回やってみればもうあのマユタンも無視して、うん、セリフはこのままだけど、うん、あの入れちゃって田村プロ、うんうん、
0: 田村プロバージョンで
1: 田村プロ
4: エールバージョンで。ハートつけたバージョンで。
0: なるほど。
2: びっくりました。セリフはこのままでハートつけたバージョン、
4: うん、
0: じゃあそれに合わせて川崎選手も田村プロバージョンで行った方がいい。
2: 私も、
1: はい、ダブル田村
0: ダブルパブ。なんだダブルパブ。いきます。千葉県 EGAKA 鬼のお肉を憎いほど食う鬼。
5: 明日のプレゼンがうまくいくか不安。あなたはやればできるって知ってるから大丈夫。終わったらお疲れ様会しようね。
1: すごい会社
0: すごいね。
1: これすごい会社だね。
0: 地元では有名な、はい、この姉妹すごいな。あざといなこの姉妹。
2: 姉妹の名前
0: で
2: 姉妹
0: だね。でもいいねやっぱ入れた方がなんかお得感ある、
2: ね、確かに。
0: もう一個聞けた感ある
2: はい、またハートで。
0: すいませんね入れっぱなし。
2: 嬉しいです。ハートバージョン、
1: はい、続きまして鹿児島県、ロウの極み系乙女さん26歳。
5: 1週間お仕事お疲れ様。そんな頑張った君にはマユとの1日デート券をあげちゃいます。また来週も頑張ったらもらえるかも。頑張ってね。
4: さくらも1週間デート券あげる。だから頑張ってね。
2: 頑張ってきたんですけど。
1: びっくりした。頑張って
0: ね。普通にマウント取られて
2: ない。私一日って言ったら一週間、ねうん、確かに。
0: 普通にマウント取られて
2: る。ちょっと
1: ずるいな。
0: うん。
6: 瞬間で事件ずるいな、すごいな、拘束時間長すぎ
0: 週間はね、
2: 週間やばい、
0: それなんか1日この小分けにして使っていいのか、うん、1週間連続じゃないと使えない、
2: 確かに、
1: そこで会えない日があってもそれはもう、う
2: ん、
1: もう
2: 1週間で消費、確かに、
0: 小分けに7回使いたいよね、そうね。さあ以上、佐久間由からお届け気合い&エールでした。それではここで1曲お願いします。
4: 静岡県山本圭吾さんからのリクエストです。佐久間由からお届け気合案のエール企画にちなんで、何度でも夢を見ていいんだと応援してくれるような佐久間由参加の神曲をリクエストいたします。先日の気合の入った明治神宮野球場でのライブも最高でした。いつも皆さんのライブを夢見心地な気分にさせて、いつも皆さんのライブは夢見心地な気分にさせてくれます。そんな皆さんこそ何度も素敵な夢を見ていただきたいです。僕たちもメンバー皆さんへ全力でエールを送ります。
2: 乃木坂46で人は夢を二度見る。

0: 曜夜のパーリンナイト聞いてね。
1: さあ、それではメール紹介していきましょう。東京都翼、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 今日は21時台から藤森さんがまさかの不在。藤森さんになりきって何とかしようと頑張るオズワルドさんがとても面白かったです。そして改めて藤森慎吾という男がラジラーには必要なんだと感じました。藤森、今夜はゆっくり休んで来週からまたよろしくな。体大事にしろよ。ありがとうございます。喜んでます。
3: 兄貴みたいな。うん、藤森
4: 聞いてください。
1: だってもう10年以上やってもね。だって
3: そうか。そうですね。もう12年、13年ぐらいやってます、ね。
1: ラジオ10何年やるってなかなか。最初からいないでしょ、前田もだって
3: 。いないですね、うん、私も8年目なの で
1: 最初からいる人間が今慎吾さんしかいないってこと。
3: そうですね、うん、確かに MC も変わってるので、あの、
1: うん、そうかそうか、
3: 乃木坂メンバーの。
1: そうだよね、
3: はい、でも慎吾さん毎週だから、確かに本当にすごい、全部のずっと時間あれです
1: よ、うん、日曜だからね。いや、何ごちゃごちゃしたんですか。
4: はい、東京の人。

0: れんじゃん、これ。何よ、ごちゃごちゃ。
1: 気になる。
2: 訂正がちょっとね、わかんなくて。東京都ゆりまささん26歳。
0: スタッフさんとごちゃごちゃ
2: 大事に言わなきゃ入ってないんだから。だからやってるよ、指でやってんだからさ。ああ、もう読む気ないでしょ。
3: やめて
2: やめて、
0: 読んでんだ。
2: 皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。ラジラーシアター始まり、こちら側としては始まりという曲名をリスペクトした企画という認識でしたが、ヒョンのことからエピソード0が、あ、そういうことだったんだね。
0: なるほど、
2: うん、この2人この先どうなるのかますます楽しみなので、独占配信とかないですかね。
0: 完全に深読みしすぎたってことです
2: ね。そういう意味であったんだね。あの、全く別の話をしてほしかったのに、あのストーリーをちゃんとね踏襲して、でそれのエピソード0とかいうわけわかんないことをやってしまったんだ。
0: まあでもここから次のバトンつなげたわけですから、
3: うん、あ、確かに、うん、
0: 前回だってもう音楽やめるかもで止まってるわけでしょ、
3: はい、
2: うん、
0: そっからちょっとまた
2: このでもさ、音楽やめるかもだっけ、その前回が、
3: うん、
2: そのじゃあこのエピソード0は何の役に立つっていうの。関係なすぎやな。
3: まだないですもんね、しかも。
0: じゃあまだ最終話の最終話の台本が上がってきてないんで、うん、じゃあつなぎとしてエピソード0を今使わせてもらってる。
3: 一旦つなぎとして、
4: なるほどね。
2: あ、そうで、どっかで生きてくんのかな、じゃあこれがエピソード0。
0: 生きてきますよ、それもちろん。
3: 出会いのシーンとかで。
2: 出会ってないんだもんね。
0: 仕事だとまだ出会ってないから
3: 。
2: エピソード0の続きが今度あるんだったら、初めて出会うところが。
3: そうですね、私と学級委員長の出会いから、
2: うん、そこでだから約束すんのかもね。
0: そう
2: なん
0: ですよ。いいのよ、もうヒットした作品はもう稼げるだけ稼ぐのよ、うん、
2: 伸ばして、
0: ね、やれるだけやるから、ね、うん、できますから、
2: うん、
0: はい、皆さんのメール紹介させていただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ラジラさんでそろそろおしまいのお時間です。深崎選手、来週のメンバーは、
3: はい、来週のラジラサンデーは乃木坂46、伊吹真央ちゃん、鈴木優奈ちゃん、矢田萌香ちゃんが登場します。
0: はい、ゲスト MC はもう中学生さんです。それではラジラオリジナルグッズの当選者発表します。メールを読まれた方の中から3名様にプレゼントします、まずは熊本県加瀬ちゃん、神奈川県山菜の菜、茨城県マユを全力で押すぞ、略してマユぞの3名様です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 続いて対決企画の当選者です。愛知県もっきゅん、神奈川県みんなはひだまり、続きまして神奈川県一丁前のマユタンの3名様にサイン入りオリジナル、ラジラオリジナルグッズをプレゼントします。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: そしてこの10時台の放送、また8時台、9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や5時40分でラジラを検索してください。配信を開始してから1週間聞くことができます。はい、というわけで、うん、もう間もなく終了となりますけれども、早、
3: うん、
0: いですね、やっぱね、
3: あっという間でしたね、
0: あっという間でしたね、
3: いろんなことが起こりすぎて、
0: そうね、
3: 即興が多かったから、カロリーが、
4: なんか山を越えたと思ったら、もう一個大きい山があるみたいな、うん、
2: ね、だいぶ試練だったよね、慎吾さんもいないし、
0: ね、
2: 試練会でしたね、
0: 明日みんな寝坊するんじゃないですか、もう使いすぎてるから、
2: だいぶ体力使って
3: る、ね、家帰ったらもう、ドーンって寝てるかもしれないですね、みんな同じ目してる、
0: 相当体力使う、
3: いや、いい回だ、
2: 乗り切ったって感じだね、
0: うん、
3: 楽しかったです、すごい、
0: だって即興以外ほぼやってないもんね、前やったらね、
3: 確かにそうですね、今日最後だけですね、
0: うん、
3: の即興、まあ、もうなんかね、即興は即興でね、なんか楽しいですね、
0: うん、そうですね、うん、なんかこの、別に、なんでしょう、よく言えばその、こっちに責任がないというか、どっちがやれって言ったんでしょ行きますよ、
2: どうなってもね、
3: こっちは
2: 知らないですよ、
3: 大丈夫マジでやってるんだからって、
0: う
3: ん、
0: やってるやつじゃあっていうところが、
3: はい、確かにシンゴシャン、可愛かったですよね、シンゴシャン
0: 2回言ってたもんね、シンゴ
3: シャン絶対バレてるっていう、
0: 絶対バレてる、
3: めっちゃ見てましたもん、
2: そうです
0: でもシンゴさんも、はい、もう多分今日ね、バッチリ休んでもらって、はい、来週からしっかり復帰すると思います、
2: はい、
0: 皆さん安心してください、
3: 安心してください、はい、
0: もしかしたら来週本当にハワイ行ってこない可能性もありますぜひちょっと回復を祈ってください。皆さん今日も一日お疲れ様でした。
3: ありがとうございました。
0: はい、というわけでラジラサンデー、オズワルド伊藤俊介と
2: オズワルド畑中優、そして
3: 乃木坂46川崎さくらと
4: 乃木坂46田村真由でした。
0: はい、来週もね、ぜひ皆さんで、
2: だいぶ時間を余って
0: た、時間余ってた、
2: 慎吾さんは多分ここをもう一回調整して、うん、また来週でもぴったり終わるようにしてくれてたんだけど、うん、あの全員名前言ったとちょっと余るって
0: 余るってね
4: 新しいパターンですね。
0: すいません無駄れなもんで、うん、これちょっとずつ慣れてきますから ね、うん、はい、それでは皆さん、あ、また来
2: 週下手
0: そう
4: バイバーイ。
1: あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、神奈川県や東京23区など東日本の沿岸部にも発達した雨雲がかかっています。明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が明日明け方にかけて、静岡県が明日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では明日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけてです。大雨が降る恐れがあることを受けて、首都圏の一部の交通機関にも運休などの影響が出ます。JR 東日本によりますと、首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は明日始発から運行する予定ですが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。また運休となる予定の区間もあります。湘南新宿ラインは逗子駅と小田原駅と逗子駅小田原駅と高崎駅宇都宮駅の間で明日の始発から午後5時まで、東海道線は小田原駅と熱海駅の間で始発から午後7時頃まで、中央線は高尾駅と小淵沢駅の間で始発から午後6時頃までいずれも運休となる予定です。このほか在来線の特急は東海道線の踊り子や中央本線のあずさなどが明日始発から運休となります。また首都圏の私鉄各線は明日は始発から通常通り運転する予定だということです。 JR や私鉄各社は天候の状況によってさらに遅れや運休が発生する可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。関東甲信越の気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部と伊豆諸島南部、神奈川県の三浦半島に発表されています。またレベル3大雨警報が東京の23区西部、多摩北部、神奈川県の横浜川崎、千葉県の千葉中央、東葛飾、三部長生、君津に、レベル3土砂災害警報が千葉県の千葉中央、三部長生、南部、静岡県の伊豆南に発表されています。次に注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と静岡県の伊豆、富士山南東、山梨県の東部、富士五湖に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ広い範囲、静岡県の伊豆、新潟県の下越、佐渡に、雷注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。続いて各地の明日の天気です。関東地方南部雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部雨、夜曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島では猛烈な雨が降ったとみられ、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、神奈川県や東京23区など東日本の沿岸部にも発達した雨雲がかかっています。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。関東と東海、それに東北では明日にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。危険な場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか東京23区や神奈川県など東日本の沿岸部にも発達した雨雲がかかっています。午後8時までの1時間にはレーダーによる解析で、伊豆諸島の御蔵島村付近でおよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午後10時までの1時間には伊豆大島で51ミリの非常に激しい雨が降ったほか、千葉県が鴨川市に設置した雨量計で33ミリの激しい雨を観測しました。また横浜市でも 20.5 ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で東京の伊豆諸島や神奈川県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで、活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では明日にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。また関東と近畿では明日にかけて、東北では明日明け方からいずれも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある時間帯は、伊豆諸島が明日明け方にかけて、愛知県と三重県が明日朝にかけて、静岡県が明日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では明日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県では明日未明から昼前にかけて、各地で線状降水帯が発生する可能性のある時間帯についてお伝えしています。福島県は明日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が明日朝から夕方にかけて、岩手県が明日昼前から夜にかけてです。明日の夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。さらに、あさって夕方までの24時間には東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後も9日夕方までの24時間に東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。交通への影響、空の便についてです。全日空は羽田空港と八丈島空港を結ぶ便について、強風などの影響で今日は4便が欠航し、明日も午前中の2便について欠航を決めています。それ以外の便については通常通り運航する予定だとしています。また日本航空は今日は運航への影響はなく、明日も通常通り運航する予定だとしています。大雨の影響で東京都内では一部の学校で明日臨時休校にするところが出てきています。今日午後8時の時点で東京の23区内では千代田区、台東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、荒川区、練馬区、葛飾区の10の区で、区立の小中学校を明日すべて臨時休校にするということです。一部

こんばんは。9月6日日曜日 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。今日の東京は日中気温も20度少ししか上がらなくて、長袖シャツでも肌寒い一日でした。そして雨でした。でこの後、今お伝えしておりますように、伊豆諸島のほかですね、もう西日本から東北にかけての太平洋側を中心に大雨の恐れがあります。どうぞこの後も、警報なども出ておりますので、気象情報にご注意をいただきたいと思います。では明日の朝5時までよろしくお願いをいたします。そうそう、今日ここに来る途中、電車で反転腹掛け、パッチ姿の女性ですね、髪の毛を後ろでキュッとまとめた、祭り装束の方なんですけれども、お祭りの帰り、だったんでしょうね、すれ違ったんですが、しかし今日の雨でおみこし担ぐのも大変だったんじゃないかなと思います。あ、もう秋祭りの季節になるんですね。そんな季節の移り変わりを感じながらここにやってまいりました。それではこの後の番組の内容をご案内いたしましょう。この後11時台と0時台は旅の達人、その前半と後半。今月は東京理科大学名誉教授宮村和夫さんに鉄道の旅についてのお話をしていただきます。1時台はラジオ文芸館のアンコールです。あなたが選ぶリクエスト特集から、江戸川乱歩作ソーセージ、ある死刑囚が教会史に打ち明けた話、朗読は早坂隆信アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ジャパニーズロック矢沢永吉さんの作品集、そのパート1、イエスマイラブ、その他たくさんの曲をお届けする予定でございます。3時台の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集、こちらもパート1です。恋は神代の昔から、夫婦春秋、その他をご用意をしております。そして4時台は、深夜便特集、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5、その後半をお送りいたします。予定を変更しております。作詞家瓜野正夫さん、音楽プロデューサー森本太郎さん、日本放送の元アナウンサー斉藤康弘さん、アンコーさん、そしてドラマーの瞳実さん、などにお話を伺いながら、魅惑のミッドナイトヒットパレード、実はこれは先週のこの時間にご紹介する予定だったんですが、放送内容が変わりましたので、明日の朝4時台に、後半の放送をお届けしようと思っております。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。

0: 毎月第一日曜日のこの時間は旅の達人をお届けしております。今月は鉄道の旅です。お話は東京理科大学名誉教授の宮村和夫さんです。こんばんは。
1: あ、よろしくお願いします。
0: 雨の中ありがとうございます。
1: いや大変でした。
0: 歩いて、あのね、ご自宅からでもね、宮村さんは歩いていらっしゃるんですが、さあその前回のご出演はもうこんなになるんですね。大型連休中の5月だったんですけれども、なんか先週は北海道へお出かけになった、
1: はい、そうなんですよ、はい。旭川から札幌経由で帯広まで行ったんですけれども、
0: はい、
1: あの帯広はですね最高気温17度でしたね。
0: ああ、
1: さすがに北海道です。
0: あ、もう涼しいというよりももうね肌寒いという、
1: そうなんですよ、
0: ね、気温ですよね。

0: 1日に旭川から札幌を経由して、はい、まあ、千歳で一泊したんですね、はい、そして翌日に帯広まで行ったんです。うん、ちょうどあの日高山脈の、まあ、中を抜けるっていうんですかね、はい、トンネルですので、それで行きました。
1: どのくらいの列車の旅になるんですか、時間
0: 的には。いや、結構だから、はい、あの5時間以上かかるんじゃないかな。いや、とにかくあの私鈍行の旅なので、はい、あの鈍行にしか乗らないことにしてるんですよね。
1: なるべく長く電車に乗ってたい。
0: まあコスパがいいですからね。いや、安くて長く乗れますから。なんですけど、はい、まあ今回、まあ後で話するかもしれませんけど、はい、この実はあの千歳から帯広の間にあるですね、新夕張の駅と新徳の駅、まあ、あの夕張っていうのは夕張メロンで有名ですけども、はい、あそこの区間は特急列車しか走ってないんですよ。
1: あら、じゃあ在来線がないという。
0: 在来線がないと言ったらいいのかちょっと分かんないんですけど、うん、はい、要するに特急しか走らないっていうことは、はい、あの特急列車が各駅停車なんですよ。
1: あれ、じゃあ今までと変わらない。まあ
0: だからあの車窓風景を楽しむ側としては、うん、あの結局車窓風景変わらないんですので、あの全然問題ないんですけど、特急料金と指定席の料金だけがかかると。
1: あ、そういう路線もあるんですね。
0: そういう区間があるんですよね。いや、僕はあの初めてこれは経験しました。
1: じゃあ地元の方はお金がかかっちゃいますね。
0: まあ多分その区間を、うん、あの行き来する人はいないんだと思いますね。旅行者ぐらいなんですよ。
1: ああ、なるほど。はい、へえ。
0: いや、でも素朴にあの感動しました。
1: 車窓が楽しめたと。
0: ああ、そうですね。あの本当に森とトンネルです。いいとこですよ。
1: あ、北海道、そうそう、北海道走ると森っていうものをたくさん見ますよね。そうそう、
0: 特にあのトマムはなんか超近代的な建物があるんですけど、はいはい、その間はもう深い森なんですよね。だからあれはいいところにリゾート作ったんじゃないですかね。
1: ということで旭川から帯広へ、という旅をされてきましたが、さあ、あのここでラジオ機の皆さんも鉄道の思い出とか宮村さんへの質問や感想などをお持ちしております。また今夜はあの秋におすすめの鉄道旅をお届けしたいと思っておりますので、あなたのおすすめの秋の鉄道旅やエピソードもありましたらどうぞメールでお送りください。ラジオ深夜便のホームページからお寄せいただきたいと思います。で、早速メールを頂戴してまして、東京都の女性キャプテンママさんです。久しぶりの旅の達人で宮村先生の声をラジオから聞くことができるのを楽しみにしています。今回はどこに行ってきてどんなルートがあるのかとても気になります。でこのキャプテンママさんは10月に九州に行く予定ですが、寝台列車、夜行バスと在来線、新幹線で3ルートを主人と計画中です。私たちとしては寝台列車ルートで行きたいと思っております。毎月乗り鉄日記、これは月刊ラジオの深夜便ですね。こちらも読んでおりますよというキャプテンママさん、ありがとうございました。キャプテンママさんご夫婦は寝台で行きたいと、いうことですね。
0: いいですね。
1: 九州昔は、何でしたっけ、桜でしたっけ。
0: あのたくさん走ってましたからね。富士もありますし、
1: 私あの横須賀線に乗って学校帰ってたんです、鎌倉とね、はい、そうすると東京駅13番線の向こう側がそのブルートレインなんです。で桜とか富士とか書いてあって、ああこれに乗るとあの九州明日の朝着くんだなっていつも思っていながら乗る機会を逸しましたね。
0: はい、実は本当申し訳ないんですけど、私 あんまり寝台列車って乗ったことないんですよ。
1: ああそうですか。
0: あの基本的にあのボックスシートにくの字になって寝るっていうスタイルでしたので、寝台料金高かったのでね。
1: じゃあくの字になって寝るという、はい、それは鉄道ファンの、あの真の姿なんです
0: よ。そんなにあのリッチじゃなかったっていうことですかね。はい、
1: じゃあこのキャプテンママさんご夫妻はどうでしょうか。寝台ルートはやっぱりおすすめになりますかね。夜行バスと在来線、あと新幹線ですから。
0: だからあんまり経験がないんで何とも言えない。
1: ああそうですか。
0: まあ、あんまり景色は

0: 見ないですよね、寝台だと、
1: ま、真っ暗ですからね。
0: 個人的にはどうでもいいかなっていうところはあるんですけど、はい、
1: そうか、景色を楽しむのか、はい、長く乗ってたいのか、まあ、寝台というちょっとね、はい、いつもと違う雰囲気を楽しむのか、
0: 何回か乗りましたけど、やっぱり一度は経験しておきたいですよね。
1: そうですね、車掌さんが朝ね起こして、はい、6時頃放送で、おいおいおい、中田が来ました、お弁当今から売りますで、まあそれはいいんですけど、まあそういうことでキャプテンママさん、九州の旅をお楽しみください。さあ、今日はまずお話は廃線が予定されている路線への旅ということなんですね。
0: はい、はい、まあせっかくね運行されているんですけども、はい、ちょっと乗車人員が少ないといったような理由で結構廃線に追い込まれている路線がたくさんあります、うんうんうん、まあその中で今回取り上げるのはですね、雑誌のラジオ深夜便というのにも書いてたんですけれども、はい、8月号で取り上げた、平成筑豊鉄道について今日はお話ししようと思ってます。
1: はい、平成筑豊鉄道。
0: はい。はい、まあ、これ、福岡県には福岡市と北九州市という政令指定都市2つありますよね。はい、これ、日本海沿いなんですけども、うん、その、南側の、内陸部、に、広がる筑豊地帯に、まあ、3つの路線を運行しているのがこの平成筑豊鉄道なんです。で、JR 筑豊本線との乗り換え駅の能形という駅から、はい、同じくJR 線なんですけども、日田彦山線のとの乗り換え駅、高輪板の駅まで、結んでいる路線と、さらに大分県の豊後水道に面した行橋という駅まで結ぶ、うん、まあ、長大な路線になるんですけど、板線と田川線の2路線、うん、その他に途中の、途中から分岐する JR 後藤寺駅までを結ぶ糸田線と合わせて全3路線 49.2 キロを運行してるんですね。これはなんですかね、私鉄としては結構大きな、うん、長い路線です、うん、まあ、もともと筑豊には炭田があってですね、はい、産出する石炭を運ぶために、うん、まあ、縦横無尽にいくつもの国鉄の路線があったんですけれども、はい、まあ、炭田が閉鎖になって廃線が相次ぐ中、うん、この3路線が平成筑豊鉄道として現在も運行されているという状況です。
1: なるほどね。
0: まあ、他にですね、はい、北九州市の、門司港レトロ観光船というのもこの会社運行している鉄道会社で、うん、まあ、結構手広くやってるんですけれども、はい、今年の3月にですね、筑豊地区の鉄道をバス便へ転換する方向性であるということが決議されてしまいました。まあ、すぐに廃線ではないんですけど、うん、まあ、今のうちに積極的に乗車した方がいい路線ということになります。
1: そうね、そうか。で、お乗りになったのはどういうところをこうご覧になりながら、
0: まあ、能形の方からですね、行橋の方に向かって、乗車したんですけど、はい、とにかく広大な筑豊の平野部を走るんですよ、うんうん、しかも遠くまで実は

0: で写真も撮れる。
1: ただそんなに車両はないですからね。
0: そうですか、はい、そうですか、はい。
1: まあ、運営する鉄道会社は、はい、この一日乗車券とか、まあ、キャラクターにちくまるっていうのを作っていてですね、はい、そのグッズの販売、うん、また

0: 同じ筑豊地区から北九州市の方に抜ける、これ筑豊電鉄線というのがあって、それとの共通乗車券を企画するとかですね、非常にあの積極的に旅行者を呼び込むための努力を続けている会社になります。
1: じゃあいろいろ今頑張っているわけですね。
0: そうなんですよ。特にその中でもですね、はい、田川板という駅があるんですけど、はい、ちょうどあの JR 線との乗り換え駅になるんですが、この駅舎の2階、ここにあのホテルを開業してるんですよ。
1: はい、駅の2階に。
0: あ、だからもう駅舎自体がホテルなんです。
1: ああ。
0: 駅舎ホテルと銘打ってますけども。
1: はい、昔の駅舎なん。
0: いや、だから、うん、いや、駅舎は結構近代的でしたね。
1: ああ、そうですか。
0: うん、ですから、あの、宿舎は結構いいです。
1: うん、あ、そうです。いや、木造ってわけでもないです。
0: ああ、じゃないですね。はい、で、私が宿泊したのは1号室。うんで、はい、部屋にはあの2段ベッドが2つ置いてあるんですよ、なので4人まで泊まれるんですけど、それはあの1人で独占して、まあ、贅沢な時間を過ごしました、で窓の外を見るとですね、2階からなんですけど、ちょうどそれがあの田川板駅のホームの高さなんですね。
1: あ、2階の窓から見ると、
0: ちょうど板駅のホームが見えるんですよ、で、その車両が発着するのを本当に間近に見ることができるホテルなんですよね。
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。たまらないでしょ。
0: あの、まあ、他の人には分かんないかもしれないですけど、鉄道マニアには垂涎のホテルですね。
1: あ、
0: しかもあの駅の近くの丘の上にですね、公園があってですね、ここにあの石炭歴史博物館というのがあります。またあの盾鋼っていうんですか、その炭鉱の、盾鋼の矢倉であるとか、まあ、シンボルとなっている日本の煙突などが、あの王子のこの賑わいを示す歴史的な遺産として残されているんですよ。
1: なるほどね。
0: 他にもですね、この炭鉱節ってご存知ですかね。
1: 月が出た出たですね。
0: あの月が出た出たの炭鉱節っていうのは実はここが発祥地。で発祥を示す、あの日が立っています。
1: あ、そうですか。いや、やっぱりそういろいろ歴史も知ることができるということで、
0: とてもいいとこですよ、はい、ぜひあのお泊まりになったらいいんじゃないかと思います。
1: なるほど。筑豊に広がる、まあ、今第三セクターということになるわけですね。
0: はい、
1: お話でした。でここでまたメールが来ました。ラジオネーム宇治山田博士とゴーグル5さんです。京都府55歳の男性です。ありがとうございます。特段家宮村先生こんばんは。いつも二人のトークを楽しみにしております。月刊ラジオ深夜便9月号宮村先生の乗り鉄日記拝読しました。青森の江南鉄道江南線と大鰐線のお話、大鰐町のマスコットアジャリンの写真、黒石焼きそばのお話、よかったですよ。青森に行きたくなりましたという、という、宇治山田博士とゴーグル5さんありがとうございました、というお便りをいただきましたんですが、というわけでこの青森の江南鉄道にもお出かけになったわけ
0: ですね。もちろん、ね、その記事に書いた通りです、ここはあのなんていうんですかね、青森市じゃないわけですよね。だから弘前市なので、県庁所在地じゃないんですけど、
1: 広い南と書いて江南ですね。
0: そうなんですよ、ここはあの、まあ、弘前の広が入ってるわけですけども、あの廃線が実は予定されている路線にもなります、あの2つ路線があって、そのうちの、大鰐線の方が、廃線予定ということになっています、これはもうあのそこに、縦看板みたいな形でですね、あの廃線になりますということが告知されてますので、まず確実なんだろうなというふうには思います、アジャリン、あの見納めかもしれませんので、今のうちに見といた方がいいかもしれませんね。
1: マスコットですね、
0: もう一体あるらしいんですよ、そっちは実はスキー場の方にあって、私は見たことがないんですけどね、まあ冬場になったら行ってみるといいかもしれません。
1: はい、 そうですか、ありがとうございます。ということで、Google5 さんお分かりになりましたでしょうか。じゃあここで、宮村さんのリクエスト曲をお届けしたいと思いますが、米米クラブのロマン飛行をリクエストされました。はい、これは、
0: まあ夏のまあ終わりですけれども、うん、ここあのこの曲ってなんかな夏を感じる、
1: はい、
0: 結局あの沖縄のキャンペーンソングだったらしいんですね。
1: あ、航空会社の、
0: はい、はい。

0: ですので、あのなんとなくこの夏の終わりに聴きたくなるっていうか、うん、そういう曲じゃないかなと思って、あの今回聴きたいと思います。
1: わかりました、それでは米米クラブロマン飛行です。

0: 米米クラブロマン飛行でした。宮村さんにお話を伺っておりますが、この今の歌詞の中にトランク一つだけというふうにあるんですけど、はい、これは宮村さんの持論なんですか？
1: あ、もう鉄則、鉄の則ですね。いや、とにかく荷物を一つにしておかないと何か忘れるんですよね。しかも私はリュック派で、いわゆるキャリーケースというのは持っていかないんですね。
0: 引っ張るんじゃなくて、必ず背負う
1: 、うん、キャリーケースで何が問題かっていうと、はい、いわゆるこの間の千葉みたいな状況になると、うん

0: 大雨、
1: うん、大雨の、はい、それはあの実はメキシコのユカタン半島での国際会議で経験したんですけど、
0: ええ、
1: もう腰ぐらいまで水が来るんですよ。
0: あ、じゃあ一気に降ってきて大変な大水になった、
1: もう、はい、ギリギリリュックが助かるぐらいの水だったので、
0: 横島で本当に
1: キャリーだった学生たちはみんなあの死んでましたね
0: 大変ですね。上空から引っ張る、はい、ね、それだけ水が出たら引っ張るんだって思う、大変重いでしょうし。い
1: や大変でした ね
0: 中に水が入っちゃってるでしょうしね。
1: でもね、現地の人は平気なんですよ、
0: はい、
1: あの普通のことらしくて、
0: あ、
1: 誰も触らないんですよね。
0: だから現地の人もキャリーバッグは持ってない
1: わけですね。誰も持たないですね。
0: 持たないですよね、はい、あ、まあ、リュックの方が両手も空くし。
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ学生さんは大変でしたね、みんなね、
1: まあ、お気の毒に
0: びちょびちょでそうですか。そういうふうにあの、まあ、とにかくそういう旅に出るときは一つにして、
1: はい、
0: 物を忘れないってことは大事ですよね。
1: そうです、あの2つ持ってくと何がしかあのヘマをやりますね、
0: うん、私は3つにして3つの時に散々ヘマを
1: 3つはありえないです、
0: ありえないですね。であの金のろ島の時にね、金の秋山紀生さんっていう金をの担当の方がね、荷物は2つまでにしなさいよ、両手で一つ一つ持てるようにしなさい、教えられて、そうじゃないと必ずやっぱり駅に忘れる、
1: はい、
0: 会場から持って出なかったというまあですから本当にあのまだそう移動が短いってそれぞれ短いですからいいですけど、本当にそうやって鉄道に乗って、ね、乗ってかなり遠くまで行くのにあれ忘れちゃったなんていうことになると、うん、
1: はい、
0: めったにないですか、そういうことは。
1: いや、だからあの一つにまとめてしまうので
0: 問題ない。
1: ホテル出るときにも全部一つにまとめちゃいますから。
0: あの、ね、何が何でも一つにするという、はい、わかりました、はい、でここからのテーマはですね、今度は高速鉄道ということになるんですけども、廃線ではなくて、
1: はい、
0: 新しい鉄道ということですね。
1: 新しい鉄道も実は生まれてますよということで、はい、あの取り上げるのは高速鉄道ということになります、はい、まあ、具体的には新幹線ですね、先ほどまあ廃線になる路線を取り上げたんですけれども、うん、その一方でこの新幹線だけはですね、うん、次々とあの伸びてるんですよ、
0: はい、
1: まあ、航空機と違って大きなターミナル駅に直接乗り入れますよね、
0: はい、
1: なのでまあとても便利です、うん、また一方でですね、まあ、トンネル区間が多くてですね、
0: はい、
1: まあ、乗車時間短いんですけど、うん、いわゆる車窓風景を楽しむ乗り鉄にとってはですね、要するにコスパが悪い、
0: すぐ降りなきゃいけない、
1: そう、高いお金払って乗車時間が短いというですね、あの、まあ、私としては難点だと思ってます、うん、ただあの近年ではですね、まあ、北陸新幹線ですか、
0: ええ、
1: それと西九州新幹線があの延伸して開業してますよね。
0: 北陸新幹線は、私もかつて勤務した福井を通るようになりましたね、とうとうね、
1: はい、
0: それが2024年3月ですか。
1: そうですね、
0: 福井県の敦賀まで伸びましたね、
1: はい、まあ、敦賀から先がどうなるかっていうのが今いろいろあの議論されているようですね。
0: うーん、
1: まあ、多分あの京都を経由して大阪まで延伸するんじゃないかなと個人的には思ってますけどね。やはりあの JR 西日本としてはですね、
0: はい、
1: あの大阪まで持ってきたいだろうなというふうに思いますので、
0: うん、
1: そうあってほしいなというふうに個人的にも思ってます。
0: ね、ルートとしてはね、琵琶湖の反対側の米原ルートっていうのはまだ地図にはあるんですけど、まあ、そういう予定といいますか、そういう計画もあるんですか。
1: うん、まあ、なんか根強く残ってるみたいですけども、米原に接続してしまうと結局米原から西側が全部 JR 東海ですから、うん、ちょっと面倒くさくなりそうですよね。
0: ああ、その難しい問題もあるわけですね。
1: はい
0: 北陸新幹線ですね、
1: はい、
0: これがだけど基本計画は1972年だに決定されたってことは、
1: はい、
0: 何年経ってるんですか。54年、あ、まあ、できるまで52年
1: っていうことですか。あ、そうなんですよね、うん、
0: 97年に高崎長野間、2015年に長野から金沢、そして24年に金沢から福井を経由して敦賀という、なかなか大変。
1: はい。

0: まあ、福井、まだ福井駅に来る前に、私、のど自慢で福井へ行った時に、福井駅に降りた、あれ、空港からバスで行ったもんですから、福井駅に降りたわけじゃなくて、福井駅に着いたんですね。で、見たら、もう全然風景が違う。駅が上の方に行って、高架になってましたね。はい、これ新幹線が来るためなんだなと思いましたけども、はい、本当にすっかりその、あの辺りの様子が変わってしまって、
1: はい、
0: そういうことは各地であるわけですね。
1: そうなんですよ。北陸新幹線が本当に大阪まで伸びてほしいんですけれど、うん、これが乗れるかどうかが結局そのいつ開業するかにかかってて、
0: はい、
1: 私の寿命もありますんでね、
0: いやいやいや、
1: ちょっと急いでいただきたいなっていうことはまあ個人的には思ってますけどね。はい、
0: まあ、それもありますけどもね。なかなか、
1: はい、
0: あっという間にはできないですね。
1: そうなんですよ。はい、同じことが、西九州新幹線の方にも言えるんですけれどもね。はい、こちらも、
0: はい、
1: 新幹線としてつながってないんですよね。佐賀県の中の新鳥栖駅から、はい、武雄温泉駅までですかね。そこの間が、在来線で行くしかないので、うんうん、ここがいつ開業するかっていうのもちょっと気になるとこですね。
0: 長崎から武雄温泉まで、
1: はい、そうです。
0: これはもうつながっている。
1: つながってます。で、そこから先がつながってなくて、新鳥栖からつなげるという予定なんですよね。だから博多から乗ると、新鳥栖まで新幹線で行って、そこからアクセス線っていうので反対側のホームに待っている特急に乗り換えて、
0: はい、
1: でまた武雄温泉で乗り換えてっていうのを繰り返すんですよね。
0: 九州新幹線乗りましたらトンネルが多いですよね。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: はい、
0: でもトンネルが切れてパッと外を見景色が開けた時にこう谷合いにね小さな集落が見えたりしてね、なんか日本の原風景みたいなものを見たなっていうのをものすごく印象にあるんですが、また言うとすぐトンネルになっちゃう。
1: でも西九州新幹線は大村湾が見えますよね。新大村の駅のあたりでですね。
0: 空港もそばですよね。
1: 空港まではしょっちゅう歩いてますけど、
0: 新大村駅から
1: 1時間ぐらいですかね。
0: バスに乗らないで。
1: 橋の上から見る大村湾が綺麗なんですよ。
0: は
1: い、緑色ですね。エメラルドグリーンみたいな感じで見えて。
0: 空港が、橋の向こうって言いますか。
1: そうです、そうです。
0: 会場にあるわけですよね。
1: で、そこを渡ってる時にですね、スナメリっていうんですかね。イルカを見たことがあります。橋の上からこう、ちょうどね、橋の上に、から私側は影が映ったらしいんですよ。海面に。そしたらそこに寄ってきたみたいなんですよね。
0: 橋を歩いてる方は他にもいらっしゃって、
1: いや、そんな水郷のやつはいないですね。
0: もう宮村先生ぐらいで、
1: はい、
0: 1時間そういう楽しみ方も、
1: 時間があればいいんじゃないですかね。もうこの年になると時間だけはたくさんありますからね。
0: 新大村駅降りてずっと橋歩いて、
1: はい、
0: そして空港へ行くという。
1: そうですね。
0: そうか、考えたことなかったです。なんかそういうチャンスがあったら歩いてみましょう。はい、その時もリュックを一つ持ってね。はい、というのが西九州新幹線、あたりの話題でしたけれども、それから北海道新幹線っていうのも、
1: そうですね、
0: 伸びる予定なんですね、もちろん。
1: はい、これも、計画は順調に進んでるんじゃないですかね。うん、1938年ですか、まあ、で2038年に札幌までっていうふうに、なんか、はい、ホームページには書いてありましたけど。
0: じゃあ、あと12年。
1: 巡洋との勝負ですね。
0: 大丈夫ですよ。あと12年、札幌まで延伸する予定ということか。
1: はい、
0: あれも、そうか、僕は新八戸、でしたっけ、
1: うん、
0: 最初は、
1: はい、
0: あそこまでしか乗ったことがないんで、そこからは特急白鳥で、
1: はい、
0: 青函トンネルをくぐったんですが、はい、今は新幹線でくぐれるわけ、
1: そうですね、ですね、あの、まあ、トンネル路線ですから、うん、まあ、八戸から先はもうトンネルで、うん、あの海底トンネルが続きますから
0: ね。はい、北海道新幹線2038年に札幌まで延伸する予定、
1: はいはい、
0: そしてあ7月にあの静岡県がリニア中央新幹線着工を容認というニュースが入ってきましたね。
1: はい、これも、まあ、ようやくというか、
0: はい、
1: 当初は2027年開業だったらしいんですよね。
0: 来年じゃないですか。
1: そうなんですよ、ね、それがまあようやく今回、ね、今年2026年の7月に、まあ、着工容認ですから、うん、まあ、何年遅れたんですかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、こちらはまあ正直寿命尽きるかなとは思ってますけれどもただあの多分あの車窓風景はほとんどないですよね。ただこうなんていうんですかね、ちょろっとでも外を通ると、うん、ヒュンとこう後方にあの景色が流れていく、これはちょっと見てみたいなと思いますけどね。
0: あの私あの実験船にね乗ったですよ。
1: あ、そうですか。
0: もう何年前だろう、はい、20年ぐらい前ですか、はい、あの山梨県の、
1: はい、
0: で、400キロぐらい出るのかな、
1: うん、
0: であのっていう表示はあの車両 の, あのドアのところにあるんですけど、まあ、時々そういうふうに 外が見えるんですけど、いやいや一体どうなる、何キロ出てる、全く分かんないですね。
1: あそこの資料館みたいなのがあって、そこには行ったんですけど、今度はあの逆に外から見てますけど、ヒュンと車両が飛んでいくのが見えますね。
0: しかもね、あの実験性は短いですからね。
1: そうですね、
0: あってもいなくなっちゃうんですよ、
1: はい。
0: まあ、だから、まあ、乗ったところで車窓を楽しむというにはおそらく
1: まあ一回見たらもういいんじゃないですかね
0: ということなんでしょうけども、まあ、開業はまだちょっと先になりそうですね、
1: はいはい。
0: そんなこんなで、あ、また宮村さんのリクエスト曲を、おかけしなきゃいけないんですけども、今度はスパイダースの夕日が泣いているという、こう何か夕日に、
1: いやこれはもうちょっとレトロな曲なので、
0: はい、
1: お聞きになるとあ昭和だなって感じるんじゃないかなと思いますただ、どういったらいいんですかね、こう車窓風景からでもそうなんですけど、
0: はい、
1: 夕日がこう見えるとですね、うん、この曲が聞こえてくるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なんとなく口ずさんでしまうっていう
0: 夕焼けです
1: あと もう一つ、あの、どっちにしようか悩んだんですけど、
0: はい、
1: マイルドワンズの、あの夕日とともにっていう、
0: 海に沈む太陽がですね、
1: そうです、はい、その両方が聞こえてくるんですけども、
0: ステロで聞こえてく
1: る、まあ短い曲なので、まあ、両方あの口ずさんでても別に問題ないんですけど、
0: まあ、同じような60年代の、ね、曲ですよね。そうです
1: 、はい、私1年違いだったかな、
0: そんなもんですかね、
1: はい、
0: 私が中3の時の曲ですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、では、ザ・スパイダース夕日が泣いている。

0: ザ・スパイダース夕日が泣いているです。毎週第一日曜日のこの時間、旅の達人、今月は鉄道の旅、東京理科大学名誉教授宮村和夫さんをお迎えして伺っておりますが、今度は新しい路線ということで、高速鉄道以外にも新たに開業した路線、それから新設が検討されているという、路線があるようですね。
1: はい、
0: まず主なものはやっぱりこれは路面電車ですか。
1: そうですね、なんか路面電車が結構今脚光を浴びているみたいですね。まあ、基本的にあの路面電車っていうのはそんなに高速で走らないわけですよ、うん、路面あの自動車と一緒ですので、はい、これが80キロとかで走るわけにはいかないわけですよね。はい、はい、だいたい40キロぐらいで走る、うん、まあ、低速走行で、しかも架線から動力を供給しますんで、はい、あの燃料乗せる必要がないですから、軽量な車両を、うん、しかも低速で動かすので、すごくエネルギー効率がいいんですよね。しかもあの高齢化社会で、あの老人はあの低床の、
0: そうですね、床が低いね、
1: 路面電車ありがたいですね、
0: 乗りやすいし、
1: はい、
0: 最近はあの宇都宮にありますよね。
1: そうなんです。あの宇都宮で、まあ、ライトレール、はい、これが 14.6 キロですか、はい、あの2023年8月に開業したんですけれども、これあの宇都宮駅から東に向かって教育機関やショッピングセンター、はい、公園、工業団地まで結んでいてですね、うん、非常にあの利用価値の高い路線ですね。
0: はい、
1: で、あの乗客多いんですよ。
0: うん、
1: で、まあ、結構うまくいったというふうにあの世間で評価されているみたいです。
0: うん、
1: でこの宇都宮の、ライトレールの成功に、まあ、刺激されたというか触発されたんでしょうかね。はい、各地でこの LRT 次世代型の路面電車の計画が、今検討されているんだそうです。
0: うん、
1: で、まあ、ネットやなんかで調べるとですね、とにかくあのエネルギー資源に乏しい日本であの積極的に導入してほしいっていうことで、
0: うん、
1: 岐阜市、
0: はい、
1: 岐阜県ですね、
0: はい、
1: それから沖縄県の那覇市でも、
0: うん、
1: あの調査中であるというふうにネットを検索すると出てきます。
0: あ、沖縄モノレールがね、はい、ありますけれども、それからこのライトレールもやってみようかという、
1: もともと京弁鉄道っていうんですか、
0: はい、
1: それが走ってたんですけど、いわゆるあの戦時中に破壊されて今はないんですが、
0: うん、
1: やっぱりあのすごく渋滞が激しくてですね、
0: はい、
1: そういった交通機関がないとなかなか厳しいっていうところがあるようなんですよね。
0: うん、
1: なのでまあぜひ作ってほしいなと、まあもちろんその、モノレールの方も伸ばしてですね、
0: はい、
1: 欲しいなとは思いますけれどもね。
0: うん、でもあのライトレールっていうんですかね、あの LRT というのは、
1: はい、
0: 本当に床が低くて窓が大きくって、
1: はい、
0: あの車両は北欧のものが多いんですかね。
1: みたいですね。しかもあのなんていうんですかね、あの台車がいくつかに分かれてて、こう折れ曲がるようになんか蛇みたいな形でくねくねと変形しながら走ってきますね。
0: あのそうそう、だからあの、深夜にあの NHK の総合テレビなどでたまに放送されてるんですけど、そのあの車窓から、ヨーロッパの街を、映すという、はい、ああいう特集なんか見ていると、その長いライトレールが、
1: はい、
0: あの日本だとまあ2両とか3両なんでしょう、もっと長いですよね。
1: そうですね、
0: 本当にくねくねくねくねですあれはなかなかその相当運ぶ効率もね高いんじゃないかなと思いますけれども、
1: はい、ヨーロッパは多いですよね。
0: うん、
1: はい、この間オーストラリアに行った時かな、
0: はい、
1: 蓄電池を乗せるタイプも走ってましたね。

0: 要するに架線がないんですよ。
1: あ
0: で駅に着くとですね、はい、そのパンタグラフみたいな形で上からその、電気を通電させるような装置がパッと降りてきて、
1: あ
0: それで充電して充電、うん、で次の駅行く、そういうようなシステムもありましたね。
1: そうか、オーストラリア、
0: オーストラリア、
1: オーストラリア
0: ニューカッスルっていうところですけどね。
1: あそうですか、はい、いろいろなんですね。そういうでもまあそういうあの LRT っていうのはやっぱりあの普通の市民の足としてね、
0: そうです
1: なかなかいいもんですよね、気楽に乗れてね、
0: はい、
1: 私は世田谷線に乗ってますけれども、それからそうそう以前広島鉄道の新規開業ということでお話をされましたけれども、はいはい、もう乗ってらしたんですか。
0: はい、広島電鉄ですか、はい、環状線っていうのが新たにできたんですよ今年。それでまあ、うん、乗りに行かなきゃいけなかったんですけど、なかなか時間が取れなかったんですけど、はい、8月の下旬かな、
1: うん、
0: 乗ってきました。これがまあ、ほんの 2駅区間っていうか、
1: うん、
0: 既存の路線のちょっと枠をはみ出たような形でポッと一部開業した形なんですけど、環状運転を今していてですね、それで環状線っていうのは基本的に路面電車の場合は内回りと外回りは違う線路を走るんですよね、
1: うん、
0: だから結局乗りに行くってなると、
1: はい、
0: 両方乗らなきゃいけない。
1: なるほど、
0: 乗ってきました。
1: あ、はい、
0: しかもですね、1日乗車券にまだその環状線が乗ってないんですよ。
1: え、1日乗車券をお買いになったわけですね。
0: そう、
1: うん、
0: で当然環状線が記載されてると思ったら記載されてないんですよ、ね、
1: 乗ってもいいんでしょ、もちろん、
0: まあ、もちろんそうなんですけど、うん、それで日付をこうスクラッチみたいな形でやりますので、はい、まだ環状線が印刷されていない1日乗車券、うん、それを、日付が、もうすでにその動いているっていうマニアックな話ですけどね。
1: レアですね。
0: まあレアな、
1: ね、もうちょっとすればおそらく、うんうん、もう出てるのかな、もしかしたら。
0: いや、下手をするとですね、はい、もう印刷されてしまったら、
1: はい、
0: もう手に入らないですからね。
1: やったぜというところでしょうね。
0: 今のうちですよ。
1: それが広島の環状線の1日乗車券、
0: はい、
1: そして岡山もあるんですか。
0: はい、岡山はですね、路面電車は2路線あるんですけど、はい、これ独立して運行されてるんですけど、
1: うん、まあ、
0: ホームページを見るとですね、はい、この2つの終点の間をですね、つな、
1: うん、
0: ぐ計画があるらしいんですよ。で結局終点をつなぐとですね、ぐるっと環状線になりますよね。
1: なるほど。
0: だから環状線として、うん、まあ、計画が、あるということが分かりました。
1: うん、
0: これはまあ、できたらまた外回りと内回りがあります。大変なんですけどね。
1: すぐ1日乗車券を買って、
0: はい、
1: もしかしたら印刷が間に合ってないかもしれない。
0: まあ、岡山の市電ははい、ジャギントン電車っていういわゆるアニメというんですかね。
1: ありますね、チャギントンってね。
0: チャギントンの、本当にチャギントンチャギントンした赤い列車。
1: 顔がついてるんですか？
0: もう、そのものです。
1: あ、そのものですか？
0: そのものが走ってますし、それとは別に、ブルースターの、車両も走ってるんですよ。結構、頑張ってるなっていう感じですね。ただそれを乗ろうとすると3000円余計にかかるっていうことが分かったので、
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: あ、有料っていうか別に、
0: それを払わないとその車両には乗れない。
1: うん、ああ、そうなんですか。
0: で私は諦めました。
1: まあ写真に撮って、
0: はい、
1: そういう路面鉄道は私もいた愛媛県の松山のね、坊ちゃん列車もありますしね、
0: はい、あそこ面白いですよね。坊ちゃん列車の方は、うん、路面電車を走るんですよ。で路面電車と、
1: うん、
0: いわゆる市街郊外電車っていうのが別にあって、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうです、
0: 路面電車じゃない車両も伊予鉄道にあるんですよね。
1: そうですね。
0: ところがこれが松山の、うん、JR の松山駅の
1: そう、大手町で、大手町っていうところなんです。そこで交差してるんです。
0: そうなんですよ、
1: そのそばに住んでます
0: そうですか。しかもこれ、うん、遮断機が降りるんですよ、
1: うん、
0: で当然路面電車の方が遮断機で遮断されるんですよね、だから
1: 公開電車がね先に行く、
0: 公開電車がバーッと走る、はい、その横っていうか、
1: はい、
0: 待っている、もっちゃん電車が待っているっていう
1: あれかつてはなんだっけ、その2つの路線は管轄する省が違ったんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: っていう話を一回なんかでお伝えしたことがありますが、また思い出しておいて、0時台はまた宮村さんに秋のおすすめの鉄道旅を伺っていこうと思います、皆さんのおすすめの鉄道旅、秋の鉄道旅エピソードなどありましたら、番組のホームページからお寄せください。ではまた0時台も宮村さんよろしくお願いいたします、鉄道旅でございます。また続きは0時台にお伝えします。それでは全国の天気概況をお伝えいたしましょう。明日も前線が本州の南岸に停滞するでしょう。前線に向かって台風24号周辺の湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発化します。このため東日本から東北にかけての太平洋側では大雨となるところがあり、特に東海や関東と東北の太平洋側では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は雲が多いでしょう。台風の影響で風が強く、強風に注意が必要です。九州から四国、中国は九州から中国、四国は雲が多く、午前中を中心に雨が降るでしょう。近畿と北陸は一日雨で激しく降るところがありそうです。東海と関東甲信、東北の太平洋側は断続的に雨で、局地的に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。災害が発生してもおかしくないような大雨となる恐れがあります。土砂災害や川の氾濫、道路の冠水などに厳重に警戒してください。東北の日本海側も昼前後から雨が降るでしょう。北海道は晴れ間がありますが、午後は雨の降るところがありそうです。最高気温は那覇は30度、鹿児島32度、福岡30度、高知と松山31度、広島33度、松江30度、大阪28度、名古屋と金沢29度、新潟27度、東京28度の予想です。30度前後のところが多く蒸し暑いでしょう。仙台は23度、秋田26度、札幌24度、釧路は21度の予想です。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は9月7日月曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時5分、札幌は5時5分、仙台5時11分、仙台は5時11分、東京5時17分、東京は5時17分、名古屋5時29分、名古屋は5時29分、金沢5時29分、金沢は5時29分、大阪5時35分、大阪は5時35分。各地明日9月7日月曜日の日の出の時刻をお伝えしています。広島5時47分、広島は5時47分、松江5時44分、松江は5時44分、松山5時46分、松山は5時46分、福岡5時56分、 福岡は5時56分、那覇6時12分、那覇は6時12分、各地の日の出の時刻でした。まもなく時刻は午前0時になります。0時からはニュースをお伝えします。

0: 午前0時の地方をお伝えしました。日付が変わって9月7日月曜日です。ではこの時間のニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか関東南部にも発達した雨雲がかかり、激しい雨が降っています。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みで、関東と東海、それに東北では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。危険な場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか東京23区や神奈川県など東日本の沿岸部にも発達した雨雲がかかっています。昨日午後8時までの1時間にはレーダーによる解析で、伊豆諸島の御蔵島村付近でおよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また昨日午後11時までの1時間には伊豆大島で 48.5 ミリの激しい雨が降ったほか、神奈川県が南足柄市に設置した雨量計で38ミリ、千葉県が鴨川市に設置した雨量計で32ミリのそれぞれ激しい雨を観測しました。これまでの雨で東京の伊豆諸島や神奈川県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また関東では今日昼前にかけて、近畿では今日明け方にかけて、東北では今日明け方から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある時間帯です。伊豆諸島が今日明け方にかけて、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生する可能性のある時間帯です。茨城県と栃木県、群馬県ではこれから今日昼前にかけて、福島県が今日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけてです。線状降水帯が発生する可能性のある時間帯です。そして今日夕方までの24時間に降る雨の量ですが、いずれも多いところで東海では300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。さらに明日夕方までの24時間には東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後も明後日夕方までの24時間に東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日の木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。ハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意して早めに避難して安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。今どこで雨が降っているのか、雨雲レーダーの最新の情報と雨量について解説してください。
1: はい、雨雲レーダーを確認しますと、今は関東南部や静岡県の伊豆地方に活発な雨雲がかかっています。午後11時半までの1時間には神奈川県の箱根町で 31.5 ミリの雨を観測しました。 で現在レベル4土砂災害危険警報が神奈川県と伊豆諸島北部南部に出ています。そして先ほど千葉県の勝浦市と鴨川市にも新たにレベル4土砂災害危険警報が発表されました。
0: 太平洋側ですね、
1: はい、
0: さあこの後の雨の降り方
1: 警報があります、はいはい、レベル4の氾濫危険警報、これ川の警報ですね、はい、レベル4氾濫危険警報が東京の善福寺側に発表されています、
0: はい、この後の雨の降り方、降る場所は
1: 関東と静岡県、東北で激しい雨や非常に激しい雨が続いて大雨となる恐れがあります。日中から夕方にかけて大雨となった伊豆諸島、一旦活発な雨雲を抜けたんですが、南から再び激しい雨が降り出しています。すでにこれまでの大雨で地盤が緩んでいますので、再びの大雨警戒してください。そして関東はこの後明け方にかけては広い範囲で雨が強まり、明け方から朝は千葉県や茨城県など東寄りの地域でより雨が強まる予想です。東北は明け方頃福島県から雨の降り方が強まりそうです。朝には宮城県、昼には岩手県と活発な雨雲が東北の太平洋側を北上する見込みです、うん、東北では雨のピークそれほど長くはならない見込みですが、急に雨が強まって状況が悪化する恐れがあるので備えてください。
0: まあ、関東深夜の暗い時間帯に大雨災害の危険性が高まっています。非常に不安ですね、は
1: い、そうですね。暗いと川や崖、斜面の様子が分かりにくいので近づかないようにしてください。首都圏でも広い範囲で雨が強まるので都市型豪雨に注意が必要です、うん、アスファルトやコンクリートに覆われているため一気に低い土地に水が集まり浸水する恐れがありますし、車で運転するのも危険となります。
0: 夜中で見えにくいですからね。
1: そうですね。土砂災害にも厳重に警戒し、また朝の通学の時間帯と大雨重なりますので、早めに最新の運行情報も確認するようにしてください。
0: 気象予報士福田博之さんでした。交通への影響です。首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は JR 東日本によりますと始発から運行する予定ですが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。また湘南新宿ラインは逗子駅、小田原駅と高崎駅、宇都宮駅の間で始発から午後5時頃まで運休する予定です。そして東海道線は小田原駅と熱海駅の間で始発から午後7時頃まで運休となる予定です。スポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われました。セリーグです。阪神対 DeNA は DeNA が4対1で勝ちました。 DeNA は2回に武田悠投手が押し出しのフォアボールを選んで先制し、さらに渡来選手の2点タイムリーヒットで追加点を挙げました。7回はエンカーナシオン選手のタイムリーツーベースでリードを広げました。武田悠投手が6回途中1失点で2勝目を挙げました。 DeNA は3連勝です。阪神は先発の大竹投手が3回途中3失点と試合を作れず、打線も佐藤選手のソロホームランによる1点止まりでした。広島対巨人は巨人が4対0で勝ちました。巨人は3回に伊豆口選手のスリーランホームランで先制し、6回に佐々木選手のタイムリーで1点を加えました。先発の小笠原投手は球威のあるボールで4安打に抑え、中日時代以来3年ぶりの完封で4勝目を挙げました。広島は3連敗です。パリーグです。ソフトバンク対西武は西武が5対2で勝ちました。西武は小島選手が1回に先制のタイムリーツーベース、2回にはスリーランホームランを打つなど4安打4打点の活躍でした。竹内投手は6回1失点で自己最多の11勝目を挙げました。楽天対日本ハムは日本ハムが6対3で勝ちました。日本ハムは2対2の6回に清宮選手のスリーランホームランで勝ち越し、続く新藤選手のソロでリードを広げました。有原投手は6回を2失点にまとめ6勝目、9回を締めた福島投手がプロ初セーブをマークしました。日本ハムは引き分け1つを挟んで8連勝、楽天は3連敗です。オリックス対ロッテはロッテが3対0で勝ちました。ロッテは2回に井上選手のソロホームランで先制し、4回に追加点を挙げました。オリックスは完封負けを喫しました。プロ野球の結果でした。 NHK ではこの後も大雨情報をお伝えします。最新の気象情報をご確認ください。そして身の回りの最も安全な場所にいて災害から身を守ってください。 スマートフォンから NHK1 で気象の情報、最新情報を確認することもできます。どうぞご利用ください。この時間のニュース、末田でした。0時10分です。

9月7日月曜日午前0時11分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内していきましょう。この後0時台も11時台に引き続いて旅の達人、今週は鉄道ということで東京理科大学名誉教授宮村和夫さんにお話をいただいております。1時台はラジオ文芸館アンコールです。あなたが選ぶリクエスト特集から江戸川乱歩作ソーセージ、ある死刑囚が教会史に打ち明けた話、朗読は早坂孝信アナウンサーです。ロマンチックコンサート2時台です。ジャパニーズロック、矢沢永吉さんの作品集ということで、矢沢さんの、キャロル時代の歌もいくつかご用意をしております。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集、そのパート1、あんこ椿は恋の花とか涙を抱いた渡り鳥など、まあおなじみの曲が多いと思いますが、お楽しみいただきたいと思います。そして4時台は深夜便特集です。魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5、その後半部分をお聞きいただきます。というのは、先週放送内容の変更のため、先週の0時台にお送りする予定でしたこの番組、放送できなかったものですから、今日のこの後4時台にお送りします。作詞家の織野正夫さん、音楽プロデューサー森本太郎さん、元日本放送のアナウンサー斉藤康弘さん、アンコーさんですね、そしてドラマーの瞳実さんとタイガースのメンバーの方のお話も、ご紹介をいたします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気の足配信されます。番組ホームページからもアクセスができますので、パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。

0: 毎月第一日曜日のこの時間は旅の達人です。今月は鉄道の旅ということで、東京理科大学名誉教授宮村和夫さんをお迎えして11時台からお話をお伺いをしております。いっぱいメールが来てるんですが、宮村先生のお話、全国鉄道地図帳を開きながら楽しく拝聴していますというのは、東京都61歳の王ちゃんという男性の方です。ありがとうございます。それから、北海道札幌市60代の和也さん、石昌線石という字に勝、これは、石は
1: 石狩、
0: 石狩、勝は
1: 十勝、ね、
0: 石昌線は特急だけでなく貨物列車も通っていると思います。これさっきはお話のあった、特急列車しか通らないんだよというところですねもちろん貨物列車は通ってるということで、本来今の時期だと玉ねぎやじゃがいもなど本州に運ばれますが、今は長万部豊浦間が普通になっていて、北海道と本州間の物量に、困難を強いられていますという和也さんからのメールです。それから、九州の話もありましたね。福岡県40代篠崎健二さん、こんばんは。宮村先生の平成筑豊鉄道の話楽しみにしていました。私も長らく利用していますが廃止と聞いて寂しくなります。ちなみに私の地元中泉という駅があり、この駅には理髪店があり、弟が毎月利用しています。今後どうなるか分かりません。また楽しい鉄道話を聞かせてくださいということ。まあそれ生活の一つの足ですもの
1: ね、
0: 理髪店に、まあ、行けなくならないということはないかもしれませんけど、ちょっと不便になるかもしれませんね。それからもう一方、やはり、シュシャンボさん、大阪府の方です。男性60代。私は平成筑豊鉄道には3年前に乗りました。筑豊本線も含めて日本の近代化をしのぶのに良い鉄道ですね。牡丹山や石灰岩を採掘している河原岳も望め、王子の繁栄を想像しながら乗りました。田川板駅のホテルはシックな作りで一度泊まってみたいですね。あ、駅舎自体がホテルになっていて、はい、2階の窓がちょうどホームの高さ
1: なんですよ
0: とおっしゃいましたね。
1: はい、
0: 一度やっぱり鉄道ファンなら一回は泊まってみたい、ね、窓を開けたら列車の何ですか、ちょうどあれですか、台車の辺が見える感じなんですか。
1: そうです、
0: っていう感じなんだそうです。はい、そしてもう一つ九州関係は、神奈川県63歳兵門織姫さん、女性です。こんばんは。4ヶ月ぶりのご登場楽しみにしておりました。平成筑豊鉄道、かつての国鉄でいう筑豊線群、20代の頃九州ワイド周遊券を使ってそれらを乗り歩きました。私は夜行急行、開門などをよく利用して、その都度始発列車へ乗り継ぐという技も使いつつ、何日もかけて全て乗ったもの。あ、そういう技があるんですか。
1: いや、すごいですよ、それ全部乗るの、本当大変ですから。
0: 九州ワイド周遊券というのがあったわけですね。
1: はい、
0: 今もある、ね、
1: 今もあると思います。ああ、
0: で、夜行急行開門というのに乗ってその都度始発列車へ乗り継ぐというのは、それは どこからか九州に行くという開門というのは、
1: どこからどこまで走ってたのはちょっと覚えてないですね。そうそう、今分割民営化されてしまったので、そのワイドなんとかっていうやつではなくて、多分 JR 九州の一日乗車券っていう形になってるかもしれないですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: でもこうやってその始発列車に乗り継ぐというのは、技もっていうのは技がいるわけですよね。
1: いや、もう時刻表マニアになります。
0: そうですよね。これ今パソコンで調べられるでしょ、時刻。
1: そうですね。
0: でもやっぱり時刻表で見た方がいいわけですか。
1: いいですか。それはまあ年齢によるじゃないですかね。
0: まあ時刻表を見るのが楽しみという方ももちろん、
1: ね、ね、
0: いらっしゃると思うし、
1: 昔はだから時刻表を購入して、時刻表の上で旅をしてましたから。
0: よく言いますね。はい、 校行って乗り継いで、
1: そうです、
0: ここでお弁当を買って、はい、はい、というようなお話をまた0時台も、お願いをしたいと思います。皆さんからもですね、鉄道旅に関するメッセージ、エピソードなどをお待ちしております。番組ホームページからお寄せください。さあ、ここからは秋におすすめの鉄道旅をテーマに伺っていこうと思いますが、まずは山口県ですか。
1: あ、はい、
0: ご紹介いただくのは、
1: はい、山口県の、岩国から、はい、山の奥に入っていく路線なんですけども、錦、はい、川、清流線というのがあります。うん、

0: 構あるみたいですよ。さすがにマイナスはないみたいですけどね。どうも
1: 知りませんね。失礼しました。
0: はい、そこから錦川清流線に乗り入れる車両が、まあ、発着しているということになります。うん、まあ、実質的には JR 岩国駅が、支店という路線になるんですね。はい、で、この川西駅から、錦川沿いに北北東に錦町駅まで、登っていくんですね、うん、これ 32.7 キロの路線になります。で、とにかく川沿いに行きますからね。
1: はい、
0: それは秋にはいいですよね。
1: うんうん、いいでしょうね。32.7 キロ、なるほど。でもやっぱり秋のシーズンベストなんでしょうけれども、やっぱりそういうところに差し掛かるとちょっと徐行したりする
0: ので、これ非常にサービス満点の路線ですよ。で、これからまあ秋の紅葉のシーズンを迎えますので、まあ、沿線が綺麗に色づいていきます、また実はこの路線は崖沿いに走るんですけど、はい、その崖を流れ下る滝がいくつかあるんですね。で、それがまあ水量が多ければですけども、非常に綺麗で、その近づくとアナウンスが入って、はい、フォトスポット、写真を撮るように徐行してくれるという、まあ、そういうサービスがあります。まあ、1時間ほどかかりますかね、ゆっくりと走るので、まあ、車窓風景が堪能できる路線です。
1: ああ、いいですね。こう、じゃあ、滝を楽しむ、はい、いや、まあ、紅葉もちろん、
0: はい、
1: 紅葉を楽しむ、でも、もちろん、その川も見えるわけですよね。
0: 当然、名前になってますので、清流なんですよ。
1: ああ。
0: 非常に綺麗な流れのはずです。実は私が乗った時はですね、はい、雨が降った後だったので、まあ今の季節非常に雨が多いんですけども、濁流になってましたね。
1: ちょっと錦川ですね。
0: はい、ただこの終点の錦町駅からはですね、はい、トコトコトレインというトロッコ列車、はい、もどきが、
1: もどき、
0: それを模した観光バスが運行されているんですよ。
1: じゃあボディにそういう列車っぽい
0: 絵が描かれて、列車そのものなんですけども、下に当然タイヤがついてるんです
1: ね。ちょっと見ると列車だけど、
0: バスとして運行されてるんですね。
1: もちろんトレイン、
0: トロッコですから、本当にトロッコなんですよ。窓がないというか。
1: じゃあ一応屋根はある。
0: 屋根はもちろんあるんですけど、
1: あるけど窓がない、
0: そういう列車ですね。列車じゃないですね、バスですね。ただこのバス、もともとこの錦川鉄道っていうのは、はい、もっと先まで伸びていくはずだったんですね、はい、で山口線の、と交差することになってたんですけども、途中で、まあ、そこまで行かないっていうことが決まってしまったので、はい、結局いくつかトンネルや橋がもうすでにできてるんですね。終点まで行ってないんですけど、そこでその錦町駅から先、はい、その、トンネルとかですね、橋を使ってこのバスが、観光バスが運行されてるんですよ。
1: なるほど。
0: ただこれ行ってみるとね、素晴らしいのは、トンネルの中にいろいろ仕掛けがあるんですよ。もちろんその西側の上流まで走っていくので景色もいいんですけれども、結局このトンネルがですね、すごくおすすめのスポットになります。
1: なんかあるんですか、中に。
0: この、ブラックライトっていうんですかね、それを使って蛍光を発するような石が埋め込まれてるんですね、そのトンネルの中に。したがってその、普通は真っ暗なんですけど、ブラックライトが当たると、その蛍光を発してですね、そのトンネルがもう全く違う景色になるんですよね。プラネタリウムっていうといいのかな。とにかく、全く違う風景が、そこに出現するんです。
1: なんか宇宙の中を。
0: そうです、そうです。
1: 銀河鉄道になっちゃう。
0: 本当にそうですよ。太陽とか月をモチーフにしたものが天井までに描かれたりしてて、壁には、様々な絵が描かれてます。これは本当に必見ですね。
1: じゃあ、鉄道は通らなかったけれども、そういう資産はまた活用されてるということなんですね。
0: そうなんですよ。

0: 、そのブラックライトが点灯した瞬間の驚きっていうんですかね、はい、それが素晴らしいですね。
1: いやみんなわーって、
0: しかもまあ、私が行った時は雨っていう話をしましたけど、はい、トンネルの中なんで関係ないんですよ。
1: 関係ないです。
0: どんなに雨が降ろうが、うんうん、で結局その停車してですね、はい、中を歩いてこう見ることができるんですよね。しかもそのスポットが2箇所用意されていて、うん、トンネルの中に、はい、そこの行きと帰りで違う場所、
1: あ、
0: それで違う絵を、うん、見ることができるっていう、もう非常にこれは おすすめとしか言いようがありませんね。
1: 乗ってる時間はどのくらいなんですか？
0: 20分ぐらいでしたかね。
1: 片道
0: 、うん、ええ、
1: でまあ戻ってくるわけですよね。
0: そうです、ね、だ戻ってくるときは違うところで止まりますので、
1: うん、違う景色を、
0: 違う景色が見られるということですね。
1: バスですから30人とか40人とか
0: って。そうですね、まあ、ただ私が乗った時は、はい、私以外は全部外国人で、外国人のグループが2グループか3グループぐらいしかいませんでしたけどもね。
1: まあ1台なんですね、バスが。
0: そうです、でもこれからがシーズンですから、うん、これからは楽しみなんじゃないですかね。
1: なるほど、幻想的な風景が楽しめると、
0: もう一ついいですか、
1: はいはいはい、
0: 実はガイドさんが乗車していてですね、はい、このトコトコトレインの、最後尾にいて、はい、いろいろ説明してくれるんですよ、うんうん、でその前に座るのがおすすめです。
1: ほう。
0: というのはですね、はい、最後尾からですね、はい、後ろの方が開けてるんですよね、
1: うん、
0: 要するに後方がザーッと見えるんですよ、
1: うんうんうん、
0: トロッコ列車、
1: はいはい、
0: でしかも一番後ろの車両がトロッコ列車になってますので、はい、トロッコバスですか、そこで とにかくそのガイドさんと差しでいろいろ質問したりもできるので、ここが一番のおすすめの、乗車位置と。
1: 前の方に座っちゃうと、まあ、運転席があったりなんかでは見えないけど、
0: ね、
1: 逆に後ろを楽しめるっていう。
0: そうなんですよ、前は見えないんですよ。だからそのトコトコトレインの車両が運転席があるので、だけど後ろの方は空いてます、
1: ね、はい、
0: しかも一番後ろの車両はトロッコですから開けているということで、そこがおすすめですね、
1: うんうん、なるほど。それがトコトコトレインのトコトコバス、
0: はい、これなんていうんですかね、錦町駅に着いてすぐ乗れるわけではないので、うん、実はその駅のホームにですね、はい、食堂の入り口みたいなのがあってですね、
1: はい、
0: まあ、なんかカフェというのかな、はい、そこがまた結構売りで、なんて言ったらいいんでしょうね、ピザ、
1: うん、
0: 美味しいピザが食べられるんですよ、
1: はい、
0: ちょうど時間待ちに合わせて。
1: ああ、そうなんですか、
0: ただこれトコトコトレインやそういったカフェはですね、うん、土日しかどうも空いてないみたいですので、これは曜日をよく調べて行かないといけないということになります。
1: やってなかったっていう、
0: はい、
1: 話になっちゃうわけですね。
0: はい、
1: 分かりました。メールがまた来ておりまして。
0: あ、そうですか。
1: ラジオ大好きまっさんという栃木県62歳の男性です。秋の紅葉でおすすめの鉄道旅は渡良瀬渓谷鉄道旧足尾線トロッコワッシー号です。群馬県桐生市から栃木県旧足尾町間藤現日光市まで渡良瀬川渓谷を走ります。紅葉に心身が癒されます。特に関東圏の人には気軽に行けるもみじ狩りです。桐生ではソースカツ丼、ひもかわうどんをぜひぜひ食べてください。美味しいですよ、というラジオ大好きまっさん、ありがとうございました。渡良瀬渓谷鉄道のお話が、またこの後もそうした、電車のお話を、していきたいと思いますが、はい、ここでまた宮村さんのリクエスト曲に参りましょう。今度は、はい、サザンですね。
0: これサザンオールスターズの、はい、勝手にシンドバッドですけれども、実は先ほどの、はい、なんていうんですか、
1: ね、夕日が泣いていると
0: 、うん、似たシチュエーションらしいんですよ。
1: うん、
0: 曲の歌詞を丹念に見ると、でも曲調は全く違いますよね。
1: そうですね。江ノ島から見える湘南の海っていうね、烏帽子岩を見えるとかね、じゃあそれ聞きましょうか、
0: はい、
1: サザンオールスターズ勝手にシンドバッド。

0: サザンオールスターズ、勝手にシンドバッドでした。今日の旅の達人は鉄道の旅、東京理科大学名誉教授宮村和夫さんにお話を伺っております。またメールが来てるんですが、JRH785789 さん、東京都67歳の男性、先ほどお話しされていた石勝線新夕張新徳相互間は特急大空号、十勝号は全車指定席ですが、特急料金なしで乗車できます。空いている指定席にお座りくださいと、今年2月に発売された時刻表に掲載されていますと。
1: いやー、知りませんでした。
0: ということだそうでございます。空いてる席に座れるんですね。
1: そうなんですね、
0: はい、ありがとうございました。それから龍マーク2さん、兵庫県52歳の男性、私は兵庫県在住でよく JR 山陽本線にて明石海峡大橋を眺めながら通ります。全国でも絶景の一つではありませんかということですね。風光明媚な中に存在感のある海峡大橋、正直これを見るたびに、兵庫県民でよかったと。夏場が最高でしょうが他の季節でも良いですよというお便り、それからメールです。それからもう一通メール、はい、ノリドン、東京60代の男性です。四国の土山線大ボケ小ボケ間の紅葉は最高です。カーブを減速することなく走る振り子式ディーゼル特急も圧巻です。もちろん各駅停車ならさらに紅葉を堪能できると思います。ノリドンさん、ありがとうございました、はい、大ボケ小ボケのところもね、紅葉はいいですよね、はい、振り子電車かというメールもいただきました。
1: やっぱり川沿いですね。
0: そういうことですね。宮村さんにはその秋おすすめの、鉄道旅ということで、これからの時期おすすめの旅、続きましては今度はどちらをご紹介いただけるでしょうか。
1: 今度はですね、鳥取県の、境線と、島根県の、一畑電車、
0: はい、
1: これはお勧めしたいと思います、
0: はい、
1: これは10月はハロウィンですよね、で11月は神奈月、
0: うん、
1: 出雲の方ではなんか神有月っていうみたいですけども、この山陰のこの周辺っていうのは、
0: はい、
1: 妖怪の里として、知られている鳥取県の境港市、これ水木しげる記念館があって、水木しげるが生まれ育ったところ。
0: そうですね。
1: それで実は境線っていうのは妖怪列車が走ってるんですね。
0: そうか、町の中にもたくさん鬼太郎とか
1: ネズミ
0: 王とかいろんな像があったり、
1: はい、
0: ベンチにね、ネズミ男が座っているって、はい、で人形っていうんですか、着ぐるみ、
1: なんかいろんなところにありますよ
0: ね。で、うち家族で行ったんですけどね、かつて、はい、でそこで写真を撮ろうと思って写真を撮ってたらネズミ男が急に動いてギャーという悲鳴が、だからそれはちゃんと人間が入っていたというか、サービスのために多分観光協会の方がどなたかが入ってらしたんですけど、単なる置物ではなかったという、そういうね大サービスもあるところですが、そこに妖怪で列車、走ってるんです。
1: なんか北郎列車とかですね、目玉親父列車とかが走ってるんですよ、
0: はい、そうですか。
1: あと面白いのは、はい、夜そこにおられました？
0: いや夜は、
1: 夜になるとですね、はい、なんか明かりみたいなので、
0: はい、
1: 地面にその妖怪が映し出されるんですよ、ライトで、
0: うん、
1: で これがなんかまたすごく幻想的な風景になります。
0: 妖怪ロードはね、ありますけれども、あそこに照らされていくんですかね、
1: はい、そういったような形で、水木しげる記念館、妖怪ですね、
0: はい、
1: あと NHK の朝ドラバケバケの舞台が松江市でしたね。
0: 小泉役もそうね、
1: はい、で出雲大社、
0: はい、
1: となればですね、これは神がかった世界というかですね、神秘的な世界ということになるわけです。
0: それらをこう巡るたびに行くわけですね、
1: はい、ここはだから それぞれに独立して回れるんですけど、
0: はい、
1: とてもあの楽しめる、ところですね、うん、とにかく、米子空港駅から私は入ったんですけど、はい、JR 堺線の駅が実はそこにあるんですね、うん、でそこにあの入ってきた列車があの目玉親父列車なわけですよ。
0: ああそうです
1: ね。本当に 目玉が
0: 書いてある
1: 書いてあるんですけども、でそれにあの乗車するとですね、はい、あの車内が、まあ、全部目玉親父なんですよね。あの座ろうとするあの椅子にはこうなんていうんですかね、目玉親父が そこかしこに書いてあってですね。
0: あそうですけど、
1: ちょっとなんか落ち着かないんですよね。それであの反対側の二両連結の反対側の車両は今度は北郎列車だったんですけど、北郎列車の方に行くと今度はあの下駄とあのちゃんちゃん子なんですよね。
0: なるほどなるほど。
1: だからあの結構あの乗っているだけでちょっと私みたいにこの北郎世代は、ええ、なんとか楽しくなるんですよね。
0: そう、現役の鬼太郎がちょうどアニメで始まった頃ですかね、テレビでね。
1: ただこれ言っちゃっていいのかな、うん、あの最近あの小学生相手に鉄道の話した時に、はい、この、鬼太郎列車とかを見せてこのキャラクターはって聞いたら、うん、ええ全然答えられなかったんですよね。
0: あそうですか、今の小学生は。
1: で当然あの猫娘列車とか、うん、あの砂かけババア列車とか全部あの写真に撮ってあるんで全部見せたんですけど一切わからなかったですね。
0: あそうですか、やっぱり時代ですかね。
1: なんでしょうかね、一方あのドラえもんとかアンパンマンはちゃんと知ってんですよね。
0: あなるほど、
1: うん、だから そこがちょっと最近は違うんだなっていうのを実感しました。
0: それはドラえもんもアンパンマンも、まあ、アンパンマン四国に走ってますよね、
1: はい、
0: ドラえもんはどこに走ってるんでしたっけ。
1: ドラえもんはですね、高岡っていうんですかね、富山県。
0: あ富山県、あそうか、藤子不二雄さんのご出身 の出身
1: なので、あそこを走ってます、ね、
0: なるほど、はい、
1: はい、でまあ、結局この妖怪たちのオブジェがたくさんあの迎えてくれるんですけど、はい、うん、今あの妖怪ガイドブックっていうのを売っていてですね、はい、スタンプラリーをやってるんですよ。あでその水木しげるロードを歩いているとですね、うん、至る所にそのスタンプを押す台が設置されていて、うん、はい、このそれをあの押しながら歩いていくことができるんですね、うん、600円だったかな、それで、ガイドブックを買うと、うん、それいくつかスタンプを押すとですね、はい、また駅に戻ると、境港の駅に戻ると、うん、妖怪博士に認定してもらえるんですよ。で妖怪博士認定 の、 あのスタンプを押してくれる。
0: あなるほど。
1: で私はあの妖怪博士に認定されたですけれども、実はあの私で博士号は持っているんですよね。でしかもその博士号が、うん、あの科学、まあ、いわゆる化け学、まあ、化け学の博士ですので、まあ、ちょっと格上ですよね。
0: 妖怪と化けが、お化けと
1: 妖法の博士になったというところを今回強調したかったということですね。
0: そこがこうね、はい、話の落としどころになってくるんで、はい、そう、じゃあこうちょうど一周するとどのくらい時間かかるんですか。
1: いやもうあの時間はものすごくかかるんですけど、あの列車の時間で私動きますので、はい、その戻ってでまた実はもう一回スタンプ集めるために行ったんですけど、
0: あ、なるほど、
1: まあ、そういったのを繰り返してやってます、うん、まあ1時間もあると集まるんじゃないですかね。
0: ああなるほどね、で境港の駅でもらえるわけですね。
1: そうです、
0: はい、
1: でまあそこから今度は米子駅まで南下してですね、うん、はい、次はあの米子駅から今度は JR に乗り換えて、うん、いわゆるバケバケの方に行くっていうことになります。
0: 松江の方向ということですかね。
1: はい、まあバケバケの里ということで、うん、あのまあ なんていうんですかね、まあ、スルーしちゃいましたね。先を急ぐというか、それで、米子の駅から松江駅を松江の駅をスルーして、うん、今度はあちらの、出雲市の駅まで、うんうん、乗車しました。はい、この松江を過ぎるとですね、 今度は宍道湖っていうのが見えてくるんですね。松江に行く途中にも中海っていうのがあるんですけど、はいはい、そちらはあんまり見えないんですよ、うん、で宍道湖は本当に宍道湖の南側の南岸ですね、
0: はい、
1: そこを走りますので結構景色がいいんですよ。それで出雲市の駅まで行くと、はい、今度は一畑電車っていうのが、そこから出てるんですね、
0: う
1: ん、これ
0: 私鉄、
1: 私鉄
0: というんですか、何というんですかね、はい、そうですね、はい、
1: この一畑電車に乗り換えて、うんうん、また1日乗車券をもちろん買うんですけども、はいはい、でそれで北上するようにして出雲大社前の駅まで行きます、うんうん、そこから歩いて20分ぐらいですかね、出雲大社までお参りができるということになります。妖怪の里からですね、
0: あ今度は神様
1: 神様の
0: 集う出雲大社まで
1: いらっしゃる。まあ、まだ集ってなかったですけどね、うん、7月ですので。
0: そうか、
1: ですけど11月に行けば、うん、そういうのに遭遇できるんじゃないですかね。
0: そうですね、
1: はい、まあ、たたる神もいますのでちょっとあんまり分かんないですね、はい、いずれにしても出雲大社にお参りした後、はい、今度は大社駅に戻って、今度は一畑電車って宍道湖の北側を走って今度は松江に戻っていくんですよ。ですので、今度は大社駅まで、大社前の駅から、一畑電車に乗って、うんうん、今度は宍道湖の北岸、北側をずっと、うん、松江、
0: ま、日本海に近い方っていうこと
1: は、日本海、まあそうですね、宍道湖の上、
0: 地図で言うと上ですよね、う
1: ん、だから南で、出雲に行って、北から松江に戻りますので、ちょうど宍道湖一周するような、そう形になるんですよね。
0: そうだったんですね、一畑電鉄っていうのはね、はい、
1: でこの一畑電鉄で、うん、松江駅まで、宍道湖の、ほとりにあります、松江宍道湖温泉駅というのが終点なんですけど、はい、そこまで乗車して、うん、一畑電鉄は全部完乗ということになります。うん、そしてですね、まあ、ぐるっと、一周することになったんですけど、
0: はい、
1: ちょうどその、松江宍道湖温泉駅に着いたのが、もう夕方、遅い時期だったので、
0: はい、
1: まあ、日没が間近ということで、
0: いいじゃないですか、
1: 今度は慌てて宍道湖の湖畔まで歩いてですね、宍道湖の向こうに沈む夕日をしばしこう眺めて、
0: ご覧になりました、あ、それは良かったですね。
1: ここはいいですよね。ちょうど松江から見ると西側に宍道湖があって、
0: うんうん、
1: それで宍道湖にちょうど沈んでいくんですね。で明かりがこう橙色の線になってざーっと宍道湖の上に線状に映るんですけど、うん、それが徐々にこう短くなって消えていくのをずっと、眺めてました。で宍道湖にはなんか島みたいなのがあって、うん、ま、松の木が生えてる島があるんですけど、うん、そういったような本当に古い日本を彷彿とさせるような風景をここでは見ることができますね。
0: うん、あ、そうですか。それはようございました。
1: はい。
0: で お泊まりになったわけですね。
1: その、はい、松江駅の、近くで、一泊をしましたので、はい、本当は小泉八雲の世界で、百鬼夜行じゃないですけど夜徘徊すればよかったんですけども、ちょっと疲れてたのもあって、すぐ寝ちゃいました。それで、まあ、翌日ですけどね、今度は再び山陰本線に乗って、うん、米子駅まで戻ったと、
0: はい、
1: で、あ、まあいくつかスタンプを押し忘れてたので、はい、それを取りに行くのもあったんですけども、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、それで、うん、まあ、せっかくなので海系温泉っていうんですかね、
0: 皆、はい、生きるとかね、
1: ここは有名な温泉らしいの で、
0: そ、 うです、ね、
1: そこまで行って、
0: う
1: んうん、別に温泉には浸らなかったんですけど、ここが海系温泉かって、まあ、それで終わりました、はい、そして、押し忘れたスタンプを押しに境港まで戻って、
0: うん、あ、もう一回行って、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、ちょっと今度は余裕があったので風景見ようかなと思ったんですけど、はい、実はこの境線ってあの砂州の上を北上するんですよ、
0: うん、
1: だけど、まあ東側が、日本海、
0: はい
1: 西側が中海の間をこう砂州になってて走るんですけど、うん、全然見えないんですよどっちの海も。
0: あ、そうですか、
1: はい、でまあ諦めてスタンプだけをして、であの舞い戻ったということになります。結構あの風景印っていうのも実は今集めてるんですよ。
0: はい、
1: ご存知ですかね、風景印なんかは。
0: これはどこにあるんですか。
1: これはあの、うん、郵便局で消し印なんですね。風景の入った特殊な消し印なんですけど、はいはいはい、これはあの記念押印っていうのをしていてですね。郵便はがきを買うとそれに押してもらえるんですね、うん、
0: はい、
1: この、水木しげる水木労働郵便局っていうところに行くとですね、はい、その鬼太郎が図案の、風景を押してもらえます。
0: なるほど。
1: また時間があったので、
0: はい、
1: いわゆるその本局ですね、境港の郵便局にも行って押してもらったんですけど、はい、うん、そちらの一旦木綿の上に、鬼太郎が乗ってるような図案でしたけど、で、あのまあ趣味で集めてますって言ったら、うん、その、境港管内の郵便局の風景印、それの資料をあのもらいました。
0: じゃあ各郵便局にあるんですか。
1: しかも全部図案がちょっとずつ違うんですけど、うんうん、まあ、違う妖怪の、風景印とかもあるので、まあそれをもらったんですけど、うん、時間がなかったので、これはリベンジですね。
0: またスタンプは後日
1: こんな風景印は後日は集めに行くということになってます。
0: また楽しみができましたよ。
1: そうですね、はい、行く理由ができた
0: なるほど、ということで、もう三浦さんにもお話をいただきながらそろそろ、お別れも近くなってきたんですが、
1: そうですね、
0: 次回が来年の1月、3日の登場です。まあ、三が日のうちのね、まあ、私も来るわけですけども、宮村さんにも、ちょっとご足労いただきまして、
1: はい、
0: お願いいたします。では最後のリクエストをもう一曲いきましょうか。今度は松山千春さんなんですね、
1: はい、
0: タイトルがこれは人生の空からと書いて旅の空から。
1: はい、そうですね、
0: これやはり人生をこう思って
1: というかやっぱりあの一人旅をしてると、
0: はい、
1: あのなんか望郷の念に駆られるっていうか、
0: う
1: あのあ家が恋しいと、
0: うん、
1: そういった時の心情をなんかこれ歌ってるかなというふうに感じましたね。
0: なるほど、じゃあ今日の旅を締めくくるにもいい曲かもしれません。
1: そうですね、
0: 今回の旅の達人は鉄道旅をテーマにして東京理科大学名誉教授宮村和夫さんとお届けをいたしました、宮村さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: それではお別れに松山千春さんの旅の空からをお聞くことにいたしましょう。

松山千春さん、旅の空からでした。次回の旅の達人は10月4日、お墓参りの旅をテーマに、カジポン丸子残月さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それでは、全国の天気概況に参りましょう。今日も前線が本州の南岸に停滞するでしょう。前線に向かって台風24号周辺の湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発化します。このため東日本から東北にかけての太平洋側では大雨となるところがあり、特に東海や関東と東北の太平洋側では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は雲が多いでしょう。台風の影響で風が強く、強風に注意が必要です。九州から中国、四国は雲が多く、午前中を中心に雨が降るでしょう。近畿と北陸は一日雨で激しく降るところがありそうです。東海と関東甲信、東北の太平洋側は断続的に雨で、局地的に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。災害が発生してもおかしくないような大雨となる恐れがあります。土砂災害や川の氾濫、道路の冠水などに厳重に警戒してください。東北の日本海側も昼前後から雨が降るでしょう。北海道は晴れ間がありますが、午後はにわか雨の降るところがありそうです。最高気温は那覇30度、鹿児島32度、福岡30度、高知と松山31度、広島33度、松江30度、大阪28度、名古屋と金沢は29度、新潟27度、東京28度の予想です。30度前後のところが多く蒸し暑いでしょう。仙台は23度、秋田26度、札幌24度、釧路は21度の予想です。では今度は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温19度、最高気温31度。以下最低最高の順にお伝えしてまいります。北京は雨、18度、31度。香港雨、28度、30度。オーストラリアシドニーは晴れ時々曇り、14度、22度。シンガポールは晴れ一時雨、26度、31度。ニューデリーは雨、26度、30度。ローマは晴れ、21度、33度。パリは晴れ時々曇り、18度、27度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前1時の NHK ニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか関東南部にも発達した雨雲がかかり、激しい雨が降っています。関東と東海、それに東北では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。安全な場所で過ごすようにしてください。神奈川県南足柄市に県が設置した雨量計では、午前0時までの1時間に34ミリの激しい雨を観測したほか、午前0時20分までの1時間には伊豆諸島の神津島で 32.5 ミリ、伊豆大島で32ミリのいずれも激しい雨が降りました。午前0時過ぎの時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、これまでの雨で東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また関東では今日昼前にかけて、近畿では今日明け方にかけて、東北では今日明け方からいずれも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。各地で線状降水帯が発生する可能性のある時間帯です。伊豆諸島が今日明け方にかけて、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生する可能性のある時間帯です。茨城県と栃木県、群馬県ではこれから今日昼前にかけて、福島県が今日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけてです。そして今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。夜休む際には沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。一部の交通機関にも運休などの影響が出ます。 JR 各社によりますと、山形新幹線は福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。山形新幹線です。在来線も運休となる予定の区間があります。湘南新宿ラインと東海道線、中央線、中央本線はいずれも一部の区間で始発から運休となる予定です。このほか青梅線と常磐線の一部区間、水戸線と水郡線の全線は終日運転を取りやめます。千葉県の内房線と外房線では一部区間で始発から夕方頃まで運転を取りやめます。この他の在来線にも運休などの影響が出るということです。また首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は JR 東日本によりますと始発から運行する予定ですが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。首都圏の私鉄各線は始発から通常通り運転する予定だということです。次に空の便です。全日空は羽田空港と八丈島空港を結ぶ便について、強風などの影響で午前中の2便の欠航を決めています。それ以外の便については通常通り運航する予定だとしています。また日本航空は通常通り運航する予定だとしています。 JR や私鉄各社、それに航空各社は天候の状況によってさらに遅れや運休、欠航が発生する可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。最新の気象情報も確認してください。そして鉄道の路線ごとの運行情報についてですが、スマートフォンで NHK1 ニュース防災アプリから

9月7日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内しましょう。1時台はラジオ文芸館アンコール、あなたが選ぶリクエスト特集、江戸川乱歩作ソーセージ、ある死刑囚が教会史に打ち明けた話をお届けします。朗読は早坂貴信アナウンサーです。早川貴信アナウンサー、早坂貴信アナウンサーです。失礼しました。2時台ロマンチックコンサートはジャパニーズロック、矢沢永吉作品集パート1、ワンナイトショー、アデイ、その他をお送りする予定ではあります。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集パート1、涙の桟橋、その他おなじみの歌をお届けする予定です。4時台の深夜便特集は魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5、その後半、作詞家瓜野正夫さん、音楽プロデューサー森本太郎さん、元日本放送アナウンサー斉藤康弘さん、ドラマ瞳実さん、先週0時台にお送りする予定だったのですが、放送内容が変更されたため、この4時台にご紹介をすることになりました。なおラジオ深夜便は終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用ください。それではラジオ文芸館に参りましょう。視聴者の皆様からいただいたリクエストに基づいて選んだ作品を放送する夏のアンコールリクエスト特集です。4回目の今日は2025年の1月19日に放送した江戸川乱歩作ソーセージをお送りします。朗読は早坂貴信アナウンサーです。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの早坂貴信です。今日は江戸川乱歩作創世寺、ある死刑囚が教会史に打ち明けた話をお聞きいただきます。死刑の宣告を受けた男が刑の執行が迫る中、教会史にある事実を語り始めます。そしてその内容を自分の妻に伝えてほしいと懇願するのでした。ではお聞きください。先生、今日こそはお話しすることに決心しました。私の死刑の日もだんだん近づいてきます。早く心にあることを喋ってしまって、せめて死ぬまでの数日を安らかに送りたいと思います。どうか

惑でしょうけれど、しばらくこの哀れな死刑囚のために時間をお先ください。先生もご承知のように、私は一人の男を殺して、その男の金庫から3万円の金を盗んだ角によって死刑の宣告を受けたのです。誰もそれ以上に私を疑うものはありません。私は事実、それだけの罪を犯しているのではありますし。死刑と決まってしまった今さら、もう一つのもっと重大な犯罪についてわざわざ白状する必要は少しもないのです。たとえそれが知られているものよりも幾層倍重い大罪であったところで、極刑を宣告せられている私にそれ以上の刑罰の方法があるわけもないのですから。いや、必要がないばかりではありません。たとえ死んでいく身にも、できるだけ悪名を少なくしたいという虚栄心に似たものがあります。それに、こればかりはどんなことがあっても、私は妻に知らせたくない理由があるのです。そのために私はどれほどいらぬ苦労をしたことでしょう。そのことだけを隠しておいたとて、どうせ死刑は免れぬと分かっていますのに。法廷の厳しいお調べにも、私は口まで出かかったのを抑えつけるようにして、それだけは白状しませんでした。ところが、私は今、それを先生の口から私の妻に詳しくお伝えが願いたいと思っているのです。どんな悪人でも、死期が近づくと善人に帰るのかもしれません。そのもう一つの罪を白状しないで死んでしまっては、あまりに私の妻がかわいそうに思えるのです。それともう一つは、私は私に殺された男の執念が恐ろしくてたまらないのです。いいえ、金を盗むときに殺した男ではありません。それはもう白状してしまったことですし、大して気がかりになりませんが。私はそれよりも以前に、もう一人殺人罪を犯していたのです。そしてその男のことを考えると、たまらないのです。それは私の兄でした。兄といっても普通の兄ではありません。私は双子の一方として生まれましたので、私の殺した男というのは、私と同時に母の体内から生まれ出た双子の片割れだったのです。彼は夜となく昼となく私を責めに行きます。夢の中では彼は私の胸に千金の重さでのしかかって私の喉を締め付けます。昼は昼で、そこの壁に姿を現して何とも言えぬ目つきで私を睨んだり、あの窓から首を出していやらしい霊障を浴びせたりします。彼は私がここへ入らぬ前から、そうです、私が彼を殺した翌日から、もう私の前にその姿を現し始めました。考えてみれば、私が第二の殺人を犯したのも、あんなにも企んだその殺人罪が発覚したのも、すべて彼の執念のさせた技かもしれません。しかし、そんな幻に悩まされながらも、私は決してへこたれませんでした。この明晰な頭で考えに考え抜いてやったことがどうして発覚するものかといううぬぼれすぎた自信が私を大胆にしました。そして罪に罪を重ねていくために、一秒間も気を許すことのできない忙しさが、他のことを考える余地を与えませんでした。が、一度こうして罪人となってはもうダメです。彼の幽霊はこの何の心を紛らすものもない単調な牢獄生活をもっけの幸いにして、私の心を占領してしまいました。
ことに死刑と決まってからはなおさらそれがひどいのです。この苦しみを続けるほどならいっそ死んでしまった方がマシです。死刑なんてちっとも怖くはありません。しかしこのまま黙って死ぬのは不安です。死ぬ前に彼の許しを得ておかねばなりません。というよりは彼の幻を恐れなければならぬような私の心の不安を除きたいと思うのです。その方法はただ一つです。私の罪状を私の妻に告白することです。同時に世間の人たちにもそれを知ってもらうことです。先生、どうかこれから申し上げます私の懺悔話をお聞き取りの上、裁判官の方々にお伝えください。そして、厚かましいお願いですが、それを私の妻にも話してやると約束してくださるわけにはいきませんでしょうか。ああ、ありがとう。ようこそご承諾くださいました。では、私のそのもう一つの罪状をこれからお話しすることにします。私は先にも申し上げました通り、世にも珍しい双子の一方として生まれました。私たちは私のももにある一つのほくろを除いては、まるで同じ鋳型で作られでもしたように、頭の先から足の先まで一部一輪違ったところがありませんでした。そんなにもよく似た双子に生まれたことが私の滞在を犯す根本動機でした。ある時、私はその私の兄であるところの双子の片割れを殺してしまおうと決心したのです。といって兄に対してそれほどの恨みがあったわけでは決してありません。もっとも兄が家督相続者として莫大な財産を受け継いだのに反して、私の分け前がそれとは比較にならぬほどわずかであったことや、かつて私の恋人だった女が、ただ兄の方が財産や地位において勝っていたばかりに、親に強いられて兄の妻となったことなどについて、私は大変恨めしく思っていましたけれど、それらは兄の罪というよりは、兄にそういう地位を与えた親たちの罪でした。恨むならむしろ亡くなった親たちを恨むべきでした。ですから、もし私が順調に暮らしてさえいれば何事もなかったのでしょうが、悪いことには私という男は生まれつき悪人にできていたのか、世間並みの世当たりというものがひどく下手でした。それにもっといけないのは、私が人生の目標を持たなかったことです。何でもその日その日を面白おかしく暮らしさえすればいいのだ。生きているやら死んでいるやらばかりもしない明日のことなど考えたってしようがないというような、一種のならず者になってしまっていたのです。で、分け前としてもらった金も瞬く間になくしてしまいました。そういうわけで、私は兄のところへ無心に行くより仕方がないのでした。しかしそれが度重なってきますと、兄も私の際限のない無心に並行して、だんだん私の頼みを聞き入れないようになりました。しまいにはどんなに私が頼んでも、お前の身持ちが治るまではもう断じて補助しないと言って門前払いを食わせさえしました。ある日のこと、私はまたもや無心を断られて兄の家から帰る道で、ふとある恐ろしいことを考えついたのです。その考えが初め胸に浮かんだ時、私は思わず身震いしました。そしてその恐ろしい妄想を振るい落としてしまおうと努力しました。ところがだんだん考えているうちに、それが必ずしも妄想でない

得たかったのです。しかし悪人でありながら非常な臆病者の私は、そこに少しの危険でも予想されたなら決してそんな決心をしなかったのでしょうが、私の考えた計画には全く危険がなかったのですと、まあ信じていたのです。そこでいよいよ実行に取り掛かりました。まず予備行為として、私は目立たない程度でしげしげと兄の家に出入りしました。そして兄と兄嫁との日常行為を詳細に研究しました。どんな些細なことでも見逃さないで、例えば兄は手ぬぐいを絞るとき右にねじるか左にねじるかというようなことまで漏れなく調べました。1ヶ月以上もかかってその研究が完全に終わったとき、私は少しも疑われないような口実を設けて朝鮮へ出稼ぎに行くことを兄に告げました。兄は私の真面目な思い立ちを大変喜んで、邪推をすればあるいは厄介払いを喜んだのかもしれませんが、ともかく少しまとまった選別をくれたりしました。ある日、私は兄夫妻に見送られて東京駅から下り列車に乗り込みました。そして汽車が山北駅に着くと、下関まで乗り続けるはずの私は人目につかぬように下車して少し待ち合いした上、上り列車の三等室へ紛れ込んで東京に引き返したのです。山北駅で汽車を待つ間に、私はそこの便所の中で私のももにある兄と私とを区別する唯一の目印であったところのほくろをナイフの先でえぐり取ってしまいました。こうしておけば兄と私とは全く同じ人間なのです。兄がちょうど私のほくろのある箇所へ傷をするということはありえないことでもないのですからね。東京駅に着いたのはちょうど夜明け頃でした。私は出発の前にこしらえておいた、その頃兄が毎日着ていた普段着の大島と同じ着物を着て、時間を見計らって兄の家へ行きました。そして誰にも見つからないように注意しながら、裏の板塀を乗り越して兄の家の広い庭園に忍び込みました。まだ早朝の薄暗い時分でしたので、私は家人に発見される心配もなく、庭の一隅にあった一つの古井戸のそばまで行くことができました。この古井戸こそ私が犯罪を決心するに至った一つの重大な要素だったのです。それはずっと以前からもう水が枯れてしまって廃物になっていたもので、兄は庭の中にこんな歓声があるのは危険だからといって近いうちに埋めてしまうことにしていました。井戸のそばには小山のように埋めるための土まで用意され、ただもう庭師の手すきの時にいつでも仕事に取り掛かればいいようになっていました。そして私は 2,3 日前その庭師のところへ行って、ぜひ今日私の忍び込んだその日の朝から仕事を始めてくれと命じておいたのです。私は身をかがめて灌木の茂みに隠れ呼吸をしながら庭園をぶらつく習慣の兄が近づいてくるのを今か今かと待っていました。私はもう夢中でした。ちょうど怒りにでもかかったように体が小刻みに絶えず震えていました。脇の下から冷たいものがタラタラと腕を伝って落ちるのが分かりました。その耐え難い時間がどれほど長く感じられたことでしょう。私の感じでは3時間も待ったと思う頃、ようやく遠くの方から下駄の音が響いてきました。私はその音の主が目の前に現れるまでに幾度逃げ出そうと思ったか知れません。でもわずかに残っていた理性がやっと私を踏みとどまらせました。
やがて待ちかねた犠牲者が私の隠れていた茂みのすぐ前までやってきました。私は矢庭に飛び出して用意の細引きを後ろから兄のその私と少しも違わない双子の片割れの首へ巻きつけると死に物狂いで締め付けました。兄は締め付けられながらも敵の正体を見極めようと首を後ろへねじ向けそうにしました。私は渾身の力でそれを妨げましたけれど、瀕死の彼の首は非常に強いゼンマイ仕掛けでもあるかのようにじりじりと私の方へねじ向いてくるのでした。そしてついにその真っ赤に膨れ上がった首が、それは私自身のものとちっとも違わないのです。半分ほど私の方を向くと白眼になった目の隅で私の顔を発見して、一切なぎょっとしたような表情を浮かべました。私はその時の彼の顔は死んでも忘れられないでしょう。いや、じきに彼はもがくことをやめてぐったりとなってしまいました。私は強直して無神経のようになった私の両手を絞殺した時の状態から元に戻すのにかなり骨折らねばなりませんでした。それから私はガクガクする足を踏みしめながら、そこに横たわった兄の死体をそばの古井戸まで転がしていき、その底へと押し落としました。そしてその辺に落ちていた板切れを拾って、そばに積んであった土を兄の死体が隠れるまでザラザラと井戸の中へかき落としました。それはもし傍観者があったならさぞかし奇妙な白昼悪夢を見るような光景だったに相違ありません。一人の男が同じ服装をした同じ体つきの顔まで全く同じなもう一人の男を初めから終わりまでちっとも物を言わないで締め殺してしまったのですもの。そうです。こうして私は兄殺しの大罪を犯したのです。あなたはさぞ私が何の反省もなくたった一人の兄弟を殺してしまったことを驚いていらっしゃるでしょう。ごもっともです。ですが私に言わせれば兄弟だったからこそかえって殺す気になったのです。あなたはご経験がおありですか。どうですか。人間には肉親憎悪の感情というものがあります。この感情については小説本などにもよく書いてありますから、私一人が感じていることではないようですが、他人に対するどんな憎悪よりももっともっとたまらない種類のものです。それが私のような顔形の全く違わぬ双子の場合にはもう極度にたまらないのです。他に何の理由がなくてもただ同じ顔をした肉親であるということだけで十分殺してしまいたくなるほどなんです。この弱虫の私が存外平気で兄を殺し得たのは、一つはそういう憎悪の感情があったからなのだと思います。さて、私は死骸に十分土をかけてしまってからもじっとその場にしゃがんでいました。そして30分も待っていますと女中が庭師を案内してきました。私は兄としての初舞台を多少ビクビクしながら振り向きました。そしてなるべく自然らしく、おお親方か、早いね。今ちょっとこうして君たちのお手伝いを仕掛けていたところさ。はは、今日一日で大丈夫、埋まるだろうね。

じゃあどうかよろしく頼みますよ。と言ってゆっくり立ち上がると兄の歩調で部屋へ歩いていきました。それからは万事順調に進みました。その日一日、私は兄の書斎に閉じこもって兄の日記帳と水筒簿等を熱心に研究したものです。夜は妻と普段の兄と同じ態度で面白く談笑しました。その夜更けに、私は大胆にも妻の寝室へさえ入っていったのです。そしてなんという幸運でしょう。妻は私を少しも悟らなかったのです。こうして私は貫通罪さえも犯してしまいました。それから一年の間というものは世にも幸福な生活が続きました。使うに余る金、昔恋した女、さすがどんらんな私の欲望もその一年間は少しも不足を告げなかったのです。が、一年という月日は物事に飽きっぽい私には最大限でした。その頃から私は妻に飽き始めたのです。さあ、昔の癖が出て遊びが始まりました。これでもない、あれでもないとあらゆる浪費の方法を考えては金を湯水と使うのですからたまりません。どんな財産だって瞬く暇です。借金の高はみるみるかさんでいきました。そして、どうにも費用の出所がなくなったとき、ああ、私は第二の罪を犯し始めたのです。第二の罪というのは、あの第一の罪から当然生じてくるような性質のものでした。私は兄を殺すことを決心したとき、すでにこういうことを考えていたのです。それは、もし私自身が完全に兄になりおせることができたならば、昔の私がどんな大罪悪を犯したとて、今はすでに兄であるところの私自身には何の影響もありえないという考えでした。言い換えれば、朝鮮へ出発して以来養として消息のない弟としての私が内地へ帰ってきて、人殺しをしようが強盗を働こうが、それは全て弟としての私の罪であって、もし捕らえられさえしなければ兄である私には少しの危険もないということなのです。ところが、私が第一の罪を犯してしばらくしてから、私は一つの驚くべき発見をしました。そしてその発見によって、いよいよ第二の犯罪の可能性がはっきりしてきたのです。ある日、私は注意深く兄の筆跡を真似ながら、兄の日記帳へ兄としての私のその日の日記をつけていました。すると、ふとある驚くべきものが目に入ったのです。というのは、そこには真実の兄のつけた部分のあるページの隅に、一つの指紋がはっきりと現れていたのです。私はとんでもない手抜かりをしていたことに気づいて思わずぎくりとしました。私と兄との唯一の相違点が、桃のほくろだけだと信じていたのは大変な思い違いだったのです。指紋というものは一人一人皆違うものだ。どんな双子だって決して指紋だけは同じでないということを私はいつか聞いていたのです。で、その日記帳の兄のに相違ない指紋を発見すると、これは指紋から化けの皮が現れやしないかという心配のために青くなってしまいました。私はそっと拡大鏡を買ってきて、日記帳の指紋と私自身の指紋を別の紙に押したのとを綿密に比較研究しました。その指紋と私のある指の指紋とはちょっと見ると違わないほど

よく似ていました。が、筋を一本一本たどって比べてみますと、確かに違っているのです。奇妙なことには、全体としての感じはほとんど同じなのに、さて部分部分になるとまるで違っているのです。私は念のためにそれとなく妻や女中たちの指紋を取ってみましたが、それらは比べるまでもなく少しも似ていませんでした。そこでこれは兄の指紋だと考えるほかはありません。私はこんなものが他にたくさん残っていては大変だと思いましたので、できるだけ手を尽くして探しました。たくさんの蔵書を一冊一冊ページを送って調べたり、押し入れや戸棚の隅の埃の中を調べたり、あらゆる指紋の残っていそうな場所を探したのですが、日記のページの他には一つも発見されませんでした。私は少し安堵して、この日記のページさえ灰にしてしまったらもう心配することはないと、それをちぎって火鉢の中へ投げ入れようとしました。と、その時です。ふとインスピレーションのように一つの妙案が浮かびました。もしこの指紋を型に取っておいて、いつか第二の罪を犯すような場合が生じた時、犯罪の場所にその型で指紋をつけておけばどういうことになるだろう。悪魔は私の耳元でそう囁いたのです。例えば極端な場合を例にとるならば、私自身が一人の人を殺すとします。私はその場合、まず朝鮮へ行っていた弟としての私が内地へ舞い戻ってきたと想像して、心持ちから身なりから落魄した弟らしく装います。一方では私は兄としての私のアリバイをこしらえておきます。そして殺人を犯します。現場に少しも証拠を残さぬように注意するのはもちろんです。これだけであるいは十分かもしれません。けれど、もし何かの調子で兄としての私に疑いがかかった時は危険です。たとえアリバイの用意があったとしても、どうしてそれが暴露しないと保証できましょう。ところで、その場合、もし現場にこの真実の兄の指紋が残っていたとしたらどうでしょう。誰一人以前弟であった時代の私の指紋を記憶しているものはないはずですから、その指紋が誰のものやら分かりそうな道理がありません。たとえ私の犯行の現場を目撃した人があっても、ただこの指紋の相違が私を無罪にしてくれるのです。警察はすでに死んだ人の指紋を持った男を、そして兄としての私の他にはもうこの世にいるはずのない弟としての私を永久に探さねばなりますまい。私はこの素晴らしい考えに有頂天になりました。ちょうどスティーブンソンのジーキル博士とハイド氏というあの無限的な小説を現実に実行できるのです。悪人の私はこのからくりを考え出した時ほど幸福を感じたことは一生を通じておそらく一度もなかったでしょう。ある時、この方法で少しまとまった金を友達の家から盗み出しました。で、それ以来、遊びの金に困るごとにこの手を用いました。そして、一度も少しの疑いさえかけられなかったのです。調子に乗った私は、最後にはとうとう殺人罪まで犯してしまったのです。この私の最後の犯罪については記録もあることでしょうから、ごく簡単に申し上げますが、私が例によって重なる借金のために少しまとまった金の必要に迫られていたとき、一人の知り合いが3万円という大金を何かの都合で一晩

自宅の金庫にしまっておかねばならぬということを、その金庫の前で本人の口から聞いたのです。借金こそすれ、私はその方の信用は十分ありましたからね。その座には、その家の細君と私の他に二三の客がおりました。私は十分あらゆる事情を調べた上、その夜弟の変装でその友人の家へ忍び込みました。私は金庫のある部屋まで難なく忍んでいくことができました。そして手袋をはめた手で金庫の扉を開け、長年の友人のことでもあり、金庫の合言葉を知るのは至極容易でした。現金の束を取り出しました。するとその時、今まで消してあった部屋の電灯が突然パッとつきました。驚いて振り向いた私は、そこに金庫の持ち主が私の方を睨んで突っ立っているのを発見したのです。もうこれまで、と思った私は、やにわに懐のナイフを抜くとぶっつかるようにその友人の胸めがけて突進しました。一瞬間の出来事です。もう彼は私の前に死骸となっていました。私は手早く例のゴムで作った指紋をその辺に流れている血につけると、そばの壁にべったりと押し付けておいて、その他に何の証拠も残っていないのを見定め、足跡をつけぬように注意しながら大急ぎで逃げ出しました。翌日、刑事の訪問を受けました。刑事はいかにも申し訳ないというように丁寧な言葉で、殺された友人の金庫に大金のあることを知っていたと思われる人々を一人一人訪問したこと、現場に一つの指紋が残っていて、調べてみても前科者の指紋の中にはそれと一致するのがないこと、で、ご迷惑でしょうけれど、私にも個人のお友達として金庫に大金のあるのを知っていらした一人として一つ指紋を取らせてほしいことなどを述べるのでした。私は腹の中で嘲笑いながら、いかにも友人の死を悼むような調子で何かと質問しながら指紋を取らせました。刑事先生、一生かかったってしれっこない指紋の持ち主を今頃はさぞ探し回っていることだろう。思わぬ大金の入った私は、そのことについてはそれ以上考えようともしないで、早速車を命じていつもの遊び場所へ出かけたことです。それから二三日して、私は再び同じ刑事の訪問を受けました。その刑事が警視庁でも名うての名探偵だったことは後になって知ったのです。私は何気なく応接前へ入っていきましたが、そこに立っていた刑事の目に微笑みの影を認めたとき、ある叫びに近いようなうなり声が私の喉をついてほとばしりました。刑事は非常に落ち着いた様子でテーブルの上に一枚の紙切れを置きました。それは私の婚姻状だったのです。私がその紙切れの方をちょっと見ている間に、刑事は素早く私に近寄ると、私の両手に縄をかけてしまいました。見れば入り口の外には一人の頑丈な巡査が控えているのです。私はもうどうしようもありませんでした。それは私の非常な手抜かりにはそういなかったのですが、そんな手抜かりをさせたのは誰でしょう。それこそ私はあの兄の恐ろしい呪いだと思うのです。キャッツは最初の瞬間からそれを知っていたのです。一つのほんのちょっとした誤解に始まって殺人罪の発覚という戦慄すべき結果を引き起こすまで、キャッツは黙って見ていたのです。それにしても、実にバカバカしいほどあっけない手抜かりでした。私が兄の指紋だと信じきっていたのは、実は私自身の指紋だったのです。

ただそれがあの日記帳のページに押されてあったのはまともな指紋でなくて、一度墨のついた指を何かで拭いてその後で押されたものだったのです。つまり指紋の隆起と隆起との間に残っていた墨の跡だったのです。写真で言えばネガティブの方が写っていたのです。私はあまりにも愚かな自分の間違いをどうにも真実と思うことができませんでした。しかしよく聞いてみますと、私の間違いも決して無理ではなかったのです。何でも大正2年のことだそうですが、福岡で当時収容中の不慮のドイツ将校の夫人が惨殺されたことがあって、その犯人と目指す男を逮捕したところ、現場の指紋と犯人の指紋とが似てはいるのですけれど、どうしても同一とは思われないので、警察でも随分手こずった挙句、ある医学博士の研究を請うてやっと同一の指紋だと分かったことがあるのだそうです。それが私の場合と同じで、現場の指紋の方がネガティブだったのです。その博士は散々研究の結果、2つの指紋の拡大写真を撮って、試みに一方の指紋の黒線を白くし白線を黒くしてみたところが、もう一つの指紋とぴったり一致したといいます。これですっかりお話ししたいだけのことはお話ししてしまいました。面白くもないことに大変時間を取らせしてすみませんでした。どうか先ほどのお約束通り、これを裁判官の方々と私の妻とにお伝え願います。私はお約束を履行していただけるものと安心して死刑台に上がります。では、くれぐれも哀れな死刑囚の死に際のお頼みをお聞き届けくださいますように。

江戸川乱歩作創世寺ある死刑囚が教会史に打ち明けた話をお聞きいただきました。音響効果米本満、技術坂本秀文、制作後藤忠、語りと演出はアナウンサーの早坂隆信でした。

ラジオ文芸館夏のアンコールリクエスト特集と題して、皆様からリクエストのあった作品をご紹介してまいりました。次回9月14日はシートン動物記として親しまれているアーネスト・トムソン・シートンの作品、あるのある伝書鳩の物語をお聞きいただきます。明日のこの時間は深夜便アーカイブス特選明日への言葉2026年5月放送、男はもっとおしゃれをと題してファッションデザイナーの木内武夫さんのお話をご紹介する予定です。どうぞお楽しみに。では一曲お送りしましょう。佐藤和也さんの忍への演奏です。君と見る月。

佐藤和也さんの忍への演奏は君と見る月でした。では深夜便の歌に参りましょう。作詞新妻聖子&新妻由香子、お姉さんですね。作曲新妻由香子、歌新妻聖子さんです。マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新島聖子さん、マジック、君がくれた魔法でした。それでは今度は NHK からのご案内です。
1: あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念

0: それでは全国の天気概況です。今日も前線が本州の南岸に停滞するでしょう。前線に向かって台風24号周辺の湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発化します。このため東日本から東北にかけての太平洋側では大雨となるところがあり、特に東海や関東と東北の太平洋側では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は雲が多いでしょう。台風の影響で風が強く、強風に注意が必要です。九州から中国、四国は雲が多く、午前中を中心に雨が降るでしょう。近畿と北陸は一日雨で激しく降るところがありそうです。東海と関東甲信、東北の太平洋側は断続的に雨で、局地的に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。災害が発生してもおかしくないような大雨となる恐れがあります。土砂災害や川の氾濫、道路の冠水など厳重に警戒をしてください。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか関東南部でも激しい雨が降り、土砂災害や氾濫の危険度が高まっています。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みで、関東と東海、それに東北では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあり、安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか東京23区や神奈川県など東日本の沿岸部にも発達した雨雲がかかっています。昨日午後8時までの1時間にはレーダーによる解析で、伊豆諸島の御蔵島村付近でおよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午前1時までに伊豆大島では38ミリ、千葉県勝浦市では 34.5 ミリの激しい雨が降ったほか、神奈川県が横浜市保土ケ谷区に設置した雨量計では33ミリの激しい雨を観測しました。午前1時半の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また関東では今日昼前にかけて、近畿では今日明け方にかけて、東北では今日明け方から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が今日明け方にかけて、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県ではこれから今日昼前にかけて、福島県が今日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。さらに明日夕方までの24時間には、東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後も明後日夕方までの24時間に、東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。夜休む際には沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。ハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意して、災害リスクのある場所からは早めに避難して安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路など危険な場所には

近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。横浜市中区で午前0時半ごろに撮影された映像では、雨が路面に叩きつけるように降り、ところどころに水たまりができています。撮影した NHK の職員は、雨が強く、ものの数分間で膝から下がびしょ濡れになってしまったと話していました。気象学が専門の名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、関東や東海、東北などでは記録的な大雨になる恐れがあるとしています。坪木教授によりますと、西日本から東北にかかる秋雨前線に大量の水蒸気が流れ込む見込みで、その水蒸気の量は2015年の関東・東北豪雨に匹敵するか、それよりも多いと予想されていて、各地で雨雲が急激に発達する恐れがあるとしています。日本の南の海面水温は平年よりも 1.5 度ほど高い上、日本の南にあるモンスンジャイアと呼ばれる低気圧性の大きな空気の渦が海上から水蒸気を送り込んでいるのが要因とみられるということです。坪木教授は前線の北上によって夜から急激に災害の危険度が高まると考えられる。暗い中での移動は危険が伴うので、リスクの高い場所では明るいうちに避難しておくなど、早めの安全確保が必要だと話しています。一部の交通機関にも運休などの影響が出ています。JR 各社によりますと、山形新幹線は福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。在来線も運休となる予定の区間があります。湘南新宿ラインと東海道線、中央本線はいずれも一部区間で始発から運休となる予定です。このほか、青梅線と常磐線の一部区間、水戸線と水郡線の全線は終日運転を取りやめます。千葉県の内房線と外房線では一部区間で始発から夕方頃まで運転を取りやめます。この他の在来線にも運休などの影響が出るということです。また、首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は JR 東日本によりますと始発から運行する予定ですが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。首都圏の私鉄各線は始発から通常通り運転する予定だということです。空の便です。全日空は羽田空港と八丈島空港を結ぶ便について、強風などの影響で午前中の2便の欠航を決めています。それ以外の便については通常通り運航する予定だとしています。また日本航空は通常通り運航する予定だとしています。JR や私鉄各社、それに航空各社は天候の状況によってさらに遅れや運休、欠航が発生する可能性があるとしてホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。一方、学校では今日臨時休校となるところも出ています。臨時休校となるのは東京の23区内では千代田区、台東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区など10の区の区立小中学校、横浜市の私立学校のうちすべての小学校と中学校、それに高等学校、埼玉市立の小学校、中学校、特別支援学校、千葉市立の小学校と中学校、高校など、都市圏では少なくとも宇都宮市、足利市、佐野市などの私立の小中学校となっています。秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか関東南部でも激しい雨が降り、土砂災害や氾濫の危険度が高まっています。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みで、関東と東海、それに東北では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあり、安全な場所で過ごすようにしてください。
この時間のニュース、鈴木圭一郎がお伝えしました。

9月7日月曜日午前2時10分を過ぎたところです。大雨関係のニュースをお伝えしておりますので、ニュース10分間でしたので深夜便はこの時間からです。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後5時までの番組の内容をご案内しますと、日大はロマンチックコンサート、今夜はジャパニーズロック矢沢永吉さんの作品集そのパート1、ウイスキーコーク、トラベリンバス、その他を予定しています。そして、3時台の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌市川翔介さんの作品集です。絶唱、それからイルカに乗った少年、その他をお届けする予定です。4時台の深夜便特集は、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5、その後半、作詞家瓜野正夫さん、音楽プロデューサー森本太郎さん、元日本放送アナウンサー斉藤康弘さん、ドラマー瞳実さんのご出演です。放送内容が変更されたため、1週間前の放送の予定だったんですけれども、お送りできなかったために、今夜に、移動いたしました。それではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜はジャパニーズロック矢沢永吉作品集そのパート1。矢沢さんは1949年9月14日広島市の出身、 A ちゃんの愛称で親しまれ、1972年ロックンロールバンドキャロルのリーダーとしてデビュー、2年半の活動の後解散して、75年の秋に I Love You OK でソロデビュー、78年自らのサクセスストーリーを書いた成り上がりで矢沢ブームが社会現象にもなりました。90年代以降は主演ドラマ有吉さらばや CM にも出演、アルバムトップ10入りの作品数は1位、武道館公演の最多記録や東京ドームでの国内アーティスト史上最年長公演記録などを達成、長年にわたりロック界のトップアーティストとして君臨しています。では矢沢永吉さんの1曲目は、ワンナイトショー、ビッグからグレートへと成り上がった最初の人気絶頂期、昭和54年に発表されたアルバム Kiss Me Please に収録されたファンキーなロックチューンです。幼少期の極貧生活からロックバンドキャロルの結成、そしてソロ活動の開始までが描かれたベストセラー本、成り上がりのインタビューと聞き書きを行ったコピーライター糸井重里さんが作詞を担当しています。作曲は矢沢さんです。では昭和54年、矢沢永吉さん、ワンナイトショー。

矢沢永吉さん、まずはワンナイトショーでした。続いては矢沢さんの成功のキャリア、ロックバンドキャロルのオリジナル代表曲を3曲続けてお送りします。まずはルイジアンナ、昭和47年12月発表のデビューシングルです。次のファンキーモンキーベイビーは昭和48年6月発表の7枚目のシングル。作詞はルイジアンナと共にメンバーのジョニー大倉さんが手掛けました。そして3曲目の涙のテリーボーイは昭和49年2月発表の8枚目のシングルで、作詞作曲とも矢沢さんが手掛けています。リーゼントにカウジャンスタイル、日本語と英語がミックスされた歌詞と巻き舌で英語風に歌う方法、シンプルでキャッチー、ダイナミズムを失わないサウンドと、テンションの高いライブなど、日本のロックがまだまだ市民権が得られない時代に画期的な足跡を残しました。ではキャロル、ルイジアンナ、ファンキーモンキーベイビー、涙のテディボーイです。

ルイジアンナ、ファンキーモンキーベイビー、涙のテディーボーイ、キャロルでした。矢沢永吉さんの作品集、今度はウイスキーコークと I love you OK。 キャロル解散直後の昭和50年5月に渡米、ロサンゼルスでレコーディングが行われたアルバム I love you OK。 映画ゴッドファーザーのサントラのプロデューサートム・マックが担当、矢沢さんは全曲作曲のみを行っています。小気味よいロックンロールをベースにしながら、シンガーソングライターの風合いを感じさせるものに仕上がっています。ウイスキーコークは、キャロルの頃のファンからも特に親しまれたシャープなポップロックナンバー。2分弱の短い作品ですが、ロックンローラー矢沢の魅力が詰まっている活動初期のクラシックの一つです。続く I Love You OK は、アルバムタイトルにもなった記念すべきファーストシングル。ペダラスチールとストリングスによるアンサンブル、青春の香り漂う美しいメロディーの一体感が絶妙です。ではウイスキーコークと I love you OK。

ウイスキーコークと I love you OK でした。矢沢永吉さんの作品集パート1、今度はチャイナタウン。昭和52年4月発表のサードアルバム、ドアを開けろのエンディングナンバーです。広島から上京した際に東京に行く予定を変えて横浜で生活を始めたという矢沢さん、横浜の思い出が背景にあるんでしょうか。胸を締め付けられるようなメロディーと歌詞、どことなく懐かしさを感じさせるムードのサウンドが心に染みます。作詞山川圭介、作曲矢沢永吉、チャイナタウン。

チャイナタウンでした。今度は時間よ止まれ。これは矢沢さんの存在を一般的にも広く知らしめた大ヒット曲ですね。化粧品メーカーの CM ソングで夏の気だるいムードを表現したサウンドと矢沢さんのボーカルの一体感が見事な高い完成度、そしてそれまでにはなかった男性ロックミュージシャンと化粧品メーカーのタイアップということも話題になって60万枚以上のセールスを記録したようです。では昭和53年、作詞山川圭介、作曲矢沢永吉、時間よ止まれ。

時間よ止まれでした。続いてはロッキン・イン・マイ・ハート、ロッキン・マイ・ハートです。80年代に入りセールス、ライブでの動員数とも黄金期といえる地位を確立。その第一歩としてのチャレンジが海外の進出でした。アメリカ西海岸に拠点を移し、ドゥビー・ブラザーズらのミュージシャンを起用してアルバムを制作。このロッキン・マイ・ハートは全曲英語詞、全米でも発売された第2弾となる昭和57年12月発表のアルバム矢沢 It's Just Rock'n'Roll のオープニング曲です。ドゥビーのメンバーだったジョン・マクフィーの作詞作曲ではお聴きいただきましょう。昭和57年、ロッキン・マイ・ハート。

ロッキンマイハートでした。矢沢永吉さんの作品集パート1、今度はイエスマイラブ。今のロッキンマイハートとは前後しますが、昭和57年2月発表の11枚目のシングルで、矢沢さん本人も出演したコーラの CM ソングです。最高8位のヒットを記録しました。作詞千秋哲也、作曲矢沢永吉、イエスマイラブ。

矢沢永吉さんの Yes, My Love を聴いただきました。矢沢永吉さんの作品集パート1、お別れの曲になります。トラベリンバスです。これはセカンドアルバム A Day の収録曲。ライブツアーを音楽活動の主軸、信条としてきた矢沢さんを象徴する小気味よいロックナンバーです。コンサート中に矢沢はと書かれたタオルをファンが投げ上げるということで有名なタオル投げが行われる定番曲でもあります。アンコールでもよく披露されました。作詞西岡恭三、作曲矢沢永吉。では昭和51年です。トラベリンバス。

0: イエス・マイ・ラブでした。矢沢さんの作品集パート1。あ、ごめんなさい。トラベリンバスでした。大変失礼しました。ということで、今回パート1をお送りしました。次回パート2ということになります。で、明日のロマンチックコンサートは、2024年9月3日のアンコール放送、クラシックへのいざない、辻井信之さんのピアノ作品集からお送りいたします。この矢沢さんには新潟市の渡辺平夫さんからも、昨年11月の東京ドーム公演は映画館でパブリックビューイングで見て、さらに熱くハマっていますと。止まらない母、トラベリングバスで小さくタオルを投げる人もいて、まだまだロックし続けているぞと、自分に言い聞かせていますということで、ありがとうございました。はい、それでは全国の天気概況に参りましょう。今日も前線が本州の南岸に停滞するでしょう。前線に向かって台風24号周辺の湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発化します。このため東日本から東北にかけての太平洋側では大雨。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。

0: 安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島や関東南部で大雨となり、土砂災害の危険度が非常に高まっています。関東と東海、それに東北では線状降水帯が発生する恐れがあり、安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか東京23区や神奈川県など東日本の沿岸部にも発達した雨雲がかかっています。昨日午後8時までの1時間にはレーダーによる解析で伊豆諸島の三倉島村付近でおよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午前2時までの1時間に千葉県茂原市で43ミリ、伊豆諸島の大島空港と市原市の牛久で 36.5 ミリの激しい雨が降りました。伊豆大島では今日午前2時までの24時間に降った雨の量が503ミリと、平年の9月1ヶ月分を大幅に上回る大雨となっています。午前2時半の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また関東では今日昼前にかけて、近畿では今日明け方にかけて、東北では今日明け方から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が今日明け方にかけて、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では今日昼前にかけて、茨城県と栃木県、群馬県ではこれから今日昼前にかけて、福島県が今日明け方から昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。さらに明日夕方までの24時間には東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後も明後日夕方までの24時間に東海で200ミリ、東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。夜休む際には沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。ハザードマップを確認するとともに、気象や交通の情報に注意して災害リスクのある場所からは早めに避難して安全な場所で過ごすようにしてください。 また冠水した道路など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。ここからは気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えしていきます。
2: はい。
1: 今最新の雨の状況からお願いをします。
2: はい。現在沖縄奄美から東北南部にかけて広く雨が降っていて、特に関東地方、伊豆諸島北部や千葉県で激しく降っています。
1: はい。
2: 特に千葉県成田市では辺りが白っぽく霞むような降り方をしているところがあります。
1: はい。
2: ラジオを聞いている方、ラジオのボリュームを大きくしないと聞き取れないというような降り方のところもあります。はい。
1: 今後の見通しをお願いします。
2: はい。四国から関東の南の海上の前線は特に関東付近で北上中です。
1: はい。
2: 今朝9時の予想図を見ますと、
1: はい、
2: ひらがなのへの字のように前線が鹿島灘付近で折れ曲がると見られます。
1: はい。
2: この折れ曲がった部分は金区と呼ばれ、低気圧発生の卵、特に雨雲が発達しやすい場所にあたります。この9時の予想図から見ても、うん、朝9時頃にかけてが関東平野の雨のピークと見られます。
1: はい。
2: その後近畿は三陸沖を北上する間に低気圧に変わる予想で、
1: はい、
2: 東北の太平洋側では朝から一段と雨が激しく降る恐れが出ています。
1: はい。
2: 今関東にかかっている積乱雲、一つ一つの規模は小さいので、非常に激しい雨は10分程度で降り方が弱まっていますが、
1: はい、
2: この後積乱雲が連なったり規模が大きくなることで非常に激しい雨が30分以上続いて急速に状況が悪化する恐れがあります。
1: はい。
2: 特に千葉県内などすでにも道路が冠水していたり、中小河川が増水しているところも出てきています。
1: はい。
2: この後さらに雨が激しく降りますと、
1: はい、
2: 急に災害が発生する恐れもあります。
1: はい。
2: このため今安全な家の中にいるという方はそのまま安全を確保を続けてください。
1: はい。
2: 竜巻注意情報が出ているようなところもあります。こういう場合には落雷などで停電が発生する恐れもありますので、はい、停電にも備えるようにしてください。
1: はい。
2: お車を運転中の方、少し先の道路が冠水しているというところでは、
1: はい、
2: そこに入らずになるべく安全な道を通るようにしてください。
1: 水が溜まっていてもどのくらい深いかちょっと分かんないですもんね。
2: はい。
1: 車を運転する方はここに注意が必要だと、
2: はい、
1: いうことですかね。
2: で、朝の通勤通学の時間帯、交通機関が乱れている恐れもありますので、
1: はい、
2: 交通情報にもご注意ください。
1: はい。ありがとうございました。気象予報士の伊藤美由紀さんでした。ではニュースを続けます。人の細胞の中では DNA の情報をもとに体に必要なさまざまな物質が作り出されていますが、こうした物質を安定して作る鍵となるタンパク質を特定したと東京大学などの研究グループが発表しました。人の細胞の中では生命の設計図とされる DNA の情報を読み取って体に必要な物質を作り出していて、この読み取りがうまくいかないと様々な病気につながるとされています。東京大学などの研究グループは一部の白血病などに関係するとされるコヒーシンというタンパク質に着目し、このタンパク質の働きを調べました。その結果、コヒーシンを取り除いた細胞では読み取りを始める前の準備の時間が正常な細胞と比べて平均でおよそ4分短くなり、細胞内で物質がうまく作られなくなったということです。グループではコヒーシンには読み取りを始めるタイミングを調整する役割があり、準備が整った段階で開始することで読み取りの質を安定させているとしています。研究を行った東京大学定量生命科学研究所の白髭克彦教授は、コヒーシンと関係する一部の白血病や難病などは準備が不十分なまま DNA の読み取りが行われることで起きている可能性がある。こうした病気の新しい治療につながるよう研究を進めたいと話していました。秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島や関東南部で大雨となり、土砂災害の危険度が非常に高まっています。関東と東海、それに東北では線状降水帯が発生する恐れがあり、安全な場所で過ごすようにしてください。 また夜休む際には沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。ハザードマップを確認するとともに気象や交通の情報に注意して災害リスクのある場所からは早めに避難して安全な場所で過ごすようにしてください。冠水した道路など危険な場所には近づかず安全を最優先に行動するようにしてください。この時間のニュース、鈴木圭一郎がお伝えしました。3時10分になります。

9月7日月曜日午前3時10分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。3時台は日本の歌、心の歌です。今夜は作家で綴る流行歌、市川庄助さんの作品集、そのパート1、イルカに乗った少年や涙の連絡船、その他をお聞きいただく予定です。4時台は深夜便特集、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5、その後半、作詞家売野雅夫さん、音楽プロデューサー森本太郎さん、元日本放送アナウンサー斉藤康弘さん、ドラマ瞳実さんの皆さんのご出演です。先週ご紹介する予定だった放送ですが、放送内容変更がありましたために今日この時間になりました。それでは日本の歌、心の歌に参りましょう。作家で綴る流行歌、市川庄助さんの作品集、そのパート1です。市川さんは昭和8年1月4日福島県郡山市のご出身。高校卒業後上京して、歌手の付き人や前座歌手などを経て、独学でピアノと作曲を学びます。昭和36年、島倉千代子さんの恋してるんだもんで作曲家デビュー。第3回日本レコード大賞、作曲奨励賞を受賞なさいます。その後、畠山みどりさんの恋は神よの昔からや、宮古晴美さん、あんこ椿や恋の花など、数々のミリオンセラーを生み出します。特に晴美さんを国民歌手へと育て上げ、生涯でおよそ3000曲もの作曲をして、歌謡界の発展に大きく貢献なさいました。まあ、しかし平成18年9月26日に亡くなりました。73歳でした。それでは市川庄助さんの作品ご紹介してまいりましょう。まずは宮古晴美さん、あんこ椿は恋の花。市川さんは晴美さんの魅力を探るためにレッスンで30曲もいろんな歌を歌わせたそうです。その中で松山恵子さんのヒット曲、あんこ悲しやを歌わせると晴美さんがうなる。それを聞いた市川さんは、作詞家の星野哲郎さんにを深夜にかかわらず訪ねて、その歌を聴かせたそうです。で、市川さんが家に帰るとすぐに星野さんからもうできたよと電話がかかってきた。市川さんはその詩をチラシの裏にメモをして曲の構想を練ったそうです。この歌で晴美さんは日本レコード大賞新人賞を獲得、市川さんとの生涯の出会いを得ました。では昭和39年、宮古晴美さん、あんこ椿は恋の花。

はるみ節を聞けました。続いては畠山みどりさんの恋は神代の昔から、畠山さんのデビュー曲です。この歌が出た昭和37年は、浪曲師出身の村田秀夫さんの王将がヒット中、いわば浪曲出身歌手ブームということもありました。まあ、こんな背景もあって何は節を取り込んだ作品になったのでしょう。畠山さんの赤い袴と太いうなり声が印象的です。作詞星野哲郎、昭和37年。では畠山みどりさん、恋は神代の昔から。

涙を抱いた渡り鳥にタイトルも変えて作詞も手直しをしたようです。では昭和39年、水前寺清子さん、涙を抱いた渡り鳥。

水前寺清子さん、涙を抱いた渡り鳥でした。今度は船木和夫さんの絶唱です。昭和41年、この年は御三家が大活躍。レコード大賞で見てみますと、大賞は橋幸夫さんの霧氷、作曲賞は西郷輝彦さんの星のフラメンコ、浜口蔵之介さんでしたね。そして歌唱賞が船木和夫さんの絶唱だったんですね。船木さんはこの歌で歌手としての頂点を極めたと言われます。作詞西条八十、船木和夫さん、では絶唱を。

船木和夫さん絶唱でした。今度は村田秀夫さん夫婦春秋です。この曲は村田さんの芸能生活30周年、歌手生活10周年記念のアルバムに収められたもので、発売当初はさほど反響を呼ばない演歌だったようですね。それがなんと12年ですか、をかけてじりじりと売れてヒットにつながってきたということです。作詞関沢真一、昭和42年、村田秀夫さん、夫婦春秋。

村田秀夫さん、夫婦春秋でした。市川翔介さんの作品集パート1、今度はイルカに乗った少年、城満さんです。昭和48年12月発売の男性アイドル歌手城満さんのデビュー曲、市川さんとしては極めて珍しいポップスナンバーですね。城満さんにとっては不思議に新たな年齢層にも親しまれていくという、珍しい作品でもあるようです。作詞杉里美、城満さん、ではイルカに乗った少年。

ジョー・ミチルさんのイルカに乗った少年でした。続いては森まさこさん、涙の桟橋です。昭和52年8月のリリース。森まさこさんにとってヒットメーカー市川翔輔を初めて作曲に迎え、本格的な演歌歌手への道を歩み始めた作品です。この曲は森さんの引退後、松原信枝さんが歌い継ぎ、演歌のスタンダードとして定着をしています。作詞は杉井紀彦。では森まさこさん、涙の桟橋。

森まさこさん涙の桟橋でした。市川翔介さんの作品集をお送りしております。そのパート1です。今度は島倉千代子さん鳳仙花。島倉さんは昭和30年にこの世の花でデビュー以来、空立ち日記、林道峠など花にちなんだヒット曲が多く、まあ、この鳳仙花もそうしたジンクス通りにヒットしました。この頃は演歌も一頃とは違ってさらっと抑えて歌うスタイルが流行ってきたそうで、このあたりの歌い方をつかむのに

島倉千代子さん鳳仙花でした。市川翔介さんの作品集パート1お別れは三岡晴美さん涙の連絡線です。あんこ椿は恋の花の翌年、市川さんは今度は晴美さんがうならない歌をという気持ちで作ったというのがこの歌です。今夜も汽笛が汽笛がと盛り上げて泣かせどころに持っていくという、まあ、聞かせる作りですね。作詞関沢真一、昭和40年、宮古晴美さん涙の連絡線。

0: 宮古晴美さん涙の連絡船で、今日の市川翔介さんの作品集パート1はお別れです。作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集パート2、次回にお送りする予定です。明日のこの時間は2024年12月4日のアンコール放送、作家で綴る流行歌、浜口蔵之介さんの作品集をお送りする予定です。どうぞお楽しみに。市川翔介さんにはですね、たくさんお便り来てまして、高知市の川崎美香さん、2日間ね、とても楽しみに待ってますと。もちろん2時間一人カラオケができる時間になりそうです。やはり宮古晴美さんの歌からかなと、いうことです。姉とカラオケに行った時、好きになった人を歌ったことを思い出しましたということで、さあ今夜はどうだったんでしょうか。それから、川口市のラジオネーム安倍一族の総大将さんも、市川翔介さんといえばやはり宮古晴美さんが真っ先に思い出されますということで、アンコウツバキや恋の花、涙の連絡船、好きになった人を探しぐれというふうに、まず晴美さんの曲を4曲書いてくださいましたね。今日はいかがだったですか。ご満足いただけたでしょうか。それから名古屋市の石川清さんも、市川翔介さんね、ピアノの前で若い歌手の方へのレッスンの際、穏やかな眼差し、少年のような笑顔、とても印象的で、今も私の記憶に残っていますというお便りをいただきました。東大阪市の池永与作さんからも、栄作さんからもいただきました。浜田市の岡本沙子さんからもいただきました。どうもありがとうございました。それでは全国の天気概況に参りましょう。今日も前線が本州の南岸に停滞するでしょう。前線に向かって台風24号周辺の湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発化します。このため東日本から東北にかけての太平洋側では大雨となるところがあり、特に東海や関東と東北の太平洋側では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は雲が多いでしょう。台風の影響で風が強く、強風に注意が必要です。九州から中国、四国は雲が多く、午前中を中心に雨が降るでしょう。近畿と北陸は一日雨で激しく降るところがありそうです。東海と関東甲信、東北の太平洋側は断続的に雨で、局地的に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。災害が発生してもおかしくないような大雨となる恐れがあります。土砂災害や川の氾濫、道路の冠水など厳重に警戒してください。東北の日本海側も昼前後から雨でしょう。北海道は晴れ間がありますが、午後は雨の降るところがありそうです。では各地のお天気と気温の予想です。南から参ります。那覇は曇り一時雨、予想最低気温26度、予想最高気温30度、以下最低最高の順にお伝えします。鹿児島は曇り時々雨、25度、32度。福岡は曇り、26度、30度。高知、曇り時々雨、25度、31度。松山、曇り時々雨、24度、31度。広島、曇り時々雨、25度、33度。松江は雨のち曇り、24度、30度。大阪、雨時々止むでしょう、24度、28度。名古屋は雨、23度、29度。金沢、雨時々止むでしょう、22度、29度。新潟、雨時々止むでしょう、21度、27度。東京は雨、21度、28度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。 アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに

0: 退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島や関東南部で大雨となり、土砂災害の危険度が非常に高まっています。関東と東海、それに東北では線状降水帯が発生する恐れがあり、安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島のほか東京23区や神奈川県など東日本の沿岸部にも発達した雨雲がかかっています。昨日午後8時までの1時間にはレーダーによる解析で、伊豆諸島の御蔵島村付近でおよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午前3時までの1時間にいずれも千葉県の成田空港で36ミリ、佐倉市で34ミリの激しい雨が降ったほか、東京伊豆大島の大島空港では27ミリの強い雨が降りました。伊豆大島では今日午前3時までの24時間に降った雨の量が524ミリと、平年の9月1ヶ月分を大幅に上回る大雨となっています。午前3時半の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで、活動が活発になる見込みです。このため、西日本から東北にかけての太平洋側を中心に、広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、近畿ではこの後数時間、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が今日この後数時間、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県では今日昼前にかけて、福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。さらに明日夕方までの24時間には、東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後も明後日夕方までの24時間に、東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。ここからは気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えしていきます、はい、さあ今の雨の最新の状況をお願いします。

0: はい、東海から東北地方が雨の中心で、特に伊豆諸島北部から千葉北部に発達した積乱雲がかかっています。伊豆諸島北部の新島、ここ30分間で土砂キキクルの色の表示、紫色から黒色表示が一気に増えてきました。はい、これまで降った雨で土砂災害の危険が非常に高まっています。今起きてラジオを聞いている方、安全なところにいるという方はそのまま崖や山からは離れた部屋で安全確保を続けてください。
1: 今後の見通しどうでしょうか。
0: はい、今関東地方に流れ込んでいる雨雲なんですが、伊豆諸島北部から千葉県が積乱雲の通り道になっているので、はい、一旦降り方が弱まってもまた激しく降るという状況が続きそうです。はい、このほか東京、埼玉、茨城付近も竜巻注意情報が出るような発達した積乱雲がかかることがあります。はい、竜巻が発生しなくても突風や落雷で停電が発生する恐れがありますので、停電にも備えてください。はい、の朝のうちは前線が少しへの字に曲がりながら関東付近を北上し、三陸沖で前線上に低気圧が発生するとみられます。はい、このため東北の太平洋側は朝から非常に激しい雨の範囲が北上していく予想です。短時間に非常に激しい雨が降って災害の危険性が高まる恐れがあります。関東から東北の太平洋側ではこの前線北上や低気圧発生によるものなんですが、西の方では台風24号と前線の影響でこれから明日にかけて再び大雨になる恐れがあります。はい、台風24号は午前3時の時点で沖縄南大東島付近にあり、この後は北上予想です。次第に風が弱まって台風から熱帯低気圧に変わる予想なんですが、西の方の前線の活動を強め四国から東海に大雨をもたらす恐れがあります。今降り方が弱まっている西日本から東海もこの後の大雨に備えるようにしてください。今朝のうちは関東地方が雨のピークとなっています。はい、関東地方そして伊豆諸島北部などではこの後状況が悪化する恐れもあります。雨雲レーダーをご覧になれる方は雨雲レーダーご自身でも確認しながら安全確保をするようになさってください。また交通情報にもご注意ください。
1: はい、ありがとうございました。気象予報士の伊藤美幸さんでした。ではニュースを続けます。桜や桃などの木を食い荒らし、各地で急速に被害が拡大している特定外来生物のクビアカツヤカミキリについて、環境省は防除対策を進める自治体への支援を大幅に拡充する方針です。クビアカツヤカミキリは東アジアが原産で、桜や桃、梅などの木に卵を産みつけ、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまいます。2012年に愛知県で初めて確認され、2018年には国が特定外来生物に指定して対策を進めてきましたが、今年に入ってからは山梨県、長野県、福井県、岐阜県、香川県、岡山県で確認されるなど、その被害は急速に広がり、これまでに22の都府県に上っています。被害を食い止めるため、環境省は来年度予算案の概算要求で、クビアカツヤカミキリの対策としておよそ50億円を計上しました。市町村が実施する被害を受けた木の伐採や農薬の散布、それに巡視活動などの防除対策に対して経費の2分の1を支援する方針だということです。クビアカツヤカミキリ対策は今年度国際観光旅客税、いわゆる出国税6億円が財源として充てられていますが、来年度についても出国税も活用することでさらなる予算の上積みを目指すとしています。さらに環境省は今年7月に農林水産省などとともに立ち上げたクビアカツヤカミキリの対策本部で、効果的な予防方法や駆除方法などについても取りまとめる方針です。秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島や関東南部で大雨となり、土砂災害の危険度が非常に高まっています。関東と東海、それに東北では線状降水帯が発生する恐れがあり、安全な場所で過ごすようにしてください。また沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。 ここまで鈴木啓一郎がお伝えしました。時刻は4時10分になります。

9月7日月曜日午前4時10分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台は予定を変更して、音楽をまずお聴きいただきましょう。デパペペの演奏で、ささやかで役に立つことです。

0: 途中ですがここでニュースをお伝えします。
1: 気象庁は午前4時15分伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルに当たる情報で最大級の警戒が必要です。新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。繰り返してお伝えします。気象庁は午前4時15分伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルに当たる情報で最大級の警戒が必要です。新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な最大級の警戒が必要です。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。新島村では土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。土砂災害に最大限警戒してください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動を取ってください。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなどしてください。またすでに外に出ることが危険な場合は無理をせず、周囲の状況に応じてその場で安全を確保するなど、命を守ることを最優先に行動してください。繰り返してお伝えします。気象庁は午前4時15分伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルに当たる情報で最大級の警戒が必要です。新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、直ちに安全を確保するようにしてください。すでに外に出ることが危険な場合は無理をせず、周囲の状況に応じてその場で安全を確保するなど、命を守ることを最優先に行動してください。秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島や関東南部では大雨となり、気象庁は午前4時15分東京伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。新島空港では午前4時までの1時間に 51.5 ミリの非常に激しい雨が降り、午前4時までの24時間雨量は364ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を

0: 京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、近畿ではこのあと数時間、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が今日このあと数時間、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県では今日昼前にかけて、福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。さらに明日夕方までの24時間には、東海で200ミリ、近畋で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後もあさって夕方までの24時間に東海で200ミリ、近畋で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は、台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は、土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また、各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。東京伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されたことを受けて、気象庁は午前5時15分から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。では気象予報士の伊藤美由紀さんに解説をお願いします。
1: はい、新島では4時10分までの24時間の雨量が 367.5 ミリ、2003年からの統計史上一番の大雨となっています。これまでの記録が5年前7月1日の 333.5 ミリでした。新島では9月1ヶ月の平均の雨量は 195.1 ミリ、つまり24時間のうちに1ヶ月で降る 1.5 倍以上の雨が降ってしまったという形になります。気象庁の土砂キキクル、土砂災害の起こりやすさを示す5段階の土砂キキクルで、3時20分までは新島全体が紫色表示でしたが、30分後一気に黒色表示に変わりました。この土砂キキクルで黒色というのは、もうすでに土砂災害が起こっている可能性もあるというような、厳重な警戒が必要な状況です。今起きてラジオを聞いているという新島の方、今安全な屋内でしたらそのまま安全確保をなさってください。同じ家の中でも崖などからは離れた部屋で過ごすようになさってください。雨雲レーダーを見ますと、ここ数時間雨雲は伊豆諸島北部から千葉県付近にかけて次々に発達した積乱雲が流れ込んでいて、積乱雲の通り道に当たっています。今は積乱雲一つ一つの規模は小さくなっています。このため

0: ざーっと非常に激しい雨が10分程度降って止んで、また弱まってまた強まってというような降り方を繰り返している間に、伊豆諸島ではトータルの雨量が多くなってしまっている状況です。しばらくはこの状況、伊豆諸島北部から千葉県というのが雨雲積乱雲の通り道に当たりそうなので、この後さらに状況が悪化する恐れもあります。すでに新島ではほんの少しの雨でも災害が発生する恐れもあります。土砂災害というのは川の増水ですとか道路の浸水などと比べて見た目では分かりません。地面の中に雨が含まれていて一気に土砂が崩れる恐れがありますので、崩れてからでは遅いです。土砂災害の危険な区域にいる方はなるべく早めに安全な場所に移っていただきたいんですが、今は日の出前で辺りが暗いです。このため避難のために外に出るというのはかえって危険なこともありますので、できれば崖から離れた部屋で安全を過ごすようになさってください。
1: お伝えしていますように、東京伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島や関東南部では大雨となり、気象庁は午前4時15分東京伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。新島空港では午前4時までの1時間に 51.5 ミリの非常に激しい雨が降り、午前4時までの24時間雨量は364ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。関東南部でも大雨になっていて、午前4時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、近畿ではこのあと数時間、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、伊豆諸島が今日このあと数時間、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県では今日昼前にかけて、福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。 さらに明日夕方までの24時間には東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後も明後日夕方までの24時間に東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。それでは午前4時15分過ぎの首都圏局災害担当の記者のテレビでの解説をお伝えします。
2: 首都圏局災害担当米間記者とお伝えします。新島村に土砂災害の特別警報が出ました。現在の状況をまず教えてください。
3: はい、土砂災害の危険度が大変に高まっています。地図でご説明をします、はい、こちら今真っ黒になっています。これが新島村です。この災害切迫を示す黒色の表示島全体を覆っています、はい、土に含む雨の量非常に多くなっています。で、まあ、なぜこのようになっているのかといいますと、雨の様子、これまでの雨の様子を見ていきます。時間を戻しますと、こちら発達した、赤や、はい、紫の発達した雨雲が、ずっと同じ場所にこうかかり続けているのが
2: 数時間かかり続けている状況ですね。
3: はい、でこちら雨量の方を見ていきますと、24時間に降った雨の量です。で2番目、こちら新島空港ですね、364ミリと、はい、平年の9月の2倍以上の雨が降っています。また伊豆大島でも、541ミリと、こちらも平年の9月 1.5 倍ほどの雨が降っています。
2: こうした中、土砂災害のリスクに警戒するべきということなんですけれども、具体的にどのような行動を取るべきなんでしょうか。
3: はい、まずは安全な場所に避難をしていただくことが何よりも命を守る行動になります。特に土砂災害の警戒区域にいる方、安全な場所に避難をしてください。その避難が難しい場合、外での状況を見ていただきまして、移動が難しい場合には崖や斜面から離れた場所で過ごすなど、少しでも安全を確保していただきたいと思います。
2: そして今後の雨の降り方、また土砂災害のリスク、どうなりそうでしょうか。
3: はい、今後の雨ですけれども、まだ長い時間ですね、雨雲がこちらの方にかかり続ける予報となっておりますので、雨雲レーダーなど、NHK1 のアプリなどで確認をしていただいて、周囲の状況を見て、自分の取るべき行動を考えていただきたいと思います。はい、
2: そしてレベル4までにこう避難を完了させるってことが大事かと思うんですけれども、今レベル5、土砂災害の特別警報が出た状況です。これから明るくなって避難所に向かおうと考えている方、どんなことに注意すべきでしょうか。
3: はい、まずはですね、周囲が結構危険な状況になっているのかということを自分の目でまず確かめることが何よりも大事です。はい、で移動ができる状況になっていましたら、例えば足元などですね、傘などで、はい、冠水していないかで、冠水しているリスクのあるところには、通らないようなルートで避難所まで移動していただきたいと思います。
2: また周囲が例えば冠水していたりとか、これから避難するのがすでに難しい場合というのは、自宅などでどういった行動を取るべきなんでしょうか。
3: はい、繰り返しになりますが、山や崖などから、離れた場所に過ごすことが何よりも大事です。で1階よりは2階以上で、山から離れているお部屋で安全に過ごしていただきたいと思います。
2: まずは避難を考える、そして難しい場合は山や崖から離れた部屋2階以上で過ごすってことが大事になってくるっていうことですね。
1: では新しい情報です。新島村によりますと、今のところ怪我人や土砂崩れなどの被害の情報は寄せられていないということです。また雨は午前4時15分時点では激しく降っていた時から比べると少し弱まっている様子だということです。ではここで気象予報士の伊藤美由紀さんに聞いていきます。
3: はい、
1: 今の

0: 情報ですと、午前4時15分時点では激しく降っていた時から比べると少し弱まっているという情報もありましたが、今の雨の降り方はどうでしょうか。
1: はい、現在も新島を含む伊豆諸島北部付近には規模は小さいんですけれども積乱雲が点在しています。そして積乱雲一つ一つの規模が小さいながらも丸い時計でいうと5時から1時の方向に次々に進んでいるというような状況になっていますので、一旦雨が小康状態になってもまたざっと激しく降るというような降り方を繰り返します。そしてこれまでにも大雨が降っていますので、今後少しの雨でも災害が発生する恐れがあります。土砂キキクルを見ますと、新島では黒色表示、すでに土砂災害が発生していてもおかしくないというような状況になっていますので、少しの雨でも災害が発生するという思って安全確保を続けていただければと思います。
0: はい、先ほど見ましたら新島のこうほぼ全体がこう黒くなっているような様子でしたね。
1: はい、そうなんです。これが急速に黒色に変わりました。午前3時30分ぐらいまではまだ紫色が多かったんですけれども、3時50分に急激に黒色表示になりました。それだけ急速に状況が悪化したということなので、お休みになっている間に状況が悪化しているということも考えられます。また今は雨が収まって外の状況を確認したいなという方もいらっしゃるかもしれません。新島の日の出の時刻5時20分頃となっていますので、まだ辺りは暗いかと思います。この後まだ積乱雲などがかかっていると日の出の時間を迎えても辺りは薄暗いという状況かとも思います。暗い時間帯は決して無理に外に出るようなこともなく、安全なところにいる方はそのまま家の中で安全確保を続けていただければと思います。
0: 少しでも安全な場所にいるようにしてください。
1: はい、
0: また今後の雨の見通しはどうでしょうか。
1: はい、まだしばらくは同じようなところに雨雲がかかりやすいという状況になっています。前線は関東地方付近を北上中です。この前線なんですが、これまでは四国から関東南の海上に停滞していました。この影響で伊豆諸島では昨日の朝のうちから大雨になっていました。前線が北上するに伴って現在は千葉や東京などでも局地的に雨が激しく降っている状況です。東西に一本だった前線が少しへの字に曲がった形で関東を北上しているとみられます。このへの字に曲がったところというのが低気圧発生のサインになっていて、特に積乱雲が発達しやすい状況となっています。このへの字に曲がったあたりがちょうど伊豆諸島北部から千葉県付近に当たるために次々に積乱雲がかかっているという状況です。今のところは朝9時頃までがピークと見られていますが、すでに大雨が降っていますので、このピークの時間帯の前にさらに状況が悪化する恐れもありますし、また雨雲の南北の動きというのは予想が難しい現象の一つです。なので順調に北上すると見られていたのにとどまってしまったり、またさらに雨雲が広がるという可能性もありますので、雨雲レーダーご自身でも見られる状況の方はこまめに雨雲レーダーを確認することによってより安全な対策を取るようになさってください。
0: 今大雨じゃないところでも今後大雨となる恐れがありますので、この後も十分に警戒をお願いします。暗い時間帯です。外に避難するとかえって危険な場合もあります。周りの状況をよく確認して、すでに外に出るのが難しい場合は建物の2階以上に上がったり、崩れる恐れがある斜面からできるだけ離れた部屋に移ったりして身を守るようにしてください。では土砂災害の警戒点と新しい防災気象情報におけるポイントについてまとめました。
2: 雨水が染み込んだ斜面が一気に崩れ落ちる崖崩れ。斜面がゆっくりとずれ動く地滑り。土砂や石が一気に下流へ押し流される土石流。大雨の際には土砂災害によって繰り返し大きな被害が出ています。新しい防災気象情報では、これまで名称がバラバラだった土砂災害の情報が整理されました。レベル2は土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報は避難の情報を確認して高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認

0: 認や自主的な避難を始める段階です。レベル4、土砂災害危険警報は、これまで土砂災害警戒情報として発表されてきました。自治体の避難情報を確認し、斜面には近づかず、離れた頑丈な建物の高い場所へ移動するなど、危険な場所から早めに避難することが重要です。周囲が浸水しているなど避難が難しい場合は、近くの頑丈な建物や斜面から離れた2階以上の部屋など少しでも安全な場所へ移動するようにしてください。また警報が出るタイミングにも注意が必要です。レベル3、土砂災害警報は、まもなくレベル4になると予想される段階で発表されます。レベル3の警報が出ず、いきなりレベル4の危険警報が発表されることもあります。土砂災害が発生する直前には、斜面から小石が落ちてくる、斜面に亀裂ができる、斜面から突然水が湧き出す、山鳴りや地響きなどの異常が見られることがあります。前兆現象が必ずあるわけではありませんが、こうした現象に気がついた場合、直ちに身の安全を確保してください。
1: 引き続き土砂災害特別警報についての情報をお伝えしていきます。秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島や関東南部では大雨となり、気象庁は午前4時15分、東京伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害がすでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。で、新島空港では午前4時までの1時間に 51.5 ミリの非常に激しい雨が降り、午前4時までの24時間雨量は364ミリと、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。で、関東南部でも大雨になっています。午前4時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで、活動が活発になる見込みです。で、このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、近畿ではこの後数時間、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある時間をお伝えしていきます。伊豆諸島は今日この後数時間、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県では今日昼前にかけて、福島県は今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜に

0: かけて線状降水帯が発生する可能性があります。また今日夕方までの24時間に降る雨の量、いずれも多いところで東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。で、さらに明日夕方までの24時間には、東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後もあさって夕方までの24時間、さらにということになります。東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するように呼びかけています。沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。で、また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路など危険な場所には近づかないでください。安全を最優先に行動するようにしてください。お伝えしていますように、大雨特別、土砂災害特別警報、レベル5の土砂災害特別警報が東京伊豆諸島新島村に出ています。すでに土砂災害発生している可能性極めて高い状況です。土砂災害には最大限の警戒をしてください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。周囲は暗い時間帯です。外に避難をするのが危険な場合もあります。周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋、建物の2階以上に移動するなどしてください。で、地図を見てみますと、この新島というのは南北に長い島になっています。で、その南北のに長い島の中央部分に主に町があります。で、島の西側に港があります。今、土砂災害の危険が非常に高まっています。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。で、建物のできるだけ上の階、できるだけ斜面や沢からは離れた場所で身の安全を確保してください。またこうしたその斜面から離れたところでも思わぬところまで土砂が流れ下ることがあります。どうぞ気をつけて過ごしてください。周りの変化、いつもと違う様子がないかどうか気をつけてください。前兆現象があった場合には即避難をする、安全を確保するようにしてください。地鳴りがする、土臭い匂いがする、また小石が斜面などからポロポロ落ちてくる、地鳴りや山鳴りがするなどといった場合には土石流、崖崩れ、地滑りの恐れもあります。ただ周りは暗い状況です。あたりの様子が分かりづらいと思います。まずは少しでも命が助かる可能性の高い行動をとってください。周りの状況が危険であれば崖などからは離れた部屋で過ごしてください。また近くに沢など普段は水の流れが多くないところでも急に水かさが増す、また土石流となって流れ下るという恐れもあります。そういった普段川が流れているところ、沢などからはできるだけ離れて、離れた場所の部屋で過ごすようにしてください。その際、このラジオの放送など最新の気象情報、また自治体からの避難の情報など入手できるように確認するようにしてください。それでは新島村役場池村優さんとの電話のやり取りがあります。その音声お伝えします。
1: 池村さん、聞こえますでしょうか。
2: はい、聞こえております。
1: 池村さん、現在新島村雨の降り方はどうなっていますか。
2: はい、特別警報が発生する前に関しましては、かなり強かったんですけれども、今現在は少し、弱まってきております。
1: 新島村の村の中でですね、大雨で気になっている地域などちょっと警戒が必要だなっていう地域、具体的にあったりするでしょうか。
2: ですね、ただいまのところは弱くなってきておりますので、特別にここでこちらの方が注意というところはこちらの方からはございません。
3: 記者の米山と申します。
2: はい、
3: 大変な中あり

0: ありがとうございます。被害の情報と先ほど入っていないということを伺っているんですけれども、はい、最新の状況いかがでしょうか。
1: はい、現時点におかれおきましても、被害の方の報告は入ってきておりません。
0: ありがとうございます。今住民の方に呼びかけたいことありましたらお願いします。
1: はい、ですね、ただいまの時間暗い時間になっておりますので、先ほど放送の方もかけましたが、慌てて外に出たりとかすることのないよう、まずは自宅内で安全なところに避難するようにお願いいたします。
2: そして池村さん、今後村として今回の特別警報をどのように対応していく予定となっていますか。
1: はい、現在のところ、村の方で検討しているところでございまして、まだ発表できることはございませんので、そちらに関しましては申し訳ございません。まずは差し控えてさってください。
2: わかりました。大変なところありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 新島村役場の池村さんでした。
3: 新島村役場池村優さんとの電話のやり取りでした。ではここからは気象予報士伊藤美由紀さんとお伝えしていきます。はい、気象庁のキキクル、土砂キキクルを見るとですね、まさにその新島の上、こう全体を黒い色が覆っているという状況になってますね。まあ、災害が切迫をしているという状況なわけですよね。
4: そうですね。特別警報が発表される前、3時40分から50分ぐらいから急速に黒色表示が増えてきました。状況が一気に悪化してきたという形で特別警報が発表されたことにつながっています。で、この新島村なんですけれども、今真下さんがおっしゃっていたように、こう南北方向に長い、そして真ん中あたりに空港があって、で西側に、港があるというような形なんですが、土砂災害警戒区域というのはこの一番の市街地では海に近いところでは入ってはいないので、
3: そうですね、
4: はい、できればその海に近い方の方が安全ということになっていますが、この土砂災害警戒区域というのは土砂災害が発生した時に住民の生命または体に危害が生ずる恐れがあるというところなので、人が住んでいない地域には設定されていないというようなことにもなっていますので、はい、道路上などではもしかするともう崖が迫っているけれども土砂災害警戒区域に入っていないという地域もあるかと思いますので、はい、なるべくでしたらもう今は車の運転などは控えて、なるべく低い土地、海に近いところで安全を確保するようにしていただければと思います。
3: はい、この新島、お伝えしましたように南北に長い島です。で、真ん中あたりにその空港があり、そして町もあります。で、港はその島の西側に位置をしています。で、一方でその切り立つような崖であるとか高い山もあります。道路はそうした急な斜面の近くを通っているという場所も当然あります。こうしたその危険な場所には決して近づかないでください。また辺りが暗い時間帯です。路面の状況、またその水が出ているといった状況もなかなか分かりづらいと思います。どうぞまずは安全な場所で過ごすようにしてください。で、できるだけ平らな場所で過ごしていただきたいと思いますけれども、一方で、その低い場所は、水についての注意も気をつけなければいけない。伊藤美久さん、そういった状況もありますね。
4: そうですね。今雨雲レーダーを見ますと住民の方も雨の降り方弱まってきたという形なんですが、今雨雲レーダーでは南からやや発達した積乱雲の塊が新島付近に迫っています。この後5時過ぎになるとまた新島ざっと激しい雨が降る恐れもありますので、まだ安全な状況ではありません。ちょうど伊豆諸島北部付近から千葉県へと丸い時計で7時から1時の方向、北北東方向に次々に積乱雲が流れ込んでいるという状況になっていますので、一旦収まってもまた雨が激しくなる、そしてもう土砂災害の特別警報が出ている状況ですから、少しの雨でも土砂が崩れてしまうというような恐れでもあります。低い土地、道路の冠水ですとか川の増水などは見た目がこうに分かりますから危険だなということを見た目で把握できます。ところが土砂災害というのは地面の中で雨水が含んでくるので、崩れて初めてこう災害に気づくということもありますので、ぜひ土砂災害警戒区域の方はなるべく安全なところで、崖や山からは離れた部屋で安全確保するようにしていただければと思います。
3: はい、 東京都によりますと、この新島村にある都が管理する道路などに被害の情報は今のところ寄せられていないということです。引き続き情報収集を進めるとしています。東京都によりますと、新島村にある都が管理する道路などに被害の情報は今のところ寄せられていないということで、引き続き情報収集を進めるということです。ただ全体の状況必ずしも分かっているというわけではありませんので、どうぞこの時間は安全な場所でお過ごしください。で、伊藤さん、その新島村にはレベル5土砂災害特別警報が出されているわけですが、はい、広い範囲で、その気をつけなければいけない、警戒をしなければいけないという状況は続いていますね。
4: そうですね。その他の伊豆諸島北部ですとか千葉県の房総半島などでもレベル4の土砂災害危険警報が出ている地域があります。この土砂災害危険警報というのも、もう土砂災害が起こってもおかしくないような危険な状況が迫っているということです。で、黒色表示レベル5になってしまうと、もう災害が発生している可能性もあるということなので、この紫色表示が安全確保のために移動ができる最後のレベルとも言えますので、このあと、5時過ぎ、新島では5時20分頃が日の出の時刻で、夜中に比べると今少し外が明るくなってきているかと思いますが、はい、雨の降り方にも注意しながら土砂災害警戒区域からは離れるようにしてください。その間の移動の道が危なくなっていることもありますので、無理な外出は控えて、建物の中でも崖や山などからは離れた部屋で過ごすようにしていただければと思います。
3: は
4: い、
3: そして都市部などではそのアンダーパスなど低い場所のにもこう気をつけなければなりませんね。
4: そうですね。天気予報でいう激しい雨というのは1時間に30ミリ以上、非常に激しい雨というのが1時間に50ミリ以上で、この1時間に50ミリというような雨では都市の排水機能が追いつかずに道路があっという間に川になってしまうような降り方です。体感的にはバケツをひっくり返したようなですとか、あとラジオの音なども聞こえづらくなってくるような降り方です。そのような雨が30分程度続くようでしたら、急に道路が川のようになってしまうこともありますし、はい、アンダーパスというのはもう深さがわからないものなので、ご存知の方はもうそこには近づかないようにしてください。
3: はい、気象予報士伊藤美由紀さんでした。時刻まもなく5時になります。5時になりました。9月7日月曜日毎朝の時間ですが、引き続き大雨、そしてレベル5土砂災害特別警報についての情報をお伝えしていきます。秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島や関東南部では大雨となり、気象庁は午前4時15分東京伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。新島空港では午前4時までの1時間に 51.5 ミリの非常に激しい雨が降り、午前4時までの24時間雨量は364ミリと、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。で、関東南部でも大雨になっています。午前4時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。 で、このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1

0: 時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、近畿ではこの後数時間、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある時間、期間お伝えしていきます。伊豆諸島が今日この後数時間、愛知県と三重県が今日朝にかけて、各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間です。静岡県今日昼前にかけて、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県では今日昼前にかけて、各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間です。福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿、伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。でさらにその後、明日夕方までの24時間には東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後もあさって夕方までの24時間に東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。朝の通勤通学の時間帯に向けては、交通など影響が出ている恐れもあります。十分に余裕を持って、行動をするようにしてください。では土砂災害の警戒点と新しい防災気象情報におけるポイントについてまとめています。
1: 雨水が染み込んだ斜面が一気に崩れ落ちる崖崩れ。斜面がゆっくりとずれ動く地滑り。土砂や石が一気に下流へ押し流される土石流。大雨の際には土砂災害によって繰り返し大きな被害が出ています。新しい防災気象情報では、これまで名称がバラバラだった土砂災害の情報が整理されました。レベル2は土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報は避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4土砂災害危険警報は、これまで土砂災害警戒情報として発表されてきました。自治体の避難情報を確認し、斜面には近づかず、離れた頑丈な建物の高い場所へ移動するなど、危険な場所から早めに避難することが重要です。周囲が浸水しているなど避難が難しい場合は、近くの頑丈な建物や斜面から離れた2階以上の部屋など、少しでも安全な場所へ移動するようにしてください。また警報が出るタイミングにも注意が必要です。レベル3土砂災害警報は、まもなくレベル4になると予想される段階で発表されます。 レベル3の警戒

0: 警報が出ず、いきなりレベル4の危険警報が発表されることもあります。土砂災害が発生する直前には、斜面から小石が落ちてくる、斜面に亀裂ができる、斜面から突然水が湧き出す、山鳴りや地響きなどの異常が見られることがあります。前兆現象が必ずあるわけではありませんが、こうした現象に気がついた場合、直ちに身の安全を確保してください。
1: お伝えしていますように、東京伊豆諸島新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。少しずつ周りが明るくなってきていますけれども、周囲の状況をよく確認をしてください。避難が難しい場合は建物の上の階、またできるだけ斜面からは離れた場所、一方沢からも離れた場所で身の安全を確保するようにしてください。また普段は水の流れがそれほどないような沢でも、思わぬところまで土砂が流れ下る、一気にその水かさが増す、土砂が一気に流れてくるということもあります。どうぞそういったところからは離れて過ごすようにしてください。一方、大雨の影響で今日は新幹線と首都圏在来線の一部で運休が決まっています。まず新幹線です。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、それに秋田新幹線は運転に影響はない見込みです。始発から通常通り運転する予定です。山形新幹線は大雨の恐れがあるとして、福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。在来線です。首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各駅は、各線は JR 東日本によりますと、始発から運転する予定ですが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。ダイヤが変更になります。予定は、余裕を持って組んでください。また運休となる区間もあります。湘南新宿ライン、逗子駅と小田原駅、逗子駅小田原駅と高崎駅宇都宮駅の間で始発から午後5時頃まで、東海道線は小田原駅と熱海駅の間で始発から午後7時頃まで、中央本線は高尾駅と富士見駅の間で始発から午後6時頃まで、いずれもこれは運休が決まっています。でこのほか、青梅線青梅駅と奥多摩駅の間、常磐線日立駅と仙台駅の間、水戸線全線、水郡線全線、吾妻線長野原草津口駅と大前駅の間、八高線寄居駅と駒川駅の間、それに小淵沢駅と中込駅の間、小海線ですね、小淵沢駅と中込駅の間で終日運転をこれは取りやめます。また総武本線の桜駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と阿鼻子駅の間と成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線本田駅と阿波鴨川駅の間、東金線の全線、鹿島線の全線、始発から夕方頃まで運休です。さらに久留里線は木更津駅と久留里駅の間で始発から夕方頃まで運休するほか、久留里駅と上総亀山駅の間では終日運転を取りやめます。静岡県内を走る伊東線は始発から夕方頃まで全線で運休をするということです。で、このほか在来線の特急は東海道線の踊り子や中央本線のあずさなど始発から運休となります。で、私鉄ですが、首都圏の私鉄各線始発から通常通り運転する予定です。で、JR や私鉄各社は天候の状況によっては遅れや運休が発生する可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するように呼びかけています。各地で、様々な影響が出ていますので、どうぞ最新の情報をホームページなどで確認をしてください。またいつもとは列車のダイヤなど大きく変わっていることがありますので、どうぞ余裕を持ってお出かけください。また無理な外出は避けるようにしてください。一方、空の便への影響です。全日空は

0: 今日強風の影響で羽田空港と八丈島空港を結ぶ午前中の2便について欠航を決めています。それ以外の便については通常通り運航する予定だとしています。また日本航空は通常通り運航する予定だということです。航空各社は雨や風の状況によっては遅れや欠航が発生する可能性があるとしてホームページなどで最新の情報を確認するように呼びかけています。鉄道、空の便、様々な影響が出ています。どうぞホームページなどで最新の情報を入手するようにしてください。確認をしてください。そして余裕を持って、予定を組んでください。また無理な外出は避けてください。気象庁は午前4時15分、伊豆諸島新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、このレベル5土砂災害特別警報というのは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。で、この新島ですけれども、今雨の状況が少し弱まってきたとしても土砂災害というのはこの雨が弱まってから起きるといったこともあります。決して油断をせず避難を続けてください。安全な場所で過ごし続けてください。引き続き気象庁の土砂キキクル見ますと新島黒い表示のところ多くなっています。災害が切迫した状況となっています。テレビの映像でもまだこの時間雨が降り続いている様子がわかります。では気象庁の会見の様子お聞き、テレビと同じ音声でお聞きいただきます。
1: なりましたので記者会見を始めます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。気象庁予報課長の細見でございます。東京都にレベル5土砂災害特別警報を発表しましたものでこのことについてお伝えするためにこの会見を開かせていただきました。よろしくお願いいたします。東京都新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域なのでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域です。東京都新島村以上です。次お願いします。今後他の自治体にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく地元市町村から発令されている避難情報に直ちに従い身の安全を確保してください。まだ暗い時間帯のため避難する際には周囲の状況

0: 十分に確認してください。地元気象台などが発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルでご確認ください。次お願いします。はい、特別警報、危険警報、警報の発表状況です。ホームページの方お願いしていいですか。はい、現在、はい、警報のページでお願いします。はい、新島村に、この黒くなっているところに特別警報を発表しているところでございます。警戒レベル5に相当している状況になっております。市町村内のどこで災害発生の危険度が高まっているかについてはキキクルでご確認ください。それからこれ以外の紫色の地域、レベル4危険警報が発表されている地域もございます。こういった地域でもキキクルで危険度を確認いただいて、災害発生の危険性を確認ください。次お願いします。土砂のキキクルの状況です。警戒レベル5に相当する災害切迫、黒となっている地域では、重大な災害が切迫しているか、すでに発生している可能性が高い状況となっています。土砂災害警戒区域などの危険な場所からまだ避難できていない方、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動することが重要です。次お願いします。洪水キキクル、浸水キキクルです。現状危険度が注意警戒レベル2が新島村にございます。次お願いします。洪水の実況です。レベル5特別警報を発表した新島村の新島、24時間の降水量364ミリ、今日の4時までの時点ですとなっておりまして、観測史上1位の値を更新している状況です。次お願いいたします。気象の状況です。地上天気図、こちらが昨晩の21時の天気図でございます。引き続きですね、前線が日本の南岸に停滞している状況で、高気圧の周辺あるいは台風の周りを回ってくる暖かく湿った空気がこの前線の付近に流れ込んでおりまして、大気の状態が非常に不安定な状態になっております。今晩21時の予想ですけれども、三陸沖に低気圧が発生する予想となっておりまして、そこから引き続きですね、前線が西日本に向かって伸びる状況と予想になっております。今と同じようにですね、高気圧の周りを回ってくる、あるいは台風の周辺を回ってくる暖かく湿った空気が流れ込んで、引き続き大気の状態が不安定であるという状況が続く見込みです。次お願いいたします。
1: 気象庁の会見の様子をお伝えしました。ではここからは災害担当社会部の島川デスクとお伝えしていきます。よろしくお願いします。島川さん、レベル5土砂災害特別警報が出ている新島と式根島からなる地域ですけれども、最大級の警戒必要ですよね。会見のポイントをお願いします。
2: 先ほど気象庁会見で説明がありましたけれども、新島ではかなりの大雨になっておりまして、土砂災害の危険度が高くなっています。こちらで、ご案内します。今示しているのが気象庁のレーダーの画面になりますね。で、今日本列島が上にありまして、今大島と新島村に目印をつけております。拡大します。今ここちょうど発達した雨雲がかかっているのが新島村になるわけです。
1: はい、一部紫ですね。
2: はい、で、これ雨の様子なんですけれども、昨夜から実はこの南からずっと雨雲がかかっておりまして、土砂災害の危険度を見ますと、こちらですね、和歌号であると

0: まあ、いわゆる火山島になっていまして、こちらに集落があって空港があります。山がですね南北にこう控えている形になるので、こういったところですね、この扇形になっているのは土石流の警戒区域になっていますね。でこういったところ急傾斜地が崩壊する崖崩れになると、こういったところがあります。ですので、土砂災害の危険があるところに警戒区域とかにお住まいの方はですね、できればそこからは離れると、雨の降り方が弱まっているタイミングなどで離れるということが重要になります。
1: そして現在レベル5の特別警報出ているのは新島村ですけれども、はい、伊豆諸島、伊豆大島などでも土砂災害の危険度が非常に高まっているという状況でしょうか。
0: そうですね、この雨量で見ますとですね、今これ24時間の雨量ですが、新島は374ミリですけれども、雨量で見ますと伊豆大島の方が実は雨量全体でいうと上回って500ミリをもう突破しています。伊豆大島は過去も土砂災害がありましたけれども、一時この土砂災害の危険度というのがかなり災害切迫に達するようなところまで来ました。ということで今特別警報は出ていないんですけれども、同様に伊豆大島でも危険度が高い状況があるというふうに認識していただければと思います。で三宅島も350ミリですので、かなり伊豆大島全体で危険度は高いといったことが言えると思います。
2: 今後さらにこの範囲が拡大して関東地方など、はいはい、本州でも早めの備えをしていくことが大切ですか。
0: そうですね、今千葉ですとか茨城に活発な雨雲がかかっています。で海上にですね、比較的発達した雨雲が移っていますけれども、先ほど来未明を見てもですね、発達した雨雲がかかるとすぐにこう大雨になるという状況がうかがえます。でこれからこの関東北部ですとか東北に発達した雨雲がかかってきますので、これで大丈夫だと思わずにですね、最新の気象情報に注意していただきたいと思います。
3: テレビと同時音声でお伝えしました。お伝えしましたように、東京伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁は先ほど午前5時15分から記者会見を開きました。で気象庁の細見拓也予報課長は、特別警報を発表した地域ではこれまでに経験したことのないような大雨となっている。特に土砂災害警戒区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当する、命の危険が迫っている、直ちに身の安全を確保してほしいと述べました。その上で、まだ暗い時間帯のため避難する際には周囲の状況を十分に確認して、指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど身の安全を確保する必要がある。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ。今後周辺の他の市町村にも特別警報を発表する可能性があり、発表されてからの避難は手遅れとなる。自分の命や大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、自治体の避難の情報に直ちに従って身の安全を確保してほしいと呼びかけました。お伝えしていますように、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。まずは身の安全を確保してください。土砂災害などが起きる恐れがあります。避難が難しい場合には、建物の上の階、できるだけ斜面や沢から離れた場所で身の安全を確保してください。また土砂災害の危険がある地域では、そうした斜面からは離れてください。また普段が水があまり流れていないような沢であっても、一気に水かさが増す土石流となって流れ下るということがあります。そういった場所には決して近づかず、少しでも離れた場所で過ごすようにしてください。急な斜面など危険な場所には近づかないでください。お伝えしていますように、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。気象庁の細見拓也予報課長は、先ほど午前5時15分から記者会見を開きました。特別警報

発表した地域ではこれまでに経験したことのないような大雨となっている。特に土砂災害警戒区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性極めて高く、警戒レベル5に相当する命の危険が迫っている。直ちに身の安全を確保してほしいと述べました。その上で、まだ暗い時間帯のため避難する際には周囲の状況を十分に確認をして、指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど身の安全を確保する必要がある。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ。今後周辺の他の市町村にも特別警報を発表する可能性があり、発表されてからの避難は手遅れとなる。自分の命や大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく、自治体の避難の情報に直ちに従って身の安全を確保してほしいと呼びかけました。お伝えしていますように、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。引き続き安全な場所で身の安全を確保できる状況でお過ごしください。この後も大雨に関するニュースは随時お伝えしてまいります。では一旦ここで大雨以外のニュースお伝えします。中国外務省はネパールとの国境付近で起きた大規模な土石流で大きな被害を受けたチベット自治区の現場を外国メディアに公開しました。ロイター通信などが昨日配信した映像では、国境検問所があった場所は一帯が土砂に覆われ、被害の大きさが見て取れます。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局の最新の発表によりますと1342人が死亡し、日本人5人を含む5000人近くが行方不明になっています。中国側では43人が死亡し、519人の行方がわからなくなっていると国営メディアが伝えています。で、こうした中、中国外務省は昨日までに国境沿いにあるチベット自治区の志賀瀬市の現場を一部の外国メディアに公開しました。ロイター通信などが昨日配信した映像では、山の谷間を流れる川沿いの崖が大きく崩れているのがわかります。また発災当時、土砂が押し寄せる様子が映像に捉えられていた5階建ての国境検問所があった場所は一帯が岩や土砂に覆われ、被害の大きさが見て取れます。チベット自治区に外国メディアが入るには当局の許可が必要で、中国側としては現場を公開することで情報の透明性や救助活動の様子などをアピールする狙いもあるとみられます。一方、発災から13日目にあたる今日、ヒンドゥー教の慣習に倣って喪に服する日と定め、政府機関などで半旗を掲げて亡くなった人々を追悼するということです。国民民主党の代表選挙は玉木代表が再選され、政策実現を主導するにはさらなる議席が必要だとして、再来年の参議院選挙で野党第一党を目指す考えを強調しました。若手を含めた結束を図りながら党勢拡大につなげていけるかが課題となります。昨日の国民民主党の代表選挙では、玉木代表が全体のおよそ8割にあたる127ポイントを獲得して、橋本幹彦衆議院議員に大差をつけ3回目の当選を果たしました。玉木氏は政策本位で与党ともできる協力はするという基本路線への支持は得られたとした上で、仮に連立政権を組んでも小さな勢力では意見は通りにくい、党を大きくすることが政権準備期間を円滑に進める近道だとして、再来年の参議院選挙で非改選を含めて40議席以上を確保し野党第一党を目指す考えを強調しました。ただ党内では若手など一部から玉木氏らによるトップダウンの党運営への不満も聞かれるなどしていて、結束を図りながら党勢拡大につなげていけるかが課題となります。一方、参議院で与党の過半数割れが続く中、自民党内からは今も国民民主党の連立政権入りに期待する声があり、国民民主党と与党との距離感などは秋に想定される臨時国会以降も引き続き焦点となりそうです。

0: 人の細胞の中では DNA の情報をもとに体に必要なさまざまな物質が作り出されていますが、こうした物質を安定して作る鍵となるタンパク質を特定したと東京大学などの研究グループが発表しました。で、人の細胞の中では生命の設計図とされる DNA の情報を読み取って体に必要な物質を作り出していて、この読み取りがうまくいかないとさまざまな病気につながるとされています。で、東京大学などの研究グループは一部の白血病などに関係するとされるコヒーシンというタンパク質に着目し、このタンパク質の働きを調べました。で、その結果コヒーシンを取り除いた細胞では読み取りを始める前の準備の時間が正常な細胞と比べて平均でおよそ4分短くなり、細胞内で物質がうまく作られなくなったということです。グループはコヒーシンには読み取りを始めるタイミングを調整する役割があり、準備が整った段階で開始することで読み取りの質を安定させているとしています。研究を行った東京大学定量生命科学研究所の白髭克彦教授は、コヒーシンと関係する一部の白血病や難病などは準備が不十分なまま DNA の読み取りが行われることで起きている可能性がある。こうした病気の新しい治療につながるよう研究を進めたいと話していました。お伝えしていますように、伊豆諸島新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。気象庁のキキクルの画面を見ますと、先ほどまでは新島、南北に長いこの新島の島全体が黒い色で土砂キキクル塗られていました。災害が切迫しているという状況でした。最新の状況を見ますと、この黒の範囲は少しずつ減ってはきています。しかし紫色、非常にこう警戒をしなければならないという状況は続いています。また雨が少し弱まったとしても、土砂災害はそうした雨が弱まった後で起きる恐れもあります。引き続き安全な場所で身の安全が確保できる状況で過ごしてください。急な斜面や沢など水が流れている場所からは離れてお過ごしください。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部は大雨となり、気象庁は午前4時15分新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。そして安全な場所での過ごすことを続けてください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があります。気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、東京の伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。新島空港では午前4時10分までの1時間に52ミリの非常に激しい雨が降りました。また午前5時までの24時間雨量は伊豆大島で 545.5 ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で 374.5 ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。関東南部でも大雨になっています。午前5時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。では今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号などから暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。 このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、東海では今日明け方にかけて1時間に80ミリの猛烈な雨が降り、その後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、近畿ではこの後しばらく1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東と東海東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間をお伝えします。伊豆諸島が今日この後しばらく、愛知県と三重県が今日朝にかけて、静岡県が今日昼前にかけて、各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間です。東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県では今日昼前にかけて、各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間です。福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日朝から夕方にかけて、岩手県が今日昼前から夜にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、東北と近畿伊豆諸島で200ミリ、中国地方と四国、九州南部で100ミリと予想されています。で、その後さらに明日夕方までの24時間には、東海で200ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で80ミリの雨量が予想され、その後もあさって夕方までの24時間に、東海で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨の降り方、一旦弱まったとしても決して油断をしないでください。沢や崖から離れた建物など安全な場所で引き続き過ごしてください。で、また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかないでください。安全を最優先に行動してください。停電に関する情報です。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、今日午前5時の時点で関東地方では1万670軒が停電しています。停電しているのは栃木県では宇都宮市で5200軒、千葉県ではいすみ市や匝瑳市など合わせて3570軒、さらに茨城県では那珂市やひたちなか市などで合わせて1900軒となっています。関東地方で1万670軒が停電をしているということです。この東京伊豆諸島新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁の細見拓也予報課長が会見を開きました。その様子です。
1: 東京都新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域なのでは、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも、最大

0: 急の警戒が必要です。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域です。東京都新島村以上です。次お願いします。今後他の自治体にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村から発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。まだ暗い時間帯のため、避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台などが発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルでご確認ください。
1: お伝えしていますように、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。で、気象庁の会見の様子をお聞きいただきました。この会見の中で気象庁の細見拓也予報課長は、レベル5土砂災害特別警報を発表した新島村では24時間の雨量が364ミリと観測史上最も多い雨量を更新し、これまで経験したことのないような大雨になる恐れがあると説明をしています。で、この伊豆諸島の新島、台風などが通過することもあって、大雨には比較的慣れている地域かもしれませんけれども、それでも経験のないような雨量、雨になっています。土砂災害がこれまで起こったことのないような場所でも起こる危険があります。斜面などからはどうぞ離れて安全な場所で過ごすようにしてください。で、この新島は南北に長い島です。島の中央部分が主に町になっています。で、島の西側に港があります。比較的平坦な場所で過ごしているという方は、その場所で過ごす状況をどうぞ続けてください。急な斜面、山の様子を決して見に行ったりはしないでください。また普段川など、沢、流れがほとんどないといった場所でも急激に水かさが増す、土石流となって流れ下るといった場合がありますので、決して見に行かないでください。そうした沢からも離れた場所で過ごすようにしてください。住宅街などでも危険な場所あるかもしれません。周りの様子よく確認をして安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁のホームページキキクルの画面を見ますと、土砂キキクル、先ほどまでは新島全体が黒い色、災害が切迫しているという状況でしたけれども、その黒い部分少しずつ減ってきています。しかし紫色の表示、警戒レベル4相当危険という状況は続いていますので、引き続き安全な場所でお過ごしください。では土砂災害の警戒点と新しい防災気象情報のポイントについてまとめています。
2: 雨水が染み込んだ斜面が一気に崩れ落ちる崖崩れ。斜面がゆっくりとずれ動く地滑り。土砂や石が一気に下流へ押し流される土石流。大雨の際には土砂災害によって繰り返し大きな被害が出ています。新しい防災気象情報では、これまで名称がバラバラだった土砂災害の情報が整理されました。レベル2は土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報は避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4土砂災害危険警報は、これまで土砂災害警戒情報として発表されてきました。

0: 自治体の避難情報を確認し、斜面には近づかず、離れた頑丈な建物の高い場所へ移動するなど、危険な場所から早めに避難することが重要です。周囲が浸水しているなど避難が難しい場合は、近くの頑丈な建物や斜面から離れた2階以上の部屋など、少しでも安全な場所へ移動するようにしてください。また、警報が出るタイミングにも注意が必要です。レベル3、土砂災害警報は、まもなくレベル4になると予想される段階で発表されます。レベル3の警報が出ず、いきなりレベル4の危険警報が発表されることもあります。土砂災害が発生する直前には、斜面から小石が落ちてくる、斜面に亀裂ができる、斜面から突然水が湧き出す、山鳴りや地響きなどの異常が見られることがあります。前兆現象が必ずあるわけではありませんが、こうした現象に気がついた場合、直ちに身の安全を確保してください。
1: お伝えしていますように、秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、気象庁は午前4時15分、新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があります。気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、東京の伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。で、新島空港では午前4時10分までの1時間に52ミリの非常に激しい雨が降りました。また午前5時半までの24時間雨量は伊豆大島で547ミリと平年9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で 386.5 ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。で、気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。関東南部でも大雨になっています。午前5時半の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。では今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号などから暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。で、このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間をお伝えします。愛知県と三重県がこの後数時間、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、それに静岡県では今日昼前にかけて、福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日夕方にかけて、岩手県が今日昼前から今夜にかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量、いずれも多いところで東北で200ミリ、関東で180ミリ、伊豆諸島と東海近畿で150ミリと予想されています。さらに明後日夕方までの24時間には東海と近畿で150ミリ、関東甲信で100ミリ

りの雨量が予想され、その後も10日朝までの24時間に東海と近畿で150ミリ、関東甲信で80ミリの雨が降る見込みです。で、気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。で、これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨の降り方が一旦弱まったとしても、決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先して行動するようにしてください。お伝えしていますように、伊豆諸島新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。急な斜面などには決して近づかないでください。建物の上の階やできるだけ斜面や沢などからは離れた場所で身の安全を確保してください。引き続き安全な場所で過ごしてください。また首都圏各地など通勤通学の時間帯を

0: って余裕を持ってお出かけください。時刻5時55分になります。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。今日4時15分、新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されました。新島ではこの24時間で降った雨の量が370ミリを超え、平年9月1ヶ月分の2倍近い雨が降ったことになり、2003年からの統計史上1位の大雨です。土砂災害の危険度を示す土砂キキクルでは、午前3時半以降、急に黒色表示が増え、特別警報発表に至りました。この他、レベル4、大雨危険警報が千葉県千葉中央に、レベル4、土砂災害危険警報が伊豆諸島北部の大島と伊豆諸島南部、神奈川県湘南、三浦半島、千葉県の千葉中央、北東部、南部、レベル3、大雨警報が東京23区西部、多摩北部、神奈川県横浜、川崎、湘南、千葉県印旛、東葛飾、北東部、南部、茨城県県西地域、レベル3、土砂災害警報が神奈川県の横浜、川崎、千葉県印旛、静岡県の伊豆南に。繰り返します。レベル5、土砂災害特別警報が伊豆諸島北部の新島に。レベル4、大雨危険警報が千葉県千葉中央に。レベル4、土砂災害危険警報が伊豆諸島北部の大島、伊豆諸島南部、神奈川県湘南、三浦半島、千葉県の千葉中央、北東部、南部。レベル3、大雨警報が東京23区西部と多摩北部、神奈川県横浜、川崎、湘南、千葉県印旛、東葛飾、北東部、南部、茨城県県西地域。レベル3、土砂災害警報が神奈川県横浜、川崎、千葉県印旛、静岡県伊豆南に出ています。関東地方は午前中、特に朝のうちが雨のピークで、伊豆諸島北部から千葉県、茨城県が積乱雲の通り道に当たっています。都県別のお天気です。これからお伝えする予報の中で、激しい雨、非常に激しい雨という表現がありますが、激しい雨は1時間に30ミリ以上、非常に激しい雨は50ミリ以上です。東京、雨、朝のうちまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに雨で、北部では午前中非常に激しく降る恐れがあります。小笠原諸島晴れ時々曇り、日中ところによってにわか雨や雷雨。神奈川県雨、午前中雷を伴い激しく降るでしょう。夜曇り。千葉県雨、午前中雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。埼玉県雨、朝のうち雷を伴い激しく降るところがありそうです。茨城県雨、ところにより午前中雷を伴い非常に激しく降るでしょう。栃木県雨、朝のうち雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。群馬県雨、あと 1,2 時間ところによって雷を伴い激しく降り、昼過ぎから曇り。静岡県雨、伊豆半島では午前中雷を伴い非常に激しく降る恐れがあります。山梨県雨、ところによって雷を伴うでしょう。昼過ぎから時々曇り。長野県北部、雨、昼過ぎから曇り、あと 1,2 時間雷を伴い激しく降るところがありそうです。中部、雨、時々曇り、あと 1,2 時間雷を伴い激しく降るところがありそうです。長野南部、雨、昼過ぎから雷を伴い激しく降る恐れがあります。新潟県下越、雨、夕方から曇り。中越、雨、昼過ぎから曇り。上越、雨、昼前から曇り。佐渡、曇り、午前中雨。予想最高気温は東京28度、横。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

0: 9月7日月曜日午前6時になりました。 NHK 毎朝、増島隆です。
1: 福島ゆりです。
0: この時間ニュースは石井貴博アナウンサーとお伝えしていきます。
2: よろしくお願いします。
0: ではまず、新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されているというニュースからお伝えしていきます。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、気象庁は午前4時15分新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があります。気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、東京の伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。で、新島空港では午前4時10分までの1時間に52ミリの非常に激しい雨が降りました。また午前5時半までの24時間雨量は伊豆大島で547ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で 386.5 ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。で、関東南部でも大雨になっています。午前5時半の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また東京都を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。では今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号などから暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。で、このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。で、東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、愛知県と三重県がこの後数時間、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、それに静岡県では今日昼前にかけて、福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日夕方にかけて、岩手県が今日昼前から今夜にかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で200ミリ、関東で180ミリ、伊豆諸島と東海、近畿で150ミリと予想されています。で、さらにその後、あさって朝までの24時間には東海と近畿で150ミリ、関東甲信で100ミリの雨量が予想され、その後も10日朝までの24時間に東海と近畿で150ミリ、関東甲信で80ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨の降り方が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。

0: また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。では新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁の細見拓也予報課長の会見をお聞きください。
1: 東京都新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域なのでは、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた場所、建物に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域です。東京都新島村以上です。次お願いします。今後他の自治体にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村から発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。まだ暗い時間帯のため、避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台などが発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルでご確認ください。
2: 大雨の影響で今日は新幹線と首都圏の在来線の一部で運休が決まっています。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、それに秋田新幹線は運転に影響はない見込みで、始発から通常通り運転する予定です。山形新幹線は大雨の恐れがあるとして、福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は、JR 東日本によりますと、始発から運転する予定ですが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。また、運休となる区間もあります。湘南新宿ラインは、逗子駅、小田原駅と高崎駅、宇都宮駅の間で始発から午後5時ごろまで、東海道新幹線は小田原駅と熱海駅の間で始発から午後7時ごろまで、中央本線は高尾駅と富士見駅の間で始発から午後6時ごろまで、いずれも運休が決まっています。このほか青梅線の青梅駅と奥多摩駅の間、常磐線の日立駅と仙台駅の間、水戸線の全線と水郡線の全線で、吾妻線の長野原草津口駅と大前駅の間、八高線の寄居駅と駒川駅の間、それに小海線は小淵沢駅と中込駅の間で終日運転を取りやめます。また総武本線の桜駅と銚子駅の間、 成田線の成田駅と阿鼻子駅の間と成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の本田駅と阿波鴨川駅の間、東金線の全線、鹿島線の全線は始発から夕方ごろまで運休します。さらに久留里線は木更津駅と久留里駅の間で始発から夕方ごろまで運休するほか、久留里駅と上総亀山駅の間では終日運転を取りやめます。静岡県内を走る伊東線は始発から夕方ごろまで全線で運休するということです。このほか在来線の特急は東海道線の踊り子や中央本線のあずさなどが始発から運休となります。首都圏の私鉄各線は始発から通常通り運転する予定です。 JR や私鉄各社は天候の状況によっては遅れや運休が発生する可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
0: 国民民主党の代表選挙は玉木代表が再選され、政策実現を主導するにはさらなる議席が必要だとして、再来年の参議院選挙で野党第一党を目指す考えを強調しました。若手を含めた結束を図りながら党勢拡大につなげていけるかが課題となります。昨日の国民民主党の代表選挙では玉木代表が全体のおよそ8割にあたる127ポイントを獲得して、橋本幹彦衆議院議員に大差をつけ3回目の当選を果たしました。玉木氏は政策本位で与党ともできる協力はするという基本路線への支持は得られたとした上で、再来年の参議院選挙で非改選を含めて40議席以上を確保し野党第一党を目指す考えを強調しました。
3: 我々がですね、小さな勢力であれば仮に連立を組んだとしても自分たちの意見は通りにくいし、通ったとしても小さいと思いますので、まあ、その意味ではしっかりと議席を増やしてですね、我々が政策実現を主導できる形で、政権に組みしたい、政権を担いたいと。
0: ただ党内では若手など一部から玉木氏らによるトップダウンの党運営への不満も聞かれるなどしていて、結束を図りながら党勢拡大につなげていけるかが課題となります。一方、参議院で与党の過半数割れが続く中、自民党内からは今も国民民主党の連立政権入りに期待する声があり、国民民主党と与党との距離感などは秋に想定される臨時国会以降も引き続き焦点となりそうです。
4: ここまで、石井貴博アナウンサーとお伝えしました。では続いては気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
5: はい、
4: 新島村にはレベル5土砂災害特別警報が出ています。で、気象庁の雨雲のレーダーの画面を見ると、まあ、赤やオレンジなどの雨雲が次々と通っていくという様子がわかります。そして、同じ気象庁のキキクル、土砂キキクルを見ますと、南北に長いその新島ですけれども、先ほどまでは黒の部分が少し一旦減ったんですけれども、またほぼ島全体が黒い色、災害が切迫しているという状況になりました。引き続きこれ安全を確保していただきたいという状況続いてますね。
5: はい、そうですね。新島を含む伊豆諸島北部付近には積乱雲が点在しています。一つ一つの規模は小さいんですけれども、かかるとざっと非常に激しく降る恐れがあります。5時半ごろから新島付近、またその積乱雲の通り道に当たっていて、特別警報が出た時よりも雨の降り方が強まってきているかと思います、
4: はい、
5: この積乱雲の通り道が伊豆諸島北部付近から千葉県、茨城県へと連なっています。これらの地域では一旦雨が収まってもまた雨雲がかかりますので、南の方の空が暗くなってきたらまた雨が強まると思って次の雨に備えるようにしてください。現在前線が北上している関東地方、少し折れ曲がったところがあります。このところに低気圧が発生する予想で、このあと三陸沖へと低気圧が北上する予想です。このため東北の太平洋側でもこのあと雨が激しく降る恐れがあります。関東地方だけでなく東北地方でもこのあと雨の降り方

0: くれぐれも気をつけてください。全国の天気です。沖縄曇り時々晴れ、ところにより雨。台風24号に近い大東島地方では午前中雨が降りやすいでしょう。奄美地方は曇り、ところによってにわか雨や雷雨。九州南部、昼前後まで雨のち曇り。九州北部、曇り、ところにより雨。中国、四国、近畿、東海、断続的に雨で、近畿、東海は昼過ぎから雷を伴い激しく降る恐れがあります。北陸、新潟は昼前後まで雨が降りやすいでしょう。関東地方、午前中特に朝のうちが雨のピークとみられます。ただ夜にかけて雨の降りやすい状態が続きます。東北地方、太平洋側を中心に雨で、日中は雷を伴い激しく降る恐れがあります。北海道は晴れのち曇り、ところにより雨。予想最高気温は、那覇、鹿児島、福岡、高知30度、広島31度、松江29度、大阪、名古屋、金沢、新潟28度、長野24度、東京28度、仙台、秋田26度、札幌24度、釧路21度の予想です。台風24号はこの後、風が弱まって熱帯低気圧となり、西の方の前線に取り込まれる形になります。この後、西の方でも前線の活動が活発になると見られ、このため西日本では今は雨は弱いですが、明日、明後日にかけてまた大雨になる恐れもあります。朝のうちは今日は関東地方、そして日中は東北の太平洋側、そしてこの後は西日本、特に太平洋側で雨が激しく降る恐れがあり、大雨の期間長くなりそうです。この後も雨の降り方、くれぐれもご注意ください。
1: 気象予報士の伊藤美由紀さんでした。レベル5土砂災害特別警報が発表された新島村の役場によりますと、今日午前6時の段階で怪我人や土砂崩れなどの被害の情報は寄せられていないということです。村では住民に対し防災無線を通じて安全な場所で身を守る行動を取るように呼びかけています。新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。どうぞ引き続き安全な場所で身の安全を確保してお過ごしください。また広い範囲で雨となっています。通勤通学お出かけの時間帯ですけれども、鉄道の状況など普段と変わっています。どうぞ時間に余裕を持って行動をしてください。またダイヤなどが変わっているということを十分に考えた上で、移動のルートなど複数のルートを考えるようにして移動をなさってください。引き続き雨の情報については随時お伝えをしてまいります。時刻まもなく6時18分になるところです。それではワールドリポートに参ります。今日は韓国からです。世界的な AI 需要の拡大を受け、韓国では今半導体事業を手掛ける大手企業の業績が好調で、国全体の経済を牽引。その余波で半導体高校、高等学校、この人気が高まるなど社会にも変化が出始めています。現地で取材しているソウル支局、矢野翔平支局長に聞きます。矢野さん、よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: まずはこの人気が高まっているという半導体高校なんですけれども、これ一体どんな学校なんでしょうか。
2: はい、韓国のマイスター高校という公立の学校では、企業が求める実践的な専門技術や知識を持った人材を育てる教育を行っています。半導体高校もその一つで、ほとんどの生徒は卒業後大学ではなくすぐに即戦力として企業に就職すると言います。
1: でその半導体高校を取材したんだそうですね。
2: はい、韓国中部ウンソンという小さな町にある半導体高校で、来年入学を目指す生徒とその保護者を対象にした説明会を取材しました。体育館に集まったのは300人以上。用意された椅子は全て埋まり、授業の内容や卒業生の進路などについて熱心に聞いていました。今年は参加希望者が急増し、説明会の回数を倍に増やしたそうです。この高校には半導体メーカーから支援を受けた本物の製造装置があり、実際の工場に近いクリーンルームや実験室が備わっていました。校長に話を聞くと、専門的な技術はもちろん、例えば

0: そしてサムスン電子や SK ハイニックスといった大企業に卒業生が毎年就職している実績を強調していました。
1: ねえ、まあ、これ韓国というと大学進学率が高いで、こう入試競争非常にこう激しいというニュースもよく伝えられていますけれども、でこれそのこの学校の場合卒業後、まあ、即戦力として企業に就職するということは、まあ、そういった状況って今変わってきてるんでしょうか。
0: の大学への進学が多いのは変わらず競争は激しいままです。ただですね、まあ、半導体関連の大手企業のボーナスが日本円で6000万円とも7000万円とも伝えられ、まあ、そうした企業への就職の道が開ける半導体高校への関心がこれまでになく高まっています。説明会に訪れた母親は、この先の将来を見据えた時に半導体ほど明るい業界はないのではないかとか、まあ、大学に行くよりも早く業界に入り、その分少しでも多く経験を積んだ方が良いと聞いたなどと話していました。
1: まあ、韓国は政府もこの半導体事業への投資力を入れてますよね。
0: その通りです。来年の予算案では半導体製造や AI 開発への投資に今年の倍近い2兆5000億円規模を当てました。イ・ジェミョン大統領は韓国南西部に半導体製造の一大拠点を建設する計画を打ち出しました。一方でこの半導体ブームがいつまで続くのか不安視する声もあります。官民挙げた巨額投資とそのスピード感は韓国ならではの強みですが、世界経済の変化もこれまで以上に激しくなっています。政府や企業の取り組み、そして社会がどこに向かうのか、日本にも参考になる部分があるので、引き続き現地で取材して報告したいと思います。
1: ソウル支局、矢野翔平支局長でした。時刻は6時22分になるところです。では9月7日、今日は何の日です。昭和37年、1962年9月7日、作家吉川英治が亡くなりました。宮本武蔵や新平家物語など数々の作品で知られています。作家吉川英治死去、昭和37年1962年です。
2: 昭和52年1977年9月7日、太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河がアメリカからパナマに返還されることが決まり、調印が行われました。パナマ運河返還に調印、昭和52年

東京の伊豆諸島や関東南部大雨となっています。新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動をとってください。また広い範囲でこの雨になっています。通勤通学などお出かけの時間を迎えています。鉄道の状況など普段と変わっています。また道路の状況も普段と違っている場合があります。どうぞ余裕を持ってお出かけください。また普段通りのルートでは通勤通学が難しいといったこともあるかもしれません。決して無理をしないでください。無理をせずに、外出せずに済む場合には家の中で安全な場所で過ごすようにしてください。土砂災害の特別警報が出されています。

0: した情報を続けてまいります。時刻6時25分になります。6時25分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、気象庁は午前4時15分新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があり、気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。新島空港では午前4時10分までの1時間に52ミリの非常に激しい雨が降りました。また午前5時までの24時間雨量は伊豆大島で 545.5 ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で 374.5 ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。関東南部でも大雨になっていて、今日午前6時の時点で千葉県内では24の自治体にレベル4土砂災害危険警報が、千葉市にレベル4大雨危険警報が発表されています。レベル4土砂災害危険警報が発表されているのは千葉市、銚子市、館山市、茂原市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、芝山町、一宮町、睦沢町、長南町、大滝町、御宿町、多古町です。土砂災害の危険性が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。また千葉市にはレベル4大雨危険警報が発表されていて、低い土地の浸水や河川の増水に厳重な警戒が必要です。気象台は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号などから暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み川が増水しています。雨の降り方が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、まず中央道の下りが事故のため通行止めです。中央道の下りは相模湖インターと上野原インターの間が車4台の事故のため午前6時5分から通行止めです。さらに下りの一宮三坂インターと甲府南インターの間は事故のため午前4時から通行止めになっています。続いて雨のため通行止めになっているところをお伝えします。千葉東金道路は全線、県央道は茂原町南インターと東金ジャンクションの間が雨のため通行止めです。千葉県内の一般道路では国道16号線の千葉市中央区浜野駅西側と古市場の間が冠水のため通行止めです。神奈川では箱根のターンパイクが全線通行止め、国道1号線や国道138号線など箱根の山間部を通る一部の一般道路も雨のため通行止めです。首都高速道路は中央環状線の内回りが飛鳥山トンネルでトラックなど車4台の事故のため、江北ジャンクションまで渋滞しています。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂み体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開きましょう。両方の腕を胸の前で交差します。腕を後ろに引きながら胸を開く運動です。それでは、はい、腕をゆっくりと後ろに引いて前に戻しましょう。息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。さあ、胸を大きく開いて緩めて、もう一度腕をゆっくりと後ろに緩めます。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4。5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2。体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。

1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きましょう。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、桃たたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。手を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、ねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らす、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士伊藤美由紀です。
0: 9月7日月曜日の毎朝です。伊藤さん、はい、関東などでは月曜日の朝通勤通学の時間帯雨心配ですね。
2: そうですね、関東地方は朝のうちが雨のピークと見られます。特に関東地方でも伊豆諸島北部から千葉県茨城県と丸い時計でいう7時から1時の方向に次々に積乱雲が流れ込んでいる状況です。一つ一つの規模は小さいのでざっと降っては弱まってざっと降っては弱まってという降り方を繰り返しながら伊豆諸島などでは雨量が多くなっています。この後少しの雨でも災害が起こる恐れがありますのでくれぐれも気をつけてください。
0: ではその大雨の状況をまとめてお伝えします。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、命が助かる可能性が高い行動をとってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があります。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、東京の伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。新島空港では午前6時までの1時間に 31.5 ミリの激しい雨が降りました。また午前6時までの24時間雨量は伊豆大島で 547.5 ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で 403.5 ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。関東南部でも大雨になっています。午前6時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。
2: 今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号などから暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、愛知県と三重県がこのあと数時間、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、それに静岡県では今日昼前にかけて、福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日夕方にかけて、岩手県が今日昼前から今夜にかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で200ミリ、関東で180ミリ、伊豆諸島と東海、近畿で150ミリと予想されています。さらに明後日朝までの24時間には東海と近畿で150ミリ、関東甲信で100ミリの雨量が予想され、その後も10日木曜日までの木曜日

0: の朝までの24時間に東海と近畿で150ミリ、関東甲信で80ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨の降り方が一旦弱まったとしても、決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また、各地で朝の通勤・通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。
1: はい。時刻は6時46分になるところです。続いてビジネス経済。
0: マイビズ、増下隆キャスターです。
2: 月曜日のマイビズは経済の今。今回は電動キックボードを取り上げます。最近大都市圏では手軽にこの近距離の移動に使える交通手段として利用している方よく見かけますけれども、一方でこの電動キックボードには手軽さゆえに起きる問題もあります。で、今後の課題などについて東海大学建築都市学部の鈴木美代教授に上野隼人アナウンサーが聞きました。
3: 鈴木さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 鈴木さんはマイビズ初出演。ご紹介しますと、専門が交通工学です。どんな研究されてるんでしょう。
4: はい。人が使う交通についての行動を分析、解明して、事故の削減に向けた安全、安心な交通空間ですとか、自動車、自転車の走行環境について様々な研究に取り組んでます。
3: はい。
4: 自転車などの交通安全を研究する中で、似たような走行をすることになる電動キックボードが今急速に普及しているので、この問題に取り組んでいます。
3: はい。ではその電動キックボード、基本的な部分から伺っていきます。都内でもよく見かけます。利用が増えた経緯を教えてください。
4: はい。2023年に電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されまして、広く使われるようになりました。
3: はい。
4: それまでは原付自転車や自動車と同じ扱いで運転免許が必要でしたが、2023年7月以降、16歳以上なら免許なしでも運転できるようになりました。で、今値段も6万円台から10万円台で求めやすいこと、また駐車スペースを取らなくて目的地の目の前まで行けること、家の中のシェアリングサービスで気軽に借りられることなどから、若い人を中心に使う人が増えています。
3: うん。乗る時のルールなどはどうなってますか。
4: はい。走るのは車道の左側で、行動として時速20キロは超えないようになっています。ヘルメットについては努力義務となっています。
3: はい。
4: もちろん飲酒運転ですとか二人乗り、運転中のスマホの使用などは禁止されています。
3: 先ほど16歳以上なら免許なしで運転できるようになったという話もありました。これどういう背景があるんでしょうか。
4: そもそもはこのバスなどは運転手の人手不足で、地域住民が利用しにくい状況になってきているので、地域の足として活躍できるのではということが背景にあって導入されたんですけれども、
3: はい、
4: 都市部中心に普及は進んでいます。で、まだまだ地方部での普及が進んでいないという問題がありまして、当初の目的が達成できるかというのはこれからになると思います。
3: はい。そういう課題がある中で、その当初の目的、地域の足となれるのかですね、見通しはどうでしょうか。
4: やはり多くの方に利用していただくためには安全性というのが重要になります。
3: はい。
4: キックボードがもっと安定して走ることができないか、メーカー側でも開発を模索しています。現在はボードに2つの車輪となっているんですけれども、これを3輪にしたり4輪にしたりということも検討されています。
3: 安全面ということに関して言いますと、電動キックボード事故の件数はどうなってますか。
4: はい。この今年2026年版の交通安全白書によりますと、昨年2025年の電動キックボードの事故は特定小型原動機付き自転車というふうに分類されるんですが、この件数が前年に比べて48件増えて386件ということでした。負傷した数は350名、死者は1名となっています。で、その事故件数の約1割が飲酒事故で、これは自転車等に比べて高くなっているのが特徴です。
3: はい。件数が増えているとどう捉えたらいいでしょうか。
4: はい、まず交通ルールを理解せずに安易に乗って事故を起こしているケースが多いと思います、
5: うん、
4: また夜に飲酒をした後で、まあ、交通手段が時間的になくなっていて、まあ、自転車より楽だということでキックボードを借りて事故を起こすケースが目立っています。で、飲酒はやはり判断が鈍りますので危険で禁止されているということで、これは絶対にやらないでほしいです、
5: はい、
4: また歩道を走ったりですとか、まあ、最短で行こうとしてこう車の交通量が多い道路でこう逆走したりですとか急に飛び出したりして、まあ、事故を起こすケースもあります。自転車に青切符が導入されて違反に反則金が切られるようになったんですけれども、うん、電動キックボードは実はもともと青切符の制度が導入されていまして、まあ、こういったものを広く知らせていく必要があるのかなというふうに思います。
3: はい、それと電動キックボード外国人が観光できて利用しているのも見かけます。日本の交通ルール分かっているのか不安だという方もいらっしゃるかと思いますが、この点についてはいかがですか。
4: 海外では、まあ、自転車の代わりにキックボードを乗っている方も多くいらっしゃって、外国人の方はおそらく抵抗なく乗れるかと思います、
5: はい、
4: まあ、しかも日本人の乗り方を真似て乗っていることが多いです、まあ、日本人がきちんと交通ルールを守らないと、まあ、それを見て、乗る方、まあ、真似することになってしまいますので、まず私たちが、まあ、ルールを理解してきちんと乗ることが最優先になると思います、
5: はい、
4: また海外の方ホテルに置いてある電動キックボードですか自転車を利用することが多いので、まず、まあ、ホテルは貸す際に、まあ、使い方ですとかルールを伝えることも重要だと思います、
3: はい、まあ、普及に向けてはクリアしなくてはいけないハードルも多そうですが、鈴木さんは電動キックボードの今後についてはどう展望しますか。
4: はい、現状道路は大幅に変えることができなくて、まあ、ルールも急には変わらないので、うん、やはりできるところから、まあ、変えていくことしかできないのかなと思います、まあ、例えば現状夜の事故が多いということで、まあ、夜間の貸し出しを行わない、まあ、海外ではこういった取り組みで事故の減少につながっています、
5: はい、
4: 利用者としましてはまずやっぱり交通ルールを学ぶことから始めるべきだと思います。そして自分が走りたいルートだからといって、まあ、交通量が多い道路をむやみに走ろうとしないで安全なルート、まあ、道路ですねを選ぶということを考えないと、まあ、事故につながっていくのではないかなと思います、まあ、こういうことを気をつけるだけでも事故が減っていくのかなというふうに考えています。また一方で、経済的な側面で見ますと、まあ、移動手段としてルールをきちんと守れば、経済の活性化にはつながると思います。当社の目的通り公共交通の拠点までの足となることができれば、自動車がなくても多くの人の移動手段を増やすこともできるかと思っています。
3: はい、鈴木さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 今朝のマイビズは電動キックボードの現状と課題について、東海大学建築都市学部教授の鈴木美代さんでした。
0: お伝えしていますように、秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、命が助かる可能性が高い行動をとってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があり、気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。関東南部でも大雨になっていて、午前6時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨の降り方が一旦弱まったとしても、決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。 冠水した道路など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。
5: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美雪です。現在レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島の新島に出されています。新島ではこの後もしばらくは発達した積乱雲が次々にかかる予想になっています。現在関東地方では伊豆諸島北部から千葉県茨城県にかけて積乱雲が次々に流れ込んでいる状況です。規模は一つ一つは大きくはありませんが、この後も断続的に激しい雨の降る恐れがあります。このほかレベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部の大島、南部の三宅島に、また神奈川県湘南三浦半島、千葉県の千葉中央北東部南部に出されています。レベル3大雨警報が東京23区西部と多摩北部、神奈川県横浜川崎湘南、千葉県印旛東葛飾北東部南部に、茨城県は県北地域県西地域に出されています。レベル3土砂災害警報が神奈川県横浜川崎、千葉県の印旛、静岡県の伊豆南に出されています。関東地方や静岡県、雨のピークは午前中、特に朝のうち非常に激しく降る恐れがあります。1時間降り続かなくても数十分でもあっという間に状況が悪化する恐れもありますので、この後の雨の降り方くれぐれもご注意ください。また午後も断続的に雨でしょう。止む時間が長くなったとしても雨の降りやすい状況が続きます。甲信越地方はやはり昼過ぎにかけてが雨のピーク、午後は曇り空になるところもありますが、特に午前中は雷を伴って雨が激しく降る恐れがあります。予想最高気温は東京28度、横浜、銚子、熊谷、水戸27度、宇都宮26度、前橋27度、甲府26度、長野24度、新潟28度の予想です。前線が北上するため気温が高くなります。それだけ大気の状態も不安定になりますので、この後蒸し暑さ、そして雨の降り方にくれぐれもご注意ください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。大雨のため山形新幹線は福島新庄間で終日運転を見合わせます。京浜東北線、埼京線、湘南新宿ライン、東海道線、中央本線、その他の路線や特急列車にも運転を見合わせ、遅れや運休が出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から坂本がお伝えしました。
5: 続いて道路交通情報をお伝えします。事故と雨のため中央道や圏央道などが通行止めになっています。中央道の下りは事故のため相模湖インターと上野原インターの間が通行止めになっています。一方、千葉県内の圏央道は木更津東インターと東金ジャンクションの間が雨のため通行止めです。千葉東金道路も全線が雨のため通行止めになっています。千葉県内の一般道路は国道16号線の千葉市中央区浜野駅西側と古市場の間が大雨の影響で通行止めです。神奈川県内では箱根のターンパイクが雨のため全線。
7: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月7日月曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 石井貴博です。
3: 今朝は伊豆諸島関東南部の大雨、交通への影響、おととい岐阜県で3人が死亡した火事の続報の順にお伝えします。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動をとってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があり、気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、東京の伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。新島空港では午前6時までの1時間に 31.5 ミリの激しい雨が降りました。また午前6時までの24時間雨量は伊豆大島で 547.5 ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で 403.5 ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。関東南部でも大雨になっています。午前6時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号などから暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間です。愛知県と三重県がこの後数時間、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、それに静岡県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。福島県は今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日夕方にかけて、岩手県が今日昼前から今夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東北で200ミリ、関東で180ミリ、伊豆諸島と東海、近畿で150ミリと予想されています。さらに、あさって朝までの24時間には、東海と近畿で150ミリ、関東甲信で100ミリの雨量が予想され、その後も10日木曜日の朝までの24時間に、東海と近畿で150ミリ、関東甲信で80ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒。

0: するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨の降り方が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。
1: 新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁の細見拓也予報課長が会見を開きました。
2: 東京都新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域なのでは、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域です。東京都新島村以上です。次お願いします。今後他の自治体にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村から発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台などが発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルでご確認ください。
3: では交通への影響です。大雨の影響で今日は新幹線と首都圏の在来線の一部で運休が決まっています。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、それに秋田新幹線は運転に影響はない見込みで、始発から通常通り運転しています。山形新幹線は大雨の恐れがあるとして、福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は、JR 東日本によりますと始発から運転していますが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。また運休となる区間もあります。湘南新宿ラインは逗子駅と小田原駅と高崎駅、宇都宮駅の間で始発から午後5時ごろまで、東海道線は小田原駅と熱海駅の間で始発から午後7時ごろまで、中央本線は高尾駅と富士見駅の間で始発から午後6時ごろまで、いずれも運休が決まっています。このほか青梅線の青梅駅と奥多摩駅の間、常磐線の日立駅と仙台駅の間、水戸線の全線と水郡線の全線で、吾妻線の長野原草津口駅と大前駅の間、 八高線の寄居駅と駒川駅の間、それに小海線は小淵沢駅と中込駅の間で終日運転を取りやめます。また総武本線の桜駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と安孫子駅の間と成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の本田駅と阿波鴨川駅の間、東金線の全線、鹿島線の全線は始発から夕方頃まで運休します。さらに久留里線は木更津駅と久留里駅の間で始発から夕方頃まで運休するほか、久留里駅と上総亀山駅の間では終日運転を取りやめます。静岡県内を走る伊東線は始発から夕方頃まで全線で運休するということです。このほか在来線の特急は東海道線の踊り子や中央本線のあずさなどが始発から運休となります。首都圏の私鉄各線は始発から通常通り運転しています。空の便への影響です。全日空は今日強風の影響で羽田空港と八丈島空港を結ぶ午前中の2便について欠航を決めています。それ以外の便については通常通り運航する予定だとしています。また日本航空は通常通り運航する予定だということです。
0: 大雨の状況については新たな情報が入り次第お伝えします。次はおととい岐阜県本巣市の店舗兼住宅で3人が死亡した火事です。現場には住人とその同級生合わせて10人が集まっていたとみられることが警察への取材で分かりました。一人が人を刺してガソリンをまいたという通報があったということで、警察は死亡した70歳の会社役員が火事に関与した可能性もあるとみて詳しく調べています。おととい午後9時ごろ、本巣市総計の洋菓子店と住宅を兼ねた鉄骨2階建ての建物およそ300平方メートルが焼け、3人が死亡しました。またこの住宅に住む66歳の女性と瑞穂市の65歳の男性が病院で治療を受けています。警察によりますと、出火当時現場には合わせて11人がいましたが、その後の警察への取材でこのうち10人は住人の女性とその同級生で、洋菓子店が営業を終えたおとといの午後7時ごろから集まっていたとみられることが分かりました。警察に対し麻雀をするために集まっていたと説明している人もいるということです。しかし死亡した3人のうち瑞穂市の葬儀会社の林博史役員は70歳で、一人だけ同級生たちとは年齢が離れていて、10人とは別に建物の外で見つかりました。また警察によりますと、死亡した他の2人は男性と女性で、男性の死因は腹を刺されたことによる失血死、女性の死因は一酸化炭素中毒だということで、身元の確認を進めています。現場にいた人からは、人が刺された、ガソリンがまかれ火事になっていると110番通報があり、警察は通報内容や目撃情報などから死亡した役員が火事に関わった可能性もあるとみて、火事が起きるまでのいきさつや詳しい状況を調べています。
1: ウクライナのゼレンスキー大統領は6日首都キーウを訪れたアメリカのウィトコフ特使らと会談し、停滞するロシアとの和平交渉について特使らが交渉のプロセスを再開してくれたと述べ、事態打開への期待を示しました。ウクライナとロシアの和平交渉の仲介を務めるアメリカのウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏は5日にロシアの首都モスクワでプーチン大統領と会談したのに続き、6日ウクライナの首都キーウを訪れました。2人がキーウを訪問するのはロシアによる侵攻後初めてで、ユネスコの世界遺産聖ソフィア大聖堂の前でゼレンスキー大統領の出迎えを受けました。会談は初めにゼレンスキー大統領と2人の間で行われた後、 イギリス、ドイツ、フランスの安全保障の担当者も加えた形で行われました。この中でゼレンスキー大統領は、この戦争が公正な形で終結し、ウクライナへの侵略が再び起きることがないよう望んでいると強調しました。ロシアとの和平交渉はイラン情勢の影響もあって停滞していますが、会談後の記者会見でゼレンスキー大統領はウィトコフ特使らについて、交渉のプロセスを再開してくれたと述べ、事態打開への期待を示しました。さらに戦闘がこの冬も続いた場合に備えて、課題となっている防空体制の強化やエネルギー分野の支援についても協議したと明らかにしました。一方、会見に同席したウィトコフ特使は、ウクライナとロシアが一定の妥協をして隔たりを埋めていく必要があると述べていて、一連の会談をきっかけに和平に向けた動きが具体化するのかが次の焦点となります。
0: では続いてスポーツです。
3: プロ野球は昨日5試合が行われました。セリーグです。阪神対 DeNA は DeNA が4対1で勝ちました。広島対巨人は巨人が4対0で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対西武は西武が5対2で勝ちました。楽天対日本ハムは日本ハムが6対3で勝ちました。オリックス対ロッテはロッテが3対0で勝ちました。お伝えしていますように、秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、命が助かる可能性が高い行動をとってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があり、気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。また特に関東と東海、東北では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。雨の降り方が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また各地で朝の通勤通学の時間帯にも影響が出る可能性があります。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。
0: では全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
4: はい、レベル5土砂災害特別警報が出されている新島周辺、現在も積乱雲の通り道に当たっていて、千葉県、茨城県へと連なっています。雨雲一つ一つの規模は大きくはないので、10分程度で激しい雨は収まる予想なんですが、こうしている間に総雨量が多くなっています。また現在、茨城県北部から福島県の浜通りでも積乱雲がまとまり始めています。この辺り低気圧の卵となっていて、この後三陸沖で低気圧が発生、北上する予想です。このため宮城県、岩手県沿岸部を中心に日中は今よりも激しい雨の降る恐れがあります。また北海道でも東部では今夜遅くから明日明け方にかけて、この低気圧接近で激しい雨の降る恐れがあります。このように関東から北海道にかけての太平洋側、低気圧の影響で激しい雨に注意警戒が必要です。一方で沖縄から東海地方、この時間は雨が小康状態のところが多くなっていますが、まだ雨の降りやすい状態は続いています。特に近畿や東海、昼過ぎから局地的に雷を伴い激しい雨の降る恐れがあります。予想最高気温は那覇、鹿児島、福岡、高知30度、広島31度、松江29度、大阪、名古屋、金沢、新潟28度、長野24度、東京28度、仙台、秋田26度、札幌24度、釧路21度の予想で、関東は前線の南側に入るので今日は蒸し暑くなりそうです。また台風24号、この後熱帯低気圧に変わって西の方の前線の活動も活発にします。このため四国から東海、明日は今日よりも激しい雨の降る恐れがあり、明後日にかけてまた大雨に注意警戒が必要になりそうです。気象情報でした。
5: はい、 気象予報士の伊藤美由紀さんでした。通勤通学の時間帯です。雨の情報に十分注意してお出かけください。この後は各地の放送局から続けます。7時20分です。
6: ここからは関東地方の大雨情報と鉄道の運行や運休情報などをまとめてお伝えします。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。身の回りの最も安全な場所にいて命が助かる可能性が高い行動をとってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があります。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。鉄道の情報です。大雨の影響で今日は新幹線と首都圏の在来線の一部で運休が決まっています。新幹線です。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、それに秋田新幹線は運転に影響はない見込みで、始発から通常通り運転しています。東海道、東北、秋田新幹線、通常通りの運転です。山形新幹線は大雨の恐れがあるとして、福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。山形新幹線、福島と新庄の間、終日運転取りやめです。在来線です。首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は、JR 東日本によりますと、始発から運転はしていますが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。本数が2割から3割減る路線もあります。そして運休となる区間です。湘南新宿ラインは逗子駅、小田原駅と高崎駅、宇都宮駅の間で始発から午後5時頃まで運休します。東海道線、小田原駅と熱海駅の間で始発から午後7時頃まで運休。中央本線は高尾駅と富士見駅の間で始発から午後6時頃まで運休が決まっています。この他の運休路線です。青梅線の青梅駅と奥多摩駅の間、終日運転取りやめ。そして常磐線日立駅と仙台駅の間、水戸線の全線と水郡線の全線も終日運転取りやめです。この他終日運転取りやめとなる路線です。吾妻線の長野原草津口駅と大前駅の間、八甲線の寄居駅と駒川駅の間、それに小海線は小淵沢駅と中込駅の間で終日運転取りやめです。総武本線の桜駅と銚子駅の間が運休。成田線成田駅と我孫子駅の間と成田駅と銚子駅の間が運休。内房線の君津と安房鴨川駅の間が始発から夕方まで運休。夕方まで運休する路線、外房線の本田駅と安房鴨川駅の間、東金線の全線、鹿島線の全線も始発から夕方頃まで運休します。さらに久留里線は木更津駅と久留里駅の間で始発から夕方頃まで運休するほか、久留里駅と上総亀山駅の間では終日運転を取りやめます。静岡県内を走る伊東線は始発から夕方頃まで全線で運休するということです。この他在来線の特急では、東海道線の踊り子や中央本線のあずさなどが始発から

0: 南、千葉県の印旛、東葛飾、北東部、千葉県南部、茨城県の県北地域と県西地域、以上がレベル3大雨警報です。そして土砂災害警報、レベル3土砂災害警報が神奈川県の横浜、川崎、千葉県の印旛、静岡県泉南に出ています。レベル3土砂災害警報です。この後も最新の気象情報をお確かめください。時刻は7時25分です。
1: 月曜日の NHK 毎朝7時25分になりました。今朝の7時台は解説委員のここに注目はお休みして、大雨関連の最新ニュースを随時お伝えします。続いては今朝の聞きたいです。ホルムズ海峡をめぐって依然不安定な状況が続いていますが、これまで原油の輸入を中東に頼ってきた日本は、代わりにどこから調達すればいいのかなど対応策が大きな課題になります。日本のエネルギー安全保障の問題について、日本エネルギー経済研究所顧問の小山健さんに伺います。小山さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ホルムズ海峡が封鎖されてから半年が過ぎました。この間、原油価格が高騰するなど国際エネルギー情勢が不安定化していますが、エネルギー自給率が低く中東への依存度が高い日本は、厳しい状況が続いてますね。
2: はい、アメリカとイランをめぐる戦争の先行きは不透明で、この先の展開はなかなか読めません。ホルムズ海峡の通行正常化の道のりも見えてこず、国際エネルギー情勢は不安定なままです。日本はホルムズ海峡が封鎖される前までは、原油輸入の9割以上を中東からの輸入に依存しており、このホルムズ海峡の封鎖によってエネルギー安全保障が根幹から揺さぶられるということになってしまったわけです。
1: その中で日本がここまでですね、エネルギー安定供給を守るために取ってきた対策について、小山さんはその取り組みどう評価されてますか？
2: はい、まずはですね、そのエネルギーが暮らしや経済を支えるために必要不可欠ということからですね、ホルムズ海峡の封鎖によってこのエネルギー価格の高騰が発生して供給への不満が生まれたことに対してすぐ対応しなきゃいけなかったわけです。で、日本にとっては原油供給の中心である中東原油の供給が途絶する、これはもうまさに石油危機に直結しかねない重大事象だったので、政府は直ちに石油備蓄の放出を始めて、失われた石油供給を補う対応に乗り出しました。
1: はい、
2: で、まずはですね、日本の国の中に貯めてある、保有してある石油備蓄の放出で時間を稼ぎながら、アメリカなど中東以外の産油国からの代替供給確保を進めて、で、中東からもですね、ホルムズ海峡を経由しないで輸入できる原油の確保に取り組んできています。で、これらの取り組みによって全体として必要な数量の石油の確保はここまで達成してきたと言えると思います。で、またその全体としてですね、確保できているとしても、例えば今回大きな問題になった通り、ナフサをはじめとする石油製品のサプライチェーン上で先行き不安から物が手に入らない、入りにくい状況、これを目詰まりと呼びますが、目詰まりが発生しました。で、これに対しては、官民挙げてきめ細やかな対話や情報提供共有でその解消も上がってきたと思います。この半年間、日本は本当にもう最大限の努力で危機対応でなんとか難局を乗り切ってきたということが言えるんじゃないかと思います。
1: ここまではなんとか乗り切ってきたということですが、この先はどのような対応が必要になりますか？
2: まず危機対応の手を緩めることはできないと思います。アメリカとイランのこの戦争の状況、全く予断は許されませんし、ホルムズ海峡通行の正常化にはかなり時間がかかるんじゃないかと思います。で、その間ですね、事態の展開次第では、原油価格の高騰、供給不安の高まりなどが、再び日本を深刻な形で襲うかもしれないからです。必要に応じてこれまでの危機対応をさらに強化するような必要も出てくるかもしれません。ただ同時にですね、長期的にエネルギー安全保障を強化するために、省エネを促進し、エネルギー源の多様化を進め、中東やホルムズ海峡への依存度を下げる構造的な取り組みを並行して

0: める必要があります。で、国内でのこういうエネルギー安定供給対策に加えて、アメリカ、中東、アジアなんかを主に念頭にして、国際エネルギー協力を強化することで、日本のエネルギー安全保障を守っていく政策も必要になると思います。
1: 日本はまさに総合的、包括的に取り組んでいく必要があるということですね。
0: はい、その通りです。日本はそのホルムズ海峡危機を契機にして、新たにエネルギー安全保障強化に取り組んでいくということが求められていると思います。まあ、ただですね、実は問題はそれほど単純じゃなくて、はい、日本にとってですね、エネルギー安全保障の問題そのものが複雑化しているという実情に目を向けないといけないと思います。
1: エネルギー安全保障の問題が複雑化しているというのはどういうことですか？
0: はい、この今回のホルムズ海峡危機は大規模な石油および液化天然ガス LNG の供給途絶が中東で発生して、国際エネルギー情勢が一気に不安定化したという性質を持っています、
1: はい、
0: 危機を発生させた直接の原因はアメリカとイランの間の戦争、またそれによるホルムズ海峡の封鎖という、いわば固有の事象によるものなんですけれども、この地政学リスクが国際エネルギー情勢を激震させたという点では、過去の石油危機やウクライナ危機と共通点があるわけです、
1: はい、
0: いわば国際エネルギー市場における石油やガスの供給途絶、これがエネルギー安全保障問題を引き起こしたと言えるんですね、ただ今の日本あるいは世界全体でもそうなんですけども、違う種類のエネルギー安全保障の問題が浮上して深刻化しています。例えばその代表的な例が、増大する電力需要をいかに安定供給するかという問題なんです。
1: 電力の安定供給がエネルギー安全保障の重要課題になっているということですね。
0: はい、その通りです。で、この問題が特に重要になったのは、近年生成 AI の利用拡大や、それを支える形でデータセンターの大幅増加ということによって、はい、電力需要が急速に大きく伸びるようになったからなんですね。で、例えば日本ではですね、数年前までは、日本はもう人口も減少するし経済もそれほど伸びたら電力需要は長期的に減少すると見られていました。ただですね、 AI やデータセンターの拡大で、いや今後はやっぱり長期的に電力需要は拡大するという、そういう予測が強まるなど、いわゆるパラダイムシフトが起きているわけです。で、増大する電力需要をいかに安定的に競争力のある価格で、そしてもし可能であるならば脱炭素の電源で供給するかが、このエネルギー政策、エネルギー安全保障の重要課題になったわけです。で、この AI やデータセンターに必要な電力の安定供給を実現していくということは、これらの今起きている新しい情報革命を支えることで、日本経済の発展や今後の成長を実現するという意味で、いわゆる産業政策の面においても大変重要な意味を持つようになっているんです。
1: AI やデータセンターによる増大する電力需要、この他にエネルギー安全保障の問題を複雑にしている要素というのはありますか？
0: はい、もう一つの重要な課題が、クリーンエネルギー分野での中国の製造供給能力の高いシェアの存在と、それへの依存の問題があります、はい、米中対立の激化など世界の分断が進み、経済安全保障を守ることはもうどの国でも本当に戦略的に重視されるようになっている、この今の状況の下で、これがエネルギー安全保障と絡めて考えられるようになっているわけです、はい、例えばですね、今後、いわゆる脱炭素化を進めるために、再生可能エネルギー、電気自動車、蓄電池、こういったものを推進しようとしていくと、これらのクリーンエネルギー分野での中国のドミナンス、圧倒的に高い供給シェアにもう依存せざるを得ないということになりがちなんですね、はい、で、またこれらのクリーンエネルギー技術にはですね、レアアースなどの重要鉱物がどうしても必要で、重要鉱物の供給においても中国が非常に高いシェアを持っているわけです。ですからクリーンエネルギー大事なんですけども、推進すれば推進するほど世界は、あるいは日本は中国への依存を深めるという新たな現実に直面していると言えます。で、この問題が分断が進む世界の中で

0: 新たなエネルギー安全保障問題の重要な一つの側面になっているということなんですね。
1: まあ、そのように複雑化するエネルギー安全保障の問題に日本はどう対応していけばよいとお考えですか？
0: 基本的に、一番重要なポイントはですね、特定の供給源、特定の供給国、供給者に過度に依存しすぎないように、戦略的にバランスを取るべく、いわゆるエネルギーのベストミックスを追求するということになると思います。でやはり日本これまでもやってきてるんですけれども、基本としては省エネルギーあるいは省資源を徹底的に進めること、それから原子力、再生可能エネルギーなどのエネルギー供給オプションをバランスよく使いこなす、でそのための必要投資をやっぱりタイムリーに実際にやっていかないといけない、また国内の問題だけじゃなくて世界を俯瞰したエネルギー資源外交を展開して調達供給確保を図ること、そして緊急事態が起こるってことはやっぱり想定しないといけないので、戦略物資の備蓄など緊急時に対応する能力を整備して強化する、まさに包括的に国家エネルギー戦略を実施していくということが不可欠になると思います。これはちょっと振り返ってみますとですね、1970年代の石油危機を契機に、日本はこれまでそういう形で包括的戦略を取ってきたんですけども、これまでの教訓を生かした上で新たな内外情勢に対応する戦略を強化していくことが大事になると思います。
1: 小山さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは日本エネルギー経済研究所顧問の小山健さんに伺いました。時刻は7時36分30秒になるところです。東北新幹線が人身事故で運転見合わせという情報が入ってきました。 JR 東日本のホームページによりますと、東北新幹線は宇都宮駅と那須塩原駅の間で起きた人身事故の影響で、東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。東北新幹線は人身事故の影響で東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。では音楽です。トモオでソナーレ。

0: でソナーレでした。一息ついていただけましたでしょうか。時刻は7時40分になるところです。ここからは大雨に関する情報をまとめてお伝えしていきます。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となっていて、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。これは重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動をとってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があります。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、東京の伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。新島空港では午前6時半までの1時間に 34.5 ミリの激しい雨が降りました。また午前7時までの24時間雨量は伊豆大島で542ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で431ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。関東南部でも大雨になっています。午前7時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。厳重な警戒が必要です。
1: 大雨の影響で今日は新幹線と首都圏の在来線の一部で運休が決まっています。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、それに秋田新幹線は運転に影響はない見込みで、始発から通常通り運転しています。山形新幹線は大雨の恐れがあるとして、福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線は、 JR 東日本によりますと始発から運転していますが、いずれも本数を2割から3割ほど減らすということです。首都圏の私鉄各線は始発から通常通り運転しています。 JR や私鉄各社は天候の状況によっては遅れや運休が発生する可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。 JR 東日本のホームページによりますと、東北新幹線は宇都宮駅と那須塩原駅の間で起きた人身事故の影響で、東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。繰り返しお伝えします。 JR 東日本のホームページによりますと、東北新幹線は宇都宮駅と那須塩原駅の間で起きた人身事故の影響で、東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。国土交通省千葉国道事務所は、千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて、午前0時半に千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは、先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が死亡しました。これを受けて千葉国道事務所は、レベル4大雨危険警報が発表された場合や、1時間の雨量が予想も含めて50ミリに達した場合などで通行止めにすることを決めていました。 今回はこのルールに基づいて予防的に通行規制が行われたということで、ルールが変わってからこのアンダーパスが通行止めにされるのは初めてです。
0: 時刻は7時45分になるところです。ここからは気象予報士の伊藤美幸さんに聞きます。よろしくお願いします。伊藤さん、まず新島村ですけれども、レベル5の土砂災害特別警報発表されたままですよね。
2: はい、
0: 新島村といいますと東京の竹芝桟橋からだいたい150キロのところにあります。今どういう状況なんですか、雨とか土砂状況。
2: はい、今ですね、まだこの新島付近には積乱雲が点在している状況です。特別警報が出た時間帯というのは一旦雨が小康状態になっていたんですが、この後も発達した積乱雲が次々に流れ込んできている状況で、まだ土砂災害の危険度を示すキキクルでも式根島や新島、黒色表示となっているところが多くなっています。これはもう土砂災害が発生していてもおかしくないということを示すものになっています。で、発達した積乱雲一つ一つの規模はそれほど大きくはないので、また収まったという時間帯もあるかと思うんですが、南の方から次々に流れ込んできていて雨量が多くなっています。7時半までの新島の24時間雨量445ミリに達しています。9月1ヶ月分の雨が195ミリ200ミリ弱なので、この24時間で9月1ヶ月に降る雨の2倍以上が降ってしまったという、
0: 一気に降ってしまったわけですね。
2: はい、で地面もこれまでにないような雨を含んでいるという状況ですし、この土砂キキクルというのは土壌雨が染み込んでいる分だけではなくて、降った雨も加味されるんですね。なので激しい雨が降るとまたその危険度が高くなるというような性質がこの5月末からできていますので、これによってまた土砂キキクルもですね、短い時間にこう紫になったり黒になったりということがあるかもしれませんが、とにかく紫の段階でも危険ということですから、ご自身でその土砂キキクルや大雨キキクルをご覧になれる方は、紫の段階が安全確保ができる最後の段階、黒色になってしまうともう災害が発生していてもおかしくないという状況だと思って安全確保をお願いします。
0: もうこれ以上水を吸収できないくらい土砂が水を含んでしまっていると、いつ崩れてもおかしくないという、 こう川の増水などと違って、突然来るという心配もあるわけですね。
2: そうなんですよ。なので道路冠水とか川っていうのは見ていてこう水かさですとかが分かる状況にはなっているんですが、地面の中のものというのは崩れて初めて、あ、こんなに緩んでいたんだということが分かる可能性もありますので、土砂災害警戒区域にいる方はなるべく安全の時間帯のうちに移動するなどして安全確保をお願いします。
0: はい、そして今新しい情報は入ってきています。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となって、新島村には今お話をしていましたようにレベル5の土砂災害特別警報発表されています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況で、命が助かる可能性が高い行動をとってください。そして伊豆諸島と千葉県、神奈川県、それに茨城県では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があります。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。関東南部でも千葉県を中心に大雨になっていまして、午前7時半の時点で茨城県高萩市と千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や千葉県、そして神奈川県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があって、厳重な警戒が必要です。
2: はい、この茨城県北部なんですが、先ほどから急速に積乱雲がまとまり始めていて、茨城県北部から福島県の浜通りにかけては広い範囲に積乱雲がかかっています。このためこの後長い時間激しい雨が降る恐れもあって、この辺りに低気圧が発生すると見られています。そしてその雨雲の塊が北上していきますので、東北地方でも宮城県や岩手県でも日中激しい雨の降る恐れがあるという状況です。
0: 伊豆諸島で大雨でしたけれども、だんだんそれが北上しているという印象ですか。
2: そうですね、はい、で伊豆諸島では雨が小康状態になっても地面ではもうこれ以上含めないというぐらい雨を含んでいますので、土砂災害の危険警報、そして土砂災害警報が出ている間は 危険なところには近づかないようになさってください、う
0: ん、はい。そして今の解説では、茨城県それから福島県の方ですね、はい、この後十分な注意が必要ですね、
2: はい、今激しく降ってきていると思うんですが、その雨がしばらく続きますので、今茨城県や福島県の方、激しい雨が続いているという地域の方は、うん、さらに状況が悪化しそうですから、早めの安全確保をお願いします。
0: この後も随時雨の情報をお伝えします。さあ、そして8時台はですね、月曜日ですので市場だよりを予定しています。果物です、ヒントはですね、柔道、剣道、弓道、合気道、これらを合わせて
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。新島村は新島と式根島が入ります。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。身の回りの最も安全な場所にいて命が助かる可能性が高い行動をとってください。また関東と伊豆諸島では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があります。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。新島空港では午前6時半までの1時間に 34.5 ミリの激しい雨が降りました。また午前7時までの24時間雨量は伊豆大島で542ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で431ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。関東南部でも大雨になっています。午前7時の時点で千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号などから暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。特に関東と東海などでは線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日ごろにかけて続く可能性があるとしています。10日木曜日ごろまで続く可能性があります。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩んでいます。また川も増水しています。雨が一旦弱まったとしても決して油断してはいけません。沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにお願いします。また朝の通勤通学の時間帯のため交通機関などに影響が出る可能性があります。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。レベル5土砂災害特別警報が発表された新島村の役場によりますと、今日午前6時の段階で怪我人や土砂崩れなどの被害の情報は寄せられていないということです。村では住民に対し防災無線を通じて安全な場所で身を守る行動を取るよう呼びかけています。茨城県の高萩市では大雨により関根川が市内の観測所で氾濫危険水位を超えたとして、今日午前6時45分に下手綱、高戸、上手綱、肥前町、有明町の合わせて5つの地区の3721世帯8627人を対象に避難指示を出しました。警戒レベル4の情報で危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。 大雨の影響で圏央道は千葉県東金市の東金ジャンクションと木更津の木更津東インターチェンジの間の内回りと外回りの両方向で通行止めになっています。圏央道東金市の東金ジャンクションと木更津市の木更津東インターチェンジの間の内回りと外回り両方向で通行止めです。また千葉東金道路は雨のため千葉市若葉区の千葉東ジャンクションと東金市の東金ジャンクションの間の上下線で通行止めです。千葉東金道路雨のため千葉市若葉区の千葉東ジャンクションと東金市の東金ジャンクションの間の上下線で通行止めです。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。身の回りの最も安全な場所にいて命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東甲信越の警報まとめです。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部新島、レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部大島、南部三宅島、神奈川県湘南、三浦半島、千葉中央、北東部、千葉県南部です。レベル3大雨警報が神奈川県の横浜、川崎、千葉県の印旛、東葛飾、北東部、千葉県南部、茨城県の県北地域と県西地域です。レベル3土砂災害警報が神奈川県の横浜、川崎、千葉県の印旛、そして静岡県の伊豆南に出ています。関東甲信越の各地に警報が出ています。お気をつけください。ではここからは交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は通常通り運航の予定です。国際線はジャカルタ行き10時15分発、ヘルシンキ行き21時50分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
3: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。 JR 東日本から伝えてもらいます。おはようございます。
5: おはようございます。人身事故のため東北新幹線は東京仙台間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。大雨のため山形新幹線は福島新庄間で終日運転を見合わせます。京浜東北線、埼京線、湘南新宿ライン、東海道線、中央本線、その他の路線や特急列車にも運転見合わせ、遅れや運休が出ています。 JR 東日本から坂本がお伝えしました。
3: ありがとうございました。大雨の影響また事故の影響などで運行が取りやめになっている路線もあります。こうした鉄道の路線ごとの運行情報についてはスマートフォンから NHK1 で新しい情報を調べることができます。スマートフォンで NHK1 ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いてください。これから利用する路線ごとの運転見合わせや遅れが出ている路線名などを確認することができます。どうぞご利用ください。時刻は7時58分です。ここで音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。大雨に関するニュース、石井隆弘アナウンサーがお伝えします。
2: 秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東と伊豆諸島、それに福島県では土砂災害や大雨のレベル4危険警報が出ている地域があり、気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、東京の伊豆諸島には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。新島空港では午前6時半までの1時間に 34.5 ミリの激しい雨が降りました。また午前7時までの24時間雨量は伊豆大島で542ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で431ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時15分に伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。関東南部でも千葉県を中心に大雨になっていて、午前7時半の時点で茨城県高萩市と千葉市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに福島県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。秋雨前線はさらに北上し、沖縄付近の海上にある台風24号などから暖かく湿った空気が流れ込んで、活動が活発になる見込みです。このため西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に関東と東海、東北では線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、愛知県と三重県がこのあと数時間、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、それに静岡県では今日昼前にかけて、福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日夕方にかけて、岩手県が今日昼前から今夜にかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で200ミリ、関東で180ミリ、伊豆諸島と東海、近畿で150ミリと予想されています。さらに明後日朝までの24時間には東海と近畿で150ミリ、関東甲信で100ミリの雨量が予想され、 その後も10日木曜日の朝までの24時間に東海と近畿で150ミリ、関東甲信で80ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。

これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。

0: 影響が出る可能性があります。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。そして今入った情報です。レベル5土砂災害特別警報が発表された新島村の役場によりますと、今日午前7時半現在、雨は降り続けているものの勢いは弱まっているということです。土砂崩れや建物への浸水などの被害は確認されていません。怪我人などの情報もないということです。職員が車で地域を見回って被害がないか引き続き確認を進めています。ニュースをお伝えしました。
1: 時刻は8時6分になるところです。9月7日月曜日の毎朝、野村正行と
2: 福島ゆりがお伝えしています。
1: さあ月曜日です。市場の担当者の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
2: 今回は山梨県の甲府市地方卸売市場から小林義俊さんに伺います。小林さん、おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: お願いいたします。
1: 甲府市は今朝はどんな天気なんですか？
3: 市場は、甲府市の盆地の中心にあり、晴れていれば窓から富士山が見えるんですが、本日は先ほどまで小雨が降っていまして、ちょっとどんより曇って今はちょっと薄めを差しているような状況です。
1: はい。そして今回紹介していただけるのは、
3: 今回紹介するのはブドウです。
1: はい。先ほどのヒントで柔道、弓道、剣道、合気道、ブドウということで山さんが反応してくださいました。ひろみさんからはいろいろ考えるね野村さん、ブドウといただいております。少しでも和んでいただこうと思って絞り出すようにして考えました。さあ皆さんからのブドウについてのコメントなどをお待ちしております。山梨県といえばブドウの生産量日本一ですね。小林さん、美味しいブドウ今年もできてますか？
3: 今年はですね、高温気が続きまして、黒系やら赤系のブドウがともに着色がねちょっと心配したんですが、その後適度な、雨が降りまして、天候に恵まれ、形、着色、張り、味、全体的に比較的良好な仕上がりになっております。今のところ昨年よりは流通量が多く状況が続いている状況です。
2: はい、山梨県産のブドウの特徴を教えていただけますか？
3: 山梨県産のブドウは日本一の生産量を誇る産地ならではの特徴があります。
2: はい。
3: 昼と夜の寒暖差が大きく、日照時間が長く、雨が少ないため病気も比較的少ない傾向があり、また洗浄地や傾斜地が多く水はけの良い土地で、よって粒が大きく見た目が美しい房が仕上がります。色も良く糖度が高いため甘みも強く良質なブドウとなります。
1: うーん。市場には詳しく言いますと県のどのあたりからブドウは入ってくるんですか？
3: 山梨県内各産地から入ってきます。山梨県東部では甲州市、笛吹市、山梨市、勝沼町を中心とした日本を代表するブドウの産地、また山梨県中部では甲府市の市内各地でブドウ栽培が行われ、観光地も多いですね。また山梨県西部では南アルプス市の巨峰、マスカットを中心に栽培される品種が多いです。特に甲州市、笛吹市、山梨市では山梨県の三大産地ともいえる代表的な産地ですね。
2: こうした山梨県のブドウは全国各地に出荷されているんでしょうか？
3: その認識でいいと思います。
2: はい。
3: 北は北海道、西は九州と全国各地に出荷しております。近年では輸出も増加傾向にあり、輸出先は香港、台湾およびが 90%、 その他シンガポール、マレーシア

0: など東南アジアの比率も年々高くなっております。
1: 人気なんですね。この山梨県産のブドウですが、旬の時期はいつまでですか？
0: そうですね、7月中旬から早場のデラウェアの出荷が始まりまして、次いで笛吹市、山梨市、甲州市のオスバ地区の出荷が始まり、8月下旬からシャインマスカットを中心にピークとなり、10月中旬まで旬の時期が続きます。
2: 今の時期におすすめの品種はあるんでしょうか？
0: そうですね、まず青ブドウでは近年主力のシャインマスカットのが人気ですね。特徴は皮ごと食べられ、はい、強い酸味と、すいません、強い甘みと、うん、マスカット特有の上品な香りで、大粒のパリッと歯応えが魅力があり、まあ、贈答用としても大変人気がありまして、今年は豊作で年々平年よりは若干安い傾向にあります。
2: 嬉しい。
0: 次に 黒系のブドウでは カイキングという山梨県ので育成されたオリジナル品種が人気が出ていまして、はい、種がなく大きいものでは1粒 20g、卓球の玉ほどの大粒で、黒紫で見た目が高級感があり、特に甘みが強く、それほど程よい酸味で味のバランスが良く、そして果肉がしっかりとして食べるとジューシー感が感じられる品種です。
1: 貝の国の貝にキング、卓球の玉、ピンポン玉ぐらいの大きさで黒紫色、これは美味しそうですね。解禁覚えておきます。小林さん、新しい品種ではどんなものがおすすめですか？
0: そうですね、特に赤系のブドウで、シャンシャンレッドという品種がありまして、これは2023年に登録された品種で、山梨県で育成されたオリジナル品種になります。親はですね、サニードルチェとシャインマスカットを掛け合わせてできた鮮やかな赤色の果皮で、見た目も美しく、フルーツ王国山梨の期待の品種として関係者は特に注目しております。糖度も高く19度ぐらい、酸味は控えめで皮ごと食べられるんで、口の中に広がる香りが素晴らしく、果肉は締まっていて歯切れの良い食感が魅力的で、大変美味しい品種です。
2: おすすめの食べ方も教えてください。
0: そうですね、まず食べる分だけ房から外し、食べる直前に、冷たい水で洗うと良いでしょう。また冷蔵庫で冷やしていたなら、食べる30分から1時間前に出しておくと良いですね。まあ、ブドウは少しひんやりする温度が一番美味しく感じます。
1: 美味しいブドウの見分け方教えてください。
0: ありますね。ブドウでは、房の肩が糖度が高く、房の先端が低めなので、先端がの粒を甘く感じれれば完熟したブドウとなっております。しかし、購入にあたり販売店では食べることができないので、色で見分けると良いでしょう。黒系や赤系のブドウでは色がしっかりついているもの、青ブドウでは少し黄色みがかかったブドウが良い傾向にあります。
1: はい、ありがとうございました。ではお天気ワンポイントです。伊藤さん、お願いします。
3: はい、前線に低気圧できて大雨に、前線に低気圧できて大雨に、現在北上している前線の影響で伊豆諸島から関東の東側、そして福島県で局地的な大雨になっています。土砂災害特別警報が出ている新島村、雨が小康状態になってもまだ危険な状態が続きますので、気象台そして自治体の情報に気をつけて安全確保をお願いします。またこの後は千葉県、茨城県、福島県へと激しい雨が北上していって、その後夜には北海道東部でも激しい雨が降る恐れがあります。この後の情報をくれぐれもご注意ください。
1: はい、気象予報士の伊藤美由紀さんでした。この後も雨、十分に注意してください、警戒してください。では皆さん、今日も一日

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉は竹中半兵衛から聞いた計略を信長に伝えました。それは離反した荒木村重に協力する摂津高槻の高山右近や茨城の中川清秀を村重から引き離すというものでした。信長はその作戦に賛同したものの、黒田官兵衛の子を打ち首にするという意思は変えませんでした。
1: 第116回。秀吉はその夜播磨へ帰った。帰るに際して京の南禅寺にある竹中半兵衛のところへそっと使いに手紙を持たせてやった。用件が何であったかは後には自然に分かったが、要するに彼が無二の友としている黒田官兵衛の人質の子について人知れず心を煩わしたものであった。それとは別に信長の使者もまた京都へ向かって急いでいた。使者は四条の南蛮寺を訪れて永禄以来日本に来ている宣教師オルガンチノを連れて再び信長の陣所へ帰った。オルガンチノはイタリア生まれのバテレンだった。平戸、長崎あたりは言うまでもなく、堺、安土、京都の至るところにも無数の宣教師が日本に渡っていた。その中でもオルガンチノは信長の気に入りの一人だった。信長はキリシタン嫌いではない。あながち仏法嫌いでないのと同じ意味で、宗教そのものの本来の価値は認めている。けれど彼はキリシタンに帰依して洗礼を受けようなどとは夢にも思っていないらしい。オルガンチノばかりでなく、時折は安土へも招かれたりしている多くのバテレンたちは、どうかしてこの人を自己の宗門に入れようものとあらゆる不信をしてみたが、信長の心をつかむことはちょうど水中の月を救おうとするようなものだった。かつてオルガンチノが初めて信長に謁見したとき、土産物を献じた。その目録は、鉄砲10丁、遠眼鏡、虫目鏡8個、キャラの香木100斤、虎の皮50針、その他時計金とか地球儀、織物、陶器などと珍しいものばかりだった。信長は子供のようにそれを陳列させて眺めた。分けて地球儀と鉄砲とは彼の心を痛く捉えた。その地球儀を前にしてオルガンチノから彼の故郷イタリアの話、会場の離邸、北欧や南欧の風物談、その他インド、安南、ルソン、明などの旅行話を幾夜も語らせて熱心に聞いたか知れなかった。その席にはまた必ず彼以上熱心に耳を傾けてよく質問を出したりする男が一人いた。今思うとその頃はまだ藤吉郎と呼ばれていたが、今の羽柴筑前守秀吉だった。いや、よく来られたの。信長は機嫌よくオルガンチノを陣中に迎えた。オルガンチノは少し日本語がわかる。礼儀も日本式に習ってする。何の御用ですか？大変急なお召しですが。まあ、おかけ。信長はそこに据えてある一脚の椅子を指した。いただきます。オルガンチノは腰をうずめた。手の持ち駒はいつか使える局面に合う。信長は今このバテレンを最も適切な局面に用いようとしている。そのため手元へ呼んだのである。
2: かねてそなたは広元に来ておる宣教師を代表して
1: この信長に嘆願書を出しておったな。京都近畿において宗門屋敷を構え持つこと、またキリスト教を広める自由を許可してくれということを。お取り上げになる日を私たちどれほど渇望しているか知れませぬ。どうやら許してやる日が近づいてきたようである。え、お許し賜りまするか。無条件ではならん。およそ何の手柄もなき者へただ恩恵を与えるということは我々部門にはないことだ。一つの手柄を立ててほしい。それはどういう御意でございましょうか。高槻の高山飛騨守がせがれ、あれは14歳の頃からキリシタンに帰依した熱心からそうだが、そなたとは特別に親しかろうな。高山右近様のことでございますか。そうだ、あの右近の義であるが、知っての通り彼は荒木村重の謀反に組みして二人の子を有岡城へ人質となし、さらにこの信長へゆえなき弓を悲観としておる。嘆かわしいことにございます。私たち宗門の友達どもはどれほどそのために胸を痛めて陰ながら天主デウスの加護をお祈りしているか知れません。そうか。だがオルガン氏の、こんな時ただ南蛮寺の礼拝堂で祈ってばかりいたところで何の効き目も現れまい。それほど右近の身を案じるなら、今信長が言いつける命令を報じて高槻城へ行くがよい。そしてよく高山右近に不心得を諭してはどうだ。それができますものならばいつでも参りたく思いますが、もうあそこのお城も信忠卿や不破前田さっさなどの軍勢に囲まれておるそうですから、おそらく私たちの通行はお許しになりますまい。いや、信長が兵をつけてやる。また通行の許可証も与えよう。そして守備よく高山親子を解いて信長の軍門に下らせたら、それはそなたの大きな手柄だ。不況の自由と境界を持つことは信長の名をもって許して使わす。おお、では頑張って。と信長はオルガンチノの喜び輝く目を持って押さえつけるように言い重ねた。その反対に、万一高山親子がそれを拒み、あくまで信長に立てつく時は、バテレン一門の党全て彼らと同意とみなし、南蛮寺の破却はもちろん、宗門消滅、信徒宣教師の矢からことごとく首切るから、さよう心得ておくがいい。その上で出向いてもらいたいのだ。どうだ、参るかの。おお。オルガンチノは血の気も失せたような顔をしてしばらく差しうつむいていた。船に乗って遠いヨーロッパからこの東洋に来ているほどな彼らの仲間には心から柔弱な者はいなかったはずであるが、さすがに信長の前に置かれてこう言われると身も縮み、心もおののくような恐怖に打たれた。彼らも肝に銘じて知っていることは、この人が口で言ったことは必ず実行せずにはいないという先例を叡山の焼き討ちに見、長島の討伐に見、あらゆる政策の上でも常に見ていたからである。参ります、きっと。

0: 信長から呼び出される前に、すでに高山右近とオルガンチノはたびたび手紙を取り交わしていた。右近の父の飛騨守も、どうするのが天のおぼし召しにかなうであろうかを彼にしばしば尋ねてきているのである。オルガンチノは当然に、主君に背くは道でない、信長公は荒木の主君でもあり、またあなたの主人ではないかと重ね重ね答えてやってある。その返事として右近からの、荒木の方へ二人の子を人質に取られてあるため、妻と老母だけが信長公に屈するのを強く反対している。それさえなければ自分も反逆の名は受けたくないのだが、という本心を打ち割った書面まで受けているのであった。だからオルガンチノとしては、この使命の成功の場合、その交換条件として約束しただけのものはただもらいも同じことであった。右近も飛騨守も自分の勧めに同意するという確信はもう持っているのである。ただそれに反対だという右近の母と妻とがあるが、宗門の上から解き、涙と根気を持って解けばと、それには他年の経験上から十分に納得させうる信念があるもののようだった。ほとんど意に介している風はない。こういう立場にある高山家の家庭人の心や内情に深く立ち入っているオルガンチノの使命が不成功に終わろうはずはない。だが彼は、不成功に終わった、せっかく右大臣家のお慈悲ある勧めも、わしのいさめも、高山親子は頑として聞き入れなんだと称して高槻城から戻ると、その足で京都へ帰ってしまった。その後から高山右近は、妻子には恨まれても宗門の滅ぶのをよそ目に見てはいられない、城や一族は捨て去るとも人の道は捨てられぬと告げて、人よ密かに城を出て南蛮寺へ走り込んだ。反対に右近の父飛騨守は、けしからぬせがれの裏切りと即刻有岡の荒木村重のところへ駆け込んで、カクカクと事情を訴えた。村重の陣中には高山家に縁のある親類だの親しい者もたくさん混じっている。厳しい処置を取ったり、手元にある人質の子に虐待を与えたりしたら、当然内部の異変は免れがたい。で、神経の粗雑な村重ではあるが、なんとなく少し前後のいきさつが変だとは薄々感づきながらも、是非もない義だ、右近が城を出しては用もない人質と、二人の幼顔を厄介者のように飛騨守の手へ返してしまった。それが聞こえるとオルガンチノは右近を伴って南蛮寺を出、天の山の陣へ行って信長に謁見した。よくぞいたした。信長の喜びは一通りでない。右近には播磨芥川の一軍を与えんと言った。また小袖だの馬だのをも当座のものとして与えた。私は神を沿って余生は神に仕えたいと思います。右近は訴えたが、信長は、馬鹿を申せ、その若さで、と許さなかった。結果は信長の希望通りに行ったが、またオルガンチノの見込み通りでもあった。右近の身体、人質の取り戻し法、すべてこのバテレンの計り事だったのである。
1: 今日のリフレイン、
0: 手の持ち駒はいつか使える局面に合う。

0: おはようございます。9月7日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日パーソナリティの田中ウルヴェ京です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。月曜日の朝になりましたけれども、この時間雨というところが多くなっていますね。
0: 本当ね、はい、都内、この東京都23区内おそらく今のところ今はそんなにね強い雨ではないのかな。
1: 今そうですね、東京の渋谷駅前の様子を見ますとこの時間傘を差している方、あまりいらっしゃらないんですけれども、
0: 雨すら少し止んでいるんですね。
1: ただ今やはり雨雲がかかると瞬間的にザーッと降ってくることもあります、あのニュースでもお伝えしています通り、今本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、東京の伊豆諸島には発達した雨雲が断続的にかかっています、このためですね、今朝早く伊豆諸島の新島村にはレベル5土砂災害特別警報が出ました、この後もですね、今、その該当の地域でラジオを聞いていらっしゃる方、いらっしゃいましたらですね、避難場所までの移動が危険な場合は少しでも安全な命が助かる可能性が高い行動を取るようにしていただきたいですね。
0: 本当にその、お住まいになっている場所によって全然危険度って違いますからね。それこそその崖崩れになるかもしれない地域が近いのか、それともいやいや全然自分は、ね、山の上の方に住んでるなのか、お人によって違いますから、どうぞ近隣の方とね、一緒にお話ししながら、
1: ね、
0: 安全を守っていただきたいですね。
1: ご近所同士で声を掛け合う、お知り合い同士でね、声を掛け合うということも大事になってきますよね。この後もですね、大雨に関する情報をまた、詳しくお伝えしながら、今日のふんわりお昼前までの生放送をお送りしてまいります。気象の状況も日々刻々と変わりますので、この時間交通機関にも影響出ていますので、そちら新しい情報も随時お伝えしながら今日の放送をお送りしてまいります。では今日の放送のふんわりのラインナップご紹介していきましょう。今日9時台前半は京さんのこれまでをたどる京の足跡、今日が第3回になります。
0: 3回目です、
1: 京さんがですね、シンクロナイズドスイミング、今アーティスティックスイミングと名前変わりましたけれどもね、シンクロナイズドスイミングと出会って、コーチと出会い大会に出場した、全国大会に出場したというですね、そんな頃のエピソードをお話しいただく予定です。
0: あのね、3回目なんだけどね、まだ私10歳なんで、
1: まだそうなんですよね。
0: そうなん
1: だね、
0: そうね、
1: 朝ドラ連続テレビ小説ですと、最初第1話から始まって、まだ主人公子役の、俳優さんが演じている。
0: まだ子役だよね。
1: はい、そうですね。
0: まだ本当の俳優さん、女優さんが若いふりをするじゃなくて、子役さんだよね。
1: そうですね。はい。はい、ただそこで、今後のね、運命を左右するような大事な出会いが一つ二つと、あると。いうことです。
0: じゃじゃじゃん、もしかしたらそこまで今日いけるかな、
1: いけるかどうかというところです。回数未定でお送りしている連続京小説の第3回ということです、こちら、ぜひお楽しみに。
0: お楽しみください、
1: 9時台後半は皆さんからのお便りをご紹介します。今日のお便りのテーマは私の大一番です。彼女の両親に結婚の挨拶をしに行きます、お酒好きのお父さんに勧められるがまま思わぬところで酒豪ぶりを発揮してしまいました。
0: 危なくないか、危なくないか、
1: 幸いうまくいってその後ね、仲良くお酒を飲む、義理の親子関係になりましたなんていうね、
0: よかったよかった、それ大失敗の大一番が止まった、大成功だったんだね。
1: そうなんですよね、で、もう社運をかけた大プロジェクトのプレゼン、社長以下役員陣にですね、業務の報告をするというところでですね、満を持して投影したスライドが家族写真のになっていたとかですね。
0: それは危ない、
1: 危ないですね、ありますね、
0: どっちでもありなんだね、じゃあ成功例もありだし、
1: そうですね、
0: 失敗例も、
1: 初めて

0: 海外旅行で一人でレストランに行って、うん、ね、なんかよくわかんないけどもう適当にイエスイエスと言っていたらなんか自分の思ってるのと全然違う料理が出てきたっていうね、そんなこともあるかもしれませんよね。
1: これはよくあるある大一番だね、は
0: い、皆さんの心に残っている大一番のエピソード、成功談失敗談含めてお待ちしております、
1: うん、お待ちしてます、はい。
0: 10時台は体操の女子元日本代表寺本明日香さんが登場されます。はい、現役時代ロンドンとリオデジャネイロオリンピック2大会に出場されました。2010年代を代表する女子の体操選手のお一人です。うん、引退後大学の指導者になられたんですけれども、実は今年からスポーツ科学を学ぶ大学院生としての活動もスタートしました。
1: ね、
0: はい、まあ、教えているし学んでいると、うん、でそれぞれの、まあ、面白さ奥深さ、まあ、宮子さんともね共通するキャリアを歩んでいる方でもありますので、はい、そのあたりを語り合っていただきます。
1: あ、
0: それから間もなく愛知県を中心に開幕するアジア大会、アジアパラ大会のアスリート委員ということで、はい、大会の運営や PR にも関わっていらっしゃいます。大会の見どころも伺います。
1: そうですね、アジア大会、はい、愛知をメインとした
0: そうなんですよ、ね、
1: いろんなところで、ね、はい、開催しますので、
0: アジア版のオリンピックパラリンピックということなんですよね。
1: そうです、はい、もうアジアの全ての国々が集まるっていうことですね。はい、はい、オリンピックのね、はい、あの前哨戦にもなる競技はたくさんありますから、
0: ね、はい、オリンピックで見られない競技が見られたりもしますよね。
1: そうそうそう、はい、それもあります。
0: ね、いろいろなお話を伺ってまいります。寺本明日香さんへの質問メッセージもお寄せください。お便りは番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりひらがな4文字をつけてポストしてください。
1: はい、
0: はい、さて宮子さん、なんだかお家でなんか思わぬものが見つかったという、うん、はい、ことを先ほどあの放送の前におっしゃっていましたけれども、
1: はい、ひでちゃんに思わず言っちゃいました、
0: はい、
1: あのね、ちょっと私あの4月に引っ越したんで、はい、まだ引っ越しの荷物を出してんのかってぐらい、まね、もう今9月ですけど、
0: お引っ越しの今後片付けをされてるんですね。
1: そう、まだ段ボールに入ってるものがあって、それでそれを出したら、その段ボールがその実家から持ってきた段ボール、
0: はいはい、
1: とても古い段ボールで、これなんだっけなと思って、うん、なんか選手生活のなんか水着なのかなんか入ってんのかなと思って、でビリビリって破いたら、はいはい、すごい手紙の束が、
0: 手紙の束が出てきた、
1: どんどん出てきて、
0: はいはい、
1: 3袋ぐらい出てきて、
0: ほう、そんなに、
1: それで、え、なんだろう、はい、え、誰のだろうって、そしたらね、なんかいわゆるその当時の、はい、当時っていうのは、高校生ぐらいから、
0: はい、
1: 25ぐらいまでの、だからほぼ15歳から25歳の10年ぐらいの文通相手
0: の、文通ですか、
1: 男の子なんだけど、で普通の文通相手だと当時は思ってたんですけど、ちょっと読み出したら、なんか私これ告白されてたんじゃんみたいな、全然分かっていなかったっていう。
0: あ、そうですか、
1: すごいもったいない、とても素敵な
0: ラブレターみたいな、
1: あのね、要はね、文面としては実はラブレターなのに、はいはい、なんで私なんかこのことに対してなぜそんなにピンときてないんだろうって、はいはいはい、で切手とかにも、何、切手がラブっていう、はい、LOVE って書いてある切手が貼ってあったりとかして、
0: そんな切手があったんですか
1: すごくない、
0: はい、
1: それで、はい、ラブだと思って、
0: はいはい、
1: 全くそう考えず楽しいお話をしてるつもりだったんですけど、なんだと思って、今ちょっとその方にコンタクトをしようと探してる最中、ごめんね、もしかして告白してくれてたの、って言うべきか否か、
0: はい、今その方がどこで何をしてるか分かってはいるんですね。
1: 分かってはいる、
0: そうですか、うわ、そうですか、
1: 全然気がついてなかった。でも告白したつもりないって言われても困るけど、
0: 好きですとかは書いてないんですよね、うん、書いてあるんですか。
1: いや、書いてないの、書いてないのよ。
0: 今夜は月が綺麗ですねとか書いてあるんですか
1: そっち系、そっち系、
0: そうですか遠回しに書いてあるんですか
1: そっち系、
0: あ、
1: でも確かに好きですじゃないんだけど、はい、あ、難しいな、今度持ってこようか、
0: あ
1: 手紙
0: 持ってきます。ちょっと、
1: いいね、段ボールっていいね。
0: 段ボールがいいのか。文通ってでも今ね、
1: そうよ、
0: しなくなりました。どうですか。うん、
1: いや、ね、してないしてない。手書きって素敵だよね。
0: 思わぬものがね、引っ越しの荷物から出てきたというお話でございました。
1: は
0: い、
1: そんな話でした。
0: いいですね、アナログ。
1: そう。
0: 時刻まもなく8時40分になります。8時40分からはラジオ体操です。体を動かしましょう。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開きましょう。両方の腕を胸の前で交差します。腕を後ろに引きながら胸を開く運動です。それでは、はい、腕をゆっくりと後ろに引いて前に戻しましょう。息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。さあ、胸を大きく開いて緩めて、もう一度腕をゆっくりと後ろに緩めます。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4。5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2。体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて

大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きましょう。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、もも叩き、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげん。

0: 時刻は8時50分になりました。月曜日のふんわり生放送でお送りしています。今日のお便りのテーマは私の大一番です、はい、ご紹介しましょう。長野県の50代の男性、保護猫の親さんです月曜日に投稿するのは初めてです。ありがとうございます。私の大一番ですが、はい、19年前の自身の結婚披露宴での新郎の挨拶、
1: うん、
0: 今ではそうではありませんが、あがり症で人前で喋るのが大の苦手挨拶文を考え、通勤は車だったので会社への行き帰りはずっと車の中で暗記を兼ねて式前日まで行っていました。
1: わーすごい。
0: 式当日新郎挨拶まではなんとかテーブルの食事を食べたりして緊張のかけらもありませんでしたが、うん、ついにその時がやってきました。とりあえずゆっくり大きな声でスピーチすることを心がけ、カンペを見ずに最後まで言え、お辞儀をした時、心の中でやったー、ミスらずに全部言えたと心底ほっとしました。
1: おー、あーよかった、成功率の話だった、よかったよかった、
0: も
1: うどうしよう、なんかハプニングがあったのかなと思ったら、
0: ね、そうですね、結婚式、はい、
1: ね、ちゃんと準備されて、
0: そうですね、
1: ちょっとそれビデオで見たいぐらいですよ ね、
0: はい、ねきっと捉えて映像に残されている方多いんじゃないかと思いますけど ね、はい、
1: よかった
0: ですね、
1: うん、
0: 続いても結婚式の方で、今度はハプニングです。
1: あ、本当、
0: は
1: い、ドキドキ、
0: はいですね、愛知県エミリーさん、はい、64歳の方です。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、おはようございます。私は結婚式の指輪交換という大一番に、
1: うん、
0: 夫の指輪を落としてしまいました。会場がざわつき、うん、夫の顔も引きつり、私は一瞬放心状態に陥りましたが、
1: うん、
0: 係の人が素早く拾ってくれ事なきを得ました。
1: はあ、
0: 今でも思い出すとほほな出来事です。
1: ああよかった、はい、よかった、なんかそれがなんかイケポチャとかね、なんか大変なことになったら困るけど、
0: そうですね、そうですね、
1: ああよかった、
0: はい、
1: うん、
0: 続いて
1: でもまだ覚えてらっしゃるんだね、
0: はい、覚えてらっしゃる、ね、結婚式のことって ね、
1: ね
0: 結構皆さんね覚えてるもんですよ ね、
1: ね、
0: はい、続いての方は茨城県77歳の女性、白里のまーちゃんです、
1: はい、
0: 私の大一番、それは今年の5月のことでした、
1: はい、
0: 私は絵手紙を楽しんでいます。年1回その仲間が全国から集まります、今年は大阪でした。私は電車やバスはほとんど利用したことがありません、車移動です、
1: はい、
0: が大阪までは新幹線で移動、お友達といつも一緒だった私、頼りにしていたお友達が急病のため行けないことに、どうしよう、私一人旅になりました、電車などに、しかも新幹線など一人で乗るのは生まれて初めてのこと。駅員さんやいろいろな方に聞きながら大阪の会場にたどり着きました。長い一日でした。
1: うわ、
0: はい、初めて一人で新幹線移動をされた。
1: あのね、たまにいらっしゃいますよね、はい、私も多分60代ぐらいのおばさまで、今日私初めて地下鉄に乗るんですがって地下鉄の方まで言われて、
0: はいはい、
1: それで、あ、じゃあご一緒しましょうか、ちょうど同じ電車ですから、あ、お願いしますって、私からすればいや、たった3駅の地下鉄なのになと思って、でも本当にドキドキしてらして、ですっごくあの一緒にいたら、ああよかったですって言われて、なんかすごい人助けをしたつもり、先になっておかしくなっちゃった、下気になってでね、
0: はい、
1: よかったけど、うわ、緊張されたでしょうね、
0: そうですね、はい、あの普段乗っている地域以外の鉄道だと最近はね、いろいろあのキャッシュレスとか、
1: うん、そうね、
0: あのね、タッチピッとタッチして乗るとか、そうそうそう、いろいろありますし、
1: もう大変よ、
0: は
1: い、
0: ね、
1: どこから入っていいか分かんない時もあるしね、
0: そうですよね、
1: はい、ね、あ、よかった、
0: いや、何事もなく、ね、うん、無事に行かれたということで安心いたしました、今日はお便りのテーマ、私の大一番です、
1: うん、
0: はい、
1: 何でもだね、成功例も失敗例もある、
0: ですね、まあ、ご自分がね大変な決意をね持ってとか、
1: 確かに、
0: はい、
1: そうよ ね、 ね、それもありね、は
0: い、ですよね、いろいろ、まあ、あの何かの勝負事とかもありますよね、あ、
1: それはそうですよね、
0: はい、
1: 大一番 ね、
0: ね、大一番、
1: 勝ったとか負けたとかね、
0: 勝った負けた、はい、
1: うんうん、
0: ですね、
1: あるでしょうね、はい、
0: 失敗談
1: だろう、
0: 失敗談ちょっと多めに聞きたいなという気もちょっとしますけれどもね、
1: いいね、
0: はい、ですね、
1: それちょっと知りたいですね、
0: は
1: い、
0: お便り番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください、10時台のゲスト寺本明日香さんへの質問メッセージもお待ちしています。この後ニュースなどを挟んで大雨のニュースもお伝えします。ふんわり9時台は9時10分からお伝えします。 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。気象情報です。天気概況です。今日も前線が本州の南岸に停滞するでしょう。前線に向かって湿った空気が流れ込むため、前線の活動は活発化しています。東海から東北にかけて大雨の恐れがあります。伊豆諸島の新島村にはレベル5土砂災害特別警報が出ていて、昼前にかけて土砂災害に最大級の警戒をしてください。各地の天気です。沖縄は晴れ間があるでしょう。九州から中国、四国は雲が多く、雨の降るところもありそうです。近畿から東海、北陸、関東甲信、東北にかけては広く雨で、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降るでしょう。関東は昼前にかけて、東北の太平洋側は夜にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。伊豆諸島は記録的な大雨となっています。土砂災害に最大級の警戒を続けてください。北海道も夕方以降は雨でしょう。気温です。最高気温は那覇と鹿児島、福岡、高知は30度、広島は31度、松江は29度の予想です。30度前後まで上がるところが多いでしょう。大阪、名古屋、東京、金沢、新潟は28度、仙台と秋田は26度、札幌は24度の予想です。平年並みか低いところが多いでしょう。ただ東京は昨日より6度高く蒸し暑くなりそうです。明日の天気です。東北南部から九州にかけて雨が降り、東海から中国、四国では雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。引き続き大雨に警戒してください。お伝えしていますように前線の活動が活発化しています。東海から東北にかけて大雨の恐れがあります。伊豆諸島の新島村にはレベル5土砂災害特別警報が出ていて、昼前にかけて土砂災害に最大級の警戒をしてください。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、東北地方と関東甲信越地方の状況です。青森道は青森中央インターと青森東インターの間が大型トラックの火災のため上下線とも通行止めになっています。雨のため常磐道の上下線のいわき四倉インターと広野インターの間と日立南太田インターと日立北インターの間、県央道の両方向の木更津東インターと東金ジャンクションの間は通行止めになっています。千葉東金道路の全線の雨に伴う通行止めは先ほど午前8時40分に解除になり通れるようになっています。中央道の下りは相模湖インターと上野原インターの間が乗用車など車4台の事故のため通行止めになっています。上りは国立府中インター付近でワゴン車とライトバンの事故の影響で1キロの渋滞です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは東京都の青梅トンネルにトラックが故障して止まっているため9キロ渋滞しています。横浜新道の上りは時和台トンネルで乗用車の事故のため国道1号線に伸びて12キロ渋滞しています。長野道は工事のため上りの梓川サービスエリア付近で1キロ半、岡谷ジャンクション付近で上りが4キロ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。